0: קרויף, לטוב ולרע.
1: וכשקרויף הבין שהם נגדו, או משהו כזה, אמר, אוקיי, אז אני הולך.
0: הלך.
1: ככה.
0: הלך, והיה לו גם מקום טוב ללכת אליו. תשמע, לחבור למיכלס, לקבל, זאת הייתה אז העברה יקרה בכל
1: הזמנים. זאת הייתה העברה הכי גדולה אז ב...
0: זה לא ש... בוא לא נרחם עליו, כן?
1: לא, לא, לא, ממש לא.
0: השתדרג.
1: למרות שאתה יודע, זאת הייתה... אנחנו מדברים שנת, דיברנו קודם על המצב ה... נקרא לזה הסוציו-אקונומי בהולנד, בוא נדבר על המצב בספרד, שנת 73, פרנקו עדיין בחיים.
0: נכון.
1: אז זה עדיין דיקטטורה. לבוא לברצלונה זה סוג של הצהרה, זה לא דבר... לבוא לריאל מדריד, סבבה, לא הייתה שום בעיה. נדמה לי שריאל מדריד גם התעניינה בו, אבל...
0: התעניינה.
1: כן. אבל לעבור דווקא לברצלונה זה לא דבר פשוט, מה גם שהוא בא, וכשנולד בנו, אחרי שהיו לו כבר שתי בנות, הוא החליט לקרוא לו ג'ורדי. וג'ורדי, צריך להבין, זה שם הקדוש של ברצלונה.
0: שהיה אסור.
1: שבתקופת הדיקטטורה של פרנקו, 39 שנים, זה שם שהיה מחוץ לחוק. אסור היה לקרוא לבנים בשם הזה. פשוט שם אסור.
0: כן.
1: והוא אמר, לא, אז אני לא סופר אתכם.
0: אני לא בטוח, דרך אגב, אם הוא היה מודע לנפיצות של השם, אני חושב, בוא נתחיל בזה שהוא בכלל היה אמור להיות, הולדת ג'ורדי הייתה אמורה
1: לפה. תכף, תכף תגיע לזה, שנייה. קודם כל לגבי השם.
0: השם הוא פשוט, הם מאוד לא סמכו שם על מערכת הבריאות של ברצלונה, אז כל טיפול קטן טסו להולנד.
1: וגם ג'ורדי נולד באמסטרדם.
0: ג'ורדי נולד באמסטרדם, והוא קרא לו ג'ורדי בהולנד, אין שום בעיה. הגיע עם השם.
1: דרך אגב, יש שם כזה בהולנד?
0: יש.
1: זה שם שמוכר?
0: זה מאז. מאז,
1: אוקיי,
0: בעקבות
1: הבנתי.
0: זה הפך לאחד השמות הפופולריים לילדים בהולנד. כן.
1: אוקיי.
0: די מדהים.
1: אוקיי.
0: בעקבות ג'ורדי קרויף. קרויף. הוא חזר לברצלונה עם התעודת
1: הגיע
0: לידה.
1: הגיע
0: ללשכת
1: הרישום האוכלוסין.
0: אמרו לו, מה זה ג'ורדי?
1: אין שם כזה.
0: אין שם כזה. אז הוא התעצבן, אמר, תקשיבו, לבן שלי קוראים ג'ורדי. לא מעניין אותי. הוא נולד באמסטרדם, תרשמו אותו כג'ורדי. ולא הייתה להם ברירה, כי חוקית הוא לא נולד בברצלונה,
1: נכון,
0: הוא נולד באמסטרדם.
1: נכון, נכון.
0: ובמהלך זמן של שבוע אחד, זאת אומרת, מי הולדת ג'ורדי, שבוע אחרי זה היה להם משחק נגד ריאל מדריד.
1: קלאסיקו.
0: קלאסיקו.
1: בברנבאו.
0: בברנבאו, ריאל מדריד הענקית ש-14 שנה ברצלונה לא קחה
1: נכון.
0: ליפוטה.
1: נכון.
0: ריאל, נותנים 5-0 לריאל מדריד, כשקרויף מנצח על התזמורת. בשבוע הזה, קרויף הפך מרכישה אדירה לסמל של ברצלונה.
1: משיח. משיח, ממש. אנשים, יש סרט ש...
0: אל סלבדור.
1: נכון, המושיע וה...
0: יש סרט, נינון מומנטו דאדו.
1: בדיוק, שבעצם מדברים עם אוהדים של ברצלונה, שכל אחד מהם מספר איזה רגע...
0: על רגע הקרויף שלו.
1: והראשון שם זה איזה בחור מבוגר, שמזיל שם דמעות, והוא רק נזכר ברגע הזה, ב-5-0, הוא לא יכול להחזיק את עצמו.
0: יש אחת, אתה זוכר, יש אחת שלא מתחתנת עם אף אחד, כי היא מחכה, כי היא לא יכולה, אין גבר יותר מושלם מקרויף. אז היא לא התחתנה כל החיים.
1: היא לא התחתנה כל החיים. עכשיו בוא נגיע באמת לסיפור, לפי דעתי הוא אחד המדהימים ביותר. הרי כשיוהאן קרויף הגיע וחתם בברצלונה, אגב, הוא לא שיחק במשחקים הראשונים באותה עונה, הייתה בעיה של רישומים, עניינים, פיפה, אבל הוא התחיל לשחק, ואז הסתכלו הוא ומיכלס על לוח המשחקים, וראו שהמשחק נגד ריאל מדריד יוצא בפברואר, ואז יוהאן אומר לו, סליחה, אני לא יכול להיות במשחק הזה, אמרו לו, מה שאתה לא יכול להיות במשחק? לא, זה בדיוק התאריך של הלידה, אשתי כבר בהיריון, כבר חודש שישי שביעי, זה התאריך, אנחנו נוסעים לאמסטרדם לכמה ימים בשביל הלידה. הוא אומר, אין דבר כזה, אתה נשאר פה. הוא אומר, אבל אין, מי שקובע פה בבית זה לא אני, זה אשתי. היא קובעת, כמו שאנחנו יודעים, זה באמת ככה. אז הוא אמר לו, טוב, נמצא פתרון. הוא אמר, איזה פתרון? מה אפשר לפתור פה? אמר, נמצא פתרון, אתם תעשו ניתוח קיסרי, תקדימו את הלידה בשבועיים, וזה מה שקרה.
0: מיכלס הכריח את קרויף,
1: כן,
0: את דני קרויף,
1: כן.
0: אשתו של יואן, לעשות ניתוח קיסרי.
1: כן. לא נראה לי שהיה אסון כזה גדול.
0: כן.
1: הסתדר בסוף לכולם.
0: כן, כן.
1: אז זהו, אז תשמע, אז הוא הגיע לברצלונה ועשה עונה גדולה ולקח אליפות, ובסיום אותה עונה, מונדיאל בגרמניה. מערב גרמניה.
0: כן.
1: מונדיאל לא ראשון של הולנד, היא שיחקה בשנות ה-30,
0: אבל
1: זה חסר משמעות, בעידן המודרני, פעם ראשונה. זאת אומרת, היא מעולם לא הייתה מונדיאל. והיא מגיעה כאחת הפייבוריטיות.
0: פייבוריטית.
1: בסדר, אוקיי, אחת הפייבוריטיות, כי הברזיל, אל תשכח, ומערב גרמניה, בקנבאור וכל חלק. אבל ללא ספק אחת מהפייבוריטיות.
0: ותוך כדי הטורניר גם מבינים שהיא הפייבוריטית. זאת אומרת, איך שמתחיל הטורניר ברור שהיא הפייבוריטית הגדולה.
1: תשמע. אני את המונדיאל הזה זוכר. אתה נראה לי שלא זוכר אותו
0: לא בלייב.
1: בזמן אמת.
0: 78 זה הראשון.
1: יפה. תשמע, אני זוכר כמעט כל משחק ששודר, לא כל המשחקים שודרו,

0: היה הליגה פה בארץ, משום מה משכו אותה, דקאיץ, ואני זוכר משחק אחרון של הפועל באר שבע, משחק ביתי, חסר משמעות, אבל אני לא מפספס אף משחק ביתי, הלכנו חום אימים, 50 מעלות שם, משחק חסר משמעות, ואני יודע שמשחק נגד אורוגוואי זה שבת, משחק נגד אורוגוואי מתחיל ב-4, והמשחק של באר שבע התחיל ב-3, או משהו כזה, או לא משנה. מה שאני אומר, החמצתי את המחצית הראשונה, בגלל זה פקקתי משחק של הפועל באר שבע, רצתי הביתה, גם אני והחברים שלנו, רצנו כמו משוגעים, כדי לתפוס את המחצית השנייה.
1: זה משחק?
0: אורוגוואי, את ה-2-0, אבל גולים הוא מחצית ראשונה, פספסנו את הגולים. אבל לא משנה, אחרי זה ראינו את כל יתר המשחקים, ובולגריה, ו...
1: ארגנטינה, ברזיל.
0: ארגנטינה בגשם, 4-0, עם הגול הזה של רודי קרול. ביתה מהאוויר. תשמע, זה היה קונצרטים מטורפים.
1: גם בראייה היסטורית, כן? עכשיו, היה שם משהו שהתחבר ביחד, אבל אני לא מדבר רק על הכדורגל. התסרוקות.
0: נכון.
1: השוטים האלה של הסלו מושן. נכון. הצבע של החולצות.
0: לא היה צבע, שידרו בארץ בשחור.
1: לא, אני מדבר על הוידאו שאתה רואה אחרי.
0: היום כן, אבל אנחנו ראינו הכל בשחור לבן.
1: לא משנה, אני מדבר על... תפתח יוטיוב, תראה עכשיו מונדיאל 74, תראה את השוטים האלה, הסלו מושנים של המצלמות.
0: תשמע, הם נראים כולם כמו רוקסטארס.
1: זה לד
0: צפלין. ירדו עכשיו עם הרקורד, שמו את הגיטרה בצד, והורידו, שמו מכנסיים קצרים.
1: היה שם איזה, כאילו הכל התחבא, ויואן קרויף, וכולם יפים.
0: כן.
1: כולם כאלה...
0: לא כולם, לא כולם. ינסן.
1: יואן קרויף, הוא נראה, אפילו שהוא לא בן אדם יפה, הוא נראה...
0: כן, הוא היה רזה. גם שיחקו אותו עם החולצה מחוץ למכנסיים. היה שם משהו כזה אנרכיסטי, כאילו.
1: אנרכיסטי מאורגן, אבל.
0: כן.
1: אנרכיסטי עם סדר.
0: כן, כי המיכלס.
1: בתוך הסדר אתה יכול להיות אנרכיסט.
0: כן. ואז מגיע משחק הגמר, נדלג על החצי גמר נגד ברזיל, שגם כן היה משחק מטורף. אני זוכר איפה ישבתי, באיזה כיסא, שתבין. ואז מגיע משחק הגמר, גם אותו אני זוכר בדיוק איפה הייתי ומה...
1: לא משנה.
0: באמת לא משנה. ושריקת הפתיחה, השופט האנגלי טיילור, שהיה קצב במקצועו, אני זוכר הכל.
1: מוציא את זה.
0: מוציא
1: את
0: הדרך.
1: ואולן מתחילה, ואני רק אעצור אותך, ואז אתה תמשיך. ערב לפני, נחשבת נבחרת מערב גרמניה במלון שלה, ומתקסת עצה איך עוצרים את הולנד, כי היה ברור שהולנד פי 100 יותר טובה. גם פרנץ בקנבאואר אחרי זה אמר את זה, הסיכוי היחיד שלנו היה לעצור את קרויף. בלי זה אין לנו שום סיכוי. והמשימה מוטלת על ברטי פוג.
0: שמכיר אותו מצוין מהמשחקים של מנשן גלדבך נגד אייקס בגביע אירופה. כן, כן.
1: וברטי פוג זה היה מין קשר אחורי כזה,
0: מגן,
1: סליחה.
0: מגן ימני.
1: שמופקד על לקצב את קרויף. המאמן אומר לו, אלבוצ'ן, תחכה לו ב-20 מטר שלכם. וברטי פוג זה אומר לו, תאמין לי, אני מכיר אותו, אני צריך עליו, להיות עליו כל המשחק. תמשיך.
0: כן. אז מתחיל המשחק.
1: רגע, ואלמוצ'ן, ובסוף הוא התחיל 20 מטר מהשאר.
0: כן, כן, כן. המשחק יוצא לדרך. באמת, מומלט, למי שלא מכיר, להיכנס ליוטיוב ולראות את זה, זה דבר מדהים. משחק יוצא לדרך, וההולנדים מניעים את הכדור ביניהם. כזה, לאט.
1: דקה.
0: קצת יותר. מיר שחקן לשחקן לשחקן, 14-15 מסירות אם אני לא טועה.
1: גרמנים לא נוגעים בכדור
0: בכלל. לא, הם עומדים, שמע, אז לא היה משחק לחץ, בטח הגרמנים לא שיחקו משחק לחץ, הם חיכו להם. ואז הכדור נשלח אחורה ליואן קרויף. באותו שנייה, יואן קרויף, חוץ מהשוער יונגבלוד, יונגבלוד, חוץ ממנו, שהיה נאו-נאצי, אם אני לא טוען. נכון, יש לו סיפורים איתו.
1: לא,
0: אוקיי.
1: עוד תחטוף פה דיבה וערוץ הספורטיק קרוס, עזוב.
0: לא, היו כל מיני יציאות לא לעניין. יואן קרויף הוא בעצם השחקן הכי אחורי במגרש, חוץ מהשוער. זאת אומרת, כולם לפניו. ועד אז המשחק בקצב הליכה. הליכה. ואז הוא יוצא קדימה, עובר שם איזה אחד, שניים, ברחבה, וברטי פוקס מפיל אותו.
1: כן. פנדל.
0: פנדל, והשופט שורק. עכשיו, אנחנו בהלם. אני בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. פנדל בדקה ראשונה.
1: והוא לא עבר אחד שם, הוא עבר איזה חמישה שחקנים שם.
0: כן.
1: גמר מודיעל ואיב נסקינס, כשנסקינס בועט טיל.
0: מפציץ.
1: קוראים לזה בהולנד, דרך אגב, לפנדל הזה נסקינס, טיבת נסקינס.
0: דרך אגב, בצילומים יש את הנשים, של השחקנים, יושבות, מכסות את העיניים, לא רוצות לראות, ואז קופצות וחוגגות.
1: ועכשיו לסגור את הסיפור?
0: רגע, לא סגרנו, עוד לא סיימנו.
1: את הפנדל?
0: לא סיימתי את הפנדל.
1: אוקיי.
0: ואז סאפ מאייר מוציא את הכדור מהרשת.
1: שוער של גרמני.
0: זו הפעם הראשונה ששחקן גרמני נגע בכדור במשחק.
1: נכון.
0: שהוציא את הכדור מהרשת אחרי שהם בפיגור 1-0 בדקה הראשונה. זה פתיחת הגמר הכי מטורפת, הכי

0: לא הגיונית שהייתה ושתהיה, לא יהיה דבר כזה יותר.
1: אז רק לסגור את הסיפור של ברטי פוגס, כן. אחרי השער, כן. ברטי פוגס רק רץ למאמן שלו, לאלמוד שיין, אומר לו, תקשיב, אנחנו עושים את זה בדרך
0: שלי. כמו שאני אמרתי.
1: אני לא מחכה לו יותר ב-20, אני עכשיו עליו. והוא צדק, כן.

0: והפסיקו לשחק. כן. ופשוט הפסיקו לשחק. ואז כשהם
1: הפסיקו לשחק... רק אחרי שהם קיבלו את ה-2-1 מגרד מילר, מחצית שנייה, היה שם...
0: היה להם כמה הזדמנויות מדהימות. סט מאייר לקח שם כמה...
1: אבל ככה זה, כשאתה בפיגור, אתה בלחץ...
0: וברטי פוקס מספר שיואן קרויף פשוט לא היה במשחק, והוא
1: גם קיבל כרטיס צהוב בירידה לחדר הלבשה, הוא אמר משהו לשופט, עשה לו ככה עם היד.
0: וצדמה, ויש דווקא משהו יפה בזה שהם לא זכו. לא יודע איך להגיד לך את זה.
1: עזוב, אני לא מאמין לך. אני לא מאמין לך. ההולנדים לקחו את זה קשה.
0: לקחו את זה קשה. וקרויף...
1: זה הוא לא לקח את זה
0: קשה. אנחנו שכחנו דבר אחד חרות את הפרשה של...
1: רגע, רגע, רגע, לא שכחתי. לא שכחתי. אבל רגע, קרויף תמיד אמר שהוא לא, מבחינתו זה לא היה כזה ביג דיל.
0: קרויף אמר, הפספוס הכי גדול, שאלו אותו, תגיד, אחרי שהוא פרש, אחרי שהוא פרש מאימון גם, ממש בערוב ימיו, מה הפספוס הכי גדול שלך בחיים? המונדיאל? לא. הפספוס הכי גדול שלי זה שלא אימנתי את נבחרת הולנד. זה הפספוס הכי גדול שלו.
1: אבל זה בגלל שהוא תמיד היה צריך להתחכם, להגיד, הפוך על הפוך.
0: לא.
1: מה, נראה לך שהוא לא לקח את זה קשה?
0: הוא לקח, ברור שהוא לקח את זה קשה, אבל יש כאלה שלקחו את זה כטראומה. הוא לא לקח את זה כטראומה. הוא לקח את זה כעוד התרחשות מבאסת.
1: הבנתי. טוב, בוא נגיע באמת לסיפור, שעד היום אני לא יודע אם הוא אמיתי או אגדה.
0: גם אני לא.
1: אז בוא נספר אותו.
0: רק הם יודעים.
1: בוא נספר את הסיפור. הסיפור הוא שבביל התפרסם, הביל,
0: ערב הגמר.
1: ערב הגמר, שנצפו השחקנים של הולנד בבריכה של המלון, משתכשכים עם נערות גרמניות. אני לא זוכר אם היו תמונות או רק דיווח. אני חושב שלא היו תמונות. אבל תמונות של הנערות, לא ביחד. לך תדע.
0: לא רואים את נייסקינס שותה דרינק עם איזה מישהי בבריכה.
1: יפה. וזה גרם היסטריה, בעיקר אצל נשות השחקנים.
0: כן.
1: והאגדה אומרת, אני לא יודע אם זה נכון או לא, כי עד היום אף אחד לא
0: אנחנו לא יודעים.
1: אני שאלתי אנשים
0: שאלת את יורדי.
1: יורדי, ולא רוצה להגיד. האם נכון שדני קרויף החזיקה אותו כל הלילה בטלפון, כדי שחס וחלילה לא יעשה כל מיני שטויות, ואז הוא הגיע שחוט למגרש. הוא לא נראה, זה לא נראה שהוא לא ישן טוב בלילה, אבל אני לא יודע.
0: זה סיפור טוב.
1: אוקיי.
0: אני מניח שאין...
1: עשו לך איזה הצגת תיאטרון, נכון?
0: כן, היו שנים אחר כך עשו בהולנד הצגת תיאטרון מנקודת המבט של אנשים. מנקודת המבט של אנשים עשו הצגה, וסיפרו בעצם את הסיפור של דני שכל הזה, ובעצם המסקנה הייתה שבסוף קרויף דני... חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה.
1: זה מעמד 50 שנה, לא?
0: ואתה יודע, אולי עדיף. אתה יודע, אחרי המונדיאל הזה, הולנד היה לה יורו ב-76.
1: נכון.
0: שהיא הגיעה אליו גם כפייבוריטית.
1: נכון.
0: והם הפסידו שם בחצי הגמר לצ'כוסלובקיה, אחרי הערכה במשחק שיון קרויף הורחק בו, אם אני לא טועה. הוא ובננחם, אם אני לא טועה, ששם איבדו את... זה בעצם היה... שירת הברבור של נבחרת הולנד, כאילו הרגע שהם ירדו מגדולתם, הגיעו אמנם לגמר המונדיאל ב-78, אבל זה היה בלי קרויף, ואתה מכיר את הסיפור מה קרה שם.
1: אז זהו, אתה יודע, במשך המון המון המון שנים, התיאוריה, אחת התיאוריות, מה שתפס, ועד היום אנשים בטוחים שזה נכון, שהיה לו בגלל לאותיו הפוליטיות, משהו נגד המשטר בארגנטינה, והוא החליט שהוא מחרים את המונדיאל.
0: לא דובים ולא היה.
1: מעולם זה לא, כן. לא היה לזה שום סימוכין. נכון. זה סתם היה איזה תיאוריה.
0: כי הולנד של פעם, גם בגלל כל מה שדיברנו עליו, היפים, המשחקים את הכדורגל החיובי.
1: זה התאים ל...
0: זה התאים לאימיץ' של הולנד. כן. אתה זוכר שאני לא יודע למי לייחס את המשפט הזה, אני קראתי אותו בספר של סיימון קופר, על אייקס והיהודים. בישראל היו משוכנעים, ובכל העולם, אבל בישראל זה מאוד מוקצן, שילבו את כל זה במשפט אחד, יוהאן קרויף החביא את אנה פרנק.
1: כן.
0: זה מתמצת את כל ה... כל ההולנדיות הזאת של שנות ה-70, שאנשים היו חולים על הולנד, כי גם, ספציפית לגבי ישראל, כי היא גם עזרה לנו ביום כיפור.
1: ברור. וגם... הם גם עזרו ליהודים בשואה.
0: זהו, זה...
1: חוץ מאנה פרנק.
0: ממש עזרו להם.
1: זהו, בשואה, בדיוק.
0: כן. לא, אז רק...
1: התברר שזה הכל שטויות. אחרי,
0: כן? אבל באותם שנים, הולנד התפסה כסמל, ואמסטרדם הייתה אז בירת ההיפים.
1: ברור.
0: ה-70s, תשאל את אהוד בנאי מה קרה שם בשנות ה-70, כן? כן? אז כל זה התאים לתיאוריה הזאת של קרויף לא הגיע לשם מסיבות אידיאולוגיות. אחרי 30 שנה, רק 30 שנה אחרי זה, ב-2008, הוא סיפר שהסיבה האמיתית שהוא לא הגיע, זה פשוט כמה חודשים לפני זה, פרצו לו לבית בברצלונה, הוא הגר אז בברצלונה, פרצו לו לבית, קשרו את
1: דני. שהוא לא היה בבית, שהוא לא היה ילדים קטנים.
0: קשרו את דני והילדים, ואיכשהו הצליחה להיחלץ מזה, ומאז הייתה להם שמירה צמודה, ישנתי במשך חצי שנה שומר ראש בבית בסלון, והוא אמר, אתה צריך להיות פסיכי כדי לנסוע למונדיאל,

0: שהמשפחה שלך בסכנה. כשאתה כבן אדם רגיל אומר, אוקיי, מה, לא יכולת לארגן עכשיו שיארגנו איזה, לא יכולת לדאוג שיארגנו איזה שמירה רצינית. נבחרת הולנד הייתה מארגנת שמירה רצינית על, על הבית של קרויף כדי שהוא ייסע. אבל שוב, הוא לא מעניין אותו מה חושבים. הוא אומר, המשפחה שלי באותו רגע יותר חשובה לי, עזבו, לא רוצה.
1: 78, הוא בעצם רצה כבר לפרוש. הוא בעצם כבר...
0: דרך אגב, הוא אמר אחרי זה, אם הייתי משחק בגמר 78, היינו זוכים.
1: בסדר, אוקיי. יכול להיות. 78 הוא בעצם סוג של פורש, ואז מחליט להיכנס לביזנס, לעסקים, לעשות כסף. משקיע את כספו בחוות חזירים או משהו מהסוג הזה.
0: וכושל ברמות אדירות.
1: כן. מפסיד את המכנסיים, מה שנקרא.
0: הוא אמר תמיד, רציתי לפרוש בגיל 31.
1: וזה 31 היה?
0: כן, 31, 78. עשו לו עוד משחק פרידה באמסטרדם. כן. באצטדיון האולימפי, משחק פרידה חגיגי. אייאקס מול ביירן מינכן. כשאייאקס... המשחק מסתיים ב-8-0 לביירן מינכן.
1: איזה השפלה, יותר מזה לא.
0: אחת ההשפלות הנוראיות שהוא אמר, ואחרי זה שאלו את השחקנים של ביירן, מה, למה? ואמרו, תקשיבו, הגענו לאמסטרדם, לא התייחסו אלינו, השפילו אותנו, צחקו עלינו, זה נתפס אצל ההולנדים, כי עכשיו אנחנו נתפור את ביירן, נשפיל את הגרמנים האלה. לא נתנו לנו אוכל במלון, שמו אותנו באיזה חדרים מאפנים, ואנחנו עוד אמרנו לפני המשחק, השחקנים של ביירן סיפרו שנים אחר, ניתן לקרויף שחק, ניתן לו זה, אבל אמרו, לא התאפקנו. ותפקו להם 8-0. חבר מזל זה שבגלל הכישלון בעסקים, הוא נאלץ לחזור לשחק, להרוויח כסף.
1: זהו, אז הוא נסע לארצות הברית, שאז היה טרנד, פלא היה שם, ובקנבר, ומוטלק. כן, ברור. והאמת שהוא כבר היה צריך להגיע לקוסמוס, אבל לא הסתדר.
0: לא הסתדר. הכוכב שלהם הטיל וטו, לא רצה שיגנוב לו...
1: ג'ורג'ו קינליה. כן,
0: לא רצה ש...
1: לא משנה.
0: אוקיי, אז הוא הגיע ללוס אנג'לס, אצטקס.
1: האצטקים.
0: כן. ואחרי זה לוושינגטון, דיפלומט.
1: נחקום מיני קבוצות.
0: עזוב, נו, הוא היה רוב הזמן פצוע שם.
1: אבל כסף הוא עשה.
0: עשה כסף, הוא אמר שגם שם הוא הבין איך מנהלים נכון. אחרי זה הוא חזר עם הנוטו ללבנטה, נכון?
1: גם כן, איזה חצי שנה. לבנטה קבוצה קטנה בעיר ולנסיה, אז בליגה השנייה. כאילו קבוצה שאולי 1,000 איש באים. באו כמובן כשהוא שיחק עשרות אלפים או משהו כזה, אבל זה היה מוזר, כלומר גם חסר היגיון. מה פתאום? אבל בסדר.
0: אתה יודע, גלגל, בטח אני מניח שאז אמרו לו, יאללה, בוא תשחק פה איזה חודשיים, תרוויח עוד קצת, יאללה, נו, הוא היה בן בעונה אחת באיזה שתי קבוצות, כבר לא היה, זה כבר לא היה רציני, אבל אז, מה זה, 80?
1: נובמבר 80.
0: 80, הוא חוזר להולנד, לאייק.
1: קודם כל, כעוזר של לאו בנאק.
0: לאו בנאק, יפה. לקחו אותו כיועץ כזה.
1: הוא כבר פרש.
0: כן. הוא לא פרש,
1: לא, אבל הוא לא אמור לשחק.
0: כן, הוא לא אמור, אבל הוא, אתה יודע, מדגדג לו וגם כסף לא רע. נתנו לו גם חוזה, אני לא זוכר בדיוק מה היה חוזה, אבל חוזה די גדול, והוא לוקח עם אייאקס עוד עונה אליפות, בחצי עונה הזאת לוקח אליפות, עונה אחר כך עוד פעם, ואז מגיע רגע שכבר הדור ההמשך מתחיל, אתה יודע, ון בסטן, רייקארד, קומן.
1: הוא בעצם חונך,
0: הוא בעצם חונך
1: את ון בסטן בהרכב. הוא בן 34 וון בסטן ב-17.
0: הוא חונך ומבין ישר שמדובר
1: ב... כישרון מטורף. לא ביורש,
0: יש פה כישרון נדיר. ובן בסטן מספר גם שהוא, אתה יודע, הוא הריץ את קרויף שנים. אחרי זה כבר הסתכסכו קצת, כמובן, כי
1: קרויף
0: אין אחד שקרויף שלו, תחסך איתו. אבל באותם שנים אייאקס כבר בונה דור ההמשך, ובסיום עונת 80, ומה זה, 1-2? אומרים לקרויף, תקשיב, החוזה שלך גדול מדי.
1: 82-3.
0: אוקיי. החוזה שלך גדול מדי, יקר מדי, אתה פצוע כבר הרבה זמן, אנחנו בונים על דור ההמשך, תודה רבה. ככה אומרים לו. אתה יודע, שזה לגיטימי?
1: כן.
0: תשמע, מותר.
1: כן. הוא נעלב.
0: הוא נעלב עד עמקי נשמתו. וכמו קרויף, חושב בעצמו, איך אני עכשיו דופק אותם? איך אני נוקם בהם?
1: הכי חזק שיכול להיות.
0: איך אני נוקם בהם הכי חזק ועושה את הצעד שעד היום נחשב למעבר הכי גדול בכדורגל ההולנדי. לדעתי זה בעולמי, אם אתה יודע...
1: פיגו מברצלונה לריאל מדריד.
0: כן, ברמות כאלה.
1: אבל לא זרקו עליו חזירים.
0: הוא מתחיל לעבור מאייאקס לפיינורד. זה, אתה יודע, שתבין, רוטרדם, אמסטרדם, אתה יודע, בוא, זה לא...
1: שני עולמות.
0: זה לא יריבויות של בוקה ריבר, כן? זה לא ברמות.
1: אוקיי.
0: אבל אם...
1: היחידות הכי גדולה שקיימת בכדורגל ההולנדי.
0: כן, אבל יותר מזה, יש אוהדים של פיינורד שלא מוכנים להגיד את המילה אמסטרדם. הם קוראים להם נול טווינט, 0-20, שזה הקידומת של אמסטרדם. לא מוכן, כי יש לפיינורד, לרוטרדם, יש רגשי נחיתות מול אמסטרדם, עיר, עיר הצווארון הכחול, עיר הנמל מול היושבים בבתי קפה.
1: כן, זה אמסטרדם. המאשני גרס.
0: כאילו, יש לפיינורד, יש כאילו, אומרים, לעבוד, לא לדבר. כן. זה האמרה של פיינורד. של רוטרדם העיר. וזה שהוא עבר לשם, זה היה חתיכת הלם מטורף בעולם.
1: לשני הצדדים.
0: כן, שתבין. הוא אמר לפיינורד, הוא אמר, תקשיבו, לא מעניין את הכסף. כמה אתם חושבים שיבואו לכם? כמה הממוצע צופים שלכם? תגידו מה. אמרו לו, אני חושב, 20 אלף שהיו לנו שם. עד 20 אלף, אל תשלמו לי כלום. מעבר ל-20 אלף, כל אוהד, 5 גילדן.
1: זה החוזה.
0: זה החוזה.
1: כן.
0: לא, הוא רצה, פשוט רק... היה תאב. כן. אבל ברוטרדם, היו אוהדים שהחזירו את המנוי. לא היו, עשו על זה סרט דוקומנטרי.
1: זה כמו שאבי נימני יחתום בהפועל תל אביב.
0: בוא נגיד לך מה זה כמו.
1: אוקיי.
0: נשאל אוהד פיינורד אחרי זה 30 שנה, אחד מאלה שהחזירו את המנויים, תגיד, אתה מצטער? לא, שום דבר. מה, תקשיבו, אתה לא הולך למנות את יאסר ערפאת לראש ממשלת ישראל. אין דבר כזה. זה כמו, זה, ככה הוא אמר, תביא, זה היה התחושה בקרב לא מעט אוהדי פיינורד, אבל כמובן,
1: הרוב.
0: אבל כמובן זה יוהאן קרויף, והרוב הדומם אמר, בוא נה, יוהאן קרויף בא לשחק אצלנו.
1: הוא
0: עם מספר 10 דרך אגב, הוא לא הלך.
1: אה, הוא לא 14? לא.
0: והוביל אותם לדאבל, שגם שם דרך אגב הוא התאמר בשחקנים, הוא גרם לזה שהחלוץ האהוב של פיינורד באותה תקופה, אני לא זוכר איך קוראים לו, זה פן משהו, הוא מסר לו בכוונה גרוע, כדי שהמאמן יוריד אותו לספסל. כי הוא לא התאים לו, שהוא לוקח לו טיפת הפוקוס, והוא משחק לו כמו שהוא רוצה, וגרם לזה שזה שחקן מחליף, שהיה מגן שמאלי, יעלו אותו קיצוני שמאלי. הוא שלט שם בהכל.
1: כן. וגם חנך את רות חולית, שאחרי זה גם התחתן עם הבת שלו.
0: יפה.
1: תשמע מה קורה פה.
0: התחתן והתגרש.
1: אוקיי,
0: רות חולית, עזוב, זה כבר...
1: זה סיפור בפני עצמו.
0: חנך, כן, הוא חנך את רות חולית, רות חולית חנך את הבת שלו.
1: זה גם נכון. הבת השנייה שלו התחתנה עם שוער מחליף בברצלונה, עם אנגוי.
0: באמת?
1: כן.
0: חידשת לי, יפה.
1: לא רשו, לא משנה. אבל בפיינו זה היה שנה אחת.
0: שנה אחת.
1: של טירוף.
0: שנה אחת של טירוף, כשהוא בא למשחק הראשון נגד אייקס, הוא חדור מוטיבציה, ושוב דופקים לו 8-2 אייקס.
1: 8-2.
0: 8-2, המשחק הראשון
1: בשמיניות היה לנו פה.
0: ואז במשחק הגומלין, בסיבוב השני, הם ניצחו את אייקס 3-2, והוא הפקיע גול, ואומרים שהוא שמח כמו שהוא לא שמח כל העונה, ומוביל אותם בסוף לדאבל, את פיינורד לדאבל. אז יצא, אתה יודע, שגם מועדי פיינורד הקשוחים ביותר קיבלו אותו, ובזה בעצם נסגר, וזה, אבל לא היה לו שום דבר מעבר לזה עם פיינורד.
1: כן.
0: לא עניין אותו כלום.
1: כן, כן. הוא את שלו עשה.
0: הוא את שלו עשה. דפק את אייקס, וחזר אחרי זה לאמן את אייקס.
1: כן, לא הייתה, זהו, שהוא התקבל, אנחנו היום לא, אתה יודע, העירייה פה מאוד רחבה, אנחנו מדברים על יוהאן קרויף השחקן, הכדורגלן המדהים, אולי האירופאי הגדול מכולם, יש, אתה יודע, כמה, נגיד שמקובל להגיד שפלא ומרדון הגדולים ממנו, אולי גם מסי, לא משנה, אבל הם כולם דרום אמריקאים. בין האירופאים, אולי פרנץ פושקה, שאנחנו לא ראינו אותו. אנחנו לא יודעים.
0: לא יודעים.
1: נכון. בוא נגיד, ב-40 שנים האחרונות, אולי הוא ובקנבאור, בקנבאור לא היה כובש שערים כמו, אני חושב שיש איזה סוג של הסכמה, שהוא השחקן האירופאי הגדול בכל הזמנים.
0: נראה לי, לא?
1: נראה לי גם. אני, תכף אנחנו מסיימים, כי אנחנו, מה לעשות, היום מדברים עליו רק כשחקן, כמאמן זה יהיה פרק אחר. אמר יוהאן אייסקנס, שמי הכיר אותו יותר ממנו, אם אתה מסתכל על השחקנים הגדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא הפך להיות מאמן גדול. אם אתה מסתכל על המאמנים הכי גדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא היה שחקן גדול. יוהאן קרויף היה גם וגם, וכאלה כמעט אין. דיברנו על זה עוד לפני, אז אפשר להביא אולי את בקנבאואר, שגם זכה במונדיאל עם נבחרת גרמניה, גם כשחקן, גם כמאמן. זידן, שזכה 3 פעמים ברציפות בגביע אלופות, אבל יוהאן קרויף עלה על שניהם ועלה על כולם.
0: כי הוא פילוסוף.
1: הוא לא רק בא להביא תארים, הוא שינה את הכדורגל העולמי יותר כמאמן מאשר כשחקן. אנחנו לא נרחיב, כי זמננו פה...
0: כשחקן הוא היה עושה דברו של זה ששינה את הכדורגל, וכמאמן הוא הוסיף, תשמע, גוארדיולה וכל... כולם מדברים... אין אחד שלא אומר שקרויף הוא לא אבי הכדורגל המודרני.
1: ואבי הכדורגל הספרדי המודרני, ואני נסיים רק בדבר... שאני, אתה יודע, מבחינתי, זה הדבר שהכי מאפיין אותו. בשנת 2010, גמר המונדיאל, ספרד נגד הולנד. אתה מצפה שיוהאן קרויף יהיה בעד הולנד. הוא הולנדי.
0: ברור.
1: הוא נולד בהולנד. זה המדינה שלו, זה החיים שלו, זה המשפחה שלו. הוא אמר, לא, אני בעד ספרד, כי הם משחקים את הכדורגל האמיתי. כלומר, הוא מבחינתו, היופי,

0: דרך המשחק, הפילוסופיה, יותר חשובה מהתוצאות.
1: נכון.
0: סתם שאלה, בהולנד כעסו עליו על זה? זאת אומרת, תראו.
1: תשמע, בהולנד לא יכולים לכעוס עליו. כל כך אוהבים שסולחים לו. בעשר שנים האחרונות של החיים שלו, הוא חזר להיות יועץ באייקס.
0: כן.
1: והיו שם כל כך הרבה אינטריגות. וכל יום אתה ראית שהוא מפטר את ההוא, ומתפטר בעצמו, ורב עם ההוא. עם כולם הוא רב. אין אחד שהוא לא רב איתו. גם בברצלונה דרך
0: נכון.
1: אגב.
0: נכון.
1: אבל כולם סלחום, זה קורף. עזבו, זה קורף. אנחנו כל כך אוהבים אותו, והוא כאילו ההולנדי, הוא שם אותנו על המפה. הוא הגאון שלנו.
0: אין ספק.
1: כי אתה יודע, אם זה גם ון גוך וגם רמברנט גאונים, אבל לא ראינו אותם. הוא בעידן המודרני.
0: והתחלתי את הפודקאסט הזה.
1: לא בא לך, לא עושה לך צמרמורת שנדמה
0: את הקורף? כן, בוודאי. אני רוצה לעזור בכל זאת, 1983, ממש ממש לקראת סיום. הפעם הראשונה שנסעתי לחול, עשיתי טיול כדורגל, ראיתי כדורגל, ראיתי גם את ון בסטן ותחולית באותו טיול באירלנד, מנצחים שם בקאמבק את נבחרת אירלנד, וראיתי את אלכס פרגוסון מאמן של אברדין עוד לפני מנצ'סטר יונייטד, 83, ויום לפני הטיסה חזרה לארץ, זה לא היה בתוכנית, אבל פתאום התברר לי שיש משחק גביע אופה בווייט ארט ליין, טוטנאם נגד פיינורד. טוטנאם מגלן אודל. וקניתי כרטיס. פעם, אתה יודע, פעם לא היית צריך להזמין. אתה בא, קונה כרטיס בקופה, נכנס. ישבתי ביציע מאחורי השאר.
1: וראית אותו.
0: טוטנאם ניצחה. גלן אודל נתן משחק ענק. אבל יוהאן קרויף היה שם בין 30 ו... 83, 37, משהו כזה. עדיין השחקן הכי טוב על המגרש, מבקיע שער מדהים. כנסו ליוטיוב, זה קיים. זכיתי, זכיתי לראות אותו.
1: ורק אני אסיים בזה ש... אתה זוכר שלפני, ממש שבועיים לפני שהוא מת,
0: כן.
1: שלחת לי וואטסאפ.
0: הוא היה בבלומפילד.
1: הוא היה בבלומפילד, שלחת לי תמונה.
0: נכון.
1: שאתה רואה...
0: הוא המנופח כולו.
1: מנופח לגמרי, וזה היה... אמרת לי, תגיד, הוא בסדר? ואני הסתכלתי על התמונה.
0: כי אז אמרו, הרי היה לו סרטן שנתיים לפני, והוא אמר שהוא...
1: אני לא, אמר, אני מוביל 2-0.
0: אוקיי.
1: אני מוביל 2-0. הוא אמר כמה חודשים לפני. היית בטוח, אוקיי, אולי עוד איזה 5-6 שנים.
0: כן, אבל הוא יצא מזה.
1: כן. אבל שלחת לי את התמונה הזאת, ואמרתי, מה זה? והתמונה הזאת, דרך אגב, זאת התמונה, אם אני לא טועה, האחרונה שלו.
0: כי לך,
1: רואים כן. אותו, רואים אותו בשם עם ג'ורדי בקריית שלום, אם אני לא טועה.
0: כן.
1: נכון? ורואים בן אדם שמלא בתרופות.
0: כן.
1: וזאת לדעתי התמונה האחרונה שלו.
0: כן, אחת האחרונות ללא ספק. טוב, ארבל, הרבה צמרמורות היו פה.
1: היו.
0: תודה רבה לך.
1: יאללה.
0: היה תענוג, ואני מקווה שכולכם גם תהנו, ואנחנו נפגש כמובן בפודקאסטים הבאים של הכדורגלנים הגדולים. בינתיים, להתראות.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 342, הפעם באמת, מתנצלים על התקלה הטכנית. הקלה למי שצפה בנו בשידור הישיר, ומי שמאזין, הכל בסדר, אתם מקבלים אותנו עם כל צלול לחלוטין.
5: זה קשור לקיץ?
4: לא.
5: אוקיי.
4: קורה לפעמים, מה לעשות? קורה לכולם. מה נשמע, ארז?
5: בסדר.
4: בסדר. אנחנו 18 באוגוסט, רכבת אווירית בדרכה לישראל מרחבי העולם. האימונים, ככה אנחנו כבר רואים את הקבוצות מתחילות כבר להתאמן, השחקנים מגיעים לפה. היום נחת בונזי קולסון. יצא לך לראות את הסרטון?
5: לא, לא, לא ראיתי, הייתי באימון של הנבחרת.
4: הוא רק בשביל זה היה צריך לבוא למכבי תל אביב. זאת אומרת, הרימו אותו על הכתפיים בנתב"ג.
5: אוקיי.
4: הוא שנה שלמה, שרס מפרק לו את הצורה, והוא כמו הרבה מאוד שחקנים, שאני לא אומר שהוא עשה טעות שעזב את מכבי, אבל אתה יודע, חזר למקום שהוא בו היה, הוא גם היה מאוד מאוד אהוב על האוהדים, וגם הייתה לו פה הצלחה מקצועית. אבל הייתה איזה חיוך היה לו שהוא הגיע, הוא שר את השירים, הכל טוב וזה, ואז הוא אמר גם שמכבי הולכת לפיינל פור. שזה השאיפה, שזה מעניין. אבל אתה יודע, סתם, זה כאילו סרטון ש... אני מדי קצת, כאילו חייכתי. כאילו אמרתי, זה כזה, היה סממן של נורמליות כזה, ששחקנים מגיעים, והקהל מגיע לראות אותם, ואנחנו רואים את זה בכל הקבוצות, בירושלים, בחולון, כל הקבוצות משחקות.

0: בארץ, כן, יש קבוצות שלא לא מתחילות האימונים שלהם בארץ. אבל אנחנו רואים, לאט לאט מגיעים השחקנים והקבוצות ככה מתחילות להתאמן. ויש את, את כל הציטוטים, עזוב את הציטוטים של בונזי, בונזי היה פה, שחקנים שלא היו פה. אני נרגש, המקום, תל אביב העיר הכי יפה, אנחנו באים לעשות דברים גדולים. רציתי לשאול אותך, כאנקדוטה, מתי הרגע שלשחקן זר שלא היה בישראל, נופל האסימון שהוא מגיע למקום אחר?
1: 10 דקות הרי שהוא נוחת.
0: 10 דקות?
1: אחרי שהוא יוצא מנתב"ג.
0: אחרי שהוא מסיים את הרעיון עם רותם?
1: אני אומר לך עוד פעם, אני מדבר איתך על הימים. עברו, אתה לוקח אותו לדיקסי? ממש, בלי שום פרסומות לאף אחד.
0: זה מדובר בתחילת שנות ה-2000.
1: גם
0: 2010 ומעלה. אוקיי, אוקיי. בסדר,
1: אתה לוקח אותו לדיקסי, ואז הוא מבין שיש כנפיים.
0: אבל זה כאילו...
1: תקשיב, אז הוא מבין שהאוכל פה זה לא פיטה ושווארמה כמו שהוא...
0: הוא חשב שהוא בא לגמלים.
1: בדיוק, הוא רואה, ואז הוא רואה שיש פנקקס.
0: אבל אתה אומר את זה לצד החיובי.
1: אני אומר את זה לצד החיובי.
0: אני שואל את עצמי, מתי נופל האסימון? עזוב את המלחמה, אוקיי? זה ברור, זה אירוע אחר. אני מדבר על הרגע שפתאום אתה אומר, איפה אני? כאילו, מה זה המנטליות הזאת? בחיים לא פגשתי דבר כזה.
1: כן, אבל כולם פה יודעים אנגלית, האוכל מצוין, המזג האוויר מצוין, אנשים חמים מקבלים אותך. אני חושב, אני רוצה להאמין שב... 110% מהקבוצות, אני לא אומר לך 95%, מקבלים דירות טובות מאוד, שכיף לאנשים להיות פה. אז אני כל פעם אומר, אתה יודע, שהיו מגיעים זרים וזה, היינו יושבים, חבר'ה צריך לדאוג להם שירגישו בבית, שיהיה להם כיף, זה מתחיל ממקרר מלא ודירה עם הכל, ולפתור כל תקלה ולהראות להם, כי בהרבה מקומות אחרים זה לא. אז זה הסיפור.
0: אז זה שוב, אין לנו עדיין נגיעות מקצועיות יותר מתי כמובן על הקבוצות, זה ממש בשלב, אחרי שהאימונים מתחילים, זה מאוד מוקדם.
1: אני גם חייב להמשיך את זה משבוע שעבר, כי זה מציק לי, כי מישהו שלח לי משהו, כאילו, מה הציפיות? שאנחנו, שנשב עכשיו, באמת, אני גם מתחש, נשב עכשיו ונגיד, יאו, איזה, נפתח ציפיות ונפתח ערים, הדברים שאנחנו לא יודעים איך זה יתחבר ואיך זה יהיה, אתה יודע כמה פעמים הייתה לי תחושה לא טובה על שחקנים אחרי שחתמו, אחרי שבדקתי עוד, אחרי שראיתי אותם, אתה תמיד עוד פעם מעסס, וראית שני אימונים, והם היו מג'טלג וזה, ואחר כך הם היו סיפור הצלחה מטורף, או הפוך, שהיו ציפיות וזה לא מתחבר. אז הכי קל לשבת ולהגיד, ההוא מתאים להוא, והוא מתאים להוא, וואו, והוא הרבה כסף, והוא... אבל... ונתנו את הדוגמה דווקא של בייקוט, וזה מתחבר לבונזי קולסון. יש לך צד של ספק שבונזי קולסון אמר לאנשי מקבי, הוא היה איתי שנה שלמה, הוא יהיה פה טוב בתל אביב. זה אין לי צד של ספק. זה, הוא לא מנותק מאיזשהו מקום, ואמר, אוקיי. אז מפה גם האופטימיות שלי לגבי בייקוט, שאמרתי, יש גבוהים שהיו טובים אצל קטש ואצל אחרים לא היו טובים, וזה האופטימיות שאני אומר, בייקוט יבוא למכבי, ואני חושב שעם הממד של המוביליות והאתלטיות, הוא כן יוכל לתרום.
0: אז מה כן נעשה בפרק הזה? קודם כל נמשיך את מה שעשינו בשבוע שעבר, קראתי לזה, למה התכוון המשורר, על הקבוצות שעוד לא התייחסנו אליהן, והיו כמה קבוצות, גם קיבלתי תגובות למה לא דיברתם עלינו, אז אמרתי, הנה, אמרתי, אני לא נוכל להספיק את הכל בפרק אחד, אבל היום אנחנו נשלים את כל הקבוצות.
1: אז מה יש לנו רגע? תן לי בראש. אשדוד, באר שבע, יש באר שבע.
0: רגע, לא, באר שבע.
1: ראשון?
0: אשדוד, ראשון, גליל עליון ואלת. היו 4 קבוצות, ובאר שבע.
1: 5,
0: יאללה. ששמחנו השבוע להגיד, לשמוע מבאר שבע בהודעה רשמית, שהיא מתייצבת לליגת העל. הסתדרו, ערבויות, עירייה, עשו את מה שצריך, אנחנו שמחים על כך. זה לא גורע מהביקורת כלפי כל הגורמים שהאירוע הזה מסתיים מאוד מאוד מאוחר. אנחנו, זה הסתיים לפני יומיים.
1: 17, 16, 15 באוגוסט,
0: זה מאוחר מדי.
1: חד משמעית.
0: וזה משליך גם על מה אנחנו נראה מהפועל באר שבע בעונה הזו מבחינת הבנייה. אז אני אחבר את זה לשניים. קודם כל, אין לה מאמן עדיין. אני שאלתי, אמרו לי ביומיים שלושה הקרובים, יהיה מאמן זר. יש לנו כמה אופציות, יהיה מאמן זר. והיום הגיעה כבר ההחתמה הראשונה, שזה גולן גוט. עכשיו, לא יודע אם ההחתמה של גולן גוט היא על בסיס המאמן שאולי אמור לבוא, או שעכשיו הפועל באר שבע, ובצדק, היא בלחץ, השוק הישראלי מוגבל, והיא מתחילה

0: לעבוד מאוחר, ולכן הולכת על מה שאפשר כרגע.
1: אנחנו התרגלנו בעבר שרק המאמן מחתים שחקנים. אחר כך התרגלנו שהג'נרל מנג'ר מייעץ, וללא, כשמתחילות הבעיות, ללא הסכמת המאמן, הוא לא היה פה.
0: אבל לבאר שבע אין לא את זה ולא את זה.
1: אז יש בעלי פונקציות אחרות. אני שמעתי שבוע באחת מהתוכניות שלנו, בצהריים, הראשונה או השנייה, תן לי את השמות, חמש באוויר ו...
0: חדר חדשות. חדשה החדשות זה הראשונה.
1: אוקיי, תומר ירון מדבר, ואומר, אוקיי. יש לנו פה צוות שעבד, אם זה יניב רווינס, שהיה עוזר מאמן, והוא הרבה שנים אצלנו, ואם זה הבחור הספרדי שעוזר מאמן, ואנחנו עובדים ואיחלנו חלופות, ובדקנו שמות ליום פקודה, וגם תומר ירון שם, אז אני רוצה להאמין שזה הסיפור.
0: לא, ברור לי שזה הסיפור, אני רק אומר שזה קצת מוזר בעיניי שאתה מחתים... אוקיי, שוב, אבל...
1: מה נשאר להם בשוק לקחת?
0: אוקיי, יפה, יפה. אני פרצת לדלת פתוחה.
1: אנחנו מתחילים בבאר שבע, אז כן?
0: זה באר שבע, אבל עם נגיעה בעיקר בשוק הישראלי, זאת אומרת, כי מפה זה מתחיל. אגב, כל הקבוצות בסדר גודל הזה התחילו דרך הישראלים, ואז בנו את עצמם למעלה. וגם באר שבע תצטרך לעשות כנראה אותו דבר, אולי תצטרך לעבוד במקביל. אבל השוק הישראלי הפנוי הוא קצת מסובך, אוקיי? אני אגיד את השמות, אין הרבה. יש את זלמנסון, שהוא יש לו חוזה בחולון, וצריך לשחרר אותו איכשהו מהחוזה הזה, בהסכם עם חולון ובהסכם מול זלמנסון. יש את שלב לוגשי, תכף ניגע בו, הוא ללא חוזה. רפי מנקו, שיש לו חוזה בעמק, שהוא די אותו סטייל של זלמנסון, זאת אומרת, הוא לא בתוכניות המקצועיות. סמה יורי, ששחק בבאר שבע בשנה שעברה, הוא בדרך להפועל חולון, לפי מה שכולם אומרים, הוא לא יישאר בבאר שבע. טי-ג'יי קליין פנוי, אנחנו יודעים, אמור להשתחרר מנס ציונה. לוטן אמסלם, שוחרר מנס ציונה. ויש את נועם אביבי, שקראת באתר שלנו, שהוא באמת בדרכו להפועל באר שבע. עכשיו, מכיוון שאני לא חושב שמדובר בהפועל באר שבע שמתחילה עונה עם כסף גדול, היא מתחילה אותו כ... אני אומר את זה במרכאות, כברווז צולע.
1: אמר תומר ירון, לפחות בהתחלה, אותו תקציב כמו בעונה הקודמת.
0: אוקיי, זאת אומרת שלא, להביא את זלמנסון, סלש מנקו, זה כסף שאני לא בטוח שיש או רוצים להשקיע בהפועל באר שבע.
1: תראה, מהלך חכם שם יכול... אם יש רצון, כי אני יודע שאלת רצו אותה, בעקבות זה ש... אתה יודע, החבר'ה כבר נשואים, זה לא הרווקים של פעם שהיו באלת, ומקימים משפחות, ובדרך להגדלת משפחות, ודברים כאלה, לא רצו כל כך לעקור את המשפחה. עכשיו, אני לא יודע מה המוטיב בבאר שבע, אם יש דרישה שעוברים, שחקנים עוברים לגור שם, או מגיעים כל יום מתל אביב, ואנחנו נוסעים לא מעט לשם, אולי לא בשעות האלה, הדרך לא קלה לבאר שבע.
0: בוא נגיד שזה 3-4 שעות על הכביש כל יום.
1: אז זה פעם אחת. עכשיו, אם חולון והעמק משלימות חלק מהשכר, באר שבע צריך לעשות פה עסקה חכמה, ואני לוקח את שניהם. וזה כבר עושה אותך קבוצה אחרת. זה עושה אותך קבוצה אחרת, זה ממתג אותך אחרת. עכשיו, מה מצחיק? שגולן גוט גם היה איתם ונבחרת העתודה בזמנו.
0: עם זלמנסון ומנקו, כן. תראה, שוב, אנחנו באמת, אין לנו... אנחנו בשלב מתקדם של הקיץ, רוב הקבוצות, הסגלים הישראלים, סגורים, והקבוצות שהסגלים הישראלים אצלם לא סגורים, אני לא יודע אם יכולים כלכלית להחזיק את זלמנסון ומנקו. אותם, אני אדגע בשניהם ספציפית, כן. כי הם שחקנים שהם בלבל הכי גבוה של הכדורסל שלנו.
1: תגיד, ראיתי אותם מאימון נבחרת היום, מה אתה רוצה?
0: מה זה אימון? הם שחקני נבחרת.
1: וראיתי אותם מאימון נבחרת, ושניהם זזו על המגרש טוב מאוד. אני חושב שזלי השיל עוד טיפה מהמשקל, ורפי מנקו אחרי פציעות, אני מבין שהוא עבד קשה.
0: כמה סנטרים יש בליגה הזו, סנטרים ישראלים, שיתנו את התפוקה, אני מדבר התקפית, הקנתית, אוקיי, אנחנו יודעים, את התפוקה התקפית כסנטר בקאפ ישראלי, או אפילו כסנטר משחק, סנטר מוביל, הוא שיחק בקבוצות טובות, זלמנסון.
1: בארבע הגדולות הוא שיחק, מה זאת אומרת? באלת הוא עשה איתם פיינל פורם.
0: אז אם אתה מביא אותו, אתה מייצר לך, נקרא לזה, אופציה הגיונית וטובה, בעמדה הכי קשה היום בכדורסל הישראלי לשחקנים ישראלים. כי כל הקבוצות, אם תשאל אותם, מה חסר לכם? הם יגידו סנטר ישראלי. סנטר ישראלי ברמה. כאילו יש סנטרים ישראלים, אבל הם מוגבלים מבחינה התקפית.
1: ואני מבין שגם באר שבע הולכת לחמישה זרים, אז זה בכלל...
0: לא, אבל זה... אתה צריך עדיין את העוגנים האלה. אתה צריך עוגנים ישראלים. שוב, גולן גוט מגיע מראשון, הייתה לו עונה ups and downs, כמו אני חושב רוב הקריירה.

0: ומעניין לראות לאן הם הולכים. הרי באר שבע הייתה...
1: איפה קולשוב לא היה אצלך?
0: לא, כי הוא...
1: הוא היה כבר בבאר שבע.
0: נכון, אז... אני תאמת שקולשוב הוא גם. אתה יודע למה לא הכנסתי אותו? כי עברתי על השמות של השחקנים ששיחקו שנה שעברה בליגת העל, והוא בעצם לא שיחק.
1: לקח כסף רק.
0: אז הוא היה בבאר שבע. עוד פעם, אני לא יודע איפה קולשוב. זה, אגב, קולשוב, מנקו, זלמנסון, זה
1: נבחרת.
0: אותו לבל.
1: אתה נבחרת היום גם.
0: גם הוא היה בנבחרת הזאת. אבל
1: זה אותו לבל. באקדמיה של מנקו וקולשוב היו באקדמיה.
0: זה אותו לבל של שחקנים.
1: כן.
0: אז אני לא יודע, כן, אני לא יודע מה תחליט לעשות הפועל באר שבע, ואם הפועל באר שבע לא הולכת על השחקנים האלה, אז מה? זאת אומרת, מה עושה זלמנסון? ממשיך להתאמן אני לא אגיד מנודה, ממשיך להתאמן בהפועל חולון, כי יש לו חוזה והוא לא ישחק בהפבוצה? זה שחקן שיכול לא לשחק בליגת העל?
1: כאילו... אין לי מושג, אני להבדיל ממך שהתקשר לכל מאמני הליגה כדי לקבל אינפורמציה, אני בקיץ הזה, מלבד עוזר מאמן באחת הקבוצות,
0: okay.
1: שהייתי צריך ממנו משהו אחר, לא דיברתי עם אף אחד. ממש לא דיברתי. רוצה לנתק את עצמי מכל הבוכלטריה ומכל הסקונה ומכל הסיפורים האלה ומה אתה אומר ואמרת אחר כך, לא רוצה. ואני לא מבין מה הסיפור בחולון. למה הם החליטו לוותר על עידן? אני באמת לא מבין. אם זה עניין כלכלי, אם זה מחכים לראות שאולי הוא... לא יודע מה. אני חושב שזו טעות. הייתי שמח שהוא יישאר בהפועל חולון. גם אני חושב שהם, אבל בוא נראה, ימים יגידו.
0: כן. רק אני... עכשיו אנחנו שידור חי, אז דברים קורים בשידור חי. תן לי שנייה.
1: התחלת. פעם היית עושה לי את זה בבוקר ביום חמישי.
0: אז מקורב... למנקו ולטי-ג'יי קליין, אוקיי? אומר שמנקו יתחיל ככל הנראה את העונה בעמק, וטי-ג'יי קליין אמור להצטרף לנס ציונה בהמשך העונה. עכשיו, עוד פעם, גם אם מנקו יתחיל את העונה בעמק, זה לא אומר שהוא בתוכניות המקצועיות של הפועל העמק. שרון אברהמי אמר את זה בפה מלא. אז גם אם הוא יתחיל את העונה שם, רק כדי להתאמן שם, אני מקווה בשבילו, ובשביל העמק, ובשביל הליגה, שמנקו ישחק בקבוצה באמת. ישחק באיזושהי קבוצה.
1: עמדה שלוש בעמק?
0: פוצצות.
1: אלבי?
0: נאציה.
1: קפלן?
0: נאציה. גולדנברג?
1: גולדנברג. נאציה הוא שתיים והרבע.
0: אבל הוא משחק שם בשלוש.
1: שלוש, כן, וואי.
0: אין שם מקום. אין שם מקום. אז אמרתי מקודם על לוגשי. לוגשי הוא גם סוג של מלפפון. עכשיו, לוגשי הוזכר הקיץ הזה כמועמד להפועל ירושלים, להפועל תל אביב, ועכשיו הוא אמור להצטרף לאימונים של מכבי תל אביב. כי יש לה פציעות, ויש לה שחקנים בנבחרת.
1: ובעוד נבחרות.
0: עוד פעם, אני שואל את עצמי, למה? למה לשלב לוגשי אין קבוצה? אז זאת החלטה שלו? זה נראה לי החלטה שלו, החלטה שלו, שמי שמייצג אותו. שלב לוגשי צריך להיות שחקן... ליגת העל לגיטימי בהרבה מאוד קבוצות.
1: אני במקומו לא הייתי עוזב את הרצליה. אתה מכיר את דעתי. יכול להיות שהוא מחכה לקפיצת הדרך המשמעותית בשכר. הוא קיבל צ'אנס בעמק.
0: בהרצליה.
1: בהרצליה, סליחה. הוא קיבל צ'אנס, בין אם זה פילוסופיה של אקוניס לדורותיו, או בין אם זה יהיו אורלנד שנתן לו את הבמה, ולא אחת בחמישייה. בעצם זה שהוא מוזכר לשלושת הגדולות, זה רק מראה. אני חושב שהיה צריך שער עוד שנה, לבסס את עצמו, לשפר עוד אלמנטים במשחק. אני לא רואה אותו. אני לא רואה אותו משחק. בהפועל תל אביב בטוח? לא רואה.
0: לא.
1: לא בגלל שהיכולת שלו, אני...
0: לא, פשוט זה סגל עמוק מדי, מה לעשות?
1: בהפועל ירושלים, אם אני לא נכנס לרודי...
0: זוס, מה?
1: זוס, אם הוא בריא, לא, לא, עוד לא נכנס לזה שם, וגם הם משחקים שמאל בו, לא נכנס.
0: אם הוא רוצה להמר על עצמו, אגב, באחת משלוש הקבוצות, רק ירושלים. היחידה שעוד יכול להגיד, העמדה הזו עוד אפשר אולי למצוא את דרכי אם וכאשר פציעות עניינים, אולי, אולי. כל השאר, אין, זה בכלל, אני, עוד פעם, זאת קבלת החלטות שאני מתקשה להבין, אבל יכול להיות שהוא באמת, הוא מאמר על עצמו, ואומר, תתחיל פה העונה, יתחילו להתאמן, תהיה פה קבוצה שתבין שיש בעיה, ואז הם ייתנו לי עוד. לא יודע מה, X דולר, או לא יודע מה יעשו כדי להביא אותי לחבוצה.
1: אני כל כך לא מאמין בזה וכל כך לא אוהב את זה. תחיל, תעשה את ההכנה עם הקבוצה, תבנה את המעמד מהרגע הראשון, בייחוד במקום שהיית בו. אוקיי.
0: כן, אז שוב, השוק הישראלי...
1: מה יש שם, עמית גרשון, דסטי אנס, דיברנו על זה.
0: על נסיעות, מי אנחנו...
1: הרצליה, הרצליה.
0: בעמדה שלו... ועמית מנחם, באחד.
1: בסדר, אוקיי.
0: לא, שוב, העמדה שלוש בהרצליה...

0: בדיוק דיברנו עליה, היא לא עמדה עמוסה. יכול להיות שאם הוא היה רוצה, זה היה יכול לקרות, אבל אני לא יודע מה כרגע קורה שם. שוב, לוגשי זרקן חופשי, והאופציות של באר שבע, אם אני סוגר את הסיפור, האופציות שלה הן מוגבלות. אז יכול להיות שהיא צריכה ללכת וללכת כמו שבאר שבע עשתה גם בשנים קודמות, עם רביץ ורמי אדר וכל המאמנים שאימנו שם, וללכת פתאום לויטלמים. לדוגמה.
1: תראה, אני חשבתי על זה בתחילת האירוע, להתחיל לזרוק עכשיו שמות מהליגה השנייה, נגיד אוס חולי הלך לקריאת, לחפש את ה... אבל גם בליגה השנייה, אתה יודע, אף אחד לא מחכה. האנשים עבדו שם ואיבו את הסגלים. הפועל חיפה, הלו, סנדי כהן וטיוס.
0: כן, כן.
1: הם שחקו ביחד במכבי שניהם. נעריה עובדים כמו מטורפים. אני בכלל שמעתי שגולן גוט וכל שבוע היו בדרך לנעריה, ואיכשהו זה התפוצץ.
0: נתניה, לא, קבוצות בונות עצמם. למאבק הזה על המקום הראשון בליגה הלאומית, שזה לשם הם מכוונות, כדי לא להיכנס לפלייאוף בכלל. יהיה לנו, אני חושב, סגמנט לאומית. לא היום, אנחנו נחכה שיסיימו את הזה, אבל נגיע גם לזה. איזה קבוצה אתה רוצה להתחיל? מהאופציות שהצעתי לך? יש לנו ארבע אופציות, אני אזכיר שוב. יש לנו את ראשון לציון, יש לנו את אילת, את אשדוד ואת גליל עליון.
1: תן כבוד לגליל קודם כל.
0: אוקיי.
1: אלה שהיו בליגה נשארו בליגה, אחר כך נלך לעולות החדשות.
0: ולראשון? אולי ראשון תהיה ראשונה כי היא הגיעה הכי גבוהה.
1: הכי גבוה, מקום שביעי, נכון?
0: כדי שלא יחסו.
1: ניצחו גם את הפועל תל אביב.
0: לא יחסו עליי אחר כך.
1: אבל אמרת שבגלל שקפלן היה עם האקדטים.
0: נכון, אז הוא ענה לי, הוא ענה לי. אני רוצה להגיד תודה לכל המאמנים. אומר את זה הכי בלב שלם. לא יודע כמה, הם לא חייבים שום דבר לאף אחד. באמת, הם לא חייבים. הם לא חייבים לנו. אני שמח שהם היו פתוחים. אמרו גם דברים עם טעם ועם עניין שאפשר לפתח עליהם דיון, ואני שמח על הפתיחות הזו של... בכלל אני שמח על הפתיחות לנוגע לתקשורת, בטח ובטח של המאמנים. אז מכבי ראשון לציון, איך היא בנויה לעונה הבאה? יש לה את קווי גרנט וצ'ונסי ג'נקינס, ששניהם בעצם ממשיכים מהשנה שעברה, ג'נקינס יצטרף לקראת סוף העונה, ירון גולדמן, שגם הוא ממשיך, מייקל בריסקר ורון ציפר. אחריהם, בקו הכבר הפורדים וקדימה, אור קורנליוס, וי-ג'יי קינג, טרי קינג, ג'וש פרוינד ונייטן קוטה. זה הסגל של מכבי ראשון לציון לעונה הקרובה. אז מה אומר גיא קפלן, מאמן הקבוצה? ברגע שהבנתי מה הבסיס הישראלי שלי מבחינת העמדות, אז הדבר הראשון היה למצוא שחקנים שיכולים מקצועית לשחק בכמה עמדות, שלא נהיה מוגבלים מבחינת הרכבים, את זה שמענו כבר מהרבה מאוד מאמנים. הכי חשוב זה האופי, מוסר העבודה. כאן לא התפשרתי בכלל. במשחק של פעם בשבוע, היום-יום הוא מאוד מאוד חשוב. חבר'ה שרוצים להתקדם מעבר לעונה הזו ולייצר תמהיל של המשכיות. כאלה מנוסים, חדשים באירופה, משלבים רעב, מוסר עבודה, אופי טוב, וזה המשפט שאני רוצה משם ללכת איתך, לדעת גם לנצח איתם וגם להפסיד איתם. כמה זה חשוב לדעת להפסיד בתוך קבוצה ובתוך חדר הלבשה?
1: אתה יכול לזרוק את כל הקלישאות שיש כמאמן, מי שלא יודע להפסיד, לא מגיע לו לנצח, מתחזקים מהפסדים, הפסדים מחשלים קבוצה, בסופו של דבר כולם נבחנים במבחן התוצאה. אתה מנסה גם לשכנע זרים, שאם הם יצליחו להביא את הקבוצה להישגים, לניצחונות, תואר, אתה יודע, קצת קשה להגיד אצלנו בארץ, תואר או לעונה טובה ומרגש.
0: ראשון לציון, עונה טובה זה פלייאוף, ואתה יודע, פתאום היא משתחלת לחצי גמר גביע המדינה, משהו
1: כזה. ראו מה קרה לאחרים, לא רק תוארים אישיים, ואז יש לזה שוק גדול, ואתה יכול לעשות יותר כסף, אז זה מאוד מאוד חשוב הסיפור הזה. להתעסק עם אנשים שיודעים, אתה יודע, להיות חיובים בהפסדים, ולהמשיך לעבוד, ולא להיות מתוסכלים, ולגרור את כולם, ולעשות חדר הלבשה רעיל, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, יש פה שני שחקנים ששיחקו כבר עם גיא קפלן, נכון? בריסקר וקורנליוס שיחקו איתו
0: בעמק, בגלבוע.
1: אחד מהקינגים, אנחנו שידרנו אותו,
0: בבורסספורט,
1: דיברנו עליו, שהוא אטלט על, ושחקן וזה, אוקיי, לא, כי אמרת...
0: תשמע, הוא היה פרוספקט אמריקאי בגילאים הצעירים, ב-16-17 הוא שחקן נבחרת ארצות הברית, אבל גם בלויביל, במכללות, וגם אחרי זה שהוא יצא לאירופה, לא ראינו מספרים, אוקיי? אין שם מספרים. אז...
1: מספרים בארץ 50% תמיד עולים.
0: אבל, בגלל... אבל המספרים שלו, הוא סיים את הקריירה בלויביל עם 4 נקודות ממוצע. והוא עשה 5 נקודות בפזרו, אני חושב... לא מספרים. מספרים שגם אם אתה מכפיל אותם, זה עדיין לא גבוה. אז מהשחקנים האלה שאתה אומר, אוקיי, יש פה איזשהו אימור, אבל גם אפסייד, שאולי דווקא אצלנו, בליגה הזו, שאוהבת אתלטיות, ויכול להיות שזה יצליח להתחבר לו. כמו הרבה מאוד קבוצות, הם קטנים, כאילו הגבוהים שלהם הם חצי גבוהים.
1: כן, אבל נגיד הם ויתרו על גרנט, שעלה איתם ליגה.
0: נכון, אבל... לא, לא גרנט, די-ג'י
1: בארנס. בארנס, בארנס. אני לא אמרתי גרנט.
0: אבל אנחנו יודעים. גרנט נשאר.
1: כן, זה הקטן, לא, אני כבר...
0: אגב, אתה שידרת המון את ראשון גם בלאומית וגם בליגת העל, והיה לך שני סימני שאלה לגבי קווי גרנט בתור הרכז המוביל שלך, בנוגע לדי-ג'י בארנס, עניין הכלייה שלו, ובכלל העמדה
1: גודל,
0: שלו.
1: הגודל, כן, הוא פורוורד בלי עמדה. הוא הלך לרומניה, נדמה לי, ראיתי באיזשהו מקום, אז חיפשו ארבע יותר איכותי, הרגשת את זה גם במהלך העונה. אני הייתי בשונה ששרון דרוקר לוקח אותו. סתם הייתה לי איזו תחושה לחיפה.
0: אוקיי.
1: אבל אוקיי, הלכו לכיוונים אחרים שם, עם ויוזרים ששיחקו נדמה לי באיטליה. ראשון תמיד יהיה מעניין. נעים לבוא לשם. מגרש ברוב המקרים 90% מלא.
0: פוטנציאל, כן. אתה יודע, יש פה הרבה מאוד פוטנציאל, קוראים לזה בשפת הפוטבול, בום אור בסט, אוקיי? שאו שזה מתפוצץ, או שזה לא הולך לשום מקום. מייקל בריסקר, אנחנו לא יודעים להגיד. הוא אחרי שנה שהוא לא שיחק, עוד פציעה, זה לא, הקריירה שלו לא הלכה למקומות. היו לו שנים שחשבנו, אוקיי, הנה, זה מבשיל, וכל פעם זה נעצר. ציפר, אחרי העונה הכי טובה שלו בקריירה, דייטס, קצרה, עזב למכללות למכללה גדולה, לא שיחק כמעט כל העונה. אתה שם את בריסקר וציפר אגב, אחת הבעיות הגדולות של ראשון בשנה שעברה, שהייתה קבוצת כליה גרועה מאוד. עם בריסקר וציפר בכנפיים, אולי זה גם יעזור לקווי גרנט. כי אי אפשר לצמצם כשיש את בריסקר וציפר. אם הם באמת, אני יותר אומר על בריסקר, הציפר אני מניח שהוא בסדר מבחינה גופנית. בריסקר זה אנחנו צריך לראות.
1: גרנט יצטרך במסגרת ההתפתחות שלו ללמוד את המשחק, לדעת לשלוט בקצב המשחק ולא להסתמך רק על אינסטיקטים, אבל את זה נשאיר לעתיד. דבו, היה להם גארד שהם הביאו, דבו הלך לנתניה בליגה השנייה, עדיין נשאר פה.
0: גם את ג'נקינס ראינו שם דברים מעניינים לקראת סוף
1: העונה. מוכשר מאוד, אקספלוסיבי, יודע לעשות דברים. אמין סטיבנס, הם אפילו לא התחרו על ההצעה שהוא קיבל בנהריה. תראה, גיא קפלן בא מכמה ארגונים שידעו להביא זרים, בין אם זה היה בעמק בזמנו, ובין אם זה היה בבאר שבע. והוא גם בקיא, אני רוצה להאמין שהביאו שם זרים מיוחדים. רוצה להאמין, לתת את הקרדיט.
0: הקבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נבנתה גם די מוקדם, זאת אומרת, סיימה את הסגל הישראלי שלה מאוד מאוד מהר. אם אני צריך לסמן פה כל מיני כוכביות, אז כוכבית הרכז היא חשובה בעיניי. לא קווי גרנט ולא צ'אנסי ג'נקינס הם פיור אחדים.
1: כן, אבל גרנט החזיק את העמדה, גם בליגה השנייה, גם בליגה הראשונה, ראינו איך זה סקיתו ובלעדיו.
0: אלא אם כן אתה אומר, וזה אופציה עם שני שחקנים כאלה, שהם מהירים, אתלטים, שאתה אומר, אני רץ. אני משחק כדורסל של מהירות, עזוב אותי מסט אופנס. בוא נשחק 7 שניות ונעשה נקודות.
1: תראה, המגרש בראשון לציון, בבית לפחות, הוא מגרש קטן. כשראשון בשנים האחרונות, תראה, הם רק שנה אחת בליגה, אבל גם בליגה השנייה, לחצו וטרפים על הפיק אנד רול, ופתאום המגרש הקטן עם 4 כנפיים, חטיפות כדור התלהבות, מאוד, מאוד חשוב לאירוע.
0: אוקיי. בוא נעבור לגליל עליון, שהיא השורדת. הסגל שלה לעונה הבאה, שעוד לא נסגר עד הסוף. אוקיי, יש שם עוד, תכף נדבר על זה. אלסטון מייסון עם איתי מושקוביץ, רני בלאגה, נייט קינגס ודורי סער. אריאל סלע, יעל מלמד, מוריס קמפ ומקס ברוקס. יגיע עוד זר, אבל כגיבוי, הם אמורים לשחק עם 4 זרים, זאת אומרת זר 5 למקרה ו, והם רוצים עוד ישראלי. לא מפתיע ישראלי בעמדת הסנטר. שאלתי, יש? אמרו לי, אנחנו לא בטוחים. אבל הם רוצים להביא עוד שחקן ישראלי. לא יגדיר בכיר, זה עניין של כסף. בסוף אצל גליל, בטח בגליל, תמיד זה הכל עניין כלכלי. שעד ידידן אבשלום, הוא נתן לי 4 נקודות. אופי טוב, אפסייד, שחקן אחד עם ניסיון, גיוון בעמדות. אוקיי? אז אם נראה פה על הבוקסות, אחד עם ניסיון, זה כמובן מוריס קמפ. הוא מגיע מנתניה, עשה דברים יפים בליגה שלנו בתקופה שלו בהרצליה. מקס ברוקס, ראינו אותו בשנה שעברה.
1: בעמק.
0: סיים את העונה בעמק. גם שחקן מעניין, מאוד

0: בוסרי, אבל יש שם בטח בכל מה שנוגע ליכולות מתחת לסל, ראינו דברים יפים, כשהוא יצא מהצבע, יש שם עדיין חסרונות. שני הגרדים לא שיחקו פה, לא מייסון ולא קינגס.
1: אבא שלו.
0: אבא שלו, כן.
1: אבא של מייסון, רק לטובת, איך אומרים, ותיקי היישוב.
0: כן.
1: שיחק בגליל.
0: והסגל הישראלי שלהם הוא מאוד צעיר, למעט, יש פה את מושקוביץ ומלמד שהם קצת יותר מנוסים, מושקוביץ שחוזר לגליל, המקום שבו עשה את, את העונה הטובה ביותר שלו בקריירה.
1: עם אותו מאמן, עם...
0: בתקווה
1: עם שזה... אותו, הוא הסוכן שלו, אז ברק פלג היה מאמן, ואז זה אחרי שהוא בא מנתניה.
0: בתקווה שהוא יחזור, והוא, אתה יודע, הוא כל כך חשוב בקבוצה הזו, יש פה שני גרדים זרים, אבל יותר מייסון, קינגס הוא 2-3 כזה, אבל... כל כך חשוב בקבוצה הזאת, מושקוביץ, בטח נוכח הסגל הישראלי שיש לה, מלמד, נשאר מהשנה שעברה, הקפטן, ושחקנים שאתה רוצה, לראות. זאת אומרת, דורי סער היה פצוע גם, כל העונה שעברה, צריך לראות איך הוא חוזר. רני בלאגה, קפיצת בכורה שלו לליגת העל, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי, לא בשביל, רק גם גליל עליון, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי, ואריאל סלע, שגם הוא בעצם מגיע פעם ראשונה, מהליגה הלאומית אחרי שעבר את כל נבחרות ישראל, דיברנו על זה גם אני חושב במהלך השידורים, שאצל סלע צריך למצוא את ה... הרי קודם כל עידן אבשלום מביא אותו לנתניה בשנה שעברה.
1: ולא ידעו לאיזה ליגה, שיערו בהתחלה. כן.
0: ועכשיו מביאים אותו לגליל, אני לא, אנחנו צריכים לראות איזה עמדה הולך לשחק בליגת העל, מה הולך לעשות בליגת העל. זו קבוצה שהיא... היא צריכה להתחבר. זאת אומרת, זה צריך להיות חיבור רציני, כי מבחינת אולי קצת, אני אגיד, לא יודע אם כישרון זאת המילה, בטח ברמת ה-all around, הם לא כמו כל הקבוצות האחרות.
1: המשמעותים שעזבו שם, שחר אמיר, שניידרמן, אני הייתי בדרך של לנג'וויין.
0: לנג'וויין, כן.
1: יישאר. אני, הייתה לי איזה תחושה.
0: היה שם חיבור, להתחבר נכון. יפה.
1: סוף העונה, הוא גם היה כל העונה. אוקיי. אז בונים הזה שמושקו ובלאגה ייקחו את המקום של שני הגרדים שעזבו. זהו, יש הרבה עבודה שם. יש לי עידן השלום הרבה עבודה.
0: מה... איך היית רוצה לראות את גליל משחקת?
1: צריך קבוצה צעירה. מה לבוא ולהגיד לך? הגנה? אני אגיד את זה בנושאים אחרים. זו, מה דיברת על ראשון לציון? עם קווה גרנד ועם ג'נקינג, צריכים, ובילופס שם, איך הוא אומר? צ'ונסי בילופס.
0: זה ג'נקינגס.
1: כן, ג'נקינגס. צריכים ללחוץ, אנחנו רוצים ללחוץ בכלל את הכדורסל האחר, הכדורסל הישראלי האחרת, טיפה, עם מודעות של הגנה. עכשיו, רוב השמות פה עברו נבחרות צעירות, אפילו מושקוביץ' היה בנבחרת קדטים, כולם עברו נבחרות צעירות, אבל כולם כבר יודעים מה זה הכדורסל הישראלי. זה טקטיקה וסוויצ'ינג דיפנס, וסייד פיק אנד רול לאי פיק אנד רול, וחילופים אוטומטיים. בסדר, מה אני אגיד לך? בוא נקווה שנראה בשורה אחרת ממישהו.
0: ממישהו, מה?
1: מה מאמנים?
0: אוקיי.
1: נראה בשורה אחרת, אני רוצה את בשורה אחרת.
0: אולי דן קציר יביא בשורה אחרת?
1: בסדר, יאללה, אתה עובר לאשדוד.
0: כן, היית איזה מעבר חלק, איזה מעבר חלק.
1: זה קרוס כן. עשית איזה.
0: טוב, מכבי אשדוד אחת משתי העולות החדשות, הסגל שלה הוא ככה, רוברט טרנר, שממשיך מהעונה שעברה, איזיה היל, עומר בן דוד, שחר שלמון, זיו וייסמן ושון דאוסון, מרכיז מקדפי, שהוא הרכש החדש ביותר, בן גולד, אוגוסטין רובית וקודוס וואהב. אז שאלתי את דן קציר, זה מה שיש לו לומר על הקבוצה שלו ועל בחירת הזרים. מה שחשוב לי תמיד בכל דבר, שיהיה לי מכל הצבעים, לא רק מקצועית. צבעוניים ברמת האישיות, אז יש את רובית, שהוא מנהיג, דיברנו עם הצוות בליטקבליס, הקבוצה האחרונה שלו, ומעבר לכדורסל הוא מנהיג, הוא בא ראשון, הולך אחרון ונותן דוגמה לכולם. היה לי את זה עם פיצ'ון שנתיים, וכשיש לך אחד כזה, שהשחקן עם הרזומה הכי בכיר מתנהג ככה, הוא קובע את הסטנדרט. איזיה היל, שחקן לפני הפריצה, אחרי ששחק בליגות חלשות. קודוס והאב, שיחק בליגות טובות דווקא, אבל עוד לא נתן את הקפיצה. אז אני מקווה ששניהם ייתנו את הקפיצה. רוברט טרנר, המשכיות. יש לנו סימני שאלה לגבי הדומיננטיות שהייתה לו בלאומית, שלא תהיה לו כמובן בליגת העל, אבל רצינו להשאיר אותו בשביל החיבור למועדון, לאנשים, לקהל. וגם, תקשיב טוב לזה, רציתי אחד שחווה ירידה. מחדפי הוא בחור מעניין. אחד שיבוא רעב. אני פותח פה מרכאות, אני מזכיר, זה ציטוט. ניתן לו שתי סתירות מצלצלות ונעיר אותו. דרך אנשים כמו רובית. וככה יש לי את הכל.

0: בדברים שאני רוצה מעבר לכדורסל. לא כל מה שרצינו הבאנו, אבל כל מי שהבאנו, רצינו. אומר קציר, והכי חשוב, זה סגל מנוסה לליגה האירופית בחירה, חבר'ה שיודעים איך הדברים עובדים. סוף ציטוט.
1: על הקציר. קודם כל, זה הרכש הכי חשוב של העונה?
0: מי? רובית?
1: לא, הזרים, מה שהוא ציין פה.
0: לא, זה משהו, מהרכש הכי חשוב.
1: לא יודע, אמרת לי שיש רכש על הספסל, משהו.
0: מה, קונפינו?
1: אתה אמרת לי. אני...
0: מאזינה, מאזינה קבועה, עוד לפני שהפכה להיות...
1: רגע, אז מה עושים עכשיו עם חולון ואשדוד? איפה זה פוגש אותנו?
0: היא צריכה לענות בעצמה. הלב שלה במזרח והנוחה במערב, או איפה אנחנו מבחינת כיוונים.
1: טוב, יאללה, בוא נעשה סדר. היו הרבה שאלות במהלך העונה, ואנחנו שידרנו אותם, זה לא... מי מהשחקנים ששיחקו בליגה השנייה, מתאים לליגה הראשונה, נזרקו כל זמן השמות, עמית ראובן, והנה פתאום התברר שעמית ראובן עבר לאשקלון, ויתר על ההרפתקה, אני לא נכנס, ויתרו, ויתרו.
0: היה לו את זה כבר בקריית אתא, עלה וניסה וזה חזר. יש אנשים ש...
1: שלמון, לעומת זה כן, נשאר יעקובי עזב. יעקובי היה לו חלק משמעותי, שלמון זה איזשהו עוגן שם. יש הבדל עם כל הכבוד לפיצ'ון, לאוגסטין רבין.
0: רוביט.
1: יש הבדל גדול גדול גדול בין חמישה זרים לבין שני זרים שבאים, ואחד בא באמצע העונה, ג'יימי איל, כדי לעזור לעלות בסיטואציה אחרת. קבוצה כזו צריכה לפתוח חזק. למה קריית אתא נשארו בשנה שעברה? אני חושב שעדיין על ידי החיבור מתחילת העונה, הפרגון, החיבור בהתחלה, ואז גם שרדו את הנפילה הגדולה. קבוצה עולה חייבת לפתוח את הליגה טוב. זה עניין בקהילה, היא מקבלת סיקור, ספונסרים, יש איזשהו רוח של משהו שנעשה. קבוצה עולה, שפותחת לא טוב את הליגה, ראה מה קרה בראשון לציון בשנה שעברה. עם כל זה שאני חשבתי שגם שרון דרוקר יכול להוציא אותה מזה. אבל קבוצה עולה, אין לה 100 ימים של חסד.
0: יש לה 3 מחזורים.
1: כן, בדיוק כבר אז, קבוצה צריך מההתחלה לפתוח. אז טרנר קודם כל הוא היה עוזר של דן קציר בנערים. עוזר מאמן.
0: רוברט טרנר, הגארד.
1: הגארד היה עוזר מאמן. אוקיי. אי אפשר היה לוותר עליו שם, אתה יודע, אנחנו מחפשים יציבות בעמדת המאמן. יש שם את נתי כהן, הוא מאזן את כל האירוע, עם השקט שלו, עם הניסיון שלו. טרנר נשאלו לאורך כל העונה שאלות, האם הוא ברמת ליגת על, כי בפולין הוא כן שיחק בליגה הראשונה, בז'לון אגורה. קומבו גארד, קבלת החלטות לא הכי טובה לליגה השנייה, זה מספיק, להרים את הכדור, לרוץ לנגוח, להחטיא את הנגיחה, לקחת את הרימון, לצאת החוצה ולעלות ליגה. אז הוא עשה את זה.
0: ראינו דוגמאות של זרים שעשו את הקביצה, גם בגרדים וגם בסנטרים, והיו בסדר גם הוא בליגה.
1: מי האחרונים, אמין סטיבנס, דרכווה גרנט, מה זה, איזו שאלה. רובית, אהבנו אותו מאוד ששידרנו אותו.
0: מאוד.
1: מאוד, אתה מבין, גם הוא לא כל אחד מגיע לאולימפיאקוס. נכון, הוא היה באולימפיאקוס.
0: יש לו, זאת אומרת, יסודות כדורסל.
1: כן, מקליעה הזאת וזה, אבל...
0: הרגל אחת.
1: נוכחות, ניסיון, ידע, החתמה מרשימה, אם הוא פיט, אם הוא בריא, אם הוא רעב, אם הוא
0: לא... שיחק השנה להתקבל גם יורוקאפ, אתה יודע, הוא עדיין היה שם.
1: אני רוצה להגיד שהוא לא שבע מכדורסל, ולא בא רק לפנסיה, אני כבר מכיר איזה מאמן פה בארץ, שהגיע לו שחקן.
0: בוא נעשה את זה שאלה יותר גדולה. שחקן כמו רוביט, שעשה הרבה דברים יחסית בכדורסל האירופי, שחקן יורוליג לגיטימי. אם הוא לא היה רוצה לשחק, הוא היה בא לשחק?
1: אני מכיר כאלה שבאו לעונת פנסיה ולא הודיעו רק, וזה...
0: אבל בשביל... אבל לבוא לאשדוד לעונת פנסיה? לא יודע.
1: אני לא יודע מה הסכומים, זה 100 או 200. באים, שמש, אוכל טוב, שני אימונים בשבוע לא מתאים. אני מקווה שזה לא האירוע. אני באמת מקווה.
0: אני לא חושב. לא נראה לי, אבל אתה יודע, זה כבר עניין אחר. אני לא יודע.
1: אוקיי.
0: מה אתה מסתכל?
1: לא. אני רציתי... אמרת לך שהוא היה באולימפיאקוס, אני רק רוצה לוודא, היה באולימפיאקוס.
0: היה, כן.
1: לא, אני כבר, אתה יודע, אני כבר ראיתי שאתה לא מגיב לי, אמרתי, הלאה, כי הנה הוא טעה, והוא מוציא לי את הפעמונים.
0: אין לי פעמונים בקיץ.
1: הביג מן, אנחנו שידרנו אותו. איפה הוא היה? בדיג'ון? שולה. שידרנו אותו השנה. אתלט, אתה יודע, זה חשוב מאוד. גם אני, באחת הפעמים ש... אמרתי לך, שדיברתי עם מישהו, אז זה היה עם נתי כהן, אבל זה היה בקשר לקדטים, אז הוא אמר לי, אנחנו חופשים, יש לנו 5, 4 שיכולות 5, ו3 שיכול להיות 4. אז זה באירוע, כל הסימנים הלכו על מיסטר מקדפי.
0: שמע, מקדפי?
1: היה פרופיל אחר.
0: אני ואתה.
1: שידרנו אותו.
0: BCL.
1: נכון.
0: מנצח קבוצות ישראליות

0: לא אגיד לבד,
1: אבל שחקן של
0: 15-20 נקודות, אתה הביתה מהבית.
1: שאתה אומר, הוא הולך יורו קאפ, וחכה איפה זה יעצר.
0: יורו קאפ והבועחה למעלה.
1: בדיוק, ופתאום הוא הגיע לפה, אז בואו נקווה ש...
0: המעבר שלו ליורו קאפ לטלקום אנקרה, אני חושב, לא היה טוב. זה קורה להרבה שחקנים.
1: ספציפית גם בטלקום אנקרה.
0: חזר לצרפת, לא הייתה לו שנה טובה, ו... ויכול להיות שעליו תקום וטיפול הקבוצה הזאת.
1: יאללה, שיגעון.
0: כי אם מקדפי הוא, אפילו, אני לא אגיד 100% מה שהיה בעונת 22-3, תן לי 75% שלו, לקבוצה כמו אשדוד, במסגרת אחת, זה שחקן מאוד מעניין. מאוד.
1: הדבר הכי חשוב באשדוד.
0: כן.
1: תראה, הסגנון משחק שהוא שחק איתם בליגה השנייה,
0: כן.
1: עם המשחק המהיר ושלשות, ולהתקיף ריבאונד התקפה, זה כמעט כל המאמנים בליגה אצלנו משחקים, זה ממש.
0: אבל זה מתאים לסגל הזה?
1: אני צריך לראות את הקליעה של איל.
0: כן.
1: אני לא יודע איזה מבטים בן גולד יכול לקבל בליגה הזו.
0: שון?
1: שון, דאוסן זה כמו בריסקר, איזה פרויקט אחרי פציעה, תראה, זה מצחיק, שון דאוסן נדמה לי מבוגר מדן קציר בשנה. הם שיחקו ביחד, או מבוא ביחד, נערים, וזה כבר היה בנוער בראשון לציון. אני מקווה ששון מבין שאתה יודע ששמו עליו הרבה צ'יפים, שמה לא נכנס לכסף. נכנס
0: לה... ישראלי הכי בכיר בקבוצה.
1: בדיוק, שמו עליו הרבה צ'יפים כדי לגרור את העסק למעלה עם שפת גוף טובה ועם דוגמה וזה. אני מקווה שפיצ'ון, טראבינט, הוא יחזיק שם את העסק. כן, שון זה מאוד חשוב שם, איך הוא מתחבר, כי אם טרנר יתחיל להעיף כדורים והוא לא יקבל, אנחנו מכירים את שון שהוא לא מבסוט, בוא נקווה ששון יהיה מבסוט.
0: טוב, נזכיר, דאוסון הייתה לו, הוא כמעט ולא התחיל את העונה שעברה, הגיע להרצליה על חוזה זמני, נתן כמה משחקים יפים מאוד להרצליה.
1: ואז בחר.
0: בחר לעבור לנס ציונה, נפצע, וכמעט ולא שיחק למעשה מאז. אז גם אצל דאוסון, כמו שמה שהזכרת אצל בריסקר, נושא הבריאות הוא חשוב. אני שאלתי, בנוגע, יש פה 9 שחקנים בסגל הזה, ששניים מהם, זה, סליחה, יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 שחקנים. ששניים מהם, שלמון ווייסמן, שניהם חובת ההוכחה עליהם, האם הם יכולים להיות השחקן התשיעי ברוטציה. אני חושב שהם יהיה פה ממש מאבק על העמדה, ביניהם.
1: אז גם על זה יצא לי איכשהו. שלמון זה הפך להיות אושייה שם, אושיית רשת. אני צוחק, אבל...
0: לא, כוכב שלמון, דיברנו על זה כבר.
1: אוקיי, ווייסמן אחרי פציעות, ויש להם מום עליו... שהוא בא ועושה את העונת פריצה, יאללה.
0: הלוואי, הלוואי.
1: כן, בדיוק.
0: אני...
1: זוכרים,
0: מאוד
1: מכירים,
0: מאוד אוהב את וייסמן, ראיתי אותו בהופעות אדירות בגילי הנוער, אבל בדיוק. זה... עוד פעם, אתה צריך לעשות את הקפיצה, וקשה, עם פציעות בדרך.
1: הדבר הכי חשוב בבאר שבע, איתך... בלא בבאר שבע, יאללה.
0: אותו אזור.
1: באשדוד, כן, זה שראש העיר ידאג, שארבעת הכניסות לעיר, יש ארבע, אחת פה, מערב מזרח, יהיו פנויות... אחר הצהריים. זה משהו, אני לא ראיתי דבר כזה. זה משהו, אתה יכול לנסוע חצי שעה.
0: אני מציע למנהלת מראש לקבוע כבר את הדחייה ברבע שעה, מכיוון והשופטים, וצוות השידור, וגם הקבוצה אורחת.
1: איזה צוות שידור, אנחנו בפלייאוף, נסענו, אתה יודע בשעה, נסענו למשחקים של 6-7, יצאנו באחת בצהריים כדי להיות בשתיים, לשבת במסעדה, במקום לשבת בפקקים, אני לא ראיתי דבר כזה. כל כניסה לעיר, אחת דרך הנמל והאצטדיון החדש, אחת המרכזית, אחת מאחורה, מאיפה שהביג.
0: יום יבוא נעשה פודקאסט מיוחד על
1: הדרכים.
0: על הדרכים המובילות לכל מגרש כדורסל, ובאמת אגב, לאשדוד יש מקום של כבוד באחד המגרשים שהכי קשה להגיע אליו, כי זו עיר שקשה להגיע אליה, לדוגמה אשקלון שפעם הייתה בטופ גם, וכיוון ואתה יכול לעקוף עכשיו דרך כביש 6, אז זה סבבה. לאשדוד... להגיע דרך כביש 6, זה קצת יותר בעייתי, כי אתה נתקע באמצע.
1: מה זה פקקים?
0: אז בסדר, אבל אם אני שנייה נמסגר עד הסוף את אשדוד, בסך הכל קבוצה מעניינת נבנתה כאן, עם זרים שלא ציפינו, אני חושב, לראות באשדוד.
1: נכון, תשמע, נחזור על זה, היה נעים לבוא לשם, נעים, זה הנהלה חדשה, אירוע חדש, בדרך לאולם חדש, שתכף מניחים לו את אבן הפינה ליד אצטדיון הכדורגל, יגיד מי שיגיד עיר של ספורט, יאללה אשדודיה.
0: יאללה אשדודיה. זה משאיר לנו קבוצה אחת, את העולה החדשה השנייה, הפועל אילת, שהיא עוד לא סגרה את הסגל שלה, חסרים לה עוד שני שחקנים. אבל נגיד מה יש בינתיים. קדן מקולום, עם שניידרמן, צוף בן משה, וג'וונטה הוקינס, אליאת

0: אילת. אז שוב, שלושה זרים בסך הכל, כרגע יש להפועל אילת, קנדל מקולום, זוכרים אותו, מהתקופה היפה ברמת גן, ווילר ששחק בעונה שעברה בעמק ועזב בגלל המלחמה חוזר, וג'וונטה הוקינס, שגם אותו אנחנו מכירים מימי ליגה גרמנית בועחה BCL, אבל עד שלא נראה, קודם כל עמדת הסנטר שלהם היא חייבת באמת סנטר, ואם אתה מביא עוד גארד, יש לך מקולום ושניידרמן, אני חושב שאחת הדרישות של הגארד הזה זה שיהיה לו גודל, כי גם מקולום וגם שניידרמן הם גארדים די קטנים, אז הקלישאה השחוקה של קומבו גארד גדול, נכון? חלק מדרישות התפקיד. אז קשה באמת אפילו לסגור את הסיפור הזה של אילת, כי הוא עוד לא סגור עד הסוף.
1: אז אילת, אני מופתע ממה שקורה באילת.
0: כי?
1: כי הייתי משוכנע,
0: כן,
1: שפעם ראשונה אילת חסין יישאר בתפקיד. אוקיי. לא נכנס אם זה, אתה יודע, שיקולים משפחתיים או דברים אחרים, לא נכנס, לא ביררתי גם. מכבד החלטה ורצון של כל אחד. משוכנע שהוא יישאר, וגם לפי רוח השיחה בסופה של עונה, מול המיקרופון, וגם תוך כדי התלבטויות. אתה משאיר את טילמן, אתה משאיר את ליין, ישמעי ליין.
0: חתם בלאומית עוד פעם ליין, לדעתי.
1: כן, אבל גם
0: טילמן.
1: טילמן חתם באשקלון, ליין בנהריה, נדמה לי.
0: זוכר אחת הקבוצות הגדולות, לא זוכר.
1: לא, כן, כן. אני רק אומר, נהריה או נתניה, נתניה, נדמה לי, זה שי סגלוביץ'. כן, אצל שי סגלוביץ' ושרפי. היו לנו המון שיחות על זה. והרוח הייתה, רוח השאלה הייתה, תראה, קשה להביא זרים לארץ. התנהלות של זרים שאתה מכיר, זה יתרון. זה היה השיח. הם שחקנים לקבוצות מנצחות. זאת הייתה התחושה שלי, או הלאה, פתאום צצה איזה שמוע, דסטי אנס לא נשאר. ואתה שואל, אומרים, כן, דסטי אנס החליט שאולי הוא חוזר הביתה ופורש מכדורסל, כל מיני דברים כאלה, איך נסתדר. אחר כך אתה שומע איזה סיפור על איזה ספונסר, ופתאום הכל מתהפך, וזה עוזב, וזה עוזב, וגם אלעד חסין עוזב. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, פתאום אתה שומע אורן אהרוני, ואז אני בא ואומר, רגע, רגע, החידק מטורף יותר מהשקט, השקט שלך. אורן אהרוני, אחרי הפועל חיפה, באר שבע, חזר למחלקת הנוער של מכבי תל אביב, אימן את נבחרת העתודה, הייתי בטוח שהוא מוותר על החלום.
0: שהוא חוזר למסלול של הביטוח הצעירים.
1: מוותר על החלום של אמן בליגת על, גם בהרצליה, בוא נגיד, עם כל הגביע, עם הקוניס מאחוריך, יש כאלה שיכולים להכיל, יש כאלה שלא יכולים להכיל. לאורן היה קשה, לא כל הסיפורים יצאו מעבדי, כן? אבל ופתאום אורן אהרוני רוצה את הג'וב ומוותר על מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, שבוא נגיד, הוא עשה שם עבודה, אתה מרגיש את הנוכחות שלו, משבע בבוקר בתיכון חדש, עד כל קבוצות הגיל בכל המקומות. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אפילו בתוך השחקנים שם, אני הייתי משכנע שתומר פורט בא ואומר, אני רוצה להמשיך ליגתל, רוצה לנסות ליגתל, אני פתאום אתה שומע, מתאים לי ליגה שנייה, אני לא בטוח שאני, כל הדברים האלה. אז אליה טל מאוד רעב לעשות ליגה ראשונה, צוב בן משה אחרי הגיחה להפועל ירושלים, מעדיף להישאר. שניידרמן, ראיתי אותו באחד האימונים, איפה זה היה, באדר יוסף או משהו, הוא אומר לי, תשמע, בלאגה ומושקוביץ', למרות שרוצים שאני אשאר, גמרתי את העונה טוב, אני מעדיף, אבל קנדל מקולום דומיננטי, אני יכול להחליף אותו, אני יכול לסק איתו, יאללה, אתה יודע, לוקח את האתגר, הוא ילד, כשאתה מדבר על חדר הלבשה, מה שדיברת על על מי אמר לך, דן קציר אמר, אני רוצה שחקנים שבהפסדים, לא, גיא קפלן אמר את זה, אז שניידרמן זה הדוגמה, מי עוד יש לנו בישראל עם רוינה, זה תמיד
0: רוזנבאום.
1: רוזנבאום, זהו, החליט שהוא, הסיפור של הפועל חיפה, הוא מיצה אותו, כדי שם הרבה כסף, והוא חוזר לליגה הלאומית, לליגה הראשונה בדרך הזאת, הוא שחקן מעניין לליגת העל. בליגת העל יהיה לו, לעניות דעתי, יותר קל מאשר בליגה השנייה. בליגה השנייה התמקדו בו. אתה לא ידעת אם הוא 3 או 4, כי כל הזמן טריקים בליגה הזאת, שמוציאים את הגבוה הזה, הפועל חיפה בהתחלה שיחקו עם שני גבוהים. ואז הוא הופך להיות 4, אני חושב שיהיה לו יותר קל. אז זה אילת, באמת תלויה בשני השחקנים שבאו. עכשיו אני רוצה לדבר על האווירה באילת.

0: שאנחנו מכירים ימי אילת, אני מדבר איתך עוד מההתחלה, אפילו ששיחקו בבית ספר אלון, בימי שיבינקה וויינקריינץ, דרך פלנטינאיקוס והכל, עד הסיבוב השני שעברו לבגיל למעלה, אפילו פיינל פור עם דרוקר, עם קבוצה שאתה זוכר איזה שחקנים היו, אתה יודע מה, לפני זה קטש. לפני זה קטש, אני עם הפות לביב הגעתי לסדרה נגד אלת, אולי מלא, החנייה, הרחובות, משטרה, חוסמים את הזה, תכונה, אתה בא למלון, כולם מדברים, ובשנים האחרונות באת לאלת, הייתה איזו תחושה של אנשים לא סביעים, אנשים לא סביעי רצון, לא סביעים איזה, רוצים משהו יותר גדול, ואי אפשר לעשות משהו יותר גדול, לא בתקציב, ולא באיכות השחקנים שנבחרו, או באיכות השחקנים שרוצים לבוא לאלת. אלת, פתיחת העונה, מאוד חשובה לה.
1: כמו מה שאמרת על אשדוד.
0: כן, עולה על אחת כמה וכמה.
1: גם עולה, וגם עולה שצריכה להחזיר את הקהל.
0: בדיוק, להחזיר את הקהל, זה המפתח, לטל פינחס והחברים שלו שם.
1: כי אני חושב שבאשדוד, כן יתחילו את העונה עם קהל.
0: גם להם יש חיזוק, נכון? רני כהן. הוא מנכ"ל של אלת.
1: אם אני לא חושב, נכון, כן.
0: אז זה עכשיו העבודה העיקרית, שהמגרש יהיה מלא, מלא. אי אפשר קרחות במגרש כזה. לדחוף את הקבוצה, לחבר לקהילה, אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע מה הרוח באלת, אבל זה הסיפור העיקרי שם.
1: שוב, אני מסכים איתך בנוגע לאלת, בנוגע למקום שנוגע לקהל, שגם שאנחנו היינו באים בסוף בתקופות לקראת הירידה, כבר זה לא היה זה, זאת אומרת, לא היה את מה שהיה בחלק מהמשחקים. ואני לא מצליח להבין למה בעיר שהיא כל כך, א', עיר גדולה, שגם אין לה אף קבוצת ספורט.
0: יש כדורגל עכשיו שהבנתי, השקיעו הרבה כסף שם.
1: בסדר, אבל גם אם צריכים ליגה ב', ליגה א', זו קבוצת ספורט בחירה, פועל אלעד, משחקת בליגת העל, משחקת בליגה בחירה, באולם קטן. היית מצפה שגם, שמי שגר בעיר, גם אם הוא לא חובב הכדורסל הכי גדול, ירצה לבוא. אבל, וזה כבר הביצה והתרנגולת, האולם הזה הוא אולם ישן. והמתחם הוא רחוק מהעיר, אז אולי זה, אם היית מספק איזשהו אולם יותר טוב, יותר גדול, יותר מזמין, אז עוד פעם, זה משהו תמיד אנחנו אומרים.
0: גם על זה דיברנו בדיוק, גם על זה דיברנו, הגיע הזמן כבר שאלת, יאללה, יקימו איזה מתקן, שאפילו יגרמו לקבוצות מחול לבוא בימים שקטים, למחנות אימון.
1: למה צריך קבוצות מחול? למה שלא קבוצה ישראלית היום שרוצה לעשות מחנה נפרד, מחנה שקט, תיקח את ה... אם היה באמת את הפסיליטיז, אתה נוסע לאלת, אתה משנה אווירה, בתוך ישראל, אולי אפילו חוסך גם כמה שקלים, מי שלא רוצה באמת לעשות את הטיסות האלה לפולין, סלובניה, לא משנה מה כרגע.
0: לא נעים לי להגיד לך.
1: יכול להיות שזה יותר יקר. תעשה את זה ב-Airbnb או משהו כזה.
0: או שיתוסו מרמון יהיה יותר זול.
1: כן, בווילה, מחיפה, שיתוסו מחיפה לרמון. אז למעשה סיימנו את כל קבוצות הליגה, חוץ מהפועל באר שבע.
0: היו עוד החתמות השבוע במקומות אחרים שהיו?
1: מקדפי, והגיע גבוה לאלת ליב, שהוא יהודי. עוד פעם, צריך לתהות על קנקנו, לא עוסק הרבה במכללות. גם גבוה בשביל הליגה שלנו, 2-16, זה לא מהשחקנים שאנחנו רגילים לראות כאן. חוץ מזה לא היו החתמות השבוע. אז לא אמורות להיות עוד הרבה החתמות. אמורה להיות באר שבע, זרים נקודתיים, כמו שאמרנו באלת, אולי עוד זר כאן בגליל, זרי אלטרנטיבה, זאת אומרת, זר חמישי בקבוצה של 4 זרים, זר שישי בקבוצה של 5 זרים.
0: אתה יודע, מי שהראה לי השבוע שאומרים, ששואלים אותי, למה אתה לא יורד לפרטים ומנתח כל קבוצה וזה, אז אותו אחד אמר לי, זה שהראה לי, תגיד לו, תגיד להם, שבלאו הכי חצי מהזרים מוחלפים, וחבל להביע דעה. בוא נקווה שלא תהיה תחלופת זרים, שנעשו בחירות יותר טובות. כי אתה רואה, השיקולים שהמאמנים מעלים, הם שיקולים מקצועיים יותר מעמדה, ניסיון, אנשים טובים, חדר הלבשה טוב, יודעים להכיל הפסדים, היו בקבוצות מנצחות, כל הסיפורים שאתה מחפש בפרופילים של שחקנים, בוא נקווה שההחלפות יהיו במינימום שבמינימום, וזהו.
1: אין לי דרך להשוות את זה, כי את האמת שזו... אנחנו עושים ספיק אנד רול מאז 2019, אני חושב. זאת השנה הראשונה שבאמת עשיתי דבר כזה, שממש הלכתי למאמנים ושעדתי אותם, אז אני לא יכול להגיד, אוקיי, שמעתי את הזמירות האלה גם בשנים קודמות, ולכן אני לא אופטימי או כן אופטימי. אני כן אגיד שבגלל שיש פה אחוז די גבוה של זרים ששיחקו בארץ, וגם יותר קשה להחליף היום

0: זרים, כי אמרנו, אתה שומע את זה מהמאמנים, אנחנו רוצים שחקנים ששיחקו בארץ, כי הם מכירים את ה-1, 2, 3, 4, 5, אז האצבע יכול שתהיה יותר קשה על ההדק, לא מרצון, אלא פשוט מהכרח. ולפעמים זה גם עושה טוב. תן לקבוצה להתחבר. בוא ניתן לזה לרוץ. אבל אתה אמרת את זה מקודם על ראשון ועל העולות החדשות. הלחץ פה הוא אדיר. הוא אדיר. שניים, שלושה מחזורים זה לא עובד, זה נראה רע. אתה כבר מתחיל. הסוכן, כן, הסוכן כן. כבר אצלך בטלפון, בחיוג
1: כן,
0: המהיר.
1: כן, כן.
0: שום בעיה בכלל. השבועות הקרובים, אנחנו נסתכל גם יותר על כיוון הנבחרת שלנו, שהיא בדרך לחלון מוקדמות אליפות העולם. כבר בתחילת השבוע הבא יש לה משחקי הכנה נגד גיאורגיה, ואחר מכן שני משחקים נגד פולין ולטביה, שאין דרך אחרת להגדיר, זה must win, 1-2, זאת אומרת, כל דבר חוץ מ-2-0, וגם 2-0 לא בתוך משאיר סיכוי, אבל איכשהו ישאיר אותך בתוך המשחק הזה, שלב הבתים השני, שש נבחרות, לוקחים את התוצאות מהסיבוב הראשון, אנחנו מגיעים 2-4, וקבוצה שכרגע במקום השלישי, קרואטיה או גרמניה, היא 5-1. יש פה פער של שלושה משחקים.
1: שתי קבוצות מהבית שלך שניצחו אותך פעמיים.
0: כן.
1: אז זה קשה מאוד. כדי לשמור סיכויות, אתה חייב להתחיל לסבך את פולין, וכבר במשחק הראשון. פולין בסוף השבוע הזה יש לה משחק אימון, אז אנחנו נהיה יותר חכמים מי הגיע מי.
0: מי המתאזרח גם. בדיוק. הייתי שיש להם שני אופציות, גם הרדינג וגם ג'ורדן לויד, יש שתי אופציות.
1: יפה, פוניטקה, מפוניטקה, כל הלהקה, מיליצ'יץ', אז זה סיפור אחד. אני הייתי באימון נבחרת היום. הם יעשו משחק אימון בתחילת השבוע. נגד גיאורגיה, נגד הג'יקיצ'ים. אווירה טובה בנבחרת. אתה רואה שחקנים באים, נהנים, צוחקים, מחייכים, אין שם יותר מדי לחץ ושיגעון. בסדר, בוא.
0: סגל טיפה יותר טוב ממה שהיה לנו בחלון, איך גדלנו? חלון הביזיון, החלון האחרון. סורקין חזר, תמיר בלט חזר. אמרת, מנקו, זלמנסון, יש לנו...
1: תאי סגב.
0: יש לנו קצת יותר גבוהים.
1: אנחנו היינו 15 שחקנים היום, אני מבין שנוסעים 14, כי אתה יכול להחליף בין משחק למשחק, ואני לא צריך להגיד לך את זה, אתה יודע. מספיק שמישהו קם בבוקר ומרגיש לא טוב, ומישהו סובב קרסול, ומישהו אשתו ילדה, וצריך לחזור. כל מיני אלה ואחד דברים יש שם, אז לוקחים 14 וטוב שכך. אלה לישראל ובהצלחה.
0: כן,
1: אלה. עוד פעם, לדבר על החלונות, מה המשמעות של חלון אוגוסט? אני באמת שואל, כבר ניתי פיבה, כמה זמן צריך להתאמן לחלון של שני משחקים? יש הבדל אם זה חלון של שני משחקים או חלון של אלפות אירופה? אני לא חושב, כי אתה צריך פיט במשחק הראשון. אז פה אתה מתאמן 5 שבועות מינימום, ופה אתה מתאמן בקושי 10 ימים. אז למה החלון הזה בכלל? מה שחקנים, איך הם צריכים לבוא מוכנים? לא יודע, אבל שיהיו בריאים.
0: הייתם מסיים את החלון הזה ביולי פשוט? כאילו 4 משחקים ביולי?
1: אני נגד החלונות בכלל, גם למרות ששמעתי את גל מקל שאומר, אני בעד החלונות, זה משנה טיפה אווירה. המצב שהיה פעם היה בלתי נסבל, כאילו שאנשים מקריבים...
0: הכל הוא רע במיעוטו, אבל תסתכל עכשיו על קבוצות היורוליג, אוקיי? או קבוצות בחירות שמתחילות להתאמן, ואין להם שחקנים, כי השחקנים נוסעים לנבחרות.
1: אבל הם חוזרים בשני בספטמבר, זה טיק טק, אז הם באים קצת בקושי יותר טוב. אני יכול להבין, תראה, אנחנו דיברנו על הבעיות שיש לנו, ופה אנשים קצת התבלבלו. דיברו איתי, ה-NBA מחליט, ותראה מה קורה בנבחרות אחרות, ולמה? אנחנו שונים, אנחנו אחרים. אנחנו בשנות סולידריות וערכים אחרים, בעקבות כל מה שאנחנו עוברים כעם. אבל עזוב את זה, תראה מה קורה עכשיו בליטה, מולדת הכדורסל, ליטה...
0: לא באים שחקנים.
1: לא באים שחקנים, פשוט מטורף.
0: מטורף,
1: ליטה, מולדת הכדורסל.
0: והם לא במצב טוב, זאת אומרת,
1: בדיוק.
0: לא שהם ב-6-0 ויכולים להגיד אנחנו זורקים את הכל.
1: אז אנחנו רואים את הכל ויודעים את הכל, ואנחנו לא סתם יושבים על השחקנים שלנו, זה פשוט מהסיבה שבימים כאלה, כן, כן, נחזור עוד פעם, החיילים שלנו ששומרים עלינו רוצים לראות את החברים האלה משחקים, נקודה.
0: יש לך 7 דקות.
1: מה עכשיו?
0: לסיכום הקיץ.
1: עד סוף הקיץ, ידע את התשובה.
0: לא שמנו את זה בפרק הקודם. סיכום הקיץ של הנבחרות הצעירות.
1: הבנות קדטיות עדיין לא גמרות.
0: נכון, הן משחקות במקביל אלינו, אבל אנחנו נלך כרגע על הצד של הבנים, בסדר? כל הכבוד, אנחנו לא... כי גם את הבנים אנחנו רואים יותר מאשר את הבנות. ראינו את הבנות, היה להם קיץ, את האמת שקיץ טוב מאוד של נבחרות, אני מקווה שהקדטיות יישארו דרג, אני לא יודע, את האמת שאני מספר עכשיו.
1: טוב, זה סיפור ארוך, אני שידרתי דווקא את הקדטים, דווקא

0: דווקא את הילדים שלא כולם מכירים, רציתי אתה יודע, לתת את השני סנט שלי, להנגיש אותם לטובת חובבי הכדורסל, מתוך הנחה שהם יראו אותם בעתיד. יראו אותם בעתיד. וכשאני אומר לך, יראו אותם בעתיד, אחד הדברים העיקריים בנבחרות צעירות זה בחירת השחקנים והאיתור. ופחות בנבחרת הנוער, 9 שחקנים היו בקדטים כבר, אז זה אומר שאנחנו בכיוון. כי יש נבחרות שיש כאלה שפרשו, יש כאלה שבכלל היו חברים לדרך, ואני גם יכול להגיד לך על איזה מאמן, אני שאלתי את המנהל המקצועי של הנבחרות, זה לא משנה אם זה או הקודם. שאלתי אותו, למה הוא והוא לא בנבחרת? הוא אומר, תשמע, אני לא יודע, אני שאל את המאמן. שאל את המאמן, הוא לא יכול לעזור לי. אז אני לא מחפש שחקנים שיכולים לעזור למאמן. אני מחפש מאמן שיעזור לשחקנים. אנחנו רוצים לבחור את השחקנים שיש להם אפסייט, שיש להם צפי להיות שחקני כדורסל. ואני אחזור עוד פעם מה שאמרתי בסייפה של הקדטים השבוע. עודד קטש לא היה בנבחרת קדטים, ליאור אליהו לא היה, ים הדר נופה. רומן סורקין שחק רק 9 דקות בקדטים. זאת אומרת, אני רוצה את אלה שיודעים לזהות מי יהיה שחקן ולתת לו את הכלים מהקטע הזה. אנחנו בפאניקה של לרדת דרג. לרדת דרג, לרדת דרג. עכשיו בואו נלקח את סיפורי הדרגים. אני יכול לעבור איתך בכל הנבחרות. מתי חזרנו? איך חזרנו? למה חזרנו? אבל בואו נתחיל דווקא מהקדטים, האחרונים שהיו עכשיו. 4 קמפיינים אחרונים. 3 קמפיינים סיימנו מקום 13.
1: שזה המקום האחרון שבעצם נשאר בדרג א'.
0: כל פעם במזל, סל של אש אלוונטל על פינלנד. פה אני טוען שאם הסלובנים מנצחים את אלה, אני לא יודע, למרות שהסלובנים התקשו עם הגיאורגים במשחק של ה-15-16, זה לא מעניין אף אחד.
1: אנחנו לא רוצים לפגוש את הסלובנים.
0: בדיוק.
1: עזוב אותנו מהם.
0: אז צריך להיות פה שידוד מערכות בכל מה שקשור לפיתוח שחקנים.
1: אבל הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: מה זה?
1: הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: הנה, בדיוק. שידוד מערכות לגבי פיתוח שחקנים, בכדי שכשהם מגיעים לנבחרות, אנחנו נהיה באותו עמוד. זו בדיוק הכוונה. בנבחרת לא מפתחים שחקנים. למרות שאם תבוא ותגיד לי שאני מאמן, אני זה לא ארז, זה שמאמן הנבחרת מקבל את השחקנים ל6 שבועות של הכנה, גם בנושאים חלשים יותר,
1: אפשר לעבוד.
0: אפשר לעבוד ולקדם את השחקנים. אבל
1: בטח בגילאים האלה.
0: אבל כשאני רואה שלנבחרת יש 5 סוגי הגנות, כשהם לא יודעים לזוז ברגליים נכון, או עזרות נכונות, זה לא משנה אם תשמור אזורית כזו, או אזורית כזו, אזורית לוחצת כזו, או כזו, אם תעבור לאישית במסירה הראשונה או בשנייה, ככה אני רואה את זה. אז אנחנו חייבים בליגות לנערים, מה למטה, לעבוד יותר, לעבוד יותר נכון. עכשיו תראה, אמר לי איזה מאמן, הטלפון שלי הפך להיות אייד פארק בימים האחרונים, כאילו, כל אחד, ואני אוהב את זה. אני מכבד את כולם, אני עונה לכולם.
1: כמות האנשים שצופה במשחקים האלה של הנבחרות, מגילאי קדטים עד גילאי העתודה, נשים וגברים היא עצומה לחובבי הענף, כן?
0: יפה.
1: אירוע ברנג'אי, אבל אנשים רואים.
0: יפה. אמר לי מישהו, אמר לי, תראה מה זה. פעם גם הייתה השתלמות מאמנים בקיץ, השתלמות גדולה. היו מביאים, אז אתה יודע, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל בוא נגיד, איזה מאמן יבוא היום, איזה מאמן אמריקאי קולג', והוא אומר, זה אותה שנה, היה בקליפרי, היה בזה, היה ביובי ברא, זה היה מקרין על הדורות, כולם היו מנסים לעבוד באותו כיוון, וזה היה נותן גם תשוקה לשחקנים, אפילו בזה. אז תבוא ותגיד לי, היום בעידן של היוטיוב, כל אחד רואה הרצאה וכל אחד זה, זה לא הסיפור. אתה צריך לבוא להשתלמות מאמנים, לקחת ממאמן מוטיב אחד וללכת איתו, משהו באישיות שלך וזה. ושחקנים באים לנבחרות ולא משחקים את המשחק נכון. פעם אחת מקצועית ופעם אחת התנהלותית. אם ילדים משחקים בשביל סטטיסטיקה ובשביל מספרים ולא משחקים גם בצד השני, אז אני רוצה לראות פה את האוטוריטה של המנהל המקצועי ומאמני הנבחרות קצת יותר. ספציפית לכל הנבחרות. אני חושב שכל נבחרות ישראל צריכות לסגור באותה צורה. באותה צורה.
1: זה משהו שהיה פעם?
0: מה זה?
1: זה משהו שהיה פעם בנבחרות
0: פעם
1: ישראל?
0: פעם זה היה ככה. פעם זה היה ככה. פעם היינו משחקים פאסבריק. הריבאונד, כדור היה הולך לפינה. היינו מנסים לחכות את הפאסבריק הצרפתי. בימי רלף קליין, עליו השלום, אריה דוידסקו, מורי ורבי. היינו מנסים פאז, כדור לפינה, טרח. הווינגים רצים, מסירה, טריילר ראשון, בוא, זה עיניי בטריילר שני, מה זה משנה, הוא תמיד יקפיץ ויקלה, ואנחנו הפכנו להיות משועבדים.

0: לסיפור הפיק אנד רול. ואנחנו משחקים בכדרור.
1: שזה שונה בלהב. שונה מאוד מהנבחרות האחרות שאתה רואה שהן משחקות בגילאים האלה?
0: כן.
1: אין, זה לא עכשיו נפך לטרנד הפיק אנד רול אצל כולם?
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא. בוא אני אתן לך שלוש דוגמאות. קודם כל לגבי הנבחרות. הספרדים והסלובנים, עפים. עפים. גם האיטלקים, עפים, אתה יודע מה זה עפים? אוטלט, מסירה, טרח, רצים, ממלאים את המסלולים ורצים, הכדור זז. היום יש גם קבוצות NBA, כנס ליוטיוב ממיאמי, יש קבוצות שמשחקות התקפה, drive and cut, בלי, או, בלי פיק אנד רול. בלי פיק אנד רול, אז זה לא כזה עכשיו, אני לא אומר לא עוסק פיק אנד רול. אבל אני...
1: לא להשתעבד אליו.
0: לא להשתעבד אליו, אני לא... אני בא לאימונים של הנבחרות, ואתה יודע כמה יחמתי לכל המאמנים. אני הייתי גם בקיצים הקודמים, באתי, ראיתי פה עבודה, ראיתי פה את אורן אהרוני והצוות שלו, ואת נדב זילברשטיין והצוות שלו, וגיא קפלן והצוות שלו, ראיתי עובדים. אבל השיעבוד לטקטיקות ולפתרונות, יגידו לי לא טקטיקות, השיעבוד לפתרונות בסופו של דבר... אני חושב שההרגלים צריכים להיות יותר חזקים מזה, ואת ההרגלים לא מכ... זה. זה הדבר הראשון. סיפור ההגנה...
1: יש לנו עוד דקה.
0: סיפור ההגנה הוא סיפור הקריטי. עוד כמה רעיונות, אתה יודע, אני גם שמעתי צביק אשר ואת מולי. אני חושב שהגיע הזמן שיכנסו. אתה יודע, אני לא יודע מה יש בוועדה המקצועית, אני גם לא יודע מי חברי הוועדה המקצועית, עם כל הכבוד. הגיע הזמן שישב פה פורום של מאמני עבר, שחקני עבר, ויעלו רעיונות ודעות, ומישהו ירכז את זה, וינסו לעשות שינוי גם בכדורסל של הצעירים. אנחנו צריכים לגדל עוד שחקנים. זה לא מספיק מה שאנחנו מגדלים. נעשה את עבודה טובה. יש תזונאי ופיזיולוג ומאמן יכולות אישיות, ויש הכל יש, ושני עוזרי מאמנים, יש הכל. אנחנו צריכים לעשות עבודה יותר טובה שם.
1: נקודה. נמשיך בשבוע הבא. ארז, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהזנתם, שצפיתם, תודה רבה לנירו, שהיה כאן איתנו, מאחלים להרד, הוא בערך צבא, שרד, עד שיחזור. נראה. אני דוד אלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.
2: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
3: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
4: לילה של הפתעות ב-NBA.
5: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
6: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
7: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
8: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
9: והנבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
10: בכל יום, מאחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
11: חמש רדיו.
12: הפודקאסטים של חמש רדיו.
13: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
14: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום מוזידן.
15: הלאה.
14: אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג, בשנה שעברה זה היה ב-12 באנגליה. אוגוסט, היום זה ה-18, נכון. שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול.
15: כמובן.
14: כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
15: כמובן.
14: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן.
15: בוודאי.
14: וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו.
15: נכון.
14: ומי יכול היה בכלל לחשוב, אתה יודע, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ו... ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
15: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
14: נו, מה יותר מזה?
15: להוביל חבר'ה לקריסמס וכולי, וכן.
14: חזר ו... ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני...
15: כמובן.
14: דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים, ונעשה עוד דברים,

0: וגם שבוע שעבר היה...
1: ביום ההולדת
0: שלו. ביום ההולדת שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא העניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא העניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. הרי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי. בטח. אגב, והקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם ה... קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע...
1: וגם את הטורקית.
0: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמה, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
1: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
0: חוב, בבקשה.
1: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק, שפנרבחצ'ה סיינית האליפויות.
0: נכון.
1: אז קיבלתי את התגובה הזאת, מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, יוזי, אני מאזין הדוק. של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וקורל גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, חטאית שאמרת שפנרבחצ'ה שענית אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחתי 19, אבל...
0: היו אלפויות לפני כן.
1: לפני...
0: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
1: בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אלפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושמה, פנרבחצ'ה ובשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחצ'ה 28 ולגלת 10-27.
0: אז שניכם צודקים.
1: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הולדי גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
0: עשיינים.
1: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
0: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק באלף, יש כאלה קודם בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן... כותב לי לא מעט והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי
1: מכירים כבר הרבה שנים. גם אסי הבחור הזה חלק כן. מחמאות.
0: אז לי. אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא זה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני ביוק שומע את הפוסקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ה... הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
1: שבוע יעלו לליגת
0: הליגות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרימייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה...
1: אין ספק, אין ספק.
0: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון העברות, זה כסף, זה העברות.
1: בוודאי.
0: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
1: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
0: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה, מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, למרות שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
1: נכון.
0: בספרד, לליגה,

0: 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה בגרמניה 505 מיליון, ובליגה הצרפתית בסריה בליג א 412 מיליון לירות סטרלינג.
1: ביחד
0: זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
1: אז המספרים, אז אני בדקתי 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות. ביחד, בדיוק כמו שאתה...
0: כן.
1: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא
0: בסדר,
1: יודע...
0: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
1: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה,
0: כן.
1: הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות... ביחד שוות לליגה האנגלית.
0: אפילו קצת פחות.
1: ואקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
0: כן.
1: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, או בשבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר. היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר גדול...
0: כמו שם צ'לסי השתוללה.
1: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
0: השני, הכי גדול.
1: אולי, לך תדע, אולי עוד יהיו עסקאות לזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף. עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות, נכון. זה העניין.
0: נכון.
1: תראה את איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
0: נכון.
1: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
0: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר ליג, מובטח להם סכום עתק, בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
1: עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
0: באופן יחסי, כן.
1: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
0: צ'לסי גם אחרה הרבה.
1: מפזרת.
0: יש גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים את המחירות.
1: נכון.
0: יש גם את הנטו, מה שנקרא.
1: גם שם, זה אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
0: בעיקר מוכרים, בדיוק.
1: וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
0: זה קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
1: בדיוק.
0: לא אגיד לא ידענו מי, זה קבוצת ליגה שנייה שלישית.
1: חוץ לאנגליה, לא. עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
0: כן.
1: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו, קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
0: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
1: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את צי העברות שלהן.
0: כן.
1: של השחקן.
0: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... או לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות העיקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנצו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
1: ולך תדע,
0: ואולי יהיו עוד.
1: בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
0: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי 116 מיליון.
1: אגב,
0: פאונד.
1: אליוט אנדרסון שעבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר

0: שבר את השיא של, של אנדרסון, זה כן. לא נורמלי.
1: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד, שים לב שזה, כל העברות האלה הן בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון. יחסית במרכאות, נכון. כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו קופץ. במקום הרביעי...
0: כמובן שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו הוא
1: נכון,
0: זר,
1: נכון.
0: אנחנו רואים את זה, לא סתם
1: שעבור. אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה לא, בליגה נכון, האנגלית,
0: אבל לא סתם הנה, טונה לי. הגדולות הם, הם, הם, הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם, גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
1: נכון. אז יש לנו את מתאוס פרננדס מווסטאם לטוטנאם ב-85 מיליון, ברונו גמראש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל, 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול ונאקה מברייטו לטוטנאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה. מקסנס לקרואה, מקסנס פלאס
0: את ג'לסי. הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
1: נכון.
0: אפשר להוסיף עוד כמה
1: מיליונים. שוב, אבל...
0: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
1: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר, ותשים לב, שבין כל העשרה האלה, אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
0: נכון.
1: אין פה, אם ויניסיוס היה מגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקני נבחרת אנגליה, הכל סבב ויפה. אף אחד מהם הוא לא בעשירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב.
0: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
1: לא, בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, או שהוא חזר ממנה.
0: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-66 מיליון.
1: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
0: קריסטל פאלאס שחקנים.
1: נכון, המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
0: נכון.
1: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
0: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים, המחנה, כאילו, מחנה למי ש...
1: אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
0: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
1: שי חדש, 9, שזה כמעט חצי מהליגה.
0: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
1: נכון.
0: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בהתחלת, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרה הזאת.
1: למשחקי אמצע שבוע.
0: יש עכשיו, בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
1: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל אותם שחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
0: ברור, אני אומר,
1: רובם ממשיכים לשחק.
0: לא, אני אומר, הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
1: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
0: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים ול... כל שבוע שיש להם משחקים.
1: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתיים, בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות,

0: חזרה. וילה. אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה, הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
1: ויש פה עוד עניין.
0: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
1: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
0: לוקח להם זמן.
1: חלק גם לא...
0: אגב, רודרי לקח לו איזה שנה, אתה יודע, לסגור את הפער.
1: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש שהביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
0: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח ריאליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת אלופות, והוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסנל ונגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
1: בסדר, גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
0: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה, איך שהוא הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
1: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
0: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
1: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
0: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
1: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, לא, מה זה רגילים, אבל...
0: מאמנים לו 10 שנים.
1: פרגסון.
0: טוב, פרגסון, ונגר זה 20 שנה.
1: גם דיוויד מויס באברטון היה...
0: 6, 7, 8 שנים.
1: 10-11 שנה.
0: כן.
1: ארטטה ב-2019, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
0: הקבוצה שלך.
1: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
0: אני חייב.
1: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
0: אתה אומר, הוא הגיע אתמול.
1: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
0: נכון. זאת,
1: באנגליה היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה,
0: מי הבעלים?
1: נכון.
0: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
1: נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל ה... זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז...
0: כן, כן.
1: מחמם, הדברים...
0: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה. אז אנזו מרסקה כמובן, הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא היה גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
1: שבוא נגיד, התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
0: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
1: מאוד מפתיע, כי כולו חשוב שהבנו שהגיע לליברפול.
0: נכון.
1: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא, לא באמת, אבל... אבל,
0: אבל שים לב.
1: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל מדריד.
0: נכון.
1: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
0: שים לב. אמרנו ארטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, נכון, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, נכון. אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד שחצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם נכון. מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד,

0: ספרד. צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
1: כן, לגמרי.
0: כרגע.
1: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו את שוב פרגסון וגון דיווי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, מאמנים הספרדים עושים בית ספר.
0: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוחל כזה.
1: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
0: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכן הלאה, אדי האו עזב שם במפתיע והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מקבוצות, היה ברד בול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול, אוליבר גלסנר שהיה בפלאס עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים, נכון? דיברנו על ענן חלילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
1: כשבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת לקחו,
0: אוקיי, החליף את ויטור פררה, ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד, התשיעי, גרי אוניל באיפסוויץ', כמו של קרן מקנה, בסדר. אבל זה זה 9 מ-20.
1: לא, זה מדהים.
0: זה כמעט 50%.
1: זה מדהים. זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין. שווי אלונסו בצ'לסי, לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל שווי אלונסו הוכיח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק. הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
0: דאבל, והגיע נכון. לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל כן, היה במרחק נגיעה.
1: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
0: מדהים.
1: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל מדריד.
0: לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד. כן, הוא ידע שריאל מחכה לו, והוא חיכה לה.
1: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה, אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
0: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
1: זה חלק בעניין,
0: אבל... לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
1: אני מזכיר, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל קבוצה עם כוכבים, קבוצה עם מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שמוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה.
0: לא, זה עשרות.
1: צריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה. זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
0: לא, טוד בולי זה...
1: אבל טוד בולי...
0: זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
1: הוא גם עכשיו...
0: שינויים שם בבעלות.
1: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם משחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
0: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, וכי אתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, עיסה, קיקיטיקה וכן הלאה, 483,
1: וצ'לסי
0: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינצו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ', שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו,

0: הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות, תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום ש... למה בין היתר?
1: כי לא היה לה אירופה.
0: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם אף פעם מהגביעים מאוד מוקדם. נכון. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודמת שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה.
1: נכון.
0: כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי, או ברביעי.
1: גם צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, אז עובר על ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי לתקציב שלך.
0: אז בואו ניתן לה תרשימה של כל 11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלה מגרם מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבה קומה.
1: שכמובן נכשל.
0: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקאנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי.
1: כן, בוא נגיד.
0: 10 מיליון יורו.
1: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
0: כן, כן, ודאי.
1: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחת
0: מהמורים... רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
1: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
0: השעיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה.
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, זה הוא לקח, זה חומר...
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא עשו.
0: זה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הוריד, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן, בגלל הזה הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית,
0: okay.
1: שקרובה לסטמפורד.
0: בחיקה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי. Okay.
1: לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8, עכשיו זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון וולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני וולבק, אתה אומר, מאיפה הביא אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, אני אומר, שחקן שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעת, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: יכולה להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז זה וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.

0: שמע, קודם כל, זה נכון, זה נכון. בוא ניתן לך סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-2012 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
1: ושיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
0: מנצ'סטר סיטי ב-2018-2019 לקחו אליפות אחרי שזכו במגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
1: מוכנה לעונה.
0: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות, של שני מגנים שמאליים מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
1: שאתה מדבר עליו?
0: שמע, שני בישולים. עכשיו אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה? שחקן יווני שבא...
1: זה שהוא יווני זה לא אומר שום דבר.
0: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד סתם אני אומר, את חלילה, את אוסקר גלוך, וזה אומר כאילו שחקנים מוכשרים טוב. שחקן ישראלי, אתה יודע, טוב. שמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן...
1: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל.
0: נכון.
1: עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל וחיפש את עצמו והגיע לברוז' ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, המאה ופלוס.
0: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה זה סביר.
1: קודם כל זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית.
0: נכון.
1: הוא הכי יקרה, או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
0: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
1: בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימרייש לא פחות.
0: אין ספק.
1: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
0: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימרייש, שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב נבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
1: זהו, זה משהו שם לא ברור.
0: כנראה שהם...
1: הסעודים לא רוצים כל כך.
0: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל, על הנייר לפחות, הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
1: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למנצ'סטר סיטי ככה, על הקסקס.
0: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
1: תראי, אמרי.
0: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות. אז שאל אותי... הרי לבנת, איש הכדורסל לוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך להמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות...
1: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
0: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
1: כן. כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
0: אין ספק.
1: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
0: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, שיגעת כבר לגמר ואתה רוצה לקחת
1: ברור.
0: הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
1: אחרי שהובלת כבר.
0: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה...
1: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
0: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיונס.
1: דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים הוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
0: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה

0: אחד הדברים הכי טובים.
1: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסופו אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי.

0: כאילו, ועד מסתבר ש...
1: טומי הצ'ינסון.
0: מסתבר שהיו, שיש יותר אוהדי קובט בארץ, אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
2: קבוצה היסטורית, ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, העלה אותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן. גורדון סטרחן, כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
0: ובליץ יונייטד.
2: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרייג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות.
0: לגמרי.
2: כל אחד בפני עצמו. שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
0: גם הוא עבר בליץ אגב.
2: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה, נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18 ו-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה ווילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פאבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פאבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לווילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
0: כן, תשמע, היה כמה שנים, שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם חנר לד הצליחו, גם ליץ הצליחו, אז... אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון. באמת כל משחק הוא קשה. זאת אומרת, גם אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
2: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה את השטות הזאת. בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
0: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק
2: נגד
0: ארסנל נגד קובנטרי. וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
2: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה לוקח אליפות.
0: זה היה מדהים, עכשיו... צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום. נכון. לא התחזקה.
2: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
0: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
2: לא, בגלל, הרבה אמרו לא. שהוא בעצם, לא דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
0: יכול להיות. שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני
2: מטורף.
0: ירתה לכל הכיוונים, קנתה. הסוף שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
2: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו, אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים, אגב, לא הזכרנו קודם, שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
0: עשה עבודה מדהימה.
2: זה מטורף, עם אסטון וילה.
0: השני הכי ותיק אחרי ארטטה, ולפני פארקי, לפי...
2: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקאנו בספרד, ומשם מגיע לבורנמות מאנגליה. אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
0: מצד שני, אני חושב

0: איפה שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
1: הוא מכיר את הליגה.
0: הוא מכיר... ארנס לוט שבא מפיינורד ובא וזה...
1: לקח אליפות.
0: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה... והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב. זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו צריך לתת לו...
1: לא, יתנו לו, בוודאי שיתנו לו. אז, תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
0: נכון.
1: עיסק זה הכישלון קולוסל.
0: כן, עיסק קודם כל היה פצוע.
1: היה פצוע.
0: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ שעבר.
1: אבל זה עזוב, נו.
0: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם מבחינת נהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והפציעו לו, אבל בוא נראה.
1: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם האמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
0: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח חזר, מוחמד סלאח...
1: אחד מגדולי...
0: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
1: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.
0: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
1: גיבד גם בשלב מסוים איבד מקום בהרכב.
0: נכון, נכון. אבל עדיין, זאת אומרת...
1: העזיבה שלו היא...
0: העזיבה שלו היא... זה גם חדר הלבשה, זה משמעותי.
1: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מאצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה? 9 שנים?
0: 10.
1: 10 שנים, נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מאצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
0: בלי ספק.
1: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון, שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
0: אני מסכים. תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
1: 2 זכיות בליגת אלופות.
0: כן, כן, לא.
1: בסיטי הוא עשה 10 שנים זכייה אחת.
0: מה שעשה בברצלונה זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
1: פסיכופת.
0: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
1: זה. נכון.
0: הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
1: הטוב ביותר בעולם.
0: הטוב ביותר שנראה.
1: אין ספק.
0: באז ברצלונה שלו.
1: אין ספק.
0: אז והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעליים של פרגסון, עכשיו פרגסון זה באמת דמות...
1: אגדית.
0: מעל לזה, אבל... מה שעשיתי גם, איבדה כמה שחקנים...
1: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
0: בדיוק.
1: שחקן הכי חשוב שלה.
0: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור... ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
1: זה שתי קבוצות שונות.
0: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
1: נכון.
0: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, מה זה בעיה? היא לא...
1: היא לא תרד ליגה.
0: בדיוק.
1: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רואה.

0: אודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
1: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
0: אז זה היה בערך חצי המחיר. בדיוק. אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין נכון. פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
1: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
0: זה אף... קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בועדי, שבאמת הבריק נכון. במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו, מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם, סקורר, שכחנו, יש שם אחד שקוראים לו ארלינג
1: הולנד,
0: אז אתה מבין, עשיתי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
1: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
0: אוקיי.
1: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך, שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל, אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור, אבל להבדיל מסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
0: בלי תכלס.
1: כן, זה פרס.
0: ארלינג הולנד הגיע למצבים.
1: ארלינג הולנד היה חלש. אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
0: כן.
1: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
0: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
1: בדיוק, אבל מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו נתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
0: כן.
1: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
0: אנחנו 89, נכון, אתה צודק. 89
1: וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
0: אוקיי.
1: מגן הקהילה, נגד מנצ'סטר יונייטד. ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
0: של פרגוסון.
1: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טרבל של יונייטד, של אחד עכשיו, אני לא אומר שציתי, תיקח טרבל או משהו כזה. אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
0: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
1: בלי אירופה.
0: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
1: יכול להיות. אני לא יודע אם זה, זאת אומרת, תכף מדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
0: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
1: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה.
0: כן.
1: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
0: מה אתה אומר?
1: צריך לדרג.
0: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות. כן, סיטי לא תהיה בין
1: שלושת הראשונות. אתה הולך במקום חמישי גם הולך
0: לא, לא, הכל בסדר, ברור.
1: תשמע, מה שצריך יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את ה...
0: זה מאוד עזר לה.
1: מאוד עזר לה. אבל מייקל קרק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
0: הוא אמור להיות זמני.
1: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קרק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גברה ראשונה את הליגה.
0: 17 משחקים, 2 הפסדים בלבד.
1: בחד נקודות, 32.
0: כן, כן, כן.
1: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, נכון, ולא צריך להסתכל, נכון. אבל זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר... עכשיו, יש בה... בסגל שחקן, נשמע, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או ישבה את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב במנצ'סטר יונייטד...
0: לא, גם התחזקו. נשמע, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
1: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
0: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד על מנצ'סטר יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
1: אני חושב שעדיין מנצ'סטר יונייטד...

0: לא יודע, כאילו, מה שאתה אומרת וליברפול, שתי הקבוצות הכי יהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים. אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, זה אופן טבעי.
1: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני יפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שעד סיימה
1: אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה, כאילו, במחזורים האחרונים, ופה ממש, כמו שאתה אומר, במחזור האחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז, תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק, עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש, אני מעריך, שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
1: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: שנה שעברה, היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת האלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: תשמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון
0: זה
1: ענק.
0: זה, לא, זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
1: הם לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיעה לליגת האלופות, אני חושב שאתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על הנהל חלילי, כי יש לנו שחקן בפרמייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות, פתאום. מועדון ש-120
0: שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים, גם גביע אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם הקונפרנס ליג, תואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, כמובן, אנן חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל אנן חלילי משחק בליגה האנגלית, שהיא כמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.
0: שבר את צי העברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול שהוא יישאר.
0: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס לא משלמת 21 מיליון פאונד לשחקן לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
1: תשמע, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי,
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה את זה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם היו צריכים לעבות את הסגל.
0: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
1: לא, 3 בלמים, 2 שחקני אגף.
0: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
1: בשיטה של פיירסאז'.
0: בדיוק, פיירסאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
1: מייקל אוליסה.
0: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.

0: מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאני
1: אחרי. איזה?
0: וריצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות
1: ברור,
0: האלה,
1: ברור.
0: אבל ענן חלילי, יש לו פוטנציאל גם
1: בגלל... הוא נמצא עכשיו בחלון הרעבה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה.
1: ואם, תשמע, אם... הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, משחק קריסטל פלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה נכון? משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה,
1: נכון.
0: ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה של שחקן בליגת אלופות, הפקר שערים וכו'. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת... אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימיר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו, מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולן, גם בטוטנאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו 3, כי גם דניאל פרץ, סאוטהמפטון, אם סאוטהמפטון וווסטהאם עולות, יהיו לנו בשנה הבאה 3.
0: ווסטהאם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה
0: בליגה
1: השנייה.
0: יותר גדול.
1: 6 קבוצות משחקות בפלייאוף במקום 4. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה 2 מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה 2 קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד עדה באירופה, שהיא זכתה בגביע אז בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליגה השנייה, ניצחה את ליץ.
1: ושיחקה אז בגביע מחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה בליגה השנייה, ליץ היו
1: שדון ריבי וזה.
0: מפסידים 1-0 בגמר, אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
1: סנדרלנד טיל וידאי,
0: משהו כזה. שלא הכירו את... הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה...
1: כן.
0: זה באמת, כאילו, אהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום הכירו, זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד, שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. סאז'
0: עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא, זה...
0: זה מה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אז אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: זה גם, הביאו אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
0: שמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות. מילה אחרונה לגבי בורנמוס, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
0: אבל זה מדהים, שמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו, נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, הייתה אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית, וחוזרת לפרמייר.
0: יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היובה.
1: נכון.
0: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
1: גם זה קורה גם בגרמניה.
0: נכון.
1: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג. דיסלדורף, כאלה.
0: זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, ברנדפורד,

0: עוד כאלה, ובורגמוט וכולי, שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק שמשחקות, לא עלו לעונה שתיים לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, כשמסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
1: טוב, טוטנאם זה לא...
0: בסדר,
1: לא, עדיין... זה פחות מפתיע.
0: עדיין קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
1: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים, אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם נתת את כל השלישי הראשונה שלך, נכון?
0: כן.
1: ארסנל מקום ראשון?
0: ארסנל יונייטד...
1: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, וסיטי רביעית או שלא?
0: סיטי ליברפול 4-5,
1: לא יודע. וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
0: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
1: נכון, נכון, אתה צודק. אולי עוד נדבר עליה בפעם אחרת. עוזי דן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
0: סבח אל חיר.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
4: שלום לכם. שלום.
3: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
4: אוקיי.
3: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה... אתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
4: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין... היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
3: כן.
4: לומדים, מסתכלים... ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים מה שהיינו קודם.
3: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב. דיברת על הצעות. אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
4: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להסתער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה ש... אני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
3: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת, אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר, אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
4: אני אגיד לך משהו, לא תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל, שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם בית"ר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי, ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, בוא, אתה יודע, בוא, בוא,

0: או להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. לאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת התודעה בונה, או ביקורת התודעה טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא, לא, לא קשור, וזה פגע בי. באמת שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, כשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, זה בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, עירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, במצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב, שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת
0: שאני... אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח, בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל, יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים, אז כן, אני פעיל במחשבות, הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק, ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין. אני יכול לספר כל מיני סיפורים. היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף. אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות. אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא
0: שלך? כן. כן, גם זהיר, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה, שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה, מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי.
1: כן.
0: 4 שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אין ספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לרונית וריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, יהיה לה איזה קבוצה בליגת על. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח, גם אני, אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, ראים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים אתה צריך להביא לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ו...

0: נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, ואירועים, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך אז אתה כאילו אתה מסומם. כן. אתה יודע שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר, על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, או לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים, עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בואו, דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי
1: מירוסלביה?
0: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני. אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, יהודי, שאמא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם, הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו. ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, אני דווקא, אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע איפה למדתי, אתה יודע להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש?

0: יש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
1: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך להילחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
0: רוני לוי, מכבי חיפה.
1: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער, התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה הזה.
0: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
1: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עושה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
0: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, שלך עם רוני לוי, כמובן, שלך עם שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
1: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
0: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
1: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש 3 עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד, המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים, ככה ש שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם, ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את קצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה,

0: פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו, ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני יש לי איזה עוזר, מה, מאמן כושר, לא, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול,
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות סכנים, אתה יכול למכור סכנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד, וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי, גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי. אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני,
1: כן.
0: אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא סיכו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה. שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני, שאנחנו נהיה צוות יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת?
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים, עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, וריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם וחוגי דיברנו איתו, וחדידה והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטרק, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות

0: שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים, מרשים מעצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר לך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי, איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה שגיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. שקיבלתי טלפון ממנו וזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה בגלל זבוג, גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי, ששיחקנו 4 טקו הבאנו, אתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב, לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועדה בלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר לי, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו? אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום-יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב. ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה, וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא, ואירן לוי, ושון ויצמן, ואלי מוחמד, וגבי קניקוסקי, וכל הפטוס בצ'יראי, וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות. כן. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו 3 שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב

0: היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך, התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים.
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית, פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. ושאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להחזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? הקבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה, זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם שחקנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות, שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל, בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולי מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת, ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד.

0: בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
1: בהצלחה, יש הרבה חברים, וכשאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשביל...

0: אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק בחר, דיברתי עם ברק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה, אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, אתה יודע, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגרד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחת אותו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, כן. וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם, ברם איש...
1: ברם קיאל.
0: ברם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם ביחד.
0: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת. אני שומע הרבה פידבקים עליו. אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור. גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם. ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל, שם רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום, גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד. ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, הוא אומר, הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא מישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סן ג'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת. וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון, צחקנו, אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת מהקבוצה.
0: לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד... בשבילם, להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את ברם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים, נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלט,

0: דתות מסוימות. הוא באמת, באמת הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד מאוד מרזיקים ממנו, ככה שהוא עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה, יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים, הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא הוא מאוד מבורך שם, אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות, עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה, ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, כמו ברם, כמו אנשים אחרים, כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמו כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו, קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: אם הייתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זו טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם. אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן. על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת. להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שואה והצילי. שואה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה. ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השואה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים, תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדי, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם בנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים לראות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמוג כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו בליאור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית הרי שלהם.
1: אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו. אז זה אנשים.

0: האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום. אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו
0: ש... אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא על פול וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא שמע...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה. לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל. זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה, זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
1: אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד, עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה.

0: אז אני מקווה עוד שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע ש... אתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. אז זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני עבדיה, זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם אבל דוחף לדולב כמו זופי?
0: לא, לא, לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק הוא בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה. מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה להחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר ואתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים. שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים. תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלובו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: לכם, ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום עוזי דן. אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה אנחנו עושים את הפרק הזה, לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג, בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול. כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר. ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן. וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב? אתה יודע, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
3: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
2: נו, מה? מה יותר מזה?
3: להוביל חבר'ה לקריסמס וכולי, וכן.
2: חזר ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני, דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה
3: ביום ההולד
2: שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא העניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא העניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו, יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר, הרי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר לפי דעתי. אגב, הקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו

0: נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם ה... קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע...
1: וגם את הטורקית.
0: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, תשמע, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
1: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
0: חוב, בבקשה.
1: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק שפנרבחצ'ה סיימה את האליפויות.
0: נכון.
1: אז קיבלתי את התגובה הזאת מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, יוזי, אני מאזין הדוק של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וכועל גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, חטאית שאמרת שפנרבחצ'ה סיימה אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל...
0: היו אליפויות לפני כן.
1: לפני, ו...
0: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
1: בדיוק, בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושמה, פנרבחצ'ה ובשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחצ'ה 28 ולגלת 10-27.
0: אז שניכם צודקים.
1: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הועד לגלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
0: עשיינים.
1: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
0: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק באלף, יש כאלה קודם בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן... כותב לי לא מעט והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי
1: מכירים כבר בשנים. גם אסי הבחור הזה חלק כן. מחמאות.
0: אז לו. אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא זה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם, בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני ביוק שומע את הפוסקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ה... הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקדיד כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
1: שבוע יעלו לליגת
0: הליגות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרימייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה,
1: אין ספק.
0: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון העברות, זה כסף, זה העברות.
1: בוודאי.
0: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
1: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
0: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה, מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, כמו שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
1: נכון.
0: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון. ובליגה הצרפתית, בליג און, 412 מיליון לירות סטרלינג.
1: ביחד.
0: ביחד, זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג. נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
1: אז המספרים, אז אני בדקתי... 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 באנגליה.

0: כל הליגות האחרות ביחד, בדיוק כמו שאתה...
1: כן.
0: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא יודע...
1: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
0: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה, הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות ביחד שוות לליגה האנגלית.
1: אפילו קצת פחות.
0: אקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
1: כן.
0: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, זאת אומרת, שבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר. היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר גולים...
1: עכשיו צ'לסי השתוללה.
0: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
1: השני, הכי גדול.
0: אולי, לך תדע, אולי הודיעו עסקאות לזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות, נכון. זה העניין.
1: נכון.
0: תראה את איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
1: נכון.
0: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
1: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
0: עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
1: באופן יחסי.
0: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
1: צ'לסי גם אחרה הרבה.
0: מפזרת.
1: יש גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים את המחירות.
0: נכון.
1: יש גם את הנטו, מה שנקרא.
0: גם שם יש, זה אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
1: בעיקר מוכרים, בדיוק.
0: וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
1: זה קבוצה שעד לפני 4-5 שנים אף אחד לא ידע.
0: בדיוק.
1: לא אגיד לא ידענו מי, זה קבוצת ליגה שנייה שלישית. חוץ
0: לאנגליה, לא.
1: כן.
0: עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברכת עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
1: כן.
0: קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
1: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
0: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את צי העברות שלהן.
1: כאילו,
0: של השחקן.
1: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... לא לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות העיקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנסו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
0: ולך תדע,
1: ואולי יהיו עוד.
0: עכשיו, בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
1: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי 116 מיליון.
0: אגב,
1: פאונד.
0: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה
1: כן.
0: לא נורמלי.
1: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנהאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד. שים לב שזה, כל העברות האלה הם בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון. יחסית במרכאות, כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו...

0: קופץ.
1: במקום הרביעי...
2: כמובן שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו הוא
1: נכון,
2: מוזם,
1: נכון.
2: אנחנו רואים את זה, לא סתם
1: שעבור... אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה לא, בליג נכון, אנגלי,
2: הנה טונאלי. אבל לא סתם העבורות הגדולות הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
1: נכון. אז יש לנו את מתאוס פרננדס מווסטאם לטוטנאם ב-85 מיליון, ברונו גמראש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל, 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול, ונאקה מברייטו לטוטנאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציעה. מקסנס לקרואה, מקסנס פלאס וצ'לסי.
2: הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
1: נכון.
2: אפשר להוסיף עוד כמה
1: מיליונים. שוב, אבל...
2: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
1: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר, ותשים לב, שבין כל העשרה האלה, אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
2: נכון.
1: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקני נבחרת אנגליה, הכל סבבה יפה. אף אחד מהם הוא לא בסירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב.
2: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
1: לא, בגלל שהוא אולי ברגע שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
2: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-67 מיליון.
1: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
2: קריסטל פאלאס שחקנים.
1: נכון, המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
2: נכון.
1: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
2: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי ש...
1: אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
2: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
1: סי חדש, 9, זה כמעט חצי מהליגה.
2: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
1: נכון.
2: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרה הזאת.
1: למשחקי אמצע שבוע.
2: כן, יש עכשיו, בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
1: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל אותם שחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
2: ברור, אני אומר,
1: מבחינת הקבוצות. רובם ממשיכים לשחק.
2: מבחינת הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
1: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
2: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים כל שבוע שיש להם משחקים.
1: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתיים, בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
2: ויש פה עוד עניין.
1: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
2: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
1: לוקח להם זמן.
2: חלק גם לא...
1: אגב, רודרי לקח לו איזה שנה, אתה יודע,
2: לא מתרגלים,
1: לסגור את הפער.
2: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים

0: וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש שהביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
1: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח אליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת האלופות, הוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסנל ונגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי,
0: נכון.
1: צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל,
0: נכון.
1: מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
0: בסדר, גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
1: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה, איך שהוא הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
0: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
1: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
0: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
1: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
0: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, לא, מה זה רגילים, אבל...
1: מאמנים לו 10 שנים.
0: פרגסון...
1: טוב, פרגסון ונגר זה 20 שנה.
0: גם דיוויד מויס באברטון היה...
1: 6, 7, 8 שנים.
0: 10-11 שנה.
1: כן.
0: ארטטה ב-2019, תשמע, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
1: הקבוצה שלך.
0: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
1: אני חייב.
0: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
1: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
0: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
1: נכון.
0: באנגליה היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה,
1: מי הבעלים?
0: נכון.
1: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
0: נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל ה... זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז
1: כן,
0: מחמם, הדברים זה.
1: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה קבוצה. אז אנזו מרסקה כמובן הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא הגיע גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
0: שבוא נגיד התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
1: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
0: מפתיע, כי כולו חשוד שהבנו שהגיע לליברפול.
1: נכון.
0: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא באמת, אבל...
1: אבל שים לב.
0: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
1: מדריד. נכון.
0: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
1: שים לב. אמרנו ארטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד חצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד. צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
0: כן, לגמרי.
1: כרגע.
0: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון וגון דיווי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, המאמנים הספרדים עושים בית ספר.
1: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוכל כזה.
0: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
1: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של...

0: ניהול וכן הלאה, אדי האו עזב שם במפתיע והביאו את מתיאס יייסלה הגרמני, שגם כן עבר כל מיני קבוצות, היה ברדבול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט, מקום איראולה, שעבר לליברפול, אוליבר גלסנר, שהיה בפלאס, עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים, נכון? דיברנו על...
1: נכון.
0: ענן חלילי, שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
1: שבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת, לקחו...
0: אוקיי. החליף את ויטור פררה, ופייר סאז, שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס, והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך, ועוד התשיעי, גארי אוניל באיפסוויץ', כמו שכן מקנה, בסדר. אבל זה תשעה, זה סליחה, זה תשעה מ-20.
1: לא, זה מדהים.
0: זה כמעט 50%.
1: זה מדהים, זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8, זה... זה יהיה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין, שווי אלונסו בצ'לסי לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל שווי אלונסו הוכח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, בצדק, הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
0: דאבל, והגיע לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל היה במרחק נגיעה.
1: עונה הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
0: מדהים.
1: ועשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
0: מדריד. לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד, הוא ידע שריאל מחכה לו והוא חיכה לה.
1: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילאי, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
0: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
1: זה חלק בעניין, אבל...
0: לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
1: אני מזכיר, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה עם מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שמוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה. ו...
0: לא, זה עשרות.
1: צריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה. זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
0: לא, טוד בולי זה...
1: אבל טוד בולי...
0: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
1: הוא גם עכשיו...
0: שינויים שם בבעלות.
1: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם משחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
0: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, וכי אתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, איסאק, קיטיקה וכן הלאה, 483,
1: וצ'לסי
0: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינסו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ', שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום
1: ש...
0: למה בין היתר?
1: כי לא היה לה אירופה.
0: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם אף פעם מהגביעים מאוד מוקדם.
1: נכון, נכון.
0: שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה ש...

0: הקודם שלה הייתה כל כך גרועה, לא אפילו לא בקונפרנס ליג. נכון. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה.
1: נכון.
0: כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי או ברביעי.
1: גם צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, אז עובר על ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי לתקציב שלך.
0: אז בואו ניתן לך את הרשימה של כל ה-11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם מגרם מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבה קומה.
1: שכמובן נכשל.
0: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי. עשרה מיליון יורו.
1: נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
0: כן, כן, ודאי.
1: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחת
0: מהמורים... רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
1: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
0: מה שהיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה.
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, הוא לקח, זה חומר...
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
0: זה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הורידו, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן בגלל הזה, הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית, שקרובה לסטמפורד.
0: וחיכה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו, זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8, עכשיו, זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל יש לי,
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון וולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני וולבק, אתה אומר, מאיפה הביאו אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, אני אומר, כי הוא שחקן, שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעה, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: יכולה להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון. בוא נתח סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-2012 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
0: ושיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
1: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו מגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון,

0: ארסנל נראתה...
1: מוכנה לעונה.
0: מה זה מוכנה? היא רקדה למגרש גול אחרי 24 שניות, ששני מגנים שמאליים מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
1: שאתה מדבר עליו?
0: שמע, שני בישולים, עכשיו אתה אומר צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, שחקן יווני שבא...
1: זה שהוא יווני זה לא אומר שום דבר.
0: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד סתם אני אומר, את חלילי, את אוסקר גלוך, וזה אומר כאילו שחקנים מוכשרים טוב, שחקן ישראלי, אתה יודע, טוב. שמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן...
1: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל. נכון. עכשיו בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד בטוטנאם הוא נכשל. נכשל וחיפש את עצמו והגיע לברוז' ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, מאה ופלוס.
0: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה זה סביר.
1: קודם כל זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית. נכון. או הכי יקרה או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
0: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
1: בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן, וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות.
0: אין ספק.
1: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
0: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימראש, שחקן מוכשר בצורה יוצא דופן, אז עזוב ונבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
1: זהו, זה משהו שם לא ברור.
0: כנראה שהם...
1: הסעודים לא רוצים כל כך.
0: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל, על הנייר לפחות, הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל, קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה
1: יש... לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למצ'סטר סיטי ככה על הקסקס.
0: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
1: תראה, אמרי.
0: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות שאתה... אז שאל אותי... אריה לבנת, איש הכדורסל לוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך לאמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות...
1: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
0: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
1: כן. כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
0: אין ספק.
1: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
0: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, אתה כבר לגמר ואתה רוצה לקחת ברור. הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני, ובאת...
1: אחרי שהובלת כבר.
0: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שירתת, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה...
1: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
0: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיונס.
1: דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים הוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
0: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
1: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
0: סקיי בלו.
1: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, פרסט דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות.

0: כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
1: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם.
0: במשחק חוזר.
1: כאילו, ואז מסתבר ש...
0: טומי הוטצ'ינסון.
1: מסתבר שהיו, שיש יותר אוהדי כובד בארץ, ממש אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
0: קבוצה היסטורית. ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, לאותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן, גורדון סטרחן... כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
1: ובליץ יונייטד.
0: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרייג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות. כל אחד בפני עצמו. שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
1: לא עבר בליץ אגב.
0: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו 2-0 בוילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה וילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לוילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה. היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה. אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
1: כן, תשמע, היה כמה שנים, שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם חנדרלד הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז... אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון. באמת כל משחק הוא קשה. זאת אומרת, גם אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
0: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה את השטות הזאת. בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
1: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק
0: נגד
1: ארסנל נגד קובנטרי. וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
0: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
1: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
0: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
1: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
0: לא, בגלל, הרבה אמרו לא. שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
1: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני
0: מטורף.
1: ירתה לכל הכיוונים, קנתה. הסוף שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול. זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו. אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים. אגב, לא הזכרנו קודם שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
1: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם אסטון וילה.
1: השני הכי ותיק אחרי ארטטה ולפני פארקי.
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקאנו בספרד, ומשם הגיע לבורנמות' באנגליה.

0: להגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
1: נכון.
0: איסק זה היה כישלון קולוסל.
1: כן, איסק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
1: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ
0: שעבר. אבל זה עזוב, נו.
1: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינה התנהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והפציעו לו, אבל בוא נראה.
0: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם האמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח חזר, מוחמד סלאח,
0: אחד מגדולי,
1: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואין ראש.
1: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
0: איבד גם בשלב מסוים, איבד מקום בהרכב.
1: נכון, נכון. אבל עדיין, זאת אומרת...
0: העזיבה שלו היא...
1: העזיבה שלו היא... זה גם חדר על בשעה, זה משמעותי.
0: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין, יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מאצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה? 9 שנים?
1: 10.
0: 10? 10. 10 שנים נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מנצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
1: בלי ספק.
0: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
1: אני מסכים. תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בבאיירן.
0: 2 זכיות בליגת אלופות.
1: כן, כן, לא.
0: בסיטי הוא עשה ב10 שנים זכייה אחת.
1: מה שהוא עשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בבאיירן מינכן, וההרגשה הייתה שכשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
0: פסיכופת.
1: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
0: נכון.
1: הכל שהוא עשה. הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
0: הטוב ביותר בעולם.
1: הטוב ביותר שנראה.
0: אין ספק.
1: באז ברצלונה שלו.
0: אין ספק.
1: אז והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעניים של פרגסון, עכשיו פרגסון זה באמת דמות...
0: אגדית.
1: מעל לזה, אבל... מנצ'סטר סיטי גם איבדה כמה שחקנים...
0: מה זה איבדה? היא איבדה את רודרי.
1: בדיוק.
0: שחקן הכי חשוב שלה.
1: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור... ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
0: זה שתי קבוצות שונות.
1: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
0: נכון.
1: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, כן. זה בעיה. היא לא...
0: היא לא תרד ליגה.
1: בדיוק.
0: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
1: גם שימו עליו סכום, שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
0: אז זה היה בערך חצי המחיר.
1: בדיוק.
0: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
1: נכון.
0: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך
1: לא, להיות משהו היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
0: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בואדי, שבאמת
1: נכון.
0: עבריק במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם, סקורר, שכחנו, יש שם

0: אחד שקוראים לו ארלינג
1: הולנד.
0: אז אתה מבין, הסיטי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בואו נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
1: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
0: אוקיי.
1: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך. שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל. אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, ציטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור. אבל להבדיל מציטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
0: בלי תכלס.
1: כן, זה פרש.
0: ארלינג הולנד הגיע למצבים.
1: ארלינג הולנד היה חלק, אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
0: כן.
1: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
0: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
1: בדיוק, אבל מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, ארסנל מצוינת, אבל בואו נתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
0: כן.
1: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
0: אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
1: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
0: אוקיי.
1: מגן הקהילה, נגד מנצ'סטר יונייטד. ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
0: של פרגוסון.
1: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טרבל של יונייטד, אל אחד עכשיו, אני לא אומר שציטי תיקח טרבל, כן, כן. אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
0: כן.
1: הוא...
0: אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה נכון, גרועה ביותר.
1: בלי אירופה.
0: בלי אירופה, נכון. מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
1: יכול להיות. אני לא יודע אם זה... זאת אומרת, תכף נדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
0: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
1: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה.
0: כן.
1: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
0: מה אתה אומר?
1: צריך לדרג.
0: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
1: כן.
0: סיטי לא תהיה
1: בין שלושת הראשונות. מקום חמישי גם הולך
0: לא, לא, הכל בסדר, ברור.
1: תשמע, מנצ'סטר יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את
0: זה, מאוד עזר לה.
1: מאוד עזר לה. אבל מייקל קריק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
0: הוא אמור להיות זמני.
1: בגלל שהוא הצליח, מייקל קריק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גמרה ראשונה את הליגה.
0: 17 משחקים, 2 הפסדים בלבד.
1: בחד נקודות, 32.
0: כן, כן, כן.
1: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל, זאת אומרת, אבל זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר... עכשיו, יש בסגל שחקן, נשמע, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או ישבע את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב שמנצ'סטר יונייטד...
0: לא, גם התחזקו. שמע, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
1: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
0: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד אוהדים של יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
1: אני חושב שעדיין של יונייטד... לא יודע, כאילו, מה של יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
0: כן, אבל פחות שומעים אותם.
1: בסדר, באופן טבעי. אופן טבעי,
0: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות, ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני אפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
1: שעד שימה...
0: שעד זה גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
1: נכון. אבל אז היא לא הייתה בסגלת ירידה, כאילו, במחזורים האחרונים.

0: קונה, ופה ממש כמו שאתה אומר, כן, מחזור אחרון, כן. וסטאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנאם עדיין מועדון ענק, עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות עצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש, אני מעריך שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות על מקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
1: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: שנה שעברה היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת האלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: תשמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון
0: זה
1: ענק.
0: לא, זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
1: הם לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיעה לליגת האלופות, אני חושב שהיא, אתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על הנהל חלילי, כי יש לנו שחקן בפרימייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות, פתאום. מועדון
0: ש-120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים, כן, כן. גם גביע אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, זאת אומרת, תואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, קודם כל הנהל חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל הנהל חלילי משחק בליגה האנגלית, שהיא כמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.
0: שבר את צי עברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי, לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז, הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול שהוא יישאר.
0: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס, לא משלם את 21 מיליון פאונד לשחקן לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
1: לא, תשמע, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי,
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה את זה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם היו צריכים לעבות את הסגל.
0: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
1: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
0: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
1: בשיטה של פייר סאז'.
0: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
1: מייקל אוליסה.
0: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו...
1: איזה?
0: ורצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה.
1: ברור.
0: אבל ענן חלילי, יש לו פוטנציאל גם...
1: הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה...
1: ואם, תשמע, אם... הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, קריסטל פלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה, נכון. זאת אומרת, ההתקדמות שלו היא מדהימה.

0: מה? אין ספק.
1: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה של שחקן בליגת אלופות, הבקיע שערים וכולי. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את, את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען, גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכולי. באמת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
0: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימייר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו. מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולן, גם בטוטנהאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו שלושה, כי גם דניאל פרץ, סאות'המפטון, אם סאות'המפטון וווסטהאם עולות, יהיו לנו בשנה הבאה שלושה.
1: ווסטהאם אמורה לעלות.
0: ושינו את השיטה
1: בליגה
0: השנייה.
1: יותר
0: גדול. שש קבוצות משחקות בפלייאוף במקום ארבע. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה שתי מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה שתי קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד נדע באירופה שהיא זכתה בגביע אז עם... בשנת 72 או 3.
1: 73, אתה בליגה השנייה ניצחה את ליץ.
0: ושיחקה אז בגביע המחזיקות.
1: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה נכון. בליגה שנייה, ליץ היו
0: בשיעה. שדון ריבי וזה.
1: מפסידים 1-0 בגמר. כן. אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
0: סנדרלנד טיל בידי.
1: שלא הכירו, לא הכירו את הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה.
0: כן.
1: זה באמת, כאילו, האהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
0: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
1: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
0: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. סאז'
1: עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
0: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא, זה...
1: זה מה שאני אומר.
0: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
1: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
0: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
1: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
0: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
1: תשמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
0: יכול להיות.
1: מספיק...
0: מילה אחרונה לגבי בורנמות, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
1: אבל זה מדהים ש... תשמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו, נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
0: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית וחוזרת לפרמייר.
1: יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היוב.
0: נכון.
1: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
0: גם זה קורה גם בגרמניה.
1: נכון, נכון.
0: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג, דיסלדורף, כאלה.
1: זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, ברנטפורד כאלה, בורנמות וכו'. שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק ש... משחקות, לא עלו לעונה 2 לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, אתה מסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנהאם לוקחת אירופה ליג.
0: טוב, טוטנהאם זה לא...
1: בסדר, לא,
0: עדיין, זה פחות מפתיע.
1: עדיין, קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה כי הן באמת חזקות.
0: כן.

0: זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים, אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם אתה את כל השלישי הראשונה שלך, נכון?
1: כן.
0: ארסנל מקום ראשון.
1: ארסנל יונייטד...
0: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, וסיטי רביעית או שלא?
1: סיטי ליברפול 4-5.
0: וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
1: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
0: נכון, נכון, אתה צודק. אולי נדבר עליה בפעם אחרת. עוזידן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
1: סבח אל חיר.
2: תכלס, איך מדהים לסיוע עולמי עכשיו? שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהה ומאמץ על אנושי. הכל מתנקס לכמה שניות, ואז דמעות של אושר, של אכזבה. אם זה ספורטאים שלנו, אז בכלל, תיקחו לי שם. תכלס, איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתעמלות, בשחייה וג'ודו. יותר סיים, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול,
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
7: ספיק אנד רול, פרק מספר 342, הפעם באמת, מתנצים על התקלה הטכנית, הקלה למי שצפה בנו בשיטור הישיר, ומי שמאזין, הכל בסדר, אתם מקבלים אותנו עם כל צלול לחלוטין.
8: זה קשור לקיץ?
7: לא.
8: אוקיי.
7: קורה לפעמים, מה לעשות? קורה לכולם. מה נשמע, ארז?
8: בסדר.
7: בסדר. אנחנו 18 באוגוסט, רכבת אווירית בדרכה לישראל... מרחבי העולם, האימונים, ככה אנחנו כבר רואים את הקבוצות מתחילות כבר להתאמן, השחקנים מגיעים לפה, היום נחת בונזי קולסון. יצא לך לראות את הסרטון?
8: לא, לא, לא ראיתי, הייתי באימון של הנבחרת.
7: הוא רק בשביל זה היה צריך לבוא למכבי תל אביב. זאת אומרת, הרימו אותו על הכתפיים בנתב"ג.
8: אוקיי.
7: הוא שנה שלמה, שרס מפרק לו את הצורה, והוא כמו הרבה מאוד שחקנים, שאני לא אומר שהוא עשה טעות שעזב את מכבי, אבל אתה יודע, חזר למקום שהוא בו היה, הוא גם היה מאוד מאוד אהוב על האוהדים, וגם הייתה לו פה הצלחה מקצועית. אבל הייתה איזה חיוך היה לו שהוא הגיע, הוא שר את השירים, הכל טוב וזה, ואז הוא אמר גם שמכבי הולכת לפיינל פור, שזה השאיפה, שזה מעניין. אבל אתה יודע, סתם, זה כאילו סרטון ש... אני מדי קצת, כאילו חייכתי. כאילו אמרתי, זה כזה, היה סממן של נורמליות כזה, ששחקנים מגיעים, והקהל מגיע לראות אותם, ואנחנו רואים את זה בכל הקבוצות, בירושלים, בחולון, כל הקבוצות משחקות בארץ, כן, יש קבוצות שלא מתחילות האימונים שלהם בארץ. אבל אנחנו רואים, לאט לאט מגיעים השחקנים, והקבוצות ככה מתחילות להתאמן. ויש את כל הציטוטים, עזוב את הציטוטים של בונזי, בונזי היה פה, שחקנים שלא היו פה. אני נרגש, המקום, תל אביב העיר הכי יפה, אנחנו באים לעשות דברים גדולים. רציתי לשאול אותך, כאנקדוטה, מתי הרגע שלשחקן זר שלא היה בישראל, נופל האסימון שהוא מגיע למקום אחר?
8: 10 דקות אחרי שהוא נוחת.
7: 10 דקות?
8: אחרי שהוא יוצא מנתב"ג.
7: אחרי שהוא מסיים את הרעיון עם רותם?
8: אני אומר לך עוד פעם, אני מדבר איתך על הימים. עברו, אתה לוקח אותו לדיקסי? ממש, בלי שום פרסומות לאף אחד.
7: זה מדובר בתחילת שנות ה-2000.
8: גם
7: 2010 ומעלה. אוקיי, אוקיי.
8: אתה לוקח אותו לדיקסי, ואז הוא מבין שיש כנפיים.
7: אבל זה כאילו...
8: תקשיב, אז הוא מבין שהאוכל פה זה לא פיטה ושווארמה כמו שהוא...
7: הוא חשב שהוא בא לגמלים.
8: בדיוק, הוא רואה...

0: אז הוא רואה שיש פנקקס,
1: אבל אתה אומר את זה לצד החיובי.
0: אני אומר את זה לצד החיובי.
1: אני שואל את עצמי, מתי נופל לה הסימון, עזוב את המלחמה, אוקיי? זה ברור, זה אירוע אחר. אני מדבר על הרגע שפתאום אתה אומר, איפה אני? כאילו, מה זה המנטליות הזאת? בחיים לא פגשתי דבר כזה.
0: כן, אבל כולם פה יודעים אנגלית, האוכל מצוין, המזג האוויר מצוין, אנשים חמים מקבלים אותך. אני חושב, אני רוצה להאמין שב... 110% מהקבוצות, אני לא אומר 95, מקבלים דירות טובות מאוד, שכיף לאנשים להיות פה, אז אני כל פעם אומר, אתה יודע, שהיו מגיעים זרים וזה, היינו יושבים, חבר'ה צריך לדאוג להם שירגישו בבית, שיהיה להם כיף, זה מתחיל ממקרר מלא ודירה עם הכל, ולפתור כל תקלה ולהראות להם, כי בהרבה מקומות אחרים זה לא, אז זה הסיפור.
1: אז זה שוב, אין לנו עדיין נגיעות מקצועיות יותר מתי כמובן על הקבוצות, זה ממש בשלב, אחרי שהאימונים מתחילים, זה מאוד מוקדם.
0: אני גם חייב להמשיך את זה משבוע שעבר, כי זה מציק לי, כי מישהו שלח לי משהו, כאילו מה הציפיות? שנשב עכשיו, באמת אני גם מתחש, נשב עכשיו ונגיד, יאו, נפתח ציפיות ונפתח ערים, על דברים שאנחנו לא יודעים איך זה יתחבר ואיך זה יהיה, אתה יודע כמה פעמים הייתה לי תחושה לא טובה על שחקנים אחרי שחתמו, אחרי שבדקתי עוד, אחרי שראיתי אותם, אתה תמיד עוד פעם מעסס, וראית שני אימונים, והם היו מג'טלג וזה, ואחר כך הם היו סיפור הצלחה מטורף, או הפוך, שהיו ציפיות וזה לא מתחבר. אז הכי קל לשבת ולהגיד, ההוא מתאים להוא, והוא מתאים להוא, וואו, והוא הרבה כסף, ונתנו את הדוגמה דווקא של בייקוט, וזה מתחבר לברונזי קולסון. יש לך צד של ספק, שברונזי קולסון אמר לאנשי מקבי, הוא היה איתי שנה שלמה, הוא יהיה פה טוב בתל אביב. זה אליצה של ספק. הוא לא מנותק מאיזשהו מקום, ואמר, אוקיי. אז מפה גם האופטימיות שלי לגבי בייקוט, שאמרתי, יש גבוהים שהיו טובים אצל קטש, ואצל אחרים לא היו טובים, וזה האופטימיות שאני אומר, בייקוט יבוא למכבי, ואני חושב שעם הממד של המוביליות והאתלטיות, הוא כן יוכל לתרום.
1: אז מה כן נעשה בפרק הזה? קודם כל נמשיך את מה שעשינו בשבוע שעבר, קראתי לזה, למה התכוון המשורר, על הקבוצות שעוד לא התייחסנו אליהן, והיו כמה קבוצות, גם קיבלתי תגובות למה לא דיברתם עלינו, אז אמרתי, הנה, אמרתי, אני לא נוכל להספיק את הכל בפרק אחד, אבל היום אנחנו נשלים את כל הקבוצות.
0: אז מה יש לנו רגע? תן לי בראש. אשדוד, באר שבע, יש באר שבע.
1: רגע, לא, באר שבע.
0: ראשון?
1: אשדוד, ראשון, גליל עליון ואלת. היו ארבע קבוצות, ובאר שבע.
0: חמש,
1: יאללה. ששמחנו השבוע להגיד, לשמוע מבאר שבע בהודעה הרשמית, שהיא מתייצבת לליגת העל. הסתדרו, ערבויות, עירייה, עשו את מה שצריך, אנחנו שמחים על כך. זה לא גורע מהביקורת כלפי כל הגורמים שהאירוע הזה מסתיים מאוד מאוד מאוחר. זה הסתיים לפני יומיים.
0: 16, 15 באוגוסט, אז
1: זה מאוחר מדי.
0: חד משמעית.
1: וזה משליך גם על מה אנחנו נראה מהפועל באר שבע בעונה הזו מבחינת הבנייה. אז אני אחבר את זה לשניים. קודם כל, אין לה מאמן עדיין. אני שאלתי, אמרו לי ביומיים שלושה קרובים, יהיה מאמן זר. יש לנו כמה אופציות, יהיה מאמן זר. והיום הגיע כבר ההחתמה הראשונה, שזה גולן גוט. עכשיו, לא יודע אם ההחתמה של גולן גוט היא על בסיס המאמן שאולי אמור לבוא, או שעכשיו הפועל באר שבע, ובצדק, היא בלחץ, השוק הישראלי מוגבל, והיא מתחילה לעבוד מאוחר, ולכן הולכת על מה שאפשר כרגע.
0: אנחנו התרגלנו בעבר שרק המאמן מחתים שחקנים. אחר כך התרגלנו שהג'נרל מנג'ר מייעץ, וללא, כשמתחילות הבעיות, ללא הסכמת המאמן הוא לא היה פה.
1: אבל לבאר שבע אין לא את זה ולא את זה.
0: אז יש בעלי פונקציות אחרות. אני שמעתי שבוע באחת מהתוכניות שלנו, בצהריים, הראשונה או השנייה, תן לי את השמות, חמש באוויר ו...
1: חדר חדשות.
0: חדר חדשות.
1: חדשה חדשות זה הראשונה.
0: אוקיי, תומר ירון מדבר, ואומר, אוקיי. יש לנו פה צוות שעבד, אם זה יניב רווינס, שהיה עוזר מאמן, והוא הרבה שנים אצלנו, ואם זה הבחור הספרדי שעוזר מאמן, ואנחנו עובדים, והכנו חלופות, ובדקנו שמות ליום פקודה, וגם תומר ירון שם, אז אני רוצה להאמין שזה הסיפור.
1: לא, ברור לי שזה הסיפור, אני רק אומר שזה קצת מוזר בעיניי, שאתה מחתים... אוקיי, שוב, אבל...
0: מה נשאר להם בשוק לקחת?
1: אוקיי, יפה, יפה. אני פרצת לדלת פתוחה.
0: אנחנו מתחילים בבאר שבע, אז כן?
1: זה באר שבע, אבל עם נגיעה בעיקר בשוק הישראלי, זאת אומרת, כי מפה זה מתחיל. אגב,

0: כל הקבוצות בסדר גודל הזה התחילו דרך הישראלים, ואז בנו את עצמם למעלה. וגם באר שבע תצטרך לעשות כנראה אותו דבר, אולי תצטרך לעבוד במקביל. אבל השוק הישראלי הפנוי הוא קצת מסובך, אוקיי? אני אגיד את השמות, אין הרבה. יש את זלמנסון, שהוא יש לו חוזה בחולון, וצריך לשחרר אותו איכשהו מהחוזה הזה, בהסכם עם חולון ובהסכם מול זלמנסון. יש את שלב לוגשי, תכף ניגע בו, הוא ללא חוזה. רפי מנקו, שיש לו חוזה בעמק, שהוא די אותו סטייל של זלמנסון, זאת אומרת, הוא לא בתוכניות המקצועיות. סמה יוריה, ששחק בבאר שבע בשנה שעברה, הוא בדרך להפועל חולון, לפי מה שכולם אומרים, הוא לא יישאר בבאר שבע. טי-ג'יי קליין פנוי, אנחנו יודעים, אמור להשתחרר מנס ציונה. לוטן אמסלם, שוחרר מנס ציונה. ויש את נועם אביבי, שקראת באתר שלנו, שהוא באמת בדרכו להפועל באר שבע. עכשיו, מכיוון ואני לא חושב שמדובר בהפועל באר שבע שמתחילה עונה עם כסף גדול, היא מתחילה אותו כ... אני אומר את זה במרכאות, כברווז צולע.
1: אמר תומר ירון, לפחות בהתחלה, אותו תקציב כמו בעונה הקודמת.
0: אוקיי, זאת אומרת שלא, להביא את זלמנסון, סלש מנקו, זה כסף שאני לא בטוח שיש או רוצים להשקיע בהפועל באר שבע.
1: תראה, מהלך חכם שם יכול... אם יש רצון, כי אני יודע שאלת רצו אותה, בעקבות זה ש... אתה יודע, החבר'ה כבר נשואים, זה לא הרווקים של פעם שהיו באלת, ומקימים משפחות, ובדרך להגדלת משפחות, ודברים כאלה, לא רצו כל כך לעקור את המשפחה. עכשיו, אני לא יודע מה המוטיב בבאר שבע, אם יש דרישה שעוברים, שחקנים עוברים לגור שם, או מגיעים כל יום מתל אביב, ואנחנו נוסעים לא מעט לשם, אולי לא בשעות האלה, הדרך לא קלה לבאר שבע.
0: בוא נגיד שזה 3-4 שעות על הכביש כל יום.
1: אז זה פעם אחת. עכשיו, אם חולון והעמק משלימות חלק מהשכר, באר שבע צריך לעשות פה עסקה חכמה, ואני לוקח את שניהם. וזה כבר עושה אותך קבוצה אחרת. זה עושה אותך קבוצה אחרת, זה ממתג אותך אחרת. עכשיו, מה מצחיק? שגולן גוט גם היה איתם ונבחרת העתודה בזמנו.
0: עם זלמנסון ומנקו, כן. תראה, שוב, אנחנו באמת, אין לנו... אנחנו בשלב מתקדם של הקיץ, רוב הקבוצות, הסגלים הישראלים, סגורים, והקבוצות שהסגלים הישראלים אצלם לא סגורים, אני לא יודע אם יכולים כלכלית להחזיק את זלמנסון ומנקו. אותם, אני אגע בשניהם ספציפית, כי הם שחקנים שהם בלבל הכי גבוה של הכדורסל שלנו.
1: תגיד, ראיתי אותם מימון נבחרת היום, מה אתה רוצה?
0: מה זה אימון? הם שחקנים נבחרת.
1: וראיתי אותם מימון נבחרת, ושניהם זזו על המגרש טוב מאוד. אני חושב שזלי השיל עוד טיפה מהמשקל, ורפי מנקו אחרי פציעות, אני מבין שהוא עבד קשה.
0: כמה סנטרים יש בליגה הזו, סנטרים ישראלים, שיתנו את התפוקה, אני מדבר התקפית, הקנתית, אוקיי, אנחנו יודעים, את התפוקה התקפית כסנטר בקאפ ישראלי, או אפילו כסנטר משחק, סנטר מוביל, הוא שיחק בקבוצות טובות, זלמנסון.
1: בארבע הגדולות הוא שיחק, מה זאת אומרת? באלת הוא עשה איתם פיינל פורמה.
0: אז אם אתה מביא אותו, אתה מייצר לך, נקרא לזה, אופציה הגיונית וטובה, בעמדה הכי קשה היום בכדורסל הישראלי לשחקנים ישראלים. כי כל הקבוצות, אם תשאל אותם, מה חסר לכם? הם יגידו סנטר ישראלי. סנטר ישראלי ברמה. כאילו יש סנטרים ישראלים, אבל הם... הם מוגבלים מבחינה התקפית.
1: ואני מבין שגם באר שבע הולכת לחמישה זרים, אז זה בכלל...
0: לא, אבל זה... אתה צריך עדיין את העוגנים האלה. אתה צריך עוגנים ישראלים. שוב, גולן גוט מגיע מראשון, הייתה לו עונה ups and downs, כמו, אני חושב, רוב הקריירה שלו, אבל הוא עדיין שחקן שבטח יכול לשחק בליגת העל, ומעניין לראות לאן הם הולכים. הרי באר שבע הייתה...
1: איפה כל שוב לא היה אצלך?
0: לא. כי הוא...
1: הוא היה כבר בבאר שבע.
0: נכון, אתה מבין שכל שבוע גם. אתה יודע למה לא הכנסתי אותו? כי עברתי על השמות של השחקנים ששיחקו שנה שעברה בליגת העל, והוא בעצם לא שיחק.
1: לקח כסף רק.
0: אז הוא היה בבאר שבע. עוד פעם, אני לא יודע איפה כל שוב. אגב, כל שוב, מנקו, זלמנסון, זה אותו לבל.
1: אתה נבחרת היום גם.
0: גם הוא היה בנבחרת הזאת. אבל זה אותו לבל...
1: באקדמיה של מנקו וכל שוב היו באקדמיה.
0: זה אותו לבל של שחקנים. אני לא יודע, כן, אני לא יודע מה תחליט לעשות הפועל באר שבע, ואם הפועל באר שבע לא הולכת על השחקנים האלה, אז מה? זאת אומרת, מה עושה זלמנסון? ממשיך להתאמן אני לא אגיד מנודה, ממשיך להתאמן בהפועל חולון, כי יש לו חוזה והוא לא ישחק בהפבוצה? זה שחקן שיכול לא לשחק בליגת העל?
1: אין לי מושג, אני להבדיל ממך שהתקשר לכל מאמני הליגה כדי לקבל אינפורמציה, אני בקיץ הזה...

0: מלבד עוזר מאמן באחת הקבוצות,
1: אוקיי.
0: שהייתי צריך ממנו משהו אחר, לא דיברתי עם אף אחד. ממש לא דיברתי. רוצה לנתק את עצמי מכל הבוחלטריה ומכל הסקונה ומכל הסיפורים האלה ומה אתה אומר ואמרת אחר כך. לא רוצה. ואני לא מבין מה הסיפור בחולון. למה הם החליטו לוותר על עידן? אני באמת לא מבין. אם זה עניין כלכלי, אם זה מחכים לראות שאולי הוא... לא יודע מה. אני חושב שזו טעות. הייתי שמח שהוא יישאר בהפועל חולון. גם אני חושב שהם, אבל בוא נראה. ימים יגידו.
1: כן. רק אני... עכשיו אנחנו שידור חי, אז דברים קורים בשידור חי. תן לי שנייה.
0: התחלת. פעם היית עושה לי את זה בבוקר ביום חמישי.
1: אז מקורב למנקו ולטי-ג'יי קליין, אוקיי? אומר ש... מנקו יתחיל ככל הנראה את העונה בעמק, וטי-ג'יי קליין אמור להצטרף לנס ציונה בהמשך העונה. עכשיו, עוד פעם, גם אם מנקו יתחיל את העונה בעמק, זה לא אומר שהוא בתוכניות המקצועיות של הפועל העמק. שרון אברהמי אמר את זה בפה מלא. אז גם אם הוא יתחיל את העונה שם, כי רק כדי להתאמן שם, אני מקווה בשבילו, ובשביל העמק, ובשביל הליגה, שמנקו ישחק. בקבוצה באמת. ישחק באיזושהי קבוצה.
0: עמדה שלוש בעמק?
1: פוצצות.
0: אלבי?
1: נאציה.
0: קפלן?
1: נאציה. גולדנברג?
0: גולדנברג. נאציה הוא שתיים והרבע.
1: אבל הוא משחק שם בשלוש.
0: שלוש, כן, וואי, וואי.
1: אין שם מקום. אין שם מקום. אז אמרתי מקודם על לוגשי. לוגשי הוא גם סוג של מלפפון. עכשיו, לוגשי הוזכר הקיץ הזה כמועמד להפועל ירושלים, להפועל תל אביב. ועכשיו הוא אמור להצטרף לאימונים של מכבי תל אביב. כי יש לה פציעות, ויש לה שחקנים בנבחרת.
0: ובעוד נבחרות.
1: עוד פעם, אני שואל את עצמי, למה? למה לשלב לוגשי אין קבוצה? אז זאת החלטה שלו? זה נראה לי החלטה שלו, החלטה שלו, שמי שמייצג אותו. שלב לוגשי צריך להיות שחקן ליגת הלגיטימי בהרבה מאוד קבוצות.
0: אני במקומו לא הייתי עוזב את הרצליה. אתה מכיר את דעתי. יכול להיות שהוא מחכה לקפיצת הדרך המשמעותית בשכר, הוא קיבל צ'אנס בעמק.
1: בהרצליה.
0: בהרצליה, סליחה. הוא קיבל צ'אנס, בין אם זה פילוסופיה של אקוניס לדורותיו, או בין אם זה יהיו אורלנד שנתן לו את הבמה, ולא אחת בחמישייה. בעצם זה שהוא מוזכר לשלושת הגדולות, זה רק מראה. עכשיו שהיה צריך שער עוד שנה, לבסס את עצמו, לשפר עוד אלמנטים במשחק. אני לא רואה אותו. אני לא רואה אותו משחק. בהפועל תל אביב בטוח, לא רואה.
1: לא.
0: לא בגלל שהיכולת שלו, אני...
1: לא, פשוט זה סגל עמוק מדי, מה לעשות?
0: בהפועל ירושלים, אם אני לא נכנס לרודי...
1: זוס מה?
0: זוס, אם הוא בריא, לא, לא, עוד לא נכנס לזה שם, וגם משחקים שמאל בו לא נכנס.
1: אם הוא רוצה לאמר על עצמו, אגב, באחת בדיוק. משלוש הקבוצות, רק ירושלים. היחידה שהוא עוד יכול להגיד, העמדה הזו עוד אפשר אולי למצוא את דרכי, אם וכאשר פציעות, עניינים, אולי. אולי. כל השאר... אין, זה בכלל, אני, עוד פעם, זאת קבלת החלטות שאני מתקשה להבין, אבל יכול להיות שהוא באמת, הוא מאמר על עצמו, ואומר, תתחיל פה העונה, יתחילו להתאמן, תהיה פה קבוצה שתבין שיש בעיה, ואז הם ייתנו לי עוד, לא יודע מה, איקס דולר, או לא יודע מה יעשו כדי להביא אותי לקבוצה.
0: אני כל כך לא מאמין בזה, וכל כך לא אוהב את זה. תתחיל, תעשה את ההכנה עם הקבוצה, תבנה את המעמד מהרגע הראשון, בייחוד במקום שהיית בו. אוקיי.
1: כן. אז שוב, השוק הישראלי...
0: מה יש שם? עמית גרשון, דסטי אנס, דיברנו על זה.
1: על נסיון, מי אנחנו...
0: הרצליה, הרצליה.
1: בעמדה שלו... ועמית מנחם, באחד.
0: בסדר, אוקיי.
1: לא, שוב, העמדה שלוש בהרצליה, דיברנו עליה, היא לא עמדה עמוסה. יכול להיות שאם הוא היה רוצה, זה היה יכול לקרות, אבל אני לא יודע מה כרגע קורה שם. שוב, לוגשי זרקן חופשי, והאופציות של באר שבע, אם אני סוגר את הסיפור, האופציות שלהם הן מוגבלות. אז יכול להיות שצריך ללכת וללכת כמו שבר שבע עשתה גם בשנים קודמות, עם רביץ ורמי אדר וכל המאמנים שימנו שם, וללכת פתאום לויטלמים, לדוגמה.
0: תראה, אני חשבתי על זה בתחילת האירוע, להתחיל לזרוק עכשיו שמות מהליגה השנייה, נגיד אוס חולי הלך לקריאת, לחפש את ה... אבל גם בליגה השנייה, אתה יודע, אף אחד לא מחכה, האנשים עבדו שם ואיבו את הסגלים. הפועל חיפה... הלו, סנדי כהן וטיוס.
1: כן, כן.
0: הם שחקו ביחד במכבי שניהם. נעריה עובדים כמו מטורפים. אני בכלל שמעתי שגולן גוט וכל שבוע היו בדרך לנעריה, ואיכשהו זה התפוצץ.
1: נתניה, לא, קבוצות בונות עצמם. למאבק הזה על המקום הראשון בליגה הלאומית, שזה לשם הם

0: אמנות, כדי לא להיכנס לפלייאוף בכלל. יהיה לנו, אני חושב, סגמנט לאומית. לא היום, אנחנו נחכה שיסיימו את הזה, אבל נגיע גם לזה. איזה קבוצה אתה רוצה להתחיל? מהאופציות שהצעתי לך? יש לנו ארבע אופציות, אני אזכיר שוב. יש לנו את ראשון לציון, יש לנו את אילת, את אשדוד ואת גליל עליון.
1: תן כבוד לגליל קודם כל.
0: אוקיי.
1: אלה שהיו בליגה, נשארו בליגה, אחר כך נלך לעולות החדשות.
0: ולראשון? אולי ראשון תהיה ראשונה כי היא הגיעה הכי גבוהה.
1: הכי גבוה, מקום שביעי, נכון?
0: כדי שלא יחסו. ניצחו
1: גם את הפועל תל אביב.
0: לא יחסו עליי אחר כך.
1: אבל אמרת שבגלל שקפלן היה עם האקדטים.
0: נכון, אז הוא ענה לי, הוא ענה לי. אני רוצה להגיד תודה לכל המאמנים. אומר את זה הכי בלב שלם. לא יודע כמה, הם לא חייבים שום דבר לאף אחד. באמת, הם לא חייבים. הם לא חייבים לנו. אני שמח שהם היו פתוחים. אמרו גם דברים עם טעם ועם עניין שאפשר לפתח עליהם דיון, ואני שמח על הפתיחות הזו של... בכלל אני שמח על הפתיחות לנוגע לתקשורת, בטח ובטח של המאמנים. אז מכבי ראשון לציון, איך היא בנויה לעונה הבאה? יש לה את קווי גרנט וצ'ונסי ג'נקינס, ששניהם בעצם ממשיכים מהשנה שעברה, ג'נקינס יצטרף לקראת סוף העונה, ירון גולדמן, שגם הוא ממשיך, מייקל בריסקר ורון ציפר. אחריהם, בקו הכבר הפורדים וקדימה, אור קורנליוס, ויג'יי קינג, טרי קינג, ג'וש פרוינד ונייטן קוטה. זה הסגל של מכבי ראשון לציון לעונה הקרובה. אז מה אומר גיא קפלן, מאמן הקבוצה? ברגע שהבנתי מה הבסיס הישראלי שלי מבחינת העמדות, אז הדבר הראשון היה למצוא שחקנים שיכולים מקצועית לשחק בכמה עמדות, שלא נהיה מוגבלים מבחינת הרכבים, את זה שמענו כבר מהרבה מאוד מאמנים. הכי חשוב זה האופי, מוסר העבודה. כאן לא התפשרתי בכלל. במשחק של פעם בשבוע, היום-יום הוא מאוד מאוד חשוב. חבר'ה שרוצים להתקדם מעבר לעונה הזו ולייצר תמהיל של המשכיות. כאלה מנוסים, חדשים באירופה, משלבים רעב, מוסר עבודה, אופי טוב, וזה המשפט שאני רוצה משם ללכת איתך, לדעת גם לנצח איתם וגם להפסיד איתם. כמה זה חשוב לדעת להפסיד בתוך קבוצה ובתוך חדר הלבשה?
1: אתה יכול לזרוק את כל הקלישאות שיש כמאמן. מי שלא יודע להפסיד, לא מגיע לו לנצח, הם מתחזקים מהפסדים, הפסדים מחשלים קבוצה. בסופו של דבר כולם נבחנים במבחן התוצאה. אתה מנסה גם לשכנע זרים, שאם הם יצליחו להביא את הקבוצה להישגים, לניצחונות, תואר, אתה יודע, קצת קשה להגיד אצלנו בארץ, תואר או לעונה טובה ומרגש.
0: ראשון לציון, עונה טובה זה פלייאוף, ואתה יודע, פתאום היא משתחלת לחצי גמר גביע המדינה, משהו
1: כזה. ראו מה קרה לאחרים, לא רק תוארים אישיים, ואז יש לזה שוק גדול, ואתה יכול לעשות יותר כסף, אז זה מאוד מאוד חשוב הסיפור הזה. להתעסק עם אנשים שיודעים, אתה יודע, להיות חיובים בהפסדים, ולהמשיך לעבוד, ולא להיות מתוסכלים, ולגרור את כולם, ולעשות חדר הלבשה רעיל, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, יש פה שני שחקנים ששיחקו כבר עם גיא קפלן, נכון? בריסקר וקורנליוס שיחקו איתו
0: בעמק, בגלבוע.
1: אחד מהקינגים, אנחנו שידרנו אותו,
0: בבורס הספורט,
1: דיברנו עליו, שהוא אטלט על, ושחקן וזה, אוקיי, לא, כי אמרת...
0: תשמע, הוא היה פרוספקט אמריקאי בגילאים הצעירים, ב-16-17, הוא שחקן נבחרת ארצות הברית, אבל גם בלויביל, במכללות, וגם אחרי זה שהוא יצא לאירופה, לא ראינו מספרים, אוקיי? אין שם מספרים. אז...
1: מספרים בארץ 50% תמיד עולים.
0: אבל, בגלל... אבל המספרים שלו, הוא סיים את הקריירה בלויביל עם 4 נקודות ממוצע. והוא עשה 5 נקודות בפזרו, אני חושב... לא מספרים. מספרים שגם אם אתה מכפיל אותם, זה עדיין לא גבוה. אז מהשחקנים האלה שאתה אומר, אוקיי, יש פה איזשהו אימור, אבל גם אפסייד, שאולי דווקא אצלנו, בליגה הזו, שאוהבת אתלטיות, ויכול להיות שזה יצליח להתחבר לו. כמו הרבה מאוד קבוצות, הם קטנים, כאילו הגבוהים שלהם הם חצי גבוהים.
1: כן, אבל נגיד הם ויתרו על גרנט, שעלה איתם ליגה.
0: נכון, אבל...
1: לא גרנט,
0: די-ג'יי
1: בארנס. בארנס, בארנס. אבל אנחנו... אמרתי גרנט.
0: אבל אנחנו יודעים. גרנט נשאר.
1: כן, זה הקטן, לא, אני כבר...
0: אגב, אתה שידרת המון את ראשון גם בלאומית וגם בליגת העל, והיה לך שני סימני שאלה לגבי קווי גרנט בתור הרכז המוביל שלך, בנוגע לדי-ג'יי בארנס, עניין הקליעה שלו, ובכלל העמדה שלו.
1: גודל, הגודל, כן, הוא פורוורד בלי עמדה. הוא הלך לרומניה, נדמה לי, ראיתי באיזשהו מקום. אז חיפשו 4 יותר איכותי, הרגשת את זה גם במהלך העונה. אני הייתי בשונה ששרון דרוקר לוקח אותה. סתם הייתה לי איזו תחושה לחיפה.
0: אוקיי.
1: אבל אוקיי, הלכו לכיוונים.

0: מאחרים שם, עם יוזרים ששיחקו נדמה לי באיטליה, ראשון תמיד יהיה מעניין. נעים לבוא לשם, מגרש ברוב המקרים 90% מלא.
1: פוטנציאל, אתה יודע, יש פה הרבה מאוד פוטנציאל, קוראים לזה בשפת הפוטבול, בום אור בסט, אוקיי? שאו שזה מתפוצץ, או שזה לא הולך לשום מקום. מייקל בריסקר, אנחנו לא יודעים להגיד. הוא אחרי שנה שהוא לא שיחק, עוד פציעה. זה לא, הקריירה שלו לא הלכה למקומות. היו לו שנים שחשבנו, אוקיי, הנה, זה מבשיל, וכל פעם זה נעצר. ציפר, אחרי העונה הכי טובה שלו בקריירה די קצרה, עזב למכללות, למכללה גדולה, לא שיחק כמעט כל העונה. אתה שם את בריסקר וציפר אגב, אחת הבעיות הגדולות של ראשון בשנה שעברה, שהייתה קבוצת קליעה גרועה מאוד. עם בריסקר וציפר בכנפיים, אולי זה גם יעזור לקווי גרנט. כי אי אפשר לצמצם כשיש את בריסקר וציפר. אם הם באמת, אני יותר אומר על בריסקר, הציפר אני מניח שהוא בסדר מבחינה גופנית. בריסקר זה אנחנו צריך לראות.
0: גרנט יצטרך במסגרת ההתפתחות שלו ללמוד את המשחק, לדעת לשלוט בקצב המשחק ולא להסתמך רק על אינסטיקטים, אבל את זה נשאיר לעתיד. דבו, היה להם גארד שהם הביאו, דבו הלך לנתניה בליגה השנייה, עדיין נשאר פה.
1: גם את ג'נקינס ראינו שם דברים מעניינים לקראת סוף העונה.
0: מוכשר מאוד, אקספלוסיבי, יודע לעשות דברים. אמין סטיבנס, הם אפילו לא התחרו על ההצעה שהוא קיבל בנהריה. תראה, גיא קפלן בא מכמה ארגונים שידעו להביא זרים, בין אם זה היה בעמק בזמנו, ובין אם זה היה בבאר שבע. והוא גם בקיא, אני רוצה להאמין שהביאו שם זרים מיוחדים. רוצה להאמין, לתת את הקרדיט.
1: הקבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נבנתה גם די מוקדם, זאת אומרת, סיימה את הסגל הישראלי שלה מאוד מאוד מהר. אני, אם אני צריך לסמן פה כל מיני כוכביות, אז כוכבית הרכז היא חשובה בעיניי. לא קווי גרנט ולא צ'אנסי ג'נקינס הם פיור אחדים.
0: כן, אבל גרנט החזיק את העמדה, גם בליגה השנייה, גם בליגה הראשונה, ראינו איך זה סק איתו ובלעדיו.
1: אלא אם כן אתה אומר, וזה אופציה עם שני שחקנים כאלה, שהם מהירים, אתלטים, שאתה אומר, אני רץ. אני משחק כדורסל של מהירות, עזוב אותי מסט אופנס. בוא נשחק 7 שניות ונעשה נקודות.
0: תראה, המגרש בראשון לציון, בבית לפחות, הוא מגרש קטן. כשראשון בשנים האחרונות, תראה, הם רק שנה אחת בליגה, אבל גם בליגה השנייה, לחצו וטרפים על הפיק אנד רול, ופתאום המגרש שקטן עם 4 כנפיים, חטיפות כדור התלהבות, מאוד, מאוד חשוב לאירוע.
1: אוקיי. בוא נעבור לגליל עליון, שהיא השורדת. הסגל שלה לעונה הבאה, שעוד לא נסגר עד הסוף. אוקיי, יש שם עוד, תכף מדבר על זה. אלסטון מייסון עם איתי מושקוביץ, רני בלאגה, נייט קינגס ודורי סער. אריאל סלע, יעל מלמד, מוריס קמפ ומקס ברוקס. יגיע עוד זר, אבל כגיבוי, הם אמורים לשחק עם 4 זרים, זאת אומרת זר 5 למקרה ו, והם רוצים עוד ישראלי. לא מפתיע, ישראלי בעמדת הסנטר. שאלתי, יש? אמרו לי, אנחנו לא בטוחים. אבל הם רוצים להביא עוד שחקן ישראלי. לא יגדיר בכיר, זה עניין של כסף. בסוף אצל גליל, בטח בגליל, תמיד זה הכל עניין כלכלי. שעד ידידן אבשלום, הוא נתן לי 4 נקודות. אופי טוב, אפסייד, שחקן אחד עם ניסיון, גיוון בעמדות. אוקיי? אז אם נראה פה על הבוקסות, אחד עם ניסיון, זה כמובן מוריס קמפ. הוא מגיע מנתניה, עשה דברים יפים בליגה שלנו בתקופה שלו בהרצליה. מקס ברוקס, ראינו אותו בשנה שעברה.
0: בעמק.
1: סיים את העונה בעמק. גם שחקן מעניין, מאוד בוסרי. אבל יש שם בטח בכל מה שנוגע ליכולות מתחת לסל, ראינו דברים יפים, כשהוא יצא מהצבע, יש שם עדיין חסרונות. שני הגרדים לא שיחקו פה, לא מייסון ולא קינגס.
0: אבא שלו.
1: אבא שלו, כן.
0: אבא של מייסון, רק לטובת איך אומרים, ותיקי היישוב.
1: כן.
0: שיחק בגליל.
1: והסגל הישראלי שלהם הוא מאוד צעיר, למעט, יש פה את מושקוביץ ומלמד שהם קצת יותר מנוסים, מושקוביץ שחוזר לגליל, המקום שבו עשה את העונה הטובה ביותר שלו בקריירה.
0: עם אותו מאמן, עם
1: בתקווה
0: ש... עם אותו, הוא הסוכן שלו, אז ברק פלג היה מאמן, ואז זה אחרי שהוא בא מנתניה.
1: בתקווה שהוא יחזור, והוא, אתה יודע, הוא כל כך חשוב בקבוצה הזו, יש פה שני גרדים זרים, אבל יותר מייסון, קינגס הוא 2-3 כזה, אבל כל כך חשוב בקבוצה, מושקוביץ, בטח נוכח הסגל הישראלי,

0: שיש לה, מלמד נשאר מהשנה שעברה, הקפטן, ושחקנים שאתה רוצה, לראות. זאת אומרת, דורי סער היה פצוע גם, כל העונה שעברה, צריך לראות איך הוא חוזר. רני בלאגה, קפיצת בכורה שלו לליגת העל, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי. לא בשביל, רק גם גליל עליון, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי, ואריאל סלע, שגם הוא בעצם מגיע פעם ראשונה מהליגה הלאומית, אחרי שעבר את כל נבחרות ישראל. דיברנו על זה גם, אני חושב, במהלך השידורים, שאצל סלע צריך למצוא את ה... הרי קודם כל עידן אבשלום הביא אותו לנתניה בשנה שעברה.
1: ולא ידעו לאיזה ליגה, שיערו בהתחלה.
0: ועכשיו מביאים אותו לגליל, אני לא, אנחנו צריכים לראות איזה עמדה הולך לשחק בליגת העל. מה הולך לעשות בליגת העל. זו קבוצה שהיא צריכה להתחבר. זאת אומרת, זה צריך להיות חיבור רציני, כי מבחינת אולי קצת, אני אגיד, לא יודע אם כישרון זאת המילה, בטח ברמת ה-all around, הם לא כמו כל הקבוצות האחרות.
1: המשמעותים שעזבו שם, שחר אמיר, שניידרמן, אני הייתי בטוח של לנג'וויין.
0: לנג'וויין, כן.
1: יישאר. אני, הייתה לי איזו תחושה.
0: היה שם חיבור, זה התחבר יפה.
1: סוף העונה, הוא גם היה כל העונה. אוקיי, אז בונים על זה שמושקו ובלאגה ייקחו את המקום של שני הגרדים שעזבו. זהו, יש הרבה עבודה שם. יש לי עידן השלום הרבה עבודה.
0: מה... איך היית רוצה לראות את גליל משחקת?
1: זו קבוצה צעירה. מה לבוא ולהגיד לך? הגנה? אני אגיד את זה בנושאים אחרים. מה דיברת על ראשון לציון? עם קווה גרנד ועם ג'נקינג? צריכים... ובילופס שם, איך קוראים לו? צ'ונסי בילופס.
0: זה ג'נקינג.
1: כן, ג'נקינגס. צריכים ללחוץ. אנחנו רוצים ללחוץ בכלל את הכדורסל האחר. הכדורסל הישראלי אחרת, טיפה עם מודעות של הגנה. עכשיו, רוב השמות פה עברו נבחרות צעירות. אפילו מושקוביץ' היה בנבחרת קדטים. כולם עברו נבחרות צעירות, אבל כולם כבר יודעים מה זה הכדורסל הישראלי. זה טקטיקה וסוויצ'ינג דיפנס, וסייד פיק אנד רול לאי פיק אנד רול, וחילופים אוטומטיים. בסדר, מה אני אגיד לך? בוא נקווה שנראה בשורה אחרת ממישהו.
0: ממישהו, מה?
1: מה מאמנים, מה מאמנים?
0: אוקיי.
1: נראה בשורה אחרת, אני רוצה עוד בשורה אחרת.
0: אולי דן קציר יביא בשורה אחרת?
1: בסדר, יאללה, אתה עובר לאשדוד.
0: כן, ראית איזה מעבר חלק, איזה מעבר חלק.
1: זה קרוס עשית איזה.
0: טוב, מכבי אשדוד, אחת משתי העולות החדשות, הסגל שלה הוא ככה. רוברט טרנר, שממשיך מהעונה שעברה, איזיה היל, עומר בן דוד, שחר שלמון, זיו וייסמן ושון דאוסון, מרכיז מקדפי, שהוא הרכש החדש ביותר, בן גולד, אוגוסטין רוביט וקודוס וואהב. אז שאלתי את דן קציר, זה מה שיש לו לומר על הקבוצה שלו ועל בחירת הזרים. מה שחשוב לי תמיד בכל דבר, שיהיה לי מכל הצבעים, לא רק מקצועית. צבעוניים ברמת האישיות, אז יש את רוביט, שהוא מנהיג. דיברנו עם הצוות בליטקבליס, הקבוצה האחרונה שלו, ומעבר לכדורסל הוא מנהיג, הוא בא ראשון, הולך אחרון ונותן דוגמה לכולם. היה לי את זה עם פיצ'ון שנתיים, וכשיש לך אחד כזה, שהשחקן עם הרזומה הכי בכיר מתנהג ככה, הוא קובע את הסטנדרט. איזיה היל, שחקן לפני הפריצה, אחרי ששחק בליגות חלשות. קודוס והאב, שיחק בליגות טובות דווקא, אבל עוד לא נתן את הקפיצה. אז אני מקווה ששניהם ייתנו את הקפיצה. רוברט טרנר, המשכיות. יש לנו סימני שאלה לגבי הדומיננטיות שהייתה לו בלאומית, שלא תהיה לו כמובן בליגת העל, אבל רצינו להשאיר אותו בשביל החיבור למועדון, לאנשים לקהל. וגם, תקשיב טוב לזה, רציתי אחד שחווה ירידה. מחדפי הוא בחור מעניין. אחד שיבוא רעב. אני פותח פה מרכאות, אני מזכיר, זה ציטוט. ניתן לו שתי סתירות מצלצלות ונעיר אותו. דרך אנשים כמו רוביט. וככה יש לי את הכל בדברים שאני רוצה מעבר לכדורסל. לא כל מה שרצינו הבאנו, אבל כל מי שהבאנו, רצינו. אומר קציר, והכי חשוב, זה סגל מנוסה לליגה אירופית בחירה. חבר'ה שיודעים איך הדברים עובדים. סוף ציטוט.
1: על הקציר. קודם כל, זה הרכש הכי חשוב של העונה?
0: מי? רוביט?
1: לא, הזרים, מה שהוא ציין פה.
0: לא, זה מה הרכש הכי חשוב.
1: לא יודע, אמרת לי שיש רכש על הספסל, משהו.
0: מה, קונפינו?
1: אתה אמרת לי. אני...
0: מאזינה, מאזינה קבועה. עוד לפני שהפכה להיות...
1: רגע, אז מה עושים עכשיו עם חולון ואשדוד? איפה זה פוגש אותנו?
0: היא צריכה לענות בעצמה. הלב שלה במזרח והנוחה במערב, או איפה אנחנו מבחינת כיוונים.
1: טוב, יאללה, בוא נעשה סדר. היו הרבה שאלות במהלך העונה, ואנחנו שידרנו אותם, זה לא... מי מהשחקנים ששיחקו בליגה השנייה מתאים לליגה הראשונה, נזרק

0: לקחו כל הזמן השמות, עמית ראובן, והנה פתאום מתברר שעמית ראובן עבר לאשקלון, ויתר על ההרפתקה, אני לא נכנס, ויתרו, ויתרו.
1: היה לו את זה כבר בקריית אתא, עלה וניסה כן, וזה חזר. זה... יש אנשים ש...
0: שלמון, לעומת זה כן, נשאר יעקובי עזב. יעקובי היה לו חלק משמעותי, שלמון זה איזשהו עוגן שם. יש הבדל עם כל הכבוד לפיצ'ון, לאוגסטין רבין.
2: רוביט.
0: רוביט. יש הבדל גדול גדול גדול בין חמישה זרים, לבין שני זרים שבאים, ואחד בא באמצע העונה, ג'יימי היל, כדי לעזור לעלות בסיטואציה אחרת, קבוצה כזו צריכה לפתוח חזק. למה קריית אתא נשארו בשנה שעברה? אני חושב שעדיין על ידי החיבור מתחילת העונה, הפרגון, החיבור בהתחלה, ואז גם שרדו את הנפילה הגדולה. קבוצה עולה חייבת לפתוח את הליגה טוב. זה עניין בקהילה. היא מקבלת סיקור, ספונסרים, יש איזשהו רוח של משהו שנעשה. קבוצה עולה, שפותחת לא טוב את הליגה, ראה מה קרה בראשון לציון בשנה שעברה. עם כל זה שאני חשבתי שגם שרון דרוקר יכול להוציא אותה מזה. אבל קבוצה עולה, אין לה 100 ימים של חסד.
1: יש לה 3 מחזורים.
0: כן, בדיוק כבר אז. קבוצה צריך מההתחלה לפתוח. אז טרנר קודם כל הוא היה עוזר של דן קציר בנערים. עוזר מאמן.
1: רוברט טרנר, הגארד.
0: הגארד היה עוזר מאמן. אי אפשר היה לוותר עליו שם, אתה יודע, אנחנו מחפשים יציבות בעמדת המאמן. יש שם את נתי כהן, הוא מאזן את כל האירוע, עם השקט שלו, עם הניסיון שלו. טרנר נשאלו לאורך כל העונה שאלות, האם הוא ברמת ליגת על, כי בפולין הוא כן שיחק בליגה הראשונה, בז'לון אגורה, קומבו גארד, קבלת החלטות לא הכי טובה לליגה השנייה, זה מספיק, להרים את הכדור, לרוץ לנגוח, להחתית הנגיחה, לקחת את הריבון, לצאת החוצה ולעלות ליגה. אז הוא עשה את זה.
1: ראינו דוגמאות של זרים שעשו את הקביצה, גם בגרדים וגם בסנטרים, והיו בסדר גם הוא בליגה.
0: מי האחרונים, אמין סטיבנס, דחווה גרנט, מה זה, איזה שאלה. רוביט, אהבנו אותו מאוד ששידרנו אותו.
1: מאוד.
0: מאוד, אתה מבין, גם הוא לא כל אחד מגיע לאולימפיאקוס. נכון, הוא היה באולימפיאקוס.
1: יש לו, זאת אומרת, יסודות כדורסל.
0: כן, מקליעה הזאת וזה, אבל...
1: הרגל אחת.
0: נוכחות, ניסיון, ידע, החתמה מרשימה, אם הוא פיט, אם הוא בריא, אם הוא רעב.
1: שיחק שנה להתקבל גם יורוקאפ, אתה יודע, הוא עדיין היה שם.
0: אני רוצה להגיד שהוא לא שבע מכדורסל, ולא בא רק לפנסיה. אני כבר מכיר איזה מאמן פה בארץ שהגיע לו שחקן.
1: בואו נעשה את זה שאלה יותר גדולה. שחקן כמו רוביט, שעשה הרבה דברים יחסית בכדורסל האירופי, שחקן יורו לגיטימי. אם הוא לא היה רוצה לשחק, הוא היה בא לשחק?
0: אני מכיר כאלה שבאו לעונת פנסיה ולא הודיעו רק, וזה
1: אבל גם... בשביל, אבל לבוא לאשדוד לעונת פנסיה? כן. לא יודע.
0: למה? אני לא יודע מה הסכומים, זה 100 או 200. באים, שמש, אוכל טוב, שני אימונים בשבוע לא מתאים. אני מקווה שזה לא האירוע. אני באמת מקווה.
1: אני לא חושב. לא נראה לי, אבל אתה יודע, זה כבר עניין אחר. אני לא יודע.
0: אוקיי.
1: מה אתה מסתכל?
0: לא, אני רציתי... אמרת שהוא היה באולימפיאקוס, אני רק רוצה לוודא, היה באולימפיאקוס.
1: היה, כן.
0: לא, אני כבר, אתה יודע, אני כבר ראיתי שאתה לא מגיב לי, אמרתי, הלאה, כי הנה הוא טעה, והוא מוציא לי את הפעמונים.
1: אין לי פעמונים בקיץ.
0: הביג מן, אנחנו שידרנו אותו. איפה הוא היה? בדיג'ון? שולה. שידרנו אותו השנה. אתלט, אתה יודע, זה חשוב מאוד. גם אני, באחת הפעמים ש... אמרתי לך, שדיברתי עם מישהו, אז זה היה עם נתי כהן, אבל זה היה בקשר לקדטים, אז הוא אמר לי, אנחנו חופשים, יש לנו 5, 4 שיכולות 5, ו3 שיכול להיות 4. אז זה באירוע, כל הסימנים הלכו על מיסטר מקדפי.
1: שמע, מקדפי?
0: היה פרופיל אחר.
1: אני ואתה.
0: שידרנו אותו.
1: BCL.
0: נכון.
1: מנצח קבוצות ישראליות, לא אגיד לבד,
0: אבל סקורר,
1: שאתה אומר... 15-20 נקודות, בלי, אתה בא איתה מהבית.
0: שאתה אומר, הוא הולך יורו-קאפ, וחכה איפה זה יעצר.
1: יורו-קאפ ובואה למעלה.
0: בדיוק, ופתאום הוא הגיע לפה, אז בואו נקווה ש...
1: המעבר שלו ליורו-קאפ לטלקום אנקרה, אני חושב, לא היה טוב. זה קורה להרבה שחקנים.
0: ספציפית גם בטלקום אנקרה.
1: חזר לצרפת, לא הייתה לו שנה טובה, ו... ויכול להיות שעליו תקום וטיפול הקבוצה הזאת.
0: יאללה, שיגעון.
1: כי אם מקדפי הוא, אפילו, אני לא אגיד 100% מה שהיה בעונת 22-3, תן לי 75% שלו, לקבוצה כמו אשדוד, במסגרת אחת, זה שחקן מאוד מעניין. מאוד.
0: הדבר הכי חשוב באשדוד.
1: כן.
0: תראה, הסגנון משחק שהוא שחק איתם בליגה השנייה,
1: כן.
0: עם המשחק המהיר ושלשות, ולהתקיף ריבאונד התקפה, זה כמעט כל המאמנים בליגה אצלנו משחקים, זה ממש.
1: אבל זה מתאים לסגל הזה?

0: מקווה שפיצ'ון, טראבינט, הוא יחזיק שם את העסק. כן, שון זה מאוד חשוב שם, איך הוא מתחבר, כי אם טרנר יתחיל להעיף כדורים והוא לא יקבל, אנחנו מכירים את שון שהוא לא מבסוט, בואו נקווה ששון יהיה מבסוט.
1: טוב, נזכיר, דאוסון הייתה לו, הוא כמעט ולא התחיל את העונה שעברה, הגיע להרצליה על חוזה זמני, נתן כמה משחקים יפים מאוד להרצליה.
0: ואז בחר.
1: בחר לעבור לנס ציונה, נפצע, וכמעט ולא שיחק למעשה מאז. אז גם אצל דאוסון, כמו שמה שהזכרת אצל בריסקר, נושא הבריאות הוא חשוב. אני שאלתי, בנוגע, יש פה 9 שחקנים בסגל הזה, ששניים מהם, זה, סליחה, יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 שחקנים. ששניים מהם, שלמון ווייסמן, שניהם חובת ההוכחה עליהם, האם הם יכולים להיות השחקן התשיעי ברוטציה. אני חושב שהם יהיה פה ממש מאבק על העמדה, ביניהם.
0: אז גם על זה יצא לי איכשהו. שלמון זה הפך להיות אושייה שם, אושיית רשת. אני צוחק,
1: אבל... לא, כוכב שלמון, דיברנו על זה כבר.
0: אוקיי, ווייסמן אחרי פציעות, ויש להם מום עליו, שהוא בא ועושה את העונת פריצה, יאללה.
1: הלוואי, הלוואי.
0: כן, בדיוק.
1: אני...
0: זוכרים, מכירים,
1: מאוד אוהב את ווייסמן, ראיתי אותו בהופעות אדירות בגילי הנוער, אבל זה... עוד פעם, אתה צריך לעשות את הקפיצה, וקשה, עם פציעות בדרך.
0: הדבר הכי חשוב בבאר שבע, איתך, לא בבאר שבע, אלא...
1: אותו אזור.
0: באשדוד, כן, זה שראש העיר ידאג שארבעת הכניסות לעיר, יש ארבע, אחת פה, מערב מזרח, יהיו פנויות אחר הצהריים. זה משהו, אני לא ראיתי דבר כזה. זה משהו, אתה יכול לנסוע חצי שעה.
1: אני מציע למנהלת מראש לקבוע כבר את הדחייה ברבע שעה, מכיוון והשופטים, וצוות השידור, וגם הקבוצה אורחת.
0: איזה צוות שידור, אנחנו בפלייאוף, נסענו, אתה יודע בי שנסענו למשחקים של 6-7, יצאנו באחת בצהריים כדי להיות בשתיים, לשבת במסעדה, במקום לשבת בפקקים. אני לא ראיתי דבר כזה. כל כניסה לעיר, אחת דרך הנמל והאצטדיון החדש, אחת המרכזית, אחת מאחורה, מאיפה שהביג.
1: יום יבוא נעשה פודקאסט מיוחד על
0: הדרכים.
1: על הדרכים המובילות לכל מגרש כדורסל, ובאמת אגב, לאשדוד יש מקום של כבוד באחד המגרשים שהכי קשה להגיע אליו, כי זו עיר שקשה להגיע אליה, לדוגמה אשקלון שפעם הייתה בטופ גם, וכיוון ואתה יכול לעקוף עכשיו דרך כביש 6, אז זה סבבה. לאשדוד, להגיע דרך כביש 6, זה קצת יותר בעייתי, כי אתה נתקע באמצע.
0: מה זה פקקים?
1: אז בסדר, אבל אם אני שנייה נמסגר עד הסוף את אשדוד, בסך הכל קבוצה מעניינת נבנתה כאן, עם זרים שלא ציפינו, אני חושב, לראות באשדוד.
0: נכון, תשמע, נחזור על זה, היה נעים לבוא לשם, נעים, זה הנהלה חדשה, אירוע חדש, בדרך לאולם חדש, שתכף מניחים לו את אבן הפינה ליד אצטדיון הכדורגל, יגיד מי שיגיד עיר של ספורט, יאללה אשדודיה.
1: יאללה אשדודיה. זה משאיר לנו קבוצה אחת, את העולה החדשה השנייה, הפועל אילת, שהיא עוד לא סגרה את הסגל שלה, חסרים לה עוד שני שחקנים. אבל נגיד מה יש בינתיים. קדן מקולום, עם שניידרמן, צוף בן משה, וג'וונטה הוקינס, אליעד טל, רוזנבאום, ווילר, בן רוינה, וברנדון ליב. המאמן, אורן אהרוני, זה מה שהוא אמר. קודם כל, אנחנו מחפשים עוד גבוה ועוד גארד. השוק היה מאוד קשה. התקציב דווקא טוב, אבל היו כמה שחקנים שלא רצו להגיע לישראל, למרות שהגענו איתם לתהליך מתקדם. היה חשוב לי להביא זרים מנוסים. לפחות שניים מהם מכירים את הליגה. הישראלים שלנו טובים, אבל הם לא בכירים עם ניסיון שיכול להוביל קבוצה. אז זה היה חשוב שהזרים גם ייתנו את הטון בעניין הזה, ובגלל זה הגיע מקולום. באיכות הזרים היה חשוב לנו להביא את הזרים הכי טובים, השחקנים הכי טובים שאנחנו יכולים, שישלימו את הישראלים שיש בקבוצה, אומר אורן אהרוני, מאמן הפועל אילת. אז שוב, שלושה זרים בסך הכל כרגע יש להפועל אילת, קנדל מקולום, זוכרים אותו, מהתקופה היפה ברמת גן, ווילר ששחק בעונה שעברה בעמק ועזב בגלל המלחמה חוזר, וג'וונטה הוקינס שגם אותו אנחנו מכירים מימי ליגה גרמנית בועחה BCL, אבל עד שלא נראה, קודם כל עמדת הסנטר שלהם היא חייבת באמת סנטר, ואם אתה מביא עוד גארד, יש לך מקולום ושניידרמן, אני חושב שאחת הדרישות של הגארד הזה זה שיהיה לו גודל, כי גם מקולום וגם שניידרמן הם גארדים די קטנים, אז הקלישאה השחוקה של קומבו גארד גדול, נכון? חלק מדרישות התפקיד. אז קשה באמת אפילו לסגור את הסיפור הזה של אילת, כי הוא עוד לא סגור עד הסוף.
0: אז אילת, אני מופתע ממה שקורה באילת.
1: כי?
0: כי הייתי משוכנע

0: כן.
1: שפעם ראשונה אלעד חסין יישאר בתפקיד. אוקיי. לא נכנס אם זה, אתה יודע, שיקולים משפחתיים או דברים אחרים, לא נכנס, לא ביררתי גם. מכבד החלטה ורצון של כל אחד. הייתי משוכנע שהוא יישאר, וגם לפי רוח השיחה בסופה של עונה, מול המיקרופון, וגם תוך כדי התלבטויות. אתה משאיר את טילמן, אתה משאיר את ליין, ישמעי ליין.
0: חתם בלאומית עוד פעם ליין, לדעתי.
1: כן, אבל גם,
0: גם טילמן.
1: טילמן חתם באשקלון, ליין בנהריה, נדמה לי.
0: זוכר אחת הקבוצות הגדולות, לא זוכר.
1: לא, לא,
0: כן, כן.
1: אני רק אומר, נהריה או נתניה, נתניה, נדמה לי, אצל שי סגלוביץ'. כן, אצל שי סגלוביץ'. שרפי. היו לנו המון שיחות על זה. והרוח הייתה, רוח השאלה הייתה, תראה, קשה להביא זרים לארץ. התנהלות של זרים שאתה מכיר, זה יתרון. זה היה השיח. הם שחקנים לקבוצות מנצחות. זאת הייתה התחושה שלי, או, הלאה, פתאום צצה איזה שמוע, דסטי אנס לא נשאר. ואתה שואל, אומרים, כן, דסטי אנס החליט שאולי הוא חוזר הביתה ופורש מכדורסל, כל מיני דברים כאלה, איך נסתדר. רק אתה שומע איזה סיפור על איזה ספונסר, ופתאום הכל מתהפך, וזה עוזב, וזה עוזב, וגם אלעד חסין עוזב. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, פתאום אתה שומע אורן אהרוני, ואז אני בא ואומר, רגע, רגע, החידק מטורף יותר מהשקט, מהשקט, השקט שלך. אורן אהרוני, אחרי הפועל חיפה, באר שבע, חזר למחלקת הנוער של מכבי תל אביב, אימן את נבחרת העתודה, הייתי בטוח שהוא מוותר על החלום.
0: שהוא חוזר למסלול של הביטוח הצעירים.
1: מוותר על החלום של אמן בליגת על, גם בהרצליה, בוא נגיד עם כל הגביע, עם הקוניס מאחוריך, יש כאלה שיכולים להכיל, יש כאלה שלא יכולים להכיל. לאורן היה קשה, לא כל הסיפורים יצאו מעבדי, כן? אבל... ופתאום אורן אהרוני רוצה את הג'וב ומוותר על מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, שבוא נגיד, הוא עשה שם עבודה, אתה מרגיש את הנוכחות שלו, משבע בבוקר בתיכון חדש, עד כל קבוצות הגיל בכל המקומות. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אפילו בתוך השחקנים שם, אני הייתי משכנע שתומר פורט בא ואומר, אני רוצה להמשיך ליגת על, רוצה לנסות ליגת על, אני... פתאום אתה שומע, מתאים לי ליגה שנייה, אני לא בטוח שאני... כל הדברים האלה. אז אליה טל מאוד רעב לעשות ליגה ראשונה, צוב בן משה אחרי הגיחה להפועל ירושלים, מעדיף להישאר. שניידרמן, ראיתי אותו באחד האימונים. איפה זה היה? באדר יוסף או משהו? הוא אומר לי, תשמע, בלאגה ומושקוביץ', למרות שרוצים שאני אשאר, גמרתי את העונה טוב, אני מעדיף, אבל קנדל מקולום דומיננטי. אני יכול להחליף אותו, אני יכול לסק איתו, יאללה, אתה יודע, לוקח את האתגר, הוא ילד... כשאתה מדבר על חדר הלבשה, מה שדיברת על ה... על מי אמר לך? דן קציר אמר, אני רוצה שחקנים שבהפסדים... לא, גיא קפלן אמר את זה. אז שניידרמן זה הדוגמה. מי עוד יש לנו בישראל עם רוינה? זה תמיד...
0: רוזנבאום.
1: או, רוזנבאום, זהו, החליט שהוא... הסיפור של הפועל חיפה הוא מיצה אותו, כדי שם הרבה כסף, והוא חוזר לליגה הלאומית, לליגה הראשונה בדרך הזאת, הוא שחקן מעניין לליגת העל. בליגת העל יהיה לו, לעניות דעתי, יותר קל מאשר בליגה השנייה. בליגה השנייה התמקדו בו. אתה לא ידעת אם הוא 3 או 4, כי כל הזמן טריקים בליגה הזאת, שמוציאים את הגבוה הזה, הפועל חיפה בהתחלה שיחקו עם שני גבוהים. ואז הוא הופך להיות 4. אני חושב שיהיה לו יותר קל. אז זה אילת, באמת תלויה בשני השחקנים שבאו. עכשיו אני רוצה לדבר על האווירה באילת. אנחנו מכירים ימי אילת, אני מדבר איתך עוד מההתחלה, אפילו ששחקו בבית ספר אלון, בימי שיבינקה וויינקריינס, דרך פנטינאיקוס והכל, עד הסיבוב השני שעברו לבגין למעלה, אפילו פיינל פור עם דרוקר, עם קבוצה שאתה זוכר איזה שחקנים היו, אתה יודע מה, לפני זה קטש. לפני זה קטש, אני עם הפועל אביב הגעתי לסדרה נגד אלעד, אולם מלא, החנייה, הרחובות, משטרה, חוסמים את הזה, תכונה, אתה בא למלון, כולם מדברים. ובשנים האחרונות באת לאלעד, הייתה איזו תחושה של אנשים לא סביעים, אנשים לא סביעי רצון, לא סביעים איזה, רוצים משהו יותר גדול. ואי אפשר לעשות משהו יותר גדול, לא בתקציב ולא באיכות השחקנים שנבחרו או באיכות השחקנים שרוצים לבוא לאילת. אילת, פתיחת העונה, מאוד חשובה לה.
0: כמו מה שאמרת על אשדוד.
1: כן, עולה על אחת כמה וכמה.
0: גם עולה.

0: וגם עולה שצריכה להחזיר את הקהל.
1: בדיוק, להחזיר את הקהל, זה המפתח לטל פנחס והחברים שלו שם.
0: כי אני חושב שבאשדוד כן יתחילו את העונה עם קהל.
1: גם להם יש חיזוק, נכון? רני
0: כהן.
1: הוא מנכ"ל של אילת.
0: אם אני לא חושב, נכון, כן.
1: אז זה עכשיו העבודה העיקרית, שהמגרש יהיה מלא, מלא. אי אפשר קרחות במגרש כזה. לדחוף את הקבוצה, לחבר לקהילה, אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע מה הרוח באילת, אבל זה הסיפור העיקרי שם.
0: שוב, אנחנו... אני מסכים איתך בנוגע לאילת, בנוגע לכל מה שנוגע לקהל, שגם שאנחנו היינו באים בסוף, בתקופות לקראת הירידה, כבר זה לא היה זה, זאת אומרת, לא היה את מה שהיה בחלק מהמשחקים, ואני לא מצליח להבין למה בעיר שהיא כל כך, א', עיר גדולה, שגם אין לה אף קבוצת ספורט.
1: יש כדורגל עכשיו שהבנתי, השקיעו הרבה כסף שם.
0: בסדר, אבל גם אם צריכים לגה ב' ליגה א', זו קבוצת ספורט בחירה, הפועל אלעד, משחקת בליגת העל, משחקת בליגה בחירה, באולם קטן. היית מצפה שגם שמי שגר בעיר, גם אם הוא לא חובב הכדורסל הכי גדול, ירצה לבוא. אבל, וזה כבר הביצה והתרנגולת, האולם הזה הוא אולם ישן, והמתחם הוא רחוק מהעיר, אז אולי זה, אם היית מספק איזשהו אולם יותר טוב, יותר גדול, יותר מזמין, אז עוד פעם, זה משהו תמיד אנחנו אומרים.
1: גם על זה דיברנו בדיוק. גם על זה דיברנו. הגיע הזמן כבר שאילת, יאללה, יקימו איזה מתקן, שאפילו יגרמו לקבוצות מחול לבוא בימים שקטים, למחנות אימון.
0: למה צריך קבוצות מחול? למה שלא קבוצה ישראלית היום, שרוצה לעשות מחנה נפרד, מחנה שקט, תיקח את ה... אם היה באמת את הפסיליטיז, אתה נוסע לאילת, אתה משנה אווירה, בתוך ישראל, אולי אפילו חוסך גם כמה שקלים, מי שלא רוצה באמת לעשות את הטיסות האלה לפולין, סלובניה, לא משנה מה כרגע.
1: לא נעים לי להגיד לך.
0: יכול להיות שזה יותר יקר. תעשה את זה ב-Airbnb או משהו כזה.
1: או שיתוסו לרמון יהיה יותר זול.
0: כן, בווילה, מחיפה, שיתוסו מחיפה לרמון. אז למעשה סיימנו את כל קבוצות הליגה, חוץ מהפועל באר שבע.
1: היו עוד החתמות השבוע במקומות אחרים שהיו?
0: מקדפי, והגיע גבוה לילת ליב, שהוא יהודי. עוד פעם, צריך לתהות על קנקנו, לא עוסק הרבה במכללות. גם גבוה בשביל הליגה שלנו, 2-16, זה לא מהשחקנים שאנחנו רגילים לראות כאן. חוץ מזה לא היו החתמות השבוע. אז לא אמורות להיות עוד הרבה החתמות. אמורות להיות באר שבע, זרים נקודתיים, כמו שאמרנו באילת, אולי עוד זר כאן בגליל, זרי אלטרנטיבה, זאת אומרת, זר חמישי בקבוצה של 4 זרים, זר שישי בקבוצה של 5 זרים.
1: אתה יודע, מי שהראה לי השבוע שאומרים, ששואלים אותי, למה אתה לא יורד לפרטים ומנתח כל קבוצה וזה, אז אותו אחד אמר לי, זה שהראה לי, תגיד לו, תגיד להם, שבלאו הכי חצי מהזרים מוחלפים, וחבל להביע דעה. בוא נקווה שלא תהיה תחלופת זרים, שנעשו בחירות יותר טובות. כי אתה רואה, השיקולים שהמאמנים מעלים, הם שיקולים מקצועיים יותר מעמדה, ניסיון, אנשים טובים, חדר הלבשה טוב, יודעים להכיל הפסדים, היו בקבוצות מנצחות, כל הסיפורים שאתה מחפש בפרופילים של שחקנים, בוא נקווה שההחלפות יהיו במינימום שבמינימום, וזהו.
0: אין לי דרך להשוות את זה, כי את האמת שזו... אנחנו עושים ספיק אנד רול מאז 2019, אני חושב. זאת השנה הראשונה שבאמת עשיתי דבר כזה, שממש הלכתי למאמנים ושעדתי אותם, אז אני לא יכול להגיד, אוקיי, שמעתי את הזמירות האלה גם בשנים קודמות, ולכן אני לא אופטימי או כן אופטימי. אני כן אגיד שבגלל שיש פה אחוז די גבוה של זרים ששיחקו בארץ, וגם יותר קשה להחליף היום זרים, כי אמרנו, אתה שומע את זה מהמאמנים, אנחנו רוצים שחקנים ששיחקו בארץ, כי הם מכירים את ה-1, 2, 3, 4, 5, אז האצבע יכול להיות שתהיה יותר קשה על ההדק, לא מרצון, אלא פשוט מהכרח. ולפעמים זה גם עושה טוב. תן לקבוצה להתחבר. בוא ניתן לזה לרוץ. אבל אתה אמרת את זה מקודם על ראשון ועל העולות החדשות. הלחץ פה הוא אדיר. הוא אדיר. 2-3 מחזורים זה לא עובד, זה נראה רע, אתה כבר מתחיל, הסוכן, okay, הסוכן okay. כבר אצלך בטלפון, בחיוג המהיר, okay. שום בעיה בכלל. השבועות הקרובים, אנחנו נסתכל גם יותר על כיוון הנבחרת שלנו, שהיא בדרך לחלון מוקדמות אליפות העולם. כבר בתחילת השבוע הבא יש לה משחקי הכנה נגד גיאורגיה, ואחר מכן שני משחקים נגד פולין ולטביה, שאין דרך אחרת להגדיר, זה must win, 1-2, זאת אומרת, כל דבר חוץ מ-2-0, וגם 2-0 לא בטוח משאיר סיכוי,

0: אבל איכשהו ישאיר אותך בתוך המשחק הזה, שלב הבתים השני, שש נבחרות, לוקחים את התוצאות מהסיבוב הראשון, אנחנו מגיעים 2-4, וקבוצה שכרגע במקום השלישי, קרואטיה או גרמניה, היא 5-1. זאת אומרת, יש פה פער של שלושה משחקים.
1: שתי קבוצות מהבית שלך שניצחו אותך פעמיים.
0: כן.
1: אז זה קשה מאוד, כדי לשמור סיכויות, אתה חייב להתחיל לסבך את פולין, וכבר במשחק הראשון. פולין בסוף השבוע הזה יש לה משחק אימון, אז אנחנו נהיה יותר חכמים מי הגיע,
0: מי המתאזרח גם, הייתי שיש להם שני אופציות, גם הרדינג וגם ג'ורדן לויד, יש שתי אופציות.
1: יפה, פוניטקה, מפוניטקה, כל הלהקה, מיליצ'יץ', אז זה סיפור אחד. אני הייתי באימון נבחרת היום, הם יעשו משחק אימון בתחילת השבוע נגד גיאורגיה, נגד הג'יקיצ'ים. אווירה טובה בנבחרת. אתה רואה ששחקנים באים, נהנים, צוחקים, מחייכים, אין שם יותר מדי לחץ ושיגעון. בסדר, בואו.
0: סגל טיפה יותר טוב ממה שהיה לנו בחלון, איך גדלנו, חלון הביזיון, החלון האחרון. סורקין חזר, תמיר בלט חזר, אמרת, מנקו, זלמנסון, יש לנו...
1: תאי סגל.
0: יש לנו קצת יותר גבוהים.
1: אנחנו היינו 15 שחקנים היום, אני מבין שנוסעים 14. כי אתה יכול להחליף בין משחק למשחק, ואני לא צריך להגיד לך את זה, אתה יודע. מספיק שמישהו קם בבוקר ומרגיש לא טוב, ומישהו סובב קרסול, ומישהו אשתו ילדה, וצריך לחזור. כל מיני אלף ואחד דברים יש שם, אז לוקחים 14 וטוב שכך. אלה לישראל ובהצלחה.
0: כן, אלה.
1: עוד פעם, לדבר על החלונות, מה המשמעות של חלון אוגוסט? אני באמת שואל, כבר ניתי פיבה, כמה זמן צריך להתאמן לחלון של שני משחקים? יש הבדל אם זה חלון של שני משחקים או חלון של אלפות אירופה? אני לא חושב, כי אתה צריך פיט במשחק הראשון. אז פה אתה מתאמן 5 שבועות מינימום, ופה אתה מתאמן בקושי 10 ימים. אז למה החלון הזה בכלל? איך הם צריכים לבוא מוכנים? לא יודע, אבל שיהיו בריאים.
0: היית מסיים את החלון הזה ביולי פשוט? כאילו 4 משחקים ביולי?
1: אני נגד החלונות בכלל. גם למרות ששמעתי את גל מקל שאומר, אני בעד החלונות, זה משנה טיפה אווירה. המצב שהיה פעם היה בלתי נסבל, כאילו שאנשים מקריבים...
0: הכל הוא רע במיעוטו, אבל תסתכל עכשיו על קבוצות היורוליג, אוקיי? או קבוצות בחירות שמתחילות להתאמן, ואין להם שחקנים, כי השחקנים נוסעים לנבחרות.
1: אבל הם חוזרים בשני בספטמבר, זה טיק טק, אז הם באים קצת בקושי יותר טוב. אני יכול להבין, תראה, אנחנו דיברנו על הבעיות שיש לנו, ופה אנשים קצת התבלבלו. דיברו איתי, ה-NBA מחליט, ותראה מה קורה בנבחרות אחרות, ולמה? אנחנו שונים, אנחנו אחרים. אנחנו בשנות סולידריות וערכים אחרים, בעקבות כל מה שאנחנו עוברים כעם. אבל עזוב את זה, תראה מה קורה עכשיו בליטה, מולדת הכדורסל, ליטה...
0: לא באים שחקנים.
1: לא באים שחקנים, פשוט מטורף.
0: מטורף,
1: ליטה, מולדת הכדורסל.
0: והם לא במצב טוב, זאת אומרת, לא שהם ב-6-0 ויכולים להגיד אנחנו זורקים את
1: הכל. אז אנחנו רואים את הכל ויודעים את הכל, ואנחנו לא סתם יושבים על השחקנים שלנו, זה פשוט מהסיבה שבימים כאלה, כן, נחזור עוד פעם, החיילים שלנו ששומרים עלינו רוצים לראות את החברים האלה משחקים, נקודה.
0: יש לך 7 דקות.
1: מה עכשיו?
0: לסיכום הקיץ.
1: עד סוף הקיץ, עדה את התשובה.
0: לא שמנו את זה בפרק הקודם. סיכום הקיץ של הנבחרות הצעירות.
1: הבנות קדטיות עדיין לא גמרות.
0: נכון, הן משחקות במקביל אלינו, אבל אנחנו נלך כרגע על הצד של הבנים, בסדר? כל הכבוד, אנחנו לא... כי גם את הבנים אנחנו רואים יותר מאשר את הבנות. ראינו את הבנות, היה להם קיץ, את האמת שקיץ טוב מאוד של הנבחרות. אני מקווה שהקדטיות יישארו דרג, אני לא יודע, את האמת שאני מספק עכשיו.
1: טוב, זה... זה, זה, זה, זה, זה סיפור ארוך. אני שידרתי דווקא את הקדטים, דווקא את הילדים שלא כולם מכירים. רציתי אתה יודע, לתת את השני סנט שלי, להנגיש אותם לטובת חובבי הכדורסל, מתוך הנחה שהם יראו אותם בעתיד. יראו אותם בעתיד. וכשאני אומר לך, יראו אותם בעתיד, אחד הדברים העיקריים בנבחרות צעירות זה בחירת השחקנים והאיתור. לפחות בנבחרת הנוער, 9 שחקנים היו בקדטים כבר, זה אומר שאנחנו בכיוון. כי יש נבחרות שיש כאלה שפרשו, יש כאלה שבכלל היו חברים לדרך, ואני גם יכול להגיד לך על איזה מאמן. אני שאלתי את המנהל המקצועי של הנבחרות, זה לא משנה אם זה או הקודם. שאלתי אותו, למה הוא והוא לא בנבחרת? הוא אומר, תשמע, אני לא יודע, אני אשאל את המאמן. שאל את המאמן, הוא לא יכול לעזור לי. אז אני לא מחפש שחקנים שיכולים לעזור למאמן. אני מחפש מאמן שיעזור לשחקנים. אנחנו רוצים לבחור את השחקנים שיש...

0: יש להם אפסייד, שיש להם צפי להיות שחקני כדורסל. ואני אחזור עוד פעם מה שאמרתי בסייפה של הקדטים השבוע. עודד קטש לא היה בנבחרת קדטים, ליאור אליהו לא היה, ים הדר נופה. רומן סורקין שחק רק 9 דקות בקדטים. זאת אומרת, אני רוצה את אלה שיודעים לזהות מי יהיה שחקן ולתת לו את הכלים מהקטע הזה. אנחנו בפאניקה של לרדת דרג. לרדת דרג, לרדת דרג. עכשיו בואו נלקח את סיפורי הדרגים. אני יכול לעבור איתך בכל הנבחרות. מתי חזרנו? איך חזרנו? למה חזרנו? אבל בואו נתחיל דווקא מהקדטים, האחרונים שהיו עכשיו. 4 קמפיינים אחרונים. 3 קמפיינים סיימנו מקום 13.
1: שזה המקום האחרון שבעצם נשאר בדרג א'.
0: כל פעם במזל, סל של אשל לבנטן על פינלנד. פה אני טוען שאם הסלובנים מנצחים את אלה, אני לא יודע, למרות שהסלובנים התקשו עם הגיאורגים במשחק של ה-15-16, זה לא מעניין אף אחד.
1: אנחנו לא רוצים לפגוש את הסלובנים.
0: בדיוק,
1: קשה לנו. עזוב אותנו מהם.
0: אז צריך להיות פה שידוד מערכות בכל מה שקשור לפיתוח שחקנים.
1: אבל הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: מה זה?
1: הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: הנה, בדיוק. שידוד מערכות. לגבי פיתוח שחקנים, בכדי שכשהם מגיעים לנבחרות, אנחנו נהיה באותו עמוד. זו בדיוק הכוונה. בנבחרת לא מפתחים שחקנים. למרות שאם תבוא ותגיד לי שאני מאמן, אני זה לא ארז, זה שמאמן הנבחרת מקבל את השחקנים ל6 שבועות של הכנה, גם בנושאים חלשים יותר,
1: אפשר לעבוד.
0: אפשר לעבוד ולקדם את השחקנים. אבל
1: בטח בגילאים האלה.
0: אבל כשאני רואה שלנבחרת יש 5 סוגי הגנות, כשהם לא יודעים לזוז ברגליים נכון, או עזרות נכונות, זה לא משנה אם תשמור אזורית כזו, או אזורית כזו, אזורית לוחצת כזו, או כזו, אם תעבור לאישית במסירה הראשונה או בשנייה, ככה אני רואה את זה. אז אנחנו חייבים בליגות לנערים, מה למטה, לעבוד יותר, לעבוד יותר נכון. עכשיו תראה, אמר לי איזה מאמן... הטלפון שלי הפך להיות אייד פארק בימים האחרונים, כאילו, כל אחד, ואני אוהב את זה. אני מכבד את כולם, אני עונה לכולם.
1: כמות האנשים שצופה במשחקים האלה של הנבחרות, מגילאי קדטים עד גילאי העתודה, נשים וגברים היא עצומה לחובבי הענף, כן?
0: יפה.
1: אירוע ברנג'אי, אבל אנשים רואים.
0: יפה. אמר לי מישהו, אמר לי, תראה מה זה. פעם גם הייתה השתלמות מאמנים בקיץ, השתלמות גדולה. היו מביאים, אז אתה יודע, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל בוא נגיד, איזה מאמן יבוא היום, איזה מאמן אמריקאי קולג', והוא אומר, זה אותה שנה, היה בה קליפרי, היה בה זה, היה בה יובי ברה, זה היה מקרין על הדורות, כולם היו מנסים לעבוד באותו כיוון, וזה היה נותן גם תשוקה לשחקנים, אפילו בזה. אז תבוא ותגיד לי, היום בעידן של היוטיוב, כל אחד רואה הרצאה וכל אחד זה, זה לא הסיפור. אתה צריך לבוא להשתלמות מאמנים, לקחת ממאמן מוטיב אחד וללכת איתו, משהו באישיות שלך וזה. ושחקנים באים לנבחרות ולא משחקים את המשחק נכון. פעם אחת מקצועית ופעם אחת התנהלותית. אם ילדים משחקים בשביל סטטיסטיקה ובשביל מספרים ולא משחקים גם בצד השני, אז אני רוצה לראות פה את האוטוריטה של המנהל המקצועי ומאמני הנבחרות קצת יותר. ספציפית לכל הנבחרות. אני חושב שכל נבחרות ישראל צריכות לסגור באותה צורה. באותה צורה.
1: זה משהו שהיה פעם?
0: מה זה?
1: זה משהו שהיה פעם בנבחרות
0: פעם
1: ישראל?
0: פעם זה היה ככה. פעם זה היה ככה. פעם היינו משחקים פאסבריק. הריבאונד, כדור היה הולך לפינה. היינו מנסים לחכות את הפאסבריק הצרפתי. בימי רלף קליין, עליו השלום, אריה דוידסקו, מורי ורבי. היינו מנסים כדור לפינה, טרח. הווינגים רצים, מסירה, טריילר ראשון, בוא, זה עיניי בטריילר שני, מה זה משנה, הוא תמיד יקפיץ ויקלע. ואנחנו הפכנו להיות משועבדים לסיפור הפיק אנד רול. ואנחנו משחקים בכדרור.
1: שזה שונה, שונה מאוד מהנבחרות האחרות שאתה רואה שהן משחקות בגילאים האלה?
0: כן.
1: אין, זה לא עכשיו נפך לטרנד הפיק אנד רול אצל כולם?
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא. בוא אני אתן לך 3 דוגמאות. קודם כל לגבי הנבחרות. הספרדים, והסלובנים, אפים, אפים, גם האיטלקים, אפים, אתה יודע מה זה אפים? אאוטלט, מסירה, טרח, רצים, ממלאים את המסלולים ורצים, הכדור זז. היום יש גם קבוצות NBA, כנס ליוטיוב ממיאמי, יש קבוצות שמשחקות התקפה, דרייב אנד קאט, בלי פיק אנד רול, בלי פיק אנד רול, אז זה לא כזה עכשיו, אני לא אומר לא עוסק פיק אנד רול. אבל אני...
1: לא להשתעבד אליו.
0: לא להשתעבד אליו, אני בא לאימונים של הנבחרות, ואתה יודע כמה החמאתי לכל המאמנים. אני הייתי גם בקיצים הקודמים, באתי, ראיתי פה עבודה, ראיתי פה את אורן אהרוני.

0: והצוות שלו, ואת נדב זילברשטיין והצוות שלו, וגיא קפלן והצוות שלו, ראיתי עובדים. אבל השיעבוד לטקטיקות ולפתרונות, יגידו לי לא טקטיקות, השיעבוד לפתרונות בסופו של דבר, אני חושב שההרגלים צריכים להיות יותר חזקים מזה, ואת ההרגלים לא מכזה. זה הדבר הראשון. סיפור ההגנה...
1: יש לנו עוד דקה.
0: סיפור ההגנה הוא סיפור הקריטי. עוד כמה רעיונות, אתה יודע, אני גם שמעתי צבי קשר ואת מולי. חושב שהגיע הזמן שיכנסו. אתה יודע, אני לא יודע מה יש בוועדה המקצועית, אני גם לא יודע מי חברי הוועדה המקצועית, עם כל הכבוד. הגיע הזמן שישב פה פורום של מאמני עבר, שחקני עבר, ויעלו רעיונות ודעות, ומישהו ירכז את זה וינסו לעשות שינוי גם בכדורסל של הצעירים. אנחנו צריכים לגדל עוד שחקנים. זה לא מספיק מה שאנחנו מגדלים. נעשה את עבודה טובה. יש תזונאי ופיזיולוג ומאמן יכולות אישיות, ויש הכל יש, ושני עוזרי מאמנים, יש הכל. אנחנו צריכים לעשות עבודה יותר טובה שם.
1: נקודה. נמשיך בשבוע הבא. ארז, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהזנתם, שצפיתם, תודה רבה לנירו, שהיה כאן איתנו, מאחלים להרד, הוא בערך צבא, שרד, עד שיחזור. נראה. אני דוד אלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורולי כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורולי בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיורס דה פודקאסטה, יורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי.
2: איזה כיף שאתה... איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל מיני אני צוחק שזה בזבוז הקצר, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא לא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שבעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, IQ

0: אקסלים, כל מה
1: שאוהבים
0: לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
1: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה. נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
0: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים, עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה, והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, הדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה. אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
1: למה, אני ועמית היינו אוהבים, אפילו פעם מכות.
3: זה
1: טוב לריב. פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפיינל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלייאוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב טוב. הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל פור. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה, כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני.

0: קולין שהיה פצוע, ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו, כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה, צריך להגיד, ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה, אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס, אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
2: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית, חד משמעית.
3: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריאן, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
2: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחייל לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
2: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זהו, ברמת האופי קודם כל.
2: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבאחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
4: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה? אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
2: זהו, הגיע לסיסטם אחר,
0: אז זה היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
4: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
4: אז תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...

0: היה נראה לי כשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני בוא שבי תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי, אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני כן, לא דיברתי איתו על זה.
1: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי, מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות לי יותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וס השחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ', אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
3: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה, אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון, אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם, או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
0: קשה דבר. לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
1: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון, הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי, אני רוצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות. או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה. וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
3: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה.

0: הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייג'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
1: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
1: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שער, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שער, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי, כן, כן.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם במסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי

0: אתם הטובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת טירול.
1: קולין מלקום, עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את, את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גרדים, שזה גם שיקול, לעמדה שלוש, אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג.
2: ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתי של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון.
0: ברעיון.
2: במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
1: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ,

0: יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה... מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת?
1: זרקת את שמו של זק לידי.
2: זהו, רוצה לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם,
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת היורוליג
0: בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה התבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: הפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5, שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחם עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס

0: אין לי איך להתווכח עם עובדות.
1: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהמדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ימדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים. הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מטווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
2: זהו,
0: בניסיון להשאיר את, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר ששלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן, והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור, היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
3: לא אמרתי, זה לא, לא, לא בסדר, שאת אומר, מאדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
1: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורוליג, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג, אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף, אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה, אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה.

0: זה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
1: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
1: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא כן? יכול לחתום.
2: והתאמה.
1: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
2: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
1: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
3: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים בגוף?
0: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מעורב, תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא מספיק?
0: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: בדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
3: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים?
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז הראינו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
0: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפועל.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל,

0: רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא... אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתר איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח הדבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה. דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, מה ששווה להגיע בשבילו לבולגריה?
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: זו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
0: אתה שואל אותי בתור שגרי בולגריה?
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. שאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש שלי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם הדרעות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה?

0: כן, אין בעיה, 50 דולר, מביא לו 50 דולר, המרחק בין המזוודה, איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלקי את המזוודה וחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה,
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזויים, והכל עם סחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותם כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה, אז...
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, אונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא מצפה.
0: פתאום זה קרה ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל
2: הכבוד. אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא
1: מצפה... בערכת יש ויטרינה ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופ.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בואו נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם.
0: והעריך חוזה.
2: וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו

0: לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה כן, התפשרות.
1: הלב לא נשבר. כן.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם
2: מדהים. אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס. אנחנו רוצים את, רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
1: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיציץ'.
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס, קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו, שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים, דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין, לעשות דבר כזה זה מדהים, אז... צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו. מונטרו.
3: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
2: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בוא נעבור איזה מהר אחד-אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: אחד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה חזירי קצת.
3: אבל אתה כאילו מצפה אחרי העונה הראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
1: איש,
0: אני לא חושב שהוא...
2: מיציץ', טוב מאוד, נו, דיברנו עליו מספיק.
1: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
2: אני רוצה, אולי לא?
1: פריצה, אני, לא, איש ויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
2: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
1: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים. כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו, זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו מכירים.
1: איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
1: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
3: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
3: הרבה על אופר עיניי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה הוגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני... לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
3: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים, מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
3: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך

0: להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
1: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
0: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
1: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
0: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
1: הכדורסל.
0: כן.
1: אני מסכים.
2: מי מרוויח? לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
1: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
0: אז לכן, אני
1: טועה. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה, בדיוק, יצר התחרותי, כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
1: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
1: על הצד שלהם או זה משפיע עליי?
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
1: אני חושב שהם עשו עונה ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
0: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
1: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
1: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
1: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורו ליג?
1: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
1: זה השאלות מלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
0: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
1: פור... עשינו פלייאוף?
0: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
1: למי הפסדנו ברבע גמר?
0: אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה? במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
1: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
0: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
1: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
1: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
1: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מאוד... מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
1: כן.
2: כן? מעניין.
1: לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
1: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
0: תמיד מוזמן.
2: תוריד פניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק עליקי, הראיס מברוק ב...
1: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
0: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום. אבל אני כלום מרגיש ככה.
0: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שום.
0: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו. פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
1: לא, לא.
3: אתה מכיר? אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק חמש. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
1: ניתן לו שאוט אאוט פה.
3: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
1: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.
1: כן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
3: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן.

0: תודה רבה לך, דני דליאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
1: שלום וערב טוב לכם. המתנה הראשונה כילד שביקשתי מההורים שלי הייתה סל עם כדור מספוג שמוצמד בעזרת שתי מדבקות לארון בחדר שלי. שעות ארוכות העברתי במשחקי כדורסל דמיוניים, כשבכולם רציתי להיות שחקן אחד, מספר 9, מיקי ברקוביץ'. כילד מיקי סימן עבורי את התגשמות החלום. הוא ישראלי, לא גבוה מדי, לא אתלטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת השחקן שכמותו כולנו רצינו להיות. הווינר האולטימטיבי, שפרץ את הדרך עבור הכדורסל הישראלי והביא אותו לפסגות האירופיות הגבוהות ביותר. אחריו הפציעו קטש ושפר, נדב ואפילו קספי שהגיע ל-NBA. אבל דומה שגם הם מסכימים שכמו מיקי כבר לא יהיה. כי בכל זאת עם עובדות אי אפשר להתווכח גם אחרי 25 שנים. מיקי הוא עדיין מלך ישראל.
2: חזר לברקוביץ', זורק, מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה.

0: מיקי ברקוביץ' בן 60, מזל טוב ידידי, מזל טוב ילד, מה שנקרא.
1: תודה רבה לפרגון הגדול.
0: איך זה מרגיש?
1: כמו בן 30.
0: כמו בן 30?
1: לא, לא, לא, לא לסחף, אבל גיל זה גיל, איך אבא שלי זכרונו לברכה אומר, איך אתה מרגיש? לפי תעודת זהות, אבל אני מנסה קצת לבלף את התעודת זהות שלי.
0: בשעה הקרובה נזכור חלקים גדולים מהקריירה שלך בעזרת הרבה מאוד חברים ואנשים שליוו אותך. כבר איתנו באולפן מוטי ארואסטי, החצי השני שלך, שמעון מזרחי, סוג של אבא עבורך לאורך השנים. אהלן שמעון, אהלן מוטי.
2: ערב טוב.
0: מכיוון שהתכשיט יושב כאן, אז אני אשאל אתכם ולא אותו, מה הפך אותו להיות הכי גדול, והאם הוא הכי גדול?
2: הוא הפך את עצמו להיות הכי גדול. כשאני הגעתי למכבי בשנת 69, מוטי ומיקי, הצמד חמד הזה, עוד לא היה בקבוצה הראשונה. מיקי למד אז בבית ספר שבח, ויהושע רוזין המנוח היה המורה שלו. הוא אמר שהכדור יותר מעניין אותו מכל הלימודים. אבל בסוף זה גם מסתדר, הדברים השתוו. ואז מיקי ומוטי החלטנו להעלות אותם לקבוצה הראשונה, ומאז פרחו. מיקי תמיד היה סמל ומופת לווינריות. שחקנים אחרים למדו ממנו לנהוג גם בהיגיינה האישית, בדרך לסרוך את הנעליים, באמונה, בדרך ובאימונים הקשים.
0: מה המקצוען הראשון בעצם?
2: הוא היה מקצוען בדרך שהוא התנהג, לא קשור בכלל לכסף או לדברים אחרים. דרך ההתנהלות וההתנהגות שלו הייתה של מקצוען.
0: מוטי, הוא התופעה הספורטיבית הכי גדולה שהייתה פה? סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל אין ברירה.
3: אני... קודם כל מזל טוב, חברי הטוב, באמת. אנחנו הולכים כברת דרך מאוד ארוכה, גם בחיים הספורטיביים שלנו וגם בחיים האישיים שלנו. ואנחנו כבר חברים מגיל 15, אז עשית החשבון 60-15. וזה לא פשוט, לא פשוט. ואני חושב שמיקי, הגדולה שלו, בוא נגיד, מלבד הכישרון וכל הדברים האחרים שנביאים לכדורסל, היה לו את התאווה לניצחון. כאילו, אנחנו גם היינו בקבוצה הנכונה, וגם כל הזמן רצה לנצח. כאילו, מאוד היינו בדאון שהיינו מפסידים, והיינו למעלה שמנצחים, ובדרך כלל היינו מנצחים. וזו הגדולה שלו, כאילו, שחקן
2: יכול להיות... תמיד רצית שהכדור האחרון יהיה אצל מיקי.
0: אוקיי, אנחנו נראה הערב עוד הרבה כדורים אחרונים שהיו אצלך בידיים, ולאלה שלא זוכרים ולאלה שלא נולדו, הנה מבט מסכם על קריירה שעברה מכפר סבא לנבדה. מיד אליהו ועד מלחה, והצליחה להדביק את מיליוני ישראלים למספר 9-1.
4: מספר 9-1.

את סיפור הקריירה של מיקי ברקוביץ' אפשר להתחיל מהסוף. משחקו האחרון והדרך בנפרד מכל מי שליווה אותו לאורך הקריירה הם תמצית האדם. צנוע, בעל מוסר עבודה בלתי מתפשר וצבר במלוא מובן המילה.

0: אחד משלנו כזה.
1: אומרים שצריך לתלות את הנעליים. בסדר, נתלה אותם, אבל את כל האהבה שלכם, את כל החום והעידוד, אני לא מתכוון לתלות.
0: כמו שהיה במשחק הפרידה ועל המגרש, כך גם מחוצה לו. נעים הליכות, מפרגן, שחקן מיוחד שכיבד את מאמניו, את חבריו לקבוצה, את יריביו, ויותר מהכל, את המשחק שכל כך אהב. הכל החל ב-17 בפברואר 1954, אז נולד בכפר סבא. באופן מקרי או לא, 9 שנים בדיוק לפני אחד, מייקל ג'ורדן שמו. והדמיון בין השניים לא נעצר בתאריך הלידה שלהם. בין אם זה המשחק בו עלה לשחק עם 38 מעלות חום.
2: מיקי, מה יהיה כשתהיה בריא?
3: וואה, לא מקנה בקבוצה של השחק נגדה.
0: או ביכולת הקלאץ' הבלתי נגמרת שלו. מם, יוד, קוף, יוד, הוא הווינר הכי גדול שהיה לנו. בארץ, באירופה, במכבי ובנבחרת. שהגיע הרגע, זה שמגדיר את המשחק, שמפריד בין הגדולים והמיוחדים באמת, לטובים ולרגילים, הוא תמיד ידע לספק את הניצוץ.
4: ברקוביץ' זורק, מבין! קשה להאמין!
3: ראינו זאת בכדורסל. זה גם טיפת מזל בכדורסל. וזה מה שהיה למכבי תל אביב היום.
0: ואת אופיו כמו את משחקו, הגדירו שני מאמנים ששינו את מסלולו. זה שנתן לו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הצהובים, כשהיה בן 17 בלבד.
5: אני חושב שאני חייב הרבה למיקי, אולי הוא חייב לי קצת.
0: וזה שקלט אותו בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב.
6: מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד?
3: כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, ושמתי על המגרש.
0: כשהיה בן 13 בלבד, ברקוביץ' לא כל כך הסתדר בלימודים, נאלץ להיעדר ממספר אימונים. מאמנו יהושע רוזין פנה להוריו, ולימים טבע את המשפט המפורסם שילווה את מספר 9 בצהוב. דרך הלימודים הוא יגיע לרמה מסוימת, אבל דרך הכדורסל הוא יהיה הטוב מכולם. וזה בדיוק מה שהוא עשה.
7: ניצחון גדול, ניצחון היסטורי.
0: ב-1971 קיבל את הצ'אנס אצל רלף. החיבור היה מיידי, והביא איתו הצלחה אדירה. 6 שנים אחרי, הגיע הרגע הכי גדול של השניים. זה ששם אותנו על המפה.
7: רבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת.
0: ברקוביץ' וקליין לא עצרו ברמה הקבוצתית, רק שנתיים עברו עד ששיתוף הפעולה הניב פירות גם ברמה הלאומית. מקום שני היסטורי באליפות אירופה, והדרך, דרך ברקוביץ'ית.
8: ישראל ניצחה יוגוסלביה 77-76.
0: ואז נשאר רק חלום אחד שלצערו ולצער כולם לא באמת הוגשם. מיקי היה במרחק פסיעה מלהפוך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA, אבל מכבי לא הסכימה לשחרר אותו. פספוס יחיד בקריירה עמוסה, אבל לא כזה שיגרום לו לחרטה. התארים בצהוב המשיכו להגיע, והמיתוס הלך ותפח, רק שבתום 17 שנים המכביסט הכי גדול מאז ועד היום חיפש בית חדש.
9: זו פעם ראשונה בקריירה שלי כאשר אני מתמודד נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב.
0: בשנותיו האחרונות עבר בראשון לציון והספיק לשתף פעולה עם חברו הטוב ביותר על המגרש ובחיים. אי אפשר לסכם קריירה כזאת בלי להגיד אפילו פעם אחת מיקי מוטי. בהמשך שיחק בהפועל ירושלים ושומו שמיים, הסמל הצהוב, סיים את הדרך דווקא ביריבה האדומה והשנואה. ולמרות המעבר הבלתי נתפס, הוא הצליח להישאר קונצנזוס בכל מקום בו דרך. כי מיקי יש רק אחד, ומלך ישראל הוא.

0: במשחק הפרידה, ניגע בכל תחנות הקריירה שלך, ויש הרבה כאלו, ככה, הכתבה תמצאת חלק מהם. בוא נלך אחורה. איך זה התחיל? מתי נולד הרצון שלך להיות כדורסלן, להגיע למכבי תל אביב?
1: אני אספר סיפור, אולי לא יודעים, אולי שימון יודע. למזלי גם, לפני שיהושע רוזי, זיכרונו לברכה, ורלף קליין, טיפחו אותי, הייתי אצל מורה להתאמנות אחד הגדולים במדינת ישראל, בני קומפורטי. למדתי בבית ספר תל נורדור, ונמשכתי יותר לכדורגל. בבית ספר שלי למדו אורי סולימן, ירון עוז, טני כהן מינץ למד כמה דורות לפניי.
2: הוא היה גם מאמן הכושר של הכדורגל.
1: כדורגל אחר
2: מכן. של מכבי תל אביב.
1: ואז...

0: התחילו אליפויות בתי הספר, אז היו אליפויות בתי ספר, ובני לקח אותי ואמר לי, בוא תוביל את הנבחרת של בית ספר. ולא שיחקתי עוד כדורסל במסגרת מסודרת. ואז אחרי אליפות בתי הספר, עממים, אז היה עממי, והייתה אליפות בעיר הנוער. תמיד כל שנה היה אליפות בעיר הנוער של שכונות. ואז השכונה שלי עלתה לגמר, ואז אמרו לי, מיקי, בוא תשחק איתנו. אמרתי, בסדר, אני אבוא לשחק בעיר הנוער. ובאתי לעיר הנוער, וזו הייתה הפריצה הגדולה שלי. ושבוע לאחר מכן, במקום לעלות על קו 5 מהבית שלי, צפונה, לאוסישקין, עליתי על קו 61, לשוק בצלה, למכבי תל אביב. וזה, אני חושב, המפתח להצלחה שלי.
1: עצם זה שעלית על אוטובוס, היום אני כבר לא מכיר שחקנים ברגע לפני פריצה שעולים על אוטובוסים. זה כבר אומר משהו. אבל כילד, נגיד, אתה זוכר את עצמך שומע את מכבי ברדיו, מתחבר לדבר הזה?
0: מאוד. יהושע רוזין קיבל אותי בזרועות פתוחות במכבי תל אביב, ואני זוכר משפט שהוא אמר לי, אתה ילד פלא, תיזהר שלא ילך הפלא, וישאר רק הילד. הלכתי הביתה עם המשפט הזה, לקח לי איזה חודש רק ללמוד למה התכוון המשורר, ואז אבא שלי היה ימאי, ונוסע לארצות הברית באונייה מולדת, בצים, וחזר מאחד המסעות, הביא לי מתנה טרנזיסטור כזה קטן, ואז בימי חמישי גם שיחקו מכבי תל אביב באצטדיון הפתוח ביד אליהו, ואז אני, בלילה, ביום חמישי בערב, אני שומע את הטרנזיסטור, ואימא שלי אומרת, מיקי, יש מחר בית ספר, מה אתה שומע? אמרתי, אימא, אני שומע משחק של מכבי תל אביב, אני פעם יגיע ואני אהיה שחקן חמישייה במכבי תל אביב. וככה התחיל החלום.
1: וההורים תמכו בחלום הזה?
0: בתחילת הדרך לא. בתחילת הדרך ההורים דחפו לכיוון של לימודים, יותר להשקיע בלימודים, ואני, אז בתקופה שלנו שחקנו בשכונה, שחקתי במגרש ברית מכבי עתיד, אני לא יודע מישהו שמע, אבל הכירו את המגרש הזה.
2: מקביל לרחוב דיזינגוף,
0: נכון,
2: מאחורי,
0: נכון.
2: של משטרה.
0: כן, ושם התחלתי את הקריירה שלי, והייתי, ההורים שלי היה להם חנות בדיזינגוף, ואבא שלי ואמא שלי יוצאים בארבע לחנות, עד שבע. אמא שלי הייתה, הייתי גר בקומת קרקע, סיפור מהחיים. נועלת אותי שאני לא יצא, שאני אמד ללמוד, שאני אעשה את השיעורים. ואז אמא שלי, הידעתי שבשבע הם סוגרים את החנות באים, פתחתי את כל הספרים, אבל בהפסקה בין ארבע לשבע, הייתי קופץ מהמרפסת, קומה הקרקע, הולך לברית מכבי עתיד, ברבע לשבע חוזה חזרה, פותח את הספרים, למדת מיקי? כן, לך שחק קצת. והייתי עוד פעם הולך למגרש של
1: שחק. שמעון, ראית המון שחקני נוער וחבר'ה צעירים בדרך רגע לפני. מתי הבנת שפה מדובר במשהו אחר?
2: ברגע שראיתי את התנועות שלו, את ההתייחסות שלו והכל, לי לא היה שום מיסוס שהם היו צריכים לעלות לקבוצה הראשונה, וכמובן שיהושע המנוח תמך בעניין הזה, וגם רלף לאחר מכן. אבל עם מיקי, אתה יודע, היו הרבה מאוד תחנות בדרך. הראית קודם את וירטון.
1: נגיע אליהם, נגיע אליהם, אבל אני רוצה להישאר בגיל הנוער. הנה אחד שככה מכיר את ההתפתחות שלך, אתה מכיר אותו מצוין, אריה דוידסקו.
3: הלו. אני מכיר את מיקי יותר מ-45 שנה. זה זכור לי שהיה איזה כנוס לראות ילדים שונים. מישהו שאל אותו מהחבר'ה שהיינו שם, מי אתה? מיקי ברקוביץ. ואני שואל אותו, למה אתה רוצה לשחק כדורסל? אז הוא אומר, קודם כל אני אוהב את המשחק, ואני רוצה להיות גאווה של ההורים שלי. אני ראיתי בו יכולת להעביר את המילה בביצוע. תוך כדי המבחן, יקשו ממנו במילה, תעשה את ככה או תתכדרר או תעשה ככה. והמילים האלו הפכו לביצוע טכני ברמה, בשביל הגיל שלו, רמה גבוהה. מיקי זה השחקן הראשון בעולם, שעבד במכשירים לחיזוק, גם בבחינת פיזי, גם בבחינה מנטלית. היו רגילים שהבלרינות באופרה היו עובדים עם זה. לעולם הוא לא חשב שהוא סופרסטאר. הוא כל הזמן נשאר הילד הנחמד של ההורים שלו.
4: הוא אחד בשביל שרי. הלאה, אחד בשביל שרי, לא? ואחד בשביל עדי.
3: הבנת המשחק, כמו מיקי, אין לנו דבר כזה. שיכול להיות, אני מכיר את קורבלן, מכיר את כל השחקנים הגדולים. מה שהיה למיקי, אני לא זוכר או לא יודע

0: שיש
1: אחד בשביל שלי, אחד בשביל עדי.
2: כן, אז רועי וניב עוד לא היו. אבל יש לו נדבך מאוד מאוד...
1: מוטי, אתה זוכר את האימונים האלו?
3: יש שאלה.
1: היו גם שקי חול, נכון? האגדה ככה מספרת.
3: לא במכבי,
2: נבחרת
1: הנוער. מעילי חול, נכון?
3: כן.
1: מה זה אומר?
3: נבחרת הנוער.
2: לא, דוידסקו, לא היו משקולות אז. דוידסקו באחד האימונים של נבחרת הנוער, שלח אותנו הביתה ללכת לרפד ולמלות שקי חול, ולתפור אותם, ולבוא עם שקי חול על הגב לאימון הבא. וכך עשינו. באנו לאימונים עם שקי חול על הגב.
1: תחזיר אותי לאימונים יחד עם מיקי, איך זה נראה?
3: נבחרת הנוער?
1: בכלל, האימונים, אז מדברים, וגם שימון דיבר על המקצוענות שלו, על המקצועיות, על ההכנה. איך נראה אימונים מיקי?
3: תראה, אנחנו התחלנו את בעצם את הקריירה ביחד בנבחרת הנערים. מיקי כבר היה כוכב גדול, אני באתי כאילו אחר כך, ונבחרת קדטים התחלנו להתאמן לקראת גוריציה בגיל 16-17, ולאחר מכן המשכנו לנבחרת הנוער, ואין ספק שלכל אורך הדרך מיקי היה המוביל כאילו בקבוצה או בנבחרת, ולא משנה איפה שהיינו. וכבר אז הוא נחשב לכוכב גדול נבחרת הנוער, נבחרת נערים, נבחרת ישראל לאחר מכן, כל הדברים האלה. שמע, זיכרונות יש בלי סוף, אני יכול לספר, אתה יודע, זה כאילו הקריירה
1: שלנו. בוא נלך לזיכרון אולי, אם אנחנו כבר מדברים על ימי הולדת, יום הולדת. 23 זה היה? צייסקה, כן. 77.
2: וירטון.
1: וירטון.
3: כן.
1: תחזירו אותי ליום הזה.
3: שימון עם הזיכרון היותר חזק בין כל השלישייה הזאת.
1: היום הולדת של מיקי, אבל הזיכרון הוא של שימון, זה יפה.
3: כן.
4: כן, מה שהיה זה ש... כמו, אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, אבל נקבעו שני משחקים. אחד נגד ספרטק ברנו מצ'כיה, ואחד נגד צייסקה. שניהם בבלגיה, שלקח על עצמו חברי הטוב ליאון ונדל לארגן את זה. אחד נגד הצ'כים היה בווילבורד, עיירה סמוכה לבריסל. ניצחנו את המשחק הזה, גומלסקי בא לראות את המשחק, ריגל אחרינו. כעבור יומיים, חמש אחרי הצהריים, אנחנו בווירטון.
2: איזה מלון, עיירה
4: נידחת, לא רחוק מלוקסמבורג, ועל זה אני מוכרח לספר לך אחר כך אפיזודה קטנה. חמש אחרי הצהריים אנחנו יושבים בתדריך במלון, שזה היה יותר אכסניה ממלון, ורלף קליין המנוח נותן תדריך. התדריך שלו היה שש מילים: תלכו ותעשו את זה. אבל בין לבין גם הייתה עוגת יום הולדת למיקי. עכשיו, למה אני אומר לך, עירה נידחת?
1: השקיעו בך יפה, הוגעתם הולדת.
2: כן,
1: איזה פרוס.
4: היה מדהים, האירוע והעיתוי. ולאחר מכן, היו הרבה עיתונאים ישראלים. היה משה לרר המנוח, ועוד עיתונאים ישראלים אחרים. לא היה להם איפה לדווח על התוצאה. לא היו טלפונים ניידים, לא הייתה מברקה, לא היה שום דבר. אמרו, המקום היחידי הוא בלוקסמבורג. שלג יורד, היה חברי גם אז אמנון שליין, ונסענו עם משה לרר ועוד רפי נהן, נדמה לי עוד מישהו.
3: ישראל פז.
4: נסענו, ישראל פז המנוח, ללוקסמבורג. באים לסניף הדואר, סגור, 11 בלילה, מי יפתח? כל העירה מהאנשים. דופקים מדלת לדלת עד שהגענו לבית שמנהל סניף הדואר. עם הפיג'אמה הבאנו אותו.
1: בנה, זה פתח, לא אמיתי הסיפורים האלה, זה מדהים.
4: פתח את הדואר והעיתונאים שלחו טלקס למערכות העיתונאים עם הסנסציה הגדולה הזו.
1: תשמע, אם ככה נראה הטלקס, אתה יודע.
2: קיבלנו גם בונוס.
1: מה היה הבונוס?
4: לונדון.
2: לונדון. עצרנו, אגב, מניצחון על צ'סקה, נסענו ללונדון, למלון, ושהיינו 3-4 ימים בלונדון.
1: ידעתם מה זה עושה בארץ, המשחק הזה? הבנתם שם?
4: מה, ראינו מה קרה בכיכר
2: ישראל. ראינו, אבל לא תיאמנו לעצמנו עד שהגענו ארצה, ואז הייתה כל השמחה הגדולה.
1: חבר אותי לגמר מול ורזה.
2: בלגרד.
1: כן?
2: כן. אני זוכר גם, הגענו לגמר גם אחרי... מאבקים מול ורזה לאורך כל הדרך. וכשהגענו לשם, אני זוכר את רלף קליין, זיכרונו לברכה, בחדר הלבשה, אמר, חבר'ה, ורזה זה עיירה נידחת, קטנה, אחרי מילאנו, רחוב אחד ש 100% מוכרים שם נעליים. אם יקחו את אליפות אירופה, יקחו למחורת העיתון ויזרקו, יעטפו את הדגים ויזרקו את זה לים. אבל אם אתם

0: שיקחו את אליפות אירופה, תיכנסו לדפי ההיסטוריה של מכבי תל אביב ושל מדינת ישראל.
1: רגליים רעדו, טוב, אנחנו שומעים המון על ספורטאים, היום אומרים, רגליים רעדו להם, החבר'ה מהכדורגל לא עולים. לא היה את הדבר הזה, הייתם הראשונים שעשו את זה.
2: ממש לא.
0: תמיד השחייה הראשונה זה הזיכרון הכי טוב והמתוק ביותר.
1: לא, אני שואל על הלפני, איך מגיעים ואיך מתעלים ברגע האמת? ברמות האלה שיש ציפיות, אתה יודע, יש שם כל כך הרבה תירוצים לספורטאים, הציפיות היו מוגזמות, התקשורת הלחיצה, פה ישבה מדינה על הכתפיים שלכם.
3: הרגשנו שמדינה שלמה מאחורינו, אתה צריך ללכת ולנבור בספרי ההיסטוריה, ואז תראה, זה היה חג פסח, הבאנו איתנו מצות, זו הייתה הטיסה הראשונה שמטוס אל על נחת אי פעם בבלגרד, וגם ג'מבו, שאז לא יכלו מטוסים גדולים לנחות. אנחנו נחתנו, ביום המשחק הגיעו 5 טיסות ישירות, תל אביב, בלגרד, וחזרו אחרי המשחק ארצה.
0: אני חושב ששנת 77...
3: אנחנו נשארנו יום שישי, שבת, חזרנו מוצאי שבת.
0: שנת 77 זה שנת הפריצה של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, כן. וזו השנה שנתנה גם ביטחון למערכת ולשחקנים, שאפשר באמת
2: לכוון גבוה.
0: לכוון גבוה מאוד.
1: ואחת מהאגדות שפגשת במשחק הזה, ובכלל לאורך הקריירה שלך, דינו מניגין.
0: הוא היה הפחד שלנו, אני חושב, של כל הקבוצה. הכרנו גם את דינו מאליפויות אירופה, עם נבחרת איטליה, והוא היה השחקן, אני חושב, הדומיננטי באירופה בתקופה ההיא.
1: זה הזמן לתרגם לו את זה גם לאנגלית. הלו, דינו מניגין.
4: שלום, דינו מניגין.
5: How are you?
4: שלום, שלום לכולם, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מצטער שלא יכולתי להבין את כל מה שאמרתם, כי...
5: מיקי will translate you.
4: מיקי, תרגם לך.
5: היי, מיקי.
0: היי, how are you? We talk last 2 weeks ago.
4: מה שלומך? דיברנו לפני שבועיים על ההיסטוריה שלנו.
0: About the things around us.
4: והדברים שקרו לנו.
5: Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday.
4: ודינו אמר לי, מזל טוב, מיקי. תודה, דינו.
1: אנחנו
4: מדברים על הגמר של 77. ספר לנו את הצד שלך בסיפור, ורי זה מכבי תל אביב.
3: 77, 78.
4: מספר הקסם. זה זיכרון נהדר, לצערי הפסדנו. אבל במשחק ההוא מכבי שיחקו הרבה יותר טוב מאיתנו. אמרתי את זה פעמים רבות, כשנכנסנו לעולם ועלינו למגרש, מה שהפתיע אותי שכל העולם היה צהוב, מלא באוהדים של מכבי. זה מה שהפתיע אותי, מאוד, אבל הרבה יותר הפתיע אותי שהפסדנו, זאת הייתה סנסציה ענקית, ואז הייתם חברים או אויבים?
5: לא, לא, לא, לא,
4: לא, לא, לא, לא אויבים, עולם הספורט, אף אחד הוא לא אויב. היינו רק יריבים. ההיסטוריה שלי עם מכבי הולכת עד לעונת 66-67, כששיחקנו במגרש פתוח בגמר גביע המחזיקות. מאז כל שנה הגעתי או עם הנבחרת, או עם ורזה, או עם אילנו. כל שנה התמודדנו מחדש. אפילו נגד נבחרת ישראל, או נגד מכבי. אפילו בגמרים, אז אנחנו לא אויבים. למזלנו, היה לנו הרבה הזדמנויות לשבת, לדבר ביחד. לפעמים אפילו אחרי משחקים, אז זה היה דבר נהדר בשבילנו. אתה יכול להגיד שמיקי הוא השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים? עכשיו בטוח אפשר להגיד שהוא היה אחד הכי טובים. אפשר לשכוח את טל ברודי, אחרים. מיקי תמיד היה בחור עם אישיות מיוחדת, בן אדם נהדר. אף פעם לא היה שחקן מלוכלך, תמיד היה ישר, ספורטיבי, הוא היה קלאי מצוין. רץ למתפרצות, ריבאונדר, אחד היריבים הכי קשים בקריירה שלי. בטוח שבעמדה שלו הוא היה אחד הגדולים, אולי הכי גדול אי פעם.
1: דינו מניגין, thanks very much for joining us.
4: דינו מניגין, תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה לי לעונג, תמיד כיף. חיבוק גדול למיקי ולכולם. תודה רבה, דינו. שמור על עצמך.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
0: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
3: האלה... תקרן הנכדים שלך, סתם.
0: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב,

0: לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
0: וגם הסקרנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, אנל. לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
2: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה. ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלה את הנקודות
1: האחרונות. נשימות בשימון.
0: בשנייה האחרונה.
1: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
2: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחטיא כדור, יוצא מחסימות, אין. אני הייתי מחזיר אותו.
3: הוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
0: זה נכון, שימון.
1: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי. זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו גם לאיש שיושב ליד.
0: הרבה.
2: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודי לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
2: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שימון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
3: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך.
1: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את האידיאל לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקידו.
3: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת
3: לגבי מה שאמר מיקי לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות.
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה, היה 100% רייטינג.
4: אז כזה היה שידור.
1: ערוץ אחד בעצם
3: רואה.
1: זה מה שאומרים, ערוץ אחד
3: היה חלק מבני. אז היה רק ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
3: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
0: נכון.
2: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
0: אבל הביאו זר ב$15,000.
2: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהיה ערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
0: שוקי,
1: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון, אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
5: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי.

0: ההתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה שבה היא אפי.
1: גם השחקנים המקומיים וגם השחקני חיזוק שיחקו תקופות של 7, 8, אפילו 9 שנים באותה קבוצה. היום
2: זה כבר, גם בריאל.
3: אני רוצה לומר לך
1: שני דברים.
3: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת. ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה. ואני יכול להגיד לזכותנו שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון. לאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו 2 שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
2: זה עדיין צובט לשימו.
3: נכון? 78-77 זה מספר הפלא. אבל
4: לקחנו גם גביע בן יבשתי.
1: הבן יבשתי שימו.
3: אז זכינו ב4 גביעים.
2: רודי דמיקו היה.
3: עם רודי דמיקו.
1: רודי מזליקו.
3: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שמעון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
2: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
3: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
2: זה הימים, ברור.
3: מתי מעט ידעו, שמלו, קני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו ב... כל 4 התארים.
2: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
1: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת קבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
2: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם הסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם, ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך, ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
1: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
2: לא שומע, לא רואה כלום?
1: לא השפיע עליי. לא השפיע, לא השפיע, אבל
5: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיכשהו הוא הכתיב, והכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
1: זה יד אלוהים כבר.
2: זה מיקי מזליקי.
4: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
1: שטרסבורג.
4: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר, מדבר, מדבר.
3: כדור האוט המפורסם.
1: כן,
4: רגע,
1: אני בא
4: אליי.
1: אני בא למות, תקשיב.
4: מוקי,
1: שכח
4: מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
2: גדול.
4: שכח.
2: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
3: רגע, הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
2: ש?
3: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
1: בחדר בשער.
2: זיסמן. זיסמן, הרים את הגביע.
1: כן.
2: ג'ימבו ברח.
3: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
1: זיסמן, שמולי נשאר לבד.
3: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
2: מה שאני אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף, שלא יכול לשכוח, מיקי.
6: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר, צריך להגיד, בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' ושיחה, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, גופיות והמכנסיים והגרביים.

0: והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: תשמע, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
2: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
2: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
2: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם התעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: למרות שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי, עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
2: קודם כל, זו הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך?
2: למה? ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולבוא לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום, זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
2: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
3: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי?
3: יכול להיות שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן, מיקי, אותך מעניין לחזור לכדורסל?
2: קודם כל...
1: למדנו שמחרת לאהוד ברק 5 דירות,
2: אז... לא, לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא קנה, הוא רכש, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
4: רק 5?
1: רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
2: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?
2: בואי נגיד שאני הייתי שמח אם הייתי מקבל להצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב ובתפקיד שיכול להשפיע.
5: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט או להיכנס, אתה יודע, ניסו הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו להכניס את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהיו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
2: אחרים באירופה.
5: קיצ'נוביץ'.
2: נכון.
5: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
2: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם אירועי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
2: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה באמת, אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
3: האלה... תקרן הנכדים שלך, סתם.
2: אני חושב שבלי מוטי ובלי שמעון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
2: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, אנל. לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד, מה היה מיקי בשבילך?
5: אנקדוטה ממיקי, יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה. ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלה את
1: הנקודות הראשונות.
2: בשנייה האחרונה.
1: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
5: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי,
2: רסקה.
5: בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחטיא כדור, יוצא מחסימות, אין, אני הייתי מחזיר אותו.
3: הוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
2: זה נכון, שמעון.
1: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מי.

0: מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו גם לאיש שיושב ליד?
1: הרבה.
2: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שהוא, שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח לי בדעת, פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
0: נכון.
2: היום אנחנו מתגעגעים לחורף, לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
0: שמעון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
3: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
0: כי יש הבדלים עצומים, אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את הידיעה לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקיד דואר בעולם
3: אחר. אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
0: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
3: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
0: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם מדינה, היה 100% רייטינג.
4: אז כזה היה שידור.
0: ערוץ אחד בעצם
3: רייטינג. זה מה שאומרים, ערוץ אחד היה חלק מבני... אז היה רק ערוץ אחד.
0: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
3: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
1: נכון.
2: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
1: אבל הביאו זר ב$15,000.
2: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
0: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהערוץ אחד באמת ולא הרבה ערוצים ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
1: שוקי,
0: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
5: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
0: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
5: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
3: צריך להגיד לך שני דברים.
4: היה
5: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
0: יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאי זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
2: אבל גם מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
0: הייתה זהות, לזה אתה מתכוון.
5: המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
2: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
1: תקופות של 7-8, אפילו 9 שנים, באותה קבוצה.
5: נכון.
1: היום, גם בריאל.
3: אני רוצה לומר לך שני דברים.
1: הכל מתחלף היום.

0: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, הכדור הגורלי, אז היו 2 שופטים, ון ויליגי ההולנדי, ומישה וטרנר, שהיה חתן כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
1: זה עדיין צובט לשימו.
0: נכון? 78-77 זה מספר הפלא. אבל
2: לקחנו גם גביע בן יבשתי.
3: הבן יבשתי שינו.
0: אז זכינו ב4 גבהים.
1: רודי דמיקו
0: עם רודי דמיקו.
3: רודי מזליקו.
0: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שמעון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
0: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
0: מתי מעט ידעו, שמלוק, אני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו ב... כל 4 התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
2: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת קבוצה ואומר לי, דמיקו מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם הסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם, ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך, ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
2: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
2: לא השפיע עליי. לא השפיע, לא השפיע, אבל
4: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיכשהו הוא הכתיב, והכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
3: זה יד אלוהים כבר.
1: זה איקי מזליקי.
5: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
3: שטרסבורג.
5: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר, מדבר, מדבר.
0: כדור האוט המפורסם.
3: כן, רגע, אני בא אליי. אני בא למוטי, תקשיב.
5: מוקי,
3: שכח
5: מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
5: שכח.
1: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם התבקת אתה וגם עוד...
0: רגע, הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
1: ש?
0: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש. הוא והוא ברחו.
3: בחדר בשער.
1: זיסמן. זיוליק זיסמן, הרים את הגביע.
3: כן.
1: ג'ימבו ברח.
0: ג'ימבו היה, כן. והוא ברח. והיה...
3: זיסמן. שמולי נשאר לבד.
0: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד. לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
1: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן מזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד שרוף שלא יכול לשכוח, מיקי.
6: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר, צריך להגיד, בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של... מה זה מיקי ברקוביץ' ושיחה, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד, לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: תשמע, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
2: לא, אני לא זוכר את האירוע.

0: את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
0: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
0: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות ולמכור ולסדר, אבל... הייתי יושב בבודד שגם התעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: למרות שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
0: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
0: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולבוא לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום. זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
0: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
2: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי?
2: יכול להיות שיש כאן מין סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן. מיקי, אותך מעניין? לחזור לכדורסל?
0: קודם כל...
1: למדנו שמחרת לאהוד ברק 5 דירות,
0: אז... לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא רכש, הוא רכש, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
1: רק חמש הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
0: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?
0: בואי נגיד ש... אני הייתי שמח אם הייתי מקבל ההצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב ובתפקיד שיכול להשפיע.
3: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט או להיכנס, אתה יודע, ניסו הרי, הליכוד ניסה להכניס בזמנו להכניס את ברודי לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
0: אחרים באירופה,
3: קיצ'נוביץ'.
0: נכון.
3: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
0: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רואי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: טוב, פרק הבא, פרק האמריקאי, הרצון שלך להגיע ל-NBA, ולפני שנגיע לכל זה, נכון שאנחנו לא חיים שכאלה, ובכל זאת, מה אומר לך הקול הבא?
4: היי, מיקי, דיר.
5: שלום לך, מיקי היקר. זה ארווין. אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות לאחל לך באופן אישי. יום הולדת שמח. אתה צריך לעבור את כל המבחנים של אימא ואבא שלו. הם היו מאוד זהירים, הבטחתי להם שאני אשמור עליו ושהוא יקבל חינוך טוב מאוד, שהוא יהיה ממש כמו אחד מהבנים שלי. וידעתי שהוא באמת יהפוך להיות כמו אחד הבנים שלי. למיקי היו חלומות על קריירת NBA. הוא כנראה היה יכול להגשים כאן בארצות הברית, אבל הוא עשה את הדבר הנכון. הוא חזר הביתה, לארץ שלו. He's been there all these this time for a long time. הוא היה כאן רק שנה. שמחנו שהוא היה אצלנו ושפגשנו אותו ואנחנו מצפים לראות אותו בקרוב. יום הולדת שמח, מיקי.
0: אני ממש מתרגש. ארווין בשבילי היה כמו אבא. אני השתחררתי מהצבא בגיל...
1: ארווין מולסקי.
0: ארווין מולסקי.
1: מי האיש?
0: משפחת מולסקי.
1: האבא המאמת שלך בעצם.
0: האבא המאמת שלי. אני יכול לספר סיפור, היינו במכביה.
1: אתה ממש בוכה, אה?
0: לא, זה מרגש אותי מאוד, כי אני גם בקשר איתו. הבת שלי גרה בלוס אנג'לס, עדי. יש לי נכד, ואנחנו נוסעים כל 3-4 חודשים, ואין פעם

0: שאנחנו לא קופצים ללאס וגאס, לבקר את ארווין מולסקי, והוא מערך אותי ואת משפחתי, חבל על הזמן, אבל אני אומר שוב, הוא אימץ אותי. הסיפור הוא, נבחרת ישראל, סלדנו במכביה ברמת אבי במלון, והיינו בין המשחקים ארוחת צהריים, פתאום מישהו ברמקול מודיעים, טלפון מיקי ברקוביץ', מיקי ברקוביץ'. אני ניגש לקבלה, מתחילים לדבר איתי באנגלית. היי, מיקי, just a moment, it's ארווין מולסקי, from Las Vegas. חשבתי שעובדים עליי, הסתרקתי את הטלפון, וחזרתי לאכול. אחרי 5 דקות מתקשרים אליי עוד פעם. שלום, מדבר ארווין מולסקי, אנחנו רוצים לדבר איתך, אשתי מדברת עברית. אמרתי, מה מדברים? אולי זה אמיתי. עכשיו, לאס וגאס לא ראינו כמו היום בטלוויזיה, או ב-NBA, או בסמארטפונס. שמעתי, ראיתי בסרטים לאס וגאס. הוא אומר לי, מיקי, ראינו אותך בסיור בנבחרת ישראל, אנחנו רוצים להציע לך לבוא ללאס וגאס, לקבל מלגה וללמוד ולשחק כדורסל. וככה התחיל הרומן עם ארווין מולסקי. נסעתי לווגאס, הוא אירח אותי, וכשטסתי פעם אחורה, אחרי שהשתחררתי מהצבא, הגיע מטוס פרטי מווגאס, אסף אותי בשדה התעופה. ההורים שלי, אבא שלי זיכרונו לברכה, ואימא שלי עלו למטוס, זה פעם ראשונה שראיתי את אבא שלי בוכה, שהוא נפרד ממני כי אני בן יחיד, וארווין אמר לו, I'm gonna take care like he's my son. וכך היה.
1: הוא טיפל בך.
0: הוא טיפל בי, גרתי אצלהם. כל יום חזרתי מאוניברסיטה, הוא שאל אותי איך מה למדתי, היה בא למשחקים, ואני חושב שהקשר שלי איתו זה כמו משפחה ואב שאימץ אותי, ואין מילים להגיד על ארווין מולסקי ועל סוזן מולסקי שזה אשתו. זו הפתעה גדולה בשבילי, באמת.
1: תגיד, עד כמה, באמת השגת הכל, זכית בכל הגביעים וכל אתרים, עד כמה NBA זה משהו שאתה מרגיש שפספסת? עד כמה זה, עד היום, במרחק השנים עדיין יושב עליך?
0: הייתה לי את ההזדמנות בשנת 79, כאשר נבחרת ישראל זכתה במקום שני בטורינו, נבחרתי למלך הסלים, שחקן חמישייה, ניגש אליי יובי בראון, בטח כולם שמעו ויודעים יהיו. אחרי הטקס הסיום קיבלתי גביע, פתאום ניגש אליי. בלובי שהגעתי למלון, והוא אומר לי, מעניין איזה יובי בראון. שמעתי את השם שלו, לא ידעתי, ואז הוא אומר לי, עקבתי אחריך, אני רוצה להציע לך הצעה שלא הצענו לאף אירופאי. תבוא למבחנים באטלנטה הוקס, אני מאמן שם, תבוא לשבועיים, ונראה אם תוכל להתקבל. עכשיו חזרתי עם אליפות אירופה, עם ביטחון, בכושר. אמרתי לו, תשלח כרטיס, אני אבוא. וכך היה, חזרתי ארצה, אחד המשרדי הנסיעות נתן לי כרטיס, טסתי לאטלנטה. מי שהיה באטלנטה איתי, ארי מליניאק. הוא היה איתי במחנה, זה היה המחנה הכי קשה שעברתי, עם שלפוחיות של דם ברגליים. כל יום 8 שעות אימון ומשחקים. וחזרתי ארצה, והיה לי חוזה עם מכבי, שמעון יספר את ההמשך.
1: שמעון, למה לא נתת לילד ללכת?
0: שמעון יספר...
2: כי קודם כל היינו צריכים אותו, זה א', בעת היה חוזה, ובעיקרון אמרנו שחוזים צריך לכבד, ואז נדמה לי שהגענו לבית משפט.
0: שאול אלוני, זיכרונו.
2: השופט היה...
0: שאול אלוני.
2: שאול אלוני המנוח, והוא מצא בינינו את דרך הביניים, והגענו להסכמות, ומאז הכל טוב.
3: אני חושב שמיקי
1: חייב... שמעון סגר את זה, מאז הכל טוב.
3: מיקי, אני חושב אבל שבראייה היסטורית, אתה חייב תודה לשופט אלוני שישאיר אותך במכבי, צריך לזכור, האירופאי, היית באמת בתשבצים כאירופאי הראשון ב-NBA, כי אחרי זה הגיע איסלנדי, אבל צריך לזכור, גן העדן של האירופאים התחיל בשנות ה-90, עם פטרוביץ', שגם אתה זוכר את השנתיים הראשונות שלו.
0: בג'רזי.
3: ברגע שנשארת במכבי, הפכת, העצמת את המותג, נשארת פה כל כך הרבה שנים כברת דרך כזאת. ברגע שהיית עובר ל-NBA, אתה יודע, משחק פה 6 דקות, 8, אף אחד גם לא היה רואה אותך, כי אז ה-NBA היה מה שנקרא בחיתוליו. זה לא הפריצה כשמייקל ג'ורדן הגיע באמצע שנות ה-80.
1: אוקיי, ברכות ואיחולים אחרונים. אני רוצה להודות לך, שמעון מזרחי, ולך, אליסה, שהצטרפת. אתם עדיין לא הולכים לשום מקום. הערב עוד נמשך. תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה.
4: כדור אאוט רגיל, ישראל מקבל את הכדור. אחרי זה, מיקי מקבל פה את הכדור, אתם מפנים. אתה הולך לסל אחד על אחד. אם אנחנו קולים סל, ללכת ללחוץ, לא לתת להם להוציא כדור, לא לתת להם לפספס את הזמן.
5: הולכים על ברקוביץ', יש עוד 7 שניות, ברקוביץ' מנסה להיכנס.
6: מישהו בתמונה.
5: זה כדור בכלי, ניצחנו!
1: זה הזמן לדבר על נבחרת ישראל. מצרף אלינו חיים זלוטיקמן, אהלן חיים, מה שלומך? טוב לראות אותך, מרגיש טוב, הכל בסדר?
7: הכל בסדר.
1: שמחים לראות אותך איתנו. את מי אתה יותר אוהב, את אמא או את אבא, את מכבי או את הנבחרת?
0: אני חושב שגם פה הייתה לי תקופה יפה, וגם בנבחרת הייתה לי תקופה יפה במכבי, אבל נבחרת ישראל...

0: ישראל זה כאין קבוצה לאומית שאתה מייצג את מדינת ישראל, ותמיד זה היה גם למוטי, גם לי, לבוא אחרי עונה כל כך מפרכת, ועם כל כך הרבה משחקים, הייתי מבקש מרלף או מצביקה, שיתן לנו שבוע, שבועיים לנוח, כי היינו מאוד מאוד עייפים, אבל לא היינו מקבלים את ההנחה הזאת. והיינו באים קצת...
1: מוטי, עם כל הקשרים שלכם, לא נתנו לכם הנחות?
2: שלחתי את מיקי, אולי.
0: אבל היה כיף לנו, והרבה זיכרונות יפים מנבחרת ישראל.
1: חיים, עד כמה הוא היה דומיננטי, עד כמה הוא השפיע על השחקנים בנבחרת?
3: תראה, איפה שמיקי היה, הוא היה דומיננטי. זאת אומרת, איפה שהיית שם אותו, היית מרגיש משהו אחר. אני הגעתי לנבחרת, היו הרבה שחקנים טובים. היה מיקי, היה לו סילבר, אריק מינקין, סטיב קפלן. אבל הראשון שקיבל אותי, שכאילו נתן לי...
0: חנך אותי.
3: הייתי בחיפה, ילד. הוא כבר הכוכב. זה היה בדיוק אחרי אליפות אירופה הראשונה שהם לקחו. ב-77 אני מגיע לנבחרת, והראשון שהכניס אותי כאילו לחבר, מה שנקרא, זה היה מיקי, כי הוא היה עושה מה שהוא רוצה.
0: עושה מה שהוא רוצה.
3: הייתה שם מכבי בתל אביב, חצי מהנבחרת, זה הייתה מכבי בתל אביב.
1: אתה היית אופוזיציה.
3: כן, אני הייתי אופוזיציה, אבל אני באתי מהפול חיפה, זה לפני ששיחקתי בהפול תל אביב וכל זה. ומיקי קיבל אותי, וכאילו הרגשתי כאילו חלק מהנבחרת, כי כשמיקי מכניס אותך, אז אתה בפנים. סך הכל המבוגר ממני בשלוש שנים, אבל זה היה נראה כאילו משהו אחר.
1: הוא היה תחרותי גם באימונים, זאת אומרת, או ש...
3: אז היה תחרותי, הוא שיחק איתי במכבי ראשון. היה מויש אלי ויינגרנץ, הוא היה הרי יודע שהוא תחרותי, ואנחנו היינו כולנו בתוך השיגעון. האימונים, המשחקי אימון, הוא היה בצד אחד, אני הייתי תמיד בצד השני. היו יותר קשים מאשר המשחקים. היינו מתרבים על חפיסה שוקולד. הוא לא הסכים להפסיד פעם אחת חפיסה שוקולד. ומויש אלי אמן לי את זה והוא אומר, בוא נעשה אימון כליה. בוא נראה מי לוקח. הוא לא היה מוותר אף פעם. זאת אומרת, אני לא יודע, אני ראיתי את מיקי כששחקתי בנבחרת, ראיתי אותו בראשון, ובשנים לאחר מכן הוא היה יותר לקראת שלי הקריירה, והיה כאילו אותו דבר, כאילו כמו שבן 22. תן לו לנצח, לא מעניין אותו מאף אחד. בא למגרש, תותח.
1: מוטי חיים מדבר על השנים היפות האלה בנבחרת ישראל, בטח אחרי האליפות האחרונה, והתחושה בכלל בשנים האחרונות, א', חדוות ההגעה לנבחרת היא כבר לא מה שהיה בתקופה שלכם, ובטח גם ההישגים, ה-79, כן. טורינו, לא ישוחזר עוד. אין לא. שום סיכוי בעולם שנשחזר את
2: זה. אין סיכוי. אבל כן, תשמע, כאילו הגענו לשיא ב-79, מקום שני בטורינו.
1: אבל מה היה שונה אז היה... שהיום אנחנו אומרים כולנו באופן ודאי, זה לא ישוחזר יותר? למה?
2: לא, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מיקי, כי באמת זה המולדת שלו ואנחנו חוגגים לו. אני חושב, במילת מפתח, אני חושב שגם מכבי, וגם נבחרת ישראל, אם מיקי לא היה נמצא, לא היינו מגיעים להישגים האלה. האמת, לא שאני מפרגן לו, אני...
0: אתה כן מפרגן לי.
2: חבר לי כמו חבר שלי, כמו אח, באמת, אנחנו עוברים כבר דרך לא קטנה. וזה באמת, המילת מפתח פה, כאילו, לא היינו מגיעים להישגים שהגענו במכבי, וגם מנבחרת ישראל, אם מיקי לא היה שם. וזה מסתיימת בעצם כל המילה של מיקי ברקוביץ' על כל הקריירה הארוכה של שנינו.
0: אני רוצה לציין משהו. קודם כל לגבי חיים, אני חושב שזה אחד הכישרונות הגדולים של הכדורסל הישראלי. באמת. וגם כפרטנר ששיחקתי איתו וגם נגדו.
1: שאגב, אם היה נולד בתקופה אחרת, הוא היה במכבי.
0: בטוח.
1: הרגשת את זה לאורך הקריירה, חיים? שעובדה שהיית בזמן של מיקי לא שיחקה לטובתך מבחינת קריירה?
3: זה ברור, כי אין מקום. ואנחנו משחקים פחות או יותר דומה באותו תפקיד, פלוס מינוס, אבל אין מקום על יד מיקי, לא היה מקום לאף אחד. שמע, זה לא רק אני. בסדר, אבל היו עוד הרבה שחקנים.
0: חנן קרן גם נפגע מזה.
3: היו הרבה שחקנים גדולים ששיחקו, וגם במכבי. מכבי לא חשבו על אפשרות להביא זר, שחקן חוץ, לא הביאו איזה 10 שנים שחקן חוץ זר. זה היה מאוד קשה להגיע לשם. וכשפעם אחת אני זוכר היה סיפור שהביאו את ג'ק צימרמן, כמעט העיף אותו באמצע השנה. אמרו, עם מיקי, מה הוא עושה? הוא כאילו, הוא פתאום מכל הג'ק צימרמן, הביא איזה שחקן, פתאום על יד מיקי, הוא פתאום נעשה כל פעם מצטמק. אתה מבין? וזה היה דבר שהיה מאוד קשה, גם כשאני באתי לנבחרת. לא משנה מה הייתי עושה. מה אתה יודע, אני זוכר קוריוז. לא יודע אם מיקי זוכר. אבל שיחקנו משחק אימון נגד איטליה, עם דינו מנגין שהראיתם קודם. ואני החלפתי את מיקי והייתי מצוין. מגיעים למחצית. ורלף הולך עם מיקי, עולים למגרש, ואני הולך אחריהם. הם לא ראו אותי, אני הולך אחריכם.

0: בהפסקה, אלף אומר, החמישייה תהיה ככה וככה, אני לא בחמישייה, מיקי בחמישייה, כמובן, חוזר. ואז מיקי אומר לו, תשמע, למה אתה נותן לך אם לשחק? הוא היה מצוין.
1: אני לא מאמין.
0: אז מיקי אומר לו, אז אלף אומר למיקי, טוב, תשמע, אבל באליפות אירופה אתה צריך לשחק, לא. זאת אומרת, היו כל מיני כאלו דברים שאתה אומר,
2: מדהים.
0: איך יכול להיות כזה דבר?
2: אני טוב.
0: זה היה קורה.
2: חיים זלוטיקמן, תודה רבה שבאת.
0: בבקשה.
3: מיקי ברקוביץ' זה מאוד מאוד פשוט, זה השחקן הישראלי הגדול ביותר ששיחק בכדורסל הישראלי ושהיה לי אפילו את הזכות לאמן אותו.
4: ימי חמישי בערב זה היה מ-מיות קופיול, לראות אותו, לחכות אותו, לראות את הדברים שהוא עשה.
5: הוא שם את הכדורסל הישראלי במקום שבאמת מקבלים איזשהו רספקט באירופה.
6: מיקי זה סמל, סמל של מכבי והאמת סמל של כל הכדורסל הישראלי.
3: בן 60, יאללה.
7: היה כיף לחיות איתך, כיף גם אחרי הכדורסל, לחיות חברים.
3: רק אתמול רצת לפסבקים מהמסירות של האוסטים.
8: מבט, ערוץ 11, ימי חמישי, לראות מיקי ברקוביץ' ומוטי האוסטים.
9: רצינו לקנות את הנעליים שלו ואת הגופיות שלו ואת התיקים של פוינט 9.
10: מיקי זה סמל של הכדורסלן הישראלי, של עבודה קשה, של מחויבות, של התמדה, של ווינריות, של התנהגות למופת.
11: ווינריות בצורה שאין שנייה לה.
12: כשראיתי אותו משחק וששיחקתי נגדו, אני הבנתי שהגעתי למקום מאוד רציני.
13: היינו ביחד בנחל, הוא הרים את הדגל בבוקר ואני הורדתי אותו בערב.
14: הוא פרש מוקדם מדי.
15: מיקי, ברכות על 60 שנים נפלאות. אני מאחל לך עוד 60 שנים כאלה.
16: שתהיה יפה כמו ניב וחכם כמו רועי.
9: הוא בן 60, אבל הוא נראה בן 20. שלי זכית.
17: תמשיך להיות אותו מיקי עם החיוך, עם הבלורית.
18: כשאומרים כדורסל, אומרים מיקי ברקוביץ'.
19: Happy birthday, Mickey. I can tell you've never coached because we're the same age and you look a lot younger than I do.
20: אתה יכול עוד לחזור למגרשים, תאמין לי איך שאתה נראה. אז יאללה, אנחנו מחכים לראות אותך במגרשים.
2: קיבלת הצעה עכשיו.
1: כן, אני חוזר למחנה אימונים, אבל שמע, אני רוצה...
2: שמע, התפנה פה הכיסא. מי חסר לך פה שיבוא? שימון כבר היה, על הנבחרת דיברנו, עם דינו מניגין כבר שוחחנו, אבל חסר איזשהו פן אחר שעליו לא דיברנו, וזה הפן המשפחתי.
1: לקחה, משפחתי.
2: רועי ברקוביץ', הבן שלך נמצא איתנו, אני רוצה להזמין אותו כאן לאולפן. רועי, בבקשה.
1: רועי צ'קוש.
2: מוגת יום הולדת.
21: אני רואה בינתיים חבור. איך
1: חבור? אין שמה. אהלן.
21: אני רואה בינתיים נחבור.
2: יפה. רואי, אתה מוזמן. איזה אבא היה לך? איזה מין אבא
1: הוא היה?
2: לא, באיזה מין אבא הוא היה בתקופה שאתה ילד מגיע לבית ספר. אתה בן של מיקי ברקוביץ'. איך מנהלים חיים נורמליים בכלל כשאבא שלך זה מיקי ברקוביץ'?
21: את האמת, אני לא מכיר משהו אחר. זה לא שאני...
2: זה נכון.
21: זה לא שהיה לי
2: משהו אחר.
21: אבא זה היה ככה, איתו זה ככה, אבא נבחר את זה. זה היה באמת מהתחילת הדרך. אני זוכר את זה בתור ילד, שזה היה כיף גדול. להגיע, קודם כל, להתרגשות של המים של המשחק. לילה לפני זה אני לא ישנתי, כי אתה יודע שאתה הולך למשחק של אבא.
2: ומה קורה ביום של משחק? בבית.
21: בבית.
2: מדברים איתו, הוא מתקשר, הוא עוזר בבית, או ש... אין לי מי לדבר ביום כזה.
21: לא, אין לי מי לדבר, אבל לזכותו יאמר שאחרת צהריים הוא בא לאכול איתנו.
2: מדברים על המשחק או שלא?
21: בתור ילד אני לא זוכר שדיברנו על המשחק, אבל מה שכן, זה שנת צהריים שלו זה קודש. היינו הולכים על הבעונות, חס וחלילה, אם הרשנו, אז אכלנו אותה. ובאמת, זה היה קודש מבחינתנו, ואחר כך להצטרף אליו למשחק. זה היה... ההתרגשות הייתה בשיאה.
2: ומה קורה אם פתאום חלילה מפסידים?
1: לא היה דבר כזה.
2: לא הפסדתם, כן.
21: זה דיכאון. לא הרבה. כל יום זה דיכאון. אני חושב שהיינו לוקחים את זה יותר קשה ממנו, ניב ואני, שהיינו מצטרפים אליו בעיקר, ועדי אחותי. ולהגיע לבית הספר ולקבל אבא שלך הפסיד וזה, ואתה... זה בעשה רצינית.
2: ובגיל יותר מבוגר בעצם, מיקי, קיבלת החלטה לסיים את הדרך שלך במכבי, עברת כמה וכמה קבוצות עד בעצם לרגע הבלתי נסלח, מה שנקרא, עברת להפועל תל אביב. אתה זוכר את זה בבית, את המחשבות, האם אבא יצחק בהפועל תל אביב, זה הרי היה זה משהו שאי אפשר היה בכלל לתפוס.
21: אני זוכר. אני זוכר שזו הייתה החלטה לא קלה, אבל הוא רוצה להמשיך לשחק. זה לא, אם הוא רוצה להמשיך לשחק...
1: אני אמשיך את הסיפור הזה, ואני לא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל הייתי בהפועל ירושלים, והיה לי חוזה לשנתיים.
11: וגם ככה הוא לא קיבל את הכסף, זה אייזנברג לא נתן לו.
1: לא, הפועל ירושלים.

0: ליין.
1: לא,
0: רגע, רגע. ואז...
2: הוא סתם עלה עכשיו.
0: אני עוד חוזר לשנתיים, והראל, אבא של גיא הראל, היה מנהל יושב ראש, הייתה לי שנה מאוד מאוד טובה, מאוד נהניתי, ואז אמרתי, די, אני רוצה לפרוש מכדורסל. ואז דיברתי עם מכבי תל אביב, אני רוצה לבוא לשנת פרידה, כמו עבדול ג'אבר, לבוא לכל אולם, להגיד מספר מילים ולהיפרד. והיה לי כבר הסכם עם מכבי תל אביב, לבוא לשנת פרידה, ומכל מיני סיבות...
1: מה הסיבות? למה זה נפל?
0: זה נפל...
2: לא נעלה את זה פה.
1: מה?
2: לא נעלה את זה פה עכשיו.
1: אני שומע שזה עדיין ככה...
0: לא, זה כבר היסטוריה.
1: אצל מוטי לפחות, אני רואה שהוא עדיין כועס.
0: לא, היה לי חוזה עם מכבי, לבוא ללא תמורה, לשנת פרידה.
1: אוקיי.
0: ושלושה ימים או ארבעה ימים לפני תום העברות, מכבי אמרו, זה לא יכול לצאת לפועל מכל מיני סיבות. אז אמרתי, באתי הבית, אמרתי, אני לא מוכן לפרוש בצורה כזו מכדורסל. אני רוצה לשחק עוד שנה ולפרוש. ואז באה הצעה של צביקה שרף באייזנברג, בפועל תל אביב, ואז הייתי בדילמה מאוד גדולה. בסוף אמרתי, אני הולך לשחק כדורסל, אפילו שזה בפועל תל אביב.
1: זאת אומרת, אייזנברג לקח את ההצעה שלך שזאת תהיה שנת פרידה, ולקח גם אימץ את העניין שזה יהיה ללא תשלום.
0: בדיוק, זה הוא אימץ קודם.
1: הוא אימץ קודם.
0: אימץ קודם ללא תשלום, לשנת פרידה.
1: יפה.
0: ובאתי, ועודי הפועל תל אביב קיבלו אותי מאוד יפה, ועודדו אותי, והיו לי חודשיים, שלושה טובים מאוד, אבל ראיתי שהמשכורת מתעכבת חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. אמרתי, זה אולי זה סימן מאלוהים לפרוש, לא להיפצע. לצאת דברים מהכדורסל.
1: אני חייב מילה על רועי ועל הקריירה שלך, כי גם אתה וגם ניב בחרתם בכדורסל. זו החלטה ברורה שאתם רוצים להיות כדורסלנים וכו', אבל אתה יודע, זו החלטה שאתה יודע שמה שלא תעשה, לא תהיה כמו אבא.
3: בתור ילד אתה לא
1: חושב... זה מתסכל, זה מכה... מה זה?
3: בתור ילד אתה לא חושב על זה. אתה פשוט, אתה אוהב לשחק את ה... לעשות את הספורט הזה, לשחק כדורסל. אתה נשאב לזה, הבית היה כולו סביב הכדורסל, זה לא... לא היה אפשר להחביא את זה, אבל אהבנו את זה. זה לא שדחפו אותנו, אבא לא דחף אותנו לזה. אבל ככל שאתה גדל, ועם הזמן זה נהיה מקצועני, אתה שכמובן שומע את השוואות ואת הלחשושים, ואם אתה מגיע לנבחרת, אז הגעת בגלל ההוא. ההוא, אבא, סליחה. בכל מקום שאתה נמצא, אתה שומע את זה. אבל באמת אמר לזכות, גם אבא וגם אמא, שלימדו אותנו איך להתמודד עם זה בצורה שלא לא תפגע בנו, לפתח אור של פיל, לתת לכל, כמו שהוא אומר, הכלבים נופחים שהיה עוברת. זה ממש ככה.
1: יופי, זמננו תם. מיקי, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב. אני מקווה שנהנית בשעה האחרונה ככה...
0: שעה?
1: קצת יותר כנראה.
0: וואו. לא, אבל ניב, תודה רבה לפרגון. לכם, לתקשורת ולאנשים שפרגנו לי פה. ולפעמים אני רואה את הקלטות ששיחקתי ואני אומר, וואו, באמת הייתי שחקן. באמת הייתי שחקן. לא מאמין
1: שחקן. היית צריך לפרוש, לראות את הקלטות בשביל לדעת שהיית שחקן.
0: ממש, אבל באמת, תודה רבה. מאוד נהניתי. בואו ניפגש בעוד 10 שנים פה.
1: קבענו.
4: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבכורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסט יורוסט, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה, איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל מיני אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל

0: אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם. ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד. אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים. זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה. אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
1: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי, ביום יום, איך הוא נראה?
0: אז בגדול, ההגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו. ובמקביל גם, כמובן, אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה. אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
1: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בכורה ביורוליג. נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה. נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
0: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, סתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
1: למה? אני ועמית היינו
2: נכון,
1: היינו
2: אתה,
1: אוהבים.
2: נכון.
1: אפילו פעם מכות היה.
3: זה נראה אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
1: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו וואן שאט לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין.

0: מין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה, שאני ראיתי, שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
1: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה, כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
2: אבל איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, כן. משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
2: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה. אוטורו, זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
2: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
1: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריאן, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
2: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחייל לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
2: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית,
2: כן.
0: כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זהו ברמת האופי קודם כל.
2: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב לך?

0: הפועל תל אביב
1: בעונה הזאת. אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה ואני מדבר על זה. בסוף, בסוף, בסוף, היו ציפיות, בטח בענייני, בגלל התחשבות בעבר ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים, משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
2: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
1: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
3: זהו, הגיע סיסטם אחר,
1: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה
1: מיצ'יץ' אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
1: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את השמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
4: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לסי שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
1: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
1: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסף טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
3: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
1: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל...

0: היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
0: קשה לי.

0: כדורסל. הכל יכול להיות, או לפתוח עם, עם וסה, בלייקני ואלייג'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייג'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייג'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
2: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
2: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריינט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, ושאולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי, והרכז השלישי שיהיה מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
2: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
3: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
3: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
2: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
3: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
3: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. ואז כמה שנים טובות בסין.
1: עושה אבל קפיצת מדרגה.
3: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
3: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי.
1: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקנים

0: יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
1: קולין מלקום עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג.
2: זה ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח ל-5 ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים ש
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי

0: בזה שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות כי לא יודעים.
1: ברעיון.
0: ברעיון.
1: במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. אם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה, מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם,
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה התבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
3: הפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5, שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זו המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
3: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחם עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים,

0: ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לווסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה, אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע, בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג, האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים. הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, ובסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז, ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר את, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה מחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות. אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס. שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר, לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותה.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מה

0: חדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע, ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אנחנו, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורוליג, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
1: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ... למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג, אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
2: כן.
1: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
2: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
1: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
3: והתאמה.
2: והתאמה.
1: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
3: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
2: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
0: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
2: האם יש דברים בגוף?
1: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מעורב, תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
2: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא מספיק?
1: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
2: כן.
1: בדעתי.
2: מה יביא קדימה?
1: אני לא אגיד, הם תחת חוזה.
0: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, להרח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים?
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז הראינו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
3: משחק טירוף.
1: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות, כמו שאמרת, אתה צודק.
3: פשוט בהתחלה, אתה יודע.

0: אתה יודע, הייפ, מסתכלים השנים של הפוטק.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
0: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
1: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
0: כן.
1: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
0: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
1: למשבר האוהדים אצלנו.
0: למשבר האוהדים.
1: שאלה גדולה באמת.
0: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
1: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי, כולם.
0: מה מונע מזה לקרות?
1: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם, אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
0: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח הדבש?
1: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
0: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
1: לעונה הבאה?
0: כן.
1: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כן. כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
0: תן לנו איזה סיפור
2: יש טאבה. יש משהו טוב, או ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.

0: בסיפור
1: סופיה. איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
2: אתה שואל אותי בתור שגריר בולגריה?
1: בתור חובב אוכל ידוע.
2: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
0: כתייר כדורסל.
2: אם אתם באים לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני אארגן בכיף.
0: סיפור טאבה?
2: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש שלי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
0: נכון.
2: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מארץ לפני עם הדרעות, יצאנו אחרי. כן. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי יעזבו ואולי כן. הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
0: וואי.
2: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
0: זו כותרת.
1: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
2: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
0: חששת לחייך?
2: לא.
0: לא, אני צריך, לא.
2: אולי היו כאלה שכן.
0: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
0: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון. אדם זר בזה.
2: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
0: והמפתח פתח, כאילו...
2: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה, אז...
0: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, אונה לדעתך?
2: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
0: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
2: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
0: אתה.
2: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
0: כן, אבל אתה לא מצפה.
2: פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל
1: הכבוד. אפשר להביא.
2: עם כל הכבוד.
0: כן.
2: אבל אני לא
0: מצפה... בערכת יש ויטרינה ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
2: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
0: כן.
2: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
2: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
2: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
1: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
2: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
1: זה ברור.
2: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תוסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
0: אתה רואה את זה קורה?

0: אני כבן אדם פסימי.
1: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, כן, הכל יכול לקרות.
1: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא, הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
3: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בואו נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
3: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
3: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על... על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם.
0: והאריך חוזה.
2: וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
3: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה כן, התפשרות.
2: הלב לא נשבר. כן.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם
3: מדהים. אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רוצים את, רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו ש... באמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל לג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
1: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה החוויה היחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
3: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
1: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בואו נעבור זה מהר אחד-אחד. אלי ג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו?
1: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו?
1: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
1: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
2: איש.
0: איש, אני לא חושב שהוא...
3: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
3: אולי לא?
2: פריצה. לא, איש ויין רייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
3: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
2: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים...
0: שנתיים.
2: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
0: אגב,
2: רוצים
0: זה
2: להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא עריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא עריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו מכירים.
2: איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
3: מספרים.
2: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
1: אתה יודע, אנחנו קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
1: הרבה על אופר עיניי. זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב.

0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
1: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, השגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון?
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים.
2: מי מרוויח? לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן, אני תוהה.
0: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה, בדיוק, יצר התחרותי, כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד שלהם, או זה משפיע עליי?
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב, וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו עונה ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
1: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין, צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן, הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורוליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורוליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
0: פור... עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של הפלאונה שעברה הייתה פלאוף. אני מאמין שגם של השנה.

0: שנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
1: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
1: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
1: אני מאוד... אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
1: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
2: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
1: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
3: תמיד מוזמן.
1: תוריד פאניקה.
2: עכשיו נכניס את המברוק עליקי, הרעיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
2: החתונה.
3: זה מרגשים.
1: זה אוטוטו.
2: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כל הזמן מרגיש ככה.
3: נמשיך למטה בחדר אוכל.
2: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
1: תודה, תודה.
2: תודה לך, שר שום.
3: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
2: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
0: לא, לא.
2: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש בעבי. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
2: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט פה.
2: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
0: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
2: אנחנו נמשיך את זה.
0: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רב.
2: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
6: שלום לכם. שלום.
2: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
6: אוקיי.
2: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה... אתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
6: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין... היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
2: כן.
6: לומדים, מסתכלים... ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים ממה שהיינו קודם.
2: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב. דיברת על הצעות. אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
6: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה ש... אני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
2: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת, אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר, אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
6: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, עם בית ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי.

0: באמת שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד ושני, אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, עירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, במצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב, שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
0: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח, בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל, יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים, אז כן, אני פעיל במחשבות, הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק, ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין. אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף. אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות. אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
0: כן. כן, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה, שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה, מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי. ארבע שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלייאוף, מכרנו אינספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים. לאחרונה השם שלך נקשר לירונית טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת. אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, יהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח, גם אני, אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה ב...

0: בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך אז אתה כאילו אתה מסומם. אתה יודע שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ובאני רוסו דיבר, וזה מותר על עד איזה כמות, אז איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים, עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בואו דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי ל...
1: מירוסלביה?
0: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה... קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני, אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, יהודי, שאימא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל לדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, מה, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו, ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, אני דווקא אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום... שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע, איפה למדתי, אתה יודע, להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה יודע שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע,

0: שמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים, ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער. התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה... אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה. אז.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה משחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלי אוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, של חיים רוני לוי, כמובן, של חיים שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוארדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש 3 עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מאמן כושר, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות.
1: כן.
0: אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע,

0: הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי. אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני, אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נהדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא סיכו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבא שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני שאנחנו נהיה צוות יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת?
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים, עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם וחוגי דיברנו איתו, וחדידה והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי לי, לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע. אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי. אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים. הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי. איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב. אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו, אמרתי,

0: ולאשתי מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו בעשר בבוקר, סגרתי תוך עשר דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי בית ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לבית ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו ארבע טקו הבאנו ואתה יודע לא רצו לראות אותי שם אתה יודע והייתי צריך לעשות הרבה דברים אתה יודע אחרי הקלעים אתה יודע להביא את האוהדים כן. אליי לראות שאני לא באתי פה אתה יודע באמת רוצה ללחם על המשחק טוב לקבוצה למען הקבוצה להתפרנס בכבוד אתה יודע להצליח וזה ואז באתי לאלי תביב אמרתי לו תשמע אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי ארבע שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועד הבלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. והוא אומר לי, יש לך. הוא אמרתי, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי ארבע שחקנים. איך שהבאנו את הארבע שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה, וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו, מה אנחנו. אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיאמי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם החמש שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב. ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה וזה מה שקרה בבית ירושלים שאפנו קדימה וזה ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא ואירן לוי ושון ויצמן ואלי מוחמד וגבי קניקוסקי וכל הפטוס בצ'יראי וכל התקופה הזאת במכבי נתניה ובהחלט חמש שונות פנטסטיות מבית ירושלים גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים
1: אז באמת אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה מקשים חלומות כן אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו שלוש סכנים שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו סכנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך. התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה...

0: מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גאנם שם, היה לייב שם, היה הרבה גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים.
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית, פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להרזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר, אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל תבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? קבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה. זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם שחקנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות, שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל, בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולם מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשור, ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע, הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא, תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בשבע,
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בחר ומכת בחיפה.
0: כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק בחר, דיברתי עם ברק בחר, הוא הגיע אליי הביתה,

0: באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים. לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, אתה יודע, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום בלגרד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחת אותו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים, הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם, ברם איש...
1: בירם קיאל.
0: ברם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם
0: ברייטון,
1: ביחד.
0: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם, ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים מי זה, מי זה, מי זה, הוא אומר זה מאמן ישראל, עכשיו קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא עם ישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סאז' ג'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת. וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניס אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון, צחקנו, אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך לזה.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת מהקבוצה.
0: לא, לא, לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר, הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד... בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד,

0: והוא גם לומד באנגליה דרך זום שם, מאוד מאוד מרזיקים ממנו, ככה שהוא עם דיפלומה הזאת הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה, יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים, הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם, אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות, עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפואל, כמו ברם, כמו אנשים אחרים, כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: אם הייתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זה טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם. אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שועה והצילי. שועה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השועה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, אנחנו עובדים. תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדי, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו. לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמוג כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו וליאור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית ירושלים.
1: אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות

0: אתה יודע, בתקשורת, ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום. אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, לא... באמת לא, לא, לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז,
0: אני,
1: כואב, אני, לא, אני, לא, אני, לא אני, כואב
0: אני,
1: עכשיו
0: אני, ש... אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא לפה וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות לכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית? הזכרת את ההתאחדות, את נבחרות הצעירות שגם היו שם?
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבאר שבע, לא הייתי בבאר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל.
1: הזכרת.
0: יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא
1: שמע... עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה, לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל? זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה,
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה, זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או
1: כדורסל. אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידי טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד, עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע ש... אתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר...

0: השורשים.
1: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני עבדיה זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
0: אתה גם אבל דוחף ודולב כמו זופי?
1: לא, לא. לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע בזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק בא למשחקים ותומך בו.
0: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
1: וואו, מה חלום. תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה לחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר, אתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
0: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים. תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלובו, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: לכם, ביי ביי.

0: כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה.
1: מאוי! אוללה!
0: לליגה הצרפתית בערוב הספון. בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטיק. כל זאת בעוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס. סטו.
2: חמש באוויר, חדר חדשות, יום שלישי בשבוע, יום שלישי הגדול, ואולי בפעם השביעית כיתו וקבוצה מישראל, בפעם השביעית תעפיל הערב בשלב הליגה, בליגת האלופות, לראשונה בפורמט החדש, פועל באר שבע, הערב, רבע לשמונה בעיטת הפתיחה עם שידור ישיר אצלנו בערוץ הספורט, החל מרבע לשבע, בגומלין, פלייאוף, ליגת האלופות מול סבח האזרית. עוד מעט נהיה בבקו, אבל נפתח את היום הזה עם מבזק חדשות הספורט. תשעים דקות מהיסטוריה, זאת הפועל באר שבע שתעלה הערב למשחק הגומלין בבקו אזרבייג'אן מול סבח המקומית, אחרי הניצחון במשחק הראשון, בידיעה שניצחון יעניק לה כרטיס היסטורי ראשון לשלב הליגה, גם תיקו יספיק. ההתרגשות במועדון בשיאה לצד אמונה גדולה בקרב השחקנים והצוות ביכולתם לעמוד במשימה ולהשלים את ההישג חסר התקדים עבור המועדון. המאמן רן קוז'וך שערך עם חניכה ואת האימון המסכם אינו צפוי לבצע שינויים ב-11 וימשיך עם אותו הרכב שפתח במשחק הראשון. כמו כן, המאמן הבהיר את החשיבות הקריטית של ריכוז מקסימלי כבר מהפתיחה על מנת לצלוח את הדקות הראשונות מול אווירה ביתית חמה של כ-20,000 אוהדים, מתוכם 600 אוהדים אדומים שילוו את הקבוצה ביציע. שידור ישיר החל מרבע לשבע אצלנו בערוץ הספורט. פרובוקציה מכוערת בלונדון כנגדו של מנור סולומון. הבוקר התעוררו במועדון וראו כי פעילים פרו-פלסטינים פיזרו הלילה דגלי האישות הפלסטינית סביב מתחם האימונים של ווסטהאם ופרסמו סרטון שבו קראו לשחרורו המיידי של הישראלים מהמועדון. יש בינינו מנויים ואוהדים של הקבוצה, אנחנו לא מסכימים עם ההחתמה של סולומון ונמשיך להשמיע את קולנו עד שיעזוב. האירוע מגיע לקראת משחק הגביע הערב שבו

0: בפטישים יפגשו את סאות'המפטון ודניאל פרץ במטרה להשיג ניצחון ראשון לעונה, לאחר שפתחו את הצ'מפיונשיפ עם נקודה משני משחקים. אירוע חמור אתמול מחוץ ליציאי אצטדיון מרים בנתניה בסיום המשחק בין מכבי נתניה לבני סכנין. שחקני סכנין, יעד אבו עביד ואילי חג'אג' הותקפו ברכבה מחוץ לאצטדיון בידי מספר אוהדי מכבי נתניה. אבו עביד סיפר לערוץ הספורט, הרגשתי שרוצים להרוג אותי, בעטו לי ברכב, רק כי אני שחקן בני סכנין. במועדון טוענים למניע גזעני ותקפו בחריפות את אוזלת היד. יושב ראש המנהלת ארז כלפון גינה שוב אירועי אלימות של עבריינים, הפעם כלפי כדורגלנים. פניתי למשטרה לתגבר כוחות סביב המגרשים, ואני מצפה מהפרקליטות ומבתי המשפט לפעול ביד קשה ולשים אותה מאחורי סורג ובריח. מכה קשה לנועם יעקב בן ה-21 שקיבל לשחק בליגת המכללות במדי יוטה בעונה שבפתח. ה-NCAA החליטה לפסול את זכאותו של הרכז הישראלי לשחק במדי יוטה בעונה הקרובה, בהחלטה סופית שלא ניתן לערער עליה. יעקב, שהיה מיועד לתפקיד מפתח ולשכר של כמיליון דולר, נפסל לפי מקורביו בעקבות ענייני בירוקרטיה אקדמיים. בעקבות ההחלטה, יעקב לא מתכוון לחזור לאירופה בשלב הזה, הוא מתכוון להצטרף לליגת הפיתוח של ה-NBA במטרה להרשים ולהשיג חוזה דו-כיווני. ההחלטה עוררה סערה וביקורת חריפה בתקשורת האמריקאית. יעקב עצמו הגיב ברשתות, חיכיתי בקוצר רוח לשחק עבור יוטה, כך שזה מאכזב באופן קיצוני. אני מודה למאמן אלכס ג'נסן ולכל הצוות על הקבלה החמה. כשדלת אחת נסגרת, אחרת נפתחת, ואני כבר ממוקד בפרק הבא במסע שלי. עד כאן, מבזק חדשות הספורט. ושוב נזכיר, אבל לשבע, תחילת השידור הישיר שלנו ערב, בהכנה לקראת משחקה של הפועל באר שבע בבקו מול סבח, עם יתרון 2-1 מהמשחק הראשון, ואנחנו טסים לבקו, להדר יעקובי, היה הדר? הדר יעקובי, בקו, אלן? לא שומעים את הדר, רואים את הדר? תכף ננסה לשפר את העניין הזה וגם נשמע את הדר טוב יותר, ובכלל, אהלן הדר.
1: היי מלובני, שומע אותי עכשיו?
0: או, עכשיו אני שומע כמו שצריך. בואי נתחיל לקראת המשחק קודם כל עם מזג האוויר ועם התחושות בעיר. מרגישים שיש פלייאוף ליגת אלופות הערב בבקו?
1: אז נתחיל קודם כל עם מזג האוויר. הטמפרטורות פה מאוד גבוהות, אמורות להגיע עד 35 מעלות, אמורות להגיע גם ל-70% לחות. אבל ממש עכשיו, רגע לפני שאתה פונה אליי, מתחיל כאן טפטוף מרענן. לא הייתי בונה על זה לשעת המשחק, אבל אתם יודעים, גם הפועל באר שבע וגם סבח, שתיהן רגילות לטמפרטורות הגבוהות האלה, אז אני לא חושבת שלאיזושהי קבוצה יש יתרון או חיסרון בהתאם לטמפרטורות. לגבי האווירה, הטמפרטורות הגבוהות גורמות לכולם להסתגר במזגנים, מאחורי איזושהי קורת גג מצננת. אבל כן אפשר להגיד שאתמול, בשעות הערב, הטמפרטורות פה קצת יורדות, אז אתמול בערב כבר ראינו את אוהדי באר שבע צובעים את הרחובות, מתאספים בכיכר מרכזית כאן בעיר, מעודדים, עושים רעש, עושים איזשהו מפגן כוח. הרשות המקומית לא כל כך אוהבת את הרעש הזה, אז היו שם שוטרים שקטעו את החגיגה, אבל הפועל באר שבע כאן באנרגיות חיוביות ובאמונה גדולה גם מצד המועדון, גם מצד השחקנים, גם מצד האוהדים שלהם.
0: יפה, ונקווה שהם אכן יעמדו במשימה. איך עבר האימון המסכם על רן קוז'וך והשחקנים שלו?
1: עבר מצוין, אתמול בערב הם מעבירים את האימון המסכם כאן באצטדיון שבו הם ישחקו גם הערב, ולפי האימון המסכם מסתמן שרן קוז'וך לא מכין איזה שהם הפתעות לסבח, לא ככל הידוע לנו בכל אופן, יכול להיות שהוא מכין הפתעות גם לנו, אבל הוא אמור לעלות עם אותם 11 שניצחו 2-0 את הכוכב האדום, ואותם 11 שניצחו 2-1 את סבח בשבוע שעבר, ומבחינת ההכנות הם גם לא צופים איזה שהם הפתעות מיוחדות מסבח, אומרים אנחנו עקבנו אחריהם תקופה ארוכה, צפינו בלא מעט דקות משחק של סבח, אנחנו יודעים מה סגנון המשחק שלהם ויודעים למה להיערך, הגענו מוכנים בשבוע שעבר, אנחנו מגיעים מוכנים אפילו יותר עכשיו. הדגשים העיקריים זה לעבור את הדקות הראשונות, בכל זאת תהיה כאן אווירה ביתית, אנחנו מדברים על אצטדיון של כ-30 אלף איש, ש ככל הנראה באזור ה-20 אלף יהיה מאויש גם באוהדים, מתוכם כ-1,000 אוהדי הפועל באר שבע, אז כן תהיה אווירה ביתית לסבך, אנחנו צופים.

0: נוספים שיגיעו גם מועדי קרבח. סבח מועדון צעיר באופן יחסי, בלי יותר מדי אוהדים, אבל האירוע היוקרתי וההיסטורי הזה גם מבחינתם גורר אוהדים של קבוצות נוספות ועניין מקבוצות נוספות, אז אנחנו צופים אווירה ביתית, ורן קושך מבקש מהשחקנים שלו בעיקר לעבור את הדקות הראשונות בשקט, ברוגע, לשלוט בכדור, להניע כדור כמו שהפועל באר שבע יודעת לעשות, ולא להתרגש יותר מדי עם האווירה הביתית שתהיה לסבח.
1: תגידי, נתקלת באוהדי קרבח? ראיתי שחלק מהם עודדו דווקא את אוהדי הפועל באר שבע בגלל היריבות העירונית משהו עם סבח הצעירה.
0: אז תראה, מנובלני, אנחנו מכינים לכם שידור מקדים מדהים, אם מורשה לי להגיד עם כל הצניעות, ובמסגרת השידור המקדים גם יצאתי אתמול לצלם כתבה שבמסגרתה שאלתי אוהדים כאן בבקו לקראת המשחק הזה, כמעט כולם אוהדי קרבח, אבל כמעט כולם גם אמרו לי, אנחנו רוצים שסבח תנצח, זה כבוד גדול עבור אזרבייג'אן, זה רגע שיא עבור הכדורגל המקומי. הופתעתי, אתה יודע, קבוצות מקומיות, אני רגילה למכבי והפועל, ששם אוהד של קבוצה אחת לעולם לא ירצה בהצלחתה של הקבוצה האחרת, אבל כאן אמרו לי, אנחנו כולנו אזרבייג'אן, כולנו בעד הקבוצה המקומית.
1: יפה, טוב, נחזיק אצבעות להפועל באר שבע. אגב, סוכניות ההימורים מדרגות את סבח כמועמדת לניצחון במשחק הזה, אולי בגלל הקאמבק המופלא שלה מול אראוס, ואני מניח שבהפועל באר שבע מגיעים מאוד מאוד דרוכים הערב, כמו שאמרת?
0: כמובן מגיעים מאוד מאוד דרוכים, אבל גם יודעים שהיתרון שהם מגיעים איתו הוא יתרון שברירי עדיין, רק גול אחד, ומאמן סבח גם מדבר איתי אחרי המשחק הקודם ואומר שהוא מאמין שקבוצות בבית שלהן טובות ב-20% יותר מאשר כשהן משחקות בחוץ, וכמו שציינת, סבח כבר הפסידה משחק אחד במשחק הראשון וניצחה במשחק השני, וכן פילה לשלב הבא. באופן כללי סבח שיחקה שני משחקים יותר, זאת אומרת, היא התחילה משלב המוקדמות הראשון, הפועל באר שבע הצטרפה לשלב המוקדמות השני, שיחקה שני משחקים יותר, אז הם מגיעים מלאי ביטחון. אבל עדיין, רן קושוך אומר, אנחנו נשחק את הכדורגל שלנו, הראינו שאנחנו מסוגלים לעשות את זה בשבוע שעבר ברומניה, והוא מאמין שהם מסוגלים לעשות את זה גם היום בערב, וגם אני מאמינה, צריך להגיד, ואני שומעת גם מהמקומיים כאן, מכתבים שמסקרים את סבח, שלמרות ההצלחה, עדיין חושבים שהפועל באר שבע ברמה המקצועית על הנייר טובה יותר, ואם לא יהיו הפתעות, אז היא גם זו שצריכה לקבל היום את הכרטיס המיוחד לליגת האלופות.
1: הלוואי. טוב, תהני מהגשם, גשם מתפתף בבקו, ושיהיה פחות לך ודביק. אדר, יעקובי, תודה. נחזור אלייך הערב. אנחנו נחזור לבקו בהמשך חדר החדשות עם כל ההכנות של הפועל באר שבע, ונהיה מועדי הקבוצה לקראת המשחק הערב. אבל עכשיו אנחנו אומרים שלום ליושב ראש הפועל תל אביב וחדש סתיו שחם. אהלן סתיו.
2: היי, צהריים טובים, מה נשמע?
1: אני בסדר גמור. קודם כל מברוק על התפקיד החדש.
2: תודה רבה, אני רק מדייק, יושב ראש הפועל, מועדון הפועל כדורסל של הפועל תל אביב.
1: ברור, ברור, ברור, רק כדורסל של הפועל תל אביב, למרות שאתה גם מועד של הכדורגל.
2: אני גם מועד של הכדורגל וגם ספונסר ראשי העונה של הכדורגל, ומאוד מעריך כמובן גם את העבודה שאני עושה שם, ואני גם ספונסר של הפועל אוסישקין בנשים בכדורסל. אני אוהד הפועל תל אביב אדום בכל רמה חבריי.
1: תגיד, אני משיחות עם אנשים, אנשים מדייקים בצורה מאוד מאוד ברורה ואומרים, מועדון הכדורגל של הפועל תל אביב מתנהל בצורה מקצוענית, הפועל תל אביב, ההנהלה מתנהגת בצורה ומתנהלת בצורה קצת שכונתית, זו הסיבה שמונית ליושב ראש המועדון בכדי לשנות את אופי הניהול במועדון?
2: אני קיבלתי את המנדט להוביל את המועדון מבעלי הפועל תל אביב, עם אופר ינאי, גילי רענן, מיקי מלכה ואלן אבוד. במטרה אחת מרכזית, לפחות מבחינתי, זה לאחות את השברים ולהחזיר את האמון של כלל הקהילה של הפועל תל אביב חזרה במועדון. זו המטרה העיקרית מבחינתי, מעבר כמובן לזכות סוף סוף באליפות המדינה בישראל, בליגה המקומית ובגביע, אבל זו המטרה העיקרית שלי בעצם.
1: ואתה כבר פועל הבוקר, צחי רייכנשטיין, המנכ״ל, מסיים את תפקידו, אורן חסון, שמונה ליושב ראש והוא עזב, ממונה למנכ״ל המועדון. כן. תסביר לנו מה קורה מאחורי המהלך הזה?
2: כמו שאמרתי, המועדון יוצא לדרך חדשה, יש לנו עוד כל מיני מהלכים. כמובן, כמו שאמרתי מקודם, הנושא שאני רוצה לאחד את הקהילה והכל, אני לא מתכוון לדבר על זה, אני מתכוון לבצע מעשים בפועל שיקרו לזה לקרות. זה ייקח קצת זמן, אבל אני מאמין שבסופו של דבר

0: באולם שלנו בכל המשחקים החשובים וגם הלא חשובים. זו המטרה בעיניי. אני כמובן רוצה להודות לצחי על העבודה שהוא עשה בשנתיים האחרונות במועדון, באמת שירת את המועדון נאמנה, אבל אנחנו יוצאים לדרך חדשה. אורן חסון, ניצאנו לו את תפקיד המנכ״ל, אני שמח שהוא הסכים להירתם ולרשום ובעצם להיות המנכ״ל. אורן הוא גם הוא אדום בכל רמה חברה, ואני מכיר אותו הרבה מאוד שנים מהתקופה שאני הייתי בכדורגל בכפר סבא. הוא היה מנכ״ל המינלת ואחרי זה יושב ראש ההתאחדות, ואני סומך, עליו ויחד איתי וכמובן עם, עם בעלי החברה נצליח להחזיר את האימון במועדון ולאחד את כולם חזרה.
1: תגיד, אמרת באחד הרעיונות של הפועל תל אביב, הפועל תל אביב בחר בסך הכל 800 מינויים לאוהדים שלה. איך מובילים שינוי בכדי להגדיל את מספר האוהדים לעונה הקרובה?
0: כמו שאמרתי, אני נכנסתי לעובי הקורה ואנחנו מתכננים מעשים וצעדים ממש בימים הקרובים. במטרה לאט לאט, זה לא בזבנג וגמרנו, אבל לאט לאט קודם כל להחזיר את האמון בנו ולאחד את הקהילה, ואז בעצם הרגיש כולם יחזרו, אנחנו נמכור ונעשה שמח ואפנינגים וחגיגות, ואני מאוד מקווה לשמח את כל האוהדים העונה עם תוארים מקומיים.
1: כמה מנויים נמכרו נכון לרגע זה?
0: אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה, אני גם כמו שאתם מבינים בסערת כל העניינים בשביל להתחיל ליישר את השורות ולהחזיר את המועדון הזה לעבודה סדירה במבנה ההנהלה החדש. בהמשך אנחנו נמשיך ונפעל.
1: זה שאתה אומר להחזיר אותו לעבודה סדירה, זה אומר שהעבודה הקודמת לא נעשתה בצורה סדירה? אני מניח שהייתה לך לא מעט ביקורת על ההנהלה הקודמת של הפועל תל אביב.
0: אני לא רוצה להיכנס לזה, אל תשכחו שאני גם דירקטור במועדון הכדורגל, במועדון הכדורסל, סליחה, ועניינים פנימיים של המועדון הם חברה, בכל זאת אנחנו חברה פרטית. אני לא רוצה להתייחס לזה, אני רק אומר שאנחנו עכשיו מתחילים דרך חדשה, מיישרים את השורות ויוצאים בכל הכוח להחזיר את הקהל הביתה בצעדי בוני אמון.
1: תגיד סתיו, אתה עם ניסיון בספורט, היית בעלים של הפועל כפר סבא, ניסית להוביל שם, אתה יודע, תרבות ארגונית אחרת, להוביל את המועדון למקום אחר, בסופו של דבר הרמת ידיים ועזבת. בהפועל תל אביב, עם הנוכחות המאוד דומיננטית של הבעלים, אני מניח שיהיה לך לא פשוט לעבוד לצידו של עופר ינאי.
0: לא, אני באופר עיניים מכירים הרבה מאוד שנים, ואני גם כמובן הייתי דירקטור, אני עדיין דירקטור בטעמו, אבל עוד הפעם, אני קיבלתי מנדט לא רק מאופר, גם מגילי רענן, מכימן כוון אינאווד, ביחד קיבלנו את ההחלטה וקיבלתי את ברכתם ואת הסמכויות הנדרשות בשביל להוביל, ואני סומך עליהם שהם ייתנו לי את כל הגיבוי הנדרש ויעזרו לי, וכמובן אני אעזור להם להוביל את המועדון לדרך החדשה שאנחנו מתכננים.
1: תגיד, דרך חדשה זה גם פחות עופר ינאי וציוצים מטריסים ומבעירי מדורות?
0: כמו שאמרתי, בעלי המועדון נתנו לי את כל הסמכויות לפעול קדימה, ואני אפעל ברוח הדברים שלהם.
1: תגיד, מטרות ברורות להפועל תל אביב יש לעונה הקרובה. יש עוד שינויים שאנחנו צפויים לראות בהפועל תל אביב לקראת פתיחת העונה, גם ביורוליג וגם בליגה המקומית?
0: מאיזו בחינה שינויים?
1: אתה יודע, שינויים מקצועיים, שינויים בסגל השחקנים.
0: אני יכול להגיד לך, הקבוצה כבר התחילה להתאמן, שבנינו קבוצה מדהימה, עם שחקנים איכותיים, עם המאמן שהוא אחד הטובים באירופה. מהבחינה המקצועית, אני בטוח שאנחנו נגיע להישגים כבירים, אבל אמרתי לכם, אותי אישית, כאוהד הפועל ותיק, אני רוצה אליפות במדינת ישראל, בפעם הראשונה מזה אי אלו שנים. ואם אפשר גם גביע ישראלי, אני עוד יותר אשמח.
1: כן, סוף שנות ה-60, הפעם האחרונה.
0: לא יודע אם זה... השנה זה השנה שלנו.
1: זה לפני שנולדת או אחרי שנולדת?
0: לא, אני כבר נולדתי. אבל אני רוצה בבגרותי לראות אליפות סוף סוף השנה, והשנה הזאת,
1: בעזרת השם זה יקרה. יפה, תגיד, במסגרת התפקיד כיושב ראש, הרי אתה עושה את התפקיד בהתנדבות בסופו של דבר, אבל זה יגזול ממך לא מעט זמן. הקשר שלך יהיה מול מי? מול כל הגורמים במועדון, גם המנהלתיים, האדמיניסטרטיביים, כמו אורן חסון המנכ״ל, שזה ודאי. מה לגבי איתודיס המאמן, שהוא מאוד דומיננטי ומאוד צנטרליסט?
0: אני, כמו שאמרתי, אני יושב ראש המועדון, יש תחתה את אורן חסון שינהל את כל המטה הניהולי, הטיפולי, השיווקי, השוטף. מתחתה יש גם את ג'ורג' חינס, שהוא המנהל המקצועי ואחראי על הפעילות של הקבוצה עצמה. אנחנו נפעל במבנה ארגוני מסודר, כמו כל חברה עסקית, בלי עקיפות, בצורה מדורגת, מסודרת.

0: אומר, גם על אורן בתחום שלו וגם על ג'ורג' בתחום שלו, שנוביל ביחד איתי ועם, בעלי החברה את המועדון למחוזות חדשים.
1: עד כמה אתה באמת אופטימי וכמה מהר מבחינתך כל השינויים האלה צריכים להיכנס לתוקף?
0: אני אמרתי, זה עיקר זמן, זה לא זבנג וגמרנו. אם לא הייתי מאמין, לא הייתי מקבל על עצמי את התפקיד והמחויבות הזאת. אני מאמין ביכולות שלי ביחד עם, בעלי המניות של בעלי המניות ובעלי השליטה במועדון, ביחד עם ההנהלה שלנו. אנחנו נצליח ונחזיר את כולם הביתה, זה ייקח קצת זמן, אבל אני בטוח שנחזיר את האמון בנו.
1: תגיד, איך עושים את זה אופרטיבית? איך מחזירים את הקהל שאיבד אמון ונכנס לאינטריגות מול עופר ינאי ועושה דווקא לעופר ינאי? איך באמת בונים את היחסים האלה מחדש ואיך מחזירים את הקהל הביתה ליציעים או של הדרייבין או של יד אליהו כשצריך? והלוואי שתערכו ביד אליהו במסגרת היורוליג כמה שיותר מהר.
0: כמו שאמרתי, כמובן, בהתייחס היורוליג אנחנו נעשים מאמצים כבירים להחזיר את היורוליג לארץ. הבית של הפועל תל אביב הוא במדינת ישראל ולא במקומות אחרים שאנחנו נאלצים להיות בהם. אני מאוד מקווה שנצליח. המצב הביטחוני קצת מראה שיש כיוון חיובי לדבר הזה. איך עושים את זה? אני מציע שתהיו סקרנים ותראו איך אנחנו מבצעים את זה בפועל.
1: אתה יודע שאנחנו חסרי סבלנות בדרך כלל.
0: כן, אבל אני לא רוצה לדבר ולספר סיפורים, אני רוצה להראות בשטח איך אנחנו עושים את זה.
1: הספקת לקבוע פגישה עם ראשי היורוליג?
0: לא, אני עדיין מטפל בנושאים המקומיים, יש לנו דברים דחופים על הפרק, השינויים הם שינויים מהותיים במועדון. יש את ג'ורג' ואת בעלי המניות שמעורבים ביורוליג, אני בטוח שהם עושים עבודה טוב.
1: זאת אומרת, אתה מבחינתך מסיר מעליך את העול הזה להיות בקשר עם היורוליג, למרות שאתה יושב ראש המועדון?
0: לא, אני לא אמרתי זה. עוד פעם, אני יושב ראש המועדון, אני אחראי על כל התחומים במועדון, אוקיי? בכפוף לבעלי המניות ולדירקטוריון. אבל פרה פרה, אתה יודע, מול היורוליג אנחנו בסדר, ויש את הנציגים שלנו שמטפלים שם והכל טוב. צריך לבנות את ההיררכיה, להחזיר את האמון, ולאט לאט, הכל בסדר. טוב בשליטה.
1: יפה. איזה עוד שינויים אנחנו צפויים לראות בימים הקרובים בהפועל תל אביב?
0: בואו תהיו מופתעים קצת, למה נחשוף הכל?
1: למשל?
0: לא, אני אמרתי לכם, ברגע שיקרו שינויים ודברים, אתם תדעו כמו כולם, אבל לא פעם, המטרה היא להחזיר את כל הקהילה על כלל מגווני הביתה, להפועל תל אביב כדורסל.
1: טוב, אז אנחנו יכולים להסיק מכך שיהיו שינויים קרובים בהפועל תל אביב, אנחנו נחכה להם. נכנסת לעבודה בפול טיים, אני מניח.
0: לא, יש לי את העסקים שלי, הכל בסדר, אורן עכשיו נכנס לעניינים אז הוא יעזור לי, זה לא צפוי לגזול ממני את מרבית יומי, בכל זאת אני יושב ראש, אבל יש לי את העסקים שלי שאני מנהל ביום יום, ואני בטוח שאני אסתדר עם הכל ביחד, ונצליח גם בעסקים בזאת השם וגם בהפועל תל אביב.
1: הלוואי, נאחל לך בהצלחה. עוד שאלה אחת, צחי רייכנשטיין ואורן חסון יקיימו ביניהם חפיפה, או שהפרידה מצחי רייכנשטיין היא מיידית?
0: רגע, הפרידה מצחי הייתה הדדית וחברית, אני מאוד אוהב את צחי וחבר שלו, והוא יישאר, הוא יעזור לי ולאורן להיכנס לעניינים בהרבה מאוד נושאים, אני סומך על צחי בהיבט הזה, הוא גם מביע כמובן נכונות והסכמה והכל באהבה וחברות טובה, וכן הוא יעזור, ואנחנו נסתדר.
1: שאלה אחרונה, קבעת פגישה עם ראשי מכבי תל אביב?
0: שאני אדום בכל רמה חבריי.
1: לא, בכל זאת, אתה יודע, שיתוף פעולה מול היורוליג, אולי קצת להוריד את גובה להוות ביריבות הלא ספורטיבית בין המועדונים, כי עופר ינאי הדליק מדורות פה ושם. אתה יודע, אפשר לקיים את זה בצורה טובה יותר.
0: יש לנו עניינים לפתור ולקדם בתוך הפועל תל אביב, ואני מניח שמכבי תל אביב בעתיד, אנחנו כמובן נשמח להיפגש ולחמם את היחסים, אבל כרגע הפועל תל אביב היא בראש מעייניי.
1: יפה, מקווה שאתה לא מדליק באמירה הזאת, אתה יודע, הפועל תל אביב. סתיו שחם, יושב ראש מועדון הכדורסל של הפועל תל אביב החדש, בהצלחה סתיו.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: ואנחנו חוזרים להפועל באר שבע ולמשחק ההיסטורי, הערב בבקו, תיקו ומעלה והפועל תל אביב, הפועל באר שבע כמובן, סיימנו עם הפועל תל אביב, הפועל באר שבע תהיה בשלב הליגה של ליגת האלופות, ואנחנו חוזרים לבקו, לאוהד הקבוצה ולאחד הספונסרים, אייל רביד, אלן אייל. אייל רביד, בקו, הפועל באר שבע.
2: אייל? כן, אני אתכם.
1: שלומך אייל, מה עניינים?
2: ברוך השם, הכל טוב.
1: איך בבקו, קודם כל?
2: חם מאוד.
1: חם, אה? חם ולח, הבנתי.
2: חם ולח, כמו בתל אביב.
1: אוקיי.

0: זה קצת אולי הכניס את הקבוצה לפרופורציות, כי אלה לא פשוט הערב במשחק. איך התחושות בכללי להגיע למעמד הזה, לרגע הזה, רגע שבהפועל באר שבע מחכים לו שנים מאז הכישלון הקודם?
1: תחושה עילאית, מצפים לטוב, מאמינים בטוב, כמו שעשינו עד היום, מאמינים שגם

0: משהו ששמעתי גם אותך מבקר את האוהדים על, על מספר אוהדים שיוצאים לעודד את הקבוצה במשחקי חוץ. ברמה האישית זה משביע רצון?
1: כן, אני הוצאתי מטוס של 180 איש, שהשלמנו את האלף. הוצאה לא מבוטלת לאוהד צעיר. אוהד בגילאים של 18-25, להוציא 3,000-3,500 שקל לפני אוכל ולפני כל שאתה זז מטר, זה לא מעט כסף. תזכור שאנחנו לא משחק אחד פה באירופה, אנחנו מספר משחקים, גם בית וגם חוץ.
0: נכון. ויכולים להיות עוד, להיות עוד 8 כאלה, כנראה בחוץ, נקווה שארבעה מהם בצורה כזו או אחרת יערכו בסופו של דבר בישראל. אז זאת תהיה באמת הוצאה בלתי מבוטלת.
1: מהפה שלך לשמיים, מהפה שלך לשמיים לטראמפ ולוופא.
0: כן, זה לא תלוי לא בטראמפ, זה תלוי רק בוופא. אבל איך תדע מה מבשלים לנו כאן סביבנו. משיחות שלך עם אנשי המועדון, אני מניח שאתה בקשר גם עם אלונה ברקת, ועם עוד גורמים, איך התחושות בתוך הקבוצה, בתוך המועדון, עם כל המעטפת?
1: כולם מחוזקים, כולם חולמים טוב, התפללו היום בבוקר, התפללנו אתמול ספר תורה, היום בבוקר גם בית כנסת של המלון. כולם על זה. כולם באים צנועים, כולם צנועים, כולם חדורי אמונה. אנחנו על זה על מלא. כולם להיות שם מהכלל, מהפתנאי ועד אלונה.
0: שליח הציבור היה רן קושוך באמת?
1: גם רן וגם רן, וגם בן.
0: הבנתי.
1: בן בנימין, העוזר של רן.
0: אוקיי. מקווה שישאר לו מספיק זמן בכדי להכין את הקבוצה למשחק הערב. איך התחושות...
1: למה זה איפשהו? ממתי הדת מפריע להכין קבוצה?
0: לא, לא מפריע, אתה יודע, אבל זה גוזר זמן.
1: האמונה לא מפריעה.
0: הוא אמר שזה 24 שעות עבודה מלאה. האמונה זה בבוקר.
1: 24 שעות, יש לוז יומי צפוף, וכולם ערוכים לזה, כולם מבינים את גודל המעמד. ונגיע כמו שהגענו עד היום. האמונה מחזקת, האמונה מדביקה את כולם לכולם, אתה יודע, בסוף היום האמונה מדביקה, כמו שהיא מדביקה בצהל, היא גם מדביקה בכדורגל.
0: אחלה, וזה טוב. בוא נעבור הלאה. סוכניות ההימורים באירופה נותנים יתרון ברור לסבח, בגלל שזה משחק בית ובגלל העבר שלה במוקדמות העונה, כולל המהפך המדהים מול הראוס הדנית. משפיע על הקבוצה, משפיע עליך כאוהד, משפיע על האוהדים, או שמתעלמים מכל מה שקורה מסביב?
1: ראשית, אני אזכיר לך שמול סבח קיבלנו 6% יכולת לנצח, מול 94% שהכוכב היה אמור לנצח. אנחנו לא מסתכלים על אחרים, אנחנו עסוקים בעצמנו, אנחנו מאמינים בעצמנו, ואנחנו מחזקים את עצמנו, ובעזרת השם אנחנו נהיה שם מחר בבוקר עם חיוכים גדולים, והלילה נשמח.
0: ואם נגיע למחר בבוקר עם החיוכים הגדולים ועמדתם במשימה, איך זה ישנה את פני המועדון? איך זה ישנה את הפועל באר שבע?
1: ראשית, זה משהו גדול למועדון, זה גדול לעיר, זה גדול לראש העיר, זה גדול למשפחת ברקה, זה גדול לכל אוהד ואוהד בעיר הזו. זה אירוע משמעותי, וכמו שאמרת קודם, אני מאוד מקווה שגם ארבעה משחקים ישוחקו בטרנר, אז בכלל זה יהיה חוויה, זאת תהיה חוויה אחרת.
0: שמע, זו הכנסה שיכולה להגיע, להתחיל באזור ה-60 מיליון שקלים, שזה הון תועפות לקבוצה בכדורגל הישראלי, זה הסכום הגבוה ביותר אי פעם. כל הקבוצות האחרות מישראל ששיחקו בשלב הבתים של ליגת האלופות קיבלו סכומים יפים, אבל נמוכים יותר. זה באמת יכול להיות משהו שהוא שובר שוויון בכדורגל הישראלי ולהעמיד את הפועל באר שבע מדרגה אחת מול היריבות הגדולות שלה?
1: אף פעם לא הסתכלו בבאר שבע על תקציב של האחרות, אף פעם לא השווינו את עצמנו למכבי חיפה או למכבי תל אביב, זה לא מה שמעניין את המועדון ולא את הנהלת המועדון, תמיד המועדון מסתכל על עצמו. על היכולות שלו, הוא בונה את התקציב שלו קדימה, 3 שנים, הוא לא בונה את התקציב להיום או למחר. מובן שאם ייכנס הסכום הזה, והוא אמור להיכנס שאנחנו אמורים להכניס אותו היום בלילה, זה ישדרג, אבל לא מזה פתאום יחליטו לשלם על איזה שחקן כזה או אחר, מספרים שלא רצו לשלם אתמול בבוקר, כן?
0: זאת אומרת,
1: לא יהיו שינויים.
0: לא יהיו שינויים, השפיות מבחינת שכר השחקנים, שכר המאמן, לדברים שישארו, והפועל באר שבע תתנהל במסגרות שלה, בגבולות שהציבה לעצמה.
1: אתה צריך להכיר את אלונה ואת רן כדי להבין שהצניות היא בראש מעייניהם ולפני הכל זה זה. אין קשר. זה שאנחנו צריכים להביא שחקנים כדי להתמודד עם הלחץ, גם 8 משחקים באירופה וגם הליגה בארץ בית ובעונה אחת, זה אירוע שאנחנו צריכים לעשות אותו בכל מקרה, בין אם אנחנו באלופות לבין אם אנחנו גם באלופות. אז אנחנו נצטרך תוספת שחקנים, שיהיה לנו גם שחקנים לליגה הישראלית וגם שחקנים לליגה אירופית. אבל זה לא משנה את העובדה שאנחנו עכשיו נשנה את התקציב, כי זה לא יקרה. הפועל באר שבע תשאר צנוע כמו שהייתה, וכמו שאמרנו חשב בעשר

0: 15 שנים האחרונות, ככה הוא יישאר.
1: הקרבה שלך לראשי המועדון ולאלונה ברקת, אתה יודע משהו על שדרוג צפוי בשכר של רן קוז'וך, אחרי השדרוג שהוא קיבל במידה והקבוצה עולה על שלב הליגה?
0: מה שאני יודע שלכל פונקציה במועדון יש בונוס על עלייה לאלופות. כמו כולם, אחד אחד, מההתחלה ועד הסוף לכולם יש בונוס. שדרוג לא, אבל בונוס כן.
1: יהיה בונוס, אתה אומר, אבל לא יש שדרוג בשכר, לפחות לא בשלב הזה.
0: אני לא חושב שעל כל אירוע שאתה עושה, אתה צריך לקבל שדרוג. גם אתה בתחנה, אם אתה עושה איזה אירוע, אתה לא מקבל מחר בבוקר שדרוג, נכון?
1: שמע, אבל אם אתה מגיע למעמד כזה, זו רעידת אדמה טקטונית. הפועל באר שבע בליגת האלופות זה סיפור ענק.
0: כן, אולי אז נקבל אצלכם עוד דקה בשידור.
1: אתם מקבלים מספיק לדעתי, אני חושב שאתם צריכים להיות מרוצים מזה, למרות שאתה יודע,
0: תקרא מחיים רביבו כתב אתמול. תקרא מחיים רביבו כתב אתמול, ואני חושב שיש לך הערכה כמו שלי שערכה לחיים רביבו. אתה יכול לקרוא מה הוא כתב אתמול, שכל שעתיים אתם צריכים לדבר על הפועל באר שבע ולא שום קבוצה אחרת, אבל לא משנה, נשחרר את זה.
1: אתה יודע, אנחנו מדברים על הפועל באר שבע הרבה מאוד בימים האחרונים, ונדמה לי שאנחנו גם ערוץ הטלוויזיה היחיד ששלח צוותים לסקר את הפועל באר שבע בחול, אז בוא, נשים גם את זה בפרופורציות, והצוות שלנו שם הוא גדול מאוד.
0: רק במשחק האחרון, אני מזכיר לך, כל המשחקים האחרים לא שלחתם אף אחד. מה לעשות
1: כשהמתחרים לא שלחו למשחקים שלכם אפילו לא אחד, אז הפערים ברורים, אבל בוא לא ניכנס לזה, אני חושב שאתם מקבלים נתח מאוד יפה כאן בערוץ הספורט, ואנחנו עושים את זה עם הרבה מאוד אהבה.
0: תודה. אתה זוכר שהפועל באר שבע היא אלופת המדינה, ולא סגנית האלופה, ולא מחזיקת הגביע.
1: מן הסתם, זו הסיבה שהיא בליגת אלופות.
0: 100%, יופי.
1: יפה.
0: אז הנה, אתה רואה, גם אתה כבר מתחיל להאמין בזה שבאר שבע בליגת האלופות, אז הכל טוב.
1: אני מקווה שתהיה בליגת האלופות, כי אני רוצה לראות קבוצות ישראליות בליגת האלופות. תגיד, יצא לך...
0: זה טוב לכל המדינה. אתה יודע שבחול, בחול לא קוראים לנו הפועל באר שבע, קוראים לנו ישראל.
1: וזה טוב. תגיד, הבאתם הרבה דגלי ישראל לצד הדגלים האדומים, או ש...
0: דגלי, ברור שכן, הפועל באר שבע זה הפועל באר שבע ומדינת ישראל. אנחנו לא רק הפועל, אנחנו הפועל באר שבע ומדינת ישראל.
1: אוקיי, אז הנה, סגרנו עוד פינה משמעותית חשובה לקראת הערב. יצא לך לדבר עם רן קוז'וך ככה פנים אל פנים?
0: ברור.
1: איך הוא מרגיש, איך אתה מרגיש אותו מבחינת ההתרגשות, הדריכות, כל מה שאנחנו מכירים מסביב, אבל איך זה בא לידי ביטוי כשאתה ראית אותו פנים אל פנים? הבוקר?
0: מלא אמונה.
1: אמונה שבאה עם הערכה גם ליריבה הערב, כי הוא יודע שהיריבה היא יריבה קשה. מה זה אומר?
0: ברור.
1: ספר? מאיפה באה התחושה הזאת?
0: מה זאת אומרת לצפה?
1: איך אתה מרגיש את העניין הזה? אתה יודע, מהשיחה איתו. תן לי איזושהי דוגמה שאתה אומר, וואלה, רן קוז'וך לא רק אמר לי שום על האמונה, אלא אני רואה את זה עליו בשפת הגוף שלו, בהתנהגות שלו.
0: תראה, על רן אתה לא יכול לראות שום דבר. רן בחור צנוע מטבעו. מי שמכיר אותו יודע מי הוא, הוא צנוע, הוא עושה את העבודה שלו, זה לא משנה אם הוא בטוב או ברע, אתה לא תראה עליו כלום בפנים.
1: וזו התחושה.
0: אם הוא היה שחקן פוקר, כנראה שהוא היה מנצח תמיד.
1: צריך לבדוק איתו, אתה יודע, אם הוא גם בעניין הזה, זה יכול להיות מעניין, כי הוא בסך הכל 4 שנים מאמן ראשי, והוא מגיע פה להישגים אדירים, מלבד השחייה באליפות והשחיות בגביע המדינה, עושה הצלחות גדולות, והערב זו יכולה להיות הפסגה שלו באופן מוחלט, וגם הפסגה של הפועל באר שבע. אייל רביד, ספונסר הפועל באר שבע, אוהד הפועל באר שבע בבקו, הרבה הרבה הצלחה הערב, מחזיקים לכם אצבעות.
0: תודה רבה, נעשה ונצליח בעזרת השם.
1: אמן ואמן, אנחנו עם הודעה קצרה ומיד...

0: מוזיקה ועוד. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבועום.
1: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
2: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיר שערה, מאושר בקפאין, קרממן.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי...

0: אולי תצאו עם אהבה. הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
1: כל מותגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
2: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
0: תפוזים הסינגרסל, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
3: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
4: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל.
5: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
6: גם בביצועים.
7: מור.
6: גם בהשקעות.
7: מור.
6: גם בשירות.
7: מור.
6: תגידי, מור נתנה לך.
7: מור נתנה לך.

0: עד כאן החסויות שלנו, ואנחנו אומרים שלום ליגאל גולדשטיין, אהלן יגאל. יגאל, היית אתמול באצטדיון מרים בנתניה, ב-0-0 בין מכבי נתניה לבני סכנין, אבל זה אירוע פחות משמעותי. מחזור ראשון בליגת ווינר, עוד אירוע אלימות. דייק אותנו בפרטים עם הניסיון פגיעה ביד אבו עביד ואילי חג'אג' מבני סכנין.
1: עליית מדרגה אני קורא לזה מלובני, כי בעצם, שוב, לא שחיי שחקן שווים יותר מחיי אוהד, אבל אנחנו לצערי סוג של התרגלנו בעל כורחנו לאלימות בין אוהדים. עכשיו זה אלימות בין אוהדים לבין שחקנים. על פי העדות של יד אבו עביד, חיכו לו אוהדי, מספר אוהדי מכבי נתניה מחוץ לאצטדיון. ברגע שהוא יצא הוא ספג קללות, קריאות נגדו, חלקם גם קריאות גזעניות, איחולים על מחלות למיניהם לו ולבני משפחתו. ואז החלה גם זריקת חפצים, כשהוא נכנס לאוטו זה מסלים, באוטו נמצאת גם אשתו, בעיטות ברכב, זריקה של לבנה, בקבוקים, ובאמת כל ה... מכל הבעל היד, במקום היה גם אילי חג'אג' עם אשתו הערה, גם כן, זריקה של חפצים, נזק לרכב, דקות של אימה וחרדה עד שהמשטרה מגיעה, מפזרת אותם. המשטרה גם הודיעה שהיא יוצרת ארבעה חשודים בהתפרעות הזו, שניים קטינים כבר שוחררו, הורחקו לתקופה מה...
0: תגיד, איך המשטרה הגיעה? הם התקשרו למשטרה? מישהו מהשוטרים או מישהו מאנשי האבטחה באזור האצטדיון ראה מה קורה והזיק את המשטרה? איך היא הגיעה לשם המשטרה?
1: מה שאני מבין, לא הספיקו להזיק את המשטרה, אלא המשטרה בעצם נמצאת עדיין בקומי המגרש, כי מדובר היה בפחות מחצי שעה משריקת הסיום, המשטרה עדיין הייתה שם, כוחות אבטחה עדיין היו שם, המשטרה פשוט הגיעה, ובנוסף גם המשטרה לא שמה את ידה על כל ההרבעה במקום, אלא דרך אמצעים טכנולוגיים לטענתה, הגיע אליהם, היא מתכוונת גם לבצע מעצרים נוספים, כי לפי הסרטונים שאני מניח שגם אתה ראית, מדובר בקצת יותר מארבעה אוהדים שנטלו חלק בהתפרעות הזו.
0: חבורה שלמה.
1: וצריך גם להגיד, מעבר לזה, אומנם זה אירוע שפחות תפס כותרות, אבל גם אוהדי בני סכנין הותקפו, ומרחבים שניזוקו, עד שהבנתי שזה נאלץ לקבל טיפול רפואי בבית החולים סמוך.
0: או עד של בני סכנין.
1: כן.
0: איך זה, אנחנו... איך זה לא הגיע לכותרות הבוקר?
1: זה כי זה היה חלק מתוך האירוע שהשחקנים תפסו את הכותרות, אבל יש לי אוסף מכובד מאוד של ויזואליה, של תמונות וסרטונים, של רכבים של אוהדי סכנין וספר אוהדי מכבי נתניה שמקיפים רכב ברמזור, תוך כדי שהרכב נוסע, זורקים עליו חפצים ובועטים ברכב, עם שבירת חלונות. שוב, אנחנו בכמה זה? תוך 40 ושפחות, 24 שעות?
0: כן.
1: מהאירוע ברפובות ובאירוע בנתניה.
0: נכון, ראשון, ליג... ראשון ושני.
1: ליגה טעה נפתחה בסערה, אבל לצערי לא מהסיבות הנכונות, וראינו גם את ארס חלפון מגיב בנושא הזה ודורש מהמשטרה לדבר.
0: עוד מטויה איתנו. תגיד, השאלה היא אחת, הרי אם הותקפו גם אוהדי סכנין וגם שני שחקנים, גם יד אבו עביד, שאגב, התחיל את הקריירה, את קריירת הבוגרים שלו במכבי נתניה, אחרי שהגיע מביתר טוברוק, זה היה לפני משהו כמו 11 שנים, הם זיהו שמדובר בשחקנים או שהם חשבו שהם תוקפים אוהדים של בני סכנין? אותם לא, פורים ממכבי נתניה.
1: לפי אבו עביד, לטענתו, הותקף בגלל להיותו ערבי, ובגלל להיותו שחקן מסכנין, גם מהנהלה טוענים כך, ואילי חג'אג' הוא היה כמו...

0: שנקרא על הדרך, הוא כבר היה במקום וראו שהוא עם החולצה של בני סכנין וזיהו אותו כשחקן בני סכנין, אז כבר סיסו וסימפו כבר הרחיבו את, את הפעילות האלימה שלהם, אותם קומץ אוהדי מכבי נתניה, והאוהדים כמובן שזיהו אותם כאוהדי בני סכנין, ולכן צריך להגיד את האמת, אבל שאנחנו, גם אני וגם אתה, מלווים את המפגשים האלה הרבה מאוד שנים.
1: נכון.
0: היה מפגש מאוד מאוד סוער בדוחה, שהסתיים בזריקת אבנים ובתקיפה דו-צדדית ועם נזק של, לשני מחנות האוהדים, ומישהו צריך שם להיות בוגר האחראי. דרך אגב, אורקסטין לא היה בתקופה הזו, אבל אולי הוא...
1: כן, עידן אייל סגל לדעתי זה עדיין קרה, אותה התפרעות בדוחה.
0: נכון, עכשיו דוחי, וצריך להרגיע שם את האמת. אתמול זה היה באמת מיותר, משחק, כדור שינה, וכאילו התעוררו, חיכו לסיום, בשביל שהמשחק הזה ידובר.
1: ראיתי שגם תוך כדי משחק, גם מאור לוי זכה למי שברח מכמה מאוד מכבי נתניה, ירד לחדר ההלבשה.
0: יש עניין במכבי נתניה שאני... אני מודה שאני לא מסקר את מכבי נתניה באופן קבוע, אז ככה אני זוכר שקראתי שקיבלו החלטה שמספר שורות מאחורי הספסל של מכבי נתניה לא ישבו אוהדים. כי אנחנו יודעים שזה מפיץ.
1: אני רואה אגב, הם עומדים במשימה, הם לא יושבים, הם עומדים מאחורי הספסל.
0: כן, אז אתמול מאור לוי יורד וסופק שם צור יפה, במרפאות כמובן.
1: ברור.
0: פתח איזה שהם דין ודברים, זה עובר לזריקת חפצים, והוא מחליט, לא הוא, הוא ויחד עם קארם ג'אבר הקפטן, אני חייב לציין עם קארם ג'אבר בהתנהגות של קפטן אמיתי, מלווה את לוי לחדר ההלבשה, פונה לאוהדים תוך כדי המשחק ונסה להודיע אותם, אחר מספר דקות לוי חוזר, מקבל תשואות מהקהל הרחב, על אותם מספר אוהדים ממשיכים לקלל אותו, אני מדבר עם שחקני נתניה, לטענתם, יש קומץ שיושב שם מאחורי הספסל של נתניה ומקלל את השחקנים שלו.
1: כן.
0: בוא נגיד
1: ככה. זה היה מאוד בולט.
0: מה זה?
1: אני אומר, זה היה מאוד בולט.
0: בוא נגיד ככה ש... גם שוב, בסוף שחקן כדורגל, אוקיי, הוא בא למגרש, אומר, אני לוקח בחשבון שאני מחופק כללות מהיריבה, אני חופק כללות גם מהקהל שלי, אבל מה שאני מבין, מדובר פה ביותר מאירוע אחד, פחות נעים, אבל טוב שזה יסתיים ככה.
1: טוב, אם אנחנו נסכם את האירוע הזה, בוא נקווה, יגאל, שזו הפעם האחרונה שאנחנו עוסקים באירוע הזה. נצרף אלינו את יושב ראש מנהלת הליגות, ארז כלפון. צהריים טובים, ארז.
2: שלום, צהריים טובים, רן.
1: שמע, אנחנו 24 שעות או 48 שעות, הליגה רק נפתחה, שני אירועי אלימות, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, אוהדי מכבי תל אביב תוקפים את אוהדי הפועל ירושלים ביום ראשון. אתמול אוהדי מכבי נתניה תוקפים שני שחקנים ואוהדים של בני סכנין. מה קורה פה לכל הרוחות?
2: נכון, אירועי אלימות קשים מאוד, אגב לא של האוהדים אלא של קומץ עבריינים, כפי שאתה ציינת בסיום שני המשחקים, אירועים קשים מאוד. אנחנו עוד בתחילת העונה בישיבת ההיערכות עם המשטרה דרשנו שהמשטרה תציב כוחות של שוטרים ויסם לפני כניסת המגרש, לפני שנכנסים למשחק.
1: כן, ארז נעלם לנו. רגע, ארז, נעלמת לנו לרגע, תחזור שוב על הדברים.
2: אני אומר, אתם שומעים אותי עכשיו?
1: כן, כן.
2: אנחנו עוד לפני תחילת העונה בישיבת סיכום עם המשטרה, דרשנו שכוחות משטרה יוצבו סביב האצטדיון, גם לפני תחילת המשחק כדי למנוע עימותים בין הקהלים, וגם בסיום, בפיזור, עד עזיבת אחרון האוהדים. לצערי הרב, אמנם כן מהדיווחים של המשטרה שקיבלתי, כן היו שוטרים, לא הצליחו באותו רגע לתפוס, אבל כן לפחות בוצעו מעצרים, גם במשחק של הפועל ירושלים וגם במשחק אתמול של מכבי נתניה סכנין, עצרו גם היום ארבעה חשודים במעשים, ואני מקווה מאוד שהפעם הפרקליטות תגיש כתבי אישום חמורים, ובתי המשפט ייתנו ענישה קשה.
1: לא יקרה, לא יקרה, אל תבנה על זה. הרי אנחנו עשרות שנים מדברים על הנושא הזה, ואתה יודע מצוין ש... קודם כל, הפרקליטות אוהבת להכניס דברים לפרופורציה, גם אם לעתים היא מבקשת אנשים חמורים, אבל בתי המשפט מתייחסים בקלות ראש לאותם אוהדים, וחושבים שמדובר במעשה קונדס, ולא בפורעים על מלא.
2: לצערי נכון מאוד, אבל אני לא מוותר, וגם, איך שעכשיו דיברת, אסור לנו לוותר, כי אנחנו בסוף היחידים שמוסמכים להכניס לכלא, זה שופטי בית המשפט, לא אני ולא אף אחד

0: ולכן אנחנו חייבים לדרוש, וכבר אחרי שני האירועים הקשים חזרנו על דרישתנו לקבל שופט ספורט. הצענו שוב לממן את אותו שופט ספורט, בגלל החשיבות שאנחנו רואים בספורט, ובסוף מדינת ישראל, מערכות של עקיפת החוק במדינה, דהיינו משטרה, פרקליטות, בתי המשפט, הם צריכים למגר את האלימות, והם צריכים לתת את הענישה הקשה.
1: תגיד, אתם, אני מנסה לחשוב איזה כוח יש לכם כמנהלת, הרי אתם בסופו של דבר תאגיד של קבוצות ליגת ווינר והליגה הלאומית. הרי אין לכם באמת כוח של ממש. הדבר היחידי שאתם יכולים לעשות זה לפנות, זה לצעוק, את זה אתם עושים, זה לא עוזר. משטרת ישראל לא באירוע. כשמסתיים משחק כדורגל, משטרת ישראל מתחפפת, אני אומר את זה בצורה הכי בוטה, מתחפפת, לא אכפת לה לא מהתפרעויות אוהדים, היא לא שומרת ומאבטחת את סביבות האצטדיון, כי בתוך האצטדיון היא לא נמצאת. ועוד דבר נוסף, גם את התנועה היא לא דואגת להכווין, והאוהדים תקועים בפקקים שלפעמים שעה אחרי יציאה מאצטדיון. זה פשוט לא מעניין את משטרת ישראל. היא את הכסף שלה מקבלת מלפני המשחק ועד שריקת הסיום ולהתראות. למה לא משנים את זה?
0: קודם כל, לגבי הכסף הוא באמת עובר. לגבי מה שאתה אמרת, המשטרה טוענת שכן היו שוטרים. היא טוענת שהיא לא יכולה להגיע באותו מקרה על כל עבריין שזורק אבן, כי סך הכל, אתה יודע, סביבת האצטדיון היא משהו שהוא רחוק, אבל לכן אנחנו חוזרים ומקיימים פגישות עם המשטרה כדי לתגבר את הכוחות, ולגבי התנועה בוודאי, אנחנו מצפים מהמשטרה להכווין את התנועה בסיום המשחק, כמה רמזורים קדימה, כדי לשחרר את הלחץ. אבל לפני תנועה אני קודם כל רוצה שהם ימנעו מאותם עבריינים להשתולל אחרי המשחק. בסוף גם הם טוענים שהם רוצים ענישה קשה של בתי המשפט, וכל מה שנותר לנו, אחד, להמשיך על הלחץ, על בתי המשפט, מנהל בתי המשפט, לתת לנו שופט ספורט, הדבר השני, לתת ענישה קשה, והדבר השלישי, שהפרקליטות לא יראו מזה מעשה קונדס, כי אנחנו מעבירים לפרקליט המדינה, זה לא מעשה קונדס, זה הרס הספורט הישראלי. ואם הם לא יעצרו את האלימות, ברגע שהכדורגל הישראלי נמצא בשיאים חדשים מבחינת הספורט, אם הם לא מסוגלים, שיעבירו לנו את הסמכויות. אני מבטיח, אם אני אקבל שוטרים, ואם אני אקבל פרקליטות, ואני אקבל בתי משפט, אני מבטיח לך שתוך חודשיים אנחנו נמגר את האלימות. אבל כרגע
1: כן, המדינה... כן, אבל זה היפותטי לחלוטין, וזה לא נכון? קורה, וכל מה שאתם מנסים לעשות עד עכשיו לא עוזר. הנגע הזה, הפגע הזה, לא עוזב אותנו.
0: קודם כל, נכון, רן, אני רק אומר לא להתעלם, למרות שאנחנו מסתכלים על עולם הספורט, אנחנו רואים מה קורה במדינה, אנחנו רואים את מעשי האלימות כמעט כל יום, אם זה בבריכה, אם זה בכבישים, ואם זה מקומות אחרים. ואני גם טוען שבמקרים האלה, רק ענישה קשה, ולא יכול להיות שאף עבריין ספורט לא ישב בשנים האחרונות בבית הכלא על עבירות אלימות, ולצערי היו לנו. ולכן הזעקה שאנחנו משמיעים מיום ראשון, סיום המשחק, של הפועל ירושלים ואתמול אחרי נתניה, סוף סוף אנחנו מצפים באמת שהפרקליטות ובתי המשפט יעלו הילוך קדימה ויעזרו לנו בענישה קשה כדי לסייע לנו. אנחנו באנו לנהל ספורט, זה מה שאנחנו טובים, זה מה שאנחנו יודעים. אחריות על ביטחון האוהדים ועל הציבור זה של מדינת ישראל, דהיינו שלושת הגופים.
1: תגיד, פניתם לשר התרבות והספורט, אמרת שפניתם למי? להנהלת בתי המשפט?
0: נכון, יש את מנהל בתי המשפט. תראה, שר התרבות והספורט הוא לא יכול להתערב, הוא איתנו כמובן בכל המהלך.
1: אבל הוא איש פוליטי, הוא יכול להשפיע, הוא יכול לפחות לעזור.
0: אנחנו כמובן מצפים, והוא איתנו במאבק, גם המצלמות פנים שאנחנו נלחמים ומקבלים בלוק ממשרד המשפטים בגלל חדירה לפרטיות, הוא איתנו בכל המהלכים, אבל בסוף לתת ענישה קשה זה החלטה של שופט. והשופט צריך לקבל, וגם שאנחנו אמרנו תחמירו את האנשים, אמרו לנו בסוף מי שמחליט זה השופט, ואנחנו רוצים שהשופט יבין שהוא הורס לנו את הספורט אם הוא לא נותן ענישה קשה. ולכן גם שר הספורט, מנכ"ל הספורט וכל מי שקשור לכדורגל הישראלי דורשים ענישה קשה, כולל יו"ר ההתאחדות, דורשים ענישה קשה כנגד אותם עבריינים, ואנחנו מקווים שמערכת אכיפת החוק, אגב זה תפקידה, אני מתפלא כי אנשים שואלים אותי, זה התפקיד שלה.
1: מה, לאכוף? לאכוף ולמגר אלימות? תשמע, אני אתמול נסעתי לשידור באשדוד, לא ראיתי ניידת אחת לאורך הכביש, ואני יכול להגיד לך שהניידות היחידות שראינו זה אלה שסגרו כבישים בגלל הפגנה שהייתה על כביש 4, הפגנה של חרדים שמתנגדים לחוק הגיוס. זאת אומרת, המשטרה עוזרת לפורעי החוק, אבל לא מגנה על אלה ששומרים על החוק ורוצים להגיע בשלום מנקודה לנקודה. אז אתה מצפה שהם באמת ישמרו על החוק מחוץ לאצטדיוני כדורגל? זה לא יקרה כנראה, כי זה לא קורה.
0: בוודאי שאני מצפה, אני כן מבין, והם אומרים לי שיש להם קושי בכוח אדם, כי כמו שאתה אומר, גם הפגנות וגם משחקים וגם מאות אירועים ביום שלא קשורים לספורט, ולכן ללא קשר להוספת שוטרים שחייבים להוסיף למשטרת ישראל, אנחנו מסתכלים כרגע על המנגנון שלנו, יש יחידה למניעת אלימות במשטרת ישראל שהוקמה רק לספורט הישראלי, יש לה שוטרים, יש לה תקציב.
1: היא קיימת? אנחנו הרי שמענו את זה לדעתי עוד מתקופת היותה של השרה מירי רגב, שרת התרבות והספורט.
0: לא, היא קיימת ויש לה תקציב והיא עובדת, ותראה, בסוף, עוד פעם, לצערי זה רק אחרי, לפחות קודם כל נעצרו אותם עבריינים. עכשיו צריך את הענישה, פרקליטות בתי המשפט, הרי המשטרה בסוף, דרך המודיעין, ולפי הדיווחים שקיבלתי, המעצרים בוצעו לפנות בוקר, זאת אומרת, כמה שעות אחרי המשחק, כן הגיע לאותם עבריינים.
1: מה, יגאל גולדשטיין, הכתב שלנו שהיה אתמול באצטדיון, אומר שהיו שם מתפרעים רבים, לא רק ארבעה שנעצרו. אז אתה יודע, ארבעה זה כנראה טיפה בים של מתפרעים.
0: תראה, אני אומר, ברגע שארבעה פה, ושתיים פה, וארבע פה, יקבלו ענישה קשה של לשבת אחרי סורג ובריח, אנשים יחשבו 100 פעם לפני שהם מבצעים עבירת אלימות. אני אומר, בוא נתחיל קודם כל בשמונה או ב-11 או ב-10 הראשונים שישבו בכלא. אני אומר לך, זה ימגר את האלימות. אז נכון, יכול להיות שלא תפסו את כולם, אבל לפחות תפסו חלק. אבל אם לא תהיה ענישה קשה, גם אותם חלק שתפסו זה לא יעזור, כי הם יחזרו להתפרע מחוץ לאצטדיון ובכבישים צדדיים. ולכן פה מצופה גישה חד משמעית. פרקליטות ובתי המשפט, קודם כל באלה שנתפסו, לתת להם ענישה קשה רק אחרי סורג ובריח.
1: תגיד, המנהלת הרי עושה את שלה מבחינת אריזה ושיווק של הליגות, שתי הליגות המקצועניות הבחירות שלנו, לטעמי האישי עושה אפילו עבודה טובה, אבל בסופו של דבר, כשמגיעים לנגע הזה, אתם לא מצליחים להוביל שינוי, כמו שלמשל הובילו באנגליה כשהקימו את הפרמייר ליג, ונפטרו מכל אותם פורעים אנגלים, אותם חוליגנים, שגרמו לנזקים בלתי הפיכים לכדורגל האנגלי, כולל להרחקות של שנים מאירופה של קבוצות אנגליות בשנות ה-80. יש איזושהי דרך שאולי לא עליתם עליה עדיין, שאתם כמנהלת יכולים לעשות בכדי להוביל שינוי?
0: רן, אני רוצה להגיד לך בדיוק כמו שאמרת, וזה מה שהצגנו למקבלי ההחלטות במשרד המשפטים והנהלת בתי המשפט. כל המיגור באנגליה, מעבר לענישה של הקבוצות, כל האלימות הייתה שבתי המשפט והפרקליטות התגייסו לענישה קשה, והרבה פורעים וחוליגנים אנגלים ישבו בכלא. כי בסוף זה הסמכות שלהם. לא הקים, הפרמייר ליג אין לה בתי משפט ואין לה פרקליטות. עכשיו, בסוף גם לבוא ולהעניש קבוצה על אותם 10 או 12 או 15 שהתפרעו ברחוב ליד, לבוא ולהעניש את הקבוצה זה לא ייתן פתרון, כי גם לא למכבי תל אביב ולא למכבי נתניה ולא למכבי חיפה ולא להפועל תל אביב יש שוטרים או פרקליטות שיכולים לטפל בהם. אותם עבריינים צריכים להיות אחרי סורג ובריח, ולכן אנחנו נותנים כל מה שצריך. תקציבים, 30 מיליון שקל הולך למשטרה, אנחנו משקיעים עשרות מיליונים, הקבוצות ואנחנו בחברות ההבטחה שנמצאות כדי למגר את האלימות, ובסוף האחריות של כל הנושא הזה היא של מדינת ישראל, כי היא זאת שצריכה לשמור על שלום הציבור, ואנחנו לא מורידים את היד לרגע ואת הלחץ על מערכת עקיפת החוק לסייע לנו למגר את האלימות מגרשי הכדורגל. אמרת בצדק, כדורגל הישראלי בסיאו, אנחנו רואים את ההצלחה של הקבוצות האירופאיות, אם כן נדבר על זה דקה לקראת סיום
1: השידור. לא, אין לנו זמן, אבל הדבר האחרון, אני מאוד מקווה שאתה יודע, מישהו צריך לעמוד, לדפוק על השולחן ולהרים כל זעקה, אתה או אותם אנשים שמינו אותך, ראשי הקבוצות, בכדי להביא סוף לפגע הרע הזה בכדורגל הישראלי. ארז כלפון, יושב ראש מנהלת הליגות, תודה רבה.
0: תודה לכם, וכמובן הצלחה הערב להפועל באר שבע ולמכבי תל אביב והפועל תל אביב במשחקי סוף השבוע באירופה.
1: ארז כלפון, תודה רבה. זהו, עד כאן חמש באוויר עם מהדורת חדר החדשות. עוד מעט, נהיה עם המהדורה המלאה של חמש באוויר שתכין אתכם לקראת הפועל באר שבע אצל סבח הערב בבקו, ערב גדול של שידורים. תמשיכו ליהנות, להתראות ובהצלחה להפועל באר שבע. פארי, מרסי, ליון, לאנס, מונאקו, או כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה. מאוי! צרפתית בערוב הספון בוקו שערי בוקו כוכבי בוקו רומנטיק כל זאת בעוד ערוץ הספון אנחנו משדרים דרמה

0: Glace. C'est tout.
1: Bravo, Hélène.
2: Mikhail,

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב ומכבי חיפה, המשחק המרכזי של ליגת העל, שני ב8:30, שידור ישיר מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: של ליגת העל, שני הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא נגמר, לא נגמר.
0: בחמישי ובראשון, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: בחמישי, ישראל מול מובילת הבית פולין, ובראשון לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. בחמישי ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בכל חמישי, שכטר, אוואט ורז מביאים את כל התרחישים, כל הניחושים וכל הסיכויים
2: לפנתיאון
0: לקראת מחזור משחקים סוער בליגות המובילות.
3: יהיה מושלב.
4: דהרי התחזית
0: בשיתוף ווינר, עונה חדשה בערוץ הספורט של ישראל.
5: פארי, מרסי, ליון, לאנס, מונאקו, או כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה.
6: אוי! אוללה!
5: לליגה הצרפתית בערוץ הספורט. בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטי. כל זאת בעוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס, סטו.
7: בואו ילד!
8: כן, אני בדיוק הגעתי מעולה לשידור, אני דבר איך אחר.

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב ומכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. שני ב8:30. שידור ישיר מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים פרמאפ.

0: המרכזי של ליגת העל, שני הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא נגמר.
0: בחמישי ובראשון, ים מדע.

0: תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: בחמישי, ישראל מול מובילת הבית פולין, ובראשון, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט בחמישי ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: קבו ילד,

0: התחזית.
1: בכל חמישי, שכטר, עוואט ורז מביאים את כל התרחישים, כל הניחושים וכל הסיכויים
2: לפנתיאון,
1: לקראת מחזור משחקים סוער בליגות המובילות.
3: יהיה מושלב.
0: נערי התחזית.
1: בשיתוף ווינר, עונה חדשה בערוץ הספורט של ישראל.
4: ליון, לנס, מונאקו, או כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה.
5: אוי! אוללה!
4: לליגה הצרפתית בערוץ הספורט. בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטי. כל זאת בעוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס, סטו.
6: בוא ילד!
7: כן, אני בדיוק הגעתי מולה

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. שני ב-8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: של ליגת העל, שני הבא, שידור ישיר.
1: הוא שולח הודעות לתקשורת.
2: מי?
1: הבעלה של השופטת.
3: חמש באוויר, אנחנו יוצאים לדרך מיד לאחר מבזק החדשות עם מלובני האחד והיחיד.
1: נפתח עם מבזק חדשות הספורט שהפועל באר שבע נמצאת 90 דקות ואולי יותר מההפלה ההיסטורית אל שלב הליגה בליגת האלופות. הפועל באר שבע תעלה הערב למפגש הגורלי בבקו מול סבח בידיעה שניצחון יעניק לה כרטיס היסטורי, גם טייקו יספיק, כרטיס היסטורי לשלב הליגה בליגת האלופות וההתרגשות בשיאה לצד אמונה גדולה בקרב השחקנים והצוות ביכולתם לעמוד במשימה ולהשלים את הישג חסר התקדים של המועדון. רן קוז'וך, המאמן שערך עם חניכה ואת האימון המסכם, אינו צפוי לבצע שינויים ב-11, וימשיך עם אותו הרכב שפתח במשחק הראשון. כמו כן, מאמן הבהיר את החשיבות הקריטית של ריכוז מקסימלי כבר מהפתיחה, על מנת לצלוח את הדקות הראשונות מול אווירה ביתית חמה של כ-20 אלף אוהדים מקומיים, מתוך

מתוכם 1,000 אוהדים אדומים שילוו את הקבוצה ביציע. השידור הישיר שלנו יתחיל בחמש ספורט, החל בשעה 6:45. נמשיך אל הצרות המקומיות שלנו, ולא חסרות כאלה, לפחות לא מבחינת האלימות בכדורגל הישראלי. אירוע חמור בסיום התיקו בין מכבי נתניה לבני סכנין. שחקני סכנין יעד אבו עביד ואילי חג'אג' הותקפו ברכבה מחוץ לאצטדיון בידי אוהדי מכבי נתניה. אבו עביד סיפר לערוץ הספורט, הרגשתי שרוצים להרוג אותי, בעטו לי ברכב רק כי אני שחקן סכנין. במועדון טוענים למניע גזעני בתקיפה הזו. יושב ראש המינהלת ארז כלפון שיגר את הגינוי שלו לאירוע. שוב אירועי אלימות של עבריינים, הפעם כלפי כדורגלנים. פניתי למשטרה לתגבר כוחות סביב המגרשים, ואני מצפה מהם להגיב בהתאם ולפעול ביד קשה ולשים את אותם פורים מאחורי סורג ובריח. תם חלום המכללות של נועם יעקב בן ה-21, לאחר שה-NCAA החליטה לפסול את המועמדות שלו למכללת יוטה. נועם יעקב מבחינתו אמר, אני נסגרת לי דלת אחת, נפתחת דלת אחרת, אני אקבל את ההחלטה שלי ואמשיך למרות המאמצים לשחק בארצות הברית במסגרת ליגת הפיתוח של ה-NBA. עד כאן מבזק חדשות הספורט.

0: הזיה.
1: תודה, תודה, רן. מה קורה קוף, מה קורה אליסה, הרבה מאוד נושאים, המון המון המון המון המון המון נושאים. גולת הכותרת כמובן משחק המשחקים של באר שבע, אבל קוף ואני כבר התבטאנו אתמול ביציע בטוח. אני סתם מנחש שתרצה לפתוח עם מיקי ברקוביץ', אני צודק?
2: שמע, זה כמה שאתה מודע לסיפור, הייתי מדבר עם מוטי הרוסטי שכל יום שלישי נמצא אצלו. וכלשונו חוזר מפורק, לפעמים הוא לא יכול לנסוע הביתה, זה הכי טוב שלו, הכי קרוב שלו משך 55 שנה. ואתה שומע גם מצביקה ואתה שומע מאחרים, כשאתה רואה את זה מולך, בקרוב בבטן, שמע מיקי זה אחד, אתה לא יכול לכמת את ההשפעה של מיקי. מיקי בזכותו עשרות אלפים משחקים כדורסל. אני אומר, הרבה שחקנים שהיום משחקים, ששיחקו לפני 20-30 שנה, גדלו עליו, הוא היווה את ההשראה. ירדת למגרש, תפסת את הכדור, רצית לקלוע כמו מיקי. רצית לקלוע כמו מיקי עם יד ימין לפה, וכמו שאתה זורק עונשין, וכמו בסיטואציה הזאת. זאת אומרת, מיקי, ההשפעה שלו, עזוב את ההכתרות, אהבתי את ההגדרה של רן קוניק, באמת הספורטאי הישראלי הכי גדול של ענפי הכדור. כי באמת אי אפשר להשוות, נגיד, ענפי כדור לענפים האישיים. ואני אומר לך, אתמול רז הרגשתי באמת סוג של אגרוף בבטן.
1: אלי, אפילו תחזור מההתחלה, עכשיו רק חיברו אותך.
2: אני אומר.
1: לצערי, תחזור, אלי, מההתחלה אפילו. תחזור, מההתחלה אלי, נשמה.
2: קשה לי עוד פעם, כי זה היה באמת מה...
1: כן, אני קולט, אבל לא שמעו ואמרת דברים חשובים. תתחיל מההתחלה, רק כשרואים את זה, תתחיל מההתחלה.
2: אני אומר, מיקי, מה שראינו אתמול, ואני אומר עוד פעם, הייתי מודע, הייתי בשיחות עם מוטי הרוסטי כל השנה, אתה מדבר עם צביקה, אתה מודע לסיפור של מיקי. ואתה שומע גם על איך המצב שלו מידרדר, אבל כשאתה רואה את זה מול הפנים שלך אתמול, זה אגרוף בבטן. זה משהו ש... אני אומר עוד פעם, קשה לי, אני אומר עוד פעם, באתי יום לבית כנסת, אנשים, אתה יודע, היו באלם, צלצל אליי אתמול קרוב משפחה מאיטליה, שהיה הולך למשחקים של מכבי תל אביב באיטליה. מה קרה למיקי? מה קרה למיקי? מיקי נגע בכל כך הרבה אנשים, עשרות אלפי שחקני כדורסל, גדלו למעשה כדי להיות מיקי ברקוביץ'. היית יורד למגרש השכונתי, לבלטות, ורוצה לזרוק כמו מיקי ביד ימין, ואתה לא מבין שאתה לא יכול, כי מיקי זה רגליים, זה ידיים, זה אימונים אינסופיים, זה פלא רפואי כשהוא היה שחקן, פלא רפואי עד גיל 41 שיחק, לא שמעת שיש לו סחוס כזה ונקע ושמקע וכל הדברים האלה. ואני אומר עוד פעם, התחושה הקשה הזאת, אין, זה לא יותר מגיבור ילדות. מיקי, רן קוניק הגדיר את זה אתמול, הספורטאי הכי גדול של ענפי הכדור, אתה לא יכול להשוות ענפי כדור לענפים אישיים, ובאמת כואב הלב, כואב באמת לראות את הסיטואציה. ומה אני אגיד לך, מפה כולנו אני אומר, תמיכה, גם לאשתו שלי היקרה, גם לילדים ניב, רועי ו...
1: עדי. הסרט העוצמתי של ניב רסקין, כי כמו שאתה אומר, ידעת.
2: ידעתי, אבל כשאתה רואה, אין
1: מראה... אבל כשאתה רואה את זה מול העיניים, הסרט האדיר הזה,
2: זאת אומרת, המציאות. התמונה הכי קשה, שהוא לא מזהה את הנכדים שלו. מה אני אגיד לך, מיקי הרי היה, היית פוגש לו לפני 5 שנים, אלן, בן אדם נראה 45. 45 מקסימום. פוש-אפס וכושר בפארק ומחייך לכל אחד וחיבוק לכל אחד וכתבו לי היום חברים שלי, אתה יודע שהיו מטיילים בפארק נגיד עם אמא שלהם החולה, יש לי חבר שהוא חטוף באנטבה ויחד עם אמא שלו שהייתה חטופה באנטבה ומיקי ניגש אליהם ומחבק אותם ומדבר איתם ואומר עוד פעם, מיקי זה גיבור תרבות, זה מעבר לעוד ספורטאי ישראלי שכן, והיו ספורטאים נהדרים, אני אומר עוד פעם, כולם נהדרים, אבל מיקי זה קופמן סבל ממנו בתור אוהד הפועל רמת גן, אבל אני חושב שאתה ביום האחר, ביום הזה שאתה רואה את אוהדי הפועל תל אביב, כל אוהד כדור, כל אוהד ספורט, כל, אתה יודע מה, גם לא אוהדי ספורט, כולם התכנסו למעין איזה תוגה, אני מדבר איתך אנשים שמגיל 45
1: ומעלה. אתה יודע, אלי, אני סיפרתי לקוף, אתמול חזרתי קוף מהיציאה, עוד פעם ראיתי את הסרט בלילה, ראיתי שוב את הסרט, ומה שעלה לי בראש, שהלוואי ודקה לפני שהוא צולל לעולם אחר, יכלנו כאילו להיפרד ממנו כולם, להגיד כאילו כמה אוהבים אותו, כי זהו, כאילו אתה לא יכול, הוא לא זוכר לפי הסרט, את הרגעים, אתה לא יכול...
2: איציק פרי בגיל 70, כי הרי... יודעים
1: את הקרע
2: של מיקי במכבי?
1: דקה לפני שהוא צולל...
2: יש משחקים בגול שלו בכל
1: ירושלים.
2: הוא היה בראשון 5 שנים. הוא שם למעשה את ראשון על המפה, מבחינת כדורסל בזמנו. איציק פרי בגיל, עשה לו יום הולדת גיל 70, הזמין את מוטי, את זלוטי קמר, את מוישלה, את בוסני, את כל מכבי ראשון, אמר להם, חבר'ה, זה יכול להיות היום הולדת האחרון שאנחנו רגעים למיקי ברקוביץ. עשה את זה אצלו בחצר, והיה באמת אירוע מרגש.
1: כי כבר אז היו
2: סימנים. אז הסימנים כבר היו...
1: אבל אתה מדבר על, עם כל הכבוד לראשון, ואני זוכר את התקופה...
2: היה 5 שנים בראשון.
1: בראשון, כן.
0: מי הבריקון? גם מוטי היה בראשון, גם חיים.
1: לא, איזה זעוד היה שם. כן, הם עשו נבחרת חלומות.
2: ספנסר ובנקס ו...
1: כן, היה נבחרת חלומות אז בראשון, אבל זה ראשון. אתה מדבר, כאילו נפרדו ממנו בראשון. בוא, הימים הגדולים.
2: מיקי אז היה...
1: הביא האירופה לאליפות והכל.
2: מיקי אז היה בן 37, כשהוא היה בראשון, 37, 38. ואתה הסתכלת על הפלא הזה.
1: אבל אני אומר, אם יכלנו, אתה יודע...
0: הזיכרונות שלי ממיקי...
1: היו אומרים, יש יומיים?
0: מתחילים...
1: לפני שהוא...
0: מתחילים הרבה לפני. באמת, ב-76 עם רלף. ב-77, מקום רביעי באליפות אירופה. 79. כמובן, הגביע הראשון של מכבי.
2: 79...
0: ב-79 מקום שני, מדליית כסף באליפות אירופה. תקשיבו, זה הישגים, זה הישגים ששום כדורסלן לא יכול להגיע אליהם במישור הבינלאומי, כן? יש לו כמה תארים אירופיים, איזה 14-15 אליפויות, פעם ידעתי בדיוק.
2: כל קיץ היה בנבחרת.
0: כל קיץ.
2: ועכשיו קיץ בנבחרת, אז...
0: ואתה יודע מה, שאומרים לי על... ה-NBA זה רובכם ילדים, אבל מיקי היה לו, היה חוסר רק ב-NBA, באטלנטה.
2: היה יכול להיות האירופאי הראשון ב-NBA.
0: מקבי נלחמה איתו עד בתי משפט, לא לשחרר אותו.
2: אני חושב אבל שיצא לו טוב.
1: אלי, אני...
0: לא משנה, אני אומר...
2: אני גם אמרתי לו, מיקי,
0: אני אומר...
2: אל תצטער, כל פעם אתה ברעיונות מצטער שלא היית ב-NBA, אמרתי לו, מיקי, לא נותנים לך לשחק, כי אז לא ספרו את האירופאים. אני זוכר אירופאים...
0: הם רצו אותו, אלי, אני לא יודע אם
2: לא היו נותנים לו לשחק.
0: אני לא יודע, לא אימנתי שם.
2: היית מפספס עוד שנה, שנתיים פה כלג'נד.
1: אלי, אני התחלתי לשחק כדורגל בגיל 15. מגיל 12 עד גיל 15 שיחקתי כדורסל בגן שמואל. אז בתקופה של גל קנאז...
2: הגיע מיקי לגן שמואל.
1: יפה. ומהיום הראשון שהתחלתי לשחק כדורסל...
0: אבל באיחור.
1: כל הזמן ניסיתי לחכות...
0: הם קיבלו את זה 48 שעות אחרי.
1: הייתי מה שנקרא, אתה יודע, הרגשתי כאילו שאני גדול המעריצים. מספר 9. אתה שומע, מנסה לחכות עם המגן זהה, מנסה לחכות את הזריקה, מנסה לחכות את זריקת העונשין, את הכניסה, כל הדברים מסביב. עכשיו, כילד, איפה שגדלנו בחדרה, אז היה, אם אתה זוכר, את הסל מהספוג, שהיו שמים את הספוג. ואז היה משדר גדעון עוד, שהיינו משחקים נגד בוסה סרייבו, והיינו משחקים אריסלוניקי, קנטו, כל הקבוצות האלה, וגדעון היה משדר, וכל פעם מיקי עם הכדור, והייתי כאילו בחדר, אתה יודע, בוא, לא גדלנו עם כפית זהב, הייתי כאילו רץ בחדר עם הכדור ספוג, ומיקי, מיקי, מיקי. זאת אומרת, ופתאום שאתה רואה את זה, זה מה שעלה לי בראש. הלוואי

0: יכול להגיד לו יומיים לפני שהוא צולל לעולם אחר, כמה אני אוהב אותו, כמה הרצתי אותו, כמה הוא אליל ילדותי מעבר לגיבור ילדותי, וכמה בו הוא השפיע פה על הספורט, וכמה עבורי, אני אומר את זה שנים,
1: זה הסיפור.
2: אני עכשיו, אתה יודע, אני רץ.
0: גדול הכדורסלנים. אני תמיד אמרתי לך שבשבילי זה מיקי, אחרי זה אדי גורדון. אנחנו לאורך שנים שאנחנו חברים, תמיד אמרתי לך.
1: הם שיחקו ביחד.
0: כן, תמיד אמרתי לך, מיקי, ופתאום שאתה רואה את זה, כאילו, אתה מכיר את זה, כאילו, אין לי מי לדבר, וזה כאילו כואב, כאילו, אין. לפחות היית יכול מילה. אבל באמת, כמו שאמרת, אני רואה את שלי והילדים, והילדה, וטל, ומוטי, דרך אגב, הרשו רק לטל ומוטי. הרשו רק לטל ומוטי.
1: הקטע שבא לידי ביטוי אתמול כשהוא איש משפחה, הרי הוא הקים קבוצה כדי שהבן שלו ישחק שם רואי. היה לי קטע איתו יום אחד, אתה יודע מה? אני יושב פרשן ברמת השרון,
0: רגע. זוכר.
1: היה יושב פרשן ברמת השרון, עכשיו לא היה צ'אלנג' ולא היה ור ולא כלום. והיה משחק מאוד צמוד. הוא היה פה אל חיפה רמת השרון, נגד, לא זוכר בדיוק איזה קבוצה שנייה, אבל סוג של כזה דרבי. והשופט וגילי עובד מסתכל עליי, שואל אותי, אלי, 2 או 3? ואני, אתה יודע, בזווית שלי רואה 2. למחרת מיקי מתקשר אליי. לא מתפקידך להתערב. מיקי רצה לנצח.
0: אלי, אז אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מה שאמרת. הקטע שהוא היחיד, היחיד, ואני מוכן להתבקר איתך שעות, שהוא כליל השלמות. עכשיו, אתה אומר, איש משפחה, בגלל שמיקי איש משפחה, בן אדם, תקשיב, קלאס, עם כל הכבוד לכל הספורטאים, חלילה, אני מדבר עכשיו על מיקי. בגלל האפיונים האלה הוא הפך להיות מיקי, גם בקטע של הכבוד לאנשים, שנייה, הכבוד לרעיונות, שנייה, הקטע איך שהוא היה מתראיין, הקטע שהוא איפה שרצית, בתוכנית של ילדים, הוא נתן, הוא נתן מעצמו, הקטע של המשפחה, אהבה לאשתו, אהבה לילדים, בגלל זה הוא היה מיקי.
1: קח את הקטע המקצועי.
0: בגלל זה זה היה מיקי. הקטע המקצועי אחלה, כמו שקופ אומר, התארים.
1: כשהתחיל להיות קו השלוש, היו קלעים יותר טוב ממנו בליגה.
0: כן.
1: דורון היה יותר טוב ממנו. היה קלעים יותר
0: טוב. אלי, אבל אתה כבר מדבר מקצועי.
1: אבל מיקי לקח את עצמו. מיקי, מה אמר? תמיד מקשים אותו למייקל ג'ורדן, כי שניהם נולדו גם באותו
0: תאריך. אבל אתה מדבר מקצועי.
1: יום אחד כשאמרתי לו, אתה נולדת באותו תאריך של מייקל, הוא היה בהלם. הוא 17 לשני,
0: ודמייקל 17. אלי, אני מסתכל יותר אישיות.
1: לא, בסדר.
0: אני מסתכל אישיות קודם כל, אחרי זה מקצועי.
1: אבל אישיות באה לידי ביטוי גם בעבודה קשה.
0: כן, עזוב.
1: אתה מבין?
0: זה גם מקצועי.
1: הוא מכבד את המקצוע שלו.
0: אבל זה גם מקצועית. העבודה קשה, הכל טוב ויפה.
2: כן, אבל אנחנו עושים פה...
0: אבל קשה, הוא אישיות.
2: רבותיי, עוד יהיה הזמן להספיד אותו. הוא עדיין כאן, למרות שהוא באמת לא מחובר לצערי.
0: כן.
2: הקופסה לא משהו. אבל יש כל כך הרבה זיכרונות ממיקי. אחד מהם אלי זה המטוס הבוער.
1: נכון.
2: כן?
1: זה אתה חייב סופר.
2: אתה רואה, לא? רז לא מכיר את המטוס הבוער.
1: וואו, וואו, וואו.
2: יצאנו, מיקי,
1: אז... קודם כל ניתן לך את הבוטם ליין.
0: כן, רגע, תן לקוף, כי אני חייב לעבור לבקור, כי נדב פעם איתנו, אז רגע, תן את המטוס הבוער. אני עכשיו סקרן.
1: הוא לא זוכר את התאריכים קצת, נראה לי.
0: אה, אוקיי.
2: מה זה לא זוכר? לא קצת. הרבה.
1: הפועל תל אביב נוסעת למשחק שהיא עולה לליגת האלופות, לבית הגמר של ליגת האלופות נגד
2: סלוניקי.
1: נגד פאוק סלוניקי.
2: היא ניצחה כאן 8. היא
1: ניצחה כאן 12.
2: 12.
1: הפסידה 16. הכתיע זרעי, היה שם זרעי.
2: לא, לא, 12 היה לא, אני חושב...
1: קופמן היינו. רק ג'ונסון 41 נקודות.
2: כן, הייתי שם עם יואב אביב במשחק.
1: נגמר 16.
2: ועזוב מה שהיה עם...
1: 24.
2: עזוב מה שהיה עם הקליות קו, עם הקליות, עזוב, עזוב את הדברים האלה.
1: מגיעים
2: בלילה, כאילו נגמר המשחק, הפועל תל אביב נכשלת להגיע לאירופה, צביק המאמן. נכנסים למשחק, היה 2 לפנות בוקר, משהו כזה. הטייס נותן עם הסטארטר, אתה יודע, מטוס קל, נותן עם הדומינוי. נותן עם הסטארטר, עכשיו היה תדלוק לפני זה, כל המטוס היה מלא אלי דלק, וואלה, כדור אש. חבל לך על הזמן. חבל לך על הזמן. אתה מבין, כולם, אתה יודע מה, מתחילים לבלוע כדורים.
1: למה, כתבו בסיפור, צביקה צריך לעלות יותר מאוחר.
0: כן, אז...
2: צביקה צריך לעלות?
0: ועכשיו נדב.
2: אז אני אעצור פה.
0: בדיוק. אז בואו נצרף את נדב יעקובי מבקור, שבטח שומע את הדקות האחרונות. נדב וסגי איתנו. אהלן, חברים.
3: שלום, שלום.
2: שלום, שלום,
0: מה נשמע? בסדר, אתה יודע, זה מה שנקרא, אחרי הסרט המטלטל על מיקי ברקוביץ', אנחנו כמו במעבר חד. לקראת הערב, אבל אלה החיים. אז בואו חברים, קחו אותנו לערב הגדול, באר שבע, לקראת היסטוריה.
4: כן, כולנו מקווים כמובן שתהיה היסטוריה. היינו כבר בסרט הזה, גם סגי וגם אני, לפני 10 שנים, לפני 9 שנים, הגענו עם הרבה מאוד תקוות למשחקי הגומלין, פעם ראשונה מול סלטיק בטרנר, פעם שנייה נגד מריבור באצטדיון בסלובניה. ולצערנו אז זה נגמר בדמעות, נקווה שהפעם, בפעם השלישית, זה יסתיים טוב יותר. אבל זה לא יהיה קל, אנחנו אומרים את זה מהרגע הראשון, סבך קבוצה

0: מאוד טובה, במיוחד שהיא משחקת אצלה בבית. מצד שני, הפועל באר שבע הוכיחה במשחקים האחרונים שהיא יודעת להתמודד, גם כשהיא נקלעת לפיגור, גם מול יריבה שמקשה עליה ומוצאת את הפתרונות, אבל היום זה יהיה אולי אפילו יותר קשה.
1: כן, אנחנו מרשים לעצמנו להיות טיפה יותר אופטימיים. קודם כל, אחרי סלטיק, אחרי 5-2, היה צריך להיות באמת קצת מטורף של להיות אופטימי. ואז פתאום היה פנדל של רדי, והכדור זה של אובן שם שעבר ליד הקורה, וכמעט, כמעט, כמעט, אז היו עוד שערי חוץ כמובן, אז זה כמעט, כמעט חזר לבאר שבע, כמעט, כמעט חזרה למשחק, עוד שער אחד, והיא לחצה וישבה עליהם. והדבר הנוסף זה שכאשר הגענו למריבור אחרי המשחק הראשון, התחושה הייתה שאם כל זה שבאר שבע הייתה יותר טובה במשחק הראשון, זה לא, היו שם הרבה בעיות.
0: מה זה הייתה שער החוץ?
1: היו הרבה בעיות, ובעצם ידענו מלכתחילה שבאר שבע צריכה שני שערים. הפעם היא צריכה אחד. אחד, איפה, תיקו, היא עולה. תיקו, היא עולה. תיקו,
0: היא עולה. גם בלי להבקיע שלנו.
1: אז זה בדיוק העניין.
0: אפשר.
1: אפשר בטוח, אבל אני לא רוצה שתחילו לחשוב ככה. באר שבע צריכה לשחק את המשחק הזה כדי לנצח אותו.
0: נכון.
1: לא כדי להתחיל להגיע לדקה 85 ופתאום לתפוס את הראש.
0: נכון.
1: צריך לשחק אותו שינצח אותו, פשוט כי באר שבע קבוצת כדורגל יותר טובה, יש לו יותר אופציות. יש לו יותר אופציות לכפות על סבא את צורת המשחק שמתאימה לה. יש לה יותר דרכים להגיב לדברים מסוימים שסבא אולי, אולי, אולי כן, אולי לא תעשה היום, כי הרי זה הדיבור פה ביומיים האחרונים. מה סבא תשנה? אם יצחק כמו ששיחקה במשחק הראשון, ולא יקרה שום דבר יוצא דופן, אז אנחנו נחגוג בסיום הערב הזה. אבל מעבר לזה, אתה יודע, גם יש תחושה, גם עם כל הכבוד, יש דינמיקה להתפתחות של מועדון. ובאר שבע, אני חושב, הגיע לשלב שבו היא מועדון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת היא הקבוצה הכי טובה שעל פועל באר שבע בכל הזמנים, אבל כמועדון, אני חושב שבאר שבע הגיע לשלב שבו היא בשלה להיות קבוצת ליגת האלופות בפעם הראשונה בתולדותיה.
0: נקווה כולם.
2: נדב, באר שבע מגיעה באותה סיטואציה שהגיעה לצמד המשחקים, הכוכב האדום. זאת אומרת, יתרון של שער מהמשחק הראשון. מה אפשר לקחת? הרי אז דיברנו, אתה יודע, כל כך רעדנו ממשחק הגומלין בבלגרד, וזה יצא באמת בבום גדול. מה אפשר לקחת מאותו משחק גומלין לבלגרד למשחק הזה פה בבקו?
0: מה שאפשר לקחת, לפי דעתי, זה בדיוק את סגנון המשחק ואת הדרך הזאת שלא משנים דרך. כלומר, רן קוז'וך עושה את זה כל הזמן, אבל אם זה עבד נגד קבוצה כמו הכוכב האדום בלגרד, זה אמור לעבוד גם הערב. כלומר, בואו נשחק את המשחק הרגיל שלנו. לא נתחיל לעשות שינויים, ולא שלושה בלמים, ולא לחפש איך אנחנו מעבירים את הזמן, לא, לשחק את המשחק הרגיל, כאילו זה המשחק הראשון. ככה אני רואה את זה.
1: כן, אני חושב שיש כמה דברים שבאר שבע יכולה לחדד מהמשחק הראשון. אני חושב שהכניסה של ג'בון איס לאמצע, ולהשאיר את כל הקו למזרחי, עבד מאוד יפה. אולי היה בזה קצת בעיות הגנתיות בהתחלה עם המגן השמאלי שם, אבל זה עבד מאוד יפה, אני חושב שאפשר היה לעשות את זה יותר. אני חושב שכדאי לעשות את זה בהתחלה, אני חושב ששאר יתרון לבאר שבע, שפתאום סבא תתחיל לרדוף אחרי שני גולים, ייתן לכולנו ערב הרבה יותר שקט והרבה יותר נעים. אני לא חושב שסבא תלחץ היום את ונטורה כמו שלחצה אותו במשחק הראשון, פשוט כי אליאל פרץ פרק אותה. הם השאירו אותו לבד, והוא נתן אחד המשחקים הטובים בקריירה שלו, גם עשה את העבודה הגנתית במקום ונטורה, גם שלח קדימה. אני חושב שאחד הדברים שבאר שבע תצטרך לפתור, כי אני בטוח שסבא לקחה את זה במשחק הראשון, אני חושב שפרץ יהיה פחות חופשי ממה שהיה במשחק הראשון, ואני חושב שזה משהו שגם בבאר שבע מתכוננים אליו. והדבר הנוסף זה, היו לפני המשחק הראשון, היו המון המון דיבורים על הכדורים הנייחים. הכדורים הנייחים של באר שבע היו יותר טובים, וגם ההתגוננות של באר שבע
0: כדורים הנייחים הייתה, כולל
1: שער הניצחון, כמובן. וגם ההתגוננות של באר שבע כדורים הנייחים הייתה קצת יותר טובה מאשר זאת של סבא. אז נדמה לי שזה עוד דבר שאפשר אולי לחדד היום ולחפש את הגול בדברים האלה.
3: תודה, נדב, אני אומר לך, כדורגל הרי לא משחקים על הנייר, רק על המגרש, ובכל זאת, מבחינת משחק נקודתי, זה מצב אופטימלי שאתה מגיע עם הציר המרכזי שלך בהגנה, גם מרציאנו וגם ויטור. ציר מאוד מאוד מנוסה, מאוד מאוד מיומן, והכי חשוב שגם נמצא בכושר טוב מאוד בפתיחת העונה, וזו נקודה מאוד מאוד משמעותית, כי זה גם ענייני לחץ והניסיון חייב לבוא לידי ביטוי.
0: אתה צודק ב-100%, רז, אתה צודק ב-100%, ואנחנו רואים גם את מרציאנו וגם את מיגל ויטור, כאילו הורידו איזה 3-4 שנים מהגיל האמיתי שלהם. כלומר, ויטור שנה שעברה, באמצע העונה כבר היה נראה שהוא עוזב, הוא כבר דיבר על זה, בינואר הוא חיפש אולי קבוצה חדשה, הוא הבין שהוא לא משחק, ופתאום הוא לקראת סיום העונה חזר, הבקיע גם במשחק האליפות נגד מכבי תל אביב, שער היסטורי לגבי מרציאנו בכלל, ראינו את היכולת שלו גם בעונה, בסוף העונה שעברה, ובטח העונה, שהוא גם שיפר בצורה מדהימה את משחק הרגל שלו בגיל כל כך מבוגר, זה מדהים, וזה נורא חשוב גם לשיטת המשחק של

0: המשחק הראשון, שהשחקן הטוב שלהם פתח כחלוץ ואחר כך עבר לשחק כקיצוני שמאלי. אני מניח שהיום הוא יפתח כקיצוני שמאלי כי הם צריכים יותר עוצמה בחלק הקדמי, ונדמה לי שזה בדיוק לשחק לרגליים של ויטור, לשחק לדברים שהוא יודע, ואני חושב שאתה גם יכול לראות מויטור, אתה יכול לראות, משחק לידו בלם צעיר וחסר ניסיון,
1: יחסית,
0: אבל אתה רואה ממש משבוע לשבוע, איך רוטמן לומד את הדקויות של אמנות משחק הבלם, כי ויטור הוא מורה גדול לבלמות, ואם זה היה תלוי בי, וכמובן זה לא תלוי בי, וכמובן אף אחד לא יקשיב להצעה הזאת, אני הייתי עושה כל מה שאפשר כדי להשאיר אותו בארץ, ושההתאחדות תפתח בהנהלתו בית ספר לבלמים. לכדורגל הישראלי אין בלמים כבר 20 שנה, לקחת אותו, לקחת אנשים כמו בנאדו, כמו אריק כמו אמיר שלח, כמו אדו קייסי, לקחת אותם, טל בן חיים, לקחת אותם כמדריכים באקדמיה הזאת, שעברו בכל אקדמיה בישראל, יש בישראל מאות קבוצות נוער, שימצאו בלמים, אתלטים, אלה שוויתור עם העין שלו יגיד שמו מאלה יכול לצאת משהו, ובעוד 10-15 שנה יהיה לנו לא שלושה בלמים, יהיה לנו 15 בלמים. אבל...
1: אני רוצה רגע באמת...
0: בוא נתרכז בחלומות חלומות ל-12 שעות הבאות, אחר כך נחלום חלומות גדולים.
1: כן, לא, לא, סגי, זה רעיון באמת חבל על הזמן, רק חבל שהוא לא יגיע לכלל יישום. אבל אולי יהיו הרבה דיונים, ואני אומר את זה לא בציניות, בצער.
0: אולי.
1: בצער. אבל אני רוצה לשאול את שניכם, אם הדבר, הדבר הרגיש ביותר היום, מול משחק ההתקפה של סבח, זה דווקא מרכז השדה, בסך הכל כדורים לאגפים לא מגיעים מה-16 של היריב, אוקיי? וראינו מה קורה כאשר יש יותר מדי כדורי גובה ברחבה, אז גם סופגים. האם לא צריכים היום במיוחד להבות את מרכז השדה? הגנתי.
2: שוב, אני לא חושב שזה יקרה. כן, כן, אני מבין מה אתה אומר, קוף.
1: אני לא חושב שזה יקרה. אתם אנשי המקצוע, לא אני.
2: לא, לא, הכל בסדר. אני לא מאמן, אוקיי? אבל
1: גם אני לא.
2: מה שאני רוצה להגיד זה שמבחינתו של רן קוז'וך, ואנחנו שומעים את זה ממנו ורואים את זה ממנו כל הזמן, והוא אומר את זה, אנחנו רוצים לכפות את המשחק, כלומר שהקבוצה היריבה תצטרך לשחק כמו שאנחנו רוצים שהמשחק יתנהל, ואת זה הוא עושה בדרך שלו, לא בגלל, הוא לא מאבא שום דבר, הוא משחק את המשחק שלו, יש לו את השחקנים שעושים את זה עבורו, אליאל פרץ היה מדהים בשבוע שעבר, אבל גם ונטורה ושניהם ביחד, שולטים במרכז המגרש כמו, הם שניים, כמו ארבעה.
0: אני חושב שהפריבילגיה הגדולה של רן קוז'וך זה שבשורה התחתונה יש לו קבוצה יותר טובה. והקבוצה יותר טובה קופה את סגנון המשחק של הקבוצה הפחות טובה, אם היא משחקת כדורגל נכון. ועד עכשיו ראינו את באר שבע גם נגד בלגרד וגם במשחק בשבוע שעבר משחקת כדורגל נכון. כך שאין לנו סיבה לחשוש מזה שבאר שבע רוצה להיות דומיננטית במשחק, שבאר שבע רוצה להכתיב את מהלכי המשחק. מה גם שראינו גם במשחק נגד בלגרד וגם במשחק בשבוע שעבר נגד סבא, משחק החוץ נגד בלגרד, שנעת הכדור של הפועל באר שבע בשלב הזה של העונה מעיפת את היריבות. וכשהיריבה רצה יותר מדי, אתה מגיע ל-15-20 דקות אחרונות, ואתה נותן את הגול השני בבלגרד, ואתה נותן את הגול השני בבוקרסט, והחיים שלך הרבה יותר קלים והרבה יותר יפים. ונדמה לי שזה אחת המחשבות שיש לרן קוז'וך. הקבוצה שתיאלץ לרדוף יותר היום, היא הקבוצה שבעצם, תשמעו, אנחנו עומדים פה בצל עכשיו, המזג האוויר פה נוראי. אנחנו מעל 30 מעלות, מעל 60%
2: אחוז.
0: כן, המשחק יהיה בערב, אנחנו מקווים ששנינו מקווים כמובן שיהיה הרבה יותר נעים והרבה יותר כיף, אבל עדיין זה מזג אוויר לא קל, מזג אוויר לא פשוט, ואם באר שבע תצליח לגרום לסבא לרוץ 10% יותר ממה שמתכוונת לרוץ, רבע שעה האחרונה תהיה אופטימית מאוד.
3: ותמיד גם מזל, חברים, מזל, אתה יודע, במשחקים כאלה, ומי כמוכם.
2: תמיד חשוב.
3: תמיד המזל הקטן, המזל הזה, ובעזרת השם, תשמע, זה באמת רגע מעבר להיסטורי לבאר שבע. כל כך חשוב לכדורגל הישראלי, לשנה הזו, למורל הלאומי. הגענו לרגע הזה. הרי בוא, היינו סקפטים אז מול הכוכב, הגענו לרגע הזה ביתרון של 2-1.
4: היינו סקפטים מול הישראלים.
3: הליגה הזרית, עם כל הכבוד, לא מפלצת. זאת אומרת, אתה מרגיש את זה. זו התחושה, אבל אנחנו אומרים את זה גם באולפנים, שהוא כל כך יודע לנטרל רעשים, נדב ורן קוז'וך. זאת אומרת, אפשר לדבר, וזו הגדולה שלו. הוא לא הולך שבי, לא תקשורת, יודע מה הוא רוצה, איך הוא רוצה, אבל מי כמוכם יודעים, צריכים להיות מאוד מאוד מרוכזים. טעות קטנה, ואיך סגי אמר, כאילו, אם אתה מתחיל לרדוף, זה כבר יכולה להיות שרה,
2: נכון.
3: כי היריבה לא פריירית. הלוואי, הלוואי, הלוואי.
2: נכון.
3: סופרים את הדקות, סופרים את השעות.
2: לא נשאר עוד הרבה זמן.
3: כן, כן, זה מתח. אני, הימים האלה עבורי, יום כזה, הוא יום מתוח. מאוד, זה מה שנקרא, המשטרה לא שומעת אותי, 180 מהרצליה.

0: לחדרה. יאללה, חברים, תהיו חזקים, נראה אתכם בערב.
1: נזכיר רק מתי המשחק.
0: המשחק, השידור מתי מתחיל נדב? נדב, מתי מתחיל השידור המיוחד?
2: שעה לפני שריקת הפתיחה אנחנו מתחילים את הפריגיים.
0: יפה. תודה, תודה, נדב וסגי. תודה, תודה. ביי.
2: תודה רבה, להתראות.
0: האמת, אני במתח, תשמע, אני במתח אדיר, קוף. מתח, מתח אדיר.
1: תראה, נשארנו עם שתי התל אביביות, והיום קודם כל באר שבע.
3: לא, רוני, אבל יש תבדיל בין הקונפרנס לליגת האלופות בכל זאת. זה היום
1: במשחק. אבל הפועל יש לך, הפועל משחקים נגד אטלנטה, זה קבוצה של ליגת האלופות.
0: קוף לא תאמין, הוא מצטרף אלינו, אלי. חברנו הטוב, דור דייג. מבקו, גדול אוהדי באר שבע, במתח סי, דור, מה העניינים?
3: מה נשמע, דור?
4: מה קורה, רז? מה נשמע?
3: בוקר שריגשת עם אתמול שאמרת בעזרת השם ונעבור, וריגשת אותי בלילה.
0: כן, גם איזה כתבה בדיוק.
1: תודה, אלי, אתם לא רוצים שהשם יעשו בדברים אחרים?
4: ויש פה עוד אלף אוהדים משוגעים שרק מתים, שיגיע השעה רבע לשבע, רבע לשבע של ישראל כמובן, אצלנו זה ברבע לתשע, ורק להתחיל את המשחק, אנחנו פה בהתרגשות מטורפת, והלוואי, הלוואי, הלוואי, שנשלים את המלאכה.
0: אני מבין אותך, זה קטע כבר שסופרים את השעות, את הדקות, יאללה, שיתחיל כבר, כי קמים בבוקר, ספר על האוהדים, על האווירה מסביב, על העיר, דרך אגב, אמרתי לקוף, הייתי שנה שעברה בחופש, 10 ימים בבקו, עם טיולים, אתה לא מבין איך נהניתי, איך נהניתי, דרך אגב, זה עיר ספורט אמיתית,
1: זה עיר שעריכת האולימפיאדה האירופית.
0: מדהים, איזה התקדמות.
1: מעל 50 מדינות, פדרציות.
0: אחלה עיר, אדור.
4: תשמע, תקשיב, עיר באמת מאוד יפה, יש הרבה מאוד אטרקציות פה. בוא אני אגיד לך שהייתי בערים הרבה יותר אטרקטיביות מאלה, אבל זה גם עיר מאוד יפה. יש פה הבטחה מאוד מאוד גדולה, כל איזה 200 מטר יש פה איזה שוטרים, שרק תדע, היום הייתי בתצפית ההיא על כל העיר,
0: כן.
4: ראיתי שעברתי ליד הבניין הממשלתי שלהם, זה היה נראה לי בניין די מכובד וזה אז צילמתי. פתאום בא אליי שוטר 50 מטר ממני, אומר לי, no photo, no photo. אז ישר מחקתי, אמרתי לו, I'm tourist, I don't know, just visiting the game, שחרר אותי, אז תראה.
0: צריך להבין שאם אתה נוסע בסך הכל 3 שעות, נגיד מבקו, אלי, זה הגבול עם איראן. זה הגבול עם איראן 3 שעות, וזה הגבול עם איראן, ומלא איראנים שם.
1: ומדינה
0: שהיא... אתה יודע איזה מלון, הייתי דור, במלון הלהבה, ראית את המלון הגבוה?
4: אני הייתי עכשיו שם, במלון הלהבה.
0: אין דברים כאלה.
1: רגע, שנייה, דור, זה מדינה שהיא 95% שיעה, אוקיי, כמו האיראנים, אבל עדיין נותנת הרבה כבוד לישראל, וישראל שם פועלת...
4: כן, האנשים שם מאוד אוהבים את ישראל. אני, מה שהכרתי עד עכשיו, באמת, רוב האנשים מאוד אוהבים את ישראל. מאוד מחבקים, תומכים, שואלים לשלומנו, איך במדינה.
0: אפרופו, דור, המועדון שאנחנו משחקים נגדם היום, יש שם חנות מדהימה בבקו. יצא לך להיות בחנות של סבך? חנות של סבך.
4: האמת שעכשיו חבר שלי היה שם, אני ראיתי את זה רק מרחוק.
0: חנות יפה של סבך.
4: אני אוותר על התענוג.
0: וזה מועדון רק 9 שנים, ויש שם במרכז חנות, עם כל החולצות והכל. הרי זה מועדון שניצח את מכבי חיפה, אם אתה זוכר.
3: מזכיר לך שלפני 30 שנה, הם ערכו את ישראל בגולד, שאתמול היה לנו ויכוח על רוזנטל.
0: ב-2-0.
3: ב-2-0 נגד אזרבייג'אן, הם ערכו אותנו בכלל טרבזונספור, בטרבזון.
0: כן.
3: לא היה להם אצטדיון, ואתה רואה...
1: היה לנו גם 1-1 איתם, זה איתם או קזחסטן?
3: לא, זה אחרי זה 0-0.
1: לא היה 1-1 שקיבלנו גול, זה קזח...
3: ברמת גן.
0: ברמת גן.
1: לא, שם קיבלנו גול מ-40 מטר, אני לא זוכר אם זה אזרבייג'אן או קזחסטן.
3: קזחסטן אולי.
0: כן, אבל קוף תמיד נזכור את הגול של רוזנטל. מול אזרבייג'אן, ואתה יודע מי עמד בשער שלהם, בטח אתה זוכר.
1: זה בטרבזונספור.
0: אתה יודע מי עמד בשער של אזרבייג'אן.
3: שהוא שביתר תל אביב.
0: לא, שצפרים חולון.
3: אה, נכון.
0: השוער שצפרים חולון, איך קראו לו? ויקטור אג'אייב, עוד מה תכתבו לי. יפה. ואתה יודע מי שיחק שם? השחקן ששיחק בביתר תל אביב, אתה צודק, שאין דנייב.
3: נכון.
0: שהיה כוכב אז. זאת אומרת, גם הזרים...
3: קדמו מאוד.
0: אבל פה זה מלא מלא זרים. דור, תגיד לי רגע, מה צפוי? ובוא נדבר גם על ההנצחה של אחיך, ובוא נדבר על מה שצפוי לנו מבחינת השיירות והאוהדים. דבר איתי על האוהדים.
4: ממה אתה רוצה להתחיל?
0: נתחיל כמובן מההנצחה.
4: קודם כל רוצה להגיד שאני פה לבד. אני לא, בדרך כלל אני טסתי, כל הטיולים שלי עם הפועל באר שבע תמיד היו עם אחי ניב, זכרונו לברכה, ועם אבא שלי. שכיום חולה במחלה קשה, ואנחנו מפה נשלח לו את כל התפילות.
3: אמן.
4: וההחלמה המהירה.

0: שיש. אז תמיד הייתי נוסע איתם, היום אני לבד, אבל יש לי פה הרבה מאוד חברים שהכרתי, והם יודעים את הסיפור שלי, יודעים מה עברתי, יודעים מה המשפחה שלי עברה. ובאמת, אני מרגיש רז שאם היום אנחנו נעשה היסטוריה ונעפיל לליגת האלופות, זאת סגירת המעגל הכי גדולה שיכולתי לבקש, לא צריך לבקש יותר מזה, באמת.
1: דור, אתה סוחב לכל משחק את הדגל שבו מונצח אחיך.
2: היית בידיעות אחרונות?
1: כן, מאוד יפה. ממתי זה אתה... זה רק בחודש האחרון או...
0: לא, מאז שהוא נפל, מאז ה... כאילו, יותר נכון, מאז תחילת העונה שעברה, בעונה שזכינו באליפות. כל משחק, משחק בית, חוץ. עכשיו גם אירופה, לצערי, הבנתי ממנכ"ל הקבוצה נרקט ש... אסור להכניס את הדגלים של החללים הנופלים, שזה מאוד מבאס.
1: מה אתה אומר?
0: כי אין מה לעשות, זה מדינה, מדינה מוסלמית, מדינת חוק. תאמין לי, הדבר האחרון שאני רוצה עוד במדינה זרה זה להסתבך. אז אתה יודע, גם יש לי הורים מאוד מודאגים בבית שעכשיו צופים בי ומאוד מודאגים שאני במדינה זרה. אז אתה יודע, עם הדגל, בלי הדגל, אני מאמין שהוא מסתכל מלמעלה והוא תומך בקבוצה, תומך בנו כקהל שתקוף היום את הקבוצה, ובעזרת השם, הלוואי וזה יקרה.
1: אמן. אוהבים אותך, דור, באמת.
0: אחלה אלי, אחלה קוף.
3: בעזרת השם. שיהיה מצליח.
2: יפה.
1: כמו שאתה אומר, אל תסתבך.
0: כן, כן, והיום גם באזור הזה, השעה 5, תהיה איזה צעדה של האולטרס. לכיוון האצטדיון, חמש שעון אזרבייג'אן, זה כמובן אנחנו שעה קדימה פה.
1: כל עוד זה לא משחקי בית שלנו, אני לא מבין מה הקטע הזה של הצעדות.
2: למה נחמד? איפה הבעיה? תסביר. אוקיי, איפה הבעיה?
1: רז, זה מגיע אחרי זה להתגרויות. עזוב דור, דור היה לה כיף,
2: אבל
1: מספיק שזה אחד יענה.
2: אתה לא אוהב את השיירות האלה שעושים?
1: לא אוהב מדינה זרה, תבוא כדורגל בלי צעדות, עזוב אותי, צעדות מזכירים לי דברים לא טובים.
2: לא, כשאתה עושה שיירה למגרש,
1: שיירת תעשה לבלומפילד, תעשה בארץ שלך.
2: איפה הייתה בעיה, כאילו איפה נקלענו לאלימות?
1: כל מיני התגרויות, אני מזכיר לך, עזוב, רז, עודי מכבי באמסטרדם, לא, עזוב, אנחנו במדינות זרות, במדינות מוסלמיות.
3: קצת צניעות.
1: עזוב.
3: קצת צניעות.
1: ומה אנחנו צריכים להוציא אצבע בעין?
3: בטח עכשיו, קצת צניעות לעולם.
1: שמור את האנרגיות ואת הגרון למגרש. אתה יודע
3: להעודים במגרש. ואף אחד לא היה רוצה לראות, אתה יודע, שיירה טורקית, אני מקצין ממיוחד.
1: אני אומר לך, אלף גלוחים.
3: אם היינו מארחים פה, לא היינו רוצים לראות 2,000-3,000 טורקים צועדים בתל אביב. או בחיפה או בירושלים.
2: אפרופו השוער ששיחק בחולון, אלכסנדר ז'יטקוב.
1: יאללה.
2: היינו צעירים, הוא היה שוער טוב. לא רע בכלל. דור, הרבה הרבה תודה.
0: תודה רז, תודה קוף, תודה אלי, שיהיה בהצלחה לבאר שבע.
2: את השוערים של פעם, אתה אמרתי, פשקו. עקוף, עקקי דוד זאדה. אתם זוכרים את השמות האלה, היו? לא, היו שוערים פלופים. הפועל חיפה הביאה כל שנה שוער זר פלופ, אתה זוכר? היה כל מיני שוער.
1: צ'אנו, היה אוברוב, היה...
2: אלה הגדולים, אבל היו...
3: מכבי חיפה?
2: שהתחילו אחרי
3: דעות. צ'אנו ואוברוב שוער.
2: הפועל חיפה
3: הגיעה... צ'אנו ואוברוב שוערי נבחרת.
1: נכון.
2: כן, מה, ענקים. תשמעו, יש הרבה...
3: בברית המועצות.
2: יש הרבה מה לדבר. בואו נדבר על הפוט שעשו לצחי רכנשטיין, מנכ"ל הפועל תל אביב. ככלל, מה שקורה שם, דבר, בתחקוף, אני, דבר. כללית, בואו נדבר על זה.
1: אנשים הבטיחו לי בחודש האחרון שנלחמים על צחי. כי הרי כל הזמן היה, מחודש מאי אתה מעלה את זה פה באוויר, שרוצים לזרוק אותו, רוצים לזרוק אותו.
2: וזרקו אותו
1: קיבלתי, בסוף. ואני קיבלתי, לא, אני קיבלתי ריקושטים אחרים, שאופר מינה אותו כדירקטור בכל מיני חברות קטנות. איש אמונו של אופר, הוא, תקשיב, הוא עבד מאוד קשה הקיץ, גם בנושא הזה של מול היורוליג, ובסוף כמובן עכשיו להכין את כל הדירות עם ה-22
2: שחקנים. אז מה קרה? אתה צודק, כל מילה בסדר, מה קרה?
1: מה שאני רואה, קודם כל, בכל השבוע, קודם כל, סיפור של שחר חסון, אני אומר. הסיפור של אורן חסון שהגיע והכניס...
3: עוד לפני, אלי.
1: מה?
3: עוד לפני.
1: לא, בסדר, אבל אורן חסון העיץ את המהלך כביכול עם אנשים שלו, ואז...
3: עוד לפני.
1: כשפרסמת שהוא מוזמן לשימוע ועצרו את השימוע, והכל פתאום נעצר, ואז גם היה עניין של לבוא ולא לתת לאורן חסון להיות יושב ראש הקבוצה.
2: אתה לא נוגע בנקודה, אתה מפתיע אותי.
1: רגע, שנייה.
2: תיגע בנקודה, אתה סוחל לי לרוחב.
1: רגע, מה שקורה עכשיו זה
2: שגיל רענן... תודה רבה.
1: גיל רענן זה מהלך שלו.
2: שלו נטו.
1: שלו, הוא... אני חושב שאפילו...
2: זה הסיפור.
1: אני רואה את אופר מוכר יותר אחוזים לגיל רענן בקרוב.
2: לא בטוח.
1: תראה.
2: הוא קיבל, גיל רענן קיבל. זה לא בטוח שזה פוטש על אופר. שנייה. אופר נתן לגיל רענן את המהלך הניהולי סתיו שחם. כיושב ראש. נכון. מלמ...

0: מלה סתיו הגיע ואמר, חבר'ה, לא צחי, רוצה את אורן, אורן בתפקיד, אבל גילי רענן קיבל, גילי רענן קיבל, לא, למגינת ליבו, למגינת ליבו של אופר, כי אופר בא, קו שלו היה באמת, כמו שאתה אומר, לשמור על צחי, הוא לא היה צבוע פה, אופר רצה לשמור על צחי, הגיע גילי רענן, אמר, אין, סתיו שחם, אורן חסון, גם עידן פלדה על הכוונת, תומר,
1: רגע, אז מי יושב ראש, רבותה? אני לא מצליח להבין.
2: מה זה, היושב ראש זה סתיו שחם.
0: סתיו שחם.
1: אז מה, איפה אורן?
0: אורן מנכ״ל במקום צחי, צחי...
1: כן, אבל לא, תשמע.
0: רגע, קופשיה, עידן פלדה, עמית, שנייה, היועצת המשפטית, נכון, עמית, אתה הרי מכיר את כולם שם, יש לך תומר, יש לך תומר, עמית פינטו, יש תומר, יש כאילו ארבעה איש הכספים, נכון, אתה מכיר? כן. אז שתדע, או שהם עכשיו שומעים ממני, גם הם על הכוונת, עושים מהפך, כן, גילי רענן נוביל את זה.
2: אני אגיד לך.
0: גילי רענן נוביל את זה.
1: יש שם יותר מדי אנשים על פחות מדי בלטות.
2: נכון.
1: אוקיי?
0: נכון.
1: להביא את סתיו ואת אורן, אוקיי? ויש שם עוד אנשים. אמיר לובין עזב, נכון? הוא כבר לא במועדון.
0: לא, לא, לא. אמיר לובין, מה זה?
1: אז אמיר לובין ועוד...
0: אבל קוף, מעיפים את האנשים הקודמים.
1: תקשיב, מה זה מעיפים? הם האנשים.
0: לא, מעיפים את הקודמים. שמעת את השמות, זה מה שהם רוצים.
1: רבותיי, תקשיבו. זה יותר מדי אנשים על פחות מדי בלטות. יש לך מנכ״ל שהיה יור מנהלת, יור התאחדות, אתה מבין? סתיו שחם היה בעלים של מועדון.
2: שהוא מביא את האנשים שלו.
1: שהוא מביא את האנשים שלו.
0: מבקר כוחות.
1: רבותיי, אין על מה. ההכנסות של המועדון הן בושה וגם חרפה. אוקיי?
2: לא הכנסות, המינויים.
0: המינויים,
1: אלפיים. הכנסות.
2: הכנסות אתה יכול להביא ספונסרים.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא רואה ספונסרים שנוערים.
2: IBI שנה שעברה באו ושמו הרבה כסף.
0: מה, קוף, אתה דואג
1: לכסף? אלי, התקציב של האירוע הוא מעל 200 מיליון שקל.
0: אבל מה, אתם דואגים לגילי רענן?
1: רגע, תנו לי רגע לדבר.
2: אין 20% הכנסות.
1: תנו לי רגע, כמה?
2: 20-25%.
1: איזה 25%?
2: זה מה שדיווחו במצגת
1: לבעלי המועדון. דיווחו במצגת.
2: על 53 מיליון שקל
1: הכנסות. דיווחו במצגת. ההכנסה שלהם מאירופה היא אך ורק פר ניצחונות. אתה מבין? ההכנסה שלהם...
2: מכרו כרטיסים בסופיה?
1: מה?
2: לא, בוא נאמר, לא מ...
1: תגיד, כמה כרטיסים מכרו בסופיה?
2: היה זה 10 משחקים שם.
1: כן, כמה מכרו?
2: לא יודע להגדיר לך מספרים, אבל ברור שזה לא... זה לא מיליון.
1: בוא נאמר שהשוק המקומי בסופיה זה לא יעד.
2: ברור.
1: בסדר, נתחיל בזה.
0: אבל אתם דואגים לכסף.
1: אתה מבין? תקשיב, אני מדבר איתך פה על הוצאות בלתי שפויות.
0: קוף, צחי יש לו 3 שנים חוזה, כפרה.
1: הוא שלא, ישנו לו הכל.
2: ברור, צחי יש לו הודעה חצי שנה מראש.
0: יש, נכון.
1: כן.
2: הודעה חצי שנה מראש.
0: אוקיי.
2: עכשיו, המהלך כאן...
1: בסדר, הוא קרוב באיזשהו מקום לסיום החוזה.
2: לא, רז, המהלך כאן, אם אתה מסתכל...
0: לא,
2: אתה מדבר איתי...
0: הוא אומר שיש לו חצי שנה...
2: אתה מדבר אל מיקרו.
0: חצי שנה הודעה מוקדמת.
2: אתה מדבר איתי על מיקרו.
0: הפוך, אני מדבר על המקרו.
2: לא, אתה מדבר איתי על מיקרו. בגדול...
0: לא, מה בגדול?
2: בסופו של דבר, מי שיצטרך להוביל את הפועל תל אביב בשנים הקרובות זה גיל רענן. למה? כי יצטרכו לשים ליורוליג, הפועל תל אביב יצטרך לקנות פרנצ'ייז. הפרנצ'ייז הזה יעלה ל10 שנים, זה מה שהסבירו לי.
1: 100.
0: אבל אין לגיל רענן כסף.
1: 100 מיליון.
2: 75 מיליון יורו.
1: לא, לא, לא, לא, לא, 100 מיליון.
2: 100 מיליון.
0: אבל אין לו בעיה של כסף.
2: מי?
0: גם עכשיו שהלך למהלך הזה.
2: בדיוק, אז גיל רענן,
1: אתה רוצה לשמוע עוד קטע?
2: תקשיב. נכון. עופר יסתכל. הוא זצידה בסוף.
1: אני אתן לך עוד קטע.
0: בסוף, השאלה מתי זה...
1: עוד קטע שאנשים שכחו ממנו שם, כמה כסף, אתה יודע, הפך לאבק. ב3 בספטמבר, אמורה השופטת, זאת אומרת, יש תאריך כבר, לדיון משפטי, אוקיי? מה קורה עם החוב למס? שהיה 9 מיליון שקל של העמותה.
2: של העמותה.
1: של העמותה 9 מיליון שקל, ירד ל7, אתה יודע, הצליחו לעשות.
2: אבל היה שם איזה הסדר...
1: לא היה שום הסדר, בהסדר, בהסדר היה שאופר מכסה את החוב ב5 תשלומים של 1.4 מיליון, הוא שילם פעם אחת 1.3 מיליון, אם אני זוכר לך חומש בדקתי, אוקיי? ונותרו 4 תשלומים שהם צוברי רבית, אוקיי? צוברי רבית. כך שבאיזשהו מקום הוא יצטרך שלם את זה, לא יעזור כלום. זה אליסה חדש שם עובדת, זה לא עדי הפועל, כן? אני את אליסה מכיר אישית, את העורך הדין שלי. ובסוף הוא יצטרך שלם את זה. הקטע של עוד הוצאות שצריך עם העמותה וכל הדברים, החליפו שם מנגנון 3 פעמים.
0: כן, נכון.
1: 3 פעמים מנגנון, לפחות מ3 שנים.
0: קוף, אני רוצה להגיד לך, קוף, אני רוצה להגיד לך משהו. שיהיו בריאים עם המנגנון, עם הכספים.
1: נכון.
0: לא מעניין. מה שאני אומר, חבר'ה, אני שומע אולפן קונטרול, תורידו שלא נשמע שמיעה. תודה רבה לכם. עדיף לא לעשות כלום. מה שאני אומר, אני מסתכל על זה גם... אני אגיד לך, צחי רייכנשטיין עשה כאילו...

0: הוא בחודשיים האחרונים הכין את כל העונה של היורוליג בצורה פנומנלית, עשה הכל, לא מעניין אותי, שם את זה בצד. אני עברתי כאילו בחיים הרבה דברים של קרמה, מבחינת בחיים אתה לא עושה פוץ' כזה, ובצורה כזו, שבוע לפני שנייה.
1: תראה את מכבי חיפה.
0: שבוע לפני שנייה, שבוע לפני החגים. אתה לא עושה שבוע לפני החגים.
1: זה עכשיו, כבוד הרב.
2: אני מאמין בזה.
0: אני מאמין בזה, אני עברתי, אני אספר לך אחרי זה, לא רוצה חלל לפגוע באנשים, אבל כאילו עברתי, זה קרמה הכי רעה, לעשות שבוע לפני החגים.
1: עופר אדם.
0: שני דברים.
1: עופר אדם דתי. הוא יודע מה שאתה יודע.
0: אבל הוא לא היה בשליטה. עופר לא היה, הוא לא, הוא לא היה בשליטה.
1: למה, הוא לא יכול להגיד,
0: לא, נתחיל
1: לעשרת עם התשובה?
0: הוא לא יכול להגיד.
1: מה קרה?
0: לא, איך שנכנס סתיו שחם אתמול, אתה שומע קוף? זה היה יותר מאולטימטום, אתה לא מבין.
2: היה פה בשבוע
0: אחרון. הוא זז לצד, תקשיב.
1: רבותיי.
0: אני אספר לך קוף, אני באירוע.
1: לא, לא, אני יודע, אני אומר עוד פעם.
0: עופר זז לצד, גילי רענן, שנייה. עכשיו אני אגיד לך
1: עוד דבר.
0: עופר זז לצד, כי גילי רענן אמר, אני את כל הקטע של הניהול, די כבר, כי אתה יודע את מי
1: רצו. רגע, שאלה, תן לי לשאול אותך שאלה.
0: אתה יודע את מי רצו.
1: כן.
0: אתה פרסמת.
1: כן.
0: אתה יודע את מי רצו.
1: אני אשאול אותך שאלה.
0: היה כבר הכל, תקשיב, הוא אמר בסוף לא, נתנו לו הכל. הכל.
1: אני אשאול אותך שאלה.
0: הכל בויש הכי ערכי שהכרתי בחיים שלי, ואני יודע לפרטים.
1: אז אני אומר לך עוד פעם, אני אשאול אותך שאלה אחת.
0: אני לא מכיר בן אדם כזה, אני לא מכיר אותו אישי.
1: רז.
0: כן, אחי.
1: אני אשאול אותך שאלה אחת.
0: שאל.
1: זה שגילי, אתה מבין, יש לו ידע בניהול, לא פחות מאופר.
0: אוקיי.
1: אתה מבין לפגוע באף אחד, והוא אדם מאוד עשיר.
0: אוקיי.
1: אוקיי? זה, אין על זה חולק. השאלה היא עוד פעם, שאתה אומר זוז, האם זה זוז מלווים אחר ידיעה, אני רודף אחרי הזוניה, סתם אני אומר.
0: כן.
1: אז או שהוא ב-NBA כבר.
0: כן.
1: אתה יודע, דברים מהסוג הזה, כמו שנחתו פה שחקנים, אתה יודע שהמיסוי עליהם והעלות שכר שלהם היא לא פרופורציונלית, מה שנקרא בין תשואה להשקעה. הפועל היום עם 20 שחקן. צריכים לזרוק עכשיו 6, 22. צריך לזרוק, אתה יודע, 6-8.
0: אתה יודע, עוד מעט לא מתעסק בזה, איתודי, סופו והכל.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אבל זה ניהול. תקשיב, זה ניהול.
0: תודה.
1: אם איתודי שנייה, אם איתודי מחזיק, סעיף בחוזה שלו, שהוא קובע את הסגל.
0: הכל, קוף, הכל.
1: סגל, עזוב אותי.
0: תהייתי רגע, שנייה.
1: הוא לא קובע את המנגנון.
0: קוף, אתה יודע מה, הגעתי למסקנה, מה שדיברו, תקשיב, הגעתי לשתי מסקנות 1,000%. אחד, 1,000% בכל קונספציה, בכל קונסטלציה, איתודיס, שנת החוזה האחרונה שלו, גם אם לוקחים יורו, איתודיס בחוץ.
1: לא, לא.
2: אם יש תואר...
0: איתודיס בחוץ.
1: אם יש תואר, הוא ממשיך.
0: איתודיס בחוץ, אתה יודע איפה המשבר הגדול?
2: ואז העלו את השכר.
0: כן, והעלו לו עכשיו את השכר. עכשיו, קוף, אתה יודע איפה המשבר הגדול?
1: לא, אבל...
0: התחננו, שנייה, הוא קובע הכל ברמה, אתה לא מבין. קוף, התחננו אליו, אתה יודע מה התחננו אליו? ספך. התחננו אליו, בבקשה, מר איתודיס. אנחנו במשבר עם מועדים. עזוב רגע, סופיה, בוא 5 ימים לארץ, 5 ימים לארץ, כמו מכבי תל אביב, 5 ימים עם השחקנים, שהקהל יוכל שנייה, שהקהל יוכל לראות, קוף, התחננו אליו. אתה יודע מה הוא אמר? לא. אמרו לו, אין בעיה מסופיה, 5 ימים, הקהל יגיע, אימונים פתוחים, תראה את מכבי, תשים לבלגרד הכל, אבל היו טיפה, איכשהו, אמר לו, הוא קובע הכל. ולכן אנחנו נתעסק עם זה. עכשיו, דרך אגב, בגלל זה, כמו שפרסמת, שאותו מי שרצו בהפועל תל אביב הבין שזו הקונסטלציה, זה גם, אתה מבין שהכל כאילו איתודיס, שאי אפשר להיכנס. ולכן אנחנו...
1: זה לא איתודיס, איתודיס לא קובע מנגנון, מה קרה?
0: לא, לכן אנחנו לוגעים בעסקונה, קוף.
2: בוא אני אגיד לך רגע רמה שורה.
0: רגע, שנייה,
2: אני חייב להיכנס לך.
1: זה לא איתודיס.
0: קוף, אנחנו לוגעים בעסקונה, לא, לא, אני מדבר על הקטע של איתודיס, הקביעה שלו. העסקונה, עוד מעט לא נדלג על זה, כי נעבור לדבר על איתודיס, זה שטויות. זה דיון היום ומחר. רגע, הדבר מבחינתי, תקשיב, אני אומר לך, תראה מה אני אומר, איזה משפט. צחי רחנשטיין ואלי יודע, כמו על סף התקף לב. ואני אומר לך שהוא לקח, אתה יודע, בוא, עושים פוטש, ועברנו כבר בחיים שלנו, אנחנו בערבובים, ואתה יודע, יש לנו, לי שיער לבן, לך אין שיער מהדברים האלה. בחיים לא ראיתי בן אדם שלקח את זה כל כך קשה. קוף, כאילו, אתה לא מבין.
1: את כל התקופה האחרונה.
0: לקח, אבל את זה, הבוקר הזה,
1: אני אומר לך, את כל התקופה האחרונה.
0: תקשיב, הוא לא ידע מאיפה זה בא. דבר שני, עכשיו יש גם מי שבאפול תל אביב, אתה לא מבין מה קורה אצל אופר ענאי, איזה כאוס, כי יש אנשים בצמרת שפנו לשני עורכי דין תותחים ורוצים אפילו להוציא צו מניעה על, על המהלך, אנשים כאילו עם השפעה בתוך הדירקטוריון.
2: יש אנשים,
0: כן, בתוך הדירקטוריון. יש.
2: אני אגיד לך אחרי זה לא. אין ספק בתוך הפודקאסט.
0: אבל בלגן, אבל קוף, זה דיון ליומיים ונעבור.
2: שים רגע נקודה, אין לך נקודה.
0: אין לי.
1: זה מים ביד.
2: רגע, שנייה.
0: פסיק אתה רוצה פסיק? נקודה.
2: פסיק זה קשה, אני מבקש ממך נכון, אבל נשים נקודה. עכשיו תראה, בהפועל תל אביב יש כל הזמן מאמץ להחזיר מה שנקרא את הבנים העובדים הביתה, קרי את הקהל.
0: אוקיי.
2: לקבל מספרים עגומים של 600 מינויים בדרך.

0: רייבין.
1: כן.
0: 600 מינויים שרמי כהן עם קבוצה של בנקס ושמנקס וכל אלה היה מביא 1,500 ו-1,700.
2: את זה הם לא יכולים להפיץ.
0: רגע, אז הם בשבוע האחרון, הם, אתה יודע, עשו, איך פעם קוראים לזה? קונסורציום. קונסוריום,
2: קונסוליום, לא
0: קונסוליום. אתה מבין? עשו שם, ואיך מחזירים, איך קורצים לקהל.
1: נכון.
0: אז
1: אבל בשביל תודיס,
0: רגע, אחת הסיבות זה גם שאופר יזוז טיפה הצידה, ואופר לא אהב את זה שכביכול יש איזושהי תמיכה גורפת בזה שהוא צריך קצת לזוז הצידה למען, אתה יודע, לתת איזה כמה סוכריות.
1: אבל לזכותו של אופר, גם אופר ביקש מאיתודיס, הוא אמר לו לא.
0: עזוב רגע,
1: איתודיס
0: זה בעיה אחרת.
1: נו, זה הבעיה.
0: רגע, עוד לפני איתודיס, עוד לפני איתודיס, יש את הריבים של אופר עם הקהל. יש את ה...
1: אבל לפחות תקרב טיפה, תתאמנו בארץ.
0: אבל כבר...
1: אבל איכשהו.
0: אבל רגע.
1: מה אתה רוצה מהקהל?
0: כבר הלכו לפשרה.
1: איך אני יכול לבוא בתקהל?
2: אין קהל.
0: הלכו לפשרה.
2: הקהל הוא אין קהל.
1: אין קהל.
0: אין קהל.
1: נו.
0: אין קהל.
1: אז הוא לא בסדר, איתודיס.
0: בוודאי שהוא לא בסדר. אני גם אומר דבר אחר. אתם רוצים להחזיר את המשחקים לארץ? תעשו פה טורניר. תעשו פה טורניר תל אביב בשבועיים.
2: אין אף אחד.
0: הוא ילך לפאוק ויביא פאוק
2: אלי, אף אחד. לא קבוצה יוונית, לא טורקית, לא ספרדית, לא איטלקית, לא יובאים. תשלם כמה שאתה רוצה, לא יובאים.
0: כסף.
2: תקשיב.
0: כסף לא, גדול.
2: הלו, אתה לא מתחרה היום. עם... תקשיב. No. אם מישהו רוצה לעשות טורניר עם כסף, יבואו דובאי, אבו דאבי, כל אלה, ירימו טורניר, ייתנו לכל קבוצה 2.5 מיליון דולר.
0: לא, זה מופיעים את הסופרקאפ.
2: אתה לא... אז אני לא מדבר איתך.
0: אני מדבר איתך
2: טורניר
0: תל אביב עכשיו לעוד שבועה.
2: טורניר תל אביב.
0: אתה רוצה
2: לא יכול להתקיים.
0: לרמוז ליורו ליג, להראות פה
2: לא שהחיים יכול להתקיים. כדלה. הם בגלל זה לא היו באים.
0: מה?
2: בגלל שלרמוז ליורו ליג הם לא היו באים. לא היו באים. זה מה שביררתי, זה מה שאומרים לי.
1: לא, אמרתי עוד פעם, מה זה חמישה ימים? גם אופר לזכותו אמר לאיתודיס, תבואו חמישה ימים שאירו, לא רוצה.
0: אבל רגע, אני טענות לאיתודיס. כשהם חילקו את השעוני הליפות שלא זכור, הם הכריזו שמרכז החיים יהיה פה.
1: הבינו.
0: ואחרי שבועיים כבר לא היה פה.
1: תקשיב, הבינו שעשו טעות פטליטי מאיתודיס, הוא לא ימשיך, אלי, גם אם הוא יביא 20 תארים, אבל השנה הוא קובע הכל. הכל, הכל הוא קובע.
0: תראה את הסיפור
1: לתמיר בלאט. תמיר בלאט,
0: מטורף.
1: אין דברים כאלה.
0: מטורף.
2: תגיד לי, אין דברים כאלה
1: בעולם, אבל אופר
2: הם עכשיו רוצים.
1: אופר יודע שותה.
0: בוודאי
2: שותה. רגע.
1: אופר יודע שותה.
2: רגע, רז, תרגיע. הם עכשיו רוצים, הרי הם מאמינים שימצאו לתמיר קבוצה חלופית, ושאולי באפריל ישחררו אותו. מי ייקח אותו? מי ייקח אותו באירופה? שלא לא יהיה לו אותו לפלי אוף של העונה שלו. עזוב רגע, תן לי רגע. תן לי רגע.
0: אין לו רגע נקודה.
1: אבל אופר, רגע.
0: אין לו נקודה רגע.
1: זה רגע.
0: הוא יביא קפה עוד מעט.
1: לא, אבל זה לא, אני לא נותן לו להשתחרר.
2: תן לי רגע לדבר.
1: אם, שנייה, שאופר סגר איתו קוף, אם היה משחרר ומבין מה קורה עם איתודיס, תמיר היה מביא קבוצה. היום זה קשה, היה מביא קבוצה. זה הטעות של אופר.
2: תקשיב, הם רוצים את מקס היידיגר. מקס היידיגר, אין לו תשנים כדי לקבל מעמד של מתאזרח. אתה מבין? עכשיו, ברגע שאין לו את המעמד של מתאזרח, אוקיי? את המספר שנים, כי הוא יצא וחזר, ואתה צריך רצף של 3 שנים בארץ, הם מאמינים שהם ישכנעו את האיגוד. תמיד הם מאמינים. יש ועדה, רבותיי, יש ועדה לקביעת מעמד של מתאזרח, עם
0: היושב ראש... אני מקבל אבל עוד עדכון...
2: רגע, היושב ראש של הוועדה זה צביקה, אוקיי? יש שם גם את מולי, ותגיד לי מי השלישי, דני, מי השלישי שם? אני פשוט לא זוכר. לא, לא, הייתה
0: מישהו. צביקה, מולי,
2: הייתה איזו אישה שם.
0: כן, הייתה...
2: כן, כן. ברח לי השם השלישי, אני מתנצל. בכל מקרה, הוועדה הזאת לא יכולה לאשר להיידיגר, ולא לאשר למישהו אחר.
0: יש גם טופיל.
2: כמו ריימן. יש גם את ריימן. מה?
0: יש גם טופיל בפועל תל אביב, צריך לאשר אותו.
2: לא, אבל אני אומר עוד פעם, אם טופיל יש לו רצף 3 שנים, הוא זכאי לפני היידיגר.
0: נכון.
2: אתה מבין? אז הם עוד יגיעו לקטע של משחקים בליגה, בפלייאוף, בלי רכז ישראלי, בלי גרד ישראלי.
0: מישהו מזכיר לי שאירן עטיה גם מונה לסמנכ"ל בהפועל תל אביב. אירן עטיה היה עבד באיגוד.
1: אבל כן.
0: עבד במכבי רמת גן.
1: כן.
2: היה מנהל הנבחרות גם.
1: אבל הוא דווקא בחלק שלהם.
2: מה זה חלק שלהם?
1: יש הרי, אתה לא מבין, זה הדיון. עכשיו אתה עם היידיגר לקחת אותי למחוזות.
0: בערבובים.
1: בערבובים.
2: לא, אז אני מראה לך איך זה מתנהל.
1: לא, אתה עכשיו עם הקטע יאשרו, לא יאשרו, אני אומר, יש מחנות.
0: לא, לא הבנת, אורן חסון.
1: יש מלחמת יהודים שם.
0: אורן חסון.
2: מה אתה רוצה שאורן יבוא ובאמת והאיגוד יתביציקה ייתן לו?
0: רגע.
1: ברור שלא.
0: אורן חסון להם את הדירות בבלגרד, בסופיה.
1: אבל כבר סודר.
0: אז אירן הוא גם משקיף הרי של פיבה בכל מיני משחקים. הוא יודע את כל המחראי באירופה. אז הוא יעשה את עבודת השטח.
1: בוא נהיה מכיר. צחי מה שעשה, לא אלמן ישראל, אחרי

0: צחי, המנגנון יעבוד. פחות טוב, בדיוק, פחות טוב.
1: אין בן אדם שלא מחליף.
0: יותר טוב, המנגנון יעבוד. אבל זה יוצר אווירה, לא, זה יוצר מצב. תשמע, לא ראיתי בחיים מלחמה כזו, במועדוני צמרת עם בעלים, עופר פה, אתה אומר, איבד שליטה.
1: חודש בהפועל תל אביב זה שנה בקבוצה אחרת.
0: מה, זה סיפור? הקטע הזה, תשמע, מה שהלך פה מאחורי הקלעים, המהלכים, בסופו של דבר, עוד פעם הכדורגל ניצח את הכדורסל, אמרתי לך. עם כל הכבוד, אני גאה בענף שלי, כי סתיו שחם, ואורן חסון הם שלנו, והם עשו את המהלך. היי, סתיו היה בקרישים.
2: אני אומר לך עוד פעם.
0: סתיו היה בקרישים. סתיו, אתה לא מבין שלא יתר לך. סתיו זה אחד האנשים הכי מתוחכמים, הכי ממולכים שהכרתי מהיום שנולדתי.
1: סתיו שחם אמרת.
0: וסתיו מדבר מילה לשעה.
1: היחידים שהרוויח מכדורגל.
0: כן, וסתיו מדבר מילה לשעה, והוא לא סתם ישב בקרישים. סתיו עשה את המהלך, תוך שנייה.
2: אפשר רגע, אפשר רגע.
0: הכדורגל ניצח.
2: תקשיב.
0: בא מכפר סבא.
2: תקשיב. הדבר הכי מסוכן להפועל תל אביב, זה עופר ינאי. ולעיתים הוא גם מסוכן לעצמו.
0: באמת?
2: הוא לא יוותר על הטוויטר. והוא לא יוותר על ללכת לכל שחקן, do you want to play for me?
1: ולשלוח לדניס רודמן, סדנת
2: ריבה. הבנת? ולהביא את דניס, הבן אדם היא של גימיקים. הוא חי לריגוש הבא. בסדר? ואם הוא חושב שיבוא לאיגוד הכדורסל, ויתנו לו הקלה, בגלל שהוא יפרסם בטוויטר על היידיגר, או על טופין, אני לא יודע כמה טופין שנים פה, בתור אידלה.
1: הוא לא... הוא עוד לא נחת פה.
2: הוא לא גם?
1: הוא עוד אזרח בולגרי.
2: הייתי בטוח שהוא נולד פה.
0: תשמע,
2: בקיצור, שניהם לא ישחקו פה העונה.
1: זה מסתמן.
2: ברור, אתה צריך 3 שנים ברצף.
1: נכון.
0: תשמע, הכוונות של עופר, סופר כוונות טובות, ואתה פרסמת את הסקופ, שאך ורק, אך ורק הלכו על גור שלף, ברמה... שהכל, בחיים לא ראיתי מסע ומתן כל כך כן, כל כך אמיתי, וכמו שאמרתי, שדרגתי את הערכה שלי לגור, שתמיד הייתה קיימת, כי אני מכיר את כל הליכי המסע ומתן,
1: שגור...
0: את כל הליכי המסע ומתן, אבל שגור הבין את כל הקונסטלציה, ושאל את הכל, גור לא בא, וקיבל הצעה כלכלית, אלי מטורפת. אלוהים, מטורפת, אבל שהוא בדק איפה יכולת ההשפעה, איפה כלום, אבל... יש מצב אחד אופטימלי, כי אני תמיד בן אדם שקודם כל רואה חיובי. קודם כל בחיים שלי רואה חיובי, ונותן תמיד לצד השני צ'אנס. אם עופר יפנים, ואני שומע שהוא יפנים, רק 60% מהעצות שנתן לו גור שלף, בהתנהלות, ביחס לאיגוד, ביחס לאיגוד השופטים, בהתנהלות מול התקשורת, בהבנה. אם הוא יפנים, 60%, ועופר לא בן אדם טיפש, בוא. נכון?
1: טיפש הוא לא.
0: טיפש הוא לא.
2: מי שמרוויח, הוא ממש
1: לא. מי שהולך להרוויח 6 מיליארד שקל בשלוש שנים הקרובות,
0: אם הוא יפנים, אם הוא יפנים, 60% מהעצות שנתן לו גור שלף, תזכור מה שאני אומר לך, אתה תראה עופר אחר.
1: נופר אנרגי הוציא הודעה.
0: ואני משוכנע שהוא יפנים.
1: במסגרת הדוחות של הרבעון השני.
0: אותם עם הנופר אנרגי האלה.
1: שהולכים להרוויח 6 מיליארד שקל בשלוש שנים הקרובות.
2: ואם לא.
1: רוני, בינתיים, הלו. בינתיים הוא עשה 70% השנה לנייר.
2: חוברו, חוברו, כל האנרגיה מחוברת כבר, כל הארץ והעולם.
1: אתה תבוא לצפון, אתה תראה איך אנשים גם עושים כסף.
0: לא, אבל מה אתה עכשיו?
2: זה שלו?
0: אלי, אנחנו...
2: זה שלו?
1: לא שלו, אבל הוא גם חלק
0: שלו. אלי, אנחנו בספורט,
1: הוא לא חי מהארץ.
0: אלי, אלי, יאללה, שיקחו אותך לתוכנית תצפית.
1: תצפית, לא תצפית.
2: לא,
0: הייתה פעם את התוכנית.
1: כלכלית.
2: אבל איך קראו לזה? בשליש הבא אני אקבל 7 מתמטיקה. והוא ידע שאני דביל. אז הוא אומר לי, לראות.
0: אלי, אז אמרתי לך אחד, אם עופר יפנים 60% מהעצות שנתן לו גור שלף, 60%, אתה תראה עופר אחר,
1: כי העצות הן מנצחות.
0: עוד פעם, עדיין עופר קיים, אל תספיד את עופר.
1: דבר שני,
0: תסביר לי רגע לגבי רן עטיה. הוא עזב את מכבי רמת גן?
1: הוא יעזוב את מכבי רמת
0: גן. יעזוב? מה? מה הוא אומר? מה זה אומר?
1: תראה, אני לפני חודש וחצי במקרה אבא שלו גר 4 בתים ממני.
0: אוקיי.
1: אז באתי לאבא שלו, אבא שלו גם גבאי בית כנסת של לא רחוק ממני, אמרתי לו, מברוק, אומר לי, על מה מברוק? אמרתי לו, מברוק, הבן שלך זה, הבן שלך הולך להיות בהפועל תל אביב. הוא לא אמר לי, הוא לא כלום, מרים לו טלפון, בערב אני מקבל ממנו זה, אומר, תגיד לי, איך ידעת, מה, איך ידעת, הוא לא, שמרו את זה, אמרתי לו, תקשיב, הוא אמר לי, זה לא קורה, אבל כשזה יקרה, זה...
0: זאת אומרת, זה דיבור?
1: זה דיבור, כן.
0: שאמור לקרות חסמי, שהוא אמור להיות
1: הסמנכ״ל
0: של הכספים או כללי.
1: לא, לא, סמנכ״ל כללי.
2: כמה סמנכ״לים יש שם?
1: אתה לא משלם.
2: אני לא.
0: אמרתי לו את זה בלילה אתמול.
2: אמרתי לך, יותר מדי אנשים על הבלטה.
0: אמרתי לו, וואלה,
1: קוני,
0: מה אכפת לך שאנשים מרוויחים?
1: פעם היו 12 שרים.
2: אני בעד.
0: אמרתי לך
2: בלילה.
0: אמרתי לך בלילה.
1: סמנכ״ל בלי תיק.
2: יש להם סטאף מבחינת כסף? בעלי, תקשיב,

0: מבחינת בעלי תפקידים. הבנת? בקבוצת NBA יש כ-100 עובדים, 100-110.
1: אוקיי.
0: רגע, במרקטינג, בקשר עם המנויים, כל הדברים האלה, עובדים 60, אוקיי? 60. נותרו 50. אני לא יודע אם להפועל אין יותר.
2: למה? הגזמת, רוני.
0: מה? הגזמת. מה הגזמתי? כמה עברו שם בשנה האחרונה?
2: עברו בסדר, אבל כבר לא שם.
0: אה, אבל משלמים בחלקה.
2: בסדר, משלמים. מה רע? איך אמרת לי פעם? אל תתעסק עם
1: כסף של אחרים. רגע, אנחנו סונים קצת פעם ביומיים סיפור על הסכונה? לא.
0: לא.
1: כי לא נמשיך להתעסק עם זה.
0: להפך.
1: אבל זה נחמד.
0: מה שיש לנו.
1: אתה רוצה, נלך, אתה רוצה...
0: לא, אין עכשיו עונה, אין מה לדבר.
1: אתה רוצה משהו קטן?
0: אין מה לדבר.
1: בוא, יש פה מאבקים, זה מאבקים בצמרת, גילי רענן, אופי רענן, אורן חסון, צחי.
0: מאבקים שלה ביוקר.
1: ביוקר. זה עולה כסף, כל מאבק הזה עולה מלא כסף. מלא.
2: היה של הפועל תל אביב, שכשיפתחו את הטלוויזיה ביום חמישי ויראו 4,000 מועדים במשקולץ, אתה מבין? ולהם אין 600 או 700. אתה מבין, הם מסתכלים אחורה ואתה שואל, בשביל מה כל הדבר הזה? בשביל מה? הרי הפועל רוצה להיות בצמרת האירופית. בצמרת האירופית בלי אוהדים.
0: אתה יודע מה המאפיין של אוהדי הפועל תל אביב?
2: לסבול.
0: כדורסל? שזה גם כדורגל, אבל גם כדורסל. לא כל אוהדי הכדורגל באים בכדורסל. אבל המאפיין שלהם, אנטי הנהלה.
1: כן. זה הכל. אני אגיד לך, אני מסתכל על האינטרס שלי, שלי של רז, אני...
0: לא מאפיין, המחנה המשותף.
2: למה? המחנה
0: המשותף.
2: אמנתי ספרה בכדורגל?
0: מה? אמרתי לא. בכדורסל, אותם אוהדים. יש אוהדים שהולכים גם לכדורגל, גם לכדורסל, נכון?
1: בהפועל תל אביב? כן.
0: בהפועל תל אביב. אבל יש אלה שהולכים...
2: לא חושב שרמי כהן היה, הרוב היה אנטי נגדו, היה לו דווקא רוב.
0: הוא ידע לסובב את העניין לזכותו.
2: אוקיי.
0: אבל, היום, כשאתה מדבר עם אוהדי הפועל תל אביב, אתה יודע, במקצועות הכי שיש,
1: רגע, יש לנו תקופה, חבר'ה, יש לנו התייחסות, שומע אותנו, הקריש סתיו שחם. מה קורה, סתיו?
3: היי רז, מה נשמע?
1: בסדר, תודה, גם אני אליך, אתה יודע, היה לנו את הרבובים בכדורגל כל השנים, שאהבתי את ההתייחסות שלך, עכשיו הרבובי כדורסל, יאללה, תעשה לנו סדר.
3: אני אגיד לך
1: את היום, תעשה סדר.
3: אני הכי מתגעגע לריאד
1: אל-חמיסה. אין דברים כאלה, עדיין קיימת בהנהגתו של חכמת גרה ופדי מוסטפה. סתיו, תעשה לנו סדר, אתה יודע, הדיונים עפים מפה לשם, תעשה לנו סדר, כי אתה יודע, אמיתי, יצא לי לדבר עם כל הנפשות הפועלות. בחיים, דרך אגב, לא ראיתי מישהו שקיבל כל כך קשה, צחי רייכנשטיין, שלא ידע מאיפה זה בא לו. כל הקטע של הפוטש הזה, כי כבר עשה רושם מבחינת אופרי עניי, שאורן חסון בחוץ. אתה נכנסת רק לפני 24 שעות, היה קונצנזוס, והלכת פה על מהלכים, תעשה לנו סדר.
3: אני קיבלתי את המנדט ואת ברכת הדרך מבעלי המועדון, כל הרביעה, אופר עיניי, גילי רענן, מיקי מלכה ואלנה עוד, להתמנות ליושב ראש המועדון, לקבל מנדט ניהולי, במטרה, עיקרית ברורה, ושמעתי שחתם לדבר על זה.
1: כן.
3: להחזיר את האמון של אוהדי הפועל תל אביב באשר הם, על מגוון הקהל, להחזיר את האמון במועדון. לא צריך לציין, כולם יודעים, יש שבר גדול בין האוהדים למועדון הכדורסל, והמטרה העיקרית שלי זה להחזיר את כל הקהל שיחזור להאמין בנו. זו המטרה העיקרית, מעבר כמובן שאני רוצה לזכות בליגה המקומית אחרי כל כך הרבה שנים שלא זכינו, אבל זו המטרה העיקרית. ואנחנו יוצאים לדרך חדשה.
0: גם גביע הרבה זמן לא זכיתם.
3: אני לא רוצה לדבר דברים וזה, אני רוצה לדבר במעשים, זה ייקח לנו זמן,
1: אוקיי.
3: זה ייקח לא מחר בבוקר זמן וגמרנו, אבל אני בטוח שאנחנו נחזיר את האמון.
1: אז מה פשר רגע? רגע שיה, מה פשר המלאך לא?
2: סתיו, היית ספונסר השנה, נכון?
3: אני עדיין, קודם כל אני ספונסר של הפועל תל אביב בכדורסל, אני עם דירקטור כבר 3 שנים בהפועל תל אביב בכדורסל, החל מהשנה אני גם ספונסר ראשי בכדורגל, אצל ספרה ופרימור, ואני גם ספונסר ראשי של מועדון אנשים של הפועל.
1: אבל בוא תסביר סתיו את פשר המהלך, אתה יודע, זה עכשיו הדיון, איך אומרים, זמן מדף של המהלך, רייכנשטיין בחוץ, אורן חסון יושב ראש, שזה היה כבר הפוך, מנכ"ל, זה היה הפוך בשבוע האחרון, בדיוק מה עומד מאחורי ההחלטה, החשיבה שלך.
3: כמו שאמרתי, כן. אני מוציא את המועדון לדרך חדשה, וכמו כל גוף עסקי שעושה דרך חדשה, בין איזה חברה בורסאית בשוק ההון או חברה פרטית, יש שינויים בהנהלה, יש שינויים במבנה הארגוני ובדרכי הפעולה, ולכן אחת ההחלטות שקיבלתי זה להיפרד בצורה יפה מצחי, שהוא גם חבר טוב ובחור מוכשר, שעשה עבודה טובה בשנתיים שהוא היה פה, אבל אנחנו רוצים דרך אחרת. פניתי לאורן חסון והצעתי לו את תפקיד המנכ״ל, אורן שקל, חשב, חזר עם תשובה חיובית שהוא בא בכל הכוח. אני מכיר את אורן כבר כמוכם 13 שנים, הייתי איתו ביחד כמנכ״ל המינהלת ואחרי זה כיושב ראש.

0: התאחדות בתקופה שלי בכפר סבא, מאוד מאמין בו, ואני בטוח
1: שהוא... שאתה אומר דרך חדשה.
2: סתם, אבל הדרך, יש כל חודשיים דרך.
1: אבל מה הייתה הדרך? אז אני רוצה לדעת, מה הייתה הדרך הישנה, ומה הדרך החדשה?
0: קודם כל, הדרך החדשה היא קודם כל להביא, להחזיר את הקהל הביתה בצורה זה. אני לא רוצה, אני נהפוך, אני רוצה להשאיר אתכם סקרנים.
3: לא, לא,
0: אני
3: אבל...
0: רוצה לעשות את זה, אני רוצה לעשות את זה בדרך שלי.
3: אבל סתיו, סתיו.
0: כאיש עסקים.
3: על הכיפק, זה לא עסקי. הקטע אינו עסקי. הקטע הוא... תן לי רגע לומר משפט. הקטע הוא לא עסקי, הקטע הוא רגשי. אוקיי? האוהדים המושבעים ביותר של הפועל תל אביב, לא חבר'ה בני 20, אלא חבר'ה בני 50, 55 פלוס, נגד האירוע. נגד האירוע מתנהל כעת. לא משנה כמה מיליארדרים יבואו, זה לא האתוס של הפועל תל אביב, מי כמוך יודע, אתה לא ילד. לכן, אני לא רואה פה שינוי. לא משנה מי ינהל.
0: אתה, אני אגיד לך משהו אחד, בסדר? הפועל תל אביב, הקהל של הפועל תל אביב, זה אחד הקהלים היפים באירופה. לא רק בארץ, באירופה, אנחנו רואים אותם. מחר יש משחק, או מחתיים משחק במשקולות שם בהונגריה, 5,000 איש בסיירות מטוסים, עם זיקוקים ומה לא. אתה יודע, הקהל הכי מדהים. אני אומר לך את האמת, אני גם מקנה בכדורגל. מה שהם עושים שם, 20,000 מינויים, והקהל בהמונה, ולא אכפת לו, מנצחים, מפסידים, הם באים לעודד את הקבוצה שלהם, ולשם אני שואף, ולזה מה שאני רוצה שהמועדון הזה יחזיר. הקהל של הפועל תל אביב מורכב ממגוון רחב של אוכלוסיות. יש את האולטרס, ויש את האלה של העמותה, ויש את המבוגרים, ואת הצעירים, אנחנו יודעים. אלה מיפו, ואלה ביבטיה, ואלה הצפונים, ואלה הדרום. בכל אוכלוסייה כזאת אנחנו צריכים להחזיר את האמון בנו. כל אחד מה שמפריע לו אנחנו נטפל. צעד אחרי צעד, נחזיר את האמון, לא בדיבורים.
3: אתם לוקחים את החבר'ה של חתונמי?
0: במעשים בפועל.
2: סתיו.
0: זה ייקח זמן, אבל הם יפכו.
3: אנחנו הולכים לטפל.
2: איבדתם כל כך הרבה נקודות יציאה, אנחנו קוראים לזה. קודם כל, הקבוצה העבירה את משכנה לבולגריה, והקבוצה כבר, אתה יודע, אפילו העודים שלכם קוראים לה הפועל סופיה.
3: הקבוצה היא הפועל סופיה.
2: הקבוצה קוראים לה הפועל סופיה, אתה מבין? איבדתם את אחד הנכסים הכי גדולים שלכם בתור סמל, את ים הדר.
0: ים הדר,
2: רגע, סתם. ים הדר, הצעתם לו 50% כסף יותר ממכבי תל אביב, והוא מאס בסיפור הזה של הכסף. לא שהוא לא אוהב כסף, אבל הוא הלך למכבי, והעדיף את מהמקום שהוא בא לו מהפועל. זאת אומרת...
3: אבל זה בגלל המאמן, לא בגלל הנהלה.
2: מי אחראי על המאמן? אני. יש הנהלה מעל המאמן.
4: אין שליטה על המאמן. זה לא נכון.
2: איך יכול להיות
4: שעדיין הקבוצה... מה לעשות?
2: אין פה מצב מלחמה כרגע. למה הקבוצה מקום מושבה בסופיה? למה הם לא כאן?
0: חברים יקרים. אם המצב היה טוב, ו20,000 אוהדים היו מלווים אותנו לכל מקום, אז אני לא הייתי מבזבז מזמני,
4: נכון.
0: בהתנדבות מלאה, ובא מפשיל שרבולים ומרים את הקבוצה הזאת חזרה למקום מבחינת האוהדים. אז אין לכם מה לשאול אותי מה היה בעבר, אני באתי לטפל בעתיד.
3: אבל אני נותן לך מה קורה בהווה.
0: ותגידו בוא נסתיו, וואלה.
3: סתיו.
2: סתיו זה הווה, קבוצה בסופו זה הווה.
3: אני מדבר איתך על ההווה. הייתה הידברות בעבר.
0: ההווה מבחינתי התחיל אתמול.
3: ההווה, אז מה, אני תכף נכון לאתמול.
0: אתה מדבר איתי על העבר.
3: אז בואו נדבר, לא העבר, בואו נדבר נכון לאתמול. הייתה הידברות בין האופר לאולטרס בתחילת הדרך.
0: לא רלוונטי.
3: רגע, רגע.
0: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
3: אתה אומר לי לא רלוונטי, אבל אני ילד... תקשיב, סתם. אני אומר עוד פעם. אתה אומר לי לא רלוונטי, אבל אני זה שהוא ילד רחוב. וכל היום בתי קפה כאלה ואחרים, ושומע את הרחוב. אבל אני לא רלוונטי, אני מסכים איתך. אני רק אומר לך עוד פעם, הקטע הוא שברחוב אלרגים לאירוע. ואם אתה חושב שתוכל לסדר את זה...
2: לא רק שאלרגים.
3: זה לא יקרה.
2: יש קבוצה בליגה שלישית, שתמיד נכון. שנה יותר קהל, כן. מאשר הקבוצה
3: שמסדרת היורוליג. ואתה יודע מה הם כועסים? שהפועל שווים, אתה יודע, אלה ש...
2: פועל אורי.
3: לא, אורי זה עכשיו התחיל לעבוד. הם עוברים שחק בהדר יוסף. אבל אני אומר, הפועל שווים זה לקבוצה של חבר'ה שמאותגרים, וכל הדברים האלה וזה, אפילו את זה הם מפעילים חלק מחברי העמותה. אתה מבין, לא לוקחים כאילו כסף מאופר. מאופר זה אני אומר כל הבעלים, אתה מבין? יש שם משבר עצום, עצום.
0: נכון, ולכן אני פה, במעשים, תראה, קופמן, אתה יודע, אנחנו מכירים הרבה שנים, את דעתך על הספורט הישראלי, ידועה על ההתנהלות.
3: לצערי, אני לא טועה.
0: אתה לא טועה בלא מעט מקרים. אני באתי לסדר את זה, אני באתי להחזיר את הפועל תל אביב.

0: מבחינה מקצועית לא צריך עוד, יש לנו קבוצה לתפארת שתרוץ על כל התארים ובעזרת השם יזכה באתמר בישראל.
1: כן.
0: אבל
1: הקטע הניהולי, הקטע הניהולי, אני מחזיק ממך, כי אני מכיר אותך, השאלה כמה אופר ייתן לך, אני חוויתי אותך, אז כל הזמן דעתי עליך מאוד חיובית, השאלה עד כמה אופר ישחרר לך מה שנקרא רוץ, זה אצלך תנאים.
0: אני קיבלתי סמכות ואת ברכת הדרך, לא רק מאופר, גם מגילי רענן ומיקי מלכה ואלן ארוד, להוביל את המועדון לדרך חדשה. קיבלתי את ברכת הדרך ואת כל הסמכויות לקבל החלטות, כמובן בתיאום איתם והכל, ולהוביל, ואני באמת מאמין ביכולות שלי, ואתם מכירים אותי, להביא את המועדון הזה גם מבחינה ניהולית, בשוטף, ביום יום, ובטח ובטח ביחס.
2: סתם, אבל העובדה שאתם אנשי כדורגל לא יכולה, לא תשפיע פה, לא...
0: אני הייתי בכדורגל, הייתי בעולם הכדורגל 5 שנים, ב-2013-2017.
2: לא, אבל אורן גם זה כדורגל.
0: אני יכול להגיד לכם, אתם גם יודעים, נכוויתי לא מעט, עשיתי הרבה טעויות שהייתי בכפר סבא, בטח בשנה האחרונה. למדתי מהטעויות, אני בא עכשיו הרבה יותר מחוסן, חזק, ויודע להימנע מדברים שעשיתי.
3: יש לי אבל שאלה אליך.
2: לא, אני אגיד לך מה הבעיה, סתיו.
3: אין לי שנייה.
2: לא, אתם תבואו לאיתודיס ואינס, והם יגידו לכם, נכון, יש לנו 22 שחקנים, ואתם תחשבו שזה כדורגל, שאפשר שחק 11 נגד 11, אבל זה בסדר.
0: כן, נעשה סטנדרט.
2: תחשוב, אין מקום באימון. באימון אתה גג אולי עושה 15 שחקנים. מה עושים עוד 7? גרעינים, פיסטוקים, קופמן, ניתן להם קשיו. מה ש...
3: איך אני אוהב קשיו?
2: אתה אוהב קשיו?
0: מעבר ליטודיס, יש לנו את ג'ורג' חינה שהוא המנהל המקצועי, שאנחנו סומכים עליו, והכל יהיה בסדר. הקבוצה, אני יכול להגיד לכם דבר אחד,
3: רגע, אתה יכול לענות לי רגע על שאלה אחת?
0: הקבוצה מדהימה, זה מה שחשוב.
3: רגע, עזוב מדהימה, נראה ונחליט, לא נגיד מילה לפני, אבל אני שואל אותך עוד פעם, אני שומע מועדים, אתמול שמעתי, שלשום שמעתי, שבמחיר המנויים, לקבוצה, כאילו, איך זה נקרא, לדרייבין, יש גם 500 שקל נדרשים מקדמה, אם וכאשר יחזור היורוליג. זה נכון?
0: אנחנו כרגע, אני לא מתייחס למה היה עד עכשיו.
3: זה אמרו לי אתמול שלשום.
0: אנחנו עוד פעם, אתמול שלשום זה לא היום, כי אני התמניתי רק...
3: היום שינית?
0: אנחנו הולכים...
1: הוא אומר, קיבלתי אתמול את המועדון.
0: זה שזה יהיה במחיר שווה לכולם, ובצורה יפה, ולאט לאט, ונמלא את
1: ה... זאת אומרת, אם אני מבין, אם אני מבין ולוקח את כל המהלכים האחרונים, זה מזכיר לי את הבמבי של אלי טביב, אם אני לוקח את המהלכים ברצינות, זאת אומרת, אורן חסון מאמין במדיניות שלך, בדרך שלך, ולכן הוא המנכ״ל, וצחי הולך הביתה, אני צודק?
0: כן, אני ואורן, אני לא רוצה לתכנת לצחי, כי צחי סיים את דרכו בצורה...
1: כן, אז אמרתי,
0: אתה מביא... אבל אורן חסון, כן, אורן חסון נתן לי ולבעלי תשובה חיובית, שהוא מוכן להיכנס לתפקיד המנכ״ל, בכפיפות אליי וביחד איתי, וביחד אנחנו נוביל את המועדון הזה למחוזות חדשים.
3: אתם עובדים...
2: אורן ניסה כמו שצחי היה שנה שעברה, שנסע לכל חינדק שהפועל הייתה בו, שהיה בסופיה, שהיה בבוטב גרד, שניהל את כל האופרציה, שהתחילה פה מלחמה, הוא נסע איתם לטאבה והעביר אותם, וכל האופרציה הזאת, אורן יעשה אחד לאחד כמו...
3: יש לו סמנכלים.
0: בוא בדיוק, אופן אמר, כשאתה או חברת הייטק, או כל...
3: 3-4 סמנכלים, מסודרים הכל.
0: אתה בונה מטה,
3: נכון, סמנכל סופיה, סמנכל דרייבין, סמנכל טאבה.
0: וכל אחד יודע מה הוא צריך לעשות, ולא אחד נוסע לכל העולם.
1: תגיד לי, איך...
3: תגיד רגע, אתם עוברים דירה מקהילת סלוניקי שם, באדר יוסף, כי אתם כבר, מה שנקרא, עם עצום ורב במנגנון.
2: אולי דור אזרח מוגן.
3: אין להם מקום שם.
0: אנחנו עכשיו בונים את המטה והכל יהיה בסדר.
3: אין לכם מקום שם, מבחינת המקרש.
1: איך צחי...
0: יש לנו מספיק.
1: סתיו, איך צחי הגיב...
0: אני מגיע אתכם למשרדים, משרדים יפהפיים.
1: סתיו,
3: יפהפיים, אבל אימא, אתם הרבה אנשים.
1: איך צחי הגיב בפגישה ביניכם?
0: בצורה חברית והדדית ובאהבה גדולה, והבטיח לעזור לי כמה שאני צריך. אני וצחי חברים מעבר להיותנו ביחד במועדון.
1: מה הסברת לו? למה אמרת לו שהוא הולך הביתה?
0: כי אנחנו יוצאים לדרך חדשה, והמועדון הולך קדימה לדברים אחרים, ואני מאוד אוהב ומעריך אותו, וסמוך ובטוח שמהר מאוד הוא ימצא מקום חדש.
1: תגיד לי, לגבי, נגיד, אם אנחנו מסתכלים על אורן, הוא לא היה בחודש האחרון במועדון, נכון?
2: בווייטנאם.
0: אני לא רוצה להתייחס למה היה...
3: בטיול.
0: אנחנו עם הפנים קדימה... ועובדים ביחד.
1: זאת אומרת, גם אורן בשנייה, אתה אומר, הסכים, הוא הרי היושב ראש, ועכשיו הוא מנכ״ל, ואתה יושב ראש. בשנייה הוא הסכים לקונסטלציה הזו, הסברת.

0: לו ולא הייתה בעיה.
1: קודם כל, אני ואור חברים, כמו שאמרתי, כבר הרבה מאוד שנים, מאוד מאוד אוהבים אחד את השני, כחברית ומקצועית, שזה, וחברית זה הכי חשוב, בסדר? כי בסופו של דבר, עסקים וניהולים עושים עם אנשים, והוא ביקש כמה דקות לחשוב על זה, ותוך שתי דקות אמר לי, סב, אני איתך, בוא נצא לדרך.
0: מי יקנה לשווה מול האיגוד ומול היורוליג, אתה או אורן?
2: עטיה.
1: אנחנו נתכנן בצורה מסודרת.
2: עטיה באים תכנון. עטיה באיגוד שנים.
0: כן.
2: עבד באיגוד.
0: אז תגיד לי רגע, מבחינת סדרי עדיפויות, מה הפעולה הראשונה עכשיו? כי אתה כל מן אומר, קיבלתי רק אתמול, עובדתית אתה צודק. מה הפעולה הראשונה שאתה מתכנן?
1: אני אמרתי לכם, אני לא מדבר על פעולה ראשונה, אני מדבר על דרך. המטרה שלי היא להחזיר את האמון של הקהל במועדון הזה. יש הרבה צעדים שצריך לעשות, התחלנו לעשות אותם ונמשיך לעשות אותם צעד אחרי צעד.
2: סתיו, יכול להיות מצב שאתם תפתחו את העונה כאשר להפועל אורי יהיה יותר אוהדים ביציים מאשר להפועל תל אביב?
1: בואו לא ניכנס לזה, אני מדבר על הפועל תל אביב בכללותה.
2: אני שואל אותך על הפועל אורי, מה זה משנה? יש קבוצה כזאת.
1: לא רוצה להיכנס לעניינים של העמותה.
2: לא, אבל תאר לך להם יבואו. תאר לך שאצלם יבואו, אתה יודע, בליגה ב'
3: 1200, ליגה א'.
2: ליגה א', סליחה.
3: ליגה ארצית.
2: לא, א'.
3: ארצית, ארצית.
2: עלו לארצית?
3: ארצית, כן.
2: אוקיי, יבואו לליגה ארצית 600-700 צופים, להדר יוסף, ואתם תביאו לדרייבים פחות. רואה מצב כזה?
1: מבחינתי זאת השאלה, כמו תשאל אותי, איך מכבי תל אביב תביא 20,000 צופים לחל מנורה ואתה תביא אלף. זה לא משנה, אנחנו מסתכלים על עצמנו, יש לנו קרע לפתור ואנחנו נפתור אותו.
2: סתיו, אנשים מתבזבזים בדרך, אבל התאריך יגיע.
0: תגיד לי, איך קיבלת אותם את החשק לחזור לפרונט? בוא נה, רצית להקיע אז מקטע שבפרונט בספורט?
1: כן, אבל אתה יודע, שעזבתי את הפועל כפר סבא, שעזבתי בשמחה, כי אתה יודע, 5 שנים לא פשוטות. הזהירו אותי, אמרו לי, תשמע, חיידק של הכדורגל, הספורט, זה משהו שקשה לי להתרפא ממנו. אבל אחרי זה היה לי תקריסים, אז אני קצת הרגיע אותי. תראו, אני כבר 3 שנים כספונסר וכדירקטור בהפועל תל אביב. עוד פעם, אני לא בעלים, אני ביושב ראש בהתנדבות, יש לציין.
0: אבל עדיין אתה אומר שקיבלת, ואני מכיר אותך, הרי אתה לא בובה, אתה לא פרייר, אתה בא עם הדרך שלך. אז אתה קיבלת את המנדט מגילי ואופר להוביל. ללכת בקו שלך, זה הסיפור, נכון?
1: מה זה הקו שלי? הקו שלי מאוד דומה לקווים של...
0: סבבה, אבל בדיוק... לא, מה פתאום?
1: איך
0: אתה... לא, אתה לא תצייץ כמו אופר, לא תהיה בוטה כמו אופר, לא תפנה ככה לאיגוד, לא לאיגוד השופטים, בוא, אתה מעולם אחר. במקרה אני מכיר אותך, שנייה.
1: יוצאים לדרך חדשה וקיבלתי את המנה.
0: זהו, בגלל זה אני אומר, אבל בוא נהיה שנינו אמיתיים, שהכל, זאת אומרת, זה כמו... בגלל שאתה קונצנזוס בהפועל תל אביב, גילי, אופר, הכל טוב ויפה, אבל אם גור שלף היה אומר כן, הכל היה שלו. אני צודק, נכון?
1: אין לי מושג גור שלף, לא הייתי אז בעניינים של גור שלף.
0: לא היית בכלל בעניינים?
1: אם זה היה קיים, אם בכלל הייתה פנייה כזו, אין לי מושג.
0: סליחה.
3: היו שתי פגישות.
0: זה לא רק פגישות, זה...
1: יכול להיות.
3: הצעות.
0: לא, סתיו, רגע.
3: רגע, סתיו,
0: כפרה, אתה כן ברירת מחדל, שתדע, הוצע לגור עולם. העולם, בחיים אופר לא יתרשם, והלוואי ואופר יישם 70% ממה שהמליץ לו גור שלף, שהוא איש כדורסל ביפר אחד הטובים בארץ. טוב שיש את ערן עטיה, שנכנס ממכבי רמת גן, כאיש כדורסל. סתיו, אני אוהב אותך, אבל גם אתה וגם אורן יותר אנשי כדורגל. בכדורסל זה קצת ענף אחר.
1: איזה כדורגל? אני סיימתי בכדורגל ב-2017.
3: סתיו, אבל מי נוסע לפגישה עם ראשי היורוליג? מי נמצא בפורומים של הנהלת היורוליג מטעם הפועל תל אביב? מי עושה את כל הדברים האלה עכשיו?
1: אנחנו עוסקים כרגע בבנייה ומינוי המטה ובעלי התפקידים בהתאם לנדרש, ומי שצריך להיות יהיה, והכל בסדר.
0: יפה. כל שנותר, אתה יודע, לפעמים שינויים, לא, איך סתיו אומר, מבחן התוצאה וחובת ההוכחה עליו. אני צודק?
1: בדיוק, כל ההוכחה עליי.
0: כן, קיבל אתמול, יש דרך חדשה. אתה יודע, מה לעשות, אלי? כבר לא נדבר על ההיסטוריה, עם כל הכבוד לצחי, גם סתיו אומר, צריך לכבד את צחי מה שהוא עשה עד עכשיו, אנחנו עם מי שקיים, לא עם מישהו היסטוריה, אלה החיים, הם אכזרים, אבל אלה החיים.
3: אני קשה לי עם מה שקרה בפועל תל אביב בתקופה האחרונה,
0: אני אישית שמח שסתיו במערכת, הוא יודע את הערכה שלי אליו, בוא, מקום ראשון בקרישים גם. יאללה. יאללה, סתיו, ביי. להתראות. מעניין, בוא נראה. צריך לתת הזדמנות, צריך לתת
3: צ'אנט.
0: לפעמים דווקא ממשבר גדול, אתה צומח לכיוונים.
3: הבעיה שכל הזמן יש משברים.
0: כי אורן, תקשיב.
3: הבעיה שכל הזמן משברים.
0: אורן חסון, הוא מנהל ברמה גבוהה. גם איך שאורן חסון ניהל את ההתאחדות, תקשיב, אורן חסון,

0: שיכנס לעניין ויקבל גיבוי עכשיו מסתיו, אתה יכול לראות פעולות של אורן, אורן איש ראוי, רציני, סתיו שחם, יש שם אנשים...
1: אני אומר עוד פעם.
0: עוד פעם, הצרה שלנו זה איתודיס.
1: לפני עוד איתודיס.
0: לא.
1: לפני איתודיס, אני אומר לך לפני שנה וחצי, כשאני אמרתי לאופר ינאי, אל תעבור ליד אליהו לליגה, הוא רצה את הכסף, אמרתי לו, יורוליג זה משהו אחר, יד אליהו, אבל עזוב, היה משחקים ביד אליהו, היה משחק מספר 3 עם הפועל ירושלים, באתי הייתי כולי באלם, כל האולם אדום היה 1,500 ירושלים, 9,000 הפועל תל אביב, 9,000 הפועל תל אביב, כן. אתה מבין? ואז אתה בא עכשיו, תראה מה כן. עבר אחרי שנה, כן. אחרי שנה בקושי יש 2,000.
0: ריסה ניהולית, אבל הנה, לכן עושים את הזעזועים.
1: מה?
0: לכן עושים את הזעזועים, מה שאתה אומר כל מילה בסלע. לכן עושים זעזועים, אתה לא ממשיך עם הדרך הלא נכונה, הזעזועים יכולים לעבוד.
1: אבל הם לא
0: אשם,
1: צחי לא אשם, שיש 2,000 מועדים.
0: אבל לפעמים אנשים משלמים מחיר.
1: על הטעויות של הבכירים.
0: כן, לפעמים משלמים מחיר. יאללה, נחזור לזה, אלי, אבל ברשותך בוא נעבור אתמול לכאוס בנתניה, לבלגן, לאלימות כלפי
1: אוהדי
0: סכנין. אז רגע, תראה את מי אני מצרף. ברור, אבל בוא נצרף מישהו שחווה את זה, את אילאי חג'ג', שחקן יוצא מן הכלל, הגיע לבני סכנין, ולמעשה הותקף, ואשתו, מה העניינים, אילאי?
2: מה קורה?
0: בסדר, אני יודע, אצלי בסדר, איך אצלכם, איך במשפחה, ספר לי, יותר חשוב.
2: כן, אירוע לא פשוט, ברוך השם, לאט לאט מתוששים מזה. אתמול אחרי המשחק, אשתי ואחותי באו לראות אותי. יוצאים מהמגרש והכל.
1: רגע, היה במהלך המשחק איזה אינסידנט תילה עם שחקנים מנתניה, עם הקהל של נתניה?
2: לא, לא, אתה יודע, משחק כדורגל, יש אומוציות, יש כללות, ברור. כאילו, האוהדים וזה, אבל לא עכשיו משהו רציני.
0: אוקיי. כן, זה מה שנקרא ברגיל, אלי. כמו כל משחק, לא היה משהו חריג.
2: בדיוק, בדיוק, לא.
0: ואז אתה מסיים, אוקיי.
2: מסיים זה המשחק, הם חנו באפר ליד האקסטדיון. מסיימים את המשחק, הולכים, היה כמה דקות של הליכה ברגל. כאילו, תוך כדי הם מקבלים גם, רואים אוהדים וזה, מקבלים כללות.
1: כמה זמן מסיום המשחק? היית צריך הרי להתקלח, היית צריך זה.
2: כן, 40 דקות, 40 דקות כבר יצאתי משם.
1: וואו, אוקיי.
2: כן. וזהו, מתקדמים לרכב, תוך כדי מקבל כללות. אמרתי, כאילו, אין לי בעיה עם כללות על המשפחה שלי, על אשתי, על הכל, אבל כאילו, שזה מגיע לרמה של ידיים ו...
0: אז איך זה הגיע לרמה של ידיים? אוקיי, אתה מקבל כללות... רגע, עוד מעט נגיע לזה. אתה מקבל כללות, ואז מה קורה?
2: כן, לא, אני פשוט מגיע לרכב. מתחיל לנסוע, יש את הגשר שם בנתניה, ממשיך לנסוע.
1: נכון.
2: פתאום אני רואה איזה 40-50 רעולי פנים מתקרבים אליי.
1: וואו.
2: עכשיו, לא חשבתי שזה יגיע כאילו לרמה של ידיים, אשתי אומרת לי, תסגור את הדלתות. אני אומר לה, מה יש לך? כאילו, תירגעי, לא יהיה כלום, כל בסדר. כאילו, אנחנו עוברים את הרמזור וזהו. פתאום אני שומע, וכאילו, בום, לאוטו. חשבתי, כאילו, נתקעתי באיזה משהו, קרה משהו. היא אומרת לי, אילאי, בעטו לך ברכב. כאילו. ואז פתאום אני ממשיך לנסוע, המזל שלנו שהרמזור היה הרמזור היה ירוק.
0: אוקיי.
2: אחרת, אם הרמזור היה אדום, אני לא יודע איך זה היה נגמר. יכול להיות שהיינו עוצרים שם ופתאום מתנפלים עלינו וזה. תוך כדי שגם אני עושה הרמזור ירוק, אני נוסע, אני נותן גז, כאילו רק לעבור את הצומת הזאת בשביל שאני אגיע, אתה יודע, למקום בטוח יותר.
0: מזל גם שלא יצאת פתאום מהרכב, אתה יודע, בעצבים.
2: זה גם המזל. הייתי אחד מול 50, אני לא יודע איך זה היה נגמר. אמרתי לך, אם היה רמזור אדום, אני לא יודע איך זה היה נגמר.
0: מה, תוך שנייה יכלת חלילה להידקר, אתה לא יודע בפני מה אתה עומד.
2: היום זה ביתה, מחר זה אבנים, מחר זה סכין, אני יודע.
0: כן, כן.
2: אני לא רגיל לסיטואציות כאלה, אני רגיל לצאת מהמגרש ועולה לאוטו.
0: מזל, מזל, ואז אתה עובר את הרמזור, נו.
2: עובר את הרמזור, ממשיך לנסוע, רק לצאת מהמכלל, מהאקסטדיון. עוצר בכביש ורואה כאילו שאשתי הכל בסדר ו... והכל כאילו, הכל רגוע איתה, ופשוט מתקשר למנהל קבוצה, שולח לו סרטון של האוטו, שממש כל הדלת כאילו התעקמה פנימה, איפה שהיא ישבה, כל הדלת התעקמה.
0: ואיך היא, בראש ובראשונה הכי חשוב, איך היא, חודשי?
2: היא מתאוששת, אתה יודע, היא פעם ראשונה חובה דברים כאלה, והיא גם ברעיון מתקדם, אז סיטואציה לא פשוטה. לא יודע, יכול הזכוכית להתנפץ ופתאום היא הייתה נפגעת או משהו.
0: איך אמרת לה לבוא למשחק בחודש שהיא תהיה לי בריאה אתה גם?
1: כן.
0: למה?
2: מה אני אעשה? היא לא מפספסת שום משחק, היא רוצה תמיד להיות.

0: כן?
1: כל עוד אני שחק, ברור, בטח.
0: אבל אתה מבין, אתה חווה את זה, מה שרק קראת, רק מה ששמעת, הקטע של רגישויות שסכנין משחקת, אה? זה קטע קטע.
1: כן, זה... כן. סיטואציה לא פשוטה.
2: רגע, היית שנה שעברה שייך לסגל של ביתר, נכון?

0: רוצה, רציתי כאילו הרבה זמן ללכת לשחק וליהנות מהכדורגל, לעשות לצבור דקות, ועם עוד מאמן שהוא מאמין בך ואומר לך שהוא הגב שלך, אז אתה יודע, בסופו של דבר אתה עושה ההחלטות האלה גם.
1: תגיד לי, מישהו צלצל אליך, קברניטי הכדורגל, המינהלת, ההתאחדות, ארגוני השחקנים, בכל זאת שחקן שהותקף, אתה יודע, עם כל הכבוד, זה אחד מהאירועים הכי חריגים, מישהו צלצל, קיבלת תמיכה, חיזוקים?
0: כן, בטח. כל אנשי הצוות בסכנין גם התקשרו מהבוקר, מאתמול.
1: לא, לא דיברתי על סכנין, דיברתי על אנשי נתניה.
0: לא, בכללי, גם נתניה לא פנו אליי, אבל המשטרה בנתניה פנו אליי, ושינו זוארץ גם הרים אליי טלפון ואמר לי, כל מה שאתה צריך, אנחנו פה.
1: אז בוא רגע נעשה את זה מסודר. אתה אומר שינו זוארץ צלצל, אבל אף אחד ממכבי נתניה לא הרים טלפון.
0: יופי,
1: כל הכבוד לשינו. המינהלת, מישהו צלצל?
0: לא.
1: אף אחד לא צלצל מהמינהלת. ארגון השחקנים?
0: גם לא.
1: גם לא. זאת אומרת, אפשר לשבח את שינו זוארץ. הוא צלצל אליך באופן אישי. לשאול, כל הכבוד. כל הכבוד, שמה, שינו אנושי. פשוט מדהים, בקטעים האלה תמיד אתה מוצא את שינו, כי זה הכי חשוב קודם כל תמיכה.
2: אני אגיד לך משהו.
1: אבל תגיד לי רגע, כל הקטע של מוות לערבים, שפתאום אתה נחשף בפעם הראשונה. איך אתם מתייחסים לקריאות האלה? איך קלטת ששחקנים, הסיטואציה? מה?
0: אנחנו תוך כדי משחק, אנחנו מנסים להתעלם מזה, אנחנו לא עכשיו, אתה יודע, יותר מדי מתעסקים בזה. בסוף יש לנו משחק, יש לנו מטרות, ומנסים להתעלם מזה.
1: תגיד לי, הקטע של רכבים פרטיים, אלי תמיד מדבר איתי על זה, למה אתה צריך להגיע ברכב פרטי למשחק? תסביר לי. למה לא משהו מסודר של הקבוצה? כן.
0: הם באו באוטובוס.
2: איפה אתה גר, אילי?
0: אני גר כרגע במרכז, אני עושה בתהליך לעבור לקריות, אבל באתי עם הרכב, אני ועוד שחקן, וזהו, תכננו כאילו לחזור אחרי המשחק עם הרכב שלנו לבית.
1: כן.
0: זהו.
1: זאת אומרת, אלי שאל אם משהו קדם לאירוע, אתה יודע, דווקא עליך, היה משהו מול הקהל של נתניה, אירוע חריג?
2: לא, מול שחקן של נתניה.
0: לא היה כלום, אתה יודע, כללות, תוך כדי משחק, עצבים של הקהל, לא עכשיו איזה משהו קיצון.
2: אני אגיד לך משהו, אילי, ראשי הכדורגל פה והמשטרה גם, לא מודע, אין להם, אתה יודע, היסטוריה פה של קהלים. מה זאת אומרת? היו פעמים שהקהל של נתניה הגיע לסכנין, פעמים אני זוכר את זה לפחות, והותקפו באבנים מחוץ לאצטדיון. ואתה יודע איך זה אצל קהלים, הם מה שנקרא נקמה במחזור בסיבוב הבא, נחכה להם בסיבוב, ובסיטואציה הזאת...
1: אלי, אבל מה תעשה ברמזור?
2: אני רק אומר לך, אבל...
1: איך נלחם בזה שחיכו לו?
2: מה זה איך נלחם? שלשום היה את זה בהפועל ירושלים.
1: כן, אבל...
2: למה כוחות האבטחה...
1: מה, צריכים להוציא אותו עד הבית?
2: כוחות האבטחה עד שאחרון השחקנים... ואחרון האוהדים מהקבוצה השנייה לא הולך הביתה, לא הולכים הבריקה.
1: אז אם יש הסלמה כזו, אני אגיד לך...
2: תשלם להם עוד 500 שקל.
1: אני אגיד לך משפט כזה, לצערי, אבל אם המדינה בכאוס ולא מנוהלת, ואלימות כזו לחייב את כל השחקנים לבוא באוטובוס, בוא, המשטרה לא יכולה עכשיו לקחת את אילי וללוות אותו עד הבית, ולקחת את חל דוחי וללוות אותו עד הבית,
2: ואת אבוקסיס עד הבית. אבו כיסאות.
1: אילי, אני רוצה רגע.
2: ימית 2000 אבו כיסאות. אני מסכים איתך שאין משטרה פה בכל מקום.
1: אילי, גם אתה הופתעת מהפתאום ההתקפה הזו, נכון?
0: ברור, אני לא רגיל, אמרתי, ארבע שנים בליגת העל, אני לא רגיל.
2: אבל היינו שלשום באירוע,
1: לא, אבל זה לא שאילי עכשיו.
2: אבל בוא נסיק מסקנות.
1: ואמר, הייתי מורה באירוע חריג, והוא פנה לקצין, ואמר לקצין, תלווה אותי עד הבית.
2: אבל לא היה, לא היה קצין, לא היה כלום.
1: לכן, אם זה המצב, וצריכים לחייב.
2: אז שיבואו עם האוטובוס.
1: כן.
2: אז רגע, האוטובוס שלהם, לא צריך הבטחה. לא צריך שאני
1: אגיד לך מה,
0: אנחנו יצאנו 40 דקות אחרי כל המשחק, 40 דקות אחרי כל המשחק, משום מה לא היה כאילו הבטחה, לא היה משטרה באזור.
2: כלום, הלכו הביתה כולם, נו, מה, אתה, זה לא חדש.
0: אתה מבין? זה יכול להיגמר באסון.
1: לא יודע, בוא, חלה דוחי חייב להבין את זה, אז זה עולה עוד שקל וחצי, אבו עביד לא יכול לבוא ברכב פרטי, לצערי, עוד פעם, אילי, אני אומר לצערי, בגלל המצב במדינה, שזה פשוט בושה, אני מסכים עם אלי בכל מילה. אבל אבו עביד לא יכול לבוא ברכב פרטי, וגם אתה לא יכול לבוא ברכב פרטי. אין מה לעשות. כל הרגישות הזו סביב סכנין, כי אני מצטט אתך לדוחי.
2: אבל מה אתה רוצה?
1: זה עוד מעט ייגמר ברצח.
2: אילי חג'אג' גר עכשיו במרכז.
1: אבל אומר לך...
2: הוא ייסע את סכנין בשביל לעבוד את האוטובוסים.
1: לא, שיאסוף אותו. ברור.
2: איפה?
1: אומר לך...
2: בצומת קרנות.

0: הכור.
1: שיעצוף אותו איפה ש... תקשיב, באלת, תהיה איתי אלי. אומר לך לדוחי, זה עוד מעט נגמר ברצח, היושב של סכנין. אז אם זה ככה, בוא ננסה לעשות את המקסימום, מה לעשות?
2: אז למה היום...
1: מה אתה מצפה? תגידי אתה, מה המנהלת, מה התאחדות?
2: למה היום אין תחושה בכדורגל הישראלי של כלב, של אדם נשך כלב? אתה רואה, אנחנו נדבר על זה עכשיו רבע שעה, ומחר לא יקרה כלום. מה זה ארז חלפון שאני אוהב אותו? מה זה פנה למשטרה? סע למשטרה, תיפגש, תסכם. המשטרה עולה לא מעט כסף. תסכם שאותם שוטרים, חלק מאותם שוטרים מתוך 60-20, כמה באו אתמול שוטרים,
1: נגיד, רגע, אבל אני לא סומך על אף אחד, אני לא רוצה שיפגעו בעילי חג'אג'.
2: אבל שישארו עוד שעה.
1: אז סבבה, אבל מאחר וזה לא יקרה, אתה צודק, אבל זה לא יקרה. כי זה לא מנועל.
2: אותה מכונית מנופצת הייתה אתמול,
1: שחלילה, הנפגע הבא יהיה עוד פעם אבו עביד, או אילי חג'אג'.
2: ומה עם העוד של הפועל ירושלים?
1: לפחות הקטע הזה, בסדר. אבל אתה רואה,
2: אבל אתה רואה שלא מסיקים מסקנות מזה.
1: בוא, אם זה אירוע. אילי, בוא, אתה בכדורגל כל כך הרבה שנים. אני אגיד לך לאיפה אני חותר. אם משחק מחזור ראשון, שזה לא ביתר ירושלים הפועל תל אביב, זה מכבי נתניה נגד סכנין. ומכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים, שמכבי תל אביב הפועל ירושלים זה החיות, אנחנו מגיעים לאנשים בבתי חולים, לאשתך בחודש שיעי, שבועטים לה בדלת, יפה, היא הלכה לבית חולים?
2: בטח, היא נבדקה.
1: היא הייתה בבית חולים, אילי?
3: לא, היא לא הלכה.
1: עברנו
3: לבית, אבל קשה להירדם, לקח כמה שעות.
1: יפה, אתה מבין? זאת אומרת, תחשוב על המשחקים, בוא, אתה יותר ממני חי את זה בכדורגל. עם משחקים כאלה, נתניה נגד סכנין, הגענו לאירועים כל כך מסוכנים שזה יכל להיגמר באמת באשפוז, בהפועל ירושלים, מכבי תל אביב, ברחובות, זה נגמר באשפוז, אז כנראה שאנחנו הולכים פה למה שנקרא בשפה שלנו דלקה, ולכן, מה שנקרא, שמור על עצמך, אל תסמוך על אף אחד. איזה לקחים הפקת מהאירוע? אתה יודע, אני אשאל את זה ככה. מה הפקת מהאירוע?
3: כמו שאני אגיד, אשתי לא תתקרב בזמן הקרוב למגרשים. אגיד את האמת. אבל אין לי מה זה, חוץ מלפנות לקהל, כאילו, תבואו ליהנות, אז אל תבואו לריב, הכל טוב, אומוציות של משחק והכל בסדר, אבל אחרי המשחק, כאילו, אנשים חוזרים למשפחות שלהם. יש ילדים בבית, יש הורים. תבואו ליהנות.
1: מה לדוגמה, בתקופה הקצרה שלך, מה ההבדל בלהיות שחקן בסכנין? מלהיות שחקן במכבי חיפה וביתר ירושלים. תהיה כן ואמיתי ועמוק. מה ההבדל?
3: לא, אני, כאילו, אתה יודע, אני שבוע בסכנין, אני לא מרגיש
1: עכשיו... נו, אבל אתה, בוא, אתה רואה את המשחק הזה, לא היית בביתר, אתה רואה את הפחד על העיניים של השחקנים. מה, אתה מרגיש את ההבדל? אתה שומע את הקריאות. מה ההבדל? פחות תחושת ביטחון פחותה, היית אומר?
3: לא, אני לא מרגיש חוסר ביטחון או זה.
1: אז מה?
3: זה בסך הכל כדורגל, אמרתי לך. אנחנו צריכים לבוא וליהנות, תמיד את המשחק, לחזור לבית והכל בסדר. זהו, לא עכשיו לקחת את זה. זה אנשים בני 16-17 שלוקחים את החוק לידיים פשוט ועושים מה שבא להם במגרשים, אתה מבין? צריכים לשים לזה סוף. זה לא יכול, זה היום נגמר בביתה לרכב ומחר יכול לגרום עם סכין או אבנים. אתה מבין?
1: יפה. טוב, אילי, כל שנשאר לנו באמת, מזל שזה יסתיים ככה.
2: שיהיה לך בהצלחה השנה, אילי.
1: רגע, אילי, חכה, אילי, חכה, אל תלך לי. אני רוצה גם להעלות את אבו עביד על הקו גם. את יד. יד, מה העניינים? אהלן,
4: צהריים טובים, מה שלומך?
1: בסדר, בגלל שאבא חבר טוב, בטח אבא לא ישן כל הלילה, אה?
4: כן, מן הסתם, מה, זה לא אירוע שאתה עובר בשגרה ביום-יום.
2: איפה זה תפס אותך, יד?
4: איפה זה תפס? בעצם מהצטדיון, מה זה?
2: לא, כמה זמן, אילי דיבר, 40 דקות הוא יצא אחרי מהצטדיון, יצא עם אשתו, יצא עם אחותו.
4: אני גם, משהו בסגנון בערך, בוא נגיד את זה 40 דקות אחרי, משהו כזה, כי אנחנו יוצאים ביחד בדרך כלל.
2: אתה לא חוזר לסכנין? זאת אומרת, אילי אומר שהוא גר במרכז.
4: כן. אני לא מסכנין, אני לא מהאזור שם, יש לי כל יום נסיעה לסכנין איזה באזור...
1: כן, אבל אתה מבין שאתם הייתם צריכים לבוא באוטובוס.
2: סכנין צריכה לבוא באוטובוס, זה אני מסכים איתך.
4: אנחנו קיבלנו, הכנינו את הרכבים באצטדיון, אתה מבין? וקבענו שעושים אותנו בכניסה שם לאצטדיון מלמעלה. אתה מבין? אבל בחזור, אני לא חוזר הרי לסכנין. אני גר 20 דקות מנתניה, אתה יודע איפה אני גר?
1: כן, אבל יכל האוטובוס, תגיד, להוריד אותך בבית.
4: לא יכול להוריד אותך בבית.
1: עד כמה הופתעת?

0: עד כמה הופתעת לנוכח מה שהיה במשחק, והיו קריאות, וקריאות קשות, שפתאום קפצו עליך. מה היה מבחינתך?
1: אני אגיד לך משהו רז, אני גדלתי בנתניה, הרי גדלתי מגיטה זן, למדתי, התחנכתי בנתניה הרי.
0: כן.
1: אתה מבין? גדלתי באורט.
0: באורט, אורט לייבו, אורט לייבוביץ', כן.
1: אורט לייבוביץ', כן. כל האנשים שם, כולם חברים שלי, וזה.
2: אבל לימון, אני
1: אעשה חצי. אז אני יכול להגיד לך שזה הכי הפתיע אותי בעולם. לא ציפיתי אפילו לא באחוז. אני יכול להגיד לך, קרה לי מקרה דומה בטדי שנה שעברה, אבל אתה יודע, ברגע שיש לך ביתר וסכנין, אתה עוד איך שהוא צפוי ואתה יוצא עם משטרה וזה.
0: כן.
1: אפילו לא עלה בדעתי אפילו.
0: היה משהו חריג תוך כדי משחק? משהו שהרגשת שזה עומד חלילה לקרות?
1: לא.
0: שום דבר. ומה קרה? זאת אומרת, אתה יוצא לרכב ואז מה?
1: אני יוצא לרכב, מתחיל לנסוע, יש שם, אתה יודע, מנסים שיש פקקים שם, כביכול, היה עוד קצת פקקים וזה. אז היה איזה רמזור אדום, עצרתי באדום, פתאום זיהו אותי הקהל של נתניה, ואומרים, הנה, הנה אבו עביד וזה. ובאו וישר, התחילו לזרוק בקבוקים, לדפוק לי על השמשות, על הרכב.
3: ניפצו לך את הרכב?
1: ממש, רגעים של חרדה של טראומה.
3: איזה שוטרים, עוני, הלכו הביתה.
1: אתה מבין?
4: שוטרים, ראית מישהו במדים בסביבה?
1: היו איזה שלושה שוטרים באו, זה נמשך איזה שלושה דקות, כי גם כאילו לחצתי על גז ויצאתי משם, במזל לא נחצתי איזה שם מישהו, זה חס וחלילה, אתה מבין?
0: כן.
1: אתה לא יכול להישאר בתוך המאומה, אתה חושב שבאים אליך איזה 150 מישהו.
4: והשוטרים שראית ניסו לבלום את ה... ניסו לעשות משהו עם המיני פוגרום הזה?
1: אני לא ראיתי את זה, כאילו, יש שם איזה שלושה, ארבעה שוטרים שגם כאילו לא ראיתי שמעשו יותר.
0: יצאת מהרכב?
1: מה זאת אומרת יצאתי מהרכב?
0: זאת אומרת...
1: לא, התחלתי לנסוע, אתה מבין? התחלתי לנסוע, ואחרי זה, בוא נגיד, זה 500 מטר, אתה מבין, בא אליי שם איזה מישהו, הוא נעמד לי באמצע הכביש.
0: לא, אני אומר טוב...
1: הוא אומר לי, בוא, כי אתה תעלה עליי ברמה כזאת.
0: כן, אבל לא יצאת מהרכב.
1: ואז פתחתי את החלון, פתחתי את החלון, אמרו לו, אני רוצה להגיד לו שיזוז. ואז הוא בא כאילו, רצה לריב איתי. ואז בא שוטר שעמד כאילו והפריד וזה.
4: אפילו בלי, לא היו רעולי פנים, לא כלום, סלם חרה.
1: לא. אני יכול להגיד לך יותר מזה.
4: הכל גלוי.
1: היום זימנו אותי לעדות במשטרה.
0: אוקיי.
1: אתה מבין, יש שם מצלמות. והכל מצולם שם.
0: זאת אומרת, זיהו את מי שתקף אותך.
1: ברור שיש, בטח כן, מה, יש שם מצלמות, אני ראיתי, כאילו, שאלו אותי איפה זה היה, הראית להם, ורואים את כל האירוע.
0: רגע, חבר'ה, תנתקו את אילאי. נירו, תנתקו, תודה רבה. כן, יד. תגיד לי רגע, מי היה באוטו?
1: אני ואשתי.
0: ואיך היא? בטח טראומה.
1: אשתי עברה טראומה, די, אשתי ליוותה אותי לכל, כל משחק כמעט היא מלווה אותי, בית, חוץ, באירופה, בזמנו בנבחרת. לכל משחק, ואתמול אמרה לי, תשמע יד, אני לא חושבת שזה שווה לי כאילו כל הלחץ והדבר הזה, אני לא רוצה, חס וחל, היום יצאנו...
4: היא צודקת.
1: בשן ועין, אני לא רוצה לחוות את הדברים האלה, אתה רוצה, תמשיך את העניינים שלך עם הכדורגל, אני אראה אותך משהו בטלוויזיה.
0: וואי, צודקת 1000%, עד כמה אתה מתחבר לדברים שלך לדוחי, שזה קרוב מאוד שזה יסתיים בדקירה?
1: מאוד.
3: קופמן כבר אומר על זה שנתיים.
4: סליחה, אני אומר את זה רק 40 שנה.
1: יום לפני זה, בן אדם בא לראות משחק כדורגל, בסוף הוא מסיים את הלילה בטיפול נמרץ, אחי, לך תדע מה שלמה, מה עולה בגורלו.
0: כן, ושאלתי, ושוב אני חייב לציין ולהדגיש שקוף עכשיו יצטרף אלינו, אבל שינו זוארץ מרים טלפון היחיד, כי אמר אילאי חג'אג', גם אליך הוא הרים טלפון?
1: כן, גם
0: אצלי. תשמע, כל הכבוד לשינו. ומאמינלת, אף אחד לא, ארגון השחקנים אף אחד לא, ומכבי נתניה אף אחד לא. אני צודק, זה מה שאמר חג'אג' לגביו. זה אותו דבר?
1: כן.
0: אתה מבין? כלום.
1: ההודעה של מכבי נתניה, שאילו, כאילו, שלחו לי וזה, אנשים, היה עדיף שלא ירשימו בכלל.
0: למה?
1: מה עם כתורה? כי ירגיש את זה, זה הודעה לקונת בשביל לתת לידי חובה, מה נקרא. אתה מבין מה...
3: מה עם כתור אז?
0: כהודעה, מגנים, ואתה מבין, מה היית מצפה, נגיד, מה היית מצפה?
1: המינימום שהייתי מצפה שהדובר שם ירים איזה טלפון, או המנכ"ל שם, יודע, לשאול לשלומי, בסופו של דבר, זה לא רק אני.
0: כן.
1: זה אנשים, משפחות.
0: כן, וכמו שאמרת, מכירים אותך בנתניה, והכל, תשמע, אז בגלל זה אני חוזר ואומר,

0: אומר, כמו קאטו הזקן, אני אומר אלף פעם, כל הכבוד לשינו, אבל לא יאב ולא אילי חג'אג', אין טלפון מהמינלת, אין טלפון מארגון השחקנים, עזוב את זה, אבל ממכבי נתניה, כלום. אף אחד לא מתקשר, אתה יודע ששחקן, בוא, אחד מהכי ותיקים בליגה, אחד מהכי מנוסים, אחד שקורא כל מיני לדו-קיום, לפחות טלפון קטן, כלום, שיתביישו להם. אתה ממש יתביישו להם, ושוב כל הכבוד לשינו. ממש, בקטעים האנושיים, תמיד אתה פוגש אותו, הרים טלפון, מה שלומך, חג'אג', מה שלומך, יד, תגיד לי, הלקחים שלך, מה הלקחים שלך? כי אנחנו כולם במשחק, סכנין, מכבי, נתניה, מחזור
1: ביניהם.
0: ראשון.
1: יש
0: מה
1: ביניהם,
0: מחזור
1: יש
0: שני?
1: ביניהם דם רע.
0: מה? איזה דם רע?
2: אמרתי לו.
1: נתניה, עוד מהתקופה של דוחה.
2: בטח.
0: נתניה וסכנין.
2: שכחת שהם היו באים ומקבלים אבנים
0: כן,
2: שם?
0: כן, אבל מחזור ראשון, אלי.
2: אז הפנקס פתוח ועד רושם. כן. בוודאי לא. כל הזמן.
1: דם רע זה דם רע.
0: יש איזה לקחים? אשתך יותר זהו, נכון? סימה, אתה לא תיקח אותה.
3: אשתי, צערי הרב, לא, לא, אני לא אקח אותה. גם את הילדים כמובן לא, אז באמת חבל, זה מבאס, זה כואב שאנשים באים במשחק פתיחת עונה, אתה יודע, באווירה טובה. גם נגמר 0-0, לא תגיד שעכשיו היה איזה משהו כאילו חריג או משהו כזה. בוא נגיד לך שנה שעברה נגמר 2-1.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה, אני רוצה שתישאר על הקו, כי אתה יודע, הוא אמר... ולאורך שנים אנחנו מחזיקים ממנו נשיא האוהדים, אני יודע מה קורה ברחוב בנתניה, מכיר כל אחד, אנחנו מדברים על פודי חלפון.
1: נשיא האוהדים?
0: בסופו של דבר, כמו האיש הכי קרוב ברחוב הספורטיבי.
1: אבל לא מונה לנשיא.
0: לא, אין דבר כזה.
2: אתה יכול פעם להגיד לי איפה הרחוב הזה? אני רוצה לשתות קפה איתך.
0: בכל עיר.
1: הרצל אחד.
0: רגע.
1: בסנדוויץ' התוניזאי.
0: אלי, אתה עלוב בלקטוע.
1: בסנדוויץ' התוניזאי.
2: אני רוצה שפודי יביא לי הבמבר ורוזטה.
0: תן לי לשאול, כן. אבל אתה עלוב העולם בלקטוע קאט של מה שנקרא שידור. זה טק, טק, טק, טק.
1: כן, תן, טק, טק, טק. הוא עלוב, תקנו טקה, טקה.
0: יאללה,
3: פודי,
0: יאללה. מה קורה אצלכם בנתניה? למה אתם מתנהגים?
2: רגע, רגע, רוצה לדבר איתי, קפה ונציה.
0: לא, לא, לא, לא, עזוב אותי לרוחב. פודי, קצר.
1: הוא רק לעומק.
0: יש לי עוד נושאים, תקשיב. מה קורה אצלכם בנתניה? למה אתם כאלה אלימים, החברים שלך אוהדים? למה התנהגתם ככה לסכנין? למה זרקתם על מאור לוי בקבוקים? למה להתחיל את העונה בגועל נפש ביצים, שכל מה שביקשתם שגיל לב ילך, והוא הלך? למה ככה?
4: קודם כל, האמת שזה מפתיע גם אותי. אני לא מכיר את האוהדים של נתניה בצורה כזאת. זה אני אומר לך, אני חושב ולפי איך שהם דיברו גם, זה ילדים בני 16, 17, 15, מושפעים. זה לא הקהל האמיתי של נתניה, זה עדיין ילדים בהתאבותם. אני באמת, זה רחוק ממני. הרבה זמן לא שמעתי את האוהדים של נתניה עושים כאלה צרות. ואתה יודע מה, אני רק יכול ממש להצטער על כך.
0: רגע, אמרת, אני רוצה לשאול את יאב. הוא אומר יד פודי שזה אך ורק ילדים, זה נכון?
3: שמע, אני לא בדיוק מה היה שם, אבל אני יכול...
1: הם לא נראים ילדים בסרטונים.
0: בדיוק.
3: כן, אני גם לא
4: נראים ילדים, אבל
3: מה שאני יכול להגיד, אני מה שאני יכול
4: להסכים
3: איתו,
4: כבר
0: בקוי
4: זה פה בנתניה,
0: אבל
4: כולם ילדים.
0: רגע, פודי, רגע, נשמע, תן לי יד, הוא היה באירוע, וגם שמעתי...
4: לא שומע אותו פשוט.
0: כן, שמעתי גם מחג'אג' שזה לא היו בדיוק ילדים. יד...
3: נכון, זה לא היו בדיוק שם ילדים, לא.
0: מה, הסינה, פודי, מה, הסינה שלכם, כמו שאלי עכשיו הזכיר לנו, לסכנין, היא כל כך קשה? כל כך קשה?
4: לא, אני לא חושב שיש סינה מיוחדת לסכנין.
0: אז למה המוות לערבים אתמול?
4: זה יכול לקרוא נגד כל קבוצה, אני לא יודע, באמת, זה הפתיע אותי, אני אומר לך, אני מופתע, אני באמת מופתע כמוך, בדיוק.
0: כן?
4: זה לא עדים של נתניה.
2: אחלה שהבר שבע סכנין גם
0: יפתיע אותי. לא, תשובה כנה. יד, לא. בוא רגע, אנחנו איתך פודי, בוא נודה ליד, יד הרבה הרבה תודה שהיית איתנו, ודש לאישה ולאבא בעזרת השם רק בריאות.
3: תודה רבה.
0: פודי, אוקיי, כן. אתה מופתע. עד כמה כן. אתה מופתע בהתנהלות וההתנהגות האלימה והמבישה כלפי מאור לוי, וספר לנו מה אתם רוצים ממנו. מה?
4: תראה, אני אסביר לך, הרי יש פרסומים, ולא סתם פרסומים, שאם היום, בעזרת השם, אני בתור ישראלי רוצה שבאר שבע תעלה לאירופה, אז סיכוי סביר של מאור לוי וזערורה הולכים להפועל באר שבע. הקהל שומע את זה, והקהל רואה, והקהל מסתכל על המגרש, והוא חושב שמאור לוי, בוא נגיד, קצת לא בעניין של המשחק, הראש שלו כבר נמצא במקום אחר.

0: הוא לא 100% נמצא בתוך המגרש, הראש שלו חושב על הפועל באר שבע.
1: זאת אומרת מה שאתה אומר, מה שאתה אומר, שברחוב הספורטיבי בנתניה הרעילו על מאור לוי, והקהל מגיע טעון.
2: מאור לוי הפך להיות אוהב הציבור.
1: כן.
0: לא, הוא לא אוהב הציבור, אל תקדים.
1: מה, כן.
2: ראית איך התייחסו אליו, אני שמעתי.
1: מה, בקבוקים, אבנים, מה?
0: בסדר, זה עוד פעם, אתה מדבר עוד פעם על...
2: לא, אם אתה שואל, פודי...
1: אבל זה הקהל מזה קומץ, זה קומץ שלכם.
2: פודי, אם אתה שואל, לא ירו בו, לא רצו לסכל אותו, בינתיים.
1: רק לפגוע בו.
2: רק לפגוע בו, כן, זה הכל.
1: מה, פודי, מה? בקיצור, זה שחקן שלכם. אז מה הם אומרים? מה הם אומרים?
0: מה שהם אומרים זה ככה, מאור לוי, הדרך שלך סלולה, יש לך ללכת לבאר שבע, תלך.
2: את כל זה הם אמרו? אני לא שמעתי. אני שמעתי דברים אחרים.
1: שבאקת זה.
2: מה, הם לא דיברו עברית?
1: לא, הוא אומר שבלזרוק עליו אבנים ובקבוקים, הם אומרים...
2: אה, זה היה פטווי.
1: דרך הבקבוק הם אומרים, אתה יכול ללכת לבאר שבע.
2: אני הבנתי.
1: זאת אומרת, בהיכרות שלך, את נתניה, הוא סיים, בנתניה, הקהל לא יסלח, לא ימחל.
2: ארבע מיטות?
0: הקהל של נתניה, הקהל של נתניה, תשמע, הקהל של נתניה הוא מאוד... מאוד מאוד קנאי, מאוד מאוד קשה, ברור, ברגע שהוא ברור. רואה...
3: אודי, אבל זה השחקן הראשון שעובר מנתניה.
2: שמעת מה הוא אמר עכשיו, אלי? מה, תגיד לו מה כתוב, איפה זה כתוב, אלי, הדבר הזה?
3: סגילה, ארבע מיטות בדין.
2: איפה זה כתוב?
3: כל המשניות, ברגע, כל המשנה.
2: כל המשניות כתוב, שמעת? כל המשניות. תגיד לו.
0: רגע, להסביר לך. ברגע שרואים שחקן שלא נותן את המאה אחוז שלו, ונראה כאילו כזה עוזב את...
2: והיתר נתנו 630%.
3: אודי, ב-8-2 לביתר אני לא ראיתי שכולם נתנו 100%.
0: לא, זה ברור.
1: פודי, מההיכרות שלך עם הרכוש הספורטיבי בנתניה, זה יהיה לו גם מחזור שני, שלישי, רביעי, זאת אומרת, אתה ממליץ לו ללכת?
0: בוא נגיד, אני אומר לך, אם הוא לא יבוא ונגיד ייתן את החיים שלו וישים פתאום יקיע שערים, יפיע שערים כמו שהוא עשה.
1: מה יעשה הוא מתאמין?
2: וילבש שק וימרח זפת.
1: מה הכוונה? יעלה שעה לפני זה ויעשה גליצ'ים בחימום?
2: כן.
0: לא, לא, לא, הוא צריך, תראה, יהיה לו קשה.
1: תגעת, מישהו חושב שמאור לוי זלזל? תגיד לי, מישהו, את יודע, אני אגיד את זה ככה, מישהו קוקו, מישהו משוגע, מישהו חושב שמאור לוי אתמול עלה כדי לזלזל, עלה כדי לשחק 60%? אצל רוני לוי, נראה לך? אתה שומע את עצמך?
2: איזה התנהלות, רגע, איזה התנהלות? מה הקהל ראה בהתנהלות?
3: מה, זה לא לעמוד.
0: אני אגיד לך, כל ההתנהלות...
2: מה, הקהל... רגע, זה היה באמפי בנתניה? שהקהל צפה בהתנהלות?
0: הופמן, תן לי רגע להתבטא.
2: לא, לא, אתה מסביר לי, אתה מסביר לי, אתה מנסה להסביר לי דברים שלא קיימים. ההתנהלות. איזה התנהלות? מי ראה משמע?
0: אז אני אסביר לך, תן לי רגע לדבר, אני אסביר לך. כשאתה רואה את כל המערכת של מכבי נתניה, מתנהלת ללא שדרה מקצועית, מלמעלה עד למטה.
2: מה זה קשור, תומר לוי? מאור לוי, סליחה. תומר זה חבר שלה.
1: עזוב את ההתנהלות, נגיע להתנהלות, לך איתנו לעניין. מה שאתה אומר, שכל שחקן שיש איזו ידיעה שקבוצה רוצה אותו, צריך לבוא ולזרוק עליו אבנים ובקבוקים.
2: לפחות.
1: לפחות.
2: כן.
1: זה מה שאתה אומר.
0: אני לא אמרתי דבר כזה, וגם אם אתה זוכר, שנה שעברה, גם שנה שעברה, מאור לוי נקלע לסיטואציה לא נעימה עם האוהדים, כן. ובכל זאת הוא צלח אותה. איך הוא צלח אותה? הוא התחיל לשחק, לתת את הנשמה, להפקיע כן. שערים, והקהל צלח לו את זה.
2: אז אתה אומר שאם הוא לא מפקיע העונה בסיבוב הראשון, לפחות 4-5 שערים, דינו, כמו שאומר אלי, סקילה.
0: אתה לוקח את זה.
1: תגיד, מה, הוא התאמץ אבל, מה נעשה?

0: תראה, אני שומע אותך כל הזמן מדבר.
1: אתה שומע, אבל אני גם שומע אותך. ואתה מנסה להסביר לי למה מותר לפגוע בשחקן.
2: שלך.
1: אני לא מקבל את זה.
0: שלך. מותר לפגוע, אתה שמעת, שמעת.
2: שלך, שלך.
1: אתה מסביר לי, אתה מסביר לי את המניעים.
0: שאלת אותי,
1: אני שאלתי אותך ואתה ענית. אתה מסביר לי שהאוהדים לא מרוצים מההתנהלות.
0: שאלת איך מאור לוי הגיע למצב הזה, אז אני מסביר לך.
1: אז אמרת לי, הוא לא, אני מצטט אותך. הם לא מרוצים מההתנהלות שלו.
2: בודי, אתה גינית את היחס...
1: איפה הם ראו את ההתנהלות? רגע, איפה הם ראו את ההתנהלות? איפה? איפה זה אוקרן ההתנהלות?
0: כנראה, תראה, המשחק לא הלך כמו שהם רצו, המשחק היה מאוד מאוד קשה.
1: אז הוא השם?
0: משעמם. שנייה, אז הם נפלו עליו על זה שיש את הפרסומים, ונפלו עליו על זה
1: שהוא... זה לא התנהלו.
3: רגע, רוני.
1: הם בחרו בו קורבן, זה לא התנהלו.
0: תן לי רגע לדבר. על זה שהוא לא נלחם על המגרש, על זה שהוא הפסיד כדורים בקלות, הקהל הסתכל עליו, אמר,
2: רגע, וזרור היה בסדר?
0: לא מעוניין להישאר בנתניה.
2: זרור התאמץ?
4: כי גם לגביו היו פרסומים.
0: זרור התאבד על המגרש, זרור הגיע ל-4-5 מצבים של גולים מצוקים.
2: זאת אומרת, אתה רגע, סקוף צודק.
0: זרור היום שחקן הכי טוב בנתניה.
4: שנייה. הסקוף צודק. אתה גם אומר שלטעמך גם מאור לוי לא התאמץ. זה מה שאתה אומר.
0: לא התאמץ.
1: איבד כדורים, הוא אומר.
4: לא, רגע, אתה אומר שהוא לא התאמץ.
0: הפסיד הרבה כדורים, כן.
1: כן, הפסיד הרבה כדורים.
4: לא הפסיד כדורים, אתה אומר לא התאמץ. אפשר להפסיד כדורים. אתה אומר לא התאמץ, כן?
1: כן.
0: באמת? איזה אמרתי שהוא לא התאמץ? זה נראה לקהל כאילו הוא לא מתאמץ.
4: שנראה לקהל כאילו הוא לא מתאמץ.
1: אבל רז, איך אומר אלי? על כל איבוד, סקילה. הוא מסביר, אני לא יודע.
0: די, דופמן, בחייך, די עם זה.
1: יש לי פורב, יש לי פורב על הסף.
0: דופמן, אתה מגזים, דופמן, די.
1: אני מגזים, ברור.
0: אתה מגזים, מה זה?
2: פודי, לא כל משחק שחקן...
1: שחקן, זה הרב אמר, אני לא.
4: למה שלא נלך על קטע של קולומביה, שכל שחקן שמחמיץ רוצחים אותו?
1: לא, לא, אל תעשה לי את זה, לא. אנדרי ססקובר, אתה מבין, די.
2: הלו, אלול עכשיו. מה זה?
1: איך?
2: אלול?
1: שמע, אני
2: לא מבין.
1: מי אלול עכשיו?
4: פודי, אבל אני לא צוחק. אתה היית אגדת עבר. יש שחקן שאולי לא הולך לו.
2: בוודאי.
4: יפה.
1: כן.
4: שנמצא עוד גאה. מה זה? מה זה? אז יש מדד.
1: אם הוא איבד כדור, אם הוא איבד כדור,
4: אז הוא לא מתאמץ.
1: מינימום בקבוק.
4: בדיוק. יש מדד.
1: מדד.
4: כאילו כמה הוא מתאמץ. מה אתה שומר?
1: ואם עברו אותו, כמו פופרה, סקילה.
0: אתם רוצים, תראה, אתם רוצים לקחת את זה למקום.
1: אנחנו לוקחים.
4: הקהל.
1: אתה לוקח.
4: אתה מצדד בקהל.
0: לא, אני לא מצדד.
1: הוא איבד הרבה כדורים.
0: אני אמרתי, אני מצדד.
4: את היחס, תקשיב, את היחס לסכנין גיניתה. פה אתה נותן לזה לגיטימציה.
1: כן.
0: לא נותן, מה פתאום, חד ושלום. לא נותן לגיטימציה. אני הסברתי, שאלתם אותי למה זה קרה. אז אני...
1: בוא נפנה רגע למאור.
0: לפי המחשבה
1: שלי. רגע, פודי, רגע נפנה אליו. מאור, אם אתה צופה במשדר, או תראה אחר כך, אני מתחנן אליך. אל תאבד כדורים, אוקיי? כי יש להם את המדד שלהם. אם אתה כל כדור שמאבד, זה בקבוק לכיוון שלך. ואם חס וחלילה לא ניצחתם, לא ניצחתם, זו סקילה. אז תיזהר.
0: אתה לוקח את זה למקומות לא נכונים.
1: אתה דיברת, לא אני.
0: עזוב, אתה לוקח את זה, אני לא אמרתי דברים כאלה.
1: מה אמרת? הקהל כעס עליו כי הוא איבד הרבה כדורים.
0: תשמע, אבל זה מצב עובדתי. מה, אני זה הקהל? מה, אני זרקתי עליו בקבוק?
1: הוא אמר שאתה, לא אמרת שהוא נשיא יהודים?
0: אני הייתי שם.
1: שהוא נשיא יהודים?
4: הוא מבין לליבם, אתה רואה, הוא מנתח אותם, זה חשב שהוא לא התאמץ.
0: אני מנתח את האוהדים, אני אומר לך מה אני חושב, למה הם עשו את זה. אני אומר לך למה אני חושב שהם התנהגו בצורה כזאת.
1: הבנתי.
0: יכול להיות שזה משהו אחר גם, אני לא יודע.
1: תגיד לי, מה אתה אומר על קסטין שאמר שנתניה תטרוף? רגע, שנתניה תטרוף, האמת שהייתה הרבה יותר טובה מסכנין אתמול, אני ראיתי, הרבה יותר טובה, אבל הוא אמר היא תטרוף את הליגה. אני לא חושב ש... אתמול דווקא הייתם די שפסלה. לא טרפתם אף אחד.
0: בוא אני אגיד לך משהו, תשמע.
1: הם היו טובים, נתן
0: לי. אתה יודע, זה מזכיר לי את כל הישראלים שאחרי צבא הולכים לעבוד בעגלות בארצות הברית ומלמדים אותם להיות סלסמנים. אתה יודע, טובים, ולמכור את מוצרי ים המלח. הביאו סלסמן שבא ורוצה למכור את הקבוצה בכל מחיר, בלי להבין בכלל בכדורגל, בלי להבין את הליגה הישראלית. אני אומר לך, אני במקומכם הייתי נעלב ממה שהוא מדבר ומאיך שהוא מתנהג.
1: מה, אתה אומר שהוא מוכר בעגלות?
4: תגיד לי רגע, בוא...
1: מה הוא אומר
4: לי?
0: הוא כמו
1: שהוא מוכר בעגלות.
4: מי?
0: זה כמו שהוא מדבר, זה כמו סלסמן שמוכר בעגלות.
1: הוא אומר שהוא מוכר בעגלות של מוצרי ים המלח, שמעת עכשיו? אתה לא שומע בכלל.
4: מה הוא אומר, שקסטין מוכר...
0: אתה לא רוצה לקרוא מה שאני אומר.
4: מה, פודי, קסטין מוכר בעגלות?
0: טאופמן, תראה, אתה לא... אתה לא רוצה לשמוע את מה שאני אומר.
1: מה אמרת? אמרת, הוא מזכיר...

0: לי, רגע, רגע, אמרת הוא מזכיר לי, הוא מזכיר לי, ישראלים שאחרי צבא מוכרים בעגלות, בכל הקניונים בארצות הברית, את מוצרי ים המלח. אני טועה. זה מה שהוא אמר, שמעת? רז, שמעת עכשיו?
1: כן.
0: הוא אמר זה כן.
1: רגע, רגע, קח אותי לסיום.
2: אז אני מסביר לך, למה אני אומר את זה?
1: קח אותי לסיום בלי גיל לב. יפה, לא רציתם את, לא רציתם את גיל לב, אני צודק?
2: כן, אבל גיל לב עדיין בתמונה.
1: מה, יצא הודעה? מה כוונת תמונה?
0: איזה תמונה? תמונה בחיי הנישואים? איזה תמונה?
2: אתמול הוא התנהל בדיוק רגיל. נראה לי שכל הצעקה הזאת של גיל לב זה רק בשביל להשקיט את הקהל. אם הם באמת היו...
0: אבל הוא עזב, לא? הוא עזב.
2: הוא לא עזב, הוא היה ביציע.
1: והוא התנהג אותו דבר, הוא זז אותו דבר?
2: התנהל אותו דבר, מייצג אותו דבר.
1: מה, זז אותו דבר?
0: אותו דבר. רז, עם הכדור.
1: כן,
0: עם הכדור.
1: אבל הייתה הודעה, הייתה הודעה שהוא הלך.
2: הייתה הודעה שהוא הולך. אז תן לי לדבר, הייתה הודעה שהוא הולך.
0: כן. ההודעה השקרית.
2: בינתיים הוא מנהל את כל המערכת.
0: אז ההודעה השקרית, כן או לא?
2: אני לא יודע אם זה הודעה שקרית או לא. אני אומר לך מצב נתון.
1: הוא אומר שאתמול הוא זז אותו דבר כמו לפני ההודעה.
2: הוא היה אותו דבר ביציע כבוד.
1: הנה, אותו דבר.
2: זז אותו דבר,
1: התראיין אותו דבר, הכל אותו דבר.
3: פודי.
1: נעקוב, רגע. נעקוב, אני משחרר את פודי.
3: לא, הוא צריך להזמין אותנו.
2: לא, אל תשחרר, רגע.
3: פודי, הבטחת לנו.
1: פודי, פודי, יש לי כבר אצלך שרפה לקו עם כל הכבוד. תן משפט.
2: רגע, רגע.
0: אין לו חצי מיצ'ו מזייק, אתה צריך לשקיע אותך כבר.
2: רגע, אני רוצה להביא את קטה
3: לנצח.
1: לך לאכול אצלו, סבבה. פודי, משפט, יש לי צביקה כבר על הקו. תן לי משפט. משפט.
2: תשמע, אני רוצה להגיד לך, יש סמנכ"ל חדש שקוראים לו קובי לוי, בחור רציני שרוצה לחבר את הקבוצה לקהל. אני חושב שצריכים לתת לו את המנכ"לות, שיעשה לו חפיפה מהירה, ויגמור את הסיפור הזה של המנכ"ל.
1: רגע, רגע, רגע, חכה, אל תרד. משפט, כאילו, קוקי כותב לי, העורך שלנו, שצביקה רוצה משפט שאתה נמצא על הקו. צביקה, לא. זה נכון? זה נכון?
4: תורידו, תנו לפודי את הכבוד שלו, הוא יהיה עוד ימים.
1: יהיו עוד ימים, יפה. פודי, תודה, תודה, תודה.
2: תודה רבה לך.
1: יפה.
3: תודה, פודי.
1: גם קוקי העורך עושה לי מניפולציות. צביקה רוצה לדבר על... תקשיב, אי אפשר לשלוט על קוקי, אה? הוא אומר לי, צביקה רוצה להגיד מילה...
0: אני אומר, אני כותב לסגור עליה, הוא אומר, הוא לא עונה לי.
1: הוא לא עונה.
0: לא.
1: צביקה, בוא, יש הרבה מה לדבר. בוא נתחיל דווקא עם הקטע של הפועל תל אביב. יש לך מה להגיד בנושא הזה של כל הכאוס? הוא הלך הביתה, דרך חדשה, שמעת.
3: כל שעתיים קורה משהו.
1: כן, תגיד אתה אם אתה רוצה להתייחס.
0: אני רוצה רגע לספר.
1: אתה מכיר הרבה דרכים.
0: רגע, רגע, רז. צביקה, לפני שאני הולך, אני חייב לספר את הסיפור שהבטחתי מהתחילה.
1: נכון.
0: סיפור המטוס הבוער. אין לי תאריך.
3: אוקטובר...
0: אנחנו מדברים על מיקי, כן?
3: אוקטובר 94.
0: אנחנו מדברים על מיקי.
3: חזרת מפאוק, צביקה.
0: חזרנו מפאוק, בלילה, אחרי ששידלצקי עם העונשין וכל הדברים, לא ניכנס...
4: המטוס של הרועל.
0: כן, לא ניכנס לזה, שקיבלתי שם תוך כדי השידור, נסתם לי עורק. בוא נראה, תהיה ארבע רצוף מהקר.
3: ארבע רצוף.
0: ארבע רצוף, אבל עזוב את זה. אנחנו מדברים על מיקי עכשיו. עולים למטוס, הטייס נותן בסטארטר, עולה כי יוצא כדור אש, כדור אש.
1: בבת אחת, פה.
0: סביב כל המטוס. מה? תקשיב טוב. מיקי ישב בין הראשונים, הוא ישב ליד צביקה, הוא רץ אליי, בילדים שלי. הוא חיבק לי את הברכיים, חיבק על הרצפה. חיבק לי את הברכיים, הוא אומר לי, קוף, בוא נרד מהמטוס. בק ג'ונסון, אגב, ירד עם עודד נחמן. הוא פחד. בוא נרד מהמטוס. אני אומר לו, מיקי, התיק שלנו ברשת, כאילו ברשת, אתה מכיר את הרועל, אלי? ברשת של המטוס, כאילו, בזנב. איך נרד? אני דרכון פה, הוא בגרב, מוציא לי בגרב. היה לו אלפי דולרים בגולגל בגרב, מיקי. הוא אומר לי, יש לי כסף פה, נסתדר בהכל. מחר בקונסוליה נוציא, הוא מחבק את הברכיים, בוא, קור. יש לנו ילדים, בוא, בוא, בוא, בוא. פתאום צביקה מגיע מעליו ככה, נותן לי כף, ואומר לי, אל תעשה לי כאן בלגן במטוס. מיקי, לך שאת קדימה. איך שמיקי מתיישב? טק, עוד כדורש. אתה מבין? היה שניים. ואז צביקה אמר, זה כלום? זה בסך הכל עדי דלק מחוץ למטוס.
1: צביקה.
0: צביקה, לא, צביקה היה מנהל מוסך בגלל.
1: ואיך זה הסתיים?
0: ישבנו כמו עבדים. הגענו הביתה. והגעתם
1: בשלום.
0: כן.
1: הלאה, גדל.
0: המטוס הבוער.
1: טוב, אנחנו נפרדים מקוף. קוף, יאללה, דרך צליחה.
0: תודה.
1: אוהבים אותך.
3: צביקה, 100% הסיפור של הקוף?
1: קוקי, סתור עלינו.
4: אנחנו נסענו באוהל, התחלנו עם זה.

0: הרביעי, ואחר כך העברתי את זה גם לנבחרת. אתה יודע שאני מטפל בכל. והמטוס הזה זה היה מטוס צרפתי. וכשהוא נדלק, הטייסים הסבירו לי שזה בקפייר. כמו באופנוע, והמנוע מוציא בקפייר. אז בק ג'ונסון, שהיה לו בכלל פחד מטיסות, שהגיע את עודד נחמן, וזה היתר, הקבוצה הייתה מתפזרת. אמרתי, יאללה, תשבו כולם, תפים. זהו.
1: תגיד לי, צביקה, אתה רוצה להתייחס לקטע של הפועל תל אביב? להגיד מילה עם כל ה...
0: תראה, אני ישבתי אתמול עם אלי סער, אלי סער ידידי, כל יום בדרך לתוכנית שלנו, גם לפודקאסט וגם לתוכנית, מדבר עם אנשי הפועל תל אביב, וכל יום הוא אומר לי, בשבוע שעבר הוא הביא את הסיפור על קור שלף, אתמול היה לו את הסיפור על שחם, שהוא אמרו לו לא לפרסם את זה,
1: כן.
0: והיום אני לא יודע מה הולך שם, לא יודע.
1: מוזר, אה? עד כמה זה באמת יכול לפגוע בקבוצה, כל האווירה, כל המלחמות,
0: לא,
1: זה יכול כולה. לפגוע? כי תקשיב, בכל מקום אתה מבין, והיום במיוחד בתקופה האחרונה, שמקצועית זה שליטה מוחלטת של איתודיס, הכל, לא סופר בכלל. אז אני שואל עד כמה דבר כזה בכלל יכול לפגוע בקבוצה?
0: תראה, הקבוצה לא פה. הקבוצה בבולגריה. קבוצה, ואני מסכים סתיו שחם שהוא רוצה להחזיר את האוהדים והכל נכון. אם לא ינחת את האוהדים פה, אתה רואה שכל הקבוצות מקבלות את האוהדים את השחקנים בשדה התעופה. לא ינחת את השחקנים פה. אתה עושה את הכל בבולגריה. אני פשוט, עכשיו, המצב פה הוא כזה שיש קצת הפסקת אש, או אני לא יודע איך תקראו לזה, כל השחקנים מגיעים לארץ. אם היה איזשהו מתיחות, אז גם מכבי תל אביב וגם הפועל ירושלים וגם עוד קבוצות היו מוציאות. אתה נלחם מול היורוליג להחזיר את המשחקים לפה. אם אני היורוליג, אז אני אומר להם, למה אתם מחזיקים את הקבוצה בבולגריה? אם אתם כל כך בטוחים שבישראל יש הכל בסדר. אבל ברור תראה, מאמן צריך לשלוט בדברים מקצועיים. אבל פה זה המועדון, זה תדמית של המועדון, זה הפנים של המועדון, כל מה שכדורסל הישראלי צריך להראות ולתת. זהו.
1: צביקה, היית כמו כולנו
2: הסרט.
1: את הסרט על מיקי, שתף אותנו בתחושות שלך.
0: תראה, אני רוצה להתחיל בזה אני נמצא במצב נורא. כולם מדברים על אדם כאילו מספידים אותו, אבל האיש חי.
1: כן.
0: אנחנו צריכים להיזהר מאוד בכל מה שאנחנו אומרים. עכשיו, אני מכיר את הבעיה הזאת ואת הסיפור של מיקי כבר מאז שהתחיל. ולאורך עד הסרט של אתמול, הרבה מאוד אנשים מתקשרים, שואלים מה, מי, איפה מיקי נעלם, למה זה. היינו שומרים על זה בסוד. גם בתוך המחלה שלו, היה את התקופה שהוא היה בבית, ובפעם האחרונה, היו פעמיים האחרונות שנפגשתי איתו לפני כל זמן שהוא היה בבית, פעם אחת בארוחת צהריים אצל אברהם חמו, ופעם שנייה באיזשהו טיול שלו, ופגישה איתי בקניון רמת אביב, אבל זה עוד היה כשהוא היה בבית. אחר כך התחיל הקטע שהוא כבר לא אי אפשר שהוא יהיה בבית. ואני יודע בעיקר ממוטי הרועסטי היקר, שזה האיש מחוץ למשפחה, שהכי הכי הוא וטל ברודי, שהכי קשורים אליו והכי גאי, שכל פעם שהוא יוצא משם, מהאוטו, הוא מדבר איתי, וזה דקות מאוד מאוד מאוד קשות. מאוד מאוד מאוד קשות. ואני חושב שהסרט אתמול, אני גם אמרתי את זה בלילה לרסקה, הרגישות שניגשו לכל הדבר הזה, וההופעה הצילית של המשפחה שלו, של שלי, של הילדים, היא מדהימה.
2: צביקה, מה אתה אומר לכל אנשי, יש לא מעט אנשי כדורסל שאתה מכיר,

0: להכיר אנשים טובים שאמרו שהיה צריך להסתפק בתגובה לתקשורת, לא לצאת בסרט, לצאת בתגובה. מיקי ברקוביץ' במצב רפואי מורכב, אנחנו מודים על כל התמיכה, וזהו, כאילו...
1: כי בחוס... אני לא מאלה שהחליטו לעשות את הסרט הזה, שלי והילדים הם המשפחה שהחליטה, ואנחנו צריכים לעמוד מאחורי המשפחה הזאת.
2: חד משמעית.
1: זה דבר ראשון. אני לפני שנתיים וחצי, ניב, הבן השני, היה אצלי בקורס המאמנים.
2: אבל צביקה גם דיבר על הרגישות של הסרט, אלי, איפה הבעיה? היו שמועות והדיבור.
0: אני דיברתי.
2: אין מה לעשות. בדברים האלה זה בדיוק כמו בני גנץ על אשתו.
0: אני היה לי קשה.
2: נכון, צביקה? זה אותו דבר.
1: זה קשה מאוד. המחלה הזאת היא מחלה קשה.
0: יכול גם להיות שהיא מצילה משהו. מקימים, נגיד, יגיעו קרן. אתמול ראיתי ידיעה, צביקה, שבארצות הברית עכשיו יוצאת בדיקת דם. מיוחדת מאחרי גיל 40, אולי לגלות את הסימנים...
1: כדי לאתר את זה, כדי לאתר את זה.
2: אה, אפשר לאתר את זה?
0: כן, ברגע שיש סימנים מוקדמים, יהיה אפשר להילחם במחלה הזאת, כי זו מחלה מאוד מאוד קשה, במיוחד גם לסביבה שלו. ואני אומר עוד פעם, אני אגיד לך את האמת, רז, אני שנה וחצי מודע לסיפור של מיקי, כשאתה רואה את זה, זה אגרוף בבטן. לאנשים שגדלו על מיקי, זה אגרוף, זה לא פשוט היה לראות את זה, כי מיקי הוא הסימן של בריאות. מיקי זה...
2: כן, אבל אתה שומע גם את שלי, השמועות השתוללו, בגלל שמיקי הוא קונצנזוס כל כך אהוב.
0: נכון.
2: אז הסרט, ואיך שרסקה עשה את הסרט בקלאס, ברגישות...
0: קשה לבוא בטענות למשפחה שהחליטה ככה, כי בסופו של דבר המשפחה...
2: אני עם המשפחה. אני גם הייתי מקבל החלטה כזו. אז אותם אנשים, אני לא מסכים עם אותם אנשים.
0: בסדר, אני אומר עוד פעם.
2: אני מבין מה אתה אומר.
1: ביקורות, בסדר, אנחנו מדינה דמוקרטית.
2: כן, אין בעיה. בדיוק.
1: כל זמן שהוא היה בבית, וכל בוקר, או מוטי, או טל, היו לוקחים אותו לצעדה, והיו רואים אותו, הוא היה מגיע, כל זה. ברגע שכבר הוא לא יכל להיות בבית, והוא נעלם, אנשים שאלו, אנשים
2: בפילים,
1: אנשים עשו כל מיני דברים. אני חושב שעשו את זה בצורה אצילית.
2: כן.
1: אני חושב שהיה סרט, אתמול, לא רק אתמול, אבל קיבלתי מאות טלפונים ווואטסאפים, ו...
2: כן.
1: אני אגיד לך, אנחנו רוצים ש... אני חושב ששם מה ששלי אמרה, שזה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מייאש, ואתה חסר אונים.
2: כן, אין מה לעשות. כן, ברור, אין מה לעשות. מה לעשות, אפשר להחזיר צביקה סנטימטר אחורה. אין מה לעשות, זה העניין.
0: מיקי, צביקה, לא ציפית היום.
2: אבל תחשוב שהוא יצא מהבית, וגם רואים איפה שמיקי נמצא, רואים אנשים והדיבורים, ולכן הסרט עשה סדר ברגישות. אני סופר חושב שזה חשוב, סופר חשוב, עם כל הכבוד. בוא, זה, הוא כמו סמל לאומי, מיקי.
0: מיקי גיבור תרבות, אני אומר כל פעם, זה אין בר השוואה.
2: זה כואב, אבל כאילו לפחות...
1: אני דווקא, אלי, אתה לא שמעתי הרבה ביקורות.
0: לא, אני דיברתי עם אנשים שאתה מכיר אותם טוב, ש...
2: כן.
0: זה לא עבר להם טוב בגרון.
2: כן, אלי, טוב, צביקה, אנחנו מדברים עם אנשים אחרים, אתה, אני ואלי.
0: לא, צביקה מכיר את האנשים.
2: כן,
0: אני אומר. אני לא רוצה לחשוף, כי הוא לא רוצה להתראיין, אבל...
2: לא, אין בעיה, אין בעיה, בטוח.
1: מותר לאנשים לחשוב דברים אחרים, אין שום בעיה. יאללה. אבל זה בעיה מאוד מאוד קשה, ולא... וחריגה, ולא פשוטה. מיקי הוא מיקי באמת השחקן כדורסל הכי גדול שגדל בישראל, והיה בגיל...
2: זאת אומרת, צביקה, כרגע, אני כאילו מבין מאלי, אי אפשר, אי אפשר לזהות דבר כזה. זאת אומרת, אין בשום בדיקה שפתאום אתה מזהה שזה עלול לפקוד אותך.
1: לא.
2: אין דבר כזה, כאילו אתה לא יכול לזהות, צביקה, נכון?
1: יש לי מה שאומרים.
2: לא יכול לזהות. אוי, טוב, בוא נעשה צביקה מעבר חד, נבחרת ישראל, בוא נגיד ש... בוא נשאיר את הסיכויים. אתה יודע, עזוב את המושג הזה, מחשבונים והכל, אבל בוא ננצח פולין לטביה ונשמור על כאילו. צריך אבל לעשות את זה.
1: בוא נתחיל עם ניצחון על פולין, אחרי זה נדבר על לטביה.
2: בדיוק.
1: אני הייתי השבוע ביום לפני, לא השבוע, שבוע שעבר, ביום חמישי, באימון של הנבחרת. ראיתי את המשחק מול גיאורגיה, הייתי באימון של הנבחרת... פגשתי את אריאל, דיברנו קצת, פגשתי חלק מהשחקנים, אחר כך ב, בערב הייתי בערב הגלה, ודיברתי שם כזה. יש קצת, תראה, ההרדעה של סורקין הביאה איזשהו תגבור לעומת ההרכב הנוראי שהם הופיעו בסיבוב הקודם, כשלא היה סנטר, לא היה אף שחקן בעמדה חמש. גם עכשיו אין עודף שם. עכשיו, ב-10 דקות הראשונות של המשחק, ב-15 דקות הראשונות של המשחק, ראיתי קצת אולי התעוררות, קצת יותר לחימה, קצת יותר התלהבות, שלא הייתה בשלב הקודם. השאלה אם זה יספיק. הפולנים יודעים בדיוק כמונו כמה המשחק הזה חשוב. עכשיו, אנחנו עוד פעם משחקים בריגה, בלי קהל, שאין לאף אחד שליטה על זה, בגלל כל המשחקים שנערכים מחוץ לישראל. יומיים אחרי זה אנחנו משחקים באותו מגרש נגד לטביה שהיא הביתית, וכל הכבוד לה שהיא בכלל מערכת אותנו ונותן אותנו לשחק במגרש הזה יומיים קודם, שזה חריג. הפולנים עשו שני משחקי אימון.
2: אני יכול להגיד לך, צביקה, לספר לך ולאלי, יצא לי לדבר עם פופי איך שהיא נחתה, והיא סיפרה לי סיפור מאוד מעניין, שיש כאוס מוחלט, אנדרלמוסיה בנבחרת הפולנית, אחד מהכוכבים, לא זוכר את השם, סלח לי אלי, שקיבל מהמאמן עוד יומיים להיות עם המשפחה, בעוד שיתר השחקנים, מה שנקרא, כבר עבדו קשה. בוא נגיד שאצל צביקה זה לא יכל לקרות.
0: אולי זה פוניטקה,
2: וזה יצר, כן, בטח פופי תכתוב לה, היא תגיד מי השם, וזה יצר מה שנקרא דמורליזציה, אווירה קשה, מעין החרמות, חרמות, כאילו, אתה יודע, כולם רוצים להיות שווים.
0: רז,
2: ושוב אני אגיד, אצל צביקה זה לא יכל לקרות.
0: לפולנים יש פריבילגיה, אני יודע שצביקה לא אוהב את המילה הזאת, להפסיד את המשחק. זאת אומרת, לא must win. זה לא must win.
2: למה אתה צוחק, צביקה?
0: כי אצל צביקה אין דבר כזה.
1: זה נכון שזה לא must win.
0: זה לא must win, כי הם 6-0.
2: כן.
0: אנחנו 2-4.
2: כן.
1: רגע, רגע. אלי, קודם כל, אם אני מאמן פולין, אני חושב שmust win. כי אני חושב שקרואטיה וגרמניה, אם הן מגיעות בהרכבים הטובים שלהם, יותר טובות מהפולנים. אז הכי כדאי להם גם לנצח אותנו ולהעיף אותנו מהסיכוי בכלל להתחרות איתם, וזה כמעט מבטיח להם מקום בתוך שלושת המקומות הראשונים. זה אחד. עכשיו, אני יודע שהם שיחקו ביוון, הם הפסידו 9-0 נבחרת יוון, הם לא נראו טוב. הם מחזיקים שני מתאזרחים שכנראה, לא כנראה, בטוח שניים לא יכולים לשחק נגד ישראל. אבל הולך להיות פה משחק קשה מאוד. אגב, גם הלטבים הם לא פריירים, לחלוטין הם בבית.
0: צביקה, אם אתה עכשיו היועץ של נועם יעקב, אחרי הסיפור, באמת, אתה יודע, הוא כבר חודשיים ביוטה, וכל הסיפור, ופתאום מודיעים לו, לא יודע, אתה לא יודע שאתה לא בתוכניות, אבל פתאום מודיעים לו שזה...
2: תעשה סדר לצופים, רק אתה יודע...
0: נועם יעקב, שבאמת נתן עונה נפלאה באוסטנד, ואנחנו זוכרים את הסיפור הביטוח שלו שעתיים לפני המשחק עם גרמניה, שחתם במכללת יוטה, שבגלל שהוא חתם ביוטה, לא יכול לשחק בנבחרת ישראל, כל החוזה של הביטוח, לא מבוטח, כן מבוטח. אני כבר צריך להיות, תודה, ללמוד גם ביטוח בכדורסל. ופתאום הודיעה מכללת יוטה שזה לא יסתדר.
1: תראה, זה אותו סיפור שהיה קורה עם ימדר. אתה זוכר שימדר...
0: כן, LSU וזה, ו...
1: שמיליארדים, מיליונים וכל זה. עכשיו, בסופו של דבר, מה שאותי מרגיז, שנבחרת ישראל הפסידה את נועם יעקב. אז עם התירוץ הזה שאין ביטוח, והוא שייך לשם, והוא צריך להתאמן איתם. איך הוא מתאמן איתם אם הוא לא קיבל אישור? ואם הוא לא יתאמן איתם, איך הוא אין לו ביטוח? הוא שיחק בשנה שעברה באוסטנד. מה הבעיה? הורד שיחק במכבי תל אביב, ומשחק בנבחרת צרפת. כל מיני שחקנים משחקים בנבחרות שלהם. אז נבחרת ישראל הפסידה עוד שחקן שלא נלחמו עליו ולא... עכשיו, אם צריך להשקיע בביטוח של דני אבדיה, או של בן צרף, או של כל שחקן אחר, אז עבור נבחרת ישראל צריך להשקיע את זה.
0: אז הם טוענים באיגוד שזה לא העניין של כסף, כי אם לא היו משלמים את זה. אבל מה הוא צריך לעשות עכשיו, צביקה, נועם יעקב? לאן ללכת?
1: נועם יעקב, לדעתי...
0: להפועל תל אביב הוא לא ילך.
1: לדע... לדעתי הוא צריך לחזור לאירופה.
0: אין שם זרקנים.
1: למה?

0: הוא עבר את
1: ה... אני צוחק, הייתי גריה עוד מעט בוררות עליו. אני באמת צוחק, הפועל תל אביב זה הקבוצה האחרונה בעולם שהוא יבוא.
0: אני לא יודע אם יש לו אופציה לחזור לפלייאוף סטנד, שיחזור לקבוצה שמשחקת בליגת האלופות. אין לו מה לחפש בכדורסל האמריקאי, סיפורי NBA, שמ-NBA. אם הוא טוב ל-NBA, שיבוא מאירופה. G-League, שמי-ליג, הוא ילד נהדר, הוא ילד מאוד מוכשר. עכשיו, קבוצה ישראלית, אולי קבוצה ישראלית, הפועל חולון, הפועל העמק, תרים את הכפפה, וימצאו מקום בשבילו, או נס ציונה, לא משחקים באירופה.
1: אם מכבי פונה אליו כרכז שלישי, צביקה, הוא צריך לבוא?
0: אני לא יודע, הוא לא יבוא למכבי.
1: זה נכון.
2: צביקה, תשמע, אני תמיד אומר שאתה איש כדורגל מבריק, שאם נגיד אתה מאמן את אשדוד, הם עולים ליגה בהליכה מהליגה הלאומית. אפרופו, הם מחפשים מאמן.
1: צביקה מחכה לך גם.
0: אמרת שג'קווין זקן הוא מאמן.
2: כן. אבל תגיד לי, צביקה, אני רוצה כמה מילים ממך לקראת הערב, על סף היסטוריה. באר שבע נגד סבח, איך אתה רואה את זה אחרי המשחק הראשון?
0: אני קודם כל לא מזלזל בסבח. אני חושב שמאוד מאוד מאוד מצא חן בעיניי המאמן שלהם. איך שהוא מדבר, מה שהוא אומר, איך הוא למד את באר שבע בצורה יוצאת עם הכלל. אני לא יודע אם המגרש הזה, אתמול שמעתי את נדב יעקובי ואת הדר יעקובי, שהמגרש הזה הוא למעשה לא המגרש הביתי שלהם. הם משחקים במגרש יותר קטן שלא מאושר לאירופה. אני לא יודע כמה הביתיות מצד שני. אני לא ראיתי את המשחק שהם ניצחו 4-0 את הרוס, הקבוצה הדנית. עכשיו, אני יודע שקוזוק הולך בלחץ על כל המגרש, אבל הוא צריך להיות מאוד מאוד זהיר שלא ישברו לו את קו הלחץ הראשון, ויגיעו ליתרון מספרי מול השער, מול... אסור לקבל גול ב-10, 15, 18 דקות ראשונות. אסור לקבל גול.
2: כן.
0: וכי זה יכול לשנות את כל המשחק. אני מקווה ש... אני אתמול אמרתי בשידור שאני מעריך שיהיה תיקו, ואני מקווה שיהיה תיקו.
2: הלוואי.
0: מעלה אותנו.
2: הלוואי, הלוואי. צביקה, הרבה הרבה תודה שהצטרפת אלינו.
0: יאללה, ביי חבר'ה.
2: אלי, שים לב אלי, אנחנו עכשיו עם כתבה נפלאה.
3: למה בתוכנות
2: אצלך
3: אין לנו הפסקה לשירותים?
2: אתה רואה, תבין, תן לי רגע. תן לי, אלי, תן לי. אז עכשיו, בטח ראית את הכתבה הנפלאה בחדשות הספורט על אולימפיאדת הרובוטים.
3: נפלאה.
2: נכון, וכולם מתים על הכתבה הזו. נכון. אז אנחנו נראה שוב את הכתבה על אולימפיאדת הרובוטים, ואחרי זה גם תצטרף אלינו פופי, ונוכל להיכנס לעומק נבחרת הכדורסל ועל החברות החדשה בין ים הדר לתמיר בלט, מיד.
4: בקיץ 2008, טקס הפתיחה של אולימפיאדת בייג'ין היה עוצר נשימה. הסינים בתצוגת תכלית של דיוק ומסורת היממו את כולם. קיץ 2026, שוב בייג'ין. קבלו את טקס הפתיחה של אולימפיאדת הרובוטים.
5: כל זה זה בעצם הפגנה אדירה של העוצמות של סין בשילוב הזה של בינה מלאכותית ורובוטיקה.
4: למעלה מ-2,000 רובוטים דמויי אדם השתתפו באירוע והתחרו במגוון מקצועות כמו ריצה, קפיצה לגובה, טניס שולחן ואיגרוף.
5: ראיתם את הבוקסינג? הבוקסינג מטורף! עכשיו רק דמיין שהרובוט הזה במקום להיות דוגמן באולימפיאדה שמצטלמת ועוברת מעולה באינסטגרם, מלבישים לו מדים של שוטר, והוא הולך לשמור על הרחוב ותשרת את האינטרסים של המשטר.
4: ב-2008 העולם עצר את נשימתו כשיוסיין בולט המריא על המסלול בדרך ל-9.68. 18 שנים אחרי, מקצה המאה היה גולת הכותרת. הרובוט ניפץ את ציו של בולט וחצה את קו הסיום אחרי 9 שניות.

0: שניות ו-39 מאיות. כאן נשאלת השאלה עד כמה זה הצליח באמת לרגש.
1: אז במובן הזה, אני לא בטוח שזה מרגש. אני חושב שזה כן מרגש כשאתה מתחיל להפעיל את הדמיון שלך ולהגיד, אוקיי, מה עוד זה יכול לעשות? איך זה ישפיע על העולם שלי, על השירותים שלי שאני מקבל, על המדינה שלי? שם זה נהיה מרתק. אני חושב שהרבה אנשים התחילו להסתובב בעולם ולראות תפקידים ועובדים ולהגיד, רובוט, פה יהיה רובוט, כאן יהיה רובוט. וזאת מחשבה נכונה.
0: הסינים למעשה מצאו את התמהיל הנכון, לקחו את אזור הרגש הספורטיבי שלנו, בשילוב של טכנולוגיית קצה, וקיבלו את התפוצה שהם חלמו עליה ברשתות.
1: זה בסוף גם האינטרס הסיני, לגרום לנו ולאינסטגרם ולטיק טוק לגלגל את הסרטונים לכמה שיותר, כי זה בעצם תעמולה לכוחה הטכנולוגי והחדשני של סין, שאגב, הוא אכן כזה, היא באמת מאוד מאוד חזקה.
0: המרוץ על המסלול בבייג'ין שולח גם מסר ברור של הטכנולוגיה הסינית ליריבה הגדולה שלה, ארצות הברית.
1: המקובל לומר שבבינה מלאכותית עצמה, ממש במודלים, בטכנולוגיה הבסיסית, ארצות הברית מובילה על סין בכמה חודשים. אפשר להתווכח על כמה. וברובוטיקה נדמה לי שלכל הפחות שוויון, יש שיגידו שהסינים אפילו לפני האמריקאים.
0: הבינה המלאכותית כבר משפיעה על חיינו בלא מעט תחומים, ובכל יום שעובר עוד מחסום נשבר, ומה שהיה דמיוני לפני שנה, פתאום חודר בטבעיות לשגרה שלנו. מה שחדש היום, מתיישן במהירות ומאבד רלוונטיות.
1: אוקיי, אז שנה הבאה רובוט ירוץ 7.62, ואחר כך זה יהיה 5.94, אז נדמה לי שהם יצטרכו למצוא עוד פטנטים. אגב, באמת באמת מה ירגש אותי? תן לי רובוט במחיר רגיוני, שיכול לשבת כאן ולקפל כביסה. מה שאתה רוצה אני נותן בשביל זה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד גוף חדש.
2: אימון ישיר.
4: דהרי התחזית בשיתוף ווינר.
2: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל. יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
5: School is back.
2: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
6: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
7: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
8: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: חדש מקרים אמן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרים אמן,

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס ואולי תצאו עם אהבה.
2: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
3: כל מודגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
4: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
1: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
5: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה לינק כזה.
6: לינקן קו, אל תיתנו ליופי לבלבל.
7: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
8: גם בביצועים.
9: מור.
8: גם בהשקעות.
9: מור.
8: גם בשירות.
9: מור.
8: תגידי, מור נתנה לך.
9: מור נתנה לי.
10: והנה, אלי, מצטרפת אלינו פופי.
11: שליחתנו המיוחדת, פעם אני קוראים לזה בעיתונים, איל נוסטרו אינביאטו.
10: כל הכבוד לה, היא רק נחתה.
11: היא כבר בכושר סי.
10: התארגנה, מה העניינים, פופי?
12: שומעים אותי, רואים אותי, שלום, צהריים טובים, חבר'ה.
10: אנחנו בינתיים רק שומעים, בטח עוד מעט נראה.
11: את יודעת, פעם היו גם השליחים פוחים, שמש חמימה קיבלה אותנו בריגע.
10: שמש חמימה.
12: אז אני מקווה שאתם גם רואים אותי, כי יפה יפה כאן.
10: נהדר, רואים אותך נהדר.
11: מה, 19 מעלות, פופי?
10: פופי, ומה זה?
12: תקשיבו,
10: 15
12: מעלות. 15 מעלות בריגע לטביה, 15-16, קר לי. אני עומדת פה וקר לי, חבר'ה.
10: ברמה של קר?
12: כן, שוקיתי לכם ברמה שקצת קר לי, כן?
10: איזה כיף לך, יואו, איזה כיף לך. יותר טוב מהחום המעיק פה.
11: מה זה,
10: איזה כיף לך.
12: אני אתמול...

0: אתמול ישבנו בחמש באוויר, דיברנו עם החבר'ה בבקו, הם אמרו שהם מזיעים. אז אני לא מזיעה כאן. נעים פה מאוד. והולך להיות מאוד מאוד כיף, כי יש מוקדמות מונדו בסקט, רב.
1: זהו, אז אלי שאב עידוד, כי סיפרתי לו שבדרך לאולפן הייתה לי שיחה איתך, ואז שימחת אותי מאוד, סיפרת לי על האנדרלמוסיה, על הבוקה ומבולקה בנבחרת פולין. אפשר להגיד גם במונחים של קריסה חברתית.
2: די, די, אתם מודים לנו בנבחרת.
1: לא, וזאת לאחר שאחד משחקני פולין...
2: מי זה השחקן?
0: מה זה אחד? הכוכב, פוניטקה. פוניטקה זה הכוכב, אלי. הלא ככה ניסר?
1: אלי, זה הכוכב? באמת?
2: סמל.
1: יפה, אז הנה פופי היחידה והראשונה שעולה על זה, בידיעה בלעדית. שהכוכב פולינקה
0: מכל התקשורת, כל
1: של
0: התקשורת,
1: פולין קיבל יומיים אקסטרה.
0: השופרות של פולין.
1: השופרות של פולין, מה, את מבינה? השופרות של פולין העלימו את זה. תשמעי, כמעט אמרתי שמות של השופרות. פופי, רציתי להגיד שמות של השופרות בפולין.
0: מה עם השופרות בפולין? העלימו את זה. הסיפור הגדול שהבינו?
1: העלימו את הסיפור? שחקן מקבל יומיים.
0: שפולינקה רצה עוד קצת זמן עם המשפחה.
1: זמן עם המשפחה.

0: רוצים עוד ידיעה?
1: צביקה אמר שאצלו זה לא היה עובר.
2: עוד ידיעה, רגע.
0: עוד ידיעה, אמר אישה, תשימו לי סטריפ בלעדי. היום, נכון, החל מהשעה אצלנו, ערוץ 55, 7, נכון? 7, הפרי גיים שלנו, עם מירי, הפועל באר שבע, כולם פה מתרגשים. האימון מוקדם של נבחרת ישראל, כולם רוצים לראות את הפועל באר שבע של רן קוז'וך. אז יראו כאן את האדומים, מקווים לעשות כמובן היסטוריה, ואולי לכו תדעו, ידבקו בווינריות של הבאר שבעים ביום חמישי, כי אנחנו צריכים את זה.
1: יש שחקן של באר שבע בנבחרת? אף אחד? לא בסדר, זה
0: מחדל. לא, אל תגזים, אבל יש פה כמה שמאוד אוהבים, מאוד אוהבים כדורגל.
1: זה מחדל. הרי בהתאחדות, אלונה כועסת שלא נוסעים לראות את באר שבע. אז אצלכם, הבונים גינבורים, נוסעים לראות את באר שבע בקונחייה.
2: תגיד שהיה באר שבע בכלל, כי לפני שבועיים לא היה דבר כזה.
0: אתם יודעים, אלי ורז, שנסענו לכאן, הגענו לכאן עם פונית כידידנו, אז היו מספר ישראלים בטיסה, והם דיברו איתנו ועצרו אותנו, וכולם רוצים להגיע למשחק ביום חמישי, שכמובן משודר אצלנו. ההזדמנות האחרונה מול נבחרת פולין.
2: רגע, פופי, אבל אמרו שהמשחק הוא בדלתיים סגורות, אז איך ישראלים
0: יכולים לצפות במשחק? נכון, זה דלתיים סגורות, אבל יש את ה-50-75 אנשים שכן יכולים איכשהו להיכנס, להתפלח מהקהילה היהודית. אז כן, הצלחנו גם לרשום מספר אנשים, אז אם אתם כן כאן בחברי גלטבי, אתם כן מוזמנים ליצור קשר עם אנשי האיגוד ולהגיע לעודד.
1: תראה, אני אגיד לך, הדבר הכי אטרקטיבי בעיניי זה תמיר בלט וים אדר ביחד. האם הם בחדר ביחד ומה קורה בחדר?
0: אלי, תקשיב בדיחה. אני לפני בערך בחלון לא האחרון, לדעתי לפני האחרון, אמרתי לרז, רז רצה שאני אתן לו את מפת החדרים ליציע עיתונות, ועשינו ודיברנו על מי בחדר לבד, היה מספר איזוגי של שחקנים, אז קדין גרינגטון קיבל את החדר לבד, ולפני כמה ימים אני באה לרז במסדרון בערוץ הספורט, אני אומרת לו, רז, יואו, אל תשאל, תמיר וים בחדר ביחד. והוא לא מאמין, תמיר וים בחדר ביחד, הוא לא האמין, רז. וכמעט עשינו מזה סיפור כמו פוניטקה, אבל כמובן סתם עבדתי עליו, ותמיר וים, אמנם זה נראה מצוין על הפרקט, ואומרים שהכל תקין כרגע,
1: ונרגצים. זה נחמד שתדעי.
0: מה, סליחה רז?
1: שאריאל כן צריך לשים אותם בחדר ביחד. כן, זה נחמד.
0: אז אני אעביר לך לקראת לישון בכותרות, לקראת המשחק השני בחלון, אני אביא לך את כל הרשימה, אבל לא, תמיר וים לא ביחד באותו החדר, אבל נראים טוב ביחד על הפרקט, והלוואי וזה יצליח גם בחמישי הקרוב מול פולין.
2: ביום ראשון החליקו אחד לשני כשהם יצאו, זה היה עזוב. זה שלא שיחקו 4 שנים ביחד, זה לא טוב, זה היה רע מאוד לנבחרת גם.
1: השאלה מה שפופי מתעכבת, זה הקונספציה המקצועית, האם זה יעבוד, הלוואי. האם זה יעבוד, זה הסיפור.
2: קשה לנו כי... לא, אתה תראה אותם כמה דקות ביחד.
1: אוקיי.
2: אבל יש את קרינגטון.
0: ראינו אותם, גם אלי, ראינו אותם במשחק האחרון בגיאורגיה, מול החבורה של ג'יקיץ'. כן, הם זכו למספר דקות, ראינו את אמיר מוסר, מספר אסיסטים לים אדר שקלה לא מעט באותו משחק, ואומרים לי אנשי הנבחרת, נראה לא מהדקות שלהם ביחד, גם במשחק הראשון מול פולין, ומול פוניטקה, כמובן, ידידנו. זהו, אנחנו הולכים למתג את זה.
1: פופי, קוקי כותב לי שתקחי צעד אחד אחורה, רגע, קחי צעד אחד אחורה, עוד אחד, זהו.
0: עוד אחד?
1: זהו.
0: אוקיי.
1: מצוין. מצוין, עכשיו כאילו זה בדיוק מה שנקרא פריים מושלם, איזה רחוב. תגידי, יש תכונה לקראת המשחק?
0: זה הרחוב הספורטיבי בריגה, אני יכולה לספר לכם. זה הרחוב הספורטיבי בריגה, להצביע את האמת שיש פה, אתה יודע, אתמול דיברנו עם סגי ועם נדב, ומדברים על החיי לילה בבקו, באזרבייג'אן. אני פה בערך פעם שישית שביעית עם הנבחרת שלנו, זה הבית השני שלנו, לצערנו, שאנחנו לא יכולים לארח בישראל. ואומרים לי, אנשי הנבחרת, זה הבית, אתם יודעים, זה המדינה שמקבלת אותנו הכי יפה בעולם. ההבטחה כאן כבר חלק מהנבחרת שלנו, חלק מנבחרת ישראל, מיודדת מאוד עם אנשי הנבחרת שלנו. ויאללה, והלוואי ובאמת נצא מפה עם, אתם יודעים, עם צמד ניצחונות, כי אין לנו מה למכור. אם אנחנו לא מנצחים פעמיים, אנחנו יכולים ללכת הביתה רז, כמו שאתה אוהב להגיד.
1: זהו, נכון? אם אנחנו לא מנצחים עכשיו פעמיים, כל החלון נובמבר והכל, זמן די גרבז'. כן, ברור. אבל פופי צודקת. צריך לנצח פעמיים.
2: קודם נצח את פולין.
1: אריאל בטלחני
2: הביא
1: אותנו למצב הזה. הוא השם.
2: בוא נאמר ככה שכל המערכת, כי פה הבעיה היא, זה לא שיש לו את כל הסגל והשחקנים.
1: אבל הוא יכול להפיק יותר גם ממה שהיה לו.
2: להפיק יותר רע זה בלימונים של עונת החורף. בלימונים של הקיץ קשה.
0: אלי ורץ, בוא רק ניתן קצת ניוז, אם אתם מדברים באמת, אלי אמר,

0: אין את הסגל האולטימטיבי, נזכיר בן שרף דני אבדיה, לא שוחררו על ידי הקבוצות שלהם, כן. לפי מה שאני מדברת עם אנשי נבחרת ישראל, הם אומרים, אם הם באמת, באמת, באמת, באמת היו רוצים, סביר להניח שאיכשהו הם היו מוצאים את עצמם כאן בריגה לטביה, עם הנבחרת שלנו. כן, אלי?
1: אני אומר, יום ראשון שיחקנו נגד נבחרת גיאורגיה, היה שם שני שחקן NBA, okay. היה טוקו שנגליה שהוא הסמל, שהוא מופת.
0: מה הוא עושה? מה אנחנו יודעים שהוא עושה תמיד? איך, לוקח מטוסים פרטיים, כמה סיפורים.
1: איך אנחנו רוצים לראות שחקן נבחרת? לבן אדם שלוקח מטוס פרטי מבולוניה בחמישי בלילה, okay. כדי להגיע להולנד למשחק של גיאורגיה ביום שישי. לא מחפש חדר לבד,
2: לי,
1: ולא מחפש אקזיט.
2: אבל נראה לי שכל סגת הנבחרת המשתמטים, והבלגן, והתקשורת, קצת זעזע חלק מהשחקנים.
1: זה זעזע, כן, כי אנחנו, אחלה. אני אומר עוד פעם.
2: אז מוטי דניאל עשה צעד מבריק, כל הכבוד לאסטרטגיה של מוטי דניאל, מסיבת העיתונאים, אני זוקף את זה למוטי.
1: אני אומר, אנחנו חייבים לשים את האמת על השולחן.
2: ממוס ואריאל.
0: חד משמעית, חד משמעית, עם כל הכבוד לכולם, רז, אני מסכימה איתך, זה מוטי דניאל. אני גם מדברת עם שחקנים, מוטי מאוד מאוד קרוב לשחקנים, גם לגוורדיה, אתה יודע, בולטת בנבחרת שלנו. וכיף, אתה יודע, לראות פה את רומן סורקין, נזכיר, בחלון הקודם הוא היה פצוע, אומרים לי שגם עכשיו הוא לא במאת האחוזים, אז הסנטר של מכבי תל אביב ככה צריך להיזהר, ראינו את השיתוף פעולה הנחמד עם ימדר, עם הגרד החדש של מכבי תל אביב, לא מהדברים ככה לצפות להם לקראת יום חמישי, ונזכיר, יש לנו כמובן גם אולפן מקדים של שעה.
1: פופי, הסגל כרגע, אם אני לא טועה, 13 שחקנים.
2: מה, צריך נפות?
0: אחד יהיה בחוץ, אלי, נכון, בדיוק.
1: מי זה? מי להערכתך?
2: פופי יודעת.
0: אני לא מאמינה, אני לא מאמינה שאמרת לרז שצריך לנפות. אוי ובוי, אלי.
2: מה זה? איזה אכזרי.
1: איזה
2: אכזרי. מי מנפה שבוע לפני החגים?
1: לא שבוע, עכשיו יומיים.
2: שבוע לפני החגים.
0: אני לא מאמינה, אלי, אני לא מאמינה שאמרת לרז שצריך לנפות שחקן.
2: מי נופה?
0: אז כן, שחקן אחד צריך להיות מנופה. אבל רגע, יש עוד פעמיים אימונים.
1: לא שלושה, אחד.
2: לא, אני אומר, אבל מי האלה, הרי מי האנדרדוג, מי ה, אתה יודע.
1: מי המתלבטים?
2: כן, מי, בוא.
1: נראה לי אותם חנוך אחד מהם.
2: אוקיי, מי?
0: לדעתי, יאיר קרביץ וליאור קררה.
1: מה, עוד פעם?
0: ליאור קררה ויאיר קרביץ.
2: אני אומר ש...
1: וגם קרביץ את אומרת בזה?
2: אני אומר שמנפים את קררה.
0: זה מה שאני שומעת, אני לא, זה לא מה שאני חושבת, זה מה שאני שומעת מה שאני חושבת.
2: לא, אני אומר שמנפים את קררה.
1: יכול להיות.
2: פחות בקטע שלהם קררה, נראה לי. אבל תגידי, פופי.
0: מאוד אהוב על ידי בית הלחמי, ליאור קררה, בחור מקסים, אגב, חתם במכבי רמת גן,
2: כן,
0: בחור מצוין.
2: כן, אבל בגלל שכולם, אני יודע, אבל בגלל שכולם אומרים שאריאל אוהב אותו ומחובר אליו, אריאל ירצה להראות, הנה, אני דווקא מנפה אותו.
1: עשיתי עכשיו, קרביץ הוא שחקן של
2: חוץ. עשיתי עכשיו הפוך על הפוך, פופי. תקשיבי רגע.
0: לא יאומן.
2: תקשיבי, את היית בטיסה, אז היה לנו איזה דיון קצר, והוא גם ביקש לעלות לשידור ולהגיב סתיו שחם. אז בואו נמסגר את זה ככה. פופי מפרסמת הבוקר לראשונה את המפץ הגדול, את השינויים בתוך הנהלת הפועל תל אביב. אבל פופי
0: תגיד
2: שאומר,
0: לו, אלי, סתיו אלי, שם... תגיד לו, אלי, תגיד לו. אמר, אנחנו צדק, אמרנו צדק, לאורך כל הדרך, צחי רייפנשטיין לא יהיה בהפועל תל אביב. היו...
2: פופי, אבל כן, שהוא אומר, סתיו שחם, אמר כל הזמן, דרך חדשה, דרך חדשה, דרך חדשה, מה את יודעת, מה הכיוון, אוקיי. רייכנשטיין היסטוריה, את יודעת, אנחנו יכולים לדבר על הסקונה שעה וחצי, שעתיים, בכל זאת יש פה קודם כל כדורסל. מהי הדרך החדשה שסתיו שחם אומר, אתמול קיבלתי את המועדון, קיבלתי אור ירוק מגילי רענן ואופר ינאי ללכת בדרך שלי, אני הולך בדרך חדשה. פופי, מה הדרך החדשה?
0: קודם כל אני שמעתי רז שמדובר אך ורק בהחלטה של גילי רענן. אני דיברתי עם לא מעט מאנשי הפועל תל אביב היום, הם אומרים, זה צעד של גילי רענן. גילי רענן רצה את אורן חסון. ואנחנו שומעים לאורך החצי שנה האחרונה, כבר דיברנו על זה רז, פרסמנו את זה לראשונה, בראשון בכותרות, ביציע העיתונות, שהמעמד של צחי רייכנשטיין, שהכיסא קצת מתנדנד שם, היו לא מעט קולות בתוך המערכת של הפועל תל אביב, שקראו לפטר אותו. מי זה? אוקיי, לא, אוקיי. יש פה הרבה, יש פה... לא, יש פה לא מעט אנשים מהנבחרת שלנו, אולי פתאום אני אצוד לכם איזה מישהו, אני ב...
2: אין בעיה, כל מי שיעבור,
0: אני בגזוזות.
2: פופי, כל מי שיעבור, תשאלי מי זה, אני אנסה לזהות.
1: הוא שולח לך הבטחה ללדביה.
0: אז בקיצור, אז צחי רייכנשטיין מוצא את עצמו בחוץ, אחרי באמת לא מעט לבטים, איש של אופר ינאי, צחי רייכנשטיין, מדובר באמת ככה בצד של... גילי רענן, שקצת הלך פה נגד אופר, לפי מה שאנחנו ככה מבינים אצל אנשי הפועל תל אביב.
2: חד משמעית.
0: כמובן, כמובן, אבל רז, הם ביחסים מאוד טובים, צריך להגיד את זה, לשים את זה על השולחן.
2: מה זה יחסים?

0: עובדים ביחד הרבה מאוד זמן, הם עובדים טוב, הם עובדים ביחסים. אני דיברתי לא פעם עם שניהם.
1: אבל אני אגיד לך, עזבי מה הם אומרים, לא חשוב מה הם אומרים. שלוש שנים זו הייתה שליטה מוחלטת של אופר. עכשיו, בהחלטה קרדינלית, גילי רנן לא רצה את צחי רייכלשטיין, ביקש את המנדט לקבוע את האנשים המובילים, שזה סתיו שחם ואורן חסון, ולכן יש פה מפץ לאן זה יתפתח, מה יקרה, ברור, זה מעניין.
0: ברור, יש פה בוקה ומבולקה, כמו שאתה אוהב להגיד, בהפועל כן, תל אביב.
1: ברור.
0: יש פה בלגן עצום, רז, עצום, עצום בהפועל תל אביב. אנחנו כבר חצי שנה שומעים שאף אחד לא מרוצה מצחי רייכלשטיין. צחי, לאורך החצי שנה האחרונה אני יכולה לספר לך, לא מדבר, לא בנמצא ביחסים טובים עם היוונים, עם ג'ורג'ינס, המנהל המקצועי של הפועל תל אביב, עם דימיטרי סיטודיס, המאמן, לא מעט קלשים, נזכיר, המפץ הגדול, כמו שאתה אוהב להגיד, הגיע שלכאורה הוא שכח, או אחד מהאנשים מטעמו, שכח לשריין את האולם בסופיה לשלבים המאוחרים, כן. ביורוליג, בליגה הטובה ביבשת, אז לא מעט סיפורים היו סביב צחי.
2: ברגר התפטר גם בגלל
0: צחי. אתה יודע, היו כאלה שכמובן גם הלכו איתו ושמרו לו אמונים, אבל בסופו של דבר הוא מוצא את עצמו בחוץ רז.
2: מנהל הקבוצה ברגר התפטר גם בגלל צחי?
0: לפי מה שאני יודעת, לא מעט אנשים הלכו הביתה, לא נעשה name dropping, אבל לא מעט אנשים הלכו הביתה, כן, בעקבות ההתנהלות של צחי רייכלשטיין.
1: אז שאומר סתיו שחם, דרך חדשה, כווני אותנו, מה אנחנו צפויים לראות בדרך החדשה?
0: אני הבנתי שקחו עוד פרסום ראשון, ערן עטייה, ערן עטייה, אתה מכיר אותו אלי בטח הרבה יותר טוב ממני.
2: כן, פרסמנו את זה פה לפני שעה וחצי.
1: עשינו על זה דיון פה חצי שעה.
0: כן, דיברתם על זה?
1: כן, חצי שעה.
0: מצוין, אז זה פרסום משני, אתם אומרים לו, פרסום הראשון שלכם, מצוין. אז הבנתי שהוא גם הולך להיות בתפקיד בכיר בהפועל תל אביב.
2: סמנכ"ל לענייני פופלינגר הוא יהיה.
1: פופי, פופי, אני רוצה לעשות לך, פופי, כל החיים אני עושה לך הפתעות, נכון פופי? אז אני מצרף את החברה הכי טובה שלך. תסתכלי, כל החיים הפתעות. הנה, תראי עוד מה תראי. או מה תשמעי, בטח את שומעת את הכל. קוקי, אפשר לצרף בבקשה את החברה? בטלפון. אדר, את איתי?
3: אדר!
1: בבקשה, את הבנת פופי? תראי איזה הפתעה. פופי
0: בזום. אבל אני לא שומעת אותה.
1: את לא שומעת את אדר?
0: לא, לצערי לא.
1: איזה בס היה, הלאה.
0: אבל תמסור לה שאני מאוד אוהבת אותה, ולי ממש קר.
3: אז זה... חזרה, ולי ממש חם.
1: יפה. את שמעת מה פופי אמרה, אדר?
3: הנה, שמעת אותי, נראה לי.
1: את שומעת פופי עכשיו?
0: אני לא שומעת, לצערי, את אדר.
1: לא, היא לא שומעת,
0: אני שומעת מצוין, אבל אותה אני לא שומעת.
1: אז תקשיבי, זה קטע, אנחנו פופי נעבור לאדר, אבל נגיד שזה קטע מדהים. אצל פופי 15 מעלות. תראה את פופי, קר לה מאוד, אדר, אנחנו עוד מעט בעולם אחר, אדר מה שנקרא חומק, פופי יאללה נדבר, בהצלחה,
0: אוהבת אתכם,
1: ותמשיכי
0: כמעט לעשות קצרתי דבורה, ביי נשיקות, אוהבת אתכם,
1: תמשיכי לעשות בלגן, זה מי שיכול לעקוץ אותך, את עוקצת את כל העולם, אדר מה העניינים?
3: טוב, מה שלומכם?
1: תשמעי, את האמת, אני כבר נרגש, עוד מעט השידור מסתיים, אני טס לחדרה, אני כבר מחכה.
2: עד רבע לשמונה.
1: תשמע, תן לי הכנות, הכנות שלי לפני משחק הזה. אדר, אני באמת אחסי. זה כאילו היסטוריה, באר שבע, ליגת האלופות, כדורגל ישראלי, הכל על הגב של קוז'וך. קחי אותנו לשעות הללו, ועוד לא בטרנר.
3: תחשוב כמה אתה מתרגש, אז כמה אנחנו מתרגשים להיות כאן באצטדיון, וכמה שבע מתרגשת. שבע.
1: אדר, תשפרי שנייה, תשפרי שנייה את הקו, אנחנו, בוא נעשה, תעשי רגע אחת, שתיים ניסיון.
3: רגע אחת, שתיים, שלוש,
1: תשארי ככה, כן, תשארי ככה.
2: הלכה, אתה יכול להיות אופניים.
3: אני אומרת, דמיין כמה אתה מתרגש, וכמה, אפול, באר שבע מתרגשת, כמה אנחנו מתרגשים להיות כאן באצטדיון, כמה אוהדים של אפול באר שבע מתרגשים ללוות אותם במשחק ההיסטורי הזה. זה באמת, אתה יודע, ממש עכשיו נכנסתי לאצטדיון כאן בבקו. הכל כבר מוכן, חזרות אחרונות, השמיעו כאן את ההמנון של ליגת האלופות עכשיו באצטדיון, והילדים מוכנים להיכנס לקר הדשא עם הדגל. הקבוצה עוד לא הגיעה, אבל הצוות המקצועי כן הגיע לכאן וכבר סידר הכל בחדר הלבשה לקראת ההגעה של השחקנים.
1: הנה, אנחנו מקבלים תמונה, אדר. את מדברת, אלי, אנחנו מקבלים תמונה בשידור ישיר.
2: היציאים רחוקים מהמגרש.
1: מהאצטדיון. היציאים רחוקים.

0: חוקים, כן.
1: אז רגע, אז אולי תקבלו תמונה גם בשידור ישיר שלי?
0: את באצטדיון?
1: אני באצטדיון, כן, הגעתי ממש
0: ככה. אז בואי, רגע, קוקי, תראו את האצטדיון, והדר תבוא למרכז.
1: אני לא יודעת איזה מצלמה משדרת לכם.
0: כן, שנוכל לראות את הדר, עם כל הכבוד לאצטדיון.
1: על המסך הגדול באצטדיון יש שעון שסופר לאחור לשריקת הפתיחה. אנחנו עכשיו 3 שעות, 4 דקות, 3 שניות.
0: ככה כתוב?
1: לשריקת הפתיחה של המשחק הזה. כן, ממש שעון countdown לאחור. ואני יכולה לספר לכם גם שהאצטדיון כולו...
0: אדר, אנחנו בעמדה של מוטי, אם את שם על יד.
1: כן, רגע.
0: אחלה. הנה, הנה, אדר תגיע לעמדה של מוטי.
1: אני לא חושבת שאתם על המצלמה הזו, אבל אתם רואים אותי עכשיו?
0: בקונטרול, הנה! איי, מה זה? מה זה רואים? במרכז, חזק, היציאים, וואלה, איזה פריים גדול. פריים
1: כן,
0: ענק.
1: אז גם המיקרופון שלנו כבר מאותר בליגת האלופות.
0: אפילו, חבר'ה, רגע, שחבר'ה, אפילו תורידו את הסופרים למטה, שנוכל לראות את הדר יותר.
1: אפשר, או, הם רואים אותי נהדר, מהמצלמה, אז אם נהדר. אפשר להוריד קצת את
0: הסופרים. נהדר, כן, כן, נהדר. תגידי רגע, מבחינת האוהדים, כמה, איך, מה מתוכנן?
1: אז עד אתמול, דובר הפועל באר שבע נמצא כאן לידי, אז הוא יוכל לאשר או להכחיש את הידיעה. עד אתמול דובר על 600 אוהדים, נכון? 600 אוהדים שאמורים להגיע. והיום המספרים עלו, היום לפנות בוקר, עם ריה עוד טיסה לכאן לבקור, מלאה באוהדי הפועל באר שבע, האחרונים ככה להגיע לכאן היום, אז אנחנו מדברים כבר יותר לכיוון 1,000 אוהדי הפועל באר שבע שאמורים להגיע לכאן. זה אצטדיון של 30,000 מושבים, כן צפי גם ל-20,000 אוהדי סבח שאמורים להיות כאן, לא כולם אוהדי סבח באמת, זאת אומרת, יש הרבה התלהבות מהמעמד הזה, מהמשפט
2: הזה. רגע, כמה אצטדיון מכיל אדר?
1: 30,000.
0: 30. ואם יש...
2: אז אם לא מלא...
0: 20, לא, לא יהיה מלא. מה זה מצבנו טוב?
1: נכון, לא אמור להיות מלא.
0: רגע, האווירה, האווירה, ואת היית בכל האצטדיונים בארץ. בוא נגיד, טדי, יותר ביתי, יותר מסיבי, יותר על הקווים. פה יש, אני רואה מסלול ריצה גם.
1: אני לא כזה התלהבתי מהאצטדיון הזה, אני חייבת להגיד. להבדיל מהאצטדיון שהפועל באר שבע מארחת בו. כן, נכון. להבדיל מהאצטדיון שהפועל באר שבע מארחת בו, שהוא מאוד קומפקטי, היציאים מאוד קרובים לקר הדשא, כאן יש מסלול ריצה.
0: יופי.
1: שמפריד בין היציאים לקר הדשא.
2: זה מצוין, אדר, למרחיקי לכת.
0: כן, זה מצוין.
1: כן, דומה לאצטדיון רמת גן. צריך לראות איך תהיה האקוסטיקה כאן.
3: איך תהיה האקוסטיקה כאן, אבל כן, הוא הרבה פחות אינטימי ממה שהיה להפועל באר שבע בשבוע שעבר, ואני חושבת שזה דווקא טוב אם אנחנו נראה כאן דומיננטיות של אוהדי סבח.
0: יש תכונה? את רואה אוהדים של סבח, תקשורת מקומית, יש תכונה סביב המשחק הזה? תראי, אנחנו מדברים על באר שבע, אבל גם סבח שקיימת רק 9 שנים, יכולה להיות בליגת האלופות. יש לנו פה סיפור משני הצדדים, בואו נהיה אמיתיים.
3: נכון, עבורם בהכרח זו הפעם הראשונה שהם מעפילים לשלב בתים של מפעל אירופי כלשהו. אם הם יצליחו לעשות את זה היום, ונאחל שהם לא יצליחו, אבל אם הם יצליחו, אז זה יהיה חתיכת הישג שהמפעל האירופי הראשון שהם משתתפים בו זו ליגת האלופות. אבל אני לא מרגישה יותר מדי התרגשות מצד האזרים לקראת המשחק הזה. כמו שציינת, המועדון הזה קיים רק 9 שנים, אז אין לו קהל אוהדים גדול במיוחד. הרבה ממי שהולכים להיות כאן היום ולדחוף את סלח, הם בכלל אוהדי קרבח או אוהדי נפצ'י, שאלה הקבוצות היותר דומיננטיות בעיר הזאת, וזה מעניין כי אנחנו רגילים למכבי והפועל, שאם אחת הקבוצות נמצאת באיזשהו מוקדמות של מפעל אירופי, אז הקבוצה היריבה מאחלת לה להיכשל. אלה לא פני הדברים כאן. זה מרגיש שכל האוהדים, אוהדי הכדורגל באופן כללי, מאוד מייחלים לסבח לעמוד במשימה שלה כאן היום. אבל הם לאו דווקא אוהדי סבח, ובגלל זה אני לא מרגישה איזושהי התרגשות מיוחדת על סבח. ההתרגשות היא של אוהדי הפועל באר שבע, שמקווים לרשום כאן היסטוריה, שלנו שמקווים שהפועל באר שבע תרשום כאן היסטוריה, אז הפוקוס הוא על זה.
2: אדר, הייתה איזו התלבטות בהרכב של באר שבע, או שקוז'וך... עושה הטק הדבק מהמשחק הראשון?
3: עוד אין לנו... זהו, עוד אין לנו הרכב רשמי, יכול להיות שקוז'ך יפתיע גם אותנו, אבל ככל הידוע, כרגע לא צפויות הפתעות. זאת אומרת, אותם 11 שניצחו 2-0 את הכוכב האדום, אותם 11 שניצחו 2-1 את סבח בשבוע שעבר, הם אותם 11 שאמורים לפתוח גם היום. אתה יודע, זה עבד לרן קוז'וך פעמיים, והוא רוצה לתת לשחקנים שלו את הביטחון, את השקט, את הרוגע, שישנו טוב בלילה, אני ממשיך ללכת איתכם, לא החזבתם אותי עד עכשיו, ולכן אני ממשיך לתת לכם את הקרדיט. אז אם לא יהיו הפתעות, אותם 11,

0: קס ונטורה, סלטנוביץ' איסט.
1: מי להערכתך יהיו חמשת המחליפים, או שזה תלוי במה שנראה על הדשא?
0: זה תלוי במה שנראה על הדשא, קשה לדעת, אתה יודע, עכשיו המשחק התפתח,
1: צריך לזכור,
0: כך, אדר, כך חילופים שלנו קוז'וק יעשו.
1: הם שיחקו יום רביעי, היה את הסיפור של הטיסה שנדחתה, וזה כבר יותר קרוב המשחקים.
0: ובמוצאי שבת הם כבר ממריאים לכאן. נכון. זאת אומרת, הם נחתו ביום רביעי, בשעות הערב רק הגיעו לבתים, במוצאי שבת כבר המריאו לכאן, ביום ראשון העבירו פה אימון ראשון, אתמול העבירו כאן את האימון המסכם, הלוז הוא מאוד מאוד צפוף, אבל לא נראה לי שבבאר שבע מתלוננים על זה. מאוד גאים, מאוד שמחים להיות כאן במעמד הזה, וגם אומרים, אנחנו מבלים כל כך הרבה זמן ביחד, זה עוזר לנו לגיבוש, ובסופו של דבר אולי זה ייתן לנו גם איזשהו יתרון על קר הדשא.
2: כן, ואם את שמה הדר את האצבע על הנקודות המכריעות, כמו לדוגמה הניסיון האדיר של ויטור ומרציאנו, קור הרוח של רן קוז'וך, ההשתלבות של ניב יהושע לדוגמה, שחקן שהגיע מהליגה הלאומית, פתאום אנחנו רואים גם את איסט.
3: והאבגרידה מדהים של אליה.
2: אנחנו רואים את איסט, זה היה אחמד, זאת אומרת, השלם יותר מ... אתה מבין? זה ממש קטע מדהים, השלם יותר מוסחה לקו.
0: נכון, אני אתמול, ובזה ברשותכם אני גם... אני אספר לכם מה היה כאן אתמול, מה שוחחתי עם אנשי המועדון, ובזה ברשותכם אני גם אסיים, כי אני צריכה להיכנס ולהתחיל את העבודה לשידור המקדים, אבל אני נמצאת כאן אתמול ושואלת את כולם, מה מיוחד כל כך בהפועל באר שבע שעכשיו היא מסוגלת לעשות את זה? אנחנו ראינו כבר הפועל באר שבע עם כוכבים כמו מליקסון, כמו וואקם, כמו אוגו, ועכשיו זה מרגיש שאין איזשהו שם שמתבלט ביחס לאחרים, ואומרים לי, זה בדיוק סוד הקסם, אנחנו כולנו בהרמוניה, כולנו טובים, אין פה איזה כוכב שמתעלם מעל כולם, וזה גם עוזר לשמור על איזשהו מאזן נכון בחדר ההלבשה, על אווירה נכונה בחדר ההלבשה, כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות, כל אחד עושה את זה בכל משחק על הצד הטוב ביותר, ואני חושבת שבמובן הזה, השם שצריך לציין הוא רן קוז'וך, שהצליח לייצר חדר הלבשה בריא, מאוזן, הומוגני, גני, ונקווה, גם היסטורי כזה שיקח את הפועל באר שבע לראשונה לליגת האלופות.
2: הלוואי. אדר, בוא ננצל את זה שאת איתנו, תעשי סדר לאלי, שחקן שהוא מאוד אוהב, טוריאל מהפועל תל אביב. עד כמה לדעתך, מה יהיה, מה עומד להתפתח? יש מצב שבסוף הוא יעזוב, זה ירד מהפרק,
3: אין הרבה זמן גם,
2: כמה זה, שבועיים?
3: תשעה ימים, לא? או שבוע?
0: אני לא חושבת שסתיו טוריאל יעזוב בסופו של דבר. ההצעה היא נמוכה, ובלי קשר להצעה הנמוכה מלצ'ה, פועל תל אביב אומרת, אנחנו בכלל פתוחים למסע ומתן על השחקן הזה. יכול להיות שאנחנו נראה אותו הולך ראש בראש מול המועדון, אבל גם הם לא מאמינים שזה יגיע למקום הזה. הם אומרים, מדובר בשחקן מקצועי, זו זכות לשחק בהפועל תל אביב, אנחנו מבינים, זה כבוד גדול גם לקבל הצעה מהסריה, ואנחנו מבינים את ההתלהבות והרצון שלו לעזוב, אבל בסופו של דבר הוא המסתכר הבכיר בהפועל תל אביב, זו זכות וזה כבוד לשחק בהפועל תל אביב, הם בטוחים שהוא ינהג במקצועיות בסופו של דבר, ומבחינתם אין על מה לדבר. זאת אומרת, מעבר לזה שההצעה היא נמוכה, אין בכלל מקום לפתוח מסע ומתן על הצעה גבוהה יותר. סתיו טוריאל, הם אומרים את זה עם סימן קריאה, נשאר בהפועל תל אביב.
2: יפה. אדר, הרבה הרבה תודה, בהצלחה הערב, נראה אתכם. תודה, תודה.
3: שים לב גם, זהו. המתכון להצלחה פה, שים לב את ההבדל בין הפועל תל אביב ובאר שבע, לעומת מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים. ההמשכיות עם המאמן, ההמשכיות שכולם יודעים מה רוצים, ולפעמים אתה יודע, זה מה שצריך.
2: עוברים היום אלה.
3: אני עדיין נותן סיכוי לסבך יותר.
2: וואלה.
3: מה אני אעשה?
2: אחלה.
3: מה?
2: אחלה.
3: אני 60-40
2: סבך. 60-40
3: סבך. כן, 60-40 סבך.
2: אלי 60-40 סבך, מעניין.
3: אבל אני אומר, עוד פעם, אני מאוד...
2: מעניין, ברור.
3: מאוד מקווה בשביל
2: באר שבע. ברור, אבל זה מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר, ריאלי בראש מסתדר לך 60 סבך, 40 באר שבע.
3: כן, כי בסך הכל, שמה, הם גם... אנחנו רואים שזה לא המגרש הכי ביתי בעולם, אבל תקשיב, הם נתנו 4 לדנים, והם לא קבוצה שאפשר, אתה יודע, לקחת אותם כצ'יפסים.
2: זהו, אלי, סיימנו. כרגיל, הכי כיף, אתה לא מבין כמה כיף איתך, כמה יכלנו עוד שעה, אבל מתחילים שידורים מיוחדים, ועוד מעט
3: הרחוב הספורטיבי בחדר המתעורר.
2: הרחוב הספורטיבי, ואתה יודע כמה נושאים דילגנו, נושאים שהיו מעניינים, אבל צריך לתת באמת שפו וכבוד לירון
3: קוקי
2: בחר. ונירו, יופי של שידור, אנחנו כאן מחר ב-2:05 באוויר, הרבה הרבה הצלחה לבאר שבע, הלוואי ליגת האלופות, ביי.
3: בונה, בקבוק שקדים הזה עולה 45 שקל. פארי, מרסי, ליון, לנס, מונאקו, או כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה. מאווי! אוללה! הליגה הצרפתית בערוב הספון, בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטיק. כל זאת בעוד, ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס, סטופ.

0: של ליגת העל, שני הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא נגמר.
0: בחמישי ובראשון, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: בחמישי, ישראל מול מובילת הבית פולין, ובראשון לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. בחמישי ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חברים, קהילה, כדורגל.
1: בשבילי זה חיים עצמם.
2: זה לקום יום שבת בבוקר, לזמזם את השירים ולספור את השעות עד שמגיע המשחק.
3: הכל, כל החיים, מהשמחה ועד העצב.
1: יש פה אוהדים שלוקחים פה ללב את הקבוצה, הרבה מעבר גם למשחק עצמו.
0: הוא מעורב בכל דבר שקורה במועדון, יש לו תשוקה אדירה ורעב כל הזמן. תראה, היה לנו שנתיים אחרונות לא פשוטות. אני מקווה שמפה אנחנו נצא לדרך חדשה.
1: אני באמת מקווה שברק וליאור ירימו את הקבוצה הזאת למקומות שבשנתיים האחרונות אנחנו היינו קצת מאחור, בוא נקרא לזה ככה בשפה עדינה.
2: אני מקווה שנראה השנה סוף סוף שיטה, שנראה דרך, שנראה איזושהי משמע טקטית ונראה קצת כדורגל.
4: יאללה מכבי שלי,
5: יאללה מכבי שלי,
4: תיתנו הכל בשבילי,
5: תיתנו הכל בשבילי,
4: כי אדם

0: לי יש תחושה טובה דווקא על גלאזר. אני בטוח שהשנים בכוכב וגם בהפועל באר שבע קצת ביגרו אותו.
1: רוניניו מחפש את השער ובואטו! ואיזה גול!
2: רוניניו יהיה הברומטר, אם הוא יהיה טוב, כנראה שהקבוצה תהיה טובה.
3: אני סומך רק על איתן אזולאי כרגע, היחיד שמראה סוג של פאשן כלשהו, היחיד שיכול להראות לנו מה הוא שווה, ואני סומך עליו.
4: אני מקווה שנראה תואר כבר השנה, ואני מקווה שזה גם יהיה אליפות.
0: האם נראה את זה בשנה הקרובה? לא בטוח.
2: הציפיות זה לא פחות מאליפות ולא פחות מעלייה לליגת אלופות.
3: אני מאוד מקווה ומאמין שכבר השנה אפשר לקחת אליפות.

0: התחזית.
1: בכל חמישי, שכטר, עוואט ורז מביאים את כל התרחישים, כל הניחושים וכל הסיכויים
2: לפנתיאון
1: לקראת מחזור משחקים סוער בליגות המובילות.
3: יהיה מושלם.

0: שיתוף ווינר, עונה חדשה בערוץ הספורט של ישראל. פארי, מרסי, ליון, לאנס, מונאקו, או כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה.
1: מאוי!
0: צרפתית בערוץ הספורט. בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטי. כל זאת בעוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס. סטו.

0: הרצל!
1: מכבי תל אביב ומכבי חיפה, המשחק המרכזי של ליגת העל, שני הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חברים, קהילה, כדורגל.
1: בשבילי זה חיים עצמם.
2: זה לקום יום שבת בבוקר, לזמזם את השירים ולספור את השעות עד שמגיע המשחק.
3: הכל, כל החיים, מהשמחה ועד העצב.
1: יש פה אוהדים שלוקחים פה ללב את הקבוצה, הרבה מעבר גם למשחק עצמו.
0: הוא מעורב בכל דבר שקורה במועדון, יש לו תשוקה אדירה ורעב כל הזמן. תראה, היה לנו שנתיים אחרונות לא פשוטות. אני מקווה שמפה אנחנו נצא לדרך חדשה.
1: אני באמת מקווה שברק וליאור ירימו את הקבוצה הזאת למקומות שבשנתיים האחרונות אנחנו היינו קצת מאחור, בוא נקרא לזה ככה בשפה עדינה.
2: אני מקווה שנראה השנה סוף סוף שיטה, שנראה דרך, שנראה איזושהי משמע טקטית ונראה קצת כדורגל.
4: יאללה מכבי שלי,
5: יאללה מכבי שלי,
4: תיתנו הכל בשבילי,
5: תיתנו הכל בשבילי,
4: כי עד

0: לי יש תחושה טובה דווקא על גלאזר. אני בטוח שהשנים בכוכב וגם בהפועל באר שבע קצת ביגרו אותו.
1: רוני מחפש את השער ובועט טוב! איזה גול!
2: ברוניניו יהיה ברומטר, אם הוא יהיה טוב, כנראה שהקבוצה תהיה טובה.
3: אני סומך רק על איתן אזולאי כרגע, היחיד שמראה סוג של פאשן כלשהו, היחיד שיכול להראות לנו מה הוא שווה, ואני סומך עליו.
4: אני מקווה שנראה תואר כבר השנה, ואני מקווה שזה גם יהיה אליפות.
0: האם נראה את זה בשנה הקרובה? לא בטוח.
2: הציפיות זה לא פחות מאליפות ולא פחות מעלייה לליגת אלופות.
3: אני מאוד מקווה ומאמין שכבר השנה אפשר לקחת אליפות.

0: לא סיפה.
1: בחמישי ובראשון, ים הדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
0: לא יאמן.
1: בחמישי, ישראל מול מובילת הבית פולין, ובראשון, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
0: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
1: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. בחמישי ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לעונה חדשה.

0: של שניים אוחזין בחדור. אנחנו נהיה כאן איתכם, נקווה בעזרת השם להיות איתכם מדי שבוע, נקווה גם שיהיה שקט בכל הגזרות ובכל החזיתות, ונשמח להיות פה איתכם כל שבוע. אלן צביקה,
1: אלן.
0: תשמע, איך היה החופש? אתה אף פעם לא בחופש הרי.
1: אני לא הייתי בחופש, אתה
0: היית
1: בחופש.
0: היה לי קטע פעם אחת עם שמעון מזרחי, כתבתי שהוא נמצא בחופשה, היה לי איזו ידיעה וכתב, הוא צלצל אליי ממינכן או מברלין, אני מעולם לא הייתי בחופש. אני הייתי בצפון, צביקה, בצפון הרחוק, כאב לי הלב על המצב של קריית שמונה, הייתי שם גם... אתה הרי כל כך חרד וכל כך חשוב לך הנושא של המתקנים.
1: מתקני
0: אז
1: ספורט.
0: אז בוא ואני אסבר לך את האוזן, אמר לי המערך שלי, משפחת מעתוק, שהוא אוהב שחק כדורסל, בן אדם בן 50, יש שם לא מעט אנשים שאוהבים שחק כדורסל. אין להם איפה לשחק, צביקה, אני לא מדבר מקריית שמונה, אני מדבר איתך על... על מועצה אזורית מרום גלי, לא למטה. מועצה אזורית מרום גלי, אני מדבר איתך מהגבול הצפוני, מאזור ססה ומעלה, כך טיסה דרומה, דישון, קרם בן זמרה, סלמטה לאזור מרון, עד פרעוד שזה ליד אמירים, יש שם אולם אחד, צביקה, שגם קשה לקרוא לו אולם, הוא לא בדיוק ממוזג.
1: אז זה כל העניין.
0: קשיב, צביקה, אני לא יודע אם הוא להגיד בושה למקצוע, אבל אני אומר לך עוד פעם, העובדה שאתה לא... קשה מאוד יהיה לטפח פה ספורט, כמו שאתה תמיד אומר, אם לא יהיה פה מתקני
1: אימון.
0: זה הכל. לא מתקני אימון, תן לשחק, תן לילדים לשחק. איפה אתה? עכשיו, שם החורף קשה. החורף שם הוא עם שלג, החורף שם הוא קשה. איפה אתה רוצה שישחקו?
1: אז אני כבר הרבה שנים צועק, יש מיליון איש שהם כולם, מי אחראי על בניית מגרשים במדינת ישראל?
0: היה פעם הטוטו.
1: אני הצעתי לאיגוד הכדורסל, ולמנהלת, תיקחו אדם, בולדוזר, תעשו אותו אחרי גם לבניית המתקנים הגדולים של הליגה הראשונה, וגם, ותדאגו שבבוקר הוא קם, התפקיד שלו זה לבנות מגרשים. דבר שני, יש את המגרשים המבוססי בטון האלה. אפשר לבנות בחלק מהמקומות בבנייה קלה, אפשר לבנות, רוצים פה לייקר את המבנה, כי אלה שמתכננים מקבלים את הכסף לפי האחוז של של של כמה עולה הבנייה. ואותי זה לא מעניין, אני רוצה מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, מגרש כדוריד, מגרש כדורף, סיוף, פינג פונג, משהו. לבנות מתקן כזה שאפשר בצד מגרשי חדרים לפינג פונג, חדרים לסיוף, חדרים להרמת משקולות, חדר כוח, הרבה דברים צריך לעשות.
0: טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה, בזה, אולי זה יפקח את עינו של מישהו. טוב, אתמול הייתי באימון נבחרת ישראל, הנבחרת, נזכיר, התכנסה אתמול שוב לקראת חלון אוגוסט. חלון אוגוסט ייפתח ביום חמישי הבא בריגה, במשחק קריטי נגד פולין, וימשך, הנבחרת נשארת בריגה, אבל היא תשחק משחק חוץ נגד לטביה. יצא טוב הפעם, מה שנקרא נסיעה מחוברת. המשחק עם פולין הוא קריטי, הפסד בו ונגמר הסיפור גם לדעתי תיאורטית, ניצחון בו משאיר לנו איזשהו סיכוי, איזשהו פתח לקראת כל החלון הזה. הייתי אתמול באימון, צביקה, ושוב, נכון שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על אלה שנמצאים עוד מעט, אבל עדיין התחושה לא טוב. נכון שיש פציעות, יש פציעות של זוסמן ויש פציעה של תומר גינת, וכואב הסיפור, ראיתי אתמול את דני אבדיה, הוא בא לקראת סוף האימון, התחבק עם כולם, ושוחח עם אריאל, אבל הבעיה לא נפטרה, בעיית הביטוח, בעיה של פורטלנד, כל הבעיות האלה.
1: אני לא יודע כבר איזה בעיה היא הנכונה.
0: אני לא יודע, אבל העובדה שהוא לא בנבחרת, וזה כואב לכולם. כי עם דני אנחנו במקום אחר.
1: ברור.
0: קרינגטון דווקא בא, מחויב, נראה טוב מאוד באימון. אני חושב שעדיין בעיית הגבוהים, למרות שסורקין לא, אתה יודע, למרות שהוא נח, לא נראה שעלה קילוגרמים במשקל, נראה טוב, אבל...
1: לא, סורקין בסדר.
0: אני לא רואה את עמדת ארבע.
1: מה היה עם זלמנסון?
0: זלמנסון כרגע...
1: מה, הוא עבר איזשהו ניתוחון?
0: לא, זלמנסון היה אתמול באימון.
1: אז למה הוא לא היה ב...
0: לא יודע. לא, כבר צביקה, אתה יודע, אנחנו כבר קדימה, אנחנו כבר מה שהיה...
1: לא, השאלה אם היה לו פציעה, חשבתי שהוא עבר איזה ניתוח, איך הוא החליב עם זה. עכשיו, לגבי זוסמן, אני לא יודע, אני ראיתי סרטונים שהוא מתאמן.
0: שהוא מתאמן?
1: זאת אומרת, מתאמן אישית.
0: נמרוד לוי גם מתאמן?
1: הוא יתחיל להתאמן עם הפועל ירושלים.

0: ירושלים, שפה לירושלים
1: אני לא יודע, האימונים. אני עוד לא יודע.
0: ראיתי שאוברדוביץ' נחת אתמול.
1: אני לא יודע, בוא נראה. בוא נראה. הנבחרת, בוא נאמר ככה, בוא נקווה באמת, שהסדרת, אני חושב שהיה צריך אפילו להתחיל טיפה מוקדם את האימונים, אבל עוד פעם עניינים של ביטוחים ועניינים פה ועניינים שם, כי יש נבחרות כבר שהתחילו, צביקה שבוע שעבר, איטליה וצרפת.
0: שלחתי לך את כל מה ש...
1: המשחק שלנו ביום
0: שישי. יוון התחילו להתאמן, צרפת התחילו להתאמן, זרביה התחילה להתאמן, הם כועסים שלא שחררו להם את מיצ'יץ'.
1: הנבחרת יוצאת לגיאורגיה, ויום ראשון היא תשחק משחק אימון עם גיאורגיה, יום שלישי תמריא לריגה. נדסקס יותר שבוע הבא על איך ייראה המשחק עם פולין, אבל בוא נקווה שמבחינת רמת המחויבות ורמת הרצון...
0: מי המתאזרח של פולין? עוד נשאר...
1: אני חושב ג'ורדן לויד, אני לא בטוח אם הוא בא, זה נדע יותר בשבוע הבא. הנבחרת מזכירה לנו, צביקה, שהיא מסכמת את הקיץ הזה של איגוד הכדורסל. אני לא חושב שזה קיץ, אתה יודע, הכי מוצלח שיש, אתה יודע, נכון שאתמול ניב שמולי, הדובר הנהדר של האיגוד, אמר שישראל היא אחת מתשע המדינות באירופה, שכל הנבחרות שלה משחקות בדרג א', והיה דברים טובים בקיץ הזה, ראינו את דיוויד מויזס עושה דברים נהדרים עם נבחרת הנוער, הקדטים אני חושב שיכלו להיות הרבה יותר גבוה ממה שהם סיימו, העתודה... זה מה שפלוס מינוס בדרו של עומר מאייר, זה מה שאנחנו היינו שווים. איך אתה רואה את הקיץ הזה?
0: תשמע, תפקידם של דוברים זה להחביא את המינוסים, וכביכול להעצים את הפלוסים. עכשיו, אני אוהב כאשר עושים סיכום, שרואים גם את החלק הריק של הקוס. יש כאלה שמעצימים רק, השאלה אם יערך דיון אמיתי, אמיץ, עם בדיקה של הדברים. אם יערך, או אם יבקשו ממני להגיד, אני אגיד דעתי. יש דברים טובים, יש דברים רעים, הבעיה היא צריך להסיק מסקנות לנבחרות הבאות. קודם כל, לדעתי, הנבחרות לא יתאמנו מספיק. גם ככה, השחקנים הישראלים הצעירים נפגעו
1: דווקא מלחמה. צביקה פה, הנבחרות המתאמנות בדרך כלל בסופי שבוע.
0: לא
1: כל הנבחרות, אבל
0: לא.
1: כבר לא מתאמנים בסופי שבוע?
0: לא, קיצצו את זה.
1: נכון, ואז, זאת אומרת, מינואר אין, אוקיי.
0: ואז זה התחיל גם יותר מוקדם, והשנה זה התחיל יותר מאוחר, קיצצו. צריך להשיג תקציב לנבחרות הצעירות שיתאמנו יותר. להביא ספונסרים, לפנות לאנשי הכדור. יש בכדורסל, עכשיו... הרבה אנשים עשירים. תוסיפו 100,000 שקל לכל נבחרת צעירה, שאפשר יהיה להתאמן עוד קצת. זה אחד.
1: אני ביקשתי שיהיה כסף, שיגייסו את רנן קאץ, שיוציאו מטוס של פצועי צהל, כן. לעודד עכשיו בריגה את הנבחרת. לא ראיתי שקשה להשיג טיסות, אמרו לי.
0: זה לא להשיג טיסות, זה לזכור מטוס.
1: לזכור מטוס זה הרבה כסף.
0: אין פה... לזכור מטוס, ראיתי אתמול לפסור מישהו חשבון, שבדרך כלל 150 אלף יורו.
1: המון.
0: הלוך חזור. עכשיו, יש בעיה בהגנה, בכל הכדורסל הישראלי. אתה שומע את מולי, אתה שומע את ארז, צועקים, אין הגנה, אין הגנה, אין הגנה. הם צודקים. השאלה, איך? אין לנו הרי, שאתה מסתכל על איגוד הכדורסל, שאתה מסתכל עליי כמנהל קורס מאמנים, שאתה מסתכל על דן שמיר כמנהל קורס מאמנים, אין לנו שליטה מלמעלה על כל מה שעושים בכל מועדון, בכל אגודה, בכל קבוצה, בכל קבוצת גיל, כמה שעות מתאמנים, כמה זמן מקדישים להגנה, כמה זמן... עכשיו, אין לנו כליה.
1: עכשיו, בוא רגע, אני אנסה לסבר לך את האוזן. אתה מודע לזה. ואתה רואה את זה גם בקטע של האיגוד, שחשוב לו להישאר בדרג א'.
0: זה נכון.
1: התוצאה פה, לכל מאמן צביקה, מקצל ומעלה, היא יותר חשובה מהדרך. אף אחד פה לא אוהב להיות בקבוצה שמפסידה.
0: נכון.
1: לכן, מי כמוך יודע שאתה יודע שבגילאים האלה, כל המאמנים באים עם ה-23 ו-25 ו-32, ועשינו אזורית כזאת, ולחתנו, ועברתי עם המאמן לככה, והדמתי אותו, וניצחתי. אז איך אתה רוצה בדיוק שיהיה פה איזה? אז קבעו בזמנו, גם כשאתה היית באיגוד, קבעו בזמנו כל מיני חוקים, שעד הנערים לא ישמרו אזורית, ועד הנוער לא ישמרו, ואחרי זה ירדו מזה, כי אמרו באליפויות זה ככה וככה.
0: לא ירדו מזה, יש בליגות הצעירות.
1: בסדר, אבל אתה רואה צביקה
0: ש... אבל ברור, אבל העניין הוא גם הפיקוח.

0: עוד פעם, קיצוצים. אני טוען שצריך להיות מנהל של הליגות לקצל, גם ארגוני, גם מקצועי, שהוא יעבור כל יום בקבוצת קצל אחרת ובמועדון קצל אחר, ומנהל הליגה לילדים, שהוא גם מקצועי וגם ארגוני, ומאמן הליגה לנערים.
1: אין כסף למים באיגוד, אתה רוצה
0: אוקיי, ש... אז זה... בסדר, אז מחלקים מיליון שקל לקבוצה שמשחקת עם 4 זרים ולא עם 5 זרים. מי צריך את זה?
1: זה כסף של המנהלת, זה לא, משהו אחר.
0: לא, זה כסף שבא ממשרד הספורט, זה לא של המנהלת.
1: אוקיי, זה משהו אחר.
0: צריך להחליט מה עושים, אמיתי, אמיתי, לכדורסל הצעיר, למחלקות הנוער, כסף אמיתי, ולא שבליגה הראשונה משחקים עם 5 זרים או 4 זרים.
1: טוב, אנחנו עכשיו נמצאים, צביקה, בעונת הנחיתות, זרים מכל הקבוצות נוחתים, הגיעו הזרים של חולון ושל ירושלים, ומכבי גם נחת בלילה. בייקוט אמר שתל אביב, כרגיל, לא יודע מה סיפרו לו, היא העיר הכי יפה בעולם. אני לא בטוח שבימים אלה, צביקה, שאתה נוסע בתל אביב והיא נראית כולה כאתר בנייה, אחד גדול, אני לא בטוח שהיא הכי יפה.
0: השבוע שמעתי את חולדאי מתגאה בזה, ואני אומר לך...
1: שהיא אתר בנייה. היא כבר 10 שנים אתר בנייה.
0: והיא תהיה עוד 20 שנה, אנשים בורחים מהעיר, מסעדות בורחות מהעיר.
1: מסעדות קורסות.
0: הם רוצים שבגיל 70 ו... אני אתחיל לנסוע עם אופניים או עם קורקינט. שהוא ייסע עם אופניים וקורקינט.
1: בחום הזה, בלחות של תל אביב. טוב, בינתיים נוחתים, עוד מעט נהיה פה,
0: לא, יהיה תחבורה ציבורית, עוד מעט נדבר על עוד 40 שנה
1: על הסיפור הגדול בהפועל תל אביב. תחכו איתנו כמה דקות, תהיו איתנו, יש לנו סיפור ענק בהפועל תל אביב, אבל קודם כל נתחיל במכבי, צביקה, שבאמת גם דיברת על זה ביציע העיתונות, שהשלימה את הסגל שלה, וזה נראה יחסית סגל הכי טוב שמכבי העמידה בשנים האחרונות. עדיין יש בו טיפה סימני שאלה לגבי הקו האחורי. הבוקר אנחנו קוראים את רותם שמפרסמת בערוץ הספורט שמביאים את שלב לוגשי, כנראה שיש בעיה של גם חוסר בשחקנים בשבועיים הראשונים להתאמן, וגם לוגשי יכול, אני לא יודע, ביורולי כמובן שלא, אני לא רואה אותו משותף, אבל הנושא של קליעה שאתה דיברת, שיש בעיה קצת במכבי מלגבי הקליעה.
0: הוא לא ישחק ביורוליג.
1: ברור.
0: תשמע, אני גם קראתי על מביאים אולי איזה שחקן ששיחק בסן אנטוניו והושעה, ומשהו שהוא אמור להיות כישרון, אבל היה לו בעיות עם הטרדות כאלה ואחרות, אולי הוא יגיע. ברור שחסר עוד כלי. אמרתי את זה בשני דברים. אחד, עם כל הביקורת או אי-ביקורת או השמחה או אי-שמחה שהפסידו את תמיר בלט, תמיר בלט היה קלעי שלשות
1: נכון,
0: טוב.
1: נכון.
0: עכשיו,
1: תמיר
0: אתה צריך...
1: בלט היה 2 שלשות בממוצע למשחק.
0: וחלק מהם שלשות מכריעות.
1: נכון.
0: עכשיו, אתה צריך לחפות על השלשות האלה, ואתה צריך להביא עוד שלשות, אתה צריך להעלות את אחוז השלשות שלך. השאלה מאיפה זה יבוא. ים יביא קצת, אני לא יודע, האמריקאי, אתה יודע...
1: קיטון וואלס.
0: לא יודע,
1: לא יודעים איך הוא יהיה. לא יודע. אני שכשאלתי...
0: אגב, גם בהפועל יש לשחקנים שבאו מה-NBA, שאנחנו לא יודעים איך הם...
1: ששאלתי שאנשים שראו אותו, קיטון וואלס, יהיה סוג של...
0: איפה ראו אותו?
1: ראו אותו בג'יליג, או איפה שעקבו אחריו. הם אומרים שהוא קרינגטון משופר. זאת אומרת, מה זה סוג המשחק של קרינגטון? קרינגטון, אנחנו יודעים...
0: הרבה נכנס לסל.
1: קרינגטון אוהב להיכנס לסל, אוהב לייצר לעצמו מצבים של חצי מרחק.
0: אתה לא יכול להגיד על קרינגטון שהוא פיור שוטר.
1: לא, ממש לא. ממש לא.
0: אז זה כאן, אנחנו צריכים...
1: גם לא מעדיף...
0: מכבי צריכה פה שוטר. אגב, גם הפועל בעמדת הרכז לדעתי נחלשה. בעיקר עוד שהיא מבטרת על בלט. כי מיצ'יץ' נשאר מיצ'יץ', מיצ'יץ' ישחק 38.
1: רגע, קודם כל חכה, עוד מעט ניגע בהפועל. איך הולך, אנחנו כנראה, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו מנויים, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות קצת יותר מנויים בדיון הזה, בהנהלת המועדון, אבל האם אתה רואה מצב שבית הדין, בית המשפט, הולך לכיוון של שטילמן, ומונע לטענתו את הרכישה, של מניות פדרמן, ועושה שוב בוקה ומבלוקה בהנהלת המועדון.
0: קודם כל, אני לא יודע. אני לא מכיר את, החוק... את הדברים שם באמת, ואני לא יודע, אתה יודע, בית משפט השאלה לאיזה שופט אתה מגיע, ומה הוא רואה שם. שניים, עם כל הבלגן, דווקא מצאו כספים שאולי אין, ובנו תקציב סביר, לא...
1: כי אני עוד לא רואה, צביקה, אתמול דיברתי עם אנשים שבסוד העניין, לא רואה איך המשחקים חוזרים לארץ השנה.
0: זה סיפור חדש, זה סיפור אחר. זה דווקא פה.
1: זה סיפור של הרבה כסף, צביקה.
0: ברור, אבל פה אני דווקא רואה

0: שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים
1: עובדים.
0: עובדים.
1: בסדר, לעבוד זה יפה. אני לא רואה אבל שבהנהלת היורוליג תהיה אוזן קשבת.
0: יש לנו פה בעיה עם צ'וס מתאו, צ'וס בואנו, שהוא ספרדי. בפעם הקודמת היה מוטו יונס, והוא החזיר את המשחקים לישראל, וחלק מזה שהוא הפסיד את הג'וב.
1: לא, אתה מסכים איתי, אבל צביקה, שככל שאם העונה תתחיל בחוץ, יבואו הקבוצות בסוף אוקטובר או נובמבר, אם יהיה דיון, יגידו, אדוני, לא יקרה כמו שהשנה שעברה, למה, אם אני צריך לשחק, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, תבוא ביירן, ותגיד, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, ובוא נאמר,
0: אני יודע,
1: פרטיזן לא שיחקה ביד אליהו.
0: אבל אין מה לעשות פה, זה לא בידיים של אנשי הספורט, זה לא בידיים של אנשי מכבי, הפועל והפועל ירושלים, זה אפילו לא בידיים של ביבי, זה בידיים של טראמפ.
1: נכון, ואני לא רואה אבל שזה הולך לכיוון...
0: של קליבאפו, אני לא יודע מי שמנהל את העניינים באיראן.
1: אני לא רואה שזה הולך לכיוון של
0: אבל אם נותנים לשחק באבו דאבי...
1: זה משהו אחר, צביקה.
0: זה לא משהו אחר, זה אותו דבר.
1: א', הם משלמים, מישהו אמר לי פה שמשלמים.
0: נכון.
1: בואו אני אגיד לך עוד משהו. העובדה שהפיינל פור בדובאי...
0: על זה אני מדבר.
1: אז...
0: אז על זה אני מדבר.
1: ואם אני חושב שמעתיקים אותו מדובאי, צביקה, חשופים לתביעות כספיות גדולות, הם
0: הצטרכו... לא, לא, אבל אי אפשר לשחק בדובאי כאשר יש בעיות ביטחוניות. דובאי משלמת עבור הזכות לארח פיינל פור בדובאי 50 מיליון דולר או יורו.
1: בבקשה. אז היורו לגרזר להם?
0: גם יש את הסופר קאפ שלפני הליגה.
1: נכון, גם שם.
0: זה 10 מיליון יורו או דולר.
1: בבקשה.
0: אם ישחקו שם, צריכים גם לשחק בישראל. זו הדעה שלי, אבל לא אני קובע.
1: אבל אני לא חושב שה...
0: אני לא קובע.
1: אני לא חושב שבהדקווטרס של היורוליג בברצלונה חושבים כמונו.
0: יש בעיה.
1: ופה הולכת להיות בעיה, ולכן פה התקציבים ייגזרו...
0: לדעתי גם בשנה הבאה יחזירו את צסקה מוסקבה.
1: טוב, זה עוד שונה, יש לנו עוד הרבה זמן. עכשיו בוא נעבור להפועל תל אביב, ופה תחזיק חזק, צביקה, אני הולך לשאול אותך שאלה. אתמול צנצי פר חשף בראשון בכותרות, שסיים לב, אחרי חודש הוא היה בתפקיד, שהוא למעשה לא היה בתפקיד, אורן חסון אמור לקבל הודעה ב-48 שעות הקרובות על סיום תפקידו. ותחזיק חזק, צביקה, אני עכשיו קודם כל מנסה להרים לך לנגיחה, סיפור שידעים קצת את חובבי הכדורסל, וגם את האנשים פה בערוץ, מי הולך להחליף אותו?
0: אין לי מושג.
1: כך תאמר, מה אכפת לך? תעשה פולי מרקט, שים עכשיו דולר, תקבל 500.
0: למה צריך להחליף אותו?
1: אופיר ינאי החליט שיש יושב ראש בפועל תל אביב.
0: יושב ראש זה דבר חשוב. מנכ״ל זה גם דבר חשוב. רגע.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כשאתה בא להיות יושב ראש, ואתה מראשון לאוגוסט, עד ראשון לספטמבר, שזה החודש הכי חשוב שצריך להכין את העונה הבאה.
1: הוא בווייטנאם.
0: אתה נוסע לחופש של 3 שבועות, אז אתה לא יכול להיות יושב ראש, אני מצטער.
1: יפה.
0: אני הייתי מאמן של קבוצות תמיד, הייתי נוסע ליומיים 3, מעולם לא לקחתי 18 יום חופש בקיץ.
1: אחת הטעות.
0: ועוד הייתי גם מאמן נבחרת.
1: הטעות הכי גדולה זה של אורן חסון, זה שהוא בא וחשב שהוא בארצות הברית, והוא מנקה את השולחן בהפועל תל אביב, ומנסה להעיף את המנכ״ל צחי, שצחי עשה, צחי ריחנשטיין,
0: צחי נעשה עבודה
1: עשה טובה. עבודה טובה. ובמצגת האחרונה שהייתה לבעלי המועדון, התברר שצחי השנה הצליח להכניס לקופת המועדון, עזוב מה שבזבזו, 53 מיליון שקל, שזה יפה מאוד.
0: אז מי מחליף אותו? דורון או סדון?
1: לא. תחשוב.
0: אין לי מושג.
1: אני עכשיו אומר לך משהו, וזה בוא נאמר, בוא נראה גם מועדי הפועל תל אביב מקבלים את המינוי הזה. שים לב, עופר ינאי נפגש פעמיים בחודש האחרון עם גור שלף.
0: אוקיי.
1: גור שלף הוא המועמד העיקרי להחליף את אורן חסון. דיברתי אתמול עם גור, שאלתי אותו, גור אמר, יש עם זה לא מעט בעיות, הוא לא יודע אם כן, לא יודע אם לא. יש כוונה בהפועל תל אביב, הרי אח של גור.
0: אורי,
1: זכרו לברכה. הוא למעשה היה המניע של הפועל אוסישקין, הוא היה מנהל... הוא היה מנהל הפועל תל אביב, הוא העלה אותה, עלה איתם ליגה, היה עד לפטירתו המצערת באפריל 2015, אם אני לא טועה, היה כוח המניע של הפועל תל אביב, היה מנהל,
0: כן.
1: כמובן את אבא שלו הכרת טוב, עמי זכרו לברכה.
0: גם את אורי.
1: אז יש כוונה שגור כביכול, אתה יודע, ימשיך את המסורת של אח שלו, נכון שגור מזוהה יותר עם מכבי, המנהל מכבי תל אביב,
0: אבל משפחת שלב זה משפחת
1: בדיוק,
0: הפועל.
1: אז בדיוק, אז כרגע אנחנו אבא, לא יודעים...
0: אבא, עמי, זיכרונו לברכה, ואורי, זיכרונו לברכה, וגור.
1: כרגע עדיין לא ברור אם גור לוקח את התפקיד, אבל יש הצעה, יש לחצים שהוא ייקח את התפקיד, בוא נראה, צריך לזכור, גור שלף כרגע יושב ראש הוועדה המקצועית של ליגוד הכדורסל.
0: ופרשן פה
1: בספורט.

0: חוץ, ברור שהמשרה של יושב ראש הפועל תל אביב, תחייב אותו להיות הרבה יותר גם בחול, עם כל הקבוצה וכל הדברים האלה. אבל זה צעד, בוא נאמר, צביקה, צעד מאוד מעניין, וצעד די מפתיע של אופר ינאי, לא בקטע של הרודמנים.
1: אני אגיד לך משהו. אתה הולך להיות יושב ראש, לנהל קבוצת ספורט, אתה צריך שיהיה לך רקע בספורט הזה. אורן חסון, שניהל כנראה את המנהלת בכדורגל, אמרו לי בסדר, והיה יושב ראש שהתארו לכדורגל, מה לא ולכדורסל? כדורסל הוא עולם אחר. אתה צריך לאהוב אותו. יש אנשים שאוהבים גם כדורסל וגם כדורגל. עכשיו הוא הגיע, והשאלה אם היה חלוקת סמכויות, מי אחראי על מה?
0: לא, פתאום נכנסו כל מיני גורמים, שאתה יודע, המטרה שלהם הייתה כביכול להדיח את האנשים הקודמים במשרד.
1: למה?
0: לא יודע, לא יודע למה, לא מבין לפעמים את הראש הזה.
1: נגיד שהם עשו שגיאות,
0: הפועל תל אביב, האופרציה של הפועל תל אביב היא אופרציה לא פשוטה.
1: בולגריה.
0: אני לא מדבר איתך כבר 20-21 שחקנים, ודירות בסופיה, ודירות בארץ, והמעברים, והטיסות, וכל...
1: והמאבק בין הגוף היווני לגוף הישראלי. זה גם חלק.
0: לא פשוט, אני אומר עוד פעם.
1: זה גם חלק מהבעיה.
0: כשדיברתי עם מישהו שבוע שעבר בהפועל תל אביב, הוא אומר לי, תראה, עונה בהפועל כמו העונה שעברה, זה כמו שתי עונות. נכון. בגלל זה היה צריך קצת יותר לרענן את העסק, כי אני אמרתי, לא, אני אמרתי מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הייתה צריכה, לא יודע אם להתאבד, אבל ללכת בכל הכוח שיכולה על מונטרו. מונטרו היה מרענן את העסק גם בעמדה אחד, גם בעמדה שתיים. אמרו, זה לא כבר עניין של כסף.
1: לא, מונטרו, זה לא היה עניין של כסף.
0: זה לא היה עניין של
1: מונטרו
0: כסף.
1: מונטרו כבר בפיינל פור היה, נכון, חתום באולימפיאקוס. נכון. אבל אני אומר לך, כשאני מסתכל על הרכב של הפועל תל אביב, ולזכותו של אופר ינאי...
0: הוא לא הסתיים בהרכב, צביקה.
1: לזכותו של אופר ינאי וגילי רענן, שהם שני השותפים האחרים, שמשקיעים המון כסף, הם לא אומרים לא לאיטודיס. אבל מיצ'יץ', רכז ראשון, כמה פעמים, כמה משחקים הוא הפסיד בשנה שעברה?
0: המון.
1: הוא נהיה יותר מבוגר בשנה, אני לא יודע, הוא עשה ניתוח, לא עשה ניתוח, כועסים שלא הלך לנבחרת הסרבית, תפסו פה את הפועל תל אביב כקורבן. המחליף שלו סטורצקי.
0: לא רוצה לשחק בארץ, הבטיחו לו גם לא.
1: בסדר, עכשיו, הרכז השלישי, היה בשנה שעברה ג'ונס שעשה כמה משחקים טובים מאוד, והיה לו זה.
0: היה גם אניס שפצוע.
1: מה?
0: היה גם טיילר אניס.
1: היה אניס שפצוע. הרכז השלישי לא שיחק בכדורסל אירופאי, מה שמו, אני לא מכיר אותו מספיק. ג'י ליג, קצה NBA וכל הדברים האלה, אני לא יודע. ואני חושב, שזה אני כל הזמן אומר שהם צריכים את תמיר בלט, אבל אין סיכוי לפי שיחת הפיצוצים שאמרת. וכל העניין הזה הוא בעייתי. הוא בעייתי.
0: טוב, בוא נראה, הפועל תל אביב מתכנסת בימים הקרובים בסופיה. סיפור תמיר בלט, כמו ש...
1: אגב, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל.
0: תמיר בלט, צביקה.
1: לא, רק שנייה אחת, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל, מבחינת תחילת האימונים. מצד אחד רוצים להתחיל את האימונים, מצד שני חסרים שחקנים. במכבי גם יש פצועים, והפועל בנבחרות, וזה... זה מאוד מאוד חשוב למאמנים, בעיקר כשבאים כל כך הרבה שחקנים חדשים, את התקופה הזאת לנצל מקסימום שיכולים. אז זה לא פשוט.
0: תראה, הסיפור עם תמיר בלט, שגם אני שמעתי ממנו, זה שהוא ניסה בכל זאת לעשות איזושהי שיחה עם איטודיס, ואיטודיס, הבנתי, עלה על טורים גבוהים.
1: למה? אבל אפשר לדבר,
0: איטודיס... טוב, בואו נדבר על זה בהמשך, כי יש לנו אורח חשוב מאוד גם בפינת ההיסטוריה שלנו, וגם בפינת ההיסטוריה שלך, צביקה. צהריים טובים למאיר טפירו, אלן מאיר.
2: אלן, צהריים טובים.
0: מה נשמע? קודם כל צריך לברך את חברך הטוב, יוסי אטיאס, שהולך להיות ג'וב חדש, הבנתי, בכדורסל האירופי, הולך להיות מאמן ההידרותרפיה של הפועל תל אביב.
2: מדהים, יוסי מספר אחד, הפועל תל אביב
1: זיכו. מאיר, בוקר טוב, מאיר.
0: מה נשמע? מאיר עכשיו יגיד לך שזה צהריים,
1: איזה צהריים. לא, איזה צהריים. בוקר טוב, מאיר.
2: צהריים, אני כבר משהו הבוקר, צביקה.
1: עזב אותך משטויות. מה הולך?
0: מה נשמע, מאיר?
2: בסדר גמור.
0: זה נראה בניתם הרכב שמתאים יותר להפועל ירושלים, ובשנים אחרות הייתי אומר שזה גם מתאים אולי אפילו למכבי תל אביב. שחקני יורוליג, נגיד גילספי, נגיד פריסלי, בראון, שהוא קלעי פנטסטי שהיה בקבוצה שהגיעה לגמר יורו קאפ. מה השנה נראה מנס ציונה? זאת אומרת, מה המטרות?

חושב שהמטרה שלנו זה להתחבר שוב לקהילה ולהציג כדורסל טוב ששעים הכל על המגרש. אחד המוטיבים שהלכו אותנו השנה זה להביא שחקנים שהם קודם כל אוריינטציה הגנתית ואז התקפית.

0: מקווה ששנה הבאה אנחנו ניכנס דרך...
1: אגב, יש עוד, יש עוד, יש עוד, סיכוי, אני לא יודע אם אתם יכולים להיכנס לסדק הזה, שמונאקו תהיה מפורקת והיא רשומה ביורו קאפ, שאולי אפשר להיכנס במקומם, תבדקו את זה.
0: אוקיי, תודה, אנחנו נבדוק כמובן.
2: מאיר, עוד פעם, תן לנו קודם כל אבל את הסדח הישראלי שלכם, כי שם אני חושב קצת גם נפלתם בשנה האחרונה. מה עשיתם מבחינת הישראלים ואיך זה ייראה השנה?
0: הבאנו את וינסנס אמסלם, שחקן שחק בלימוז, דביקה אימן בלימוז, אז הוא מכיר שחק בלימוז.
2: הוא גם היה במכבייה אם אני לא טועה, ראיתי אותו לפני כמה שנים.
1: כן, אני אבל לא יודע מה רמתו הנוכחית. אני זוכר, מוקיר, יודע, לא יודע מה רמתו. תשווה לי אותו למישהו.
0: הוא עשה קפיצה יפה בליגה הצרפתית הראשונה, וכשק דקות היה לו איזושהי פציעה שם שעברה חלק מהעונה, אבל סיים והתחיל את העונה מצוין. שחקן שיכול לשמור טוב, מוסר טוב, חודר לסל, שופה כל מיני דברים קטנים על המגרש, כמו מי, אני אתן לך דוגמה, לא עונה לי עכשיו בשם כמו מי, אבל שחקן שיכול, הוא רכז שיכול לבוא ולמסור אסיסטים ולשמור אותו, ויש לו סייד טוב, שחקן מאוד מעניין.
1: יש לו כבר אזרחות ישראלית?
0: כן,
2: לא, הוא לא בקביה.
1: אוקיי, לא, זה לא כל מי שבא לקבל.
2: ברור. מאיר, מה יש לנו? את ספנסר וייס, הרחתם לו את החוזה.
0: ספנסר וייס, אדם אריאל.
2: אדם אריאל, זה עברת הקיץ.
0: דוברת.
1: השאלה, איך דוברת?
2: איך נועם דוברת? בדקתם אותו?
0: הוא לא מתאמן. דוברת, הוא עשה איזה ניתוח שהוא צריך להתאושש ממנו תחילת העונה, הוא לא יהיה.
1: עוד ניתוח.
0: היה לו עונה טובה בקולג'.
1: ניתוח ביד או ברגל?
0: ברגל. היה לו עונה טובה בקולג'. אני מקווה שהוא יוסיף לנו, אתה יודע, את מימד הכלייה, מימד ההגנה.
1: תשמע, על הנייר זה העברה טובה, הוא פוטנציאל טוב, אבל כל הזמן משהו קורה לו.
2: נועם דוברת היום היה צריך להיות סגל הנבחרת.
1: אני מתפלל שיהיה לו שנה שלמה, שקטה, בלי פציעות, בלי זה, וישחק כדורסל.
0: אמן, אמן, אמן. שימש את הפוטנציאל אצלנו.
2: לקחתם את בני עשור, אם אני לא טועה, נכון?
0: כן, בני עשור.
2: ומה יש לנו עוד בגבוהים?
0: בגבוהים אנחנו, יש כמה שחקנים שאנחנו מדברים איתם, עוד גבוה.
2: זלמנסון, מה המצבו?
0: לא, זה אנחנו יותר מסתכלים על ארבע.
1: איפה לא תם אמסלם המלך?
2: הוא הולך לבאר שבע אולי.
1: באר שבע זה קבוצה שתרד.
0: לא, באר שבע יכולים לבנות קבוצה טובה, דרך אגב, יש כמה שחקנים
1: טובים. איך תהיה טובה? נו, לעזוב את הסיפור.
0: יש כמה שחקנים טובים בחוץ, דביקה.
2: יש הרבה, שבוע הבא נדבר על כל השחקנים האלה שבחוץ.
1: טוב,
2: נראה. מה עוד יש לנו, מאיר, מבחינת הסדח הישראלי?
0: זהו, יש לנו חבר'ה צעירים. מבחינת הסדח הישראלי, זהו.
2: אבל אין ספק, הסיפור הגדול זה הזרים שהבאתם, זרים בווליו... די גדול. מה אתם מקווים? אני אומר עוד פעם,
0: אנחנו רוצים להיות קבוצה שכיף לראות אותה, שנותן את הכל למגרש, שאפשר לחבר אותה לקהילה.
2: כי היה שנה בעיה, מאיר, אני באתי השנה לנס ציונה לא מעט פעמים, נדמתי מזה שאין קהל.
0: זה הכי חשוב לנו, אני חושב.
1: היה שלב שהעולם בנס ציונה היה מלא. ומאיזשהו משהו,
2: שלוש שנים שנגיד,
1: ומאיזשהו משהו זה נקטע, ועכשיו זה צריך לחזור. תגיד לי מהיר, התחילו כבר לבנות את האולם עם הכל קורה בנס ציונה? כבר דפקו איזה פטיש, איזה מסמר?
0: לא, לא דפקו, רק זכו בזה עכשיו לפני כמה חודשים, אבל זה התכנון שיבנו אולם, אבל זכו, היום יש כחוק שאני חושב תוך 5 שנים אתה חייב...
1: לבנות, לקחת את הכסף ולהשתמש בו.
2: 5 שנים,
1: וואלק. למה לא 2?
0: הלוואי, הלוואי.
2: 5 שנים זה טווח של בחירות של ראש עיר. מאיר, אני חייב לשאול אותך, איך הרגשת, תשמע, אתה החזקת פה את נבחרת ישראל על הכתפיים שלך, כשקטש למעשה פרש מוקדם, ודורון שפר למעשה גם יצא מהלופ באזור שנת 2000, החזקת את הנבחרת בכל העשור ההוא, נבחרת גם לשחקן העשור. איך אתה רואה את הנבחרת שאתה יודע, כל כך הרבה שחקנים לא באים, שאתה באת כל קיץ, ושחבת גם מטורקיה,

0: הוא נראה הזדמנות האחרונה דרך משחקי הצלבה וכולל אליפות אירופה.
1: קודם כל זה עצוב שהרבה שחקנים שאינם יכולים לבוא ולא לא באים, גם צביקה שאימנתי בנבחרת, תמיד דיברנו על זה שהנבחרת זה מעל הכל, ואני חושב ש...
2: נלחמתי על זה.
1: נכון, אני חושב שזה עצוב לראות שזה. מצד שני יש לנו שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, שאם כולם יבואו אנחנו יכולים להגיע להישגים באמת יפים בנבחרת. האיגוד צריך למצוא דרך שאנשים ירצו לבוא ושאנשים ירצו להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בנבחרת. אני חושב שיש לנו כישרונות היום מאוד גדולים שיכולים להביא את הנבחרת הזאת. אנחנו אז הגענו, אני חושב, זיהיתי על מקום 7, שזה הכי גבוה שהיה ב-30 שנה האחרונות, להביא את זה גבוה יותר מזה, ולעשות באמת לכדורסל הישראלי נחת בקטע הבינלאומי של הנבחרת.
0: טוב מאיר, נשחרר אותך, יש לך פגישה חשובה עכשיו, אני מאוד מאוד מודה לך שעלית, ונאחל לך בהצלחה, נאחל לנס ציונה בהצלחה, חשוב מאוד שהקבוצה הזאת תצליח, וגם שהישראלים שבה, אתה יודע, יראו יותר טוב השנה. מאיר, תודה.
2: מאיר, ביי.
1: תודה, ביי.
0: זה הסיפור עם נס ציונה, אנחנו שמחים גם שבאר שבע.
2: תחזור לסיפור של בלט.
0: אוקיי, נחזור עכשיו לסיפור של בלט. אני אסביר, אני אנסה, אני אומר עוד פעם, אני גם לא מקבל את זה, אני חושב שתמיר בלט הוא שחקן יורוליג טוב, במיוחד כמו שאמרת בקטע של של קליאגה, לא רק קליאה ומסירה, אלא בסיטואציה, צביקה, שאמרת לי את זה גם בתחילת הקיץ, זאת אומרת, אם הפועל תל אביב הולכת למשחקי ליגה, מה היא תעשה? הרי הם רוצים עכשיו לשים את יפתח זיו בהרצליה. פגשתי שבוע שעבר את אקוניס בפארק,
2: מה זאת אומרת לשים לי, אותו, לחזק את הרצליה?
0: לא, יכול להיות...
2: להשתחרר מהחוזה שלו.
0: יכול להיות איזשהו דיל. הרי הפועל תל אביב חשבו שאם איידיגר בבורגוס, ניתן 250 אלף דולר, 200 אלף דולר לבורגוס, ונוציא אותו משם. מתברר שאיידיגר חתם עם הרצליה כשהוא הולך לבורגוס, שהוא לא יכול לשחק באף קבוצה ישראלית מלבד הרצליה.
2: חוזר להרצליה.
0: יפה. עכשיו, אקוניס, אתה יודע איזה מחיר הוא דורש? מיליון דולר. על
2: אבל איידיגר הוא בינתיים מתאזרח.
0: מה? איידיגר מתאזרח. מה זה מתאזרח? מתאזרח אבל שיכול לשחק בליגה.
2: לא. הם יכולים להחזיק רק אחד.
0: רגע.
2: בעמדה הזאת.
0: יש את קרינגטון.
2: קרינגטון.
0: לא נקרא מתאזרח.
2: לא נקרא.
0: אוקיי, יש לנו את... איזה עוד מתאזרח יש ב...
2: טופין.
0: אה, טופין, שכחתי, אוקיי.
2: הם אמרו גם סטורנסקי, אני
0: אבל,
2: לא יודע.
0: אבל עדיין נשארת הבעיה, צביקה.
2: הם אמרו לא, סטורנסקי יהיה מתאברך, ואתה אומר שהוא לא רוצה לשחק בארץ.
0: עדיין נשארת הבעיה, שאתה בסיטואציה הזאת, איזה שני רכזים, אתה חייב לשום שני רכזים, זרים.
2: בשביל זה אני אומר שהם צריכים לשמור את אלה שנרשום את בלט.
0: אבל זה לא הולך לשם.
2: היגיון, אין לי שום דבר עם בלט, אני לא מדבר איתו כל יום, אני לא שופר שלו, זה פשוט זועק לשמיים.
0: יכול להיות שאיתודיס לא סופר אותו בגלל משחק ההגנה שלו, בגלל שהוא לא רוצה, אני לא יודע, לא רוצה ישראלי בכיר שיפריע לו, אני לא יודע מה השיקולים. הרי תמיר בלט הוכיח את עצמו ביורוליג.
2: אבל הפועל
0: לא,
2: תל אביב, אבל הפועל תל אביב שמה לעצמה, לפחות מבחינת ההנהלה, להחזיר זהות קצת ישראלית, שהם אמרו שהם למדו את הלקחים משנה
0: שעברה. עדיין גרים בסופיה צביקה, ואם אתה שואל אותי, למה לא לעשות, למה לעשות את המחנה הכנה בסופיה? מה, יש מצב מלחמה כרגע בארץ? אחד. דבר שני, צביקה, אני לא יודע אם זה מאוחר, זה כנראה מאוחר. למה הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לא היו מתאגדות? מחזירות, אתה זוכר פעם את טורניר תל אביב? עושות טורניר תל אביב פה.
2: מביאות שתי קבוצות זרות.
0: מביאות שתי קבוצות זרות, לאו דווקא אפילו מהיורוליג. תביא את אריס ופאוק, בסדר? תביא את, לא יודע מה.
2: אפשר להביא.
0: אפשר להביא. היית עושה פה טורניר תל אביב, מראה שאפשר לחזור לשחק פה גם כדורסל, ומשחק פה לעיני הקהל שלך. אתה מבין? הפעם הראשונה שאני חושב שהפועל תל אביב תהיה בארץ, במשחק, אני חושב שזה יהיה בדרבי הזה.
2: אם אני גם מביא לפה שתי קבוצות זרות, לטורניר תל אביב, אני אחרי זה עושה טורניר ירושלים, אני מעלה אותו גם לירושלים, גם לפה לירושלים, אני מראה...
0: אין בעיה.
2: זה צריך ככה לעבוד.
0: אבל זה סיטואציה באמת לא ברורה, אתה אומר לי שהולכים לחזק את הכיוון הישראלי, אבל יכול להיות צביקה שהשנה...
2: לא, זה היה הכיוון, אבל אני לא רואה את זה מצד איתודיס.
0: יכול מאוד להיות שאתה תפתח את הסגל של הפועל תל אביב למשחק הראשון ביורוליג, אתה תראה 12 אמריקאים.
2: עוד אין.
0: מה?
2: עוד אין.
0: איך אין? יש טופין ויש קרינגטון, זה לא אמריקאים? זה אמריקאים ישראלים, אבל עדיין אמריקאים. זה לא...
2: ומה עם

0: שהבטיחו לתומר גינת, אז בינתיים הוא פצוע.
1: בינתיים הוא פצוע.
0: אוקיי.
1: טוב, זה מה שיש לנו בקטע הזה של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, גם שחקנים מוחתים, אבל הפועל ירושלים אנחנו נראה איך היא מתגבשת במשחקי האימון.
0: הפועל ירושלים יש חומר שחקנים טוב.
1: יש חומר שחקנים טוב גם בהפועל ירושלים.
0: כן.
1: צריך לזכור, גם הרצליה וחולון ישחקו השנה באירופה.
0: נכון.
1: והבשורה שלנו שקיבלנו אותה אתמול, שבאר שבע יוצאת לדרך. אני לא יודע איך להגיד איך וכמה ולמה. צריך לזכור, צביקה, דניאל רביץ' שהיה אמון על גיוס הזרים שם, ובדרך כלל היה מצליח לפחות עם שני זרים במהלך עונה,
0: נכון.
1: הוא כבר לא שם. זאת אומרת, מעניין יהיה לראות איך הקבוצה בונה את עצמה מעכשיו לעכשיו, כי צריך לזכור, גביע ווינר כבר בפתח באזור 8 בספטמבר.
0: לדעתי, ההתארגנות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוחרת. שניים, אני חושב שלא ספרו או לא אמרו כמה רמי אדר תרם לקבוצה, גם אם יביאו, אני רואה מאמן זר, שעד שהוא ילמד פה מי נגד מי, אני לא יודע מי המאמן, ייקח זמן, אני רואה אותה כמועמדת רצינית למלחמה
1: נשארות בליגה. בוא נראה ביותר כיף שלה. צביקה, יש פה, אני אקריא לך את רשימת השחקנים שכרגע בחוץ, שים לב, יש שחקנים אמנם שהם כבר לא, אתה יודע, לא בדיוק אבייליבל לליגה, אבל אני אתן לך. יש לך את...
0: ראיתי אביבי, זה הראשון.
1: קודם כל, מנקו וזלמנסון נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. יש להם חוזה בחולון ובעמק, אבל נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. נועם אביבי כנראה הולך לבאר
0: כן,
1: שבע.
0: כן, נועם אביבי, ראיתי, זה הראשון
1: שהוא יוחתם
0: שם.
1: כל שוב שאני חשבתי, הוא וגולן גוט יהיו בנעריה, לא יודע למה זה לא יסתדר בסוף. בינתיים הם לא שם. ראינו הבוקר את שלב לוגשי, הולך להיות שחקן אימונים במכבי. וורקמן, ווילי וורקמן, נכון, הוא כבר לא ילד, אבל כרגע הוא בלי קבוצה. אני לא מדבר איתך על סימחון ומשור, שלא ראינו אותם בזה. היוריו, יש שמות שהוא הולך לחולון.
0: מי?
1: היוריו, סם היוריו. אוקיי. יכול להיות שהוא יהיה בחולון. אוקיי. יש לנו את לוטטי, שסבל מפציעה עונה ולא היה בהרצליה. גילד לוי, שאני לא יודע, עבדו קצת עקבותיו.
0: איפה
1: הוא? עידן אלבר, שנתן עונה טובה וכרגע הוא בחוץ. גם פליישר שהיה בבאר שבע והיה שנה באשקלון, אם אני לא טועה, וחזר. זאת אומרת, יש לא מעט כרגע שחקנים בחוץ שאפשר לעשות מזה משהו. זאת אומרת, השאלה הגדולה זה איזה זרים יביאו. ולא ייפול להם מולינר ושחקנים כאלה.
0: השאלה גם כמה זרים, יש חלק מהקבוצות שלקחות ארבע וחלק מהקבוצות
1: שלקחות חמש. נכון, כרגע יש רמת גן, אם אני לא טועה, וגליל עליון, הם שתי הקבוצות היחידות שהולכות על ארבע. יכול להיות שיש עוד קבוצה.
0: אשדוד?
1: אשדוד, היום ראיתי שהחתימו זר חמישי.
0: אוקיי, אוקיי.
1: החתימו את מרכיז מקדפי, אבל...
0: גם קבוצות שהולכות על ארבע זרים, גם אני רואה שבאילת יש מתאזרח, וב... רמת גן יש מתאזרח, אז אולי זה במקום זר חמישי.
1: טוב.
0: הם מחלישות את עצמם, אבל נראה, יש זמן.
1: טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו לעונה הזאת, לשניים אוחזין בחדור, אנחנו מתפללים ומבקשים מכם, סעו לאט, סעו לאט, יש מספיק חזיתות פה, סעו לאט, חיים שלכם, של קרוביכם, הכי חשובים, באמת, כשאתם יורדים לדרכים, תחשבו טוב, איך אתם נוסעים, כמה אתם נוסעים, וצביקה, נאחל לכולנו המשך שבוע טוב, וקצת פחות לחות יהיה יותר טוב לכולם.
0: שיהיו בריאים.
1: כל טוב לכם, ביי.
0: ביי.
2: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונה 93-94.
3: סיפורו של משחק.
2: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
4: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
2: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת הסגסוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו

0: והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק אנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
1: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטרק, יאי! אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פראנס. ניצחנו את צרפת 3-2.
0: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב והמתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
2: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? אז אמרתי, לא, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול להתקבל אותו דבר.
0: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברוב הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הקליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
2: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים, מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
0: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו. השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, אילל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה טקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות טקו עם ספרד וצרפת, וכמובן, 5-0 על אוסטריה בסוף העשור.

0: אישית שמח שסתיו במערכת, הוא יודע את הערכה שלי אליו. בוא, מקום ראשון בקרישים גם. יאללה.
1: אוהב אותך.
0: יאללה, סתיו, ביי. להתראות. מעניין, בוא נראה. צריך לתת הזדמנות, צריך לתת צ'אנס. לפעמים דווקא ממשבר גדול, אתה צומח לכיוונים.
2: אבל שכל הזמן יש משבר.

0: לך, אני יוציא אותך, אני, ולא ממש ספרתי את זה, כי לא קרה כלום, וכשישראל מאוס טלפן אליי, חשבתי שזה בדיוק אותו סיפור, אם כי חשבתי שהסיכוי יותר גדול, כי הוא הוציא את רוס.
1: כן, אני בדיוק הגעתי.

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. שני ב8:30. שידור ישיר מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

לך, אני יוציא אותך, אני, ולא ממש ספרתי את זה, כי לא קרה כלום, וכשישראל מאוס טלפן אליי, חשבתי שזה בדיוק אותו סיפור, אם כי חשבתי שהסיכוי יותר גדול, כי הוא הוציא את רוזן.

0: מרציאנו לאותה בעיטה של מיקל, שיש לו את השתחררות היפה הזאת, הוא עושה את זה כל כך הרבה פעמים, צריך להשתחרר מהשומרים שלו, מגיע לעמדת הבעיטה, לא תמיד מדייק, אבל נזכיר, זה מלך השערים של הקבוצה בעונה שעברה. חילוץ מצוין, אפשר לצאת להתקפה, עושים את זה לאט מדי הפועל באר שבע, כן. פרץ אחורה.
1: וחבל, כי סבא מתחילה להיות עייפה, חזרה של סבא אחורה מתחילה להיות איטית. הם חושבים כרגע רק התקפה, זו הזדמנות מצוינת עכשיו לבאר שבע לגבור את הסיפור.
0: מרציאנו, אתיופ, כאן מזרחי, להיזהר, להיזהר, להיזהר. זי אחמד.

0: שערים, וזה קורה בדקות הפחות טובות שלה, ביותר טובות של סבח.
1: כן, זה קרה, אתה יודע, כשכבר היה מעבר למומנטום. סבח הגיע למצב שלה בקורה, למצב שלה שמרציאנו לקח, ואז היא פשוט איבדה צורה. ברגע שאיבדה צורה, אלה היו הדקות שבאר שבע יכולה הייתה לגמור את המשחק, ומי יודע, אולי עשתה את זה.
0: טוב, יש לנו פה הפסקת שתייה, אם אנחנו...
1: לא, יש פה חילוף כפול של...
0: ושוטים, בכל זאת שוטים.
2: נו מה, חם?
0: חם בלח? חם בלח. כן, חילוף כפול. אני חושב שהוא רצה לבצע חילוף אחד, אבל הוא יוצא פה חילוף כפול.
1: כן, את
0: אברסקס. אין בו שוב, הוא יוצא.
1: ואז מייקס יבוא שחק בצד שמאל, זה היה צפוי.
0: אופן בינה, גבונזי נכנס. מספר 99.
1: ואז אני מניח שקרים פאריס יצא.
0: ויכנס גם מספר 10, אלכסי איסאייב.

0: למרות שפעם אחת המתנגד עושה את הטעויות השטויות.
1: מספר 10 בשחור, אלכסי איסאייב, קשר בן 30, נולד ברוסיה אבל 29 שבועות במדי נבחרת אזרבייג'אן, היה בסבח, עבר לקרבאח וחזר לקבוצה הזאת, שם אחד הוותיקים, אחד הוותיקים של הקבוצה, גם כבר לא שחקן הרכב בדרך כלל, למרות שלפעמים ראינו אותו בהרכב כמו בשבוע שעבר. הנה הוא כאן עם הכדור, צריך לשים לב להם בינה. שוב טעות במרכז ההגנה של באר שבע, למזלה ג'וי לנס מיקלס לא מצליח להשתלט. אנחנו בדקה 64, עוד באר שבע 2 סבח 1. הנה הכדור של אותו איסאייב שדיברנו עליו.
0: איסאייב משחק בצד ימין, בינה משחק חלוץ, וכצפוי מייקלס עבר לשחק בצד שמאל.

0: בדרך כלל הקבוצה עם השוער הטוב מנצח. שוער אחד נותן מתנות, בצד השני שוער שבהצלה מהרביעית, חמישית.
1: תלוי איך סופרים את זה. משהו כזה. משחק אדיר שלו עד עכשיו. אדיר. בוחש. נותן את הכדור הקצר, יסייב. וואה. הכדור הזה מגיע איכשהו בחזרה לפולני, בוחש. החוצה. עוד דקה עברה. כל דקה פה אני מרגישה כמו נצח. בוחש נזכיר, שיחק בעבר באוניון ברלין. גם שיחק נגד מכבי חיפה, כששתי הקבוצות נפגשו, וציינו כבר עם מכבי חיפה לפני שנתיים, היא הודחה על ידי סבח בקונפרנס ליג. אבל מאז היו הרבה שינויים. בינתיים, אליאל פרץ. אבו רובי שם, במאבקים.
0: ככה עושים את זה נכון.
1: כן, מרציאנו מעיף את הכדור, ובמקרה הזה בדיוק מה שהוא צריך לעשות.
0: בוא
1: נראה מה יעשה עכשיו פה קטילו.
0: זהו, יש תחושה של ציפייה אצל אוהדי באר שבע כשהכדור אצלו.
1: אני אגיד לך יותר מזה, יש פה שריקות בוז של האוהדים המקומיים כשהכדור מגיע לפה קטילו. זה כמובן פחות מעניין, אבל זה מה שקורה פה. סייב. אשדמירוב. ויניצה מנסה להריץ את פוחה שיותר ויותר התקפי בדקות האחרונות אשר היה עד עכשיו במשחק. מיקלס, מסייב, שוב פוחה, שם רגל על הכדור, מקביע אותו לרחבה. יופי.
0: ושוב, ראית מי האיש שהכריח אותו להקביע מוקדם? ג'בון איש שחוזר אליו.
1: אבל באר שבע שוב מבטרת על הכדור מהר מדי. זה לא מתאים לה, זה לא סגנון המשחק שרן פוז'ו רוצה לראות. אבל לפעמים גם אין ברירה. זה מסוכן מאוד. אבל דיוב שם. אליאל פרץ. עם יהושע. משחרר כדור טוב עכשיו. דאבו רומי. איס מסמן לו. אבל חשוב עכשיו להחזיק את הכדור. זי אחמד עושה היום הגנה לא פחות מאשר התקפה, כי אין ברירה אחרת, ככה משחקים. איסט, יהושע, זי אחמד. אין פה עבירה, חילוץ נקי של ביניצה, ועכשיו בואו נראה את אמבינה, אנחנו יודעים שהוא מאוד מאוד מהיר. אמבינה למיקל! עדיין לא נגמר. מיקלס. בועד בסיבוב, הכדור הזה יוצא לקר.
0: אי אפשר לא לחבב שחקני יריב שמסתבכים ברגליים.
1: כן, היה שם נבדל, כדור יהיה של באר שבע. הרבה הסתודדויות שם על הספסל של באר שבע. אנקוז'ו והעוזרים שלו אולי בדרך לחילוף נוסף. כן, אני חושב יתר חילוף כבר מכין את החילוף הבא ותכף נראה במי מדובר. מרציאנו שולח עד הראש של לפיניצה. מיקלס מנסה להשאיר שם בעקב, כדור נוגע לו ביד, שופט אומר לשחק, ביבי יהושע. זי אחמד. אליאל פרץ. בטורה. שקט ורגוע, כמו תמיד. זי אחמד. שוב לאליאל פרץ. זאת באר שבע של... קוז'ו, מניעה כדור, מחזיקה בו, לא מוותרת עליו, מדייקת במסירות. ליבי יהושע. שוב אליאל פרץ. גם מרציאנו משתתף בהנעת הכדור, וזה גם חלק... וואה! זה ונטורה שכמעט איבד, אבל אצל בנטורה כמעט בדרך כלל מסתיים שהכדור אצלו ברגע.

0: טור כמעט איבד, זה כמעט טעות בעברית.
1: טוב, רועי לוי עומד להיכנס.
2: רועי לוי כמובן מגן ימני, וגיא מזרחי נותן משחק מעולה, אז ייתכן שקוז'ו חובר שחק שלושה בלמים.
1: נראה. יוצא ניב יהושע.
2: גם משחק יוצא מהכלל ניב יהושע. באמת, משחק יוצא מהכלל. היכולת שלו להיכנס בין הקווים של סבא ולנהל את המשחק של באר שבע ולהעביר את המשחק למקומות שהוא היה צריך, אולי המשחק הכי טוב שלו מאז שהוא הגיע לבאר שבע.
1: אז רועי לוי נכנס. אני ראיתי שם את ונטורה קצת ככה מרגיש את הרגל בזמן שהמשחק נעצר, יורד גם לקריאה קלה, אני מקווה שהכל בסדר איתו.
2: זה נראה ככה, נראה ש... מזרחי הולך להידבק למייקלס ורואי למשחק על האגף ה... הנה, אני יש לי אופטימיות לשוער הזה. ורואי למשחק על האגף הימני. ויבוא לעזור מבחינה הגנתית.
1: זאת אומרת. נשאיר את זה. כל הכדורים בדקות האלה הולכים לצד שמאל של פוחש. מיקלס.
2: יהיה לו יותר קשה עכשיו. ברגע שלוי נכנס יהיה לו יותר קשה. עוד זאת הכוונה של קוז'ו, אני מנטריף. היי, היי.
1: הייתה שם עבירה, שופט אבל ראה את זה, נותן להמשיך.
2: למה?
1: 16 וחצי דקות לסיום, ללא תוספת זמן. בועל באר שבע ביתרון שני שערים בסיכום שני המשחקים. מול סבח. אבל זה עדיין לא נגמר. ישראל. הם בינה. וואו! הוא מראה לי רחמון לילה, דיברנו עליו. שחקן יוצא מן הכלל, אין לו בלתה. הקהל פה חוגג, אפשר להבין אותו. וישראל עושים המון במרכז המדרש, צריך לומר. רחמון לילה, האוזבקים. תשמע, איך תדע אם מרציאנו יכול להגיע לזה, אבל זה לא משנה כרגע. יושב עדיין ביתרון, אבל שוב, של שער אחד בלבד.
2: חסר להתאר עוד מצד אחד במהלך הזה.
1: המדינה. יש כאן עבירה עליו. הקהל על הרגליים, הקהל המקומי כמובן. לא מאבד את הכדור.
2: גם הוא עייף מאוד, ואין לו כוח לא לרוץ ולא לרדות.
1: בוא נראה את איס. רועי לוי נכנס טרי עם הרבה כוח, אבל זה לא המסירה שהוא ציפה לקבל. בוחש, מיקלס, יש אמירה עליו. יש אמירה על החלוץ הגרמני בין ה-32. עוד מעט באר שבע תעשה חילוף נוסף.
2: שיהיה אחרון שלה, כי זה הפעימה השלישית.
1: הדור הזה יוצא לחוץ, אין כאן קרן, אין כאן קרן. ולכן שריקות הבוז כאן של האוהדים המקומיים.
2: שומר על קור רוח קוז'ו. זה חילוף נהדר, הוא מכניס את יונס
1: מלדה.
2: את יונס מלדה, מכיוון שיונס מלדה הוא מאוד מאוד מהיר, והשחקנים של ספה הולכים כולם קדימה, ויונס מלדה יכול לקבל כדור אחד מאחוריהם ולגמור את הסיפור.
1: נקווה, אבל בינתיים סבח שוב חוזרת למומנטום שראינו גם קודם לכם בתחילת המחצית השנייה. מיקלס עם המסירה. עוד כדור. מגיע לרגל של אבו רובי. יהיה פה חילוף כפול בבאר שבע. ייכנס גם מתן אבלטקסה, עוד שחקן הגנה. קוז'וב בעצם מבצע את שני החילופים האחרונים שלו. מיד נראה את מי הוא מוציא. נניח שאת השחקנים הכי עייפים.
2: גיא מזרחי
1: יוצא. נתן קצת מקומו של גיא מזרחי, כובש השער השני.
2: היה לו משחק טוב מאוד לגיא מזרחי, ועכשיו זה מאפשר לו להשתמש ברוי לוי במקומו, בלי לאבד חילוב ולחזק את מרכז המגרש. תראה את גיא מזרחי, מקום שלו כוח להגיע לספסל.
1: וצ'פון איסט מפנה את מקומו ליונס מלדה, השחקן שהגיע ממכבי תל אביב, וכמעט כבש בשבוע שעבר, באחת הנגיעות הראשונות שלו כמחליף.
2: כן, רק מקווה שזה ג'בוניסט יצא, לא אומר שפוחה יהיה לו עכשיו יותר שטח.
1: וגם בצד השני מצאו חילוף, אנחנו רואים כאן שוב את שער השוויון הזה של אומרלי רחמולייב האוזבקי. כדור חופשי לבאר שבע. דקה 78.
2: זה סברינה.
1: סברינה ייכנס, אקס מכבי חיפה. סנדר סברינה עוד מעט ייכנס, הוא פתח בשבוע שעבר. בטקסה חולה מרציאנו, הקהל המקומי רוצה, מבקש מהשחקנים של סברינה ללחוץ קדימה. איזו טעות! איזו טעות של מרציאנו! ישר לרגע של איסייב. ומקבל את הכדור שוב איסייב! אין שם מי שימשיך את זה למזלה של באר שבע. אבו רומי. יש עבירה. יש עבירה, אפשר לנשום, אפשר לנשום. ושוב, מהספסל של באר שבע, סימונים לשחקנים, חבר'ה, בשכל. להרקיע. נראה במקומו ייכנס סברינה.
2: הוא ייכנס במקום רחמולייב, הוא מכניס, הוא בא לשחק עם שני חלוצים עכשיו.
1: סברינה, יליד הולנד, שחקן נבחרת קורסאו, שצריך במכבי חיפה לפני שנתיים. אל המגרש, לדקות האחרונות, דקות ההכרעה כאן. גם פה חילוף נוסף. נכנס גם תלור, רוטה למיו, מספר 17. תרה מאוד.
2: כן, זה בדיוק מה שקוז'וק רצה, את המהירות של מלאדה מאחורי הגנה שהולכת ועולה יותר ויותר למעלה. כרגע הסכנה הגדולה בעיניי זה מייקלס בצד שמאל, חייבים להיות הרבה יותר קרובים אליו, הרבה הרבה יותר קרובים אליו. ומה שקורה זה, לוי לוקח את פואד, זה טוב, אבל עוד מישהו חייב להיות קרוב אליו, מייקלס.
1: המלחמות פה על כל כדור של שתי הקבוצות, כולם רוצים להיות בליגת האלופות. יש עוד 9.5 דקות ללא תוספת זמן. המתח בסיאו. אמרנו כבר, זי אחמד, כמה עבודת הגנה עושה היום. הכדור נשלח לבו של מלדה, הוא לא יגיע אליו, אבל הוא לוחץ את שחקני ההגנה, הוא נכנס טרי.
2: כן, וזה גם טוב, זה נותן מטרה לשחקנים של בשע, יכולים לשלוח לו כדור אורך כל הזמן, ולחזור להסתדר בהגנה.
1: פוחש. מיקלס. נכנס נימה, נופל שם. זורק את עצמו, קובץ' לא קונה את זה. מלדה עכשיו ינסה ללחוץ כמה שיותר, גם את השוער, גם את השוער, אבל הוא לבד שם, הוא היחיד שלוחץ. לחץ של שחקן אחד זה לא רציני. לפיניצה, ניסייב, פוחש, עובר את רועי לוי, קרן.
2: זה הצד שנהיה קריטי, מייקלס ופורט בצד שמאל, והסגירות עליהם שצריכות להיות קצת יותר טובות. אני חושב שעוד שחקן מהאמצע צריך לבוא לעזור בצד הזה. אני לא יודע אם לעניין פרץ עוד יש כוח לבוא לעזור.
1: מסיים, מסובב! חזק מדי. עוד כמה שניות טובות.

0: אליאל פרץ, רועי לוי. טעות. בוודאי.
1: אליאל פרץ מתחיל להיות עייף, אבל אין לו תחליף.
0: גם אי אפשר להחליף אותו, גם אם רוצים. כרטיס צהוב שני במשחק. הראשון לצד של באר שבע. אבל הוא מנע פה התקפה מתפרצת שהייתה יכולה להיות מאוד מסוכנת. והעביר עוד כמה שניות. זו המטרה כרגע. לאכול את השעון כמה שאפשר.
1: טוב, בעוד
0: חש טועה. רועי לוי לוקח את זה. רועי לוי עד הסוף. רועי לוי נותן את זה. מלא את אל המרכז. חבל. לא מספיק מדויק.
1: אבל יופי של פעולה של רועי לוי. זה מה שהוא צריך לעשות, ללחוץ את פואט, ללחוץ אותו.
0: מיקלס, מה, איזה כושר גופני שיש לו. לקח את הכדור נקי.
1: איך לא פאול?
0: לקח נקי, לפחות מבחינת השופט, אבל יש ונטורה, בעבירה על ונטורה, ושוב השופט נותן יתרון, למרות שוונטורה נשאר על לשכם על הדשא, אבל הוא יקום. אליאל פרץ. כדור של באר שבע.
1: שוב, כמו שאליאל פרץ עייף.
0: מהספסל האזרי, זועמים שם על הקבן הרומני.
1: טאבאו, פלול.
0: אליאל פרץ. עדיין זה אצלו ברגל. אוף! כאן לא ראה בכלל של אבו רומי, אבל תגובה טובה של פוקטילו.
1: איזה יופי של מיקום הגנתי של באר שבע בירידה הזו. היה לה קשה, כי רוב השחקנים...
0: זה היה המדור.
1: סגירה נהדרת, אחד ליד השני. לפעמים זה לא, לפעמים אתה יודע, בדרך כלל זה סגירה קבוצתית וכל, לפעמים אתה צריך פשוט בנקודה שיהיה לך את האפשרות. זו הסגירה יוצאת מהכלל.
0: העייפות מדברת בשני הצדדים, והעייפות אומרת טעויות. ועכשיו מיקלס. גם הוא לא מצליח. דיו פסה שם את העבודה. עכשיו אליאל פרץ, למלדה, הוא טרי, הוא חם, הוא מהיר, הוא יכול ללכת עד הסוף. יונס מלדה, מעדיף את המסירה, ו... זו טעות שם, איזה פספוס של אבו רומי, כדור מצוין, שקיבל הרגל, יכול היה לסגור עניין. גם הוא עייף. דיברנו על העייפות, כולם עושים פה טעויות. עבירה מאחור, ויהיה פה כרטיס צהוב, אני מניח. אם לא, כדור חופשי וזה גם טוב.
1: שחקנים נופלים מהרגליים, פיזית. שחקנים שוכבים משתי הקבוצות, שחקנים שוכבים על הדשא.
0: ולכן, בסבר יבצעו עוד חילוף, יכניסו את חי בולייב.
1: חי בולייב, הוא קשר מרכזי. הוא מבצע שני חילופים, מכניס עוד שחקן, הוא מכניס גם את מוסילים, הוא פשוט מכניס...
0: תשמע, אין לו ברירה, הוא הולך לכל הקופה.
1: השחקנים טופלים הרגליים, הוא מכניס פשוט מישהו שיכול לרוץ.
0: זה בגמור. מספר 17 שייכנס, לא, כן, מוטה למויב שם, שמצטרף גם הוא, יחד עם חי בולייב, מספר 6. יוצא... אקים זדדקה, המגן, הוא מוותר פה על שחקני הגנה, הולך, אתה יודע, אין לו מה, הוא מאמר. אין לו מה להפסיד. יוצא גם סימיץ', משחק פחות טוב שלו היום, לא כובש, אליקו סימיץ'.
1: אז הזזה שלו לאמצע הייתה מהלך לא טוב של סבא, מהלך שעבד טוב לבאר שבע, כי אז הוא היה מול ונטורה, ונטורה ניצח אותו.
0: הם עושים את החילופים לאט, זה עניין שלהם, אבל...
1: תן לי, יבש.
0: מטולומאי מספר 17, חי בולאי מספר 6, כדור חופשי לבאר שבע. אנחנו בדקה 87, 3 דקות לסיום של ה-90, תהיה פה תוספת זמן כמובן. שבע צריכה עכשיו לשחק חכם, חכם, לשמור על הכדור. לא למהר, לא לחפש להבקיע בכל מחיר. הזמן כרגע זה הדבר החשוב ביותר. אבו רומי,

0: יופ, שיהיה זה לרועי לוי. מיקז אמור להיות עייף, אבל הוא ממשיך לרוץ כמו משוגע. ג'ו אילנס מיקז.
1: העייפות באה לידי ביטוי אצלו לא בריצה, אלא בקבלת ההחלטות.
0: רועי לוי, אל מלדה. הולך לדגל הקרן, כמו שעושים במקרים האלה, חכם, אמרנו, צריך לשחק חכם. אוי לוי, עם כדור החוץ הזה, שוב, נשים פה, רק כשהכדור יהיה קרוב לדגל הקרן, נשמור עליו שם, ואם לא, שהכל יקרה לאט. הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הוא לא אשם, הוא בעט את זה עליו, הוא לא... אי אפשר לבוא בטענות פה לדיוק, כמו שזה טוב מבחינת באר שבע שהכדור פגע לו ברגל. העביר פה עוד איזה 5-10 שניות. אנקוז'וך מציץ בשעונו. כולנו מציצים בשעון.
1: זה יהיה צהוב.
0: זה בצדק.
1: זה סתם.
0: זה גם לא נותן כלום. כי יש, זה לא שיש כדור אחד פה באצטדיון.
1: לא, וגם זה רק נותן לגיטימציה לשופט להוסיף עוד.
0: מיותר לגמרי. רוחש, עוברת רועי לוי, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, מעל המשקור, מיקז נגיע.
2: רועי, איך לא לחפור?
0: וואנדה, יחד עם שני האחים שלו, מיקלס. אבל אותנו זה פחות מעניין. רוחש, דרך האמצע דווקא הפעם. עוד הקפאה, עוד הרחקה של רוטמן. ועכשיו אליאל פרץ. וטורה שמנסה ולא מגיע. אנחנו מתקרבים לסיום 90 הדקות כאן. ביצדון תופיק בחרמוב, 4 דקות תוספת, 4 דקות, זה מה שנשאר. סולבט. ושוב, באר שבע מצליחה להרחיק את הכדור לחוץ. נכנסנו לתוספת הזמן, כאן בבקור. המתח אדיר. בקרב האוהדים של הפועל באר שבע שיושבים כאן מצד ימין, אבל לא מפסיקים לעודד. יהיה פה הוצאת חוץ ארוכת טווח לתוך הרחבה. מיקלס, יש לו עדיין כוח. מרציאנו נשאר בשער, יוצא! עוד קרן. עוד קרן, נסמך.
1: גם פוקטילו בולה.
0: גם השוער עולה, גם סטאס פוקטילו בולה. פוקטילו בולה לגיחה, ועוד נגיחה. מליאל פרץ מרחיק את זה. אין שוער בשער, אבל יונס מלדה לא מגיע לכדור. אבו רומי מוציא את הכדור החוצה. עוד הגבה ועוד הרחקה. כל באר שבע במגננה. עוד 2.5 דקות לשריקה האחרונה של אישטוון קובץ'. גם יונס מלדה יורד עכשיו. אין ברירה, כולם צריכים לעשות הגנה. כדור הולך לפוחש. ננסה להקביע, נגיחה של מיקלס החוצה! הנגיחה של מיקלס החוצה! 2:04 עברו, עוד 2 נשארו! מרציאנו, שולח את זה לכיוונו של מלדה. וטורה מעיף את זה. פוקטילו, עוד דקה וחצי. סטאס פוקטילו.

0: Danilo. Oylemi. בוחש עכשיו. יזהר שם אליאל פרץ, כי אם עוד צהוב הוא מקבל זה גם אדום. זה מסוכן, זה מסוכן! והכדור הזה יוצא לקרן. וואו! הביתה הייתה של מדולו מייר, המחליף, ושוב, סטס פוקטילו ברחבה, שוער, כדור עולה גבוה, ומרציאנו! מרציאנו! איש המשחק. אמינה לא מאמין! אבל מרציאנו הצליח לעצור את זה בצורה הרואית, הרואית! וואו, מרציאנו. אנחנו 30 שניות, שוב, לפי השעון הלא רשמי, רק קובץ יחליט מתי הוא מסיים את המשחק. בוחש, מעלה את זה, רחוב. המחליף טבור מטולמייר בביתת יף מרשימה, צריך לומר.
1: אף אחד לא עומד עליו, אף אחד לא עומד עליו. אי אפשר לבוא בטענות לבאר שבע. הראש כבר לא עובד בדקות האלה, אין את ביטור שיגיד ללכת לשם, אין מי שישבור, אבל עשר שניות, הלב נשבר, עשר שניות לסיום, עשר שניות לסיום. טוב, גם בהערכה זה יהיה מתוק אם זה יקרה.
0: איזו דרמה כאן, איזו דרמה כאן. 90 הדקות מסתיימות, אבל שום דבר לא נגמר, כי אנחנו נכנסים להערכה. איזו דרמה מטורפת. וואו. הפועל באר שבע הייתה במרחק של שניות, שניות, מעלייה לליגת האלופות. עדיין החלום חי וקיים, כי המשחק לא נגמר. 3-2, כמובן שתהיה הזדמנות כאן לחילוף נוסף בשתי הקבוצות, אבל זה כל כך אכזרי, זה כל כך כואב. ושמע, אני מאוד מקווה שהשחקנים של רן קוז'וב ידעו לצאת ברמה הפסיכולוגית והמנטלית מהדבר הזה.
1: זה נורא קשה, זה נורא קשה, נסתכל על שנינו. ואנחנו לא רצנו 90 דקות בחום ובלחות האלה, ואנחנו לא הרגשנו אותה, כבר שמענו אותי כמו לא נגד אף אחד, היינו במנהרה בסנסירו כמו השחקנים האלה, ואתה רואה את הפנים של שחקני באר שבע, הם נראו כאילו הם הפסידו, הם לא הפסידו, יש עוד 30 דקות, אפשר, כן, אבל עכשיו זה מאוד מאוד קשה להרים את עצמך, זה בסדר, 0-0, 30 דקות, לא קרה כלום, זה נורא קל להגיד, זה נורא קל להגיד, זה נורא קל להבין, זה נורא קל להקל, זה נורא קשה בלי המנהיגים שלך בחלק הקדמי, בחלק האחורי, בוא לא נשכח, ביטור יצא, זטנוביץ' יצא, והאמת היא, אלמלא הופעה
0: הירואית... איסט יצא, דיב יהושע יצא, גיא מזרחי יצא.
1: אלמלא הופעה הירואית של מרציאנו, לא היינו מגיעים בכלל לרגע הזה. לבאר שבע היה מאוד מאוד קשה מרגע שביטור יצא, הייתה קצת יותר מדי מאחור, וקרוז'וב עשה את החילופים הנכונים, ובאר שבע עשה את הפעולות הנכונות, חוץ מאשר בגול הזה. חוץ מאשר בגול הזה, כש... מוטלימו נשאר לבד לגמרי בפינה ופשוט יפס שלח את זה פנימה.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. אוקיי. באמת לא פשוט העניין.
1: לא נגמר, לא הפסדנו.
0: ברור, אבל מבחינה מנטלית ברור לך שעכשיו המומנטום זה סבך.
1: אתה יודע מה? זה הרגע. באר שבע בונה את עצמה לרגע הזה כבר 10-12 שנים. קל לבנות קבוצה, קשה לבנות מועדון. לבנות מועדון לוקח 10-12 שנים. אתה יכול לקנות קבוצה אינסטנט, צ'לסי, פריז סן ז'רמן, אבל עד שאתה בונה מזה מועדון, לוקח זמן. באר שבע בנתה מועדון, וזה הרגע שזה צריך לבוא לידי ביטוי. זה הרגע שבו באר שבע, עם כל הקושי, עם כל זה ש... אני לא יודע, ברצינות, אני לא יודע...

0: אבל לא יודע איך אתה מרים את עצמך אחרי דבר כזה, שכבר ממש ראית את הסוף, זהו, ולהיות מודח ככה, אבל אין ברירה לבאר שבע. זה רגע שבו ספורטאים נבחנים, זה רגע שבו ספורטאים גדולים נבחנים, ואני מאוד מקווה שיש לבאר שבע ספורטאים גדולים. מי שמטריד אותי מאוד זה אליאל פרס, כי הוא קריטי לבאר שבע, והוא לא מדבר רק להם בעשר הדקות האחרונות.
1: כן, ויש פה 30 דקות לשחק. זה נכון לגבי שתי הקבוצות, שתי הקבוצות כבר ביצעו 5 חילופים, ושתי הקבוצות יצאו שחקני מפתח.
0: כן, אבל לשתי יש חילוף עכשיו, אז בואו נראה את
1: המהלכים. נכון, אחד בלבד.
0: שתי הקבוצות מתגודדות עם כל שחקני הספסל, עם כל שחקני, עם כל הצוות המקצועי. שתיהן יודעות במה מדובר, שתיהן יודעות מה המשמעות של מה שקרה כאן, ושתיהן יודעות מה המשמעות של מה שיקרה כאן. אבל בואו, מוכרחים איכשהו למצוא דרך. אתה יודע, אני בטוח שמי שבבית מרגיש עכשיו בדיוק כמונו ואומר לעצמי, ושוקע בתוך הכיסא, אבל אתם מוכרחים למצוא דרך, וספורטאים זה הרגע שלהם. ספורטאים על זה מחונכים מאז שהם ילדים. על הרגע הזה שבו אתה יודע, יש את האמרה הזאת באיגרוף, שזה לא משנה איך אתה נופל, אלא משנה איך אתה קם, וזה הרגע של באר שבע. זה הרגע שבו באר שבע צריכה לקום ולעשות את זה.
1: טוב, סבח עולה בחד לבצע חילוף, שישי.
0: כן, טוב, לא היה לה משחק בכלל.
1: פוחש יוצא.
0: כן, ומקארתי ייכנס הבלם.
1: מקארתי.
0: תשמע, הוא בעצם נשאר בלי שום סדר בקבוצה.
1: איידן מקארתי. מבחינת סבח זה חילוף שישי ואחרון. בערכה מותר כמובן לעשות חילוף אחד נוסף. ובאר שבע עדיין נשארים אותם 11 שסיימו את 90 הדקות. אני רוצה להזכיר לך שעל הספסל עדיין נמצא גנח, מגנח, שחקן שכבר כבש בליגת האלופות, במוקדמות ליגת האלופות העונה. אז כן, טימותאו שפוחש, המגן השמאלי שלא הפסיק לרוץ באגף, יוצא ובמקומו איידן מקארתי. כן, אין מה לעשות, לא פשוט העניין הזה.
0: לא, יש מה לעשות, לשחק מצוין 30 דקות ולענות ליגת האלופות.
1: לא, אין מה לעשות לגבי מה שקרה עד עכשיו. מה שהיה, היה ונגמר.
0: אפשר לשנות את העבר.
1: לא יהיה פשוט עבור שתי הקבוצות, עוד 30 דקות, הם השקיעו פה באמת הכל, ואף אחד פה, אתה יודע, לא בנה את ההערכה, אבל זה מה יש.
0: הדקות הראשונות קריטיות, מעניין לראות איך בן שבע מגיבה למשך.
1: 30 דקות הערכה לפנינו, לפני שנדע מי הקבוצה שעולה. דרך אגב, אם היה חוק שערי החוץ עדיין קיים, בן שבע הייתה עולה. היא הודחה ככה נגד מריבור. החוק הזה כבר לא קיים. עם הכדור, מספר 6, חי בולייב. זהו כובש השער, מטולימוב. לחץ כבד של השחקנים בשחור על ההגנה של באר שבע. ראית כמה היה קשה שם לבנטורה להתנהל עם הכדור.
0: עוד דקה תעבור, עוד דקה תעבור, באר שבע תיכנס למשחק. הם צריכים לצאת מההלם ולהיכנס לכך עוד פס, כל שחקן צריך לצאת בכדור. עוד דקה ועוד דקה.
1: לפי דעתי מההלם הם יצאו, כי היה פה לפחות 4-5 דקות של הפסקה.
0: אני מקווה שאתה צודק. באמת, באמת, שאתה צודק. ברגע אני רואה את השחקנים של באר שבע, אתה יודע, משחקים ימין ושמאל, לא באים לקחת את הכדור.
1: רוטמן, שם מתמלדה. מלדה מרים את הרגל מאוד גבוה, מקבל פה צהוב? לא.
0: כן.
1: כן, כן, כן.
0: באר שבע משחקת עם 3 בלמים ושני חלוצים. מלדה ו... ומוחמד אבו רומי. לא, תסתכל, אתה רואה 3 בלמים, בצד שמאל משחק עמדור, בצד ימין משחק רוי לוי, ו3 בלמים כשמתן מלטקס משחק בלם שלישי.
1: מלדה מקבל את הצהוב אחרי האמירה הזאת על סולבט. טוב שיש להם מהר.
0: בבחינה הזאת זה מאוד טוב,

0: שהיה משחק צמוד לשחקן אחד על הקו, היה פחות טוב.
1: זה מה שבאמת הכרתי. בינתיים, אליאל פרט נדחף שם מאחור, בלי תגובה של השופט קובץ'. ונטורה. לפיניצה. ניסיון הסגירה שם של דיופ. אין עבירה. אבל גם אין כדור לבאר שבע. מאוד לא מסודר משחק עכשיו של הפועל באר שבע.
0: עוד דקה ועוד דקה, עוד דקה. רק לא לספוג בדקות האלה של להתאושש מזה שבכלל לא ממשיכים לשחק.
1: צריך לומר שכמה שהשער הזה, השוויון הכללי, היה כואב, הפיצוע של טימור מטולימוב היה פנטסטי. לצערנו הרב, חייבים לומר.
0: שהפרשן האזר יחמיא לו.
1: טוב, לא יהיה פה קצב גבוה בהערכה, הקבוצות עייפות מאוד, וזה ברור וטבעי. השחקנים יקחו להם את הזמן בשתי הקבוצות כדי לשום אוויר. רוטמן, מרציאנו, גם הוציא היום שלושה כדורים מהרשת, אבל בסך הכל נעשה את תג המשחק יוצא מן הכלל. עוד כדור לעברו של מלדה, דיברנו על המהירות שלו. וואו! תתלבל שם סולבט, אבל יצא מזה.
0: אני חושב שהבורומי צריך לשחק טיפה יותר קרוב למלדה. הם מאוד מתרכזים בו, והכדורים שיפלו יכולים ליפול לו לרגל.
1: עבירה על ונטורה. אני חושב שהוא יודע לשחות את העבירות האלה, אבל דחיפה הייתה.

0: איך מי שעשיף המון לסבך מאז שהוא נכנס, עושה איסאייר מספר 10.
1: הוא עושה משחק שלנו, הוא זה שפתח במשחק הראשון, הוא עושה משחק, הוא התחיל ואז סימיץ' יצא, ועכשיו הכל הולך לקרוב. אבל מי שעושה פה דקות מטורפות זה בטורה. הוא מחזיר את באר שבע למשחק, לבד.
0: בוא נראה עכשיו את אליאל פרץ. שרי כדור טוב עכשיו לעמדור. שוב פרץ. בחזרה לפורטוגלי, עמדור. מעלה את זה ברגל שמאל. יש שם את מלדה. עכשיו מיקלס. האיש שרץ כאן הכי הרבה היום על המגרש. וואה, כדור מסוכן, סברינה מקבל, לא בנבדל, סברינה מחזיר, ושוב,
1: איש מרציאנו, איש המשחק,
0: מונע כאן,
1: היה נבדל,
0: הם בינה להפגיע, אבל היה גם דגל אלינו.
1: היה נבדל, אבל תשמע, אמרנו, מי ירים את באר שבע מהקרשים? לוקאס ונטורה. כל הפעולות שלו נכונות, הוא משתף את השחקנים אחרים, הוא עומד בנקודות הנכונות, הוא לא מאפשר לסבא לייצר מומנטום, דקות מעולות שלו.

0: הקבוצה של דמי ימסור, צריך לומר את העניין.
1: אנחנו מחפשים את מלאד, אבל כדורים ארוכים האלה, כדור אחד יברח על הבלם, כדור אחד הוא יקבל מאחורי הבלם, ואם הבורום ישחק לידו, אז הלקט שכחה בפאה, אולי יפלו אצלו.
2: טוב, בבאר שבע עוד מעט יבצעו את החילוף השישי והאחרון.
1: פאול, פאול!
2: משתמש בידיים הרבה מאוד, אמבינה.
1: יש להשתמש בידיים ויש לדחוף יד לפרצוף של בן אדם.
2: הוא מחזיר את זה לרוטמן. עכשיו רוטמן כמובן. טקסה שם במרכז. טקסה. ודיור. לאט לאט.
1: זאת תוכנית המשחק, כדורים ארוכים למלאדה, שום דבר אחר.
2: לקוות שהשוער יעשה עוד פעם טעות.
1: לא היה רחוק מזה, תסתכל.
2: וואו! והנה החטיפה! אבו רובי! מלדה! נופל שם! וואו! ויש שם דגל לנבדל.
1: אני לא יודע מה... השוער הזה צריך לשחק עליו. הוא לא שחק לכדורים ארוכים על מלדה, צריך כדורים ארוכים על פוקטילו.

0: הוא עושה המשחק של באר שבע היום.
1: עכשיו נבדק של זי אחמד. הנה שוב המהלך כולו. לא, אז המדינה לא היה של זי אחמד, אלא של מלדה עוד לפני.
0: בתחילה, כן.

0: לאב. עושים את זה לסולבט. שתמירו. אליאל פרץ טוען שהייתה עליו עבירה. אפשר לשכב שם במרכז המגרש. ועכשיו מיקס מקפיץ את זה. והצלת גול הנוספת של מרציאנו. כבר איבדתי ספירה, כמה
1: זה פשוט לא יאומן הקונצרט שהוא נותן פה היום. זה אחת מתצוגות השוער הגדולות שראינו משחקים בשוער ישראלי באיזושהי מסגרת בינלאומית. זה פשוט לא יאומן.
0: לוקאס ונטורה נשאר לשכב על הדשא.
1: רק לא לוקאס ונטורה.
0: מקווה שהוא יקום.
1: ואליאל פרץ, כמה שהוא עייף, כמה שקשה לו, אל תישאר לשכב לשכנע את השופט שהיה פאול. אתה חייב לקום על הרגליים.
0: אופיר מרציאנו היום באמת פנטסטי, פנטסטי. אופיר דוד זאדה ייכנס.
1: אתה יודע מה? רעיון טוב. רעיון טוב, קצת ניסיון, קצת שקט.
0: שאלה במקומי. זה היה אחמד בינתיים.
1: תראה, הטבעי זה המדור, אבל הוא לא משחק לא רע בכלל.
0: אחמד הפך להיות שחקן הגנה, לחלוטין.
1: כן, הוא משחק עם שלושה בלמים, אז הוא משחק גם שחקן קצת ימין. ראינו את זה גם נגד הכוכב האדום, לשחק שמיו בעשרה שחקנים.
0: עוד כדור חופשי, לסבח. לדיום יש צהוב. צריך מאוד מאוד להיזהר.
1: אדום! אדום! אדום לדיום, בשביל מה? זה הכל על הבעיטה האישה. בשביל מה? היית צריך להכניס את הכדור הזה.
0: אוי ואבוי.
1: פלייאוף ליגת אלופות. יש דברים שאסור לעשות.
0: אוי ואבוי.
1: הוא מקווה, הוא מצפה, הוא מפלל שעבר יציל אותו.
0: כן, כי כבר קודק בצהוב.
1: ודאי, צהוב שני. זה שינוי בחוקה של השנה. אבל הכל זה הרחקת הכדור ההיא שם, בשביל מה? אתה לא יכול, זה על הפרטים הכי קטנים הדברים האלה, על הפרטים הכי קטנים, הוא לא נוגע בו! לא, אתה יודע מה? זה לא עבירה של צהוב. זה לא עבירה של צהוב.
0: בוא נראה, בוא נראה, האם עבר יתערב. יש בדיקה, יש בדיקה. צ'ק אובר, נגמר הסיפור. באר שבע נשארת בעשרה שחקנים.
1: זה לא עבירה של צהוב, אני מצטער עוד.
0: דיוק מורחק. באר שבע תצטרך להשלים 20 דקות פה בעשרה שחקנים. רוטמן יוצא.
1: לא, אני לא חושב שיוציא עכשיו את רוטמן, אם דיוק יוצא, אז יהיה מפתיע מאוד. אלא כן רוטמן פשוט לא יכול לשחק יותר.
0: כנראה.
1: וואה, כנראה שרוטמן פשוט לא יכול להמשיך. זאת אומרת, הם מאבדים את שני הבלמים שלהם.
0: עזוב, ויטור, זה שלושה.
1: כן, לא, הם מאבדים את שני... זה מה שאני אומר, שני הבלמים, רוטמן וויטור. יש דיוק יוצא עכשיו, זה המחליף. ודוויצת זה ישרק בלם, אני חושב, לא תהיה לה הרבה ברירות.
0: אין ברירה. המצב קשה, קשה מאוד. דיוק עדיין מנסה להבין למה, על מה ולמה.
1: טוב, אני לא מבין על מה ולמה, זה לא עבירה של צהוב.
0: וזה נכנס. וזה נכנס. 2 לסבח, 5-4 לסבח, אמבינה כובש. באר שבע הייתה במרחק של שניות מעלייה וספגה בדקה 94 ועכשיו מספגת פעם נוספת והיא בעשרה שחקנים. ובאר שבע מבקשים שגם את השער הזה יבדקו.
1: בדיוק שיבדקו. אמבינה כל הזמן דוחף, אולי דחף גם הפעם. אין כאן, אולי שחקן נקודה פסיבה שמפריע לשוער.
0: קשה לי להאמין.
1: אני לא רואה פה מספיק כדי לפסול שער.
0: אנחנו עדיין ממתינים.

0: להחלטה הסופית של אישטוון קובאץ', אבל זה נראה רע מאוד מבחינת באר שבע בדקות האחרונות. גם הכרטיס האדום, גם השער הזה, יותר מדי טעויות בהגנה. סבח.
1: כן, הוא אמר לקפטן, הוא אמר לפרץ שזה גול.
0: אתה כל כך... נראתה ממש גמורה. שלחה את השוער של הפעמיים לקרנות לקראת הסיום. מרציאנו עוד הוציא שם כדור פנטסטי עוד לפני זה. ועכשיו זה לא רק שבאר שבע בפיגור, היא גם בעשרה שחקנים, עם מערך טלאים, עם הרכב מוזר. שוב, בחוסר ברירה, פציעות, הרחקות. אבל לא נאבד את האמונה. אליאל פרץ.
1: נעשה רק סדר, בלטקסה ודוד זאדה שני הבלמים. באר שבע כמובן לא צריך עכשיו עם שלושה בלמים.
0: מלדה, באר שבע חייבת עכשיו שער רק כדי להישאר בחיים. אליאל פרץ.
1: היא חייבת את אליאל פרץ, היא חייבת אותו.
0: הוא עייף.
1: אני יודע, אני יודע, אי אפשר לדרוש ממנו, אבל אולי עוד מהלך אחד, עוד דקה אחת.
0: בינתיים, ישראל שם דרך האמצע, ההגנה של באר שבע חסרה מאוד, המדור יורד כדי להספיק להגיע לעזור, וואו! גלישה גדולה שם של בטקסה, אבל הלחץ של הזרים נמשך. מיקלס מאבד את זה, זאי אחמד.
1: היה נבדל, יפה שאתה רואה, בכדור למייקלס, הוא היה מאחורי הגב של בלטקסה.
0: מבינה, כרגע הוא האיש שנותן לסבח את הכרטיס לליגת האלופות, קבוצה שקיימת 9 שנים בלבד. עוד דקה, הסתיימו 15 הדקות הראשונות של הערכה. אולי תהיה תוספת קטנה, שבאמת הזה לא מוסיף יותר מדי. דקה מוסיף. בבאר שבע היו כבר 2 שערי יתרון, היא הובילה פה 2-1 ו-4-2 בסיכום, ואיבדה את זה, ועכשיו היא כבר בפיגור.
1: כן, עכשיו
0: יש פה 3 שערים ברציפות.
1: כדור חופשי, אולי, אולי. דחוף כדור לרחבה, אולי. היא עדיין זקוקה לבנטורה שערים הטובים. אליאל פרץ אולי יכול דקה-2 לנוח על המשחק, על המגרש, ולהוציא מעצמו עוד 2-3 דקות.
0: אליאל פרץ. נתן משחק אדיר בשבוע שעבר. להגביל את הכדור הזה לרחבה. אין מי שמגיע. דוד זאדה. בלטקסה. לא מקבל שריקה, קוז'וך משתגע. זה צריך להיות של מרציאנו עם הרגל, לא, גם אפשר עם היד. טוב, דקה אחת הוסיף קובאץ', והדקה הזאת תסתיים עוד 3 שניות. וזהו, מסתיימת לה המחצית הראשונה של הערכה, 15 דקות נשארו. לא, לא, לא, עדיין לא, או שכן?
1: כן, כן, מסיים את המחצית.
0: טוב, מצב ביש, מצב ביש להפועל באר שבע.
1: מצב קשה לבאר שבע, יצחק שחק מאוד מאוד חכם עכשיו, שהוא לחפש את הכדורים הארוכים למלאדה.
0: חייבת להבקיע, חייבת להבקיע.
1: לחפש, כן, אבל בשביל להבקיע, גול צריך לבנות, גול לא בא מעצמו. ויצחק לחפש את הכדורים הארוכים למלאדה, יצחק לחפש, מוחמד אבו רומי חייב לשחק לידו, וצריך לקחת את הסיכון להוציא שחקני האגף קדימה, ולנסות להכניס את הכדורים אל הסיכוי הטוב ביותר של באר שבע כרגע זה עם כדור נייח. אז לחפש את הכדורים לצדדים ולהוציא קרן, לחפש את הכדורים למלאדה ולהוציא פאול. הוא לא חייב להניח כדור לקשר שבה הדבר הטוב שהוא עושה זה שהוא נסה להסתובב ויקבל את הפאול מהבלם, ואז עם כדור חופשי אולי באר שבע תוכל לכבוש. מהנעת כדור, מתרגילים של

0: יפה, עם הדינמיקה שיש במגרש, עם המומנטום שיש במגרש כרגע, אני חושב שלבאר שבע יהיה קצת קשה.
1: לבאר שבע יהיה מאוד מאוד קשה, היא חייבת שער כשהיא בעשרה שחקנים, זה השחקנים שמשחקים כאן כבר למעלה מ-100 דקות, זה חלק גדול מהשחקנים כבר באמת כמעט באפיסת כוחות, אבל אין ברירה, יש עוד 15 דקות וחייבים לעשות הכל ולנסות להשיג את השער, שיקח את המשחק הזה לפחות לפנדלים, כי מרציאנו בשער,
0: כן, בכושר של היום אפשר להיות מאוד מאוד אופטימי וסבא, נגיד מילה גם עליהם, משחק שני ברציפות של כובשים רביעה בבית, קבוצה שעל הנייר טובה ממנו, גם אראוס אמורה להיות טובה מהם, באר שבע לפי המשחק הראשון הייתה אמורה להיות טובה מהם, ובאר שבע אם לא הייתה מסבכת פה קצת דברים...
1: מה, אם לא הכרטיס האדום לדיופ, אני לא יודע איך זה ממשיך, אבל...
0: לא, הסוף היה, הסוף, הגול בסוף, והניסיון, איך אלי גוטמן אומר תמיד, אם תעזוב את המשחק, המשחק יעזוב אותך, באר שבע כבר חיכתה לשריקת הסיום בערך מדקה 85, וילדים דקות מפחידות. קיוויתי שאולי זה לא יקרה, אבל...
1: תשמע, אני אגיד לך, שוב, זה עוד מוקדם לדבר על כך.
0: עזוב, זה הכל חוכמה בדיוק, זה על 4 שניות אנחנו מדברים.
1: לא, אני רוצה לדבר על דיוק, והזכרת את זה. השטות שהוא עשה...
0: זה נורא, נורא.
1: זה באמת, הצהוב השני בסדר, זה חלק ממשחק,
0: אבל הראשון... בסדר, קורה, טעות של שופט, אבל הראשון זה נורא, זה נורא.
1: איזה שטות.
0: זה נורא, ובמשחק פלייאוף ליגת האלופות, באמת, זה... אין לזה הסבר, ועוד, אתה יודע, קוז'וך לא רצה שהוא ישחק. לא כי דיופ עם כל הכישורים שלו וזה, הוא מבחינת הריכוז במשחק, מבחינת האחריות במשחק, הוא לא מספיק בלם, אבל לא הייתה לו ברירה בגלל הפציעה, ועכשיו אתה יודע, עכשיו אני חכמים בדיעבד, אני אגיד למה לא הכניס את בלטקס.
1: בסדר,
0: בוא נראה. אולי לא צריך לדבר את כל הדיבורים על עוד רבע שעה,
1: יאללה. 15 דקות לסיום המשחק כאן. כמו תמיד עם הפועל באר שבע בפלייאוף, תמיד דרמות, תמיד. נדעו בחזרה למרציאנו, מוציא כאן היום 4 כדורים מהרשת, אבל...
0: יש המשחק.
1: רשם פה איזה 6-7 הצלות מדהימות, וזה גם אומר משהו לגבי רמת ההגנה של באר שבע היום. דוד צדה, לוקאס ונטורה, זי אחמד שעשה המון הגנה, הגיע הזמן שיתחיל לעשות משהו יודע יותר טוב, וזה התקפה. זי אחמד מול מיקלס, מנסה לבד, אין לו מספיק עזרה. ומיקלס, אחד מהשחקנים האהובים ביותר כאן בסבח.
0: דווקא החלק הזה של הערכה מתחיל טוב, לא כך פקיד באר שבע, כמו שמתחיל רע לסבא. סבא גם עכשיו באותו מוד שבו באר שבע הייתה ב-10 הדקות האחרונות, גם היא כבר רוצה לגמור את המשחק, והיא יורדת להגנה, וזה יאפשר לבאר שבע, אתה יודע, אתה יורד להגנה, כדור פוגע, כדור נכנס, כדור עובר. תמיד אפשר לסמוך, אם הכל כבר נראה אבוד, תמיד אפשר לסמוך על פוקטינו.
1: קרטי מוציא את כדור החוץ הזה.
0: הוא לא מפסיק לדחוף, למה השופט נותן לו את זה כל הזמן?
1: אליאל פרץ, עוד כדור לא מדויק שלו.
0: אין לו כוח לנשום.
1: עכשיו תורה של סבח להניע את הכדור, כמו שהיא גם יודעת. מיקלס, איזה גובה הוא עולה! וואו! מזל גדול כאן, שסייב לא שולח את זה לרשת. כושר הגופני של מיקלס הוא מדהים. אליאל פרץ, אולי עדיין יכול לעשות את זה, אבל הכדור לא מגיע למלדה. איידן מקארתי, שיר זה למטולימוב, מיקלס, מקארתי, הייתי הייתי מצפה ממלדה, שנכנס מחליף, שלא אמור להיות עייף, נרוץ יותר, נלחוץ יותר. אבו רומי מנסה, אבו רומי לוקח את הכדור, אבו רומי!
0: לבאר שבע מאוד קשה ללחוץ כרגע, מאוד קשה ללחוץ בעשרה שחקנים.
1: אבו רומי על הדשא, אני מקווה שהוא יכול להמשיך.
0: באר שבע מנסה לבחור את הרגעים שלה ללחוץ כשסבם מסתבכת. היא לא יכולה ללחוץ עכשיו כשיטה. היא תחלץ עכשיו כשיטה עם מייקלס ועם אובינה תקבל את החמישי.
1: לא,
0: באר שבע
1: בעשרה שחקנים, זה בעיה גדולה.
0: בדיוק, בעשרה שחקנים, קשה ללחוץ. שוב, תשמע, אני יודע שאין בן אדם על המגרש שמרגיש יותר רע מדיוק כרגע, אבל עדיין, אתה ספורטאי, אתה חייב להיות טיפה יותר חיי מזה.
1: תורה. אל פרץ, אולי עכשיו. וואו, איזו טעות. אבו רומי בקושי עומד על הרגליים. לא יודע אם הוא יכול להמשיך.
0: מלדה חייב לנסות לחפש את הפאול או את הקרן. זה הסיכוי הטוב של באר שבע.
1: עוד 10.5 דקות, והשופט סופר את 5 השניות, יותר בעצם, את קטילוב. עמד בזמנים.

Ekels. שמירה טובה של בטקסה. רועי לוי מוציא את הכדור החוצה.

0: זמן, צריך למהר. חייבים להשיג פה שער. אליאל פרץ. אלרועי לוי, יש שם עוד כדור על המגרש. גיא אחמד, יש שם בעיטה לפנים. הבירה היא שלו, משתמש שמפון עם הידיים והשופט רואה את זה. טוב, אני חושב שמצבים נייחים זה...
1: כן.
0: זו הדרך היחידה להשיג כאן שער.
1: זו הדרך העיקרית שפתוחה בפני באר שבע.
0: כרטיס צהוב. עכשיו זה היה לאביתר אילוז. מנהל הקבוצה. הפועל באר שבע. אליאל פרץ יעלה את הכדור הזה לתוך הרחבה. יש שם דחיפה, השופט לא רואה, או יותר נכון רואה ומחליט שזה שום דבר, ואין הגנה. אליאל פרץ נשאר אחרון, מעיף את הכדור החוצה כי הוא יודע שהוא צריך עזרה, לבד הוא לא יכול. כל הססל של באר שבע טוען שהיה שם, הייתה שם עבירה ושמגיע להם פנדל. מיקלס. מקארתי. אמבינה. שוב אמבינה. כבר כבש כאן היום פעם אחת. וואו! עוד כדור שעובר שם על פי השער, כמה זה היה קרוב לעוד אחד. סדרינה כמעט לכובש, ממש גם נגד ארוס בסיבוב הקודם, אקס מכבי חיפה.

0: אבו רובי וזי אחמד בתוך הרחבה, ממתינים לכדור אחד טוב. אולי הוא יגיע? לא יגיע.
1: שפת הגוף של באר שבע מתחילה להרגיש קצת לא נעימה.
0: זה לא רק שפת הגוף.
1: ועדיין, שוב, ונטורה עדיין יכול לדחוף אותה, המדור עדיין טוב. ופרץ, אתה יודע, פעולה אחת טובה שלו, אחת.
0: כדורה?
1: אף אחד לא לוקח לו כדור.
0: לא, עדיין סוב
1: הרגל. עייף, לא עייף, אף אחד לא לוקח לו כדור.
0: כן, אבל הכל מאוד מאוד לאט. אין עבירה. לקחו לו.
1: עם פאול.
0: אוקיי. האם היה פה נבדל? מרציאנו בכל מקרה מקדים שם את טמבינה.
1: היה, עוד איך היה, מה זאת אומרת?
0: עכשיו היה פה, בצד השני. שש דקות לסיום, באר שבע חייבת שער. מיקלס מגיע, מיקלס הולך לבד, אף אחד לא מפריע לו. מיקלס! והוא כובש, הסיפור נגמר. סבח עולה ל-5-2, מזה באר שבע כבר לא תחזור בשש דקות. כל שחקני באר שבע פשוט נופלים. לדשא, כמו גם שחקני סבח. ושוב אנחנו נזכרים בדקה ה-94. הדקה ה-94. זה היה כל כך קרוב. שניות מהעלייה של באר שבע לליגת האלופות. אבל עכשיו, אחרי השער הזה, סיפור נגמר. אלא אם כן השער יבוטל על איזה עבירה, אבל קשה לי להאמין.
1: לא ראיתי שהיה פה משהו חריג.
0: איזה שער גדול של מיקלס.
1: אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל זה יותר כואב מהגול של הרצוג.
0: עדיין חוגגים כאן אנשי סבח.
1: אלה שיכולים לעמוד על הרגליים, חלקם פשוט יושבים.
0: כן.
1: מי קפיו לחבר פה כרטיס ועל מה?
0: פרץ יורד, בועד שם בפחים.
1: לדעתי כנראה שכן. כן, לפי זה שהוא עולה, כן. כן, באר שבע נשארת בתשעה שחקנים.
0: טוב, זה נגמר. אבל האדומים האלה ישפיעו על הליגה האירופית, לא למשכן, זה הליגה האירופית.
1: כן, כן.
0: ממש זה לא מעניין כרגע, בגלל באר שבע, הרחבה היא עצומה.
1: לא, אי אפשר לבוא בטענות לשחקנים של באר שבע. קבל גול 16 שניות מעלייה לשלב הליגה של ליגת האלופות. כך הרבה דברים על חורה. אתה יודע, דיברנו קודם על זה שאם המשחק יהיה נורמלי, באר שבע קבוצה טובה יותר. הוא לא היה נורמלי. כשהייתה הפציעה של זלטנוביץ', התפללתי בלב דבר אחד, שלא צריך להראות זה בתקציר, שזה לא ישפיע. ואז באה הפציעה של ויטור, ואז באה ההרחקה שגמרה את באר שבע.
0: כן, 6-4. באר שבע צריכה פה שני שערים להגיע לפנדלים.
1: כן, עם 8 שחקנים. 8 שחקני שדה. כן.
0: היה קרוב מאוד. אבל כמו נגד סלטיק וכמו נגד מריבור, בסופו של דבר החלום של באר שבע להגיע לליגת האלופות לא מתגשם.
1: חשבנו שנגד סלטיק ונגד מריבור זה היה שיא הכאב. זה בכלל לא קרוב לתחושות שהיו לשחקני באר שבע היום. לא לבצל, לא, זה לא, לא צריך לעשות את זה עכשיו, אין שום סיבה שהבורום יקבל גם אותו. יש ליגה אירופית.
0: סייב עם הכדור. עברה לבינה. אני חושב ש...
1: זה מה שיש לקבוצות בסדר גודל, אין טעם להתחיל לחפש אשמים. בן שבע הייתה קרובה מאוד מאוד מאוד, והייתה סגירה קרובה מאוד בקרן, והיו כמה דקות אחרונות שבהם התנהגו שהרבה מאוד קבוצות בהיסטוריה התנהגו, ועשו כבר שאני צריך לקבל.
0: סבח רצה להפגיע עוד, עוד ועוד. חזלנו, זה לא נגמר ברשת, לא שזה היה משנה הרבה, אבל 5-2, תוצאה שמזכירה לך משהו.
1: סלטיק, תודה.
0: שם זה התחיל. נעשה 5-2 במשחק הראשון בגלזגו ב-2016. אחר מכן היה גומלין שבו באר שבע הייתה קרובה מאוד לסגור את הפער הזה. אבל זה לא קרה. גם היום, הוצאה כואבת, כואבת מאוד. אפשר להגיד, באר שבע מתפרקת בהלכה. חייבים להגיד את זה, אי אפשר לברוח מהמציאות. היא הייתה בשליטה, כמו שקושי כואב. איבדה את זה גם בגלל הפציעות, וזה לא תרוץ, זה לא תרוץ. אני חושב שההחלקה של דיופ הייתה משמעותית, לא פחות. כן, סופרים פה את השניות, כולם יודעים שזה נגמר, גם בבאר שבע, גם בסבח, הם רוצים רק לחגוג, באר שבע רק רוצים לחזור הביתה. הכדור הזה לא מגיע שם לרוי לוי. שמיד יסיים את המשחק, אני לא מאמין שהוא יוסיף פה. אולי בכל זאת, עכשיו הוא מסיים את המשחק הזה בתשעה שחקנים, שני כרטיסים אדומים. זה יכול להיגמר רע מאוד אם לא מרציאנו.
1: תשמע, צריך להגיד את האמת, אם לא מרציאנו זה נגמר רע מאוד עוד הרבה קודם.
0: שריקת הסיום, סבח עולה לליגת האלופות. הפועל באר שבע שוב לא מצליחה לעשות את זה.
2: This match is brought to you by Joybuy, UEFA Champions League official
0: partner. טוב, ברקע אנחנו שומעים פה זיקופים.
1: כן, בוודאי, בסבח חוגגים. אני חושב שחווינו היום את הרגע הכי עצוב בהיסטוריית כדורגל הקבוצות הישראלי באירופה. היו רגעים קשים, היו רגעים רעים, רגע שכל כולו עצב מזוקק, כמו הרגע הזה, לא היה. באר שבע הייתה לאורך דקות ארוכות טובה מאוד. היא שיחקה בכלים שלה, היא עשתה מה שהיא יכלה, ואז שתי טעויות, אחת אחרי השנייה, איבוד הכדור של ונטורה, במקום להעיף את הכדור, אתה יודע, זה, שוב, אני מצטער שאני חוזר לרגע הוא של הרצוג, כאילו לנו מספיק דברים עצובים לחשוב עליהם. אבל גם אז היה ההתחכמות הזאת של הכדור של עידן טל וברקוביץ', שברקוביץ' סימן לו, והוא מסר ולא מסר. ועכשיו ונטורה, שבמקום להעיף את הכדור, אני לא רוצה להגיד את המילה, אבל במקום להעיף את הכדור, אתה יודע לאן, ולהיפטר מזה, איבד את הכדור, ואז השמירה הלקויה, וזהו, אין מה לעשות. הזיקוקים הם של סבח, העצב המזוקק הוא שלנו.
0: כן. על רקע הזיקוקים פה שאנחנו שומעים אותם בעוצמה אדירה ועושים מה של יום העצמאות, אבל זה לא יום
1: העצמאות. אני חושב על חלק מעודי באר שבע, אני מקווה שהם בסדר עם הרעש הזה. זה לא אנשים שהיו שעברו את הטראומות של השלום, אני נורא מקווה, נורא נורא מקווה, זה בסדר. בסבך כמובן לא יודעים את זה, אתה יודע, כמו שהזרים טובים ועדיבים לא היו עושים את זה, הם היו יודעים. אבל כן, אז בסבך השמיים מוארים, וסבא תהיה לראשונה בתולדותיה בליגת האלופות, וזה הישג, הישג עצום, עצום, עצום, לבייקושלר, לקבוצה שנקראת על שם הינשופים, ושהצליחה לעשות באמת את הבלתי יומן, גם לחזור מפיגור 2-1 אחרי המשחק הראשון, גם לכבוש שער, כמה זה? 16 שניות לסיום, שמולה, זהו, הקרן הזו, זה היה נגמר, זהו. בכדור, אחרי, זו הייתה התקפה האחרונה, והאיש המאושר ביותר במגרש הוא פוקטילו, ואני חושב כי אם סבא הייתה מודחת היום, זה היה עליו.
0: כן, אבל בוא נדבר על הפועל באר שבע, כי אמנם עצב עצום ואכזבה ענקית, אבל בוא לא נשכח, הם יהיו בליגה האירופית, בשלב הליגה. נכון שייקח כמה ימים להתאושש, אבל כבר ביום שישי יש הגרלה.
1: אני אגיד לך, דוגרי נדב, עד שהשופט שורק לסיום אופטימיות, עכשיו נורא קשה לי...
0: ברור.
1: נורא קשה לי לחשוב על זה. נורא קשה לי לחשוב על זה. זה היה, זה, אתה לא יכול להגיד שזה היה גדול עליהם, שזה, שהם לא יכלו, שאין מה לעשות, אתה יודע, יש פערים. זה היה ברגליים שלהם. בשניות האחרונות, בדקות האחרונות, אתה יודע, הם היו אנושיים, נו, אין מה לעשות. כולנו בני אדם, ולכולנו יש את הרגע שהכדור בורח מהרגל. אתה יודע, כשאבי נפטר, אחד הדברים שנאמרו לזכרו היה, שבו זמן שכולם מרימים על הכתפיים את הסקורר, אבי היה בן אדם שהלך לשחקן שפספס את הפנדל בדקה 95 וטפח לו על השכם. כי לכבוש בגביע העולמי אף אחד מאיתנו לא יכבוש, אבל לפספס פנדל בדקה האחרונה יקרה לכולנו בחיים. וזה המחשבה שצריך ללכת איתה, שבאר שבע, אתה יודע, עשתה מסע יפה, אבל הוא נגמר.
3: אכן, נגמר. לא תהיה ליגת אלופות העונה להפועל באר שבע. אנחנו יוצאים לעוד מספר הודעות וחוזרים לסיכומים באולפן.

0: דאצ'י הדאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
1: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
0: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
2: אני הייפר?
3: אתה הייפר.
2: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
4: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
5: יש משחק? יש פן המשקאות. רשת משקאות בפריסה ארצית.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
10: ברור שתרצו בית מיזם שהוא גם המבצע. ברור שאביסור.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
2: הפכה משכנתה ליש.
3: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
4: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
5: דרופ חזק במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף, אוף!
6: לשוער שלכם יש פורם? לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: ל-72...

0: חלום ליגת האלופות מתנפץ להפועל באר שבע לרסיסים. הפועל באר שבע מודחת בפעם השלישית בתולדותיה בפלייאוף ליגת האלופות ותשחק בליגה האירופית. אבל זאת לא רק ההדחה, זה גם התסריט שבה ההדחה הזאת קרתה. להגיע לדקה ה-94, להגיע 30 שניות מהבאר, ובדקה ה-94 לספוג את הגול הזה שלוקח את המשחק להערכה, זאת דרך כואבת במיוחד, מייסרת במיוחד, והם עוד התייסרו עליה שוב ושוב. ואחר כך, באפיסת כוחות, הם משחקים את הערכה, וכמו שהערכה נראתה, זה היה ברור שבאר שבע עלתה אליה כבר מורה.
1: אני חושב שכן, זה אחד הרגעים הכי כואבים של קבוצה ישראלית, אם לא הכי גדול, במיוחד להפועל באר שבע, שלא הגיע למעמד הזה. אף פעם לליגת אלופות, אבל היו כל כך הרבה בעיות בסוף. אמרת להם,

0: לעשות את זה. זה מטורף, זה כאילו, זה נוקאוט שנופל לך על הראש מסעית של טונה ברגע הזה.
1: באמת, שאנחנו רואים את התמונות האלה, וגם שראינו את השאר שהם ספגו, כואב, כואב הלב, כי אני חושב שבאר שבע לא הייתה טובה היום, צריך לומר את זה, היא פתחה אותם טוב.
2: לא, לא, לא, לא,
1: אני אומר, היא לא הייתה...
2: למה אתם מנסים להפות את זה?
1: שנייה, רגע, שנייה, אלי, לא, לא, אלי, שנייה, כי זה רגע...
2: באר שבע היום שיחקה כדורגל.
0: לא הספקנו לדבר על זה.
1: זה רגע, שנייה, אלי, זה רגע דרמטי, אלי,
3: שנייה,
1: שנייה, שנייה,
2: אלי. מה לא קיבלנו גולים, דקה 94?
3: כן, אבל זה רגע שאתה לפעמים לא עושה משחק גדול, אתה יכול לעבור.
0: בוא נוריד שנייה את הטונים. קודם כל, לקוחות הווינר, לצערנו הרוב, טעו. וטעו בגדול. 27% לעומת זאת צדקו בגדול, כי סבח מנצחת ב-5-2, גורף, סוחף, מביסה את הפועל באר שבע. ועכשיו אפשר לדבר על מה הציעה הפועל באר שבע במשחק הזה. כל המשחק הזה זה הרגיש שהיא מלקטת טעויות
2: נכון,
0: של סבח.
2: של פוקטילו, השוער של סבח, שנתן להם שתי מתנות. מתנה אחת, יופי יופי, לגיא מזרחי שעושה שער נהדר, אבל זו מתנה, והשער הראשון של הפועל באר שבע זו מתנה. הפועל באר שבע היום לא שיחקה את הכדורגל שלה, הפועל באר שבע נפלה מנטלית, הקבוצה החזקה מנטלית עלתה לליגת האלופות, לבוא ולומר לך, דקה 94, וואלה, ספגנו שערים בדקה 94, אבל בסופו של דבר, כשאני מסתכל על הפועל באר שבע בשלהי המשחק, ויושבים קהל של אוהדים של הפועל באר שבע, ובצדק אומרים לי, תגיד, עם כל הכבוד לדוד זאדה ולמלדה ולבלטקסה ולאבו רומי ולרוי לוי, איפה הרכש של הפועל באר שבע? איך הפועל באר שבע לא ידע להנחית איזשהו שחקן שובר שוויון?
1: אלי, היית אומר את זה גם בדקה 94? היית אומר את זה גם בדקה 94 אם היו עולים לליגת אלופות?
2: אם אתה לא מקבל את הגול נגד פורטוגל, אז אני גם מדבר אחר.
1: לא, עזב אותי, עזב אותי, אין לו סיפור.
2: לא, לא משנה, בוא נעזב אותך.
1: משהו, שנייה,
0: שנייה.
2: מה זאת אומרת?
1: לא, יש כאב, זה רגע אמוציונלי, מירי. אנחנו לא רבים, זה רגע אמוציונלי, כי בסופו של דבר...
0: אבל
3: דודו, בסוף, דודו, בסוף, יש כל כך אמת
1: בדברים. נכון, יש הרבה מה לתקן.
3: זה לא קבוצה שבסוף העומק שלה הכריע, דודו. אין לשחקני ספסל, אין לשחקני התקפה. זלטנוביץ' ומיגל נפצעים, דיופ נכנס,
2: נכון.
3: ומחרב את המשחק, היה כל כך הרבה בעיות.
1: את זה לא אמרנו אחרי המשחק הראשון.
3: אני חושב שצריך להעניב הרבה דברים.
1: יפה,
3: דודו.
1: אז אני חושב...
3: בטקטיקה.
1: אז אני דווקא לוקח את מה ש... אז אני לוקח דווקא את מה שהיה. אני חושב שמה שהכריע בעיני את המשחק, זה הכושר הגופני. ראינו את הכושר הגופני של באר שבע? לא. מי? נכון,
3: אבל זה סבח.
2: רק תקנו.
1: תגיד, דקה 93.
2: זה גול גדול, ואני רוצה לפרגן לשחקן שהבקיע. בדקה כזאת, בשנייה כזאת. הנה המצבים הנייחים. אלה רגעים, תרשה לי רגע, שכתר. אלה רגעים שהפועל באר שבע מבולבלת, דודו. אלה רגעים שהפועל באר שבע לא יודעת מי נגד מי בכלל מבחינת משחק ההגנה. אלה רגעים שאם תשאל את השחקנים של הפועל באר שבע, מי שומר את מי בנייחים? איך שומרים בנייחים האלה? האם שומרים אישית בנייחים האלה? האם שומרים אזורית בנייחים האלה? אף שחקן של הפועל באר שבע לא ידע להגיד לך, משום שאלה רגעים של לחץ. ודודו, רק שנייה תנסה. וברגעים האלה של הלחץ, הפועל באר שבע היום קרסה.
1: היום קרסה.
0: זה בסוף, הסיומת המאוד אכזרית הזאת,
1: מאוד.
0: היא סיכום של... אני מסתכלת על המחצית השנייה, ובמחצית השנייה היו לסבח 14 בעיטות לשער לעומת 7 של הפועל, של באר שבע. 5 בעיטות למסגרת לעומת 2 בעיטות בסך הכל של באר שבע. הם החזיקו יותר בכדור. המצבים שלהם היו יותר איכותיים. זאת אומרת, הייתה אכזריות ב-30 שניות האלה, אבל היא ייצגה משהו, השאר הזה ייצג משהו שהלך ונבנה לאורך המחצית.
1: מירי, אנחנו יודעים את זה. בסופו של דבר יש פה שתי סוגיות. אחת, זה מה שקוז'וך הצליח להוציא מהסגל הזה, וזה פנטסטי. ופה אני רוצה לפרגן. דבר שני, זה כמו שאתם אומרים, כן היו צריכים להביא שחקן, או לא צריכים להביא שחקן. לא
2: משנה.
1: אבל זה לא קשור.
3: עלית לרגע הזה, היית חייב להביא. אתה הבאת בסוף את מלא אדם ממכבי תל אביב, שהוא לא משחק.
1: זה משהו אחר.
3: והוא המחליף שלך בפלייאוף ליגת האלופות.
1: בסופו של דבר.
2: אני רוצה לשאול את השאלה. אתה עכשיו עומד בשער, בשלב של פלייאוף ליגת האלופות, ומשחקים, ועם כל הכבוד, ויש הרבה כבוד, לשחקנים כמו דוד זאדה, וכמו מלדה, וכמו אבו רומי, ואתה רוצה, מה אתה רוצה מהם? אתה רוצה שהם יעלו אותך לליגת האלופות?
1: כן.
2: ואתה עוד משחק בלי האורגנים שלך, זלטנוביץ' וויתור, אז אני בעבר עם
1: חדודו
2: אוהד, שהפועל באר שבע, עם כל הכבוד לרן קוז'וך, ועם כל הכבוד לכל יתר השחקנים, ויש לי כבוד, לא הכינה את עצמה כראוי
1: אני לא מסכים.
2: לשלבים האלה ששם, וראינו
0: אני לא מסכים. תכף אנחנו נמשיך, כי עדיין יעקבי נמצאת עם מיגל ויתור, ואנחנו רוצים לשמוע.

0: את הדברים שיש לו לומר. הדר, אנחנו איתך.
1: ויטו, you are so close. How do you feel right now?
2: Very bad, man. Don't have words, you know. We were 30 seconds maybe to finish the game with and we get the qualification. I don't have words what to say to explain how we feel right now. I don't know. I don't have nothing to say, really. This moment, it's very tough.
1: I saw you crying on the bench once the game was over. What was crossing your minds in those moments?
2: Yeah, we know these moments are hard to repeat. It's not easy to arrive to this stage, and I don't know, a lot of things in my head. Maybe it's the last time that I would be with a chance to go to Champions League. So a lot of things, you know. I feel also about the people in Beersheba, everybody, you know, because it was a dream to everybody, and I don't know, it's a very tough moment, to be honest.
1: What happened to Apoel Beersheba, you know, in the second half? It felt like you lost it.
2: You know, I think, yes, we know it. After they score, they get the momentum on the game, and we could never get the game back to our advantage. I always think we start the game good, you know, we could have scored more than one goal in the beginning, and after they score, you know, they get the momentum of the game, and we never really get the control on the game. And after, you know, when you play away with the supporters, with the enthusiasm, we never get the control of the game again. And, you know, we were able to score again, and we were, you know, in the end not playing good. We were like 30 seconds or 10 seconds to be the next in the Champions League, but we need to analyze. But now it's tough to everybody.
1: How hard was it for you to leave this game in the first half?
2: I don't know, it's no doctor decision, because it was concussion, and it was tough to go out. I didn't want to go, but, you know, I understand the doctor, because it's something that could be dangerous for my health, but it's tough to go out in these moments. Don't have much to say right now.
1: So it wasn't your decision, it was the doctor who said you needed to leave.
2: Yeah, medical decision. I was not feeling good, I was feeling dizzy, you know, and, you know, it was the best decision to go out, because I could not, you know, in this situation it's dangerous for the health, so that's it.
1: I guess it's even harder to watch your team when you are on the bench, unable to do anything.
2: Of course, this is really the worst part, you know, be on the bench and looking the situation, and you want to be there to help. I don't know what to say right now, to be honest.
1: You still have European League. How do you get back up on your legs after this tragedy?
2: These next 2-3 days will be tough, but, you know, we need to get back. We have the league to play now on Saturday. We had, you know, amazing thing to do, even in the Europa League. It's, you know, it's very good for the club, to everybody, to all the players. We'll have great games for sure, but now everybody is disappointed. There's nothing to do. I think now, you know, after 1-2 weeks, you know, we know that we still have important competition to play, but now we are everybody will be disappointed for a few days, because it's natural.
1: You know Diop very well. You play in the same position. What happened to him today, and how mad are you at what happened?
2: No, I'm not mad at him. You know, it's things happen in the game. I think I don't see the replay yet, but I don't think the second yellow was deserved. You know, I don't know, it's, you know, this can happen to all the players that are on the pitch, you know. We are together like a team. We don't blame anyone individually, so it's nothing to do about him.
1: Do you want to say anything to Apoel Beersheba fans that are watching you right now?
2: I don't know. I know we can say sorry, but we give our best, you know. I don't think we should say sorry, because I think we did amazing things during this campaign. Of course, now we feel bad, disappointed. They will be disappointed also. Maybe some of them mad at us. You know, everybody come here to amazing support. You know, I feel, you know, feel sorry that we didn't do, but I think we did our best. You know, we make them proud. I believe everybody will be disappointed like us, but we need to look forward.
1: Thank you very much, Miguel.
2: Thank you.
0: בתוך כל העצבות הזאת והתסכול של מיגל ויטור, שמדבר על זה שגם הכי קשה זה לשבת על הספסל במצבים האלה, הדבר בעיניי מעניין שהוא ניתח את המשחק והתייחס אליו, הוא אמר, בעצם מרגע שהם יבקיעו שער, אנחנו לא באמת הצלחנו להשתלט על המשחק. אנחנו לא באמת הצלחנו להוביל את המשחק. הוא ממש חזר על זה כמה וכמה פעמים, והוא באמת שיקף את התחושה שגם לנו הייתה, שבסוף, כמו שאמרנו קודם, באר שבע בעיקר מנצלת את טעויות גרנדיוזיות כאלה, כמו עם השוער שמזרחי מבקיע, אבל היא לא באמת מצליחה להיכנס למשחק. ומיגל ויטור וכל הקבוצה הרגישה את זה כל הזמן.
3: אמרנו, מירי, בסופו של דבר, גם המחצית הראשונה זה היה בולט לעין, שלא היה מרכז שדה לבאר שבע. אני חושב שהיו המון שטחים, ראינו את אליאל פרץ ואורך לשטחים אחרים, לניב יהושע, ונטורה הוא היחידי שהיה שם שש באמצע לפני הבלמים, וזה בלט לעין לאורך כל המשחק. בנוסף, ראינו שבאמת השחקנים, בגלל זה אני אומר את זה מהלב, כי אני שם את עצמי בסיטואציה הזאת, בהרבה רגעים היינו במקרה הזה, לאורך הקריירה, וזה רגע שאתה יודע שנתת את הכל. בגלל זה קשה לבוא ולבקר עכשיו את השחקנים שהיו למגרש, ולא את קוז'ו. אם זה על תכנון כזה או אחר של המערכת כולה, זה משהו אחר, אבל ברמת הקבוצה, קמפיין יוצא מן הכלל.
4: אני רוצה להגיד לך, ברגעים כאלה של משחקים גדולים, של משחקי הכרעה, יש שחקנים מנהיגים, ואני אומר לך שאני הייתי עם מיגל, והייתי עם שחקנים שיודעים להיות שם. וברגע שמיגל הוחלף במחצית, ראית שחסר לידר. חסר לידר במצבים נייחים, חסר לידר בקרוסים מהצד, שקשה ליפול, וזה היה נראה שאין אמא ואבא על המגרש. זאת אומרת, יש לך דקות שאתה מוביל, שאתה ב-2-1, במשחק כל כך חשוב, רבע שעה לסוף, לא מצליח לעצור, ליפול, לחשוב, הנה אנחנו רואים פה את הגולים.
3: הפציעה של ויטור הייתה הרבה יותר קריטית מאשר הפציעה של זלטנוביץ'.
4: עם רחמליניו, שבועט בדקה 74, משווה ל-2-2, גול ש... והנה, זה הגול הכואב.
3: זה דקה 93
0: ו-40 שניות. זה דקה 94.
3: באמת גם קשה לסגור שחקן שמגיע מעמדה כזאת, שמה, הוא בעט בצורה מושלמת, הקרן הייתה בצורה מושלמת, וזה, לאחר האדום ישר סבך מענישים.
4: אמבינה נכנס עם גול ובישול, וכמו שאמרנו, הפועל באר שבע, מצבים נייחים היום, פתאום נכנסים לתוך הרחבה, במקום להוציא את כולם. היה, הרגיש...
3: וזה אחרי שעוד מרציאנו, היה באמת מצוין.
0: מירי, תשיבי רגע. הוא היה איש המשחק של באר שבע.
3: זה כאילו בנוסף.
5: אני חושב שדודו נחמד מדי. פספוס גדול של הפועל באר שבע. טוב? שום קמפיין גדול, פספוס גדול של הפועל באר שבע. הפועל באר שבע מקבלת חבורה של שחקנים מצוינים, הכוכב האדום בלי מאמן. הפועל באר שבע עוברת במרקנה, בצדק, דרך הכדורגל הקבוצתי של קוז'וך, גם רן קוז'וך ברגעים האלה, כשהוא מסתכל לאחור, הוא רואה שהוא מרים את אותם שחקנים, את אותו גנח ואת אותו אבו רומי, וגם הוא רוצה עוד איזשהו כלי להרים מהספסד שזה יעזור לקבוצה שלו. וכשהפועל באר שבע, היום, פגשה קבוצת כדורגל, חסונה מנטלית, קבוצת כדורגל שלרגע לא מוותרת על המשחק, ולראיה הגול, אותו גול שמביא את המשחק הזה להערכה, בהערכה זה כבר היה חד משמעי לטובת סבך. אני חושב שזאת תהיה בחייה לדורות. הפועל באר שבע היום הייתה צריכה לעלות לליגת האלופות.
0: כן, אבל אתה זוכר שבאמת היא מאבדת שני שחקני מפתח במחצית הראשונה.
4: זה לא שהיה...
5: רגע, אז איפה שני שחקני מפתח שיבואו במקומם, ברמה שלהם? זה הכל.
4: מסכים, גוטי, שזה הזדמנות? שאולי לא תחזור.
5: די, שכטר, אתה שמעת את מיגל ויטור אמר, מתי עוד פעם?
4: רגעים כאלה, אתה צריך לדעת, קיבלת את סבך באגרה לפלייאוף, אתה צריך לעבור.
5: אני שמעתי את מיגל ויטור בכל מה שהוא אמר, והוא סמל, והוא מנהיג.
0: בוא נשמע את הדר יעקבי עם רן קוז'וך.
6: אנחנו לרעיון הזה פיללנו 20 שניות, זה כל מה שהיה חסר לכם, זה הכי אכזרי שאפשר לדמיין.
7: ברוך השם.
6: ברוך השם.
7: ברור, תודה על הכל. גם על זה. גם הרגעים האלה מתחזקים, לומדים, מבינים דברים על עצמנו. ברוך השם על הכל. תודה על הרגע הזה.
6: תודה, זה יכול להיות הרגע הכי גדול בקריירה שלך. אני מניחה שעכשיו זה אולי הרגע הכי אכזרי בקריירה שלך?
7: אני אגיד על זה שני דברים. אני מכיר מאמן ישראלי אחד גדול שהפסיד שחייה בליגת אלופות על רגע אחד. אז אני בטוח נמצא במקום טוב. שתיים, הפועל באר שבע כמועדון הוכיחה שהיא יודעת להיות שם, היא כבר הייתה שם והיא יודעת לחזור להיות שם. אז אני בטוח שהפועל באר שבע כמועדון יודע לחזור לרגעים האלה, להיאבק על ליגת אלופות. ובקשר אליי כמאמן, בקשר לצוות שלי, מסתכלים הרבה על הדרך שלנו. כל דבר שהשגנו כצוות, ואמר את זה כפיר האנליסט שלי, כל דבר שהשגנו כצוות בכדורגל, זה היה אחרי שלא השגנו אותו.
6: אני חייבת לשאול ברמה האישית. עם העמידה שלך כאן עכשיו, עם כל הביטחון.

0: נכון, אפילו אמירת תודה, ברוך השם, על מה שיש. זה איזשהו מסר שאתה מנסה להעביר לשחקנים?
1: לא.
0: שלא יראו אותך נשבר ברגע כזה?
1: לא, ממש לא. אני חושב ש... בואי. אני חושב שכולנו רצינו להגיע לליגת אלופות. ידענו שאנחנו צריכים לעבוד קשה בשביל להיות ראויים, ובסופו של דבר, שורה תחתונה, לא היינו ראויים, וברכות לסבך. אבל צריך להבין, הקבוצה הזאת עשתה חתיכה תסג. אז אנחנו ניקח את משהו שלנו ונמשיך איתו קדימה. אני לא צריך להגיד לך את הביטחון, יש פה קבוצה חזקה, היא תהיה אפילו חזקה יותר. קבוצה שמתפתחת, קבוצה שיש לה משימה בליגה האירופית, שזה חתיכת מפעל, וכמובן בליגה הישראלית שם צריך להיות כבר בשבת.
0: הספקת להגיד משהו לשחקנים עכשיו
1: בחדר הלבשה? בקטנה עברתי דרכם, אני מאוד גאה בהם, באמת. אני מאוד גאה בהם, היה משחק לא פשוט, הוא התפתח לא פשוט, היו הרבה דברים שהעיבו עליי בניהול המשחק, אבל בסוף זה המקצוע. יש לנו הרבה רגעים של אושר ביחד, היום זה רגע מאכזב, אבל הכל חלק מהדרך.
0: אתה יודע, מנצחים ביחד, מפסידים ביחד, ובכל זאת אני אשאל, אתה כועס על דיוק? צהוב מיותר על בזבוזי זמן?
1: אני אפילו לא יודע על מה קיבלנו צהובים. קיבלנו גם אדום. בסוף, שעליו אני כן כועס, כי אני חושב שזה רגע שבירה שאסור שיקרה לנו. זהו, כל השאר.
0: בוא נדבר קצת על ניהול המשחק. קוצאת את ניבי יהושע שהיה במשחק מצוין עבור חילוף הגנתי, רועי לוי. מה קרה שם? מה
1: ציפית
0: שיקרה?
1: כל מי שהוצאתי היום היה כי הוא... כל מי שהוצאתי היום היה כי הוא ביקש לצאת. זה התחיל עם איגור, אחר כך ניב, אחר כך רוטמן. ברגע שהשחקנים כבר מרגישים שהם לא יכולים לתת כי הם מתכווצים, קודם כל אני שמח על הבגרות הזאת, כי הם היו מאוד בוגרים לומר, גם איגור וגם ניב אחר כך. זה בעצם היה קושי שלי בניהול המשחק, הייתי חייב להגיב, גם בשחקנים שהכנסתי, גם בשינוי השיטה. בסוף הובלנו פה 2-1, והיה 2-2, וקיבלנו גול חצי דקה או 40 שניות לסוף. אז אני חושב שגם ברמה הזאת, גם החבר'ה וגם הצוות ואני קיבלנו החלטות טובות. יש דברים שהם מעבר. בסוף מה שמכתוב הוא מעבר. אנחנו עושים את ההשתדלות, אני חושב שבטח השחקנים ובטח הצוות עשו השתדלות מאוד מאוד גדולה היום. אני מאוד גאה בהם על זה, אני מאוד מעריך אותם על זה, ואני חושב שעוד צפויים לנו ימים טובים ביחד.
0: ובכל זאת, אחרי החילוף של זלטנוביץ', הלכתם אחורה, איבדתם את מרכז המגרש, זו לא באר שבע שאני רגילה לראות.
1: לא, אני חושב שהחילוף הזה קצת טרף אותנו טקטית, כי באמת מה שאיגור יודע לייצר בלחץ לא הצלחנו לייצר כשהוא יצא. וכשראיתי שאנחנו לא מצליחים לייצר לחץ ולהביא את הכדור לכל מיני תבניות לחץ שאליו אנחנו שואפים להביא אותו, וזה גורם לנו לרדת נמוך, בחרתי לעבור ל-352, לתת להם משימות הרבה יותר פשוטות. אני חושב שזה גם בסופו של דבר כן עבד וכן הייתה החלטה נכונה.
2: זה היה רן קוז'וך, שמנסה לקחת את בכל שפת הגוף שלו, את הקבוצה שלו קדימה, לקראת הליגה האירופית. מה אתה שמעת שם בדברים
3: שלו? קודם כל, רעיון גדול של מאמן גדול, שעומד ברגעים האלה, זה רגעים קשים מאוד לעמוד ככה מול המצלמה ומול המראיינת. שורה תחתונה אמר את האמת, לא היינו ראויים, סבך הייתה ראויה לעלות לליגת אלופות, הפועל באר שבע לא עמדה בלחץ.
2: אבל היה עוד משהו שהוא אמר, שתפסת לנו את האוזן, שזה העניין שכל החילופים בעצם... כן. השחקנים ביקשו לצאת.
4: חלק מפציעות, חלק זה הרגיש...
2: נתנו ביטל על משהו במפסעה.
4: חוסן מנטלי, אבל באמת, לשמוע את רן קוז'וק, אני אומר לך, בתור שחקן, בתור אחד שמכיר אותו, עומד איתן, גאה בבחורים שלו, שנתנו הכל, הוא בתוך תוכו יודע שהיו חסרים לו שחקנים משמעותיים בספסל כדי לעשות את זה. שפו לרן קוז'וק, גם על מה שהוא עשה היום.
2: אגב, מיגל ויטור חטף מכה בחזה, וזה מה שגרם לו לסחרחורות
4: הייתי מצפה גם ממיגל ויטור לנשוך שפתיים
2: ולעלות... הוא שחה בצופו במחצית הראשונה.
4: כמו אריה גם לחצי השני.
2: דודו.
5: לא, אני חושב שעד עד, עד, עד המשחק הזה הערב, אמרנו כולנו וכל התקשורת, איזה קבוצה באר שבע, איזה יופי, איזה ונטורה ואליאל פרד, ואילנו את כולם, ופתאום אנחנו רואים בגלל הדחה כזו, משחק פחות טוב, שהם קבוצה לא טובה וכל הרעשי רקע האלה. ואני לא אוהב את זה, כי אני חושב שבסופו של דבר באר שבע נלחמה עד הרגע האחרון,

0: קורה שיש משחק לא טוב דווקא, אם עמדו בלחץ או לא עמדו בלחץ, זה מבחן אחר. אני אומר שהם עשו קמפיין יוצא מן הכלל, וזהו, זה ככה אני רואה את הדברים.
1: חושוך בעיניי ממש החזיק את עצמו בצורה...
0: עילאית, עילאית.
1: אתה יודע, אתם יודעים, החזיק את עצמו בריאיון הזה, למרות גודל האכזבה, ובטוח שיש אכזבה. אנחנו נצא לכמה הודעות, ומיד אנחנו חוזרים לנתח את הפלייאוף של הפועל באר שבע.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
2: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו. תנו לי מור בביצועים. יפה, עוד פעם.
3: תפוזינה סינגרסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
4: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
5: כל מודגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
6: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
7: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
8: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלזרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
9: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
10: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
11: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
12: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תמדוד, תבין.
13: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
14: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
15: המג'ולה, אבל פחות משחשב.
16: דונגפנג מייץ' ב-149,900 שקלים.
17: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
18: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
19: נגמל! יש!

0: סיים את המשחק בפלוס.
1: תגיד לי.
2: אז ממש לפני זמן קצר, הפועל תל אביב, הפועל תל אביב אני אומרת, הפועל באר שבע, סליחה, מפסידה במשחק הפלייאוף שלה לסבח בליגת האלופות. סוחבת את המשחק עם כל החסכים שלה, ועם הספסל הקצר, ועם כל הבעיות שהיא הציגה, הצליחה לסחוב את המשחק הזה עד 30 שניות לסופו בסיומת, שבאמת לא תאמן. לא תאמן שסבח מצליחה להבקיע 30 שניות לסיום המשחק. עם כל זה, באר שבע היא צריכה להחזיק את זה עד 30 שניות מעלייה לליגת האלופות, וזה לא קורה. ואנחנו פה מפרקים ומפרטים ומסבירים, אבל יש גם מועדים שהלב שלהם שבור עכשיו, ושאני נמצאת איתם עכשיו בבאר שבע. היי שאני.
3: באולפן, אז בדיוק כמו שאמרת, ערב שהתחיל עם ציפייה כל כך גדולה והסתיים בצורה הכי מאכזבת וכואבת שיש. 10 שניות שהפרידו בין הפועל באר שבע לעלייה לליגת האלופות. וכמו שאת רואה כאן מאחוריי, מפרקים פה את מוקד הצפייה שהיה כאן בבאר שבע, מוקד צפייה מרהיב של העירייה בשיתוף של ארגון האוהדים ועמותת האוהדים, וגם כמובן עם בר ססון של באר שבע. אני פה עם ערן, מנהל הבר, שהוא גם אוהד הדוק של הפועל באר שבע. זה לא ערב שציפית לקבל.
4: עודי באר שבע לא מצפים יותר מדי, אבל בהחלט, כן, קצת נשבר הלב. כן. כאילו רשינו לעצמנו לחלום.
3: כן.
4: כבר דמיינו את החבילות בגולסו לברנבאו ולקאמפ נו. אבל זה לא... אבל זה לא היה לשווא, נראה לי, כאילו... התלכיד הזה חזק, כאילו, מה שהרגשנו במסע הזה, כאילו, יישאר. אז תודה. תודה להפועל באר שבע.

0: מה באמת אתה היית רוצה ככה למסור לשחקנים שעשו את כל הדרך הזאת, הדרך המדהימה והמריבה, על אף האכזבה הגדולה בסיום הערב שכזה?
1: אני רוצה למסור להם שהם תותחים ושהם גברים, כאילו הם נתנו הכל, באמת. וסגל כזה מגיע לכזה מעמד, זה חריג. כאילו סגל כזה רזה, ראית מעלה מהספסל היום, שתי פציעות שהשביטו את הקבוצה. כאילו...
0: אני רואה את ההכסבה שלך בעיניים, ובאמת עשו דרך מדהימה. אירן, תודה רבה לך גם שהרמת את הערב המדהים הזה עם הבר שלך. מירי, אלו הקולות, בחזרה אליך.
2: תודה רבה שאני מטביעים את גונם בבירה, בבר.
3: זה רגע שיהיה להם, את יודעת, זה לכל החיים, מירי. אני אומר לך, רגעים כאלה בכדורגל, לאוהדים, לאלונה, לרן פוז'וק, לשחקנים שהיו חלק מזה, אתה הולך לישון עם זה עד יומך האחרון, מירי. עד יומך האחרון.
2: אין לי ספק.
4: אלא הם לא יעשו את זה בעונה הבאה.
2: אין לי ספק. תשמעו, יש למשחק הזה, יש לפלייאוף הזה של באר שבע, יש שני צבעים. אחד, ושניהם נכונים בעיניי. זאת אומרת, זה גם מדהים שעם הסגל הרזה הזה, היא מגיעה עד 30 שניות לסוף, וכשהיא במצב של עלייה. זה בזווית אחת. בזווית השנייה אתה אומר לעצמך, אבל ראיתם לאורך הדרך שהסגל הוא לא מספיק חזק, אז אולי עדיין צריך בכל זאת היה להביא חיזוק וכולי. זאת אומרת, זה שני הדברים פה משמשים בערבוביה, זה לא או זה או זה. שני הדברים קרו.
5: בדיוק כמו שהמשחק הזה שימש בערבוביה. כי המשחק הזה, בגדול, הרי אלה טעויות של פוקטילוב, השוער של סבח שהכניס את באר שבע לרף הציפיות, לרמות האלה שבאר שבע חלמה עליהן ובגדול. באר שבע לא יצרה איזשהם מצבים תוך כדי משחק. אנחנו מקבלים עכשיו את השערים. אנחנו מקבלים את השערים של סבח. זה כדורגל. עכשיו, אלה הרי שניות האחרונות. בשניות האחרונות כבר אין פה דין ואין פה דיין. זהו זה. אף שחקן לא יודע את מי הוא שומר.
6: נכון.
5: אין שמירה איסורית, אין שמירה אישית.
3: יש כאן... תראה איך פה הם נכנסים כולם פנימה. אלי...
6: אין מי שידחוף, זה כל של ניסיון, אבל אמרת את זה.
3: באמצע הרחבה, זה רגעים שאתה צריך לעמוד...
5: על כמה 16.
3: על ה-16,
5: נוציא
3: קדימה. ושחקנים נכנסים פנימה, ואין מנהיג, ואין לידר.
5: אלה רגעים.
3: אבל צריך להגיד את האמת.
5: שאין מיגל ויטור על קר הדשא. אין שחקנים.
6: אבל יש לך מרציאנו, ויש לך מלטקסה. לא, לא, זה לא מיגל ויטור. לא, אלי, אתה צודק.
5: מיגל ויטור כבר איננו, דיופ. ברגע שרן קוז'וך יראה את שני הצהובים, אז הוא יבין עד כמה הוא פגע בקבוצה שלו. וברגעים האלה, הפועל באר שבע, שכל השבחים שהם קיבלו על הקבוצתיות שלהם, מגיע להם. אבל ברגעים האלה, זה לא היה שם. באר שבע קרסה ברגעים.
2: תם ונשלם. תם ונשלם, באר שבע, לדאבונה הרב, לא תגשים את החלום של לשחק בשלב הליגה של ליגת האלופות, אבל היא כן תשחק בליגה האירופית. קודם כל, תודה רבה לחדודו הוואט,
6: לשכטר,
2: אלי גוטמן, תודה רבה לצוות שלנו בבקו, לאדר יעקובי, לנדב יעקובי ולסגי כהן, וגם כמובן ליונתן כהן שהיה גם במשחק הראשון. ההגרלה של ליגת האלופות, חברים, עוד שבועיים מתחילה ליגת האלופות. ההגרלה של ליגת האלופות תתקיים ביום חמישי, ואנחנו נהיה סקרנים לראות איך כל הפאזל החדש של הליגה המפוארת הזאת יורכב. אז זהו זה, תם ונשלם, מיד אחרינו חדשות הספורט, גם שם ימשיכו לסכם את הערב הזה הקשוח, קשוח מאוד של הפועל באר שבע. תודה רבה בשם כולנו, לילה טוב.

0: This match was brought to you by FedEx and Joybuy, UEFA Champions League official partners.
1: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי חזקו בשובר. מתנת?
2: ליגת ווינר?
3: יש.
2: טופס ווינר?
3: יש.
4: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
5: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
10: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
11: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
1: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי חזקו בשובר. מתנת?
12: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
13: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA, שישי 12:30.
14: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
15: הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
16: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
17: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
18: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.

0: השידור בחסות
1: הישראלים כבר יודעים פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חליטה, נפצעת, לבנת פורן.
3: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
4: גם בביצועים.
5: מור.
4: גם בהשקעות.
5: מור.
4: גם בשירות.
5: מור.
4: תגידי, מור נתנה לך.
5: מור נתנה לי.
6: כל מודגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
7: תהיו איתי רגע. ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
8: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
11: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
12: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
13: במשך שנים, קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות, ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה, מסירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח אספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
14: Bravo, Yele!

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב ומכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. שני ב8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים פרמאפ.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: סבא עולה לליגה האלופות. הפועל באר שבע שוב לא מצליחה לעשות את זה.
0: הפועל באר שבע רחוקה חצי דקה מליגת האלופות. מהפך של סבח בתוספת הזמן ועוד שער בהערכה חיזקו את החלום, וזה נגמר ב-5-2 לסבח. בירת הנגב תכננו לחגוג כל הלילה, ובסופו של דבר כך הסתיימה מסיבת הצפייה בעיר העתיקה. שתי קבוצות נוספות יבטיחו ערב את מקומן בליגת האלופות. מיד אנחנו נביא עדכונים חיים מהמשחקים של בודה גלימט וסלטי. נבחרת הכדורסל קיימה אימון ראשון בריגה לקראת המשחק מול פולין מחרתיים במוקדמות המונדו בסקט. מיד דיווח של שליחת ערוץ הספורט ללטביה. קיטון וואלאס, אחד משחקני הרכש החדשים של מכבי תל אביב, נחת בארץ ויש לו הרבה מאוד ציפיות מהמועדון החדש שלו.
2: I'm ready to get to work and be a part of that culture.
0: לילה טוב לכם. מה אני אגיד לכם? הפועל באר שבע כל כך רצו לשמוע הערב את המילים לראשונה בתולדותיה, וזה גם היה קרוב, כל כך קרוב. אלא שבתום דרמה גדולה, האלופה הודחה בפעם השלישית בתולדותיה, בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, שהפעם רק חצי דקה, חצי דקה הפרידה בינה לבין עונה חלומית במפעל הגדול והנוצאת, ובבירת הנגב נשארים עם תחושת החמצה מרירה, שלא תשכח שם עוד הרבה מאוד זמן. מצד שני, צריך לזכור שעונה אירופית תהיה להפועל באר שבע, רק במפעל אחר בליגה האירופית. אנחנו מיד נהיה כמובן עם הקולות, עם התמונות, הסיכומים מבקו וגם מבאר שבע, שם תכננו לחגוג אל תוך הלילה, רק שהחלום האירופאי לפחות זה של ליגת האלופות יחכה לפחות עוד שנה. איתי פה באולפן, עומרי אפק, ערב טוב לך.
3: ערב חצי טוב לנו.
0: כן, מה הכותרת שלך בערב הזה?
3: תראה, אני לא יודע מה יותר מדהים, המסע שבאר שבע עשתה עד הערב הזה, או הדרך שהצליחה לאבד את זה הערב. זה מעצבן, זה מבאס, זה מרגיז, אבל בשורה התחתונה, שאתה מקבל שתי מתנות משוגעות מהשוער של היריבה, שהשוער שלך מצטיין במשחק, ואתה עדיין מפסיד 5-2, זה אומר שלא מגיע לך להיות בליגת האלופות, והערב הזה, הדקות האלה, השניות האלה, ילוו את המועדון, השחקנים, המאמן והבעלים, עוד הרבה, הרבה זמן, אולי עד סוף הקריירה.
0: כן, אנחנו מיד נראה את כל מה שהתרחש שם, וגם נדון בכך בהרחבה, אבל לפני הכל, בואו נעבור בשידור ישיר לנדב יעקבי, לסגי כהן באצטדיון בבקות, אתם שידרתם את המשחק הזה, לילה טוב לכם. מה קרה שם? מה קרה שם להפועל באר שבע במשחק הזה?
4: מה שקרה, שפועל באר שבע הייתה צריכה להחזיק מעמד, עוד תלוי איך סופרים את זה, 15 שניות, 20, 30, ולא עמדה בזה, ובנוסף, אני חושב שאחד הרגעים הכי משמעותיים במשחק הזה היה הכרטיס הצהוב הראשון, לא השני, שקיבל דיופ, הבלם המחליף. ולאחר מכן הגיע צהוב שני שגרם לכך שבאר שבע נותרה בעשרה שחקנים, ושם זה פחות או יותר נגמר.
5: הכדורגל הישראלי מלא בסיסמאות צרות שאומרות המון. ככה לא בונים חומה. אוי דוידוביץ', דוידוביץ'. הרצוג כובש. היום נוספה לפנתיאון המבוזה, הפנתיאון הארור הזה.
4: אכזבות.
5: הארור הזה, 16 שניות.
4: כן, אז כמו שאתם רואים, הפנים עצובות ובאמת תחושות קשות מאוד כאן, ראינו זה גם בסיום משחק, ראינו את אלונה ברקת. אנחנו היינו שם גם לפני 10 שנים ו-9 שנים עם ההפסדים לסלטיק ומריבור, אז באר שבע הייתה עדיין טריה בכל הדבר הזה, אחרי האליפויות הראשונות של ברק בחר, זה גם אז היה מאוד מאוד קרוב, אני זוכר את מריבור עם אותה נגיחה של וואקמה שאנדנוביץ' הציל, שזה היה כל כך קרוב, ופה מרציאנו מציל, הצלה כמעט זהה, וזה נראה, הנה, הוא מציל, והוא מעלה את באר שבע, ואז קרה מה שקרה בדקה ה-94. אבל כן, אני לגמרי מתחבר למה שעומרי אמר. קבוצה שמפסידה בסוף, מסווגת 5 שערים, כשהשוער שלה מצטיין, שמסיימת גם ב9 שחקנים, 2 כרטיסים אדומים, בואו נשכח את זה, גם אליאל פרץ הורחק. צריך להסתכל על זה ולהסתכל הלאה. נכון, יש ליגה אירופית, אבל גם שם הולכות להיות קבוצות יותר חזקות מסבך.
5: צריך גם להבין את הפרופורציות. קבוצה כמו באר שבע לא יכולה לאבד את זלטנוביץ' וויתור. ברגע שזלטנוביץ' יצא, מה שהשתבש בבאר שבע זה הכל. זלטנוביץ' בעצם מרכז את משחק הלחץ שלה. כל התגובות של השחקנים, כל הזוויות של הסגירות, כל הזוויות, כל המקומות שלהם הם רוצים לדחוף את השחקנים של היריבה, זה הכל זלטנוביץ'. ברגע שהוא יוצא, משחק הלחץ של באר שבע הופך להיות הרבה פחות אפקטיבי, הרבה פחות מתורגל, הרבה פחות מאומן. מפה נגררו דברים. אחרי זה יצא ויתור. ברגע שיוצא ויתור, באר שבע גם לא יכולה לצאת ללחוץ, כי ברגע שדיופ נכנס, הוא לקח את קו ההגנה 15 מטר אחורה. זאת אומרת, זה הצטברות של עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. זה לא שקרה לבאר שבע דבר אחד ספציפי. זה לא שמישהו לא סגר בקרן, למרות שמישהו לא סגר בקרן. אבל בסופו של דבר זה הייתה דינמיקה של משחק שהתנהלה לרעת באר שבע נדבך אחרי נדבך, נדבך אחרי נדבך, וככל שהמשחק התקדם, הרציאנו נאלץ להיות טוב יותר וטוב יותר, עד שהוא כבר לא היה טוב מספיק.
3: אני רוצה להגיד יותר מזה, כולם ידברו על ה-30 שניות, ונכון, אבל הייתה תמונה אחת שאני ראיתי בהקשר של החילופים שלך, שמבחינתי היא מסמלת מה שקרה במשחק. מרציאנו אחרי שכמעט, שהציל 5-6 הצלות בתחילת המחצית השנייה, שקוז'ו חבר לשלושה בלמים, צועק לספסל, תחזרו לקו 4, תחזרו לקו 4, השוער מנסה לעזור למאמן לסדר את המשחק, היה בלגן בבאר שבע היום, בטח במחצית השנייה, וזה לא התחיל ב-30 שניות
5: אני
3: האלה.
5: אני מסכים איתך לגמרי, אבל שוב, ממה שאני ראיתי על הדשת, אני רוצה, אתה לא יוצא נגור של קוז'וך, אבל כשזה לא עובד, אז זה לא עוזר לסנגר, אבל אני יכול להגיד לך מה קרה שם. אני חושב שברגע שזלטנוביץ' יצא וברגע שוויתור יצא, צורת המשחק הרגילה של באר שבע נהייתה מסובכת מדי לשחקנים. אתה ראית את הרגע הזה, אני ראיתי רגעים של שחקנים שמסתכלים לקוז'וך בינונים. אני חושב שהוא ניסה פשוט לפשט את המשחק, כי בשלושה בלמים המשחק לבאר שבע יותר פשוט. אז ברור, בסופו של דבר הוא טעה, הם הפסידו, הם איבדו יתרון, הם איבדו פעמיים יתרון של שני שערים במשחק הזה. כל מה שאמרת נכון, אבל היו פה שיקולים, זה בדיוק כמו השאלה, למה דיופ ולא בלטקסה? כשדיופ הוא קשה לסמוך עליו, אתה יודע, הוא שחקן לא יציב, הוא שחקן לא תמיד אחראי, ובעמדת הבעלם אופי יותר, לפעמים יותר חשוב מיכולת. אז גם כאן, כי דיופ יותר גבוה ומשחק ראש יותר טוב, אפשר להבין את השיקולים. זה שבסופו של דבר זה נגמר רע, זאת אומרת שהשיקולים לא היו מספיק טובים, והיו שיקולים טובים יותר, אבל זה מה שקרה פה. ובסופו של דבר, באמת ובתמיד, קבוצה כמו באר שבע, לא יכולה לוותר על זלטנוביץ' וויתור, זה אבוד.
0: כן, אבל אתם מחזירים אותנו, אתם יודעים, למה שאמרי אמר בהתחלה, באר שבע לא קבוצה מספיק עמוקה בשביל להגיע לליגת האלופות, וגם בטח לא בשביל לשחק בליגת האלופות. וברגע ששני שחקנים מרכזיים
5: גם סבא לא.
0: ואני מסכים איתך, אני מסכים איתך. ברגע ששני שחקנים
5: אם סבא מאייבת את סולבט ואת מייקלס, גם היא הייתה נגמרת.
0: ואין לך שום תחליף ראוי, מחליף ראוי לשים במקומה, זה אומר דרשני.
5: זה מה שיש בסדר הגודל שלנו. אין לנו, באמת, ג'וון איסט, הוא לא מחליף רע בעמדת החלוץ.
0: אז יכול להיות שג'וון איסט
5: עבר מהעמדה שלו בסדר. אתם צודקים.
6: עובדתית זה מה שקרה.
5: זה בדיוק העניין, שאתם צודקים בכל מה שאתם אומרים, עובדתית, אתם צודקים. אבל היה פה, היה פה היה פה קרב
0: שהיה מעניין. היה אפשר לקחת את זה פה היום. אני מצטער,
5: אני מצטער, אבל כשאתה נמצא פה, ה-16 שניות האלה, אני חושב, נראו טיפה יותר קרוב מאשר בבית. ועם כל זה שלא הגיע, כן הגיע, באר שבע פספסה פה. לגנוב, זה ברור, זה בסדר בספורט. זה קורה. ובאר שבע לא הייתה רחוקה מזה.
0: יפה. חברים, תודה רבה לכם בינתיים. בואו נלך לראות מה היה במשחק עצמו.
5: תודה רבה, לילה טוב.
0: כן, תודה. כי מיתרון 2-1 במפגש הראשון, הפועל באר שבע, ערב הגיע להתארח אצל סבח, למשחק אחד על כל הקופה, 90 דקות ללא הפסד, והקבוצה מהנגב הופכת לקבוצה הישראלית הרביעית אי פעם שמשחקת בליגת האלופות. כאלף אוהדים של האלופה הגיעו ללוות את קבוצתם באצטדיון תופיק בבקו. זה לא האצטדיון הביתי של אלופת אזרבייג'אן, והיא נאלצה לארח שם מכיוון שהמגרש הביתי שלה לא עומד בסטנדרטים של הצ'מפיונס. אנקוז'וך הציג את אותו הרכב שפתח בניצחון בשבוע שעבר, והייתה לו סיבה טובה מאוד לעשות את זה. בואו, שימו לב רגע לפתיחה הסוערת. כבר בדקה השנייה, כדור ארוך שהגיע לזלטנוביץ', הוריד בנגיעה לזה היה אחמד. אחמד החזיר לחלוץ הסרבי ששם אותו ברשת, והחגיגות של האדומים יצאו לדרך. אלא שאז הגיע האיתות משופטי המסך. יש נבדל במהלך המסירה של זלטנוביץ' לאחמד, וכמו שניתן לראות בהילוך חוזר, זה העניין של מילימטרים. כן, הנה, פה אתם יכולים לראות את זה. טוב, אז הרים נשמו לרווחה, הם יצאו להתקיע.

דקה שמינית החלוץ הג'מייקני, קהים פריס, מצא את עצמו פרדו לגמרי מול מרציאנו, הכדור שלו נעצר בקורה, הריבאונד נבלם על ידי הגנה, ומשם שחקני באר שבע כבר הצליחו להרחיק. איזה מזל. בשלב הזה. הקצב הגבוה נמשך, דקה עשירית, טעות פטלית של השוער, פוקטילו מוביל על חטיפה של ניב יהושע, שוער עצר אותו, אבל זטנוביץ' היה שם, והפעם אף אחד לא ייקח לו את השער. 1-0 להפועל באר שבע שמגדילה את היתרון שלה בזאתו האדיבה של השוער הקזחי. יהושע עם פעולה גדולה, זטנוביץ' עם השער. באר שבע המשיכה להיות קבוצה מסוכנת יותר. דקה 22, מיס השתחרר באגף. הוא הכניס גם מסירת עומק מתוזמנת לזלטנוביץ', אבל הפעם הסרבי לא הכניע את פוקטילו. עוברים אל ההתקפה שהגיעה מיד בצד השני. אנמוצ'וקו הסתנן לרחבה מהצד, הקפיץ למרכז. רחמונייב בעט מהאוויר, מרציאנו הציג את האינסטינקטים שלו והגיע בזמן גם לניסיון השני. גוז'ו קיבל חדשות רעות מכיוונו של כובש השער זלטנוביץ' שזימן לספסל שהוא פצוע והוא לא יכול להמשיך. חמד אברומי נכנס במקומו. בינתיים מרציאנו המשיך להפגין דומיננטיות, הפעם זכר בדקה 35 עם בעיטה נוספת של רחמונייב. התוצאה הייתה זהה, מרציאנו במקום. הצליח לראות שם את הכדור, הוא מסתנן בין השחקנים. דקה חלפה, הפעם מרציאנו לא הצליח למנוע מהזרים את השוויון. אנמוקוצ'ו ניצל לרבוביה ברחבה, ומול השוער הישראלי שם את זה ברשת. 1-1 בבקו, ובמצב הזה באר שבע עדיין היא המנצחת הגדולה, אם כי קושוק בוודאי לא מרוצה מהגנה המאוד רכה של קבוצתו. דברים המשיכו להסתבך עבור באר שבע, בתוספת הזמן הקפטן מיגל ויטור נכנס מאוחר לתיקול, ספג את הכתף של יריבו בפנים, קיבל שם גם חבלה בחזה, ויטור נשאר על הדשא, סימן לקוז'וב שגם הוא, ככל הנראה, לא יוכל להמשיך למחצית השנייה. 1-1 הייתה התוצאה כשהם ירדו שם לנוח בהפסקת המחצית. באר שבע כמעט איבדה את היתרון של 4 דקות מפתיחת המחצית השנייה. הגבהה לרחבה חלפה על פני כל ההגנה. מיקלס דחק אותו לכיוון השער, ולמזלה של באר שבע, זה פגע במשקוף, ניתז לדשא ולא עבר את קו השער. מזל גדול לקבוצה של קוז'ו. התחיל להרגיש כאילו השער שסבך באוויר. דקה 52, הגבהה נוספת, נגחה על ידי אנמוקוצ'ו. הפעם זה חלף על פני המסגרת ויצא החוצה. באר שבע פשוט נעלמה בדקות האלו. מכבש הלחצים האזרי נמשך. אנחנו דקה 54, אז מיקלס ביצע מהלך אישי יפה ברחבה. ובעט, מרציאנו חילץ את זה עם הרגל. ובניגוד די גמור למהלך המשחק, אירוע חבא הגיע בהפתעה, ושוב בחסותו של השוער פוקטילו, ואחרי שהוא קלע כדור קרן, הוא שחרר מסירה מרושלת, אין לי מילה אחרת, גיא מזרחי ניצל אותה עם צ'יפ, שכל כולו קלאס. שוב, טעות עצומה של השוער הקזחי, שהופך להיות איש המפתח עבור הקבוצה של קוז'ו. מזרחי מנצל את המצב הזה באופן פנטסטי. זה היה משחק של שוערים, עוברים לשוער של באר שבע. תכף נראה אותו. בדקה 67, סבח יצא למתפרצת, שימיץ' יוצר מצב בעיטה מול מרציאנו, והשוער הוותיק שוב עשה את העבודה, שהוא מותיר את התוצאה על כנה, רק שהתוצאה הזו לא שרדה זמן רב מדי. בדקה 74, רחמונייב ניסה שוב מרחוק, והפעם הוא סוף סוף הצליח להכניע את מרציאנו. זאת בעיטה חדה מאוד לפינה. זה 2-2 במשחק, 3-2 לבאר שבע בסיכום שני המשחקים. ועכשיו באר שבע נותרה מול רבע שעה מאוד מלחיצה של כדורגל שבה היא צריכה להחזיק מעמד ולא לספוג. ולמרות הלחץ, באר שבע הצליחה לסכן את השער. דקה 85, אבו רובי מצא את עצמו במצב קורץ עם בעיטה מרחוק. פוקטילוב לקח את זה. הלחץ על השער של באר שבע היה מסיבי, עמוק בתוספת הזמן, קרן לסבח.

0: פתיחה טובה של אמבינה, המחליק מצא את מרציאנו עירני שוב. עוד הצלה גדולה לשוער של באר שבע, שעדף את זה לקרן נוספת. מאותה הקרן, חצי דקה לסיום תוספת הזמן, ההגנה של באר שבע לא שמרה על המגן, מוטלימוב, שהצליח לשחרר ביתה מושלמת מהאוויר. זה 3-2 שובר לב. במקום לחגוג ההפעלה ההיסטורית, הקבוצה של קושו חולכת לחצי שעה נוספת של כדורגל. המומנטום, מטבע הדברים, היה של הזרם, היו הראשונים שסיכנו את השער בערכה, דקה 95, המחליף, סברין היה פנוי באגף, הכדור של המרכז מצא את אמבינה שבעד ישירות לידיים של מרציאנו. שלוש דקות חלפו, שוב מרציאנו במוקד. שוב זה היה אמבינה שהיה פנוי ברחבה, החלוץ החליט לא למסור ולבחון את השוער פעם נוספת, ומרציאנו עמד גם במבחן הזה. הדברים המשיכו להסתבך, דקה 99, הבנם של באר שבע, דיוב, שהחליף את ויתור במחצית, איחר לתיקול, הכשיל שחקן יריב, השופט שלף אותה כרטיס הצהוב כשדיוב כבר היה מוצב, ועכשיו הוא הותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים בזמן קריטי מאוד של המשחק. והנה, תראו, החיסרון המספרי בא לידי ביטוי מהר מאוד. כדור נייח שהגיע מהעבירה של דיוב, נתגח לרשת על ידי אמבינה שהפעם הכניע את מרציאנו. זה 4-2 לסבך, באר שבע עכשיו. חייבת שער, ואני מזכיר, היא בעשרה שחקנים, וגם אלה שעל המגרש כבר נופלים מהרגליים. בחצי השני של הערכה, השחקנים של באר שבע כבר נראו גם שבורים מנטלית, והמערכת ניצלה את זה. בדקה 115 נקבעה התוצאה הסופית. מיקל נכנס בקירות הרחבה, היטל במגן שלו, ובעד כדור חד פנימה. 5-2 סבך, ועכשיו זה סופי. פועל באר שבע לא תשחק בליגת האלופות העונה. זו הייתה התוצאה בשריקת הסיום. זה הפסד באמת כואב לחבורה של קוז'ו. משימה את המשחק הזה בתשעה שחקנים, אחרי שליאל פרץ הוכח גם הוא בצהוב שני, ממש ממש בשניות הסיום. באר שבע, הייתה פחות מחצי דקה מהפעלה ההיסטורית, חוזרת הביתה עם הפסד אכזרי, ואם יש משהו שאולי, באמת אולי יכול לנחם אותה, זו ההפעלה שלה לשלב הליגה, של הליגה האירופית.
1: אני חושב שכולנו רצינו להגיע לליגת אלופות. ידענו שאנחנו צריכים לעבוד קשה בשביל להיות ראויים, ובסופו של דבר, שורה תחתונה, לא היינו ראויים וברכות לסבך, אבל צריך להבין, הקבוצה הזאת עשתה חתיכה תסק, אז אנחנו ניקח את משהו שלנו ונמשיך איתו קדימה. אני לא צריכה להגיד את הביטחון, זו קבוצה חזקה, היא תהיה אפילו חזקה יותר, קבוצה שמתפתחת, קבוצה שיש לה משימה בליגה האירופית, שזה חתיכת מפעל, וכמובן בליגה הישראלית שם צריך להיות כבר בשבת.
2: הספקת להגיד משהו לשחקנים עכשיו
1: בחדר הלבשה? בקטנה עברתי דרכם, אני מאוד גאה בהם, באמת. אני מאוד גאה בהם, המשחק לא פשוט, הוא התפתח לא פשוט, היו הרבה דברים שהעיבו עליי בניהול המשחק, אבל בסוף זה המקצוע. יש לנו הרבה רגעים של אושר ביחד, היום זה רגע מאכזב, אבל הכל חלק מהדרך.
0: טוב, עמרי, מאיפה נתחיל? אתה יודע מה, איך אתה רואה את מה שקרה עם הפועל באר שבע?
3: תראה, בסוף הפועל באר שבע היא ביום טוב קבוצת ליגה אירופית, והיא עשתה מסע מדהים עד לפה, והיא אמרה, קיבלנו את סבך, וזה היה ברגליים שלה, אבל היום גם כמו שהיה לה את המזל לקבל את סבך, קראו לה גם כל הדברים במהלך המשחק, האחרונים שהיא רצתה שיקרו לה, והיא לא הגיבה להם טוב, אז כולם ידברו, כמו שאמרתי, על ה-30 שניות האחרונות, אבל קרו הרבה דברים עוד קודם שהביאו את זה. ושוב אני חוזר, מרציאנו היה מצטיין בבאר שבע. המצטיין, okay. והוא קיבל 5. השוער של של סבך נתן 2 גולים לבאר שבע שהם על גבול חקירה פלילית, מה שהוא עשה שם. Okay. ועדיין, באר שבע לא הצליחה לקחת את זה הלאה לליגת האלופות. זה שורץ, זה מאכזב, זה צלקת שאולי מקחו אותה לכל החיים, אבל בסוף היא קבוצה שבתכלס שווה במקסימום של הליגה האירופית, אבל זה כאב שלא ייעלמת שם הרבה זמן.
0: אנחנו נדבר תכף על שלבים מוקדמים יותר במשחק, אבל אני רוצה שנתחיל בשלב שבו באר שבע איבדה את זה.
3: תראה, בוא נתחיל רגע ונראה איך באר שבע עלתה למשחק, ואיך שהיא עלתה למשחק זה הרכב שצריך ויכול לנצח את סבך. זה 2 בלמים שעובדים טוב ביחד, ויתור ורוטמן. מרציאנו, שם מצוין נותן שקט. ונטורה, ביחד עם יהושע, שהשתלב נהדר עם אליאל פרץ, זה שלישייה מצוינת, וגם השלישייה הקדמית, הוא מצא איזון. זו שלישייה שעובדת טוב ביחד. אבל איך היא סיימה את המשחק, ועל זה דיברתי, במערך וסדר שחקנים שהוא כולו בלגן. מלדה שהגיע לפני שבוע, ביחד עם...

0: בורומי בשפיץ, זי אחמד קשר באמצע, שלישיית בלמים שלא משחקת ביחד, ויותר מזה, המון שחקנים שקוז'וך עם לא האילוצים לא היה סומך עליהם. זו קבוצה שמייצרת בעיקר בלגן, ואז ראינו למה קוז'וך לא סומך עליהם. ראינו את ההרחקה של דיופ שהתחילה עם צהוב הזוי, דקה 89.
1: מה הוא עושה, כן?
0: כן, כי הוא חשב שאין כדורים אולי ליד הקו שמחדשים את זה, ומיד אחר כך יש עוד הגבה ועוד הרמה, ואז מהרגע הזה כבר הגעת להערכה וידעת שמזה באר שבע אין לה את האנרגיות, אין לה את היכולת, יש לה המון שחקנים שהם לא השחקנים שקוז'וך היה סומך עליהם ברגעים האלה, וראינו את זה, עוד עבירה מטופשת, עוד ישמירה ברחבה כמו בקרן, באר שבע הלכה ונמוגה, פשוט בהערכה.
2: אתה יודע, אבל זה, הסוף קצת כל כך עומד בניגוד לפתיחה, כי בסך הכל הפתיחה של באר שבע הייתה נפלאה.
0: חצי שעה מצוינת, בדיוק כמו שקוז'וך רצה, התכונן מצוין לסבך, היה לו את ה-11 שהוא רוצה למגרש. ושרואים איך באר שבע התחילה את המשחק עם הגול שנפסל, אז שסבך לוחצת אותה עם יד שלך כדורים ארוכים לאזור של אחמד ואיס בצד השני, ביחד עם זלטנוביץ', ומזה הם עשו מצבים. הם דלגו מהר מאוד על הלחץ של סבך, שכשהיא לוחצת היא קבוצה מאוד מפורקת, קבוצה שיש בה הרבה שטחים לעבור, היא לא לוחצת כל כך טוב, ובאר שבע הייתה קרובה ל-2-0. גם מבחינת הלחץ על סבך, סבך איבדה כדורים ליד השער, יהושע שהוא לוחץ מצוין ולא בפעם הראשונה, וכל הקישור של באר שבע ממש גרם לסבך להרגיש לא טוב, ותראה את השלישיית קשרים שדיברתי עליה בהתחלה. אליאל פרץ, ונטורה וניב יהושע, כשזה היה המערך והרכב שקוז'וך רצה. שלושתם עושים מה שהם רוצים באמצע, מניעים כדור, סבך רודפים אחריהם, סבך לא במשחק, זה אלה היו דקות, שבאר שבע הייתה צריכה ויכולה לתת את השני. תראה באיזה קלות הם מתנהלים ליד הרחבה של סבך. שלישיית הקשרים שלהם נכנסת לרחבה, מאיימת לשער. סבך לא מוצאת את עצמה, אבל אז קרה מה שקרה, ומשם באר שבע.
2: אז איך הכל התפרק באמת?
0: כשדיברנו על זה שלבאר שבע יש סגל קצר, היום הייתה הדוגמה שאיך שקוז'וך לא הצליח להגיב נכון לאילוצים שהיו לו. באר שבע לא הפסידה את המשחק ב-30 שניות האחרונות, היא הפסידה אותה מהרגע שזלטנוביץ' יצא והתחילה ברדק. כמה דקות אחרי שהוא יוצא, באר שבע לא מצליחה לצאת החוצה, לא מסתדרת עם ההתאמות, ומיד היא נהנשת בגול, למרות שסבך כמעט לא הגיע למצבים בחצי שעה הראשונה, ואז כשהיא כבר מקבלת האחת-אחת והיא רוצה לשמור על זה, פתאום ויתור נפצע לה. ויתור, שמסתדר עם רוטמן מצוין, פתאום צריך להיות מוחלף, ואז כשהוא הכניס את דיופ, הוא עבר לשלושה בלמים. שלושה בלמים שלא מתואמים ביחד, לא היה לו שחקנים באגפים כי הוא שינה מערך, אז יש שלושה בלמים באמצע, אבל תראה כמה שחקני סבא חופשיים, ובאותם רגעים עם ארציאנו והמשקוף לא מצילים את באר שבע, סבא עושה כבר הרבה קודם את ה-2-1. זה מדהים איך שני שינויים שבאר שבע עשתה אלימה אותם מהמשחק, תראה כמה שחקנים פנויים, ואיפה שלושת הבלמים שלא מתואמים, אף אחד לא עוזר באגפים, שכל זה לא היה במשחק.
2: כן, מרציאנו.
0: ואז כשניב יהושע יצא, הוא העביר את זי אחמד לשחק באמצע. זו הייתה ההחלטה שלו. אחמד, שהוא לא שחקן שלישיית אמצע, הולך, לוחץ, פחות יודע את המיקום, ולא באשמתו, והשחקן שהיה אמור להיות בקישור ולקחת אותו, הוא רודף אחריו, והוא נותן את הגול שהחזיר אותם למשחק. זאת אומרת, כל המהלך שבאר שבע איבדה את המשחק, קרה במהלך ה-90 דקות בעיניי. ה-30 שניות האחרונות היו סמליות, נכון. אבל זה קרה הרבה קודם.
2: נכון, אני מסכים איתך. תשמע, בוא נדבר רגע להמשך, כי בסופו של דבר, אתה יודע, יש עונה אירופית לבאר שבע, רק בליגה האירופית. מה אתה חושב שקוז'וך יכול ללמוד מהקמפיין שלו במקודמות של האלופות עד עכשיו, ומה באר שבע צריכה לעשות כדי באמת לתת הופעה טובה בליגה האירופית?
0: תראה, הוא מנהל את הקבוצה הזאת כל כך מדהים בתקופה שהוא נמצא בה, שהוא מביא אותה לכאלה פיקים, שכשהיא מאבדת אליפות בשנה הראשונה זה נראה אכזבה, וכשהיא לא לליגת האלופות זה אכזבה, אבל בסוף הוא עושה את זה עם סגל של קבוצה שהיא לא ליגת אלופות, ובסוף הוא לקח אליפות, למרות שהיו סגלים יותר נוצצים בתחילת העונה. זאת אומרת שברמה הזאת, קוז'וך גם בתהליך כמאמן, הוא מביא את באר שבע בסך הכל עד עכשיו למקומות שהיא צריכה, אבל מה שקרה היום זה צלקת שצריך להתאושש ממנה מנטלית. באר שבע תהיה לה שני מסגרות, ליגה אירופית, היא תרצה להילחם על האליפות, היא צריכה להביא 2-3 שחקנים משמעותיים, היום רק חידד את זה. אבל היא חייבת, גם מקצועית אותם, וגם מנטלית לצאת מהרגע הזה, כי זה רגע שלחלק מהשחקנים לא חוזר, הזדמנות לשחק בליגת האלופות.
2: כן, בטוח. עברי, תודה רבה לך.
0: לילה טוב.
2: עכשיו למה שקרה הערב בבירת הנגב עצמה, שם הערב הזה התחיל

0: במסיבת צפייה בעיר העתיקה, וגם שאני בלד שלנו הייתה שם, לילה טוב לך, אנחנו יודעים כמה באר שבעים רצו לחגוג היום. מה את יכולה לספר על האווירה שם עכשיו?
1: שלום ולילה טוב, כאן ממדרחוב קקל שבבאר שבע.

0: של ה-90 דקות תוספת הזמן, אנשים פה עמדו על הכיסאות, על השולחנות, כבר ככה העיפו כוסות בירה באוויר, אבל ברגע אחד אותו שער של סבח החזיר את כולם לכיסאות, והייתה פה תחושה שכן אפשר לעשות את זה עם הערכה, אבל אז הגיע הגול החמישי ואנשים ישר ככה עזבו את המדרחוב וישר לביתם, אז המקום פה, כמו שאתם רואים, מרוקן מאחוריי, כבר מקפלים פה. הרבה מאוד עצב, הרבה אכזבה לאוהדי הפועל באר שבע, אבל הם גם מאוד, מאוד שמחים עבור השחקנים שהגיעו כן למעמד הזה. היו גם כאלה שאמרו שהם מאוד גאים בשחקנים, יש גם ליגה עכשיו שמתחילה, רוצים לזכות באליפות, אבל מבחינתם השנה לא יהיה ליגת האלופות. וכן, הרבה מאוד עצב כאן בבאר שבע. הם הולכים, האוהדים, לקום עם תחושת מועקה מאוד גדולה מחר בבוקר.
1: תודה רבה לך. אני רוצה עכשיו, ברשותכם, לחזור לבקו. הפעם אליי, חדר יעקובי, באצטדיון תופיק, לילה טוב. בואי תספרי לנו על מה שקרה בהפועל באר שבע, החל משריקת הסיום.
2: ראיתם התפרקות על הדשא מאיפשהו במחצית השנייה, אז תארו לכם את ההתפרקות רגע אחרי שריקת הסיום. השחקנים פשוט נפלו מהרגליים, הם גם היו עייפים, אבל בעיקר היו מאוכזבים מאיך שהמשחק הזה התנהל, כמובן מאיך שהמשחק הזה הסתיים. דמעות, לא מעט דמעות זלגו כאן מצד שחקני הפועל באר שבע, מצד גם הצוות המקצועי של הפועל באר שבע. אני מרגישה מהצד שרן קוז'וך קצת מנסה לשמור על איזשהו פסון, על איזשהו עמוד שדרה, כדי שחדר הלבשה שלו לא יתפרק אחרי אכזבה כל כך גדולה. הרי רק 20 שניות זה מה שהיה חסר להם כדי להצליח להעפיל כאן הערב, לעשות היסטוריה. זה היה כל כך קרוב, ובגלל שזה היה כל כך קרוב, זה היה כל כך אכזרי. וכמו שאני מנתחת את האירועים מהצד, זה נראה שרן קוז'וך מנסה לשמור על איזשהו בסיס יציב, כדי לא לאבד את השחקנים שלו אחרי אכזבה כל כך גדולה. אבל דממה בחדר הלבשה, אומרים לי, אף אחד לא מסוגל לדבר. הם עוד לא בשלב של לעכל ולנתח את מה שקרה על קר הדשא כאן היום. הם כן אומרים, אסור היה לנו לרגע להרגיש כאילו זה שלנו. כי בשנייה, ב-20 שניות, אם לדייק, ב-20 שניות איבדנו את זה. הם הרגישו שהם נלחצו לאחור, שהם איבדו את עצמם ואת ה-DNA של הפועל באר שבע, שהם לא היו הקבוצה שרן קוז'וך אימן בימים האחרונים, הקבוצה שאנחנו רגילים לראות בדרך כלל מהפועל באר שבע, ובגלל זה הם איבדו את המשחק. והם אומרים באותה נשימה, הגיע לסבך לנצח כאן היום, הפסדנו באשמתנו, הקבוצה הטובה יותר ניצחה, ועכשיו האתגר הגדול יהיה של רן קוז'וך, של הצוות המקצועי, להצליח להרים את השחקנים שלו מהמשבר הגדול הזה, כי בכל זאת בתים בליגה האירופית יש להם. וגם רן קוז'וך מדבר במסיבת העיתונאים ואומר, ההפסד היום לא ישפיע, לא מבחינת תקציב ולא מבחינת תוכניות לגבי הרכש שאנחנו רוצים לצרף, וכן, הפועל באר שבע צפויה לצרף עוד שני שחקנים בשבוע וחצי הקרובים.
3: Words, you know. What a 30 second maybe to finish the game with
2: the
3: I don't have words what to say to explain how we feel right now. I don't know, I don't have nothing to say really. This moment, it's very tough.
4: I saw you crying on the bench once the game was over. What was crossing your minds in those moments?
3: Yeah, we know these moments are hard to repeat. It's not easy to arrive to this stage, and I don't know, a lot of things in my head. Maybe it's the last time that I would be with a chance to go to Champions League. So a lot of things, you know. I feel also about the people in Beersheba, everybody, you know, because it was a dream to everybody, and I don't know, it's a very tough moment, to be honest.
5: מהרגע הכי מאושר שיכול להיות לנו בקריירה, לרגע הכי טרגי, אבל אין לי מילים. כאילו, אני מנסה למצוא את המילים, אני יכול רק להגיד שתודה לאל שבאמת זכינו להיות במעמד הזה. זה נשמע אבסורד להגיד את זה עכשיו, אבל אני לא מוצא משהו יותר טוב להגיד בשעות האלו, שעות מאוד מאוד קשות. לי, לחברים שלי, לכל מי ששייך למועדון הזה.
6: השידור בחסות. רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
7: עבור. וואו.
8: ראית?
7: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: אימפל SF5, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
1: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
2: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תמדוד, תבין.
3: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
4: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
5: יש כרטיסים שכיף לשלוף, קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
6: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באור הלינק יהוד מונסון.
7: ל-72 שעות של הגנה מזהה, ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
8: תנו בהמשך, נבחרת הכדורסל ערכה אימון ראשון בריגה לקראת המשחק מול פולין מחורתיים במוקדמות המונדו בסקט. יד נברוח של שליחת ערוץ הספורט ללטביה. קיטון וואלאס, אחד משחקני הרכש החדשים של מכבי תל אביב, נחת בישראל ויש לו הרבה ציפיות מהמועדון החדש שלו.
9: I'm ready to get to work and be a part of that culture.
10: מי מהשחקנים הבאים שימש כקפטן מכבי תל אביב במספר העונות הגבוה ביותר? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם תזכה בשובר מתנת.
11: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
12: קלוט איזה מצב נייח?
13: קלוט איזה מצב נייד?
14: ווינר בסלולה.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
15: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור. School is
16: back. פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
17: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
20: תחזרו אחריי. לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...
21: אל תיתנו ליופי לבלבל.
22: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
23: קר, קר, קר, קר, קר. וכבר נגמר. קטן לא מרענה. גולדסטאר, 250.
24: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלסרן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
8: נבחרת הכדורסל תפתח מחורתיים את השלב השני של מוקדמות המונדו בסקט. היריבה הראשונה היא פולין, אותה הנבחרת תארח בריגה, ושם נמצאת גם שליחת ערוץ הספורט, נועה פופלינגר. לילה טוב, נועה.
25: היי, שלום אלי, לילה טוב. רגע אחרי האימון הראשון של הנבחרת שלנו כאן על אדמת ריגה, לטביה. הנבחרת שלנו נחתה בשעות הבוקר המוקדמות אחרי משחק אימון מול גיאורגיה, מול החבורה של אלכסנדר ג'יקיץ'. אז אנחנו כולנו נמצאים כאן, מחנה הנבחרת אופטימי. נזכיר, צמד משחקים מול פולין ולטביה, בידיעה ברורה, אסור להפסיד. הפסד אחד מצמד המשחקים וזהו, אנחנו מאבדים סופית את הסיכוי להגיע בקיץ הבא למונדו בסקט. יש פה לא מעט סיפורים, לא מעט פיקנטריות כמו שאנחנו אוהבים. ים הדר ותמיר בלט, צמד הכוכבים של הנבחרת הזו, חוזרים לשתף פעולה לראשונה מאז שנת 2022. רומן סורקין והקוקו עושים קאמבק אחרי חלון היעדרות, ורפי מנקו עם זימון מחודש רגע אחרי בעצם היורו בסקט, שם הוא לבש את המדים הלאומיים בפעם האחרונה, השאיר אישה בהיריון בחודש תשיעי, אבל הכל למען המשימה הלאומית להשיג את צמד הניצחונות כאן. נזכיר, חמישי דלתיים סגורות מול הפולנים, כשביום ראשון מול הלטבים יהיה כאן רועש וגועש. עד כאן מריגה לטביה, אנחנו כמובן נמשיך להעביר את כל העדכונים בלייב מכאן.
8: חלכן פופי, תודה רבה לך, ובמקביל להכנות של הנבחרת, הכדורסלנים הזרים ממשיכים לנחות כאן לקראת פתיחת העונה, והיום הגיע לכאן קיטון וואלאס, אחד מששת שחקני הרכש החדשים של מכבי תל אביב. רותם פלדברג מדווחת.
26: מכבי תל אביב ממשיכה בהכנות שלה לקראת העונה הבאה, וממשיכה גם הימים הללו לקלוט עוד ועוד שחקנים שנוחתים כאן בישראל, והיום זה היה היום של קיטון וואלאס, הגארד האמריקאי בן ה-27, שחתם לשנתיים במועדון הצהוב וישחק תחת עודד קטש, נחת היום משעות אחר הצהריים והגיע לכאן אל מול עשרות אוהדי מכבי תל אביב, שנתנו לו כאן קבלת פנים חמה מאוד, עם תמונות, חתימות, ובעיקר איחולי הצלחה שהדרך שלו תהיה סלולה ומהירה מבחינת הסגל והצוות

0: המקצועי, וגם עם שאר השחקנים שנזכיר, לא כולם עדיין נמצאים כאן בארץ, יש הרבה שחקנים שנמצאים מעבר לים, משחקים עם הנבחרות הלאומיות כמו רומן סורקין, ים אדר, איפלונברג, ג'לן אורד ודניאל טאי שמשחק בגרמניה, אבל נכון לעכשיו הוא מצטרף לקבוצה, להכנות שלה, היה נרגש מאוד ובנוסף לתואר שהוא זכה לו בשבוע שעבר להתחתן והפך לבעל באופן רשמי, הוא רוצה להשיג עוד תואר, אולי אפילו שניים, אולי שלושה בעונה הקרובה עם מכבי תל אביב. הנה מה שהוא אמר לנו היום.
1: I've heard nothing but great things about Tel Aviv. Nobody's ever said anything bad. You know, so I'm excited to see. You know, I'm here now, so I'm excited to see what everybody's been talking about. And I'm excited. I'm ready to get to work. I know Maccabi has a lot of history with basketball here, a lot of success. So I'm ready to get to work and be a part of that culture.
2: יפה, בואו נחזור למוקדמות של הצ'מפיון. שתי קבוצות נוספות יבטיחו ממש בעוד זמן קצר את השתתפותן בליגת האלופות. אחת מהן תהיה ככל הנראה בודה גלימט הנורווגית, שממש עכשיו מארחת את ברדה בתוצאה כעת ממש לקראת סיום המשחק. אתם רואים, דקה 82, היא 3-0 לבודה גלימט. נזכיר שהנורווגים ניצחו במשחק הראשון בהולנד 3-1, כך שזה נראה שזה די גמור הסיפור הזה. בואו נראה מה שקרה עד כאן במשחק הזה. מכן שקיפתה לו חולל סנסציה, קיבלה סתירה מצלצלת כבר בדקה השלישית, שהשוער שלה, גונזלו קרטה, אז הוא חק אחרי שנגע בכדור בבירור בידו מחוץ לרחבה. וההולנדים בחיסרון מספרים ממש מהפתיחה של המשחק. אז השעה הראשונה במשחק הגיעה בתוספת הזמן של המחצית הראשונה. נורווגים מצאו את עצמם ביתרון מספרי. סונדרה אוקלנד הביא מסירה לפרדריק ביורקן, שמול השער קבע 1-0. דבקן. שלוש דקות חלפו, עדיין מחצית ראשונה. פעם זה האוקלנד שהוסיף שער לבישול שלו. כשער נורווגי עשה את זה, ביתה מתוך הרחבה. אחר יפה, השחיל את הכדור בין הבלם לשוער, וזה 2-0 לפני הפסקת המחצית. השער השלישי הגיע במחצית השנייה, דקה 73, מבצע אישי יפה מאוד של ינס הוג באגף השמאלי, הסתיים במסירת רוחב. משער עצמי, שקבע 3-0, וכמו שזה נראה, אנחנו בדרך לעונה שנייה ברציפות בבודה גלימט, עולה לליגת האלופות. ובמקביל באוסטריה, לינץ מארחת את סלטיק, שניצחה במשחק הראשון 3-0. ושימו לב לתוצאה שם עכשיו, בדקה 87. התוצאה היא 3-1 ללינץ, שצריכה עוד שער אחד. זה הכל כדי שהמשחק הזה לפחות ילך להערכה, ושם, אתם יודעים, אלוהים גדול. בואו נראה את השערים במשחק הזה. מסכת השערים בגלאזגו נפתחה בדקה 21. הקשר הקוריאני, יונג ג'ונג יאנג, פרץ להרחבה מהאגף, מסע אחורה לקאלו מקרגור. בעט, הביתה שלו הוסטה משחקן הגנה פנימה. זה 1-0 לסקוטים. התשובה האוסטרית הגיעה 10 דקות מאוחר יותר, אחרי שגיאה קשה בהגנה של סלטיקס. מוזס אוסו, חלוץ הניגרין, ניצל את זה כדי לקבוע שוויון אחד בסלטיק פארק. במהפך האוסטרי הושלם בדקה 48. רוברט לוביצ'יץ' קיבל כדור על סף הרחבה, הוא בעט יפה לפינה. 2-1 לינץ, ביצוע נפלא לקשר הקרואטי. והחגיגה האוסטרית המשיכה, דקה 58. סמואל אדינרן, החלוץ האמריקאי של לינץ, סיפק בלתה מופלא גם הוא מחוץ לרחבה. וזה 3-1 מדהים של לינץ, אני אזכיר. 3-0 לסלטיק במשחק הראשון בחוץ. עכשיו האוסטרים מובילים גם הם בחוץ, 3-1. שער אחד, זה מה שחסר להם, לקחת את זה להערכה. ואנחנו רוצים לסיים היום, כמו שהתחלנו, עם הפועל באר שבע, וחלום ליגת האלופות, שהתנפץ לה בשניות הסיום.
3: פוחש, מעלה את זה, רחוק. וואו! סבח כובשת בדקה ה-94. באר שבע הייתה במרחק של שניות בליגת האלופות. שניות!
4: I don't have words what to say to explain how we feel right now.

0: מראיינת אותך כאן עוד קצת יותר מ-90 דקות. איזה רנקוז'וך אני אקבל?
1: אני מקווה שאני אקבל הפועל באר שבע בליגת אלופות. בסוף מה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, נגיד תודה.
2: טעות של פוקטינו, טעות של פוקטינו, אבל הוא מציל ו... זה נכנס! עכשיו כבר לא יקחו לו את השער הזה.
3: יש! יש!
2: ומי כס ברחבה מהבית! והנה שער השוויון!
4: למרות החילוף הזה שוויתור שקצת מלחיץ עכשיו, אבל יהיה טוב, אנחנו מקווים לטוב.
2: שער לידיים של פוקטילוב, שטועה כאן בגדול, וזה נכנס! וואו, איזה רגע! להפועל באר שבע כאן באצטדיון, וואו! סבח אמרנו, לא מבטרת. אדום, אדום, אדום לדיו, בשביל מה? בשביל מה? היית צריך להכין את הכדור הזה. פלייאוף ליגת אלופות. וזה נכנס, 4-2 לסבח, 5-4 לסבח. סבח עולה לליגת האלופות. הפועל באר שבע, שוב, לא מצליחה לעשות את זה.
5: היום זה רגע מאכזב, אבל הכל משלק מהדרך.
0: כל מי שעצוב עכשיו, מרגיש מושפל או מאוכזב, יום יבוא... ואם לא נקד אלופות נשמע בטרנר, לא בבוקרס, לא בבודפס, לא בשום מקום אחר. פה בישראל.
6: חבל. עכשיו לתחזית. ערב חם בליון, שם הקבוצה המקומית ארח את פנרבחצ'ה לגומלין במוקדמות של הפלייאוף באלופות. גם באתונה יהיה חם כשאייקט ארח את לבסקי סופיה בגומלין אחרי טייקו במשחק הראשון. סלובניה היא נעים יותר כשצליה תארח את סלובן ברטיסלאבה אחרי טייקו אחת בסלובקיה. ובסטאבנגר נורווגיה יהיה קריר, פחות במונחים שלנו, כשוויקינג תארח את דינמו זאגרב.
7: תחזית מזג האוויר בחסות.
8: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של לאומי עדיין פתוח.
9: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מר. ברור
10: שהפניקס מר. אני הייפר.
11: אתה הייפר.
10: גם אתם הייפר. אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
12: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
13: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
14: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
15: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, Made for More.
16: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
17: טוב שואל.
16: מגדל, רואים רחוק.
18: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
19: יש משחק? יש פן המשקעות. רשת משקעות בפריסה ארצית.
6: אלו חדשות הספורט שלנו לערב הזה. מחר, 22:00, אנחנו נשדר את 4 המשחקים האחרונים בפלייאוף של הצ'אמפיונס. מיד לאחר מכן בחצות, שימו לב בחצות. המהדורה המרכזית שלנו. שיהיה לכם ועל הטוב. להתראות.

0: של ליגת העל, שני בשמונה וחצי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אתם עולה לגמר הזה מהמקום השני במוקדמות.
2: ודאבל קריסטל חצי פנייה עם סטי.

0: מצוין.
1: איזה נחיתה טובה לסיום סיומת.
0: נחיתה מדהימה.
1: בקרקע ובמרכז, ארטיום דולגופיאט, אחד מגדולי הספורטאים הישראלים בכל הזמנים, אלוף אירופה בשנת 26. ארטיום דולגופיאט בישראל.
2: ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם. כל שלוש הקבוצות הישראליות יבטיחו חורף חם העונה. אחד מכם זכה בשובר למגוון רשתות מתנת.
1: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
2: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: סלמה החצי, קונצרט.
6: מה זאת עשי אקסטרה משך חדשה?
5: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
7: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
9: ניגול! יש!
10: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף! אוף!
11: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
12: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
13: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
14: חמש רדיו.
15: הפודקאסטים של חמש רדיו.
16: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
17: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום עוזידן.
18: אהלן.
17: אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, זה שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול. כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
18: כמובן.
17: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן. וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב? אתה יודע, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
18: שמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
17: נו, מה יותר מזה?
18: להוביל חבר'ה לקריסמס וכולי, וכן.
17: חזר ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני, דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת, ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים, ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה
18: ביום ההולדת
17: שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא עניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא עניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו, יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. ראי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי.
18: בטח.
17: אגב, הקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע,
18: וגם את הטורקית.
17: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמה, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
18: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
17: חוב, בבקשה.
18: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק, שפנרבחצ'ה סיינית האליפויות.
17: נכון.
18: אז קיבלתי את התגובה הזאת, מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, אי אוזי, אני מאזין

0: הניתוק של הפוצ'ל לנושא המתמיד. דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וקוהלט 10-25 שנה ועולה מטורקיה. רוצה לומר, חטאית שאמרת שפנרבחצ'ה שענית אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בשיא 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים. זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה ליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל...
1: היו אליפויות לפני כן.
0: לפני,
1: ו... זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
0: בדיוק, בדיוק כמו שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושמה, פנרבחת בשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחת 28 ולגלת 10-27.
1: אז שניכם צודקים.
0: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הלגע לתסרי בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
1: עשיינים.
0: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
1: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק, באלף, יש כאלה כותבים בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן כותב לי לא מעט, והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי
0: מכירים כבר הרבה שנים. גם אסי הבחור הזה חלק כן. מחמאות.
1: אז אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא לזה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני ביוק שומע את הפוסקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ה... הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
0: שבוע יעלו לליגת
1: הליגות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרימייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה.
0: אין ספק, אין ספק.
1: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון העברות, זה כסף, זה העברות.
0: בוודאי.
1: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
0: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
1: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה, מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, כמו שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
0: נכון.
1: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון. ובליגה הצרפתית, בליג אן, 412 מיליון לירות סטרלינג.
0: ביחד,
1: זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג. נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
0: אז אני בדקתי 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות, ביחד בדיוק כמו שאתה...
1: כן.
0: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלילה, לא...
1: בסדר, בערך, פלוס
0: גודל, מינוס. הסדר גודל, וזה ימשיך ככה,
1: כן.
0: הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות... ביחד שוות לליגה האנגלית.
1: אפילו קצת פחות.
0: ואקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
1: כן.
0: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, זאת אומרת, שבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר, היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר
1: גולים... גם עכשיו צ'לסי השתוללה. נכנס,
0: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
1: השני, הכי גדול.
0: אולי, לך תדע, אולי עוד יהיו עסקאות לזה. Okay. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות, נכון. זה העניין. נכון. ראית איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
1: נכון.
0: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
1: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר ליג, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
0: עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
1: זאת אומרת, באופן יחסי,
0: משווה,
1: כן.
0: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצורפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
1: צ'לסי גם אחרה הרבה.
0: מפזרת.
1: יש גם, אתה יודע, נכון, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים נכון, את המחירות.
0: נכון.
1: יש גם, גם את שם, הנטו, מה שנקרא.
0: גם שם, יש, זה, אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
1: בעיקר מוכרים, שתונים, בדיוק.
0: זה, וגם גם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
1: זה קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
0: בדיוק.
1: לא אגיד לא ידענו מי, זה קבוצת ליגה שנייה שלישית. חוץ
0: לאנגליה, לא. עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
1: כן.
0: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון
1: יורו. אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
0: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן. של השחקן.
1: של שחקן ספציפי. אז תראה מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... לא לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות העיקריות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנסו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
0: ולך תדע,
1: ואולי יהיו עוד.
0: עכשיו, בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
1: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי, 116 מיליון.
0: אגב,
1: פאונד.
0: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה לא נורמלי.
1: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנהאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד, שים לב שזה, כל העברות האלה הם בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון. יחסית במרכאות, נכון. כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו קופץ.
0: בוודאי.
1: במקום הרביעי...
0: כמובן שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו הוא
1: נכון,
0: מוזם,
1: נכון.
0: אנחנו רואים את זה, לא סתם
1: שעבור. אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה לא, בליג נכון, אנגלית,
0: אבל לא סתם הנה, העבורות טונלי. הגדולות הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
1: נכון. אז יש לנו את מתאוס פרננדס מווסטאם לטוטנאם ב-85 מיליון, ברונו גמראש הברזילאי מניוקאסל לארסנל 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה אבל כאילו עכשיו זה נרשם מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול ונאקה מברייטו לטוטנאם 52, יואן מנזמבי השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה. מקסנס לקרואה, מקריסטל פאלאס וצ'לסי.
0: הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
1: נכון.
0: אפשר להוסיף עוד כמה
1: מיליונים. שוב, אבל...
0: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
1: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר, ותשים לב שבין כל העשרה האלה, אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
0: נכון.
1: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקנים נבחרת אנגליה, הכל סב ויפה. אף אחד מהם הוא לא בעשירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב.
0: את גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
1: לא, בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
0: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-6-7 מיליון.
1: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד וכן הלאה וכן הלאה.
0: קריסטל פאלאס שחקנים.
1: נכון, המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
0: נכון.
1: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
0: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדה להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים, המחנה למי ש...
1: אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
0: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
1: סי חדש, 9, זה כמעט חצי מהליגה.
0: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה.
1: נכון.
0: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרה הזאת.
1: למשחקי אמצע שבוע.
0: יש עכשיו, בליגות הגדולות, חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
1: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל עוד המשחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
0: ברור, אני
1: אומר, רובם ממשיכים לשחק.
0: אני אומר, הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
1: אבל השחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
0: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים כל שבוע שיש להם משחקים.
1: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתיים, בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה, הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
0: ויש פה עוד עניין.
1: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
0: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
1: לוקח להם זמן.
0: חלק גם לא...
1: אגב, רודרי לקח לו איזה שנה, אתה יודע, לסגור את הפער.
0: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש, הביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
1: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. תשעה מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו תשעה מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו שמונה מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי,

0: סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח אליפות והיסטורית, והגיע לגמר ליגת האלופות, והוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
1: עכשיו גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
0: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה, איך שהוא הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
1: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
0: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
1: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
0: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה
1: ביותר. ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, לא, מה זה רגילים, אבל...
0: מאמינו, 10 שנים.
1: פרגסון.
0: טוב, פרגסון, ונגר זה 20 שנה.
1: גם דיוויד מויס באברטון היה...
0: 6, 7, 8 שנים.
1: 10, 11 שנה.
0: כן.
1: ארטטה ב-2019, שמע, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
0: הקבוצה שלך.
1: נכון, אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
0: אני חייב.
1: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
0: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
1: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות, זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות, וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
0: נכון.
1: באנגליה היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה, ו...
0: מי הבעלים?
1: נכון.
0: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים זה הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
1: נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם, זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל ה... זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז
0: כן, כן.
1: מחמם, הדברים, הדברים זה.
0: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נהלך קבוצה. אז אנזו מרסקה כמובן, הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא הגיע גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
1: שבוא נגיד התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
0: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם או סניור, שהיה לא התאים.
1: מפתיע, כי כולם חשבו שהבנו שהגיע לליברפול.
0: נכון.
1: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא, לא באמת, אבל, אבל...
0: אבל שים לב.
1: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
0: מדריד. נכון.
1: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
0: שים לב. אמרנו ארטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, נכון, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, נכון. אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד חצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם נכון. מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד, צפון ספרד, זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
1: כן, לגמרי.
0: כרגע.
1: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון ודון דיווי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, המאמנים הספרדים עושים בית ספר.
0: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוחל כזה.
1: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
0: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכן הלאה, אדי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מקבוצות, היה ברדבול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול. אוליבר גלסנר שהיה בפלאס עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם 3 בלמים, נכון? דיברנו על...
1: נכון.
0: ענן חלילי, שדיברנו על מעבר אולי לנוטיגם, אבל הוא עובר לפלאס.
1: שבנוטיגם, נוטיגם משלמת יותר כסף, זאת אומרת, לקחו...

0: אוקיי. החליף את ויטור פררה, ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד התשיעי, גרי אוניל באיפסוויץ', כמו של קן מקנה, בסדר. אבל זה תשעה, זה סליחה, זה תשעה מ-20.
1: לא, זה מדהים.
0: זה כמעט 50%.
1: זה מדהים, זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא יש 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין, צ'אבי אלונסו בצ'לסי לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכיח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק, הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
0: דאבל, והגיע נכון. לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל כן, היה במרחק נגיע. עונה
1: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
0: מדהים.
1: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
0: מדריד. לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד. כן, הוא ידע שריאל מחכה לו, והוא חיכה לה.
1: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה, אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
0: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
1: זה חלק בעניין,
0: אבל... לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
1: אני מסכים, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה מגה, עכשיו צ'לסי, מאז שטוט בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה...
0: לא, זה עשרות.
1: וצריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה. זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
0: לא, טוט בולי זה...
1: אבל טוט בולי...
0: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוט בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
1: הוא גם עכשיו...
0: שינויים שם בבעלות.
1: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם משחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
0: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, ואתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, איסאק, קיטיק וכן הלאה, 483,
1: וצ'לסי
0: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינצו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ', שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום ש... למה בין היתר?
1: כי לא היה לה אירופה.
0: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם עפה מהגביעים מאוד מוקדם. נכון. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודמת שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי או ברביעי.
1: גם צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, עזוב ריאל ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה נכון. יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג, או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי נכון. לתקציב שלך.
0: אז בואו ניתן

0: ترجمه של כל 11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם יגר מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבע קומה.
1: שכמובן נכשל.
0: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקאנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי. עשרה מיליון יורו.
1: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
0: כן, כן, ודאי.
1: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחת
0: מהמות... רגע, רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
1: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
0: מה שהיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה.
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, זה הוא לקח, זה חומר.
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא עשו.
0: זה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הורידו, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן, בגלל הזה הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית,
0: okay.
1: שקרובה לסטמפורד.
0: דחיקה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: Okay. לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8-7, עכשיו זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל יש לי, זאת אומרת,
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון וולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני וולבק, אתה אומר, מאיפה הביא אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, לא, אני אומר, כאילו, אתה יודע, שחקן שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעת, לא על העדיפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: יכולה להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז זה וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון. בוא ניתן לך סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-12 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפות.
0: ושיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
1: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו מגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
0: מוכנה לעונה.
1: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות, של שני מגנים שמאליים, הם מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
0: שאתה מדבר עליו?
1: שמע, שני בישולים. עכשיו, אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, שחקן יווני שבא...
0: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
1: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד, סתם אני אומר, את חלילי, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, טוב... תשמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן.

0: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל. נכון. עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז' ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, מאה ופלוס.
1: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה זה סביר.
0: קודם כל זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית. נכון. או הכי יקרה, או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
1: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
0: והגיע לגמר הצ'מפיונס, בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה, לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות.
1: אין ספק.
0: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
1: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימראש, שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב נבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
0: זהו, זה משהו שם לא ברור.
1: כנראה שהם...
0: הסעודים לא רוצים כל כך.
1: לא חשוב להם, זאת אומרת, כן. הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטוד יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל על הנייר לפחות הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
0: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למצ'סטר סיטי ככה על הקסקס.
1: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
0: תראה, אמרי.
1: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות שאתה... אז שאל אותי... הרי לבנת, איש הכדורסל הוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך לאמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות...
0: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
1: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
0: כן. כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
1: אין ספק.
0: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
1: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, הגעת כבר לגמר ואתה רוצה לקחת הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
0: אחרי שהובלת כבר.
1: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה...
0: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
1: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיונס
0: ליג. דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים הוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
1: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
0: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
1: סקיי בלו.
0: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, פרסט דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
1: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנאם.
0: במשחק חוזר.
1: כאילו, ואז מסתבר ש...
0: טומי הצ'ינסון.
1: מסתבר שהיו... שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
0: קבוצה היסטורית, ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, אלה אותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה,

0: לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן. גורדון סטרחן, כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
1: ובליץ יונייטד.
0: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון.

0: וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה וילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לווילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
1: כן, תשמע, היה כמה שנים שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם נכון. חנדרלד הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון, באמת כל משחק הוא קשה, זאת אומרת, גם אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
0: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה את השטות הזאת, בסדר, וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
1: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק נגד ארסנל נגד קובנטרי, וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
0: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה לוקח אליפות.
1: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
0: הוא נשאר עם אותו הרכב, כן, פלוס מינוס.
1: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
0: לא, בגלל, גד... הרבה אמרו לא... שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח אותו, אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
1: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני
0: מטורף.
1: ירתה לכל הכיוונים, קנתה. הסוף שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול. זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו. אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים. אגב, לא הזכרנו קודם שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
1: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם אסטון וילה.
1: השני הכי ותיק אחרי ארטטה ולפני פארקי.
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקאנו בספרד, ומשם הגיע לבורנמות מאנגליה. אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
1: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
1: ארנה סלוט שבא מפיינורד ובא וזה...
0: אתה לקח אליפות.
1: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו, הוא צריך לתת לו...
0: לא, ייתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
1: נכון.
0: עיסק זה הכישלון קולוסל.
1: כן, עיסק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
1: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ שעבר.
0: אבל זה עזוב, נו.
1: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינת נהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והפציעו לו, אבל בוא נראה.
0: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם אמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל

0: מוחמד סלח עזב, מוחמד סלח...
1: ש... אחד מגדולי...
0: דמות היסטורית לגמרי. מכל בחינה בליברפול.
1: באזור של קני דלגליש ואין ראש.
0: ולגמרי, ו... ונכון, שוב, עונה שעברה, הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
1: איבד גם בשלב מסוים, איבד מקום בהרכב.
0: נכון, נכון, לא, לא, אבל, אבל עדיין, זאת אומרת...
1: הזיבה שלו
0: היא... הזיבה שלו היא, זה גם חדר הלבשה, נכון. זה משמעותי.
1: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין, יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מאצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה, 9 שנים?
0: 10.
1: 10? 10 שנים, נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מאצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
0: בלי ספק.
1: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון, שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
0: אני מסכים. תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
1: 2 זכיות בליגת אלופות.
0: כן, כן, לא.
1: בסיטי הוא עשה ב10 שנים זכייה אחת.
0: מה שהוא עשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
1: פסיכופת.
0: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
1: זה. נכון.
0: הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
1: הטוב ביותר בעולם.
0: הטוב ביותר שנראה.
1: אין ספק.
0: באז ברצלונה שלו.
1: אין ספק.
0: אז והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעליים של פרגוסון, עכשיו פרגוסון זה באמת דמות...
1: אגדית.
0: מעל זה, אבל... מה שעשיתי גם, איבדה כמה שחקנים...
1: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
0: בדיוק.
1: שחקן הכי חשוב שלה.
0: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור הזה. ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
1: זה שתי קבוצות שונות.
0: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה, שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
1: נכון.
0: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, כן. זה בעיה. היא לא...
1: היא לא תרד ליגה.
0: בדיוק.
1: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
0: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
1: אז זה היה בערך חצי המחיר.
0: בדיוק.
1: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
0: נכון.
1: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
0: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
1: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בועדי, שבאמת הבריק
0: נכון.
1: במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו, מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם, סקורר, שכחנו, יש שם אחד שקוראים לו ארלינג
0: הולנד,
1: אז אתה מבין, עשיתי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
0: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
1: אוקיי.
0: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך, שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל, אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור,

0: אבל להבדיל מסיטי של פאפ, הרגשתו שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
1: בלי תכלס.
0: כן, זה פרס.
1: ארלינג גולנד הגיע למצבים.
0: ארלינג גולנד דרך על... אגב, ארלינג גולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
1: כן.
0: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
1: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
0: בדיוק, אבל מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו אתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
1: כן.
0: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
1: אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
0: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
1: אוקיי.
0: מגן הקהילה, נגן מנצ'סטר יונייטד, ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
1: של פרגוסון.
0: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טראבל של יונייטד, עכשיו אני לא אומר שציטי תיקח טראבל או משהו כזה, אבל צריך, אתה יודע, לקחת משחק, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
1: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
0: בלי אירופה.
1: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
0: יכול להיות. אני לא יודע אם זה... זאת אומרת, תכף נדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
1: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
0: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה. אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
1: מה אתה אומר?
0: צריך לדרג.
1: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות. כן, סיטי לא תהיה בין
0: שלושת הראשונות. אתה בעצם חמישי גם הולך
1: לראות. לא, הכל בסדר, ברור.
0: תשמע, מנצ'סטר יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את ה...
1: וזה מאוד עזר לה.
0: מאוד עזר לה. אבל מייקל קרק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
1: הוא אמור להיות זמני.
0: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קרק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גברה ראשונה את הליגה.
1: 17 משחקים, 2 הפסדים בלבד.
0: בחד נקודות, 32.
1: כן, כן, כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל כבד. אבל זה מראה, יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר, עכשיו, יש בסגל שחקן, נשמע, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או ישמע את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב במנצ'סטר יונייטד...
1: לא, גם התחזקו. שמע, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
0: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד אוהדים של יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין משנהנים ממה שאומרים. לא יודע, כאילו, מה שאומרים יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, זה אופן טבעי.
1: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני אפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שעד סיימה...
1: שעד גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, מחזור אחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות עצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש. אני מעריך שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה. בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד לפחות על...

0: מקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה כישלון.
1: גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: שנה שעברה היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת אלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: שמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון ענק.
0: זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי,
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
1: הם לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה. אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיע לליגת אלופות, אני חושב שאתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על ענן חלילי, כי יש לנו שחקן בפרמייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות,
0: מועדון פתאום. מועדון ש-120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת שלוש פעמים, כן, כן. גם גבי אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, זו התואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, קודם כל ענן חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל ענן חלילי משחק בליגה האנגלית, שהיא כמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.
0: שבר את צי עברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי, לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז, הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול להיות שהוא
0: יישאר. לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה, ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס, לא משלם את 21 מיליון פאונד לשחקן, לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
1: תשמע, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והם משחקים ביום חמישי,
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. יכול להיות. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה איזה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם היו צריכים לעבות את הסגל.
0: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
1: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
0: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
1: בשיטה של פייר סאז'.
0: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
1: מייקל אוליסה.
0: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו...
1: איזה?
0: וריצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה, אבל ענן חלילי, יש לו פוטנציאל גם
1: בגלל... הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה,
1: ואם, תשמע, אם... הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, קריסטל פלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה, נכון. ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה ששחקה בליגת אלופות, הבקיע שערים וכולי. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם...

0: מה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימיר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו, מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולן, גם בטוטנאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו שלושה, כי גם דניאל פרץ, סאוטמפטון, אם סאוטמפטון וווסטאם עולות, היו לנו בשנה הבאה שלושה.
1: ווסטאם אמורה לעלות.
0: ושינו את השיטה ב...
1: נכון, יש בליגה השנייה. יותר
0: גדול. שש קבוצות משחקות נכון. בפלייאוף במקום ארבע. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה שתי מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה שתי קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד עדה באירופה, שהיא זכתה בגביע אז עם... בשנת 72 או 3.
1: 73, אתה בליגה השנייה, ניצחה את ליץ.
0: ושחקה אז בגביע המחזיקות.
1: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה בליגה השנייה, ליץ היו
0: שדון ריבי וזה.
1: מפסידים 1-0 בגמר. אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד, קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
0: סנדרלנד טיל וידאי,
1: משהו כזה. שלא הכירו את... הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה, זה באמת כאילו אהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
0: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
1: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
0: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. סאז'
1: עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
0: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא,
1: זה... זה מה שאני אומר.
0: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
1: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פאלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אז אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
0: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
1: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
0: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
1: שמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
0: יכול להיות.
1: מספיק...
0: מילה אחרונה לגבי בורנמוס, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
1: אבל זה מדהים ש... תשמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, הייתה אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, יש איזו תחלופה.
0: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית, וחוזרת
1: לפרמייר. יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היובה.
0: נכון.
1: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
0: גם זה קורה גם בגרמניה.
1: נכון, נכון.
0: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג, דיסלדורף, כאלה.
1: זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, אתה יודע, ברנטפורד כאלה, בורנמות וכו'. נכון. שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק ש... משחקות, לא עלו לעונה שתיים לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, אתה מסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
0: טוב, טוטנאם זה לא...
1: בסדר, לא,
0: עדיין, זה פחות מפתיע.
1: עדיין, קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
0: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים. אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר...

0: כבר אמרת שארסנל... בעצם נתת את כל השלישי הראשונה שלך, נכון?
1: כן.
0: ארסנל מקום ראשון.
1: ארסנל יונייטד...
0: יונייטד שני וצ'לסי שלישית וסיטי רביעית או שלא?
1: סיטי ליברפול 4-5.
0: וואו. טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בואו נראה.
1: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
0: נכון, נכון, אתה צודק. אולי נדבר עליה בפעם אחרת. עוזי דן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
1: סבח אל חיר.
0: ב-1983 הייתה שנה מאוד מאוד משמעותית בחיי. זו הייתה הפעם הראשונה שנסעתי לחול, פעם הראשונה שראיתי כדורגל אירופאי, והפעם הראשונה שראיתי את יוהאן קרויף בכבודו ובעצמו, משחק ומבקיע. היום אנחנו עם פרק חדש, עם הכדורגלנים הגדולים, עם אחד הגדולים מכולם, יוהאן קרויף, האגדה ההולנדית. יוצאים לדרך.
2: חמש רדיו, הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
0: אז כן, היום אנחנו נעשה היסטוריה בעצמנו, כי ארבל אשת נמצא כאן, האיש של ערוץ הספורט באירופה, אהלן ארבל.
3: אהלן, אהלן.
0: איזה כיף לארח אותך כאן.
3: תודה שזה...
0: אתה מתארח פה הרבה, אבל
3: בפרוט
0: קו הטלפון, כן, והיום אתה כאן ממש באולפן.
3: על תקן מיכאל הרסגור ההולנדי.
0: יפה. תשמע, אתה חי בהולנד כבר 14 שנה, אם אני לא טועה? שמת לב למספר?
3: יפה.
0: מספר טיפולוגי.
3: האם תכננת את זה ככה?
0: חיכיתי עד שתהיה 14 שנה, ואז אמרתי, אני אביא אותך. 13 לא הייתי.
3: בדיוק.
0: המספר 14.
3: זה היה גרד מולר.
0: אתה יודע, כשהייתי ילד בבאר שבע, וסיפרתי זה כבר כמה פעמים, היינו משחקים בליגות המקומיות, ופעם בשנה היה יום כזה שבת בבוקר, שהיו עושים טקס והענקת גביעים למצטיינים, מביאים את כולם לאולם קולנוע, גילת או אורן, לא משנה, ואז מקרינים סרט. וכמעט כל שנה זה היה אותו סרט. החולצה מספר 14.
3: סרט גדול.
0: כן. הכל בכזה בהילוך איטי,
3: מוזיקה קלאסית. עם מוזיקה כזאת שלך.
0: אתה אומר, מה זה הדבר הזה?
3: אבל זה היה בהולנדית, אתה...
0: מה אכפת לי? זה לא, זה כדורגל.
3: כן.
0: אתה ילד בן 12-13, אתה רואה את הדברים
3: האלה. אז תבין, אני עכשיו הגעתי לרמה הזאת שראיתי את הסרט ככה כדי לרענן את הזיכרון, ראיתי את הסרט בהולנדית והבנתי את הכל בהולנדית.
0: קודם כל הבנת את הכל בהולנדית, אבל הבנת דברים שלא הבנת פעם.
3: כן, כן, כן. טוב, תשמע, אני גם יותר צעיר, אתה גדלת עליו, ראית אותו בריל טיים.
0: בקטנה, כמה כבר שידרו פה?
3: כן.
0: אתה מונדיאל של 74, שעוד נגיע אליו בהמשך. אבל קודם כל, אנחנו טועים, כל השנים אנחנו טועים בשם.
3: זהו, אז זה לא קרויף, לו הייתי רמי וייץ,
0: okay.
3: אז ברמי וייצית יש okay. לאמור קרייף, יוהאן קרייף, כמו קלייברט, יוהאן קרייף.
0: ואם אני אגיד ככה, אז יזרקו
3: אותי. יזרקו אותך, אז תשאר, בוא נשאר על קרויף, יאללה, okay. נעזוב אותך.
0: אוקיי, אז זה השם, לצערנו כבר לא איתנו, הלך לעולמו ב-24 במרץ 2016, בגיל 68, גיל מאוד מאוד צעיר. אבל אתה יודע, יש הרבה אנקדוטות, אחת מהן הרי לקראת סוף חייו, הוא כבר לא ממש היה פעיל, אבל ג'ורדי, בנו, יורדי, סליחה, אני מתנצל.
3: לא, תראה, בברצלונה זה ג'ורדי, ובהולנד זה יורדי.
0: יפה, יורדי.
3: כן.
0: יפה.
3: אז אתה לא טועה. ג'ורדי אתה בטוח, אתה יכול...
0: יפה, אז ג'ורדי קרויף היה כאן במשך כמה שנים, המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, ואני זוכר שממש בתחילת דרכו, אחרי שהוא זכה באליפות הראשונה או השנייה, אז יוהאן הגיע לכאן. הוא הגיע לראות את הבן שלו, סך הכל, מה היה לו לראות את הנכדים, למרות שלא בטוח שהם גרו כאן, אבל לא חשוב. והוא הגיע למתחם האימונים של מכבי תל אביב, והוא הסתובב שם, והיו שם ילדים, מועדים של מכבי, וראו איזה איש מבוגר, מסתובב. לא יודעו מי זה, אז אחד הילדים אומר, מה, אתם לא יודעים מי זה? זה אבא של ג'ורדי! אתה מבין?
3: גדול.
0: אתה מבין?
3: דעתי, זאת הפעם היחידה בהיסטוריה שלו שזה קרה לו.
0: כן.
3: אתה יודע, יש לו אחת הנדגיות אולי לאמרות של יוהאן קרויף, ויש לו אמרה אחת שאומר, אני כבר מזמן לא לוקח איתי כסף בארנק, אני לוקח את השם שלי והפרצוף.
0: האמת שאני יצא לי לדבר עם ג'ורדי כמה פעמים, כולל רעיון מאוד ארוך שעשיתי איתו ודיברתי איתו כמובן, הוא חוזר על אותם מנטרות שהוא תמיד, הוא לא מחדש כלום, אבל הוא אומר, אני הייתי שחקן, התחלתי לשחק בשלב מסוים, שיחקתי, עשיתי מה שעשיתי, הסתיים הקריירה והלאה. אבא שלי חי לנצח, הוא אחד מאותם מעטים, באמת, אלה שבסדרה שלנו שאנחנו מדברים עליהם כל פעם, אם זה פלא, מרדונה וכן אלה, שהם יחלו לנצח, והנה עובדה.
3: נכון.
0: הבן אדם נפטר, אבל הוא חי.
3: בטח, בטח.
0: עד כמה הוא גדול בהולנד? תכף נעבור כמה הוא גדול בעולם.
3: טוב, בהולנד?

0: הולנד, אתן לך שתי דוגמאות שככה ימחישו לך עד כמה הוא גדול. קודם כל נתחיל בעובדות, עשו לפני כמה שנים את איזה משאל גדול כזה, מי ההולנדי הגדול בכל הזמנים. אז אמנם הוא לא סיים במקום הראשון כי היה איזה טרנד, עזוב, זה לא... אבל מההולנדים הרצינים, אלה שכולנו מכירים, הוא סיים למקום שישי, אבל עקף את ון גוך, עקף את רמברנט.
1: שזה מדהים.
0: כן.
1: שהם, עם כל הכבוד, אתה יודע, אייקונים עולמיים, תרבותיים.
0: אבל, יתרה מזאת, אם שמת לב, נגיד שאתה נוחת בהולנד, איך קוראים לשדה תעופה?
1: שחיפול.
0: שחיפול.
1: זה היה חשוב.
0: שחיפול, זה לא שם של אומן, זה לא שם של פילוסוף הולנדי, זה שם של איזה, לא משנה,
1: כפר
0: שהיה פעם משהו של אוניות, לא משנה. ההולנדים לא קוראים באופן כפייתי, לא קוראים לבניינים או למקומות בשמות של אנשים.
1: אפילו לא המלכה או המלך או משהו.
0: שום דבר, שום דבר.
1: אצטדיון המלך בודואן.
0: לא יהיה בהולנד.
1: כן.
0: איך קוראים לאצטדיון של פיינורד? דה קייפ, האמבטיה. איך קוראים לאצטדיון של פסווי איינדהוב? פיליפ סטדיון.
1: טוב, זה פיליפ.
0: הם לא יקראו, חוץ ממוזיאון ון גוך, שהוא, אתה יודע, כי הוא אוקיי, כי יש שם את היצירות של ון גוך.
1: לא, בית אנה פרנק.
0: אוקיי, מה אתה רוצה? אבל הם לא יקראו לשום מבנה בשם של אדם, כי זאת הפילוסופיה ההולנדית של החיים. יש אמרה בהולנדית שאומרת, דו מרחבון, אל תתבלט. תהיה כזה, אתה יודע, תהיו רגילים. אני אקח את זה צעד קדימה, לא משתמשים בהולנד בכרטיס אשראי, כי הם לא רוצים להיכנס לאובר, תחיה עם מה שיש.
1: מה זאת אומרת לא משתמשים בכרטיס
0: אשראי? אין, תהיה בהולנד.
1: מה זאת אומרת לא משתמשים?
0: לא משתמשים כמעט בכרטיס
1: אשראי. לא קיים?
0: קיים, אבל אם אתה תלך לסופר, אתה תשלם במין סוג של כספומט דביט קארט כזה שמשתמשים בו, כי הפילוסופיה ההולנדית יחיה עם מה שיש. אל תתכנס עכשיו
1: לא נכנסים
0: לא נכנסים לאוברדם.
1: מה, לא לוקחים הלוואות?
0: תקשיב, לוקחים, אבל באופן מסודר. אם אני עכשיו נכנס ל-500 יורו אוברדרפט, הבנק מתקשר. זה, אין דבר כזה, אני גם לא יכול. אתה צריך אישור מיוחד. אז בחזרה...
1: מה, אתה תקנות בית, אתה לא יכול לקחת משכנתה?
0: לא, לא, עזוב, ברור שאתה יכול... אני מדבר על היום-יום הזה, הצורה הישראלית או האמריקאית של החיים היא, יאללה, בוא ניקח, בוא נשלם עוד חודשיים. זה לא קיים בעולם, זה תרבות של חי מה שיש, וזה מתקשר גם לזה שהם לא קוראים למבנה. תהיו, בואו נהיה, בואו לא נשוויץ. בואו נחיים... עם יוצא דופן אחד, שזה היוהאן קרויף ארנה. וזה לקח להם שנתיים כמעט.
1: מהרגע שהוא נפטר.
0: מהרגע שהוא נפטר, ערב, באותו ערב שהוא נפטר,
1: רגע, גם לא אני... לא אומרים נפטר, נפטר
0: נכון,
1: זה
0: יהודי.
1: אוקיי.
0: אבל יוהאן קרויף... לא משנה.
1: משפחת קרויפמן.
0: כן, משפחת קרויפמן, זו ארץ זו. לאלה שמכירים, דיכוי ראש.
1: כן.
0: באותו ערב שהוא מת, התחילה עצומה בכל הולנד, שגם אני וגם אשתי דרך אגב חתמנו עליה, לשנות את השם מאמסטרדם ארנה ליוהאן קרויף ארנה, וכולם ידעו שזה אמור לקרות. לכולם, לקח להם כמעט שנתיים להעביר...
1: היו התנגדויות בעירייה?
0: היו פרוצדורות, וזה לא בא להם טבעי. היו גם מחשבות לקרוא לסחיפול, יוהאן קרויף ארנה, שדה התעופה יוהאן קרויף.
1: אתה יודע שבלפאסט זה ג'ורג' בסט.
0: ובליברפול זה
1: ג'ון לנו.
0: ג'ון לנו, אתה יודע, כל שדה תעופה הוא כמעט קרוי על גדול האומה.
1: בן גוריון.
0: נכון. אז בהולנד זה נשאר לוד, אתה מבין? שדה התעופה לוד.
1: כן, כן.
0: אז זה מראה לך עד כמה יוהאן קרויף, אולי הוא לא נחשב, הוא לא זכה במקום הראשון במשאל ההולנדי הגדול בכל הזמנים, אבל הוא בלי שום ספק ההולנדי האהוב בכל הזמנים. אין, הוא איש כל כך מיוחד.
1: אין אף שחקן שמתקרב אליו, נגיד מרקו ון בסטן.
0: ון בסטן כשחקן, כן, אבל כאדם מאוד פישלו. ברגם, לא ברמה שלו, היחיד שאולי מדגדג ככה זה, זה וילם פן הנחם.
1: אוקיי.
0: שיש לו איזה הילה, הוא פיינורד. קרויף הוא אייקס, ופן הנחם זה פיינורד. אז פן הנחם מייצג איזה דור של, טוב, זה כבר לתוכנית לכם בקצרה, מייצג איזה דור של רוטרדם, אנטי גרמניות.
1: עיר הפועלים.
0: כן. עזוב, קרויף, כולם מדברים, אין אחד ש... והוא עשה שטויות, הוא רב, אין בן אדם אחד בהולנד דתי שהוא לא רב איתו. הוא היה איש של עקרונות,
1: הוא היה גם נודניק.
0: נודניק, כפייתי, אחרי שהוא פרש, מין חושב מחוץ לקופסה באופן כפייתי. שום דבר, אם אתה היית אומר, א', הוא היה בכוונה אומר ב'.
1: כן.
0: שאלו אותו פעם, הוא גם היה איש מיוחד מחוץ למגרש, זאת אומרת, הגאונות שלו על המגרש, הוא היה בלתי צפוי על המגרש, והוא היה בלתי צפוי גם כפרשן אחרי זה, או כל פעם שהוא... שאלו אותו נניח פעם, תגיד, יוהאן, איך אתה היית פותר את... הוא התארח בזה תוכנית, איך היית פותר את בעיות הפקקים? מותר לנסוע עד 120, חושבים אולי להוריד את המהירות המותרת, בין הפקקים, לא לזה. אז הוא אמר, מה קרה לכם? בלי לחשוב פעמיים, כן? להעלות את המהירות המותרת בזמן הפקקים.

0: מחכים ל-140. אז אמרו, למה לעלות? כי ככה, כולם יגיעו הביתה יותר מהר.
1: בוא נגיד שבשר תחבורה הוא לא היה מתמנה.
0: אבל זה מראה לך, האיש היה כל הזמן, היה חי בעולם משלו על סף הגאונות, שזה גם פתטיות, אבל הוא היה איש מיוחד.
1: הרי אומרים על כל גאון שהוא קצת משוגע.
0: אפרופו, קרויף אמר פעם, אמרו לו, שאלו אותו, אתה יודע שאתה קצת זה? הוא אמר, שלא מבינים אותך לפעמים. זאת אומרת, כן, גם את רמברנט וואן גוך לא הבינו לפעמים.
1: יפה. טוב, בוא נתחיל בהתחלה, כמו שאומר רינו צרור. האיש נולד שנתיים אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, למרות שהמלחמה עברה, הולנד לא היה שם איזה דרמות גדולות באופן יחסי.
0: אם אתה יהודי, אז כן.
1: אוקיי, הוא לא היה יהודי.
0: כן. לא, עברה, לא אגיד שהם יצאו בטראומה מלחמה, אבל לא ניכנס לזה. כשקרויף נולד, אז תוכנית מרשל כבר לשיקום אירופה.
1: 1947.
0: כן, כבר הייתה, כבר התחילה.
1: בעיצומה, כן.
0: הוא נולד במזרח אמסטרדם, במקום שבדיוק נבנה, שנקרא בטונדורפ, בעברית כפר הבטון.
1: ממש, בטון זה בטון.
0: כן, כפר הבטון, כי בנו. מבטון, כן? ובמקרה, השכונה שהוא נולד בה, היום היא שכונה מאוד מבוקשת, כן? אז זה היה...
1: סלאמס.
0: לא סלאמס. לא היה בהולנד סלאם.
1: לא היה סלאם, אבל בוא נגיד שכונת פועלים.
0: בדיוק, הגדרה של שכונת פועלים. ממש 200 מטר מאצטדיון אדמיר, האצטדיון של אייאקס. ואתה יודע איך זה, גם אני גדלתי 200 מטר מאימקה.
1: כן.
0: כמובן ההבדל הקטן שלא נהייתי שחקן, אבל גם אני הלכתי למשחקים באימקה כל היום, וגם הוא היה בן בית באייאקס מגיל אפס. אבא שלו הייתה לו חנות ירקות. ואם אני לא טועה, גם הם היו עושים דליבריז לאייקס. ואתה יודע, הוא היה שם, כולם הכירו אותו, הוא היה עוזר לצבוע את האבנים, ולשים סיד על הזה, וככה הוא התגלגל, ובאיזשהו, בגיל 10, כבר שהוא היה שם, שיחק שם בפועל איזה 4 שנים.
1: בילדים.
0: בכיף שלו כזה. אז כבר קיבלו אותו, אתה יודע, בגיל 10 יכלת,
1: כבר אפשר לראות כבר כישרון.
0: הגיל המינימלי להתקבל לאייקס,
1: זה היה כסף. באופן רשמי, כן.
0: אז כשאמרו, טוב, נו, אנחנו כבר מכירים אותך, יאללה. הוא צעד כבר בגיל 8, אם אני לא טועה, כבר קלטו.
1: ראו שיש משהו.
0: ברור.
1: יש גם איזה וידאו,
0: כן, יש וידאו
1: שהוא מקפיץ ברחוב, זה אמיתי?
0: כן.
1: מי צילם את זה?
0: יפה שאתה שואל. אחד האנשים ששחקן, אם אני לא טועה, זה היה שחקן של אייקס באותו זמן.
1: הייתה לו מצלמה
0: 80 מילימטר. והוא צילם, ואפילו ראיינו אותו אחרי זה, והוא סיפר, הנה, זה היה ככה, וזה השכן שלו, וכך. לקחו, אתה יודע איך זה, לקחו שקרויף היה כבר שחקן, וזה גיל 30, ככה, 20, 30, לא זוכר. לקחו אותו לשכונה.
1: ברור.
0: ואז גם מדובר על שנות ה-70, ששחקני כדורגל עוד לא היו צריכים לעבור דרך דוברים וכאלה.
1: זה יפה, אתה מתקשר אליו ובא.
0: שם, אני ממליץ, אתה יודע, יש דברים שאתה לא מאמין. כן, אבל אתה רואה אותו יושב בבית ומראה להם על טייפ קסטות כזה.
1: בבית שבו הוא נולד.
0: בבית שלו.
1: זה מזכיר לי את פול מקארטני, אתה מכיר את שפול מקארטני לקחו אותו לסיבוב
0: בליברפול? זה, כן, עם קארפול.
1: כן, כן.
0: נדיר.
1: נדיר. אז זה כאילו אותו רעיון.
0: לא, לא. לא, הסרט הוא עשו בשנות ה-70.
1: כן, כן, הבנתי, הבנתי.
0: והשכנים באים, ואז אתה יודע, כולם מספרים, כן, הוא היה תמיד עם הכדור, אבל זה, שברו את החלונות, אנחנו מכירים את
1: ה... סיפורי מסי כאלה באירוסריו.
0: רק טיפ, לא אני של מסי.
1: כן, כן.
0: כן, וככה הוא התקדם לו,
1: אבל אז 59 טראומה, אבא שלו נפטר.
0: אבא שלו נפטר.
1: ובגיל צעיר, בגיל 45, והוא אמר, אני תמיד חששתי שגם אני אמות בגיל 45.
0: נכון, נכון.
1: ובגיל 45 הוא לא מת.
0: וזה לא היה רחוק מזה.
1: יפה, כי הוא חטף את כיף בגלל הסיגריות.
0: ומאז הוא החליף אותם בסוכריות על מקל. דרך אגב, שהוא מת, אתה ראית בברצלונה, זה היה בעיקר בתקופה בברצלונה, סוכריות על מקל. שמו על ה... באו לחלוק לו כבוד, שמו פרחים, והמון שמו סוכריות על מקל. אתה זוכר את זה?
1: כן, בוודאי. טוב, בוא נחזור באמת ל-59, אז אבא שלו נפטר, ואמא שלו מתחתן מחדש, אבל...
0: אמא שלו עבדה, כשאבא נפטר, החנות פרחים, החנות ירקות נסגרה.
1: חנות פרחים זה מישהו אחר.
0: כן, מי, מה?
1: נניחה. מבקיע שער...
0: השוויון במונדיאל 78.
1: היה לו חנות פרחים.
0: באמת?
1: כן. תראה, אני מספר לך סיפורים.
0: יאללה, טוב, אני מתבייש. טוב,
1: נדב, אוקיי,
0: יאללה. בזאת נסיים.
1: בוא נמשיך.
0: לא, אז...
1: דיק נניחה.
0: דיק נניחה. טוב, אני יכול לספר לך עליו האמת סיפורים ממדי, אבל עזוב.
1: אחרי זה.
0: פעם אחרת. בתוכנית על דיק נניחה.
1: בתוכנית על גדולי הכדורי. דרך אגב, בערב...
0: אנחנו לא נגמור את התוכנית הזאת.
1: בסדר, עזוב, זה הכיף. זה הכיף. עשו, אני לא יודע, זה פיפה או מישהו לקראת המונדיאל, רעיונות עם שחקנים שהבקיעו שערים בגמרים של מונדיאלים. לאו דווקא הכוכבים הגדולים. אז דיק נניחה היה שם.
0: סיפור מדהים, דרך אגב. אבל לא משנה, לא נקרא. אני עומד לי על קצה הלשון, אבל נוותר. בקיצור, אז אמא עבדה בקפיטריה של...
1: פטרונלה ברנרדה דרנדה.

0: טייר.
1: כן. עבדה בקפיטריה... נל.
0: כן, נהיה נקצר.
1: עבדה בקפיטריה של אייאקס. אז כבר הכל התחבר, הוא היה שם כזה...
0: מה קפיטריה? הבנתי שהיא עבדה שם בכביסה ובניקיון.
1: כן, הכל. הכל בוא.
0: עובדת. כן. עובדת ניקיון.
1: גם אחרי, יש קפיטריות במועדון, אני לא יודע אם היית פעם באיזה מועדון הולנדי כזה של חובבים.
0: של פעם.
1: כן, זה גם, אתה רואה את זה במועדון החובבים, יש קפיטריה קטנה כזאת עם איזה סנדוויצ'ים וזה.
0: אוקיי. עובדת כללית,
1: קראו לזה. הוא סיים דרך אגב בגרות בלי, בית ספר בלי תעודה, נשאר פעמיים כיתה, התחיל לעבוד אחרי זה באיזה חנות טקסטיל, אם אני לא טועה.
0: מי?
1: יוהן.
0: עבד בחנות טקסטיל?
1: משהו כזה, חנות ספורט, ואחרי זה בחנות... עבד כבר, הוא היה, תחשוב, כדורגל לא היה מקצוע
0: נהיה. בדיוק, לא היה כסף.
1: כן, זה לא... הוא גמר בית ספר באיזה גיל 16.
0: בעצם כדורגל בהולנד לא היה מקצועני בשנות עד אמצע שנות ה-60, 70.
1: האירי דיוויזיה, הליגה העל ההולנדית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא הוקמה ב-54 במטרה להפוך את הכדורגל למקצועני.
0: כן, אבל מה זה מקצועני? ברור. גם כמה הרוויחו, גרוש וחצי.
1: אנחנו, בעצם, טוב, אנחנו קצת קופצים קדימה, אבל בעצם הראשון שהפך את ההולנדים לשחקנים מקצוענים גם בהתנהגות, זה ריינוס מיכלס.
0: שתכף נגיע
1: אליו. תכף נגיע אליו.
0: אוקיי, אז אבא נפטר, האמא הופכת להיות... עצם זה שהאמא עובדת במועדון, זה עוזר לו? זה מקדם אותו?
1: נראה לי שהוא יסתדר.
0: הוא יסתדר גם בלי זה.
1: לא, כבר הבינו שזה כישרון, אתה יודע, כבר בגיל 17, אם אני לא טועה, הוא עלה לבוגרים משחק ראשון.
0: כן.
1: והעונה הראשונה שלו לא הייתה משהו. הם ניצלו מירידה, אז אייאקס לא הייתה, אייאקס תמיד הייתה קבוצה גדולה בהולנד, אבל באותם שנים הם לא שלטו בכדורגל ההולנד.
0: דרך אגב, אני קראתי באיזשהו מקום שהוא גם שיחק בייסבול, והוא בשלב מסוים אפילו לא היה בטוח מה הוא מעדיף כדורגל או בייסבול.
1: יפה. אני אגיד לך עוד דבר, כשהוא התחיל באייאקס, רשמו אותו גם כשוער מחליף.
0: באמת?
1: כן.
0: שמע, מדהים. בכל מקרה, 15 בנובמבר 1964, משחק בחורה נגד קבוצה שאתה תגיד לי מה זה הדבר הזה.
1: חייפי אבי בחרונינגן. זה לא קיים, זה כבר היום חרונינגן, זה מין איגוד של כמה קבוצות.
0: הם הפסידו 3-1,
1: והוא
0: הפקיע את השער.
1: יפה.
0: ואייאקס סיימה באותה עונה, במקום ה-13 בטבלה.
1: כן.
0: עונת הבחורה שלו.
1: אבל באותה שנה קורה בעצם אתה תכף תספר גם על הטוטל פוטבול, בעצם מתחיל כאן הטוטל פוטבול.
0: מיכלס כבר מאמן?
1: מיכלס כבר מאמן. כן, מיכלס מגיע איתו, לא, סליחה, מיכלס מגיע שנה אחריו.
0: כן.
1: ב-65.
0: ויק בקינגהם היה מאמן, אני לא טועה, שהוא גם כן יש לו...
1: ויק בקינגהם...
0: שגם אימת ברצלונה.
1: כן, היא הייתה, דרך אגב, אימא של קרויף, הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם.
0: חשבתי שתגיד המאהבת.
1: לא, אולי גם, אבל היא הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם, כאחת מהעבודות.
0: השלימה...
1: השלימה...
0: בוא נגיד, אנחנו צוחקים, אבל אנשים חיו מהיד אל הפה.
1: תראה, הולנד של שנות ה-50, זאת לא הולנד שאתה מכיר היום, מדינה שאחת העשירות בעולם. זאת מדינה שבונה את עצמה אחרי מלחמת העולם השנייה.
0: אנשים חיו מהיד אל הפה.
1: בוא נגיד שאמצע שנות ה-60, זאת הולנד של מדינת רווחה.
0: מתחילה.
1: שנות ה-60, הנס הכלכלי של הולנד מתרחש בשנות ה-50.
0: אוקיי, בסדר. במקביל מה שקורה בגרמניה. יפה, אז הוא כבר מתחיל לשחק ומבקיע, ובוא נדבר על ריינוס מיכלס באמת. כן. איך נוצר הקשר ביניהם?
1: אז
0: כאילו?
1: ריינוס מיכלס היה שחקן די בינוני באייאקס.
0: שנות ה-4.
1: שוויק בקינגהם הזה פוטר. מישהו אמר, בואו נביא את מיכלס, הוא נראה לנו זה. ומיכלס, קודם כל, הוא ראה בקרויף כבר מההתחלה איזשהו, הוא זיהה את הפוטנציאל. והוא היה גם, קרויף סיפר לימים שמיכלס היה, גם עוד לפני שהוא היה כזה כוכב, מיכלס היה כבר איזה אבא שני שלו. הוא היה לוקח אותו לרופא, אם היה לו איזה בעיה, הוא היה עוזר בבית, הוא הבין שיש מצוקה.
0: למרות שהאבא החורג, זה שהתחתן עם אמא שלו, הבנתי שהיחסים היו מצוינים.
1: כן, כן, לא, בלי שום קשר. מיכלס, אתה יודע, באייאקס, כשהוא התאמן, או כשזה, אם היה משהו, היה צריך זה, מיכלס נתן לו את הטיפול האקסטרה. עכשיו, מיכלס, הוא, כמו שאמרנו קודם, הוא הראשון שהפך את השחקנים המקצוענים. פעם, עד מיכלס, ובכלל בכל הכדורגל ההולנדי, היו עובדים, בערב, היו באים אחרי העבודה, היו כזה, יאללה, מתאמנים, זה כמו שבמועדוני חובבים עד היום. ואחרי העבודה, דופקים סיגריה, איזה בירה, יאללה, בואו נעלה, נתאמן קצת, אולי טיפה יותר רציני. מיכלס הפך את זה, עשה להם שני אימונים ביום, אני לא טועה, או אחד או שניים, בבוקר.
0: היה כסף לשלם?
1: אז הם התחילו לשלם. קרויף הוא, אם אני לא טועה, השחקן ההולנדי השני שקיבל חוזה מקצועני, ולאט לאט זה ככה המשיך. והוא שם להם דגש על כושר גופני. אתה יודע, לא, דברים שלא רגילים. ואז אלעד, אם זה יתחיל לפתח את כל הפילוסופיה שלו של משחק לחץ, של נבדל, של, אתה יודע, כל אחד יכול לעשות כל דבר, של שליטה בכדור. הכל נבנה אבל מהמקצוענות הזאת. שהוא דרש מהם, אתה יודע, הוא היה

0: גרמני.
1: זהו.
0: כן?
1: הוא היה...
0: כן, אין אצלו חוכמות.
1: הגנרל, לא?
0: דה-גנרל.
1: דה-גנרל, אז זהו. דה-גנרל. אז זהו, זה בגלל האופי שהוא היה סוג של...
0: בגלל שהוא היה...
1: כמו שאומרים על, שוב, לא משווה, אבל אלי גוטמן אמרו תמיד הגרמני, כי הוא היה מאוד כזה פדנט וזה.
0: פדנט לגמרי, כן.
1: ועונה שנייה של יוהאן קרויף, הוא כבר שחקן הרכב קבוע, כבר לא ילד, מבקיע 25 שערים ב-23 משחקים, והיה זוכה באליפות.
0: כן.
1: וזהו,
0: שם הקבוצה מתחילה.
1: זה כבר יוצא לדרך, מה שנקרא, אנחנו מדברים בשנת 66, שנה שהיה באנגליה זוכה במונדיאל, גביע העולם, אז לא קראו לזה עדיין המונדיאל, והאקס מתחילה גם להיות פקטור באירופה.
0: כן. יש משחק אחד מכונן, רגע מכונן בהיסטוריה של אייקס, שבו היא הופכת
1: לקבוצה בינלאומית.
0: כן, לקבוצה שאירופה יודעת מי היא.
1: כן.
0: כי עד אז, מה זה הכדורגל העונדי?
1: כלום, שום דבר.
0: כלום. תשווה את זה, מה זה היום?
1: אוסטרי.
0: ומטה.
1: בסדר.
0: כן. אייקס נגד ליברפול, מה זה שמינית גמר?
1: משהו גביע אלופות, כן. 66, 67.
0: דצמבר 66, ערפל כבד באצטדיון האולימפי באמסטרדם, לא רואים ממטר, בעצם השופט היה צריך בכלל לבטל את המשחק.
1: יש את זה ביוטיוב.
0: סיפור נדיר של לואי ונחל, עשו סרט דוקומנטרי, זה 30 שנה, לואי ונחל הילד, עומד שם מחוץ לאצטדיון ומספר איך הוא היה מתפלח לשם, איך הוא היה עושה לשומר בכניסה, תסתכל לשם, ואופ, ובורח לו. בקיצור, אייקס מנגד ליברפול, שביל שנקלי לפני המשחק נשאל, אתה יודע מי זה, אנחנו לא יודעים מי זה, אבל אנחנו סומכים על הכוח שלנו, כי ליברפול אז היא קבוצה ענקית.
1: כן.
0: ואייקס דופקים להם 5-1,
1: בערפל,
0: שעד היום חלק מהעונים אומרים, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל נגמר 5-1. ומאותו רגע, אייקס היא כבר כוח באירופה, היא לוקחת כמה אליפויות ברצף בהולנד, כבר הולנד די קטנה לפיינורד, באמצע דרך אגב, לוקחת אליפות אחת, ושנה אחרי זה את גביע אירופה.
1: לא, קודם כל, בעצם, ב-69, אייקס, לא, שנייה, אייקס 69 מגיעה לגמר גביע אלופות נגד מילאן, ומקבלת 4-1. זאת אומרת, הם הגיעו לגמר, כן. הם אמרו, זה, אנחנו חת הטוב, אבל בגמר כבר, אתה, הכדורגל האיטלקי, אז היה, כן. לא אגיד בסיוע, אבל זה היה גם סוג של מאבק בין
0: שתי
1: אסכולות, כן. כן. האסכולה האיטלקית של הקטנאצ'ו, למרות ש4-1 זה חתיכת תוצאה, לקבוצה איטלקית.
0: אני חושב שפשוט הם היו יותר טובים.
1: ברור, אין שאלה בכלל.
0: ויואן, דרך אגב, יואן כואב אחת מהאמרות שלו פעם, אתה לא יכול אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, לא, אתה לא יכול... כן, אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, אבל הם יכולים לנצח אותך. משהו כזה, כאילו שהם, אתה יודע, הם דפנסיביים כאלה, אתה לא...
1: אבל, בוא נדבר באמת עכשיו, כדורגל נטו, על הטוטל פוטבול. זאת אומרת, קודם כל, זה לא שבא מיכלס ואמר, בוא נמציא משהו חדש. זאת אומרת, הוא כמאמן, מנסה למצוא שיטות כדי להתגבר על היריב, והוא חושב, מחוץ לקופסה, השאלה, ותכף אני אשאל אותך, האם יוהאן קרויף יושב איתו באותם ישיבות ומדברים ביחד, או שמיכלס אומר, ויוהאן היה עדיין ילד, בסך הכל היה בן 18-19, הוא עדיין לא היה, למרות שהוא היה תמיד אמר את דעתו, כן. גם בגיל צעיר, אבל הרעיון הוא הבסיסי של הטוטל פוטבול, שקודם כל אין, כמעט שאין תפקידים מוגדרים, כלומר, גם חלוץ יצחק, יכול, כן. תשע יכול...
0: כולם יכולים לעשות הכל.
1: כמעט, לא, כן. לא נגזים. כן. הרעיון הוא שהכל יהיה פלואידי. זאת אומרת, אם שחקן יוצא מהעמדה, יהיה שחקן כן. אחר שיכנס לאותה עמדה, אף פעם לא יהיו בורות, יהיו חורים. זאת אומרת, המערך יהיה הרמוני ושלם, אבל זה יגרום לכך קודם כל שהיריב לא ידע על מי לשמור, okay. ואז כולם עבדו, אתה יודע, היה מספרים, נכון. אחד שוער, שתיים מגן ימני, שלוש מגן שמאל, כאילו הכל ברור,
0: שבלם אחורי לא עובר את 30 מטר.
1: בדיוק. Yeah. ואז בא הדבר הזה, והיריבים לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה, כלומר זה משגע אותם. Okay.
0: אבל בשביל שהדבר הזה יצליח, היה צריך מישהו על המגרש נכון. שיהיה המאמן.
1: בדיוק.
0: ונפל...
1: שליחו של...
0: הוא היה פשוט יד ימינו, ואם אתה רואה את כל הווידאו עם התקופה היא, אתה רואה את קרויף, שנייה אחרי שהוא עושה פעולה, ישר מסמן לכולם...
1: כל הזמן עם הידיים.
0: איפה הם צריכים לעמוד.
1: כל הזמן עם הידיים. קונדוקטור.
0: ופשוט כל המשחק מדבר.
1: כן.
0: כל המשחק מחלק הוראות.
1: כן.
0: זה פשוט מדהים.
1: כן.
0: אני חושב ש... אני לא בטוח שאם לא היה קרויף, אולי היה טוטל פוטבול הזה, לא היה מצליח כל כך.
1: יש מצב, אבל בוא נשכח שגם סביבו השחקנים לא רעים, בעיקר בנבחרת.
0: ברור.
1: וגם באייקס, זאת אומרת, שמות שהיום אולי לא אומרים הרבה, פיט קייזר וכל מיני כאלה. אחרי זה היה יוהאן אייסקינס ורובי רנסנברינק.
0: יוהאן אייסקינס הוא היה כאילו הסגן שלו.
1: כן, סוג של הפועל.
0: כן.
1: רובי נו, לא, הם...
0: לא, רובי רנסנברינק שיחק באנדרלכט.
1: נכון, אבל...
0: ג'וני רפ היה, ארי האן, סורביר.
1: כן, לא נעבור פה עכשיו על כל הרשימה.
0: אנחנו נגיע למערכון של הגשש.
1: נכון. לא נעבור.

0: פה על כל הרשימה, אבל בואו נחזור באמת בזמן. דיוק, חלוץ. 69 הם מפסידים, ו-70 פיינורד, הקבוצה ההולנדית, הראשונה שזוכה בגביע האלופות. כן, וזה קצת גורם לכך שהעולם מבין שזה לא רק אייקס.
1: בדיוק.
0: שזה לא רק שחקן אחד שסביבו שיצא פה איזה פוקס. קורה פה משהו בכדורגל ההולנדי.
1: נכון.
0: למרות שפיינורד לא שיחקה את הטוטל פוטבול, האייקסי. כלומר, מה שאחרי זה הפך להיות, מה שברצלונה וגוארדיולה וכל הדברים האלה. ואז מגיעות שלוש זכיות רצופות של אייקס בגביע אירופה לאלופות.
1: שהופכות את קרויף ואייקס רשמית
0: לקבוצה הטובה בעולם.
1: לרוקסטארס.
0: לגמרי. 71, 72, 73. תחילת שנות ה-70. מיכלס, אגב, זוכה אם אני לא טועה, רק בראשון.
1: העונה הגדולה האמיתית.
0: 71, ניצחון על פנאתינייקוס בגמר בוומבלי, 2-0. ב-72, 73... כבר סטפן קובץ' הרומני הוא מאמן, ומיכלס כבר עבר לאמן את ברצלונה.
1: בעצם סטפן קובץ', הקבוצה של סטפן קובץ', היא העונה הכי גדולה של אייקס. 72-3, בגמר את אינטר.
0: נכון.
1: 2-0, 2 של קרויף. את הגביע העולמי לקבוצות נגד אינדפנדיאנטה.
0: נכון.
1: את הגביע ההולנדי ואליפות ההולנד.
0: נכון.
1: גביע לא סגור.
0: לא משנה. אבל כן, שליטה מוחלטת.
1: כן.
0: ויונקרוב גם מוכתר כשחקן הטוב בעולם, זוכה בכדור הזהב, 3 פעמים ברציפות. ואז...
1: שנייה, אנחנו שכחנו משהו.
0: מה שכחנו?
1: שנת 70.
0: מה היה בשנת 70?
1: אתה יודע, אנחנו כולנו משוכנעים שיונקרוב נולד עם הספרה 14 על הגב שלו.
0: אה, לא?
1: לא.
0: אתה האמת שאם אתה רואה סרטים משנים, הוא מספר 9.
1: נכון. מ-64, מהמשחק, או מהשבועות הראשונים שלו, עד שנת 70, הוא שיחק בכלל עם מספר 9, לפעמים 10, כי אז, אתה יודע, היו מאוד נוקשים. מ-1 עד 11, זה המשחקים הפותחים. ואז עונת 70-71, הוא התחיל את העונה פצוע, וחזר אחרי פציעה אחרי איזה 3 חודשים, בינתיים שחקן אחר לקח את מספר 9 שלו, הם יושבים בחדר ההלבשה לפני משחק נגד PSV, וקרויף, הבחור השני, חרי מיורן, מי שיודע מי זה.
0: חרי.
1: ג'רי, חרי.
0: לא, שלא יהיו הבנות.
1: אומר לקרויף, בוא'נה, רוצה את המספר 9 בחזרה? אז קרויף אמר, לא, עזוב, יאללה, כך, אני כבר מתחיל, אני אקח 14.
0: סתם, בלי שום סיבה.
1: קרויף אמר פעם, זה היחיד שנשאר בצד.
0: אוקיי.
1: המספר היחיד שאף אחד לא לקח. נשאר 14 בצד, הוא לקח את 14, ניצחו 1-0 אותו משחק, ומאז אמונה תפלה הוא נשאר עם זה. אבל מעבר לזה שהוא נשאר עם 14, זה מראה לך גם את המהפכן שבו, את זה שהוא תמיד יעשה את הבלתי צפוי, אתה יודע, כוכב ברמה שלו, והוא היה אז כוכב, מה זה ללבוש מספר 14? זה השפלה.
0: 10, אתה צריך ללבוש 10, פלא לבש 10, מרדונה לבש 10. בתקופה היא,
1: אם אתה לא 9, 10, אולי 11?
0: לא, לא, 11 זה לא מספיק טוב.
1: לא, ג'ורג' בסמה היה 8.
0: עזוב, 9 או 10 זה הסיק.
1: הוא לקח 14, שזה כאילו השפלה.
0: זה מחליף.
1: כן, אבל זה יון קרויף. תמיד שלא אכפת לו מה אומרים, הוא תמיד יעשה מה שמתחשק לו, גם אם אנשים לא אוהבים את זה.
0: גם שכל נבחרת הולנד שיחקה עם 3 פסים, הוא שיחק עם 2 פסים.
1: טוב, זה כבר קשור לספונסרים.
0: נכון, אבל עדיין.
1: זה גם סיפור נדיר.
0: כן.
1: במונדיאל 74.
0: שעוד מעט נגיע אליו.
1: נגיע אליו עוד מעט. ליון קרויף היה חוזה ספונסר עם פומה. הולנד ימצא אותם אדידס. עכשיו מגיע המונדיאל, ופומה אומרים, אנחנו לא מוכנים שיון קרויף שחק עם חולצה של אדידס. אם הוא משחק עם חולצה של 3 פסים אדידס, אנחנו מבטלים את חוזה הספונסרים שלו. ואדידס אומרים, אם הוא משחק עם פומה, אנחנו גם מבטלים. אז חשבו לכם, וקרויף, אני לא יודע מי הציע את זה בזיוק, אבל הפתרון היה שקרויף, ואם תסתכלו על הוידאוים של מונדיאל 74, קרויף משחק במקום עם 3 פסים על החולצה, עם 2 פסים על החולצה, שעשו במיוחד בשבילו. דרך אגב, הוא אחרי זה ניסה לעשות מזה כסף, יש לו חברת לייפסטייל כזה, בגדים וזה, אז הם ניסו, הם מכרו המון שנים את זה עם 2 פסים, עד שאדידס באיזשהו שלב התעצבנו, תבעו אותם, ואסור להם למכור את זה יותר היום.
0: אז מוכרים דברים אחרים.
1: כן.
0: עוד לפני שנגיע למודיאל 74, ב-73, יוהאן קרויף עובר לברצלונה. קודם כל, סי עולמי, 6 מיליון גילדן, שאני לא יודע כמה זה היה שווה.
1: כמעט 3 מיליון יורו של היום, נגיד.
0: 2 מיליון דולר, 73.
1: היום אותי לא קונים, הוא קונים ביותר יקר.
0: מישהו אמר, לא יודע אם בקנבאו או מישהו, ממש בשנים האחרונות, אם את בייל מכרו ב-100 מיליון, ואת נאמר ב-200 מיליון, אז את קרויף צריך למכור במיליארד, לפי הסכומים של היום.
1: כן, ברור, טוב.
0: אבל שמע, קודם כל המעבר הזה, הוא לא היה אמור לעזוב את אייקס, היה לו חוזה לעוד איזה 5-6 שנים.
1: כאן אתה מתחיל להרגיש את קרויף

0: פרימדונה.
1: לא יקרא איזה פרימדונה, קרויף הדעתן. קרויף זה יותר מדי. שהוא יודע, אני יודע הכי טוב, אתם לא יודעים כלום. פשוט שחקנים של אייאקס, הוא היה הקפטן. ושחקנים של אייאקס במחנה אימון לפני תחילת העונה, החליטו, אני חושב, אני לא יודע כמה נגד כמה, אבל החליטו שהם לא רוצים יותר שהוא יהיה קפטן.
0: עשו בחירות חדשות.
1: עשו בחירות, והחליטו שפיט קייזר, שהיה חבר מאוד טוב של קרויף, דרך אגב, עד יומם האחרון, הם רוצים אותו כקפטן. כי קרויף היה כבר בספרות אחרות, והוא...
0: אולי הם כינו בו גם, אתה יודע.
1: יכול להיות, יכול להיות. אבל קרויף היה גם אחד שפשוט כל הזמן אומר את דעתו.
0: כן.
1: ון בסטן אמר, דרך אגב, פעם, הרי קרויף גידל את ון בסטן. כן. הוא אמר שקרויף אימן אותו אחר. כן. הוא סיפר שעם כל האהבה שלו, כשהוא שיחק, קרויף פשוט לא הפסיק להגיד לו מה לעשות. הוא אמר באיזשהו שלב, אתה יכול לסתום את הפה שלך רגע? לא, הוא אמר את זה ברעיון, כשאתה הבנת שזה עולה לו לעצבים, תסתום את הפה, תן שחק. זה קרויף, לטוב ולרע.
0: וכשקרויף הבין שהם נגדו, או משהו כזה, הוא אמר, אוקיי, אז אני הולך.
1: הלך.
0: ככה.
1: הלך, והיה לו גם מקום טוב ללכת אליו. תשמע, לחבור למיכלס, לקבל, זאת הייתה אז העברה יקרה בכל
0: הזמנים. זאת הייתה העברה הכי גדולה אז ב...
1: זה לא ש... בוא לא נרחם עליו, כן?
0: לא, לא, לא. ממש לא.
1: השתדרג.
0: למרות שאתה יודע, זה הייתה... אנחנו נראים שנת... דיברנו קודם על המצב ה... נקרא לזה הסוציו-אקונומי בהולנד. בוא נדבר על המצב בספרד, שנת 73, פרנקו עדיין בחיים.
1: נכון.
0: אז זה עדיין דיקטטורה. לעבור לברצלונה זה סוג של הצהרה, זה לא דבר... לעבור לריאל מדריד, סבבה, לא הייתה שום בעיה. נדמה לי שריאל מדריד גם התעניינה בו, אבל...
1: התעניינה.
0: כן. אבל לעבור דווקא לברצלונה זה לא דבר פשוט, מה גם שהוא בא, וכשנולד בנו, אחרי שהיו לו כבר שתי בנות, הוא החליט לקרוא לו ג'ורדי. וג'ורדי, צריך להבין, זה שם הקדוש של ברצלונה.
1: שהיה אסור.
0: שבתקופת הדיקטטורה של פרנקו, 39 שנים, זה שם שהיה מחוץ לחוק. אסור היה לקרוא לבנים בשם הזה. פשוט שם אסור.
1: כן.
0: והוא אמר, לא, אז אני לא סופר אתכם.
1: אני לא בטוח, דרך אגב, אם הוא היה מודע לנפיצות של השם, אני חושב, בוא נתחיל בזה שהוא בכלל היה אמור להיות, ההולדת ג'ורדי הייתה אמורה...
0: תכף תגיע לזה, שנייה. קודם כל לגבי השם.
1: השם הוא פשוט, הם מאוד לא סמכו שם על מערכת הבריאות של ברצלונה, אז כל טיפול קטן טסו להולנד.
0: וגם ג'ורדי נולד באמסטרדם.
1: ג'ורדי נולד באמסטרדם, והוא קרא לו ג'ורדי בהולנד, אין שום בעיה. השם הגיע עם השם...
0: דרך אגב, יש שם כזה בהולנד?
1: יש.
0: זה שם שמוכר?
1: זה מאז. מאז, בעקבות זה,
0: הבנתי.
1: זה הפך לאחד השמות הפופולריים לילדים בהולנד. כן.
0: אוקיי.
1: די מדהים.
0: אוקיי.
1: בעקבות ג'ורדי קרויף. קרויף. הוא חזר לברצלונה עם התעודת לידה.
0: הגיע
1: ללשכת
0: הרישום האוכלוסין.
1: אמרו לו, מה זה ג'ורדי?
0: אין שם כזה.
1: אין שם כזה. אז הוא התעצבן, אמר, תקשיבו, לבן שלי קוראים ג'ורדי. לא מעניין אותי. הוא נולד באמסטרדם, תרשמו אותו כג'ורדי. ולא הייתה להם ברירה, כי חוקית, הוא לא נולד בברצלונה,
0: נכון,
1: הוא נולד באמסטרדם.
0: נכון.
1: ובמהלך זמן של שבוע אחד, זאת אומרת, מי הולדת ג'ורדי, שבוע אחרי זה היה להם משחק נגד ריאל מדריד.
0: קלאסיקו.
1: קלאסיקו.
0: בברנבאו.
1: בברנבאו, ריאל מדריד הענקית ש-14 שנה ברצלונה לא קחה אליפות.
0: נכון.
1: ריאל, נותנים 5-0 לריאל מדריד, כשקרויף מנצח על התזמורת. בשבוע הזה, קרויף הפך מרכישה אדירה לסמל של ברצלונה.
0: משיח. משיח, ממש. אנשים, יש סרט ש...
1: אל סלבדור.
0: נכון, המושיע וה...
1: יש סרט, הוא נינון מומנטו דאדו.
0: בדיוק, שבעצם מדברים עם אוהדים של ברצלונה, שכל אחד מהם מספר איזה רגע...
1: על רגע הקרויף שלו.
0: והראשון שם זה איזה בחור מבוגר, שמזיל שם דמעות, והוא רק נזכר ברגע הזה, ב5-0, הוא לא יכול להחזיק את עצמו.
1: יש אחת, אתה זוכר, יש אחת שלא מתחתנת עם אף אחד, כי היא מחכה, כי היא לא יכולה, אין גבר יותר מושלם מקרויף. אז היא לא התחתנה כל החיים.
0: היא לא התחתנה כל החיים. עכשיו בוא נגיע באמת לסיפור. לפי דעתי הוא אחד המדהימים ביותר. הרי כשיוהאן קרויף הגיע וחתם בברצלונה, אגב הוא לא שיחק במשחקים הראשונים באותה עונה, הייתה בעיה של רישומים, עניינים, פיפה, אבל הוא התחיל לשחק, ואז הסתכלו הוא ומיכלס על לוח המשחקים, וראו שהמשחק נגד ריאל מדריד יוצא בפברואר, ואז יוהאן אומר לו, סליחה, אני לא יכול להיות במשחק הזה, אמרו לו, מה אתה לא יכול להיות במשחק? לא, זה בדיוק התאריך של הלידה, אשתי כבר בהיריון, כבר חודש שישי שביעי, זה התאריך, אנחנו נוסעים לאמסטרדם לכמה ימים בשביל הלידה. הוא אומר, אין דבר כזה, אתה נשאר פה. הוא אומר, אבל אני, אין. מי שקובע פה בבית זה לא אני, זה אשתי. היא קובעת, כמו שאנחנו יודעים, זה באמת ככה. אז הוא אמר לו, טוב, נמצא פתרון. אמר לו, איזה פתרון? מה אפשר לפתור פה? אמר, נמצא פתרון. אתם תעשו ניתוח קיסרי, תקדימו את הלידה.

0: מבינים שהיא הפייבוריטית. זאת אומרת, לחלוטין. איך שמתחיל הטורניר ברור שהיא הפייבוריטית הגדולה.
1: תשמע, אני את המונדיאל הזה זוכר. אתה נראה לי שלא זוכר אותו בזמן אמת.
0: 78 זה הראשון.
1: יפה. תשמע, אני זוכר כמעט כל משחק ששודר, לא כל המשחקים שודרו. הליגה פה בארץ, משום מה משכו אותה, דקאית. ואני זוכר משחק אחרון של הפועל באר שבע, משחק ביתי, חסר משמעות, אבל אני לא מפספס אף משחק ביתי. הלכנו חום אימים, 50 מעלות שם, משחק חסר משמעות, ואני יודע שמשחק נגד אורוגוואי זה שבת, משחק נגד אורוגוואי מתחיל ב-4, והמשחק של באר שבע התחיל ב-3, משהו כזה, או לא משנה. מה שאני אומר, החמצתי את המחצית הראשונה, בגלל זה פקקתי משחק של הפועל באר שבע. רצתי הביתה, גם אני והחברים שלנו, רצנו כמו משוגעים, כדי לתפוס את המחצית השנייה.
0: זה משחק?
1: אורוגוואי, את ה-2-0. אבל גולים הוא מחצית ראשונה, פספסנו את הגולים. אבל לא משנה, אחרי זה ראינו את כל יתר המשחקים, ובולגריה, ו...
0: ארגנטינה, ברזיל.
1: ארגנטינה בגשם, 4-0, עם הגול הזה של רודי קרול. בעיטה מהאוויר. תשמע, זה היה קונצרטים מטורפים.
0: גם בראייה היסטורית, כן, עכשיו, היה שם משהו שהתחבר ביחד, אבל אני לא מדבר רק על הכדורגל, התסרוקות, השוטים האלה של הסלואו מושן, הצבע של החולצות.
1: לא היה צבע, שידרו בארץ בשחור.
0: לא, אני מדבר על הוידאו שאתה רואה אחרי.
1: היום כן, אבל אנחנו ראינו הכל בשחור לבן.
0: לא משנה, אני מדבר, תפתח יוטיוב, תראה עכשיו מונדיאל 74, תראה את השוטים האלה, הסלואו מושנים של המצלמות.
1: שמע, הם נראים כולם כמו רוקסטארס.
0: זה לד צפלין.
1: לד צפלין, ירדו עכשיו עם הרקורד, שמו את הגיטרה בצד, והורידו, שמו מכנסיים קצרים.
0: היה שם איזה, כאילו הכל התחבא, ויון קרויף, וכולם יפים.
1: כן.
0: כולם כאלה...
1: לא כולם, לא כולם. ינסן.
0: יון קרויף, הוא נראה, אפילו שהוא לא בן אדם יפה, הוא נראה...
1: כן, הוא היה רזה. גם שיחקו אותו, מחולצה מחוץ למכנסיים. היה שם משהו כזה אנרכיסטי, כאילו.
0: אנרכיסטי מאורגן, אבל.
1: כן.
0: אנרכיסטי עם סדר.
1: כן, כי המיכלס.
0: בתוך הסדר אתה יכול להיות אנרכיסט.
1: כן. ואז מגיע משחק הגמר, נדלג על החצי גמר נגד ברזיל, שגם כן היה משחק מטורף. אני זוכר איפה ישבתי, באיזה כיסא, שתבין. ואז מגיע משחק הגמר, גם אותו אני זוכר בדיוק איפה הייתי ומה...
0: לא משנה.
1: באמת לא משנה. ושריקת הפתיחה, השופט האנגלי טיילור, שהיה קצב במקצועו, אני זוכר הכל.
0: מוציא את הזה.
1: מוציא הדרך.
0: ואולן מתחילה, ואני רק אעצור אותך, ואז אתה תמשיך.
1: כן.
0: ערב לפני, נחשבת נבחרת מערב גרמניה במלון שלה ומתקסת עצה איך עוצרים את הולנד, כי היה ברור שהולנד פי 100 יותר טובה. גם פרנץ בקנבאו אחרי זה אמר את זה, הסיכוי היחיד שלנו היה לעצור את קרויף.
1: כן.
0: בלי זה אין לנו שום סיכוי.
1: כן.
0: והמשימה מוטלת על ברטי פוגט.
1: שמכיר אותו מצוין מהמשחקים של מנשן גלדבך נגד אייקס בגבי אירופה. כן, כן.
0: וברטי פוגט זה היה מין קשר אחורי כזה,
1: מגן.
0: מגן, סליחה. מופקד על לקצב את קרויף. המאמן אומר לו, אלבוצ'ן, תחכה לו ב-20 מטר שלכם. וברטי פוגט אומר לו, תאמין לי, אני מכיר אותו, אני צריך עליו, להיות עליו כל המשחק. תמשיך.
1: כן. אז מתחיל המשחק.
0: ורגע, ואלבוצ'ן, ובסוף הוא התחיל 20 מטר מהשאר.
1: כן, כן, כן. המשחק יוצא לדרך. באמת, מומלץ, למי שלא מכיר, להיכנס ליוטיוב ולראות את זה, זה דבר מדהים. משחק יוצא לדרך, וההולנדים מניעים את הכדור ביניהם. כזה, בלאט.
0: דקה.
1: קצת יותר. מיר שחקן לשחקן לשחקן, 14-15 מסירות אם אני לא טועה.
0: גרמנים לא נוגעים בכדור.
1: לא, הם עומדים, שמע, אז לא היה משחק לחץ, בטח הגרמנים לא שיחקו משחק לחץ, הם חיכו להם. ואז הכדור נשלח אחורה ליואן קרויף. באותו שנייה, יואן קרויף, חוץ מהשוער יונגבלוד, יונגבלוד, חוץ ממנו, שהיה נאו-נאצי, אם אני לא טוען. נכון, יש לו סיפורים איתו.
0: לא,
1: אוקיי.
0: עוד תחטוף פה דיבה וערוץ הספורטיק קרוס, עזוב.
1: לא, היו כל מיני יציאות לא לעניין. יואן קרויף הוא בעצם השחקן הכי אחורי במגרש, חוץ מהשוער. זאת אומרת, כולם לפניו. ועד אז המשחק בקצב הליכה. הליכה. ואז הוא יוצא קדימה, עובר שם איזה אחד, שניים, ברחבה, וברטי פוקס מפיל אותו.
0: כן. פנדל.
1: פנדל, והשופט שורק. עכשיו, אנחנו בהלם. אני בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. פנדל בדקה ראשונה.
0: והוא לא עבר אחד שם, הוא עבר איזה חמישה שחקנים שם.
1: כן.
0: גמר מודיעל ונסקינס, כשנסקינס בועט טיל.
1: מפציץ.
0: קוראים לזה בהולנד, דרך אגב, לפנדל הזה נסקינס, טבעת נסקינס.
1: דרך אגב, בצילומים יש את הנשים, של השחקנים, יושבות, מכסות את העיניים, לא רוצות לראות, ואז קופצות וחוגגות.
0: ועכשיו לסגור את הסיפור?
1: רגע, לא סגרנו.

0: עוד לא סיימנו.
1: את הפנדל?
0: לא, לא סיימתי את הפנדל.
1: אוקיי.
0: ואז סאפ מאייר מוציא את הכדור מהרשת.
1: שוער של גרמניה.
0: זה הפעם הראשונה ששחקן גרמני נגע בכדור במשחק.
1: נכון.
0: שהוציא את הכדור מהרשת אחרי שהם בפיגור 1-0 בדקה הראשונה. זה פתיחת הגמר הכי מטורפת, הכי לא הגיונית שהייתה ושתהיה. לא יהיה דבר כזה יותר.
1: אז רק לסגור את הסיפור של ברטי פוגס, אחרי השער, ברטי פוגס רק רץ למאמן שלו, להלמוד שן, אומר לו, תקשיב, אנחנו עושים את זה בדרך שלי.
0: כמו שאני אמרתי.
1: אני לא מחכה לו יותר ב-20, אני עכשיו עליו. והוא צדק, כי ברטי פוגס סיפר, הוא היה בעצם השחקן הכי קרוב לקרויף כל הגמר הזה. סיפר שהוא תסכל אותו שם, והוא ראה את קרויף צועק על השחקנים, על החברים שלו, והכדורים לא הגיעו לו בזמן. ופשוט הולנד, הטעות הגדולה שלה, שזה טעות הולנדית, מסתבר שהמשיכה, הם תפסו תחת.
0: כן.
1: תפסו תחת.
0: כן, חשבו, זה, מי זה הגרמנים האלה?
1: קטן עלינו, 1-0 דקה ראשונה, אנחנו תחת עליהם 8. אז בואו נשחק קצת. והם הורידו פשוט הילוך, והפסיקו לשחק.
0: כן.
1: ופשוט הפסיקו לשחק. ואז כשהם
0: רק אחרי שהם קיבלו את ה-2-1 מגרד מילר, מחצית שנייה, היה שם...
1: היה להם כמה הזדמנויות
0: מדהימות.
1: סאפ מאייר לקח שם כמה...
0: אבל ככה זה, כשאתה בפיגור, אתה בלחץ.
1: וברטי פוקס מספר שיוהאן קרויף פשוט לא היה במשחק, והוא
0: גם קיבל כרטיס צהוב בירידה לחדר הלבשה, הוא אמר משהו לשופט, עשה לו ככה עם היד.
1: וצדמה, ויש דווקא משהו יפה בזה שהם לא זכו. לא יודע איך להגיד לך את זה.
0: עזוב, אני לא מאמין לך. אני לא מאמין לך. ההולנדים לקחו את זה קשה.
1: לקחו את זה קשה. וקרויף...
0: זה הוא לא לקח את זה
1: קשה. אנחנו שכחנו דבר אחד, את הפרשה של...
0: רגע, רגע, רגע, לא שכחתי. לא שכחתי. אבל רגע, קרויף תמיד אמר שהוא לא, מבחינתו זה לא היה כזה ביג דיל.
1: קרויף אמר, הפספוס הכי גדול, שאלו אותו, תגיד, אחרי שהוא פרש מאימון גם, ממש בערוב ימיו. מה הפספוס הכי גדול שלך בחיים? המונדיאל? לא. הפספוס הכי גדול שלי זה שלא אימנתי את נבחרת הולנד. זה הפספוס הכי גדול שלו.
0: אבל זה בגלל שהוא תמיד היה צריך להתחכם. להגיד, הפוך על הפוך.
1: לא.
0: מה, נראה לך שהוא לא לקח את זה קשה?
1: הוא לקח, ברור שהוא לקח את זה קשה, אבל יש כאלה שלקחו את זה כטראומה. הוא לא לקח את זה כטראומה.
0: אוקיי.
1: הוא לקח את זה כעוד התרחשות מבאסת.
0: הבנתי. טוב, בוא נגיע באמת לסיפור שעד היום אני לא יודע אם הוא אמיתי או אגדה.
1: גם אני לא.
0: אז בוא נספר אותו.
1: רק הם יודעים.
0: בוא נספר את הסיפור. הסיפור הוא שבביל התפרסם, הביל,
1: ערב הגמר.
0: ערב הגמר, שנצפו השחקנים של הולנד בבריכה של המלון משתכשכים עם נערות גרמניות. אני לא זוכר אם היו תמונות או רק דיווח. אני חושב שלא היו תמונות. אבל תמונות של הנערות, לא ביחד. לך תדע.
1: לא רואים את נייסקינס שותה דרינק עם איזה מישהי בבריכה.
0: יפה. וזה גרם היסטריה, בעיקר אצל נשות השחקנים.
1: כן.
0: והאגדה אומרת, אני לא יודע אם זה נכון או לא, כי עד היום אף אחד לא
1: מוכן. גם אנחנו לא יודעים.
0: אני שאלתי אנשים שמכיר...
1: שאלת את יורדי.
0: יורדי, ולא רוצה להגיד. האם נכון שדני קרויף החזיקה אותו כל הלילה בטלפון, כדי שחס וחלילה לא יעשה כל מיני שטויות, ואז הוא הגיע שחוט למגרש. הוא לא נראה, הוא נראה, זה לא נראה שהוא לא ישן טוב בלילה, אבל אני לא יודע.
1: זה סיפור טוב.
0: אוקיי.
1: אני מניח שאין
0: השאר... עשו גם איזה הצגת תיאטרון, נכון?
1: כן, היו שנים אחר כך עשו בהולנד הצגת תיאטרון מנקודת המבט של אנשים. מנקודת המבט של אנשים עשו הצגה, וסיפרו בעצם את הסיפור של דני שכל הזה, ובעצם המסקנה הייתה שבסוף קרויף דני... חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה.
0: זה מעמד 50 שנה, לא?
1: אתה יודע, אולי עדיף. אתה יודע, אחרי המונדיאל הזה, הולנד היה לה יורו ב-76.
0: נכון.
1: שהיא הגיעה אליו גם כפייבוריטית.
0: נכון.
1: והם הפסידו שם בחצי הגמר לצ'כוסלובקיה, אחרי הערכה במשחק שיוהאן קרויף הורחק בו, אם לא טועה. הוא ווואן האנכן, אם לא טועה, ששם איבדו את... זה בעצם היה... שירת הברבור של נבחרת הולנד, כאילו הרגע שהם ירדו מגדולתם, הגיעו אמנם לגמר המונדיאל ב-78, אבל זה היה בלי קרויף, ואתה מכיר את הסיפור מה קרה שם.
0: אז זהו, אתה יודע, במשך המון המון המון שנים, התיאוריה, אחת התיאוריות, מה שתפס, ועד היום אנשים בטוחים שזה נכון, שהיה לו בגלל לאותיו הפוליטיות, משהו נגד המשטר בארגנטינה, והוא החליט שהוא מחרים את המונדיאל.
1: לא דובים ולא יד.
0: מעולם זה לא, לא היה לזה שום סימוכין. סתם היה איזה תיאוריה.
1: כי הולנד של פעם, גם בגלל כל מה שדיברנו עליו, היפים, המשחקים את הכדורגל החיובי.
0: זה התאים ל...
1: זה התאים לאימיג' של הולנד. אתה זוכר שאני לא יודע למי לייחס את המשפט הזה, אני קראתי אותו בספר של סיימון קופר, על אייקס והיהודים. בישראל היו משוכנעים, ובכל העולם, אבל בישראל זה מאוד מוקצן, שילבו את כל זה במשפט אחד, יוהאן קרויף החביא את אנה פרנק.
0: כן.

0: זה מתמצת את כל ה... את כל ההולנדיות הזאת של שנות ה-70, שאנשים היו חולים על הולנד, כי גם, ספציפית לגבי ישראל, כי היא גם עזרה לנו ביום כיפור.
1: ברור. וגם, הם גם עזרו ליהודים בשואה. כן,
0: זהו, זה
1: חוץ מאנה פרנק.
0: ממש עזרו להם.
1: זהו, כן. בדיוק.
0: לא, אז רק זה התברר אחרי, כן? אבל באותם שנים, הולנד התפסה כסמל, ואמסטרדם הייתה אז בירת ההיפים.
1: ברור.
0: ה-70s, תשאל את אהוד בנאי מה קרה שם בשנות ה-70, כן. כן? אז כל זה התאים לתיאוריה הזאת של קרויף לא הגיע לשם מסיבות אידיאולוגיות. אחרי 30 שנה, רק 30 שנה אחרי זה, ב-2008, הוא סיפר שהסיבה האמיתית שהוא לא הגיע, זה פשוט כמה חודשים לפני זה, פרצו לו לבית בברצלונה, הוא הגר אז בברצלונה, פרצו לו לבית, קשרו את
1: דני. שהוא לא היה בבית, שהוא לא היה ילדים קטנים.
0: קשרו את דני והילדים, ואיכשהו הצליחה להיחלץ מזה, ומאז הייתה להם שמירה צמודה, ישנתי במשך חצי שנה שומר ראש בבית בסלון, והוא אמר, אתה צריך להיות פסיכי כדי לנסוע למונדיאל, כשהמשפחה שלך בסכנה. כשאתה כבן אדם רגיל אומר, אוקיי, מה, לא יכולת לארגן עכשיו שיארגנו איזה, לא יכולת לדאוג שיארגנו איזה שמירה רצינית. נבחרת הולנד הייתה מארגנת שמירה רצינית על הבית של קרויף כדי שהוא ייסע. אבל שוב, הוא לא מעניין אותו מה חושבים. הוא אומר, המשפחה שלי באותו רגע יותר חשובה לי, עזבו, לא רוצה.
1: 78, הוא בעצם רצה כבר לפרוש. הוא בעצם כבר...
0: דרך אגב, הוא אמר אחרי זה, אם הייתי משחק בגמר 78, היינו זוכים.
1: בסדר, אוקיי, יכול להיות. 78 הוא בעצם סוג של פורש, ואז מחליט להיכנס לביזנס, לעסקים, לעשות כסף. משקיע את כספו בחוות חזירים או משהו מהסוג הזה.
0: וכושל ברמות אדירות.
1: כן. מפסיד את המכנסיים, מה שנקרא.
0: הוא אמר תמיד, רציתי לפרוש בגיל 31.
1: וזה 31 היה.
0: כן, 31, 78, עשו לו עוד משחק פרידה באמסטרדם. כן. באצטדיון האולימפי, משחק פרידה חגיגי. אייאקס מול ביירן מינכן. כשאייאקס... המשחק מסתיים ב-8-0 לביירן מינכן.
1: איזה השפלה יותר מזה, לא?
0: אחת ההשפלות הנוראיות שהוא אמר. ואחרי זה שאלו את השחקנים של ביירן, מה, למה? ואמרו, תקשיבו, הגענו לאמסטרדם, לא התייחסו אלינו, השפילו אותנו, צחקו עלינו, זה נתפס אצל ההולנדים, כי עכשיו אנחנו נתפור את ביירן, נשפיל את הגרמנים האלה. לא נתנו לנו אוכל במלון, שמו אותנו באיזה חדרים מאפנים, ואנחנו עוד אמרנו לפני המשחק, השחקנים של ביירן סיפרו שנים אחר, ניתן לקרויף שחק, ניתן לו זה, אבל אמרו, לא התאפקנו. ותפקו להם 8-0. חבר מזל זה שבגלל הכישלון בעסקים, הוא נאלץ לחזור לשחק, להרוויח כסף.
1: זהו, אז הוא נסע לארצות הברית, שאז היה טרנד, פלא היה שם, ובקנבר, ומוטלה. כן, ברור. והאמת שהוא כבר היה צריך להגיע לקוסמוס, אבל לא הסתדר.
0: לא הסתדר, הכוכב שלהם הטיל וטו, לא רצה שיגנוב לו...
1: ג'ורג'ו קינליה. יפה. כן,
0: לא רצה ש...
1: לא משנה.
0: אוקיי, אז הוא הגיע ללוס אנג'לס, אצטקס. הוא היה רוב הזמן פצוע שם.
1: אבל כסף הוא עשה.
0: עשה כסף, הוא אמר שגם שם הוא הבין איך מנהלים נכון. אחרי זה הוא חזר עם אותו ללבנטה, נכון?
1: גם כן, איזה חצי שנה. לבנטה קבוצה קטנה בעיר ולנסיה, אז בליגה השנייה. כאילו קבוצה שאולי 1,000 איש באים. באו כמובן כשהוא שיחק עשרות אלפים או משהו כזה, אבל זה היה מוזר, כלומר גם חסר היגיון. מה פתאום? אבל בסדר.
0: אתה יודע, גלגל, בטח, אני מניח שאז אמרו לו, יאללה, בוא תשחק פה איזה חודשיים, תרוויח עוד קצת, יאללה, נו, הוא היה בן בעונה אחת באיזה שתי קבוצות, כבר לא היה, זה כבר לא היה רציני, אבל אז, מה זה, 80?
1: נובמבר 80.
0: 80, הוא חוזר להולנד, לאייאקס.
1: קודם כל, כעוזר של לאו בנאק.
0: לאו, יפה. לקחו אותו כיועץ כזה.
1: הוא כבר פרש.
0: כן. הוא לא פרש.
1: לא, אבל הוא לא אמור לשחק.
0: הוא לא אמור. אבל הוא, אתה יודע, מדגדג לו וגם כסף לא רע. נתנו לו גם חוזה, אני לא זוכר בדיוק מה היה חוזה, אבל חוזה די גדול, והוא לוקח עם אייאקס עוד עונה אליפות, בחצי עונה הזאת לוקח אליפות, עונה אחר כך עוד פעם, ואז מגיע רגע שכבר הדור ההמשך מתחיל, אתה יודע, ון בסטן, רייקארד, קומן.
1: הוא בעצם חונך
0: הוא בעצם חונך
1: את ון בסטן בהרכב. הוא בן 34 וון בסטן ב-17.
0: הוא חונך ומבין ישר שמדובר
1: כישרון מטורף. לא,
0: שיש פה כישרון נדיר. ובן בסטן מספר גם שהוא, אתה יודע, הוא הריץ את קרויף שנים. אחרי זה כבר הסתכסכו קצת, כמובן, כי
1: כן, כן, קרויף,
0: אין אחד שקרויף שלו, תחסך איתו. אבל באותם שנים אייאקס כבר בונה דור ההמשך, ובסיום עונת 80, ומה זה, 1-2? כן. אומרים לקרויף, תקשיב, החוזה שלך גדול
1: 82, מדי. 82-3.
0: אוקיי. החוזה שלך גדול מדי, יקר מדי, אתה פצוע כבר הרבה זמן.

0: אנחנו בונים על דור ההמשך, תודה רבה. ככה אומרים לו. נדע, שזה לגיטימי.
1: כן.
0: תשמע, מותר.
1: כן. הוא נעלב.
0: הוא נעלב עד עמקי נשמתו. וכמו קרויף, חושב בעצמו, איך אני עכשיו דופק אותם? איך אני נוקם בהם?
1: הכי חזק שיכול להיות.
0: איך אני נוקם בהם הכי חזק ועושה את הצעד שעד היום נחשב למעבר הכי גדול בכדורגל ההולנדי. לדעתי זה בעולמי, אם אתה יודע...
1: פיגו מברצלונה לריאל מדריד.
0: כן, זה ברמות כאלה.
1: אבל לא זרקו עליו חזירים.
0: הוא מתחיל לעבור מאייקס לפיינורד. זה, אתה יודע, שתבין, רוטרדם, אמסטרדם, אתה יודע, בוא, זה לא...
1: שני עולמות.
0: זה לא יריבויות של בוקה ריבר, כן? זה לא ברמות.
1: אוקיי.
0: אבל אם...
1: היריבות הכי גדולה שקיימת בכדורגל ההולנדי.
0: כן, אבל יותר מזה. יש אוהדים של פיינורד שלא מוכנים להגיד את המילה אמסטרדם. הם קוראים להם נול טווינט, אחרי 0-20, שזה הקידומת של אמסטרדם. לא מוכן, כי יש, לפיינורד, לרוטרדם, יש רגשי נחיתות מול אמסטרדם. עיר הצווארון הכחול, עיר הנמל מול יושבים בבתי קפה.
1: כן, זה אמסטרדם. המאשני גרס.
0: כאילו, יש לפיינורד, יש כאילו, אומרים, לעבוד, לא לדבר.
1: כן.
0: זה האמרה של פיינורד. של רוטרדם, העיר. וזה שהוא עבר לשם, זה היה חתיכת הלם מטורף בעולם.
1: לשני הצדדים.
0: כן, שתבין. הוא אמר לפיינורד, הוא אמר, תקשיב, הוא לא מעניין את הכסף. כמה אתם חושבים שיבואו לכם? כמה הממוצע צופים שלכם? תגידו מה. אמרו לו, אני חושב, 20,000 שהיו לנו שם. עד 20,000, אל תשלמו לי כלום. מעבר ל-20,000, כל אוהד, 5 גילדן.
1: זה החוזה.
0: זה החוזה.
1: כן.
0: לא, הוא רצה, פשוט היה תאב.
1: כן.
0: אבל ברוטרדם, היו אוהדים שהחזירו את המנוי. לא היו, עשו על זה סרט דוקומנטרי.
1: זה כמו שאבי נימני יחתום בהפועל תל אביב.
0: בוא נגיד לך מה זה כמו.
1: אוקיי.
0: נשאל אוהד פיינורד אחרי זה 30 שנה, אחד מאלה שהחזירו את המנויים, תגיד, אתה מצטער? לא, שום דבר. אומר, תקשיבו, אתה לא הולך למנות את יאסר ערפאת לראש ממשלת ישראל. אין דבר כזה. זה כמו, זה, ככה הוא אמר, תבין, זה היה התחושה בקרב לא מעט אוהדי פיינורד, אבל כמובן...
1: הרוב.
0: אבל כמובן זה יוהאן קרויף, והרוב הדומם אמר, בוא נה, יוהאן קרויף בא לשחק אצלנו.
1: טוב.
0: עם מספר 10, דרך אגב, הוא לא הלך...
1: אה, הוא לא 14?
0: והוביל אותם לדאבל, שגם שם, דרך אגב, הוא התאמר בשחקנים, הוא גרם לזה שהחלוץ האהוב של פיינורד באותה תקופה, אני לא זוכר איך קוראים לו, זה פן משהו, הוא מסר לו בכוונה גרוע, כדי שהמאמן יוריד אותו לספסל, כי הוא לא התאים לו, שהוא לוקח לו טיפת הפוקוס, והוא משחק לו כמו שהוא רוצה, וגרם לזה שזה שחקן מחליף, שהיה מגן שמאלי, יעלו אותו קיצוני שמאלית. הוא שלט שם בהכל.
1: כן. וגם חנך את רוד חולית, שאחרי זה גם התחתן עם הבת שלו.
0: יפה.
1: תשמע מה קורה פה.
0: התחתן והתגרש.
1: אוקיי, בסדר.
0: רוד חולית, עזוב, זה כבר...
1: זה סיפור מפני עצמו.
0: חנך, הוא חנך את רות חולית, רות חולית חנך את הבת שלו.
1: זה גם נכון. הבת השנייה שלו התחתנה עם שוער מחליף בברצלונה, עם אנגוי.
0: באמת?
1: כן.
0: חידשת לי, יפה.
1: לא משהו, לא משנה. אבל בפיינו זה היה שנה אחת.
0: שנה אחת.
1: של טירוף.
0: שנה אחת של טירוף, כשהוא בא למשחק הראשון נגד אייקס, הוא חדור מוטיבציה, ושוב דופקים לו 8-2 אייקס.
1: 8-2.
0: 8-2, המשחק הראשון ב...
1: בשמיניות היה לנו פה.
0: ואז במשחק הגומלין, בסיבוב השני, הם ניצחו את אייקס 3-2, הוא הפקיע גול, ואומרים שהוא שמח כמו שהוא לא שמח כל העונה, ומוביל אותם בסוף לדאבל, את פיינורד לדאבל. אז יצא, אתה יודע, שגם מועדי פיינורד הקשוחים ביותר קיבלו אותו, ובזה בעצם נסגר, וזהו, ולא היה לו שום דבר מעבר לזה עם פיינורד.
1: כן.
0: לא עניין אותו כלום.
1: כן, כן. הוא את שלו עשה.
0: הוא את שלו עשה. דפק את אייקס, וחזר אחרי זה לאמן את אייקס.
1: כן, לא הייתה, זהו, שהוא התקבל, אנחנו היום לא, אתה יודע, העירייה פה מאוד רחבה, אנחנו מדברים על יוהאן קרויף השחקן, הכדורגלן המדהים, אולי האירופאי הגדול מכולם, יש, אתה יודע, כמה, נגיד שמקובל להגיד שפלא ומרדון הגדולים ממנו, אולי גם מסי, לא משנה, אבל הם כולם דרום אמריקאים. בין האירופאים, אולי פרנץ פושקה, שאנחנו לא ראינו אותו. אנחנו לא יודעים. נכון. בוא נגיד, ב-40 שנים האחרונות, אולי הוא ובקנבאור, בקנבאור לא היה כובש שערים כמו, אני חושב שיש איזה סוג של הסכמה שהוא השחקן האירופאי הגדול בכל הזמנים.
0: נראה לי, לא?
1: נראה לי גם. אני, תכף אנחנו מסיימים, כי אנחנו, מה לעשות, הם מדברים עליו רק כשחקן, כמאמן זה יהיה פרק אחר. אמר יוהאן נייסקנס, שמי הכיר אותו יותר ממנו, אם אתה מסתכל על השחקנים הגדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא הפך להיות מאמן גדול. אם אתה מסתכל על המאמנים הכי גדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא היה שחקן גדול. יוהאן קרויף היה גם וגם, וכאלה כמעט אין. דיברנו על זה עוד לפני, אז אפשר להביא אולי את בקנבאואר, שגם זכה.

0: במונדיאל עם נבחרת גרמניה, גם כשחקן, גם כמאמן. זידן, שזכה 3 פעמים ברציפות בגביע אלופות. אבל יוהאן קרויף עלה על שניהם ועלה על כולם.
1: כי הם... הוא פילוסוף
0: של כדורגל. זה, הוא לא רק בא להביא תארים, הוא שינה את הכדורגל העולמי יותר כמאמן מאשר כשחקן. אנחנו לא נרחיב, כי זמננו פה...
1: כשחקן הוא היה עושה דברו של זה ששינה את הכדורגל, וכמאמן הוא הוסיף, תשמע, גוארדיולה וכל... כולם... אין אחד שלא אומר שקרויף הוא לא אבי הכדורגל המודרני.
0: ואבי הכדורגל הספרדי המודרני, ואני נסיים רק בדבר... שאני, אתה יודע, מבחינתי זה הדבר שהכי מאפיין אותו. בשנת 2010, גמר המונדיאל, ספרד נגד הולנד, אתה מצפה שיוהאן קרויף יהיה בעד הולנד, הוא הולנדי.
1: ברור.
0: הוא נולד בהולנד, זה המדינה שלו, זה החיים שלו, זה המשפחה שלו. הוא אמר, לא, אני בעד ספרד, כי הם משחקים את הכדורגל האמיתי. כלומר, הוא מבחינתו, היופי, הדרך המשחק, הפילוסופיה, יותר חשובה מהתוצאות.
1: נכון.
0: סתם שאלה, בהולנד כעסו עליו על זה? זאת אומרת, תראו.
1: תשמע, בהולנד לא יכולים לכעוס עליו. כל כך אוהבים שסולחים לו. ב-10 שנים האחרונות של החיים שלו, הוא חזר להיות יועץ באייקס.
0: כן.
1: והיו שם כל כך הרבה אינטריגות. וכל יום אתה ראית שהוא מפטר טעו ומתפטר בעצמו. ורב עם ההוא. עם כולם הוא רב. אין אחד שהוא לא רב איתו. גם בברצלונה דרך
0: נכון.
1: אגב.
0: נכון.
1: אבל כולם סלחנו, זה קורף. עזבו, זה קורף. אנחנו כל כך אוהבים אותו, והוא... הוא כאילו ההולנדי, הוא שם אותנו על המפה. הוא הגאון שלנו.
0: אין ספק.
1: כי אתה יודע, אם, זה, גם ון גוך וגם רמברנט גאונים, אבל לא ראינו אותם. הוא בעידן המודרני.
0: והתחלתי את הפודקאסט הזה.
1: לא בא לך, לא עושה לך צמרמורת שאתה מדברים
0: קורא? כן, בוודאי. אני רוצה לחזור בכל זאת, 1983, ממש ממש לקראת סיום. הפעם הראשונה שנסעתי לחול, עשיתי טיול כדורגל, ראיתי כדורגל, ראיתי גם את ון בסטן ותחולית באותו טיול באירלנד, מנצחים שם בקאמבק את נבחרת אירלנד, וראיתי את אלכס פרגוסון מאמן של אברדין עוד לפני מנצ'סטר יונייטד, 83, ויום לפני הטיסה חזרה לארץ, זה לא היה בתוכנית, אבל פתאום התברר לי שיש משחק גביע אופה בווייט ארט ליין, טוטנאם נגד פיינורד, טוטנאם מגלן אודל. וקניתי כרטיס. פעם, אתה יודע, פעם לא היית צריך להזמין. אתה בא, קונה כרטיס בקופה, נכנס. ישבתי ביציע מאחורי השאר.
1: וראית אותו.
0: טוטנאם ניצחה. גלן אודל נתן משחק ענק. אבל יוהאן קרויף היה שם בין 30 ו... 83, 37, משהו כזה. עדיין השחקן הכי טוב על המגרש. מבקיע שער מדהים. כנסו ליוטיוב, זה קיים. זכיתי. זכיתי לראות אותו.
1: ורק אני אסיים בזה ש... אתה זוכר שלפני, ממש שבועיים לפני שהוא מת,
0: כן.
1: שלחת לי וואטסאפ.
0: הוא היה בבלומפילד.
1: הוא היה בבלומפילד, שלחת לי תמונה.
0: נכון.
1: שאתה רואה...
0: הוא המנופח כולו.
1: מנופח לגמרי, וזה היה... אמרת לי, תגיד, הוא בסדר? ואני הסתכלתי על התמונה.
0: כי אז אמרו, הרי היה לו סרטן שנתיים לפני, או שהוא...
1: אני לא, אמר, אני מוביל 2-0.
0: אוקיי.
1: אני מוביל 2-0. הוא אמר כמה חודשים לפני. היית בטוח, אוקיי, אולי עוד איזה 5-6 שנים.
0: כן, אבל הוא יצא מזה.
1: כן. אבל שלחת לי את התמונה הזאת, ואמרתי, מה זה? והתמונה הזאת, דרך אגב, זאת התמונה, אם אני לא טועה, האחרונה שלו, רואים אותו בשם עם ג'ורדי בקריית שלום, אם אני לא טועה,
0: כן.
1: נכון? ורואים בן אדם שמלא בתרופות,
0: כן.
1: וזאת לדעתי התמונה האחרונה שלו.
0: כן, אחת האחרונות ללא ספק. טוב, הרבה צמרמורות היו פה.
1: היו.
0: תודה רבה לך.
1: יאללה.
0: היה תענוג, ואני מקווה שכולכם גם תהנו, ואנחנו נפגש כמובן בפודקאסטים הבאים של הכדורגלנים הגדולים. בינתיים, להתראות.

0: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לעונה חדשה של שניים מוחזין בחדור. אנחנו נהיה כאן איתכם, נקווה בעזרת השם להיות איתכם מדי שבוע, נקווה גם שיהיה שקט בכל הגזרות ובכל החזיתות, ונשמח להיות פה איתכם כל שבוע. אהלן צביקה,
1: אהלן.
0: נשמע, איך היה החופש? אתה אף פעם לא בחופש הרי.
1: אני לא הייתי בחופש, אתה היית בחופש.
0: היה לי קטע פעם אחת עם שמעון מזרחי, כתבתי שהוא נמצא בחופשה, היה לי איזו ידיעה, הוא צלצל אליי ממינכן או מברלין, אני מעולם לא הייתי בחופש. אני הייתי בצפון צביקה, בצפון הרחוק, כאב לי הלב על המצב של קריית שמונה, הייתי שם...

0: גם אתה הרי כל כך חרד וכל כך חשוב לך הנושא של המתקנים.
1: מתקני ספורט.
0: אז בוא ואני אסבר לך את האוזן, אמר לי המערך שלי, משפחת מעתוק, שהוא אוהב שחק כדורסל, בן אדם בן 50, יש שם לא מעט אנשים שאוהבים שחק כדורסל, אין להם איפה לשחק צביקה, אני לא מדבר מקריית שמונה, אני מדבר איתך על, על מועצה אזורית מרום גליל, לא למטה. מועצה אזורית מרום גליל, אני מדבר איתך מהגבול הצפוני, מאזור ססה ומעלה, כך תיסע דרומה, דישון, קרם בן זמרה, סע למטה לאזור מירון, עד פרעוד שזה ליד אמירים, יש שם אולם אחד, צביקה, שגם קשה לקרוא לו אולם, הוא לא בדיוק ממוזג.
1: אז זה כל העניין.
0: קשיב, צביקה, אני לא יודע אם הוא להגיד בושה למקצוע, אבל אני אומר לך עוד פעם, העובדה שאתה לא... קשה מאוד יהיה לטפח פה ספורט, כמו שאתה תמיד אומר, אם לא יהיה פה מתקנים.
1: מתקני אימון.
0: זה הכל. לא מתקני אימון, תן לשחק, תן לילדים לשחק. איפה אתה? עכשיו, שם החורף קשה. החורף שם הוא עם שלג, החורף שם הוא קשה. איפה אתה רוצה שישחקו?
1: אז אני כבר הרבה שנים צועק, יש מיליון איש שהם כולם, מי אחראי על בניית מגרשים במדינת ישראל?
0: היה פעם הטוטו.
1: אני הצעתי לאיגוד הכדורסל, ולמנהלת, תיקחו אדם, בולדוזר, תעשו אותו אחרי גם לבניית המתקנים הגדולים של הליגה הראשונה, וגם, ותדאגו שבבוקר הוא קם, התפקיד שלו זה לבנות מגרשים. דבר שני, יש את המגרשים המבוססי בטון האלה. אפשר לבנות בחלק מהמקומות בבנייה קלה, אפשר לבנות, רוצים פה לייקר את המבנה, כי אלה שמתכננים מקבלים את הכסף לפי האחוז של, של, של, כמה עולה הבנייה. ואותי זה לא מעניין, אני רוצה מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, מגרש כדוריד, מגרש כדורף, סיוף, פינג פונג, משהו. לבנות מתקן כזה שאפשר בצד מגרש, חדרים לפינג פונג, חדרים לסיוף, חדרים להרמת משקולות, חדר כוח, הרבה דברים צריך לעשות.
0: טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה, בזה, אולי זה יפקח את עינו של מישהו. טוב, אתמול הייתי באימון נבחרת ישראל, הנבחרת, נזכיר, התכנסה אתמול שוב לקראת חלון אוגוסט. חלון אוגוסט ייפתח ביום חמישי הבא בריגה, במשחק קריטי נגד פולין, וימשך, הנבחרת נשארת בריגה, אבל היא תשחק משחק חוץ נגד לטביה. יצא טוב הפעם, מה שנקרא נסיעה מחוברת. המשחק עם פולין הוא קריטי, הפסד בו ונגמר הסיפור גם לדעתי תיאורטית, ניצחון בו משאיר לנו איזשהו סיכוי, איזשהו פתח לקראת כל החלון הזה. הייתי אתמול באימון צביקה, ושוב, נכון שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על אלה שנמצאים עוד מעט, אבל עדיין התחושה לא טובה. נכון שיש פציעות, יש פציעות של זוסמן ויש פציעה של תומר גינת, וכואב הסיפור, ראיתי אתמול את דני אבדיה, הוא בא לקראת סוף האימון, התחבק עם כולם, ושוחח עם אריאל, אבל הבעיה לא נפטרה, בעיית הביטוח, בעיה של פורטלנד, כל הבעיות האלה.
1: אני לא יודע כבר איזה בעיה היא הנכונה.
0: אני לא יודע, אבל העובדה שהוא לא בנבחרת, וזה כואב לכולם. כי עם דני אנחנו במקום אחר.
1: ברור.
0: קרינגטון דווקא בא, מחויב, נראה טוב מאוד באימון. אני חושב שעדיין בעיית הגבוהים, למרות שסורקין לא, אתה יודע, למרות שהוא נח, לא נראה שעלה קילוגרמים במשקל, נראה טוב, אבל...
1: לא, סורקין בסדר.
0: אני לא רואה את עמדת ארבע.
1: מה היה עם זלמנסון?
0: זלמנסון כרגע...
1: מה, הוא עבר איזשהו ניתוחון?
0: לא, זלמנסון היה אתמול באימון.
1: אז למה הוא לא היה ב...
0: לא יודע. לא, כבר צביקה, אתה יודע, אנחנו כבר קדימה, אנחנו כבר מה שהיה...
1: לא, השאלה אם היה לו פציעה, חשבתי שהוא עבר איזה ניתוח, איך הוא החליב עם זה. עכשיו, לגבי זוסמן, אני לא יודע, אני ראיתי סרטונים שהוא מתאמן.
0: שהוא מתאמן?
1: זאת אומרת, מתאמן אישית. עכשיו,
0: נמרוד לוי גם מתאמן?
1: הוא יתחיל להתאמן עם הפועל ירושלים, כשהפועל ירושלים
0: תחיל את האימונים. אני עוד לא יודע.
1: ראיתי שאוברדוביץ' נחת אתמול.
0: אני לא יודע, בוא נראה. בוא נראה. הנבחרת, בוא נאמר ככה, בוא נקווה באמת, שהסדרת, אני חושב שהיה צריך אפילו להתחיל טיפה מוקדם את האימונים, אבל עוד פעם עניינים של ביטוחים, ועניינים פה ועניינים שם, כי יש נבחרות כבר שהתחילו, צביקה שבוע שעבר, איטליה וצרפת.
1: שלחתי לך את כל מה
0: שלנו, המשחק שלנו ביום שישי,
1: יוון התחילו להתאמן, צרפת התחילו להתאמן, זרביה התחילה להתאמן, הם כועסים שלא שחררו להם את מיצ'יץ'.
0: הנבחרת יוצאת לגיאורגיה, ויום ראשון היא תשחק משחק אימון עם גיאורגיה, יום שלישי היא תמריא לריגה, נדסקס יותר שבוע הבא על איך ייראה המשחק עם פולין, אבל בוא נקבל.

0: היבשה, מבחינת רמת המחויבות ורמת הרצון.
1: מי המתאזרח של פולין? עוד נשאר...
0: אני חושב ג'ורדן לויד, אני לא בטוח אם הוא בא, זה נדע יותר בשבוע הבא. הנבחרת מזכירה לנו צביקה, שהיא מסכמת את הקיץ הזה של איגוד הכדורסל. אני לא חושב שזה קיץ, אתה יודע, הכי מוצלח שיש, אתה יודע, נכון שאתמול ניב שמולי, הדובר הנהדר של האיגוד, אמר שישראל היא אחת מתשע מדינות באירופה, שכל הנבחרות שלה משחקות בדרג א', והיה דברים טובים בקיץ הזה, ראינו את דיוויד מויזס עושה דברים נהדרים עם נבחרת הנוער, הקדטים אני חושב שיכלו להיות הרבה יותר גבוה ממה שהם סיימו, העתודה... זה מה שפלוס מינוס בדרו של עומר מאייר, זה מה שאנחנו היינו שווים. איך אתה רואה את הקיץ הזה?
1: תשמע, תפקידם של דוברים זה להחביא את המינוסים וכביכול להעצים את הפלוסים. עכשיו, אני אוהב כאשר עושים סיכום שרואים גם את החלק הריק של הקוס. יש כאלה שמעצימים רק, השאלה אם יערך דיון אמיתי, אמיץ, עם בדיקה של הדברים. אם יערך, או אם יבקשו ממני להגיד, אני אגיד דעתי. יש דברים טובים, יש דברים רעים, הבעיה היא צריך להסיק מסקנות לנבחרות הבאות. קודם כל, לדעתי, הנבחרות לא יתאמנו מספיק. גם ככה, השחקנים הישראלים הצעירים נפגעו
0: דווקא מלחמה. צביקה פה, נבחרות המתאמנות בדרך כלל בסופי שבוע.
1: לא
0: כל הנבחרות, אבל
1: לא.
0: כבר לא מתאמנים בסופי שבוע?
1: לא, קיצצו את זה.
0: נכון, ואז, זאת אומרת, מינואר אין, אוקיי.
1: ואז זה התחיל גם יותר מוקדם, והשנה זה התחיל יותר מאוחר, קיצצו. צריך להשיג תקציב לנבחרות הצעירות שהתאמנו יותר. להביא ספונסרים, לפנות לאנשי הכדורסל. יש בכדורסל, עכשיו... הרבה אנשים עשירים. תוסיפו 100,000 שקל לכל נבחרת צעירה, שאפשר יהיה להתאמן עוד קצת. זה אחד.
0: אני ביקשתי שיהיה כסף, שיגייסו את רנן קאץ, שיוציאו מטוס של פצועי צהל, כן. לעודד עכשיו בריגה את הנבחרת. לא ראיתי שקשה להשיג טיסות, אמרו לי.
1: זה לא להשיג טיסות, זה לזכור מטוס.
0: לזכור מטוס זה הרבה כסף.
1: אין פה... לזכור מטוס, ראיתי אתמול מישהו חשבון שבדרך כלל 150 אלף יורו.
0: המון.
1: הלוך חזור. עכשיו, יש בעיה בהגנה בכל הכדורסל הישראלי. אתה שומע את מולי, אתה שומע את ארז, צועקים, אין הגנה, אין הגנה, אין הגנה. הם צודקים. השאלה, איך? אין לנו הרי, שאתה מסתכל על איגוד הכדורסל, שאתה מסתכל עליי כמנהל קורס מאמנים, שאתה מסתכל על דן שמיר כמנהל קורס מאמנים, אין לנו שליטה מלמעלה על כל מה שעושים בכל מועדון, בכל אגודה, בכל קבוצה, בכל קבוצת גיל, כמה שעות מתאמנים, כמה זמן מקדישים להגנה, כמה זמן... עכשיו, אין לנו כלייה.
0: עכשיו, בוא רגע, אני אנסה לסבר לך את האוזן. אתה מודע לזה. ואתה רואה את זה גם בקטע של האיגוד, שחשוב לו להישאר בדרג א'.
1: זה נכון.
0: התוצאה פה, לכל מאמן צביקה, מקצל ומעלה, היא יותר חשובה מהדרך. אף אחד פה לא אוהב להיות בקבוצה שמפסידה.
1: נכון.
0: לכן, מי כמוך יודע שאתה יודע שבגילאים האלה, כל המאמנים באים עם ה-23 ו-25 ו-32, ועשינו אזורית כזאת, ולחתנו, ועברתי עם המאמן לככה, והדמתי אותו, וניצחתי. אז איך אתה רוצה בדיוק שיהיה פה איזה? אז קבעו בזמנו, גם כשאתה היית באיגוד, קבעו בזמנו כל מיני חוקים שעד הנערים לא ישמרו אזורית, ועד הנוער לא ישמרו, ואחרי זה ירדו מזה, כי אמרו באליפויות זה ככה וככה.
1: לא ירדו מזה, יש בליגות הצעירות.
0: בסדר, אבל אתה רואה צביקה
1: ש... אבל ברור, אבל העניין הוא גם הפיקוח. עוד פעם, קיצוצים. אני טוען שצריך להיות מנהל של הליגות לקצל, גם ארגוני, גם מקצועי. שהוא יעבור כל יום בקבוצת קצל אחרת ובמועדון קצל אחר, ומנהל הליגה לילדים, שהוא גם מקצועי וגם ארגוני, ומאמן הליגה לנערים.
0: אין כסף למים באיגוד, אתה רוצה
1: אוקיי, ש... אז זה... בסדר, אז מחלקים מיליון שקל לקבוצה שמשחקת עם 4 זרים ולא עם 5 זרים. מי צריך את זה?
0: זה כסף של המנהלת, זה לא, משהו אחר.
1: לא, זה כסף שבא ממשרד הספורט, זה לא של המנהלת.
0: אוקיי, זה משהו אחר.
1: צריך להחליט מה עושים אמיתי, אמיתי לכדורסל הצעיר, למחלקות

0: הנוער, כסף אמיתי, ולא שבליגה הראשונה משחקים עם חמישה זרים או ארבעה זרים.
1: טוב, אנחנו עכשיו נמצאים, צביקה, בעונת הנחיתות, זרים, כל הקבוצות נוחתים, הגיעו הזרים של חולון ושל ירושלים, ומכבי גם נחת בלילה. בייקוט אמר שתל אביב, כרגיל, לא יודע מה סיפרו לו, היא העיר הכי יפה בעולם, אני לא בטוח שבימים אלה, צביקה, שאתה נוסע בתל אביב והיא נראית כולה כאתר בנייה, אחד גדול, אני לא בטוח שהיא הכי יפה.
0: השבוע שמעתי את חולדאי מתגאה בזה, ואני אומר לך...
1: שהיא אתר בנייה. היא כבר 10 שנים אתר בנייה.
0: והיא תהיה עוד 20 שנה, אנשים בורחים מהעיר, מסעדות בורחות מהעיר.
1: מסעדות קורסות.
0: הם רוצים שבגיל 70 ו... אני אתחיל לנסוע עם אופניים או עם קורקינט. שהוא ייסע עם אופניים וקורקינט.
1: בחום הזה, בלרות של תל אביב. טוב, בינתיים נוחתים, עוד מעט נהיה פה.
0: לא, יהיה תחבורה ציבורית,
1: עוד מעט נדבר על
0: עוד 40 שנה.
1: על הסיפור הגדול בהפועל תל אביב, תחכו איתנו כמה דקות, תהיו איתנו, יש לנו סיפור ענק בהפועל תל אביב, אבל קודם כל נתחיל במכבי, צביקה, שבאמת גם דיברת על זה ביציע העיתונות, שהשלימה את הסגל שלה, וזה נראה יחסית סגל הכי טוב שמכבי העמידה בשנים האחרונות. עדיין יש בו טיפה סימני שאלה לגבי הקו האחורי. הבוקר אנחנו קוראים את רותם שמפרסמת בערוץ הספורט שמביאים את שלב לוגשי. כנראה שיש בעיה של גם חוסר בשחקנים בשבועיים הראשונים להתאמן, וגם לוגשי יכול, אני לא יודע, ביורולי כמובן שלא, אני לא רואה אותו משותף, אבל הנושא של כליה שאתה דיברת, שיש בעיה קצת במכבי מלגבי הכליה.
0: הוא לא ישחק ביורולי.
1: ברור.
0: תשמע, אני גם קראתי על מביאים אולי איזה שחקן ששיחק בסן אנטוניו והושעה, ומשהו שהוא אמור להיות כישרון, אבל היה לו בעיות עם הטרדות כאלה ואחרות, אולי הוא יגיע. ברור שחסר עוד כלי. אמרתי את זה בשני דברים. אחד, עם כל הביקורת או אי-ביקורת או השמחה או אי-שמחה שהפסידו את תמיר בלט, תמיר בלט היה קלאי שלשות
1: נכון,
0: טוב.
1: נכון.
0: עכשיו, אתה
1: תמיר
0: צריך...
1: בלט היה שתי שלשות בממוצע למשחק.
0: וחלק, וחלק מהם שלשות מכריעות.
1: נכון.
0: עכשיו, אתה צריך לחפות על השלשות האלה, ואתה צריך להביא עוד שלשות, אתה צריך להעלות את אחוז השלשות שלך. השאלה מאיפה זה יבוא. ים יביא קצת, אני לא יודע, האמריקאי, אתה יודע...
1: קיטון וואלס.
0: לא יודע,
1: לא יודעים איך הוא
0: יהיה. לא יודע.
1: אני שכשאלתי...
0: אגב, גם בהפועל יש לשחקנים שבאו מה-NBA, שאנחנו לא יודעים איך
1: הם... ששאלתי שאנשים שראו אותו, קיטון וואלס, יהיה סוג של...
0: איפה ראו אותו?
1: ראו אותו בג'יליג, או איפה שעקבו אחריו.
0: עכשיו, דבר שני...
1: הם אומרים שהוא קרינגטון משופר. זאת אומרת, מה זה סוג המשחק של קרינגטון? קרינגטון, אנחנו יודעים...
0: הרבה נכנס לסל.
1: קרינגטון אוהב להיכנס לסל, אוהב לייצר לעצמו מצבים של חצי מרחק.
0: אתה לא יכול להגיד על קרינגטון שהוא פיור שוטר.
1: לא, ממש לא. ממש לא.
0: אז זה כאן, אנחנו צריכים...
1: גם לא מעדיף...
0: מכבי צריכה פה שוטר. אגב, גם הפועל בעמדת הרכז לדעתי נחלשה. בעיקר עוד שהיא מבטרת על בלט. כי מיצ'יץ' נשאר מיצ'יץ', מיצ'יץ' ישחק 38.
1: רגע, קודם כל חכה, עוד מעט ניגע בהפועל. איך הולך, אנחנו כנראה, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו מנויים, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות קצת יותר מנויים בדיון הזה, בהנהלת המועדון, אבל האם אתה רואה מצב שבית הדין, בית המשפט, הולך לכיוון של שטילמן, ומונע לטענתו את הרכישה, של מניות פדרמן, ועושה שוב בוקה ומבלוקה בהנהלת המועדון.
0: קודם כל, אני לא יודע. אני לא מכיר את, החוקי, את הדברים שם באמת, ואני לא יודע, אתה יודע, בית משפט השאלה לאיזה שופט אתה מגיע, ומה הוא רואה שם. שניים, עם כל הבלגן, דווקא מצאו כספים שאולי אין, ובנו תקציב סביר, לא...
1: כי אני עוד לא רואה, צביקה, אתמול דיברתי עם אנשים שבסוד העניין, לא רואה איך המשחקים חוזרים לארץ השנה.
0: זה סיפור חדש, זה סיפור אחר. זה דווקא פה.
1: זה סיפור של הרבה כסף, צביקה.
0: ברור, אבל פה אני דווקא רואה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים.
1: עובדים.
0: עובדים.
1: בסדר, לעבוד זה יפה. אני לא רואה אבל שבהנהלת היורוליג תהיה אוזן קשבת.
0: יש לנו פה בעיה עם צ'וס מטאו, שצ'וס מטאו... צ'וס בואנו. שהוא ספרדי. בפעם הקודמת היה מוטו יונס, והוא יחזיר את המשחקים לישראל, וחלק מזה שהוא הפסיד את הג'וב.
1: לא, אתה מסכים איתי, אבל צביקה, שככל שאם העונה תתחיל בחוץ, יבואו הקבוצות בסוף אוקטובר או נובמבר, אם יהיה דיון, יגידו, אדוני, לא יקרה כמו שהשנה שעברה, למה, אם אני צריך לשחק, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, תבוא ביירן, ותגיד, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, ובוא נאמר,
0: אני יודע,
1: פרטיזן לא שיחקה ביד אליהו.
0: אבל אין מה לעשות פה, זה לא

0: בידיים של אנשי הספורט, זה לא בידיים של אנשי מכבי, הפועל והפועל ירושלים, זה אפילו לא בידיים של ביבי, זה בידיים של טראמפ.
1: נכון, ואני לא רואה אבל שזה הולך
0: ושל לכיוון... ושל קליבאפו, אני לא יודע מי שמנהל את העניינים באיראן.
1: אני לא רואה שזה הולך לכיוון של
0: אבל אם נותנים לשחק באבו דאבי...
1: זה משהו אחר, צביקה.
0: זה לא משהו אחר, זה אותו דבר.
1: א', הם משלמים. מישהו ברור. אמר לי פה שהם משלמים.
0: נכון.
1: בואו אני אגיד לך עוד משהו. העובדה שהפיינל פור בדובאי...
0: על זה אני מדבר.
1: אז
0: על זה אני מדבר.
1: ואם אני חושב שמעתיקים אותו מדובאי, צביקה, חשופים לתביעות כספיות גדולות, הם
0: יצטרכו... לא, אבל אי אפשר לשחק בדובאי כאשר יש בעיות ביטחוניות. דובאי משלמת עבור הזכות לארח פיינל פור בדובאי 50 מיליון דולר או יורו.
1: אז היום הוא לגרזר להם?
0: גם יש את הסופר קאפ שלפני הליגה.
1: נכון, גם
0: זה
1: שם.
0: זה 10 מיליון יורו או דולר.
1: בבקשה.
0: אם ישחקו שם, צריכים גם לשחק בישראל. זו הדעה שלי,
1: אבל לא שלך, אני קובע. אבל אני לא חושב שה...
0: אני לא קובע.
1: אני לא חושב שבהדקווטרס של היורו ליג בברצלונה חושבים
0: בעיה.
1: כמונו.
0: יש בעיה.
1: ופה הולכת להיות בעיה, ולכן פה התקציבים יגזרו...
0: לדעתי גם בשנה הבאה יחזירו את צסקה מוסקווה.
1: טוב, זה עוד שונה, יש לנו עוד הרבה זמן. עכשיו בוא נעבור להפועל תל אביב, ופה תחזיק חזק, צביקה, אני הולך לשאול אותך שאלה. אתמול צנציפר חשף בראשון בכותרות, שסיים לב, אחרי חודש הוא היה בתפקיד, שהוא למעשה היה בתפקיד, אורן חסון אמור לקבל הודעה ב-48 שעות הקרובות על סיום תפקידו. ותחזיק חזק, צביקה, אני עכשיו קודם כל מנסה להרים לך לנגיחה, סיפור שידעים קצת את חובבי הכדורסל, וגם את האנשים פה בערוץ, מי הולך להחליף אותו?
0: אין לי מושג.
1: כך תאמר, מה אכפת לך? תעשה פולי מרקט, שים עכשיו דולר, תקבל 500.
0: למה צריך להחליף אותו?
1: אופיר ינאי החליט שיש יושב ראש בפועל תל אביב.
0: יושב ראש זה דבר חשוב. מנכ״ל זה גם דבר חשוב.
1: בוא נעשה...
0: רגע. אוקיי. עכשיו, כשאתה בא להיות יושב ראש, ואתה מראשון לאוגוסט, עד ראשון לספטמבר, שזה החודש הכי חשוב שצריך להכין את העונה הבאה.
1: הוא בווייטנאם.
0: אתה נוסע לחופש של 3 שבועות, אז אתה לא יכול להיות יושב ראש, אני מצטער.
1: יפה.
0: אני הייתי מאמן של קבוצות תמיד, הייתי נוסע ליומיים 3, מעולם לא לקחתי 18 יום חופש בקיץ.
1: אחת הטעות.
0: ועוד הייתי גם מאמן נבחרת.
1: הטעות הכי גדולה זה של אורן חסון, זה שהוא בא וחשב שהוא בארצות הברית, והוא מנקה את השולחן בהפועל תל אביב, ומנסה להעיף את המנכ״ל צחי, שצחי עשה, צחי ריחנשטיין,
0: עשה
1: עבודה טובה. ובמצגת האחרונה שהייתה לבעלי המועדון, התברר שצחי השנה הצליח להכניס לקופת המועדון, עזוב מה שבזבזו, 53 מיליון שקל, שזה יפה מאוד.
0: אז מי מחליף אותו? דורון או סדון?
1: לא. תחשוב.
0: אין לי מושג.
1: אני עכשיו אומר לך משהו, וזה בוא נאמר, בוא נראה גם מועדי הפועל תל אביב מקבלים את המינוי הזה. שים לב, עופר ינאי נפגש פעמיים בחודש האחרון עם גור שלף.
0: אוקיי.
1: גור שלף הוא המועמד העיקרי להחליף את תורן חסון. דיברתי אתמול עם גור, שאלתי אותו, גור אמר, יש עם זה לא מעט בעיות, הוא לא יודע אם כן, לא יודע אם לא. יש כוונה בהפועל תל אביב, הרי אח של גור.
0: אורי,
1: זכרו לברכה. הוא למעשה היה המניע של הפועל אוסישקין, הוא היה מנהל... הוא היה מנהל הפועל תל אביב, הוא העלה אותה, עלה איתם ליגה, היה עד לפטירתו המצערת באפריל 2015, אם אני לא טועה, היה כוח המניע של הפועל תל אביב, היה המנהל,
0: כן.
1: כמובן את אבא שלו הכרת טוב, עמי זכרו לברכה.
0: גם את אורי.
1: אז יש כוונה שגור כביכול, אתה יודע, ימשיך את המסורת של אח שלו, נכון שגור מזוהה יותר עם מכבי, המנהל מכבי תל אביב,
0: אבל משפחת שלב זה משפחת
1: בדיוק,
0: הפועל.
1: אז בדיוק, אז כרגע אנחנו אבא, לא יודעים...
0: אבא, עמי, זיכרונו לברכה, ואורי, זיכרונו לברכה, וגור.
1: כרגע עדיין לא ברור אם גור לוקח את התפקיד, אבל יש הצעה, יש לחצים שהוא ייקח את התפקיד, בוא נראה, צריך לזכור, גור שלף, כרגע יושב ראש הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל.
0: ופרשן
1: פה בערוץ. ברור שהמשרה של יושב ראש הפועל תל אביב, תחייב אותו להיות הרבה יותר גם בחול, עם כל הקבוצה וכל הדברים האלה.
0: לא, אז הוא לא.
1: אבל זה צעד, בוא נאמר, צביקה, צעד מאוד מעניין, וצעד די מפתיע של עופר ינאי, לא בקטע של הרודמנים.
0: אני אגיד לך משהו. נו? אני אגיד לך משהו. אתה הולך להיות יושב ראש, לנהל קבוצת ספורט, אתה צריך שיהיה לך רקע בספורט הזה. אורן חסון, שניהל כנראה את המנהלת בכדורגל, אמרו לי בסדר, והיה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מה לא ולכדורסל? כדורסל הוא עולם אחר. אתה צריך לאהוב אותו. יש אנשים שאוהבים גם כדורסל וגם כדורגל. עכשיו הוא הגיע, והשאלה אם היה חלוקת סמכויות, מי אחראי על מה.
1: לא, פתאום נכנסו.

0: כל מיני גורמים שאתה יודע, המטרה שלהם הייתה כביכול להדיח את, את האנשים הקודמים ב, ב, ב, במשרד.
1: למה?
0: וזה, לא יודע, לא יודע למה, לא, לא מבין לפעמים את הראש הזה.
1: שגיאות, צביקה, נגיד שהם
0: צביקה,
1: עשו שגיאות,
0: תל אביב,
1: הם ילמדו מזה ויתקנו.
0: האופרציה של הפועל תל אביב היא גדולה, אופרציה נכון, לא פשוטה.
1: בולגריה.
0: אני לא מדבר איתך כבר 20-21 שחקנים, ודירות בסופיה, ודירות בארץ, והמעברים, והטיסות, וכל...
1: והמאבק בין הגוף היווני לגוף הישראלי. זה גם חלק.
0: לא פשוט, אני אומר עוד פעם.
1: זה גם חלק מהבעיה.
0: כשדיברתי עם מישהו שבוע שעבר בהפועל תל אביב, הוא אומר לי, תראה, עונה בהפועל תל אביב, העונה שעברה, זה כמו שתי עונות. נכון. בגלל זה היה צריך קצת יותר לרענן את העסק, כי אני אמרתי, לא, אני אמרתי מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הייתה צריכה, לא יודע אם להתאבד, אבל ללכת בכל הכוח שהיא יכולה על מונטרו. מונטרו היה מרענן את העסק גם בעמדה 1, גם בעמדה 2, אמרו זה לא כבר עניין של כסף.
1: לא,
0: מונטרו,
1: זה לא היה עניין של כסף.
0: זה לא היה עניין של
1: מונטרו
0: כסף.
1: מונטרו כבר בפיינל פור היה נכון. חתום באולימפיאקוס, אבל נכון. אני אומר לך, כשאני מסתכל על הרכב של הפועל תל אביב, ולזכותו של עופר ינאי...
0: הוא לא הסתיים הרכב, צביקה.
1: לזכותו של עופר ינאי וגילי רענן, שהם שני השותפים האחרים, שמשקיעים המון כסף, הם לא אומרים לא לאיטודיס. אבל, מיצ'יץ', רכז ראשון, כמה פעמים, כמה משחקים הוא הפסיד בשנה שעברה?
0: המון.
1: הוא נהיה יותר מבוגר בשנה, אני לא יודע, הוא עשה ניתוח, לא עשה ניתוח, כועסים שלא הלך לנבחיר את הסרבית, תפסו פה את הפועל תל אביב כקורבן. המחליף שלו סטורצקי.
0: לא רוצה לשחק בארץ, הבטיחו לו גם לא.
1: בסדר, עכשיו, הרכז השלישי, היה בשנה שעברה ג'ונס שעשה כמה משחקים טובים מאוד והיה לו זה.
0: היה גם אניס שפצוע.
1: מה?
0: היה גם טיילר אניס.
1: היה אניס שפצוע. הרכז השלישי לא שיחק בכדורסל אירופאי, מה שמו, אני לא מכיר אותו מספיק. ג'י ליג, קצה NBA וכל הדברים האלה, אני לא יודע. ואני חושב, שזה אני כל הזמן אומר שהם צריכים את תמיר בלט, אבל אין סיכוי לפי שיחת הפיצוצים שאמרת. וכל העניין הזה הוא בעייתי. הוא בעייתי.
0: טוב, בוא נראה, הפועל תל אביב מתכנסת בימים הקרובים בסופיה. סיפור תמיר בלט, כמו ש...
1: אגב, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל.
0: תמיר בלט, צביקה.
1: לא, רק שנייה אחת, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל, מבחינת תחילת האימונים. מצד אחד רוצים להתחיל את האימונים, מצד שני חסרים שחקנים. במכבי גם יש פצועים, והפועל, בנבחרות, וזה... זה מאוד מאוד חשוב למאמנים, בעיקר כשבאים כל כך הרבה שחקנים חדשים, את התקופה הזאת לנצל מקסימום שיכולים. אז זה לא פשוט.
0: תראה, הסיפור עם תמיר בלט, שגם אני שמעתי ממנו, זה שהוא ניסה בכל זאת לעשות איזושהי שיחה עם איטודיס, ואיטודיס, הבנתי, עלה על טורים גבוהים.
1: למה? אבל אפשר לדבר.
0: איטודיס, טוב, בואו נדבר על זה בהמשך, כי יש לנו אורח חשוב מאוד גם בפינת ההיסטוריה שלנו, וגם בפינת ההיסטוריה שלך, צביקה. צהריים טובים למאיר טפירו, אלן מאיר.
2: אלן, צהריים טובים.
0: מה נשמע? קודם כל צריך לברך את חברך הטוב, יוסי אטיאס, שהולך להיות ג'וב חדש, הבנתי, בכדורסל האירופי, הולך להיות מאמן ההידרותרפיה של הפועל תל אביב.
2: מדהים, יוסי מספר אחד, הפועל תל אביב
1: זיכרו. מאיר, בוקר טוב, מאיר.
0: מה נשמע? מאיר עכשיו יגיד לך שזה צהריים,
1: מסורים. לא, איזה צהריים. בוקר טוב, מאיר.
2: צהריים, אני כבר משהו הבוקר, צביקה.
1: עזוב אותך משטויות. מה הולך?
0: מה נשמע, מאיר?
2: בסדר גמור.
0: זה נראה בניתם הרכב שמתאים יותר להפועל ירושלים, ובשנים אחרות הייתי אומר שזה גם מתאים אולי אפילו למכבי תל אביב. שחקני יורוליג, נגיד גילספי, נגיד פריסלי, בראון, שהוא קלעי פנטסטי שהיה בקבוצה שהגיעה לגמר יורוקאפ. מה השנה נראה מנס ציונה? זאת אומרת, מה המטרות?
2: קודם כל, אני חושב שהמטרה שלנו זה להתחבר שוב לקהילה ולהציג כדורסל טוב, ששמים הכל על המגרש. אחד המוטיבים שהלכו אותנו השנה זה להביא שחקנים שהם קודם כל אוריינטציה הגנתית, ואז התקפית. אז אנחנו רוצים לראות הרבה את זה, וכמובן שלהיות בחלק העליון של הטבלה.
1: אבל אתם, למה לא נרשמתם לאירופה?
0: הם רצו, אבל יורוקאפ לא נתנו להם.
1: עם הקבוצה הזאת, אבל אפשר היה גם ללכת ל...
0: לאן, צביקה? יורוקאפ הזה?
1: כן, ומתחילים.
2: לא, יורוקאפ עדיין, אני חושב שעדיין הם עוד לא שם, בגלל שהם צפים בחו"ל, ולא כל הקבוצות רוצות ביורוקאפ של פיבה,

0: מקווה ששנה הבאה אנחנו ניכנס דרך...
1: אגב, יש עוד סיכוי, אני לא יודע אם אתם יכולים להיכנס לסדק הזה, שמונאקו תהיה מפורקת והיא רשומה ביורוקאפ, שאולי אפשר להיכנס במקומם, תבדקו את זה.
0: אוקיי, תודה, אנחנו נבדוק כמובן.
2: מאיר, עוד פעם, תן לנו קודם כל אבל את הסדח הישראלי שלכם, כי שם אני חושב קצת גם נפלתם בשנה האחרונה. מה עשיתם מבחינת הישראלים ואיך זה ייראה השנה?
0: הבאנו את וינסנט אמסלם, שחקן שחק בלימוז', דביקה אימן בלימוז', אז הוא מכיר שחק בלימוז'.
2: הוא גם היה במכבייה אם אני לא טועה, ראיתי אותו לפני כמה שנים.
1: כן, אני אבל לא יודע מה רמתו הנוכחית, אני זוכר, מוקיר, יודע, לא יודע מה רמתו, תשווה לי אותו למישהו.
0: הוא עשה קפיצה יפה בליגה הצרפתית הראשונה, וכשק דקות היה לו איזושהי פציעה שם שעברה חלק מהעונה, אבל סיים והתחיל את העונה מצוין, שחקן שיכול לשמור טוב, מוסר טוב, חודר לסל, שופה כל מיני דברים קטנים על המגרש, כמו מי אני אתן לך דוגמה, וואה, לא עולה לי עכשיו בשם כמו מי, אבל שחקן שיכול, הוא רכז, שיכול לבוא ולמסור אסיסטים ולשמור טוב, יש לו סייז טוב, שחקן מאוד מעניין.
1: יש לו כבר אזרחות ישראלית?
0: כן.
2: לא, הוא היה במכבייה.
1: אוקיי. לא, זה לא כל מי שבא
2: לוקבי. ברור, ברור. מאיר, מה יש לנו עוד? ספנסר וייס, הרחתם לו את החוזה.
0: ספנסר וייס, אדם אריאל.
2: אדם אריאל, זה עברת הקיץ.
0: דוברת.
1: השאלה, איך דוברת?
2: איך נועם דוברת? בדקתם אותו?
0: הוא לא מתאמן, דוברת... הוא עושה איזה ניתוח שהוא צריך להתאושש ממנו תחילת העונה, הוא לא יהיה.
1: עוד ניתוח.
0: היה לו עונה טובה בקולג'.
1: ניתוח ביד או ברגל?
0: ברגל. היה לו עונה טובה בקולג'. אני מקווה שהוא יוסיף לנו, אתה יודע, את ממד הכלייה, ממד ההגנה.
1: תשמע, על הנייר זה העברה טובה, הוא פוטנציאל טוב, אבל כל הזמן משהו קורה לו.
2: נועם דוברת היום היה צריך להיות סגל הנבחרת.
1: אני מתפלל שיהיה לו שנה שלמה, שקטה, בלי פציעות, בלי זה, וישחק כדורסל.
0: אמן, אמן, אמן. שממש את הפוטנציאל אצלנו.
2: לקחתם את בני עשור, אם אני לא טועה, נכון?
0: כן, בני עשור.
2: ומה יש לנו עוד בגבוהים?
0: בגבוהים אנחנו, יש כמה שחקנים שאנחנו מדברים איתם, עוד גבוה.
2: זלמנסון, מה מצבו? כי
0: לא
2: רוצה.
0: אנחנו יותר מסתכלים על ארבע.
1: איפה לא תם אמסלם המלך?
2: הוא הולך לבאר שבע אולי.
1: באר שבע זה קבוצה שתרד.
0: לא, באר שבע יכולים לבוא בקבוצה טובה, דרך אגב, יש כמה
1: שחקנים טובים. איך תהיה טובה, נו, לעזוב את הסיפור.
0: יש כמה שחקנים טובים בחוץ, בגלל
2: ש... יש הרבה שחקנים, שבוע הבא נדבר על כל השחקנים האלה שבחוץ.
1: טוב,
2: נראה. מה עוד יש לנו, מאיר, מבחינת הסדח הישראלי?
0: זהו, יש לנו חבר'ה צעירים. מבחינת הסדח הישראלי, זהו.
2: אבל אין ספק, הסיפור הגדול זה הזרים שהבאתם, זרים בווליו... די גדול. מה אתם מקווים? אני אומר עוד פעם,
0: אנחנו רוצים להיות קבוצה שכיף לראות אותה, שנותנת הכל למגרש, שאפשר לחבר אותה לקהילה.
2: כי היה שנה בעיה, מאיר, אני באתי השנה לנס ציונה לא מעט פעמים, נדמתי מזה שאין קהל.
0: זה הכי חשוב לנו, אני חושב.
1: היה שלב שהעולם בנס ציונה היה מלא. ובאיזשהו משהו,
2: שנים שנגיד,
1: ובאיזשהו משהו זה נקטע, ועכשיו זה צריך לחזור. תגיד לי, מאיר, התחילו כבר לבנות את האולם עם הכל קורה בנס ציונה? כבר דפקו איזה פטיש, איזה מסמר?
0: לא, לא דפקו, רק זכו בזה עכשיו לפני כמה חודשים, אבל זה התכנון, שיבנו אולם, אבל זכו, והיום יש כך חוק שאני חושב תוך 5 שנים אתה חייב...
1: לבנות, לקחת את הכסף ולהשתמש בו.
2: 5 שנים, וואלק.
1: למה לא 2?
0: הלוואי.
2: 5 שנים זה טווח של בחירות של ראש עיר. מאיר, אני חייב לשאול אותך, איך הרגשת, תשמע, אתה החזקת פה את נבחרת ישראל על הכתפיים שלך, כשקטש למעשה פרש מוקדם, ודורון שפר למעשה גם יצא מהלופ באזור שנת 2000, החזקת את הנבחרת בכל העשור ההוא, נבחרת גם לשחקן העשור. איך אתה רואה את הנבחרת שאתה יודע, כל כך הרבה שחקנים לא באים, שאתה באת כל קיץ, וסחבת גם

0: מטורניר ההזדמנות האחרונה, דרך משחקי הצלבה וכולל אליפות אירופה.
1: קודם כל זה עצוב שהרבה שחקנים שאינם יכולים לבוא ולא באים, גם צביקה שאימנתי בנבחרת, תמיד דיברנו על זה שהנבחרת זה מעל הכל, ואני חושב ש...
2: נלחמתי על זה.
1: נכון, אני חושב שזה עצוב לראות שזה. מצד שני יש לנו שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, שאם כולם יבואו אנחנו יכולים להגיע להישגים באמת יפים בנבחרת. האיגוד צריך למצוא דרך שאנשים ירצו לבוא ושאנשים ירצו להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בנבחרת. אני חושב שיש לנו כישרונות היום מאוד גדולים שיכולים להביא את הנבחרת הזאת. אנחנו הגענו, אני חושב, זיזה מקום 7, שזה הכי גבוה שהיה ב-30 שנה האחרונות, להביא את זה גבוה יותר מזה ולעשות באמת לכדורסל הישראלי נחת בקטע הבינלאומי של הנבחרת.
0: טוב מאיר, נשחרר אותך, יש לך פגישה חשובה עכשיו, אני מאוד מאוד מודה לך שעלית, ונאחל לך בהצלחה, נאחל לנס ציונה בהצלחה, חשוב מאוד שהקבוצה הזאת תצליח, וגם שהישראלים שבה, אתה יודע, יראו יותר טוב השנה. מאיר, תודה.
2: מאיר, ביי.
1: תודה, ביי.
0: זה הסיפור עם נס ציונה, אנחנו שמחים גם שבאר שבע.
2: תחזור לסיפור של בלט.
0: אוקיי, נחזור עכשיו לסיפור של בלט. אני אסביר, אני אנסה, אני אומר עוד פעם, אני גם לא מקבל את זה, אני חושב שתמיר בלט הוא שחקן יורוליג טוב, במיוחד כמו שאמרת בקטע של של כליה, לא רק כליה ומסירה, אלא בסיטואציה, צביקה, שאמרת לי את זה גם בתחילת הקיץ, זאת אומרת, אם הפועל תל אביב הולכת למשחקי ליגה, מה היא תעשה? הרי הם רוצים עכשיו לשים את יפתח זיו בהרצליה. פגשתי שבוע שעבר את אקוניס בפארק.
2: מה זאת אומרת לשים אותו, לחזק את הרצליה?
0: לא, יכול להיות...
2: להשתחרר מהחוזה שלו.
0: יכול להיות איזשהו דיל. הרי הפועל תל אביב חשבו שאם איידיגר בבורגוס, ניתן 200 אלף דולר לבורגוס, ונוציא אותו משם. מתברר שאיידיגר חתם עם הרצליה כשהוא הולך לבורגוס, שהוא לא יכול לשחק באף קבוצה ישראלית מלבד הרצליה.
2: חוזר להרצליה.
0: יפה. עכשיו, אקוניס, אתה יודע איזה מחיר הוא דורש? $1,000,000. על,
2: אבל
0: על
2: איידיגר הוא בינתיים איידיגר. מתאזרח.
0: מה? מתאזרח. איידיגר מתאזרח. מה זה מתאזרח? מתאזרח אבל שיכול לשחק בליגה.
2: לא. הם יכולים להחזיק רק אחד.
0: רגע.
2: בעמדה הזאת.
0: יש את קרינגטון.
2: קרינגטון.
0: לא נקרא מתאזרח.
2: לא נקרא.
0: אוקיי, יש לנו את... איזה עוד מתאזרח יש ב...
2: טופין.
0: טופין, שכחתי, אוקיי.
2: הם אמרו גם סטורנסקי, אני
0: אבל,
2: לא יודע.
0: אבל עדיין נשארת הבעיה, צביקה.
2: הם אמרו לא, סטורנסקי יהיה מתאזרח, ואתה אומר שהוא לא רוצה לשחק בארץ.
0: עדיין נשארת הבעיה, שאתה בסיטואציה הזאת, איזה שני רכזים, אתה חייב לשום שני רכזים, זרים.
2: בשביל זה אני אומר שהם צריכים לשמור את אלה שנרשום את בלט.
0: אבל זה לא הולך לשם.
2: היגיון, אין לי שום דבר עם בלט, אני לא מדבר איתו כל יום, אני לא שופר שלו, זה פשוט זועק לשמיים.
0: יכול להיות שאיתודיס לא סופר אותו בגלל משחק ההגנה שלו, בגלל שהוא לא רוצה, אני לא יודע, לא רוצה ישראלי בכיר שיפריע לו, אני לא יודע מה השיקולים. הרי תמיר בלט הוכיח את עצמו ביורוליג.
2: אבל הפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב שמה לעצמה, לפחות מבחינת ההנהלה, להחזיר זהות קצת ישראלית, שהם אמרו שהם למדו את הלקחים משנה
0: שעברה. עדיין גרים בסוף יצביקה, ואם אתה שואל אותי, למה לעשות את המחנה הכנה בסופיה? מה, יש מצב מלחמה כרגע בארץ? אחד. דבר שני, צביקה, אני לא יודע אם זה מאוחר, זה כנראה מאוחר. למה הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לא היו מתאגדות? מחזירות, אתה זוכר פעם את טורניר תל אביב? עושות טורניר תל אביב פה.
2: מביאות שתי קבוצות זרות.
0: מביאות שתי קבוצות זרות, לאו דווקא אפילו מהיורוליג. תביא את אריס ופאוק, בסדר? תביא את, לא יודע מה.
2: אפשר להביא.
0: אפשר להביא. היית עושה פה טורניר תל אביב, מראה שאפשר לחזור לשחק פה גם כדורסל, ומשחק פה לעיני הקהל שלך. אתה מבין? הפעם הראשונה שאני חושב שהפועל תל אביב תהיה בארץ, במשחק, אני חושב שזה יהיה בדרבי הזה.
2: אם אני גם מביא לפה שתי קבוצות זרות, לטורניר תל אביב, אני אחרי זה עושה טורניר ירושלים, אני מעלה אותם גם לירושלים, על הפועל ירושלים, אני מראה...
0: אין בעיה.
2: זה צריך ככה לעבוד.
0: אבל זה סיטואציה באמת לא ברורה, אתה אומר לי שהולכים לחזק את הכיוון הישראלי, אבל יכול להיות צביקה שהשנה...
2: לא, זה היה הכיוון, אבל אני לא רואה את זה מצד איתודיס.
0: יכול מאוד להיות שאתה תפתח את הסגל של הפועל תל אביב למשחק הראשון ביורוליג, אתה תראה 12 אמריקאים.
2: עוד אין.
0: מה?
2: עוד אין.
0: איך אין? יש טופין ויש קרינגטון, זה לא אמריקאים? זה אמריקאים ישראלים, אבל עדיין אמריקאים. זה לא...

0: זאת אומרת, מעניין יהיה לראות איך הקבוצה בונה את עצמה מעכשיו לעכשיו, כי צריך לזכור, גביע ווינר כבר בפתח באזור 8 בספטמבר.
1: לדעתי ההתארגנות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוחרת. שניים, אני חושב שלא ספרו או לא אמרו כמה רמי אדר תרם לקבוצה. גם אם יביאו, אני רואה מאמן זר, שעד שהוא ילמד פה מי נגד מי, אני לא יודע מי המאמן, ייקח זמן. אני רואה אותה כמועמדת רצינית למלחמה נשארות בליגה.
0: בוא נראה ביותר כיף שלה. צביקה, יש פה, אני אקריא לך את רשימת השחקנים שכרגע בחוץ, שים לב, יש שחקנים אמנם שהם כבר לא, אתה יודע, לא בדיוק available לליגה, אבל אני אתן לך. יש לך את...
1: ראיתי אביבי, זה הראשון.
0: קודם כל, מנקו וזלמנסון, נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. יש להם חוזה בחולון ובעמק, אבל נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. נועם אביבי כנראה הולך לבאר שבע.
1: כן, נועם אביבי,
0: יש לנו את לוטן אמסלם. כל שוב שאני חשבתי, הוא וגולן גוט יהיו בנהריה, לא יודע למה זה לא יסתדר בסוף. בינתיים הם לא שם. ראינו הבוקר את שלב לוגשי, הולך להיות שחקן אימונים במכבי. וורקמן, ווילי וורקמן, נכון, הוא כבר לא ילד, אבל כרגע הוא בלי קבוצה. אני לא מדבר איתך על סימחון ומשור, שלא ראינו אותם בזה. היוריו, יש שמות שהוא הולך לחולון.
1: מי?
0: היוריו, סם היוריו. Okay. יכול להיות שהוא יהיה בחולון. Okay. יש לנו את לוטטי, שסבל מפציעה עונה ולא היה בהרצליה. גילד לוי, שאני לא יודע, עבדו קצת תקוותיו.
1: איפה?
0: עידן אלבר, שנתן עונה טובה וכרגע הוא בחוץ. גם פליישר שהיה בבאר שבע והיה השנה באשקלון, אם אני לא טועה, וחזר. זאת אומרת, יש לא מעט כרגע שחקנים בחוץ שאפשר לעשות מזה משהו. זאת אומרת, השאלה הגדולה זה איזה זרים יביאו. ולא יפול להם מולינר ושחקנים כאלה.
1: השאלה גם כמה זרים, יש חלק מהקבוצות שלקחות 4 וחלק מהקבוצות
0: שלקחות 5. נכון, כרגע יש רמת גן, אם אני לא טועה, וגליל עליון, הם שתי הקבוצות היחידות שהולכות על 4. יכול להיות שיש עוד קבוצה.
1: אשדוד?
0: אשדוד, היום ראיתי שהחתימו זר 5.
1: אוקיי, אוקיי.
0: החתימו את מרכיז מקדפי, אבל...
1: גם קבוצות שהולכות על 4 זרים, גם אני רואה שבאילת יש מתאזרח, וב... רמת גן יש מתאזרח, אז אולי זה במקום זר חמישי. טוב. הם מחלישות את עצמם, אבל נראה, יש זמן.
0: טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו לעונה הזאת, לשניים אוחזין בחדור. אנחנו מתפללים ומבקשים מכם, סעו לאט, סעו לאט, יש מספיק חזיתות פה, סעו לאט, החיים שלכם, של קרוביכם, הכי חשובים. באמת, כשאתם יורדים לדרכים, תחשבו טוב איך אתם נוסעים, כמה אתם נוסעים. וצביקה, נאחל לכולנו המשך שבוע טוב, וקצת פחות לחות יהיה יותר טוב לכולם.
1: שיהיו בריאים.
0: כל טוב לכם, ביי.
1: ביי.
2: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: Speak and Roll,
2: Speak and Roll,
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll, פרק מספר 342, הפעם באמת, מתנצים על התקלה הטכנית, הקלה למי שצפה בנו בשיטור הישיר, ומי שמאזין, הכל בסדר, אתם מקבלים אותנו עם כל צלול לחלוטין.
5: זה קשור לקיץ?
4: לא.
5: אוקיי.
4: קורה לפעמים, מה לעשות? קורה לכולם. מה נשמע, ארז?
5: בסדר.
4: בסדר, אנחנו 18 באוגוסט, רכבת אווירית בדרכה לישראל... מרחבי העולם, האימונים, ככה אנחנו כבר רואים את הקבוצות מתחילות כבר להתאמן, השחקנים מגיעים לפה, היום נחת בונזי קולסון. יצא לך לראות את הסרטון?
5: לא, לא, לא ראיתי, הייתי באימון של הנבחרת.
4: הוא רק בשביל זה היה צריך לבוא למכבי תל אביב. זאת אומרת, הרימו אותו על הכתפיים בנתב"ג.
5: אוקיי.
4: הוא שנה, שנה שלמה, שרס מפרק לו את הצורה, והוא כמו הרבה מאוד שחקנים, שאני לא אומר שהוא עשה טעות שעזב את מכבי, אבל אתה יודע, חזר למקום שהוא בו היה, הוא גם היה מאוד מאוד אהוב על האוהדים, וגם הייתה לו פה הצלחה מקצועית. אבל הייתה איזה חיוך היה לו שהוא הגיע, הוא שר את השירים, הכל טוב וזה, ואז הוא אמר גם שמכבי הולכת לפיינל פור, שזה השאיפה, שזה מעניין. אבל אתה יודע, סתם, זה כאילו סרטון ש... אני מדי קצת, כאילו חייכתי. כאילו אמרתי, זה כזה, היה סממן של נורמליות כזה, ששחקנים מגיעים, והקהל מגיע לראות אותם, ואנחנו רואים את זה בכל הקבוצות, בירושלים, בחולון, כל הקבוצות משחקות בארץ, כן, יש קבוצות שלא מתחילות האימונים שלהם בארץ. אבל אנחנו רואים, לאט לאט מגיעים השחקנים, והקבוצות ככה מתחילות להתאמן. ויש את כל הציטוטים, עזוב את הציטוטים של בונזי, בונזי היה פה, שחקנים שלא היו פה,

0: אני נרגש, המקום, תל אביב העיר הכי יפה, אנחנו באים לעשות דברים גדולים. רציתי לשאול אותך, כאנקדוטה, מתי הרגע שלשחקן זר שלא היה בישראל, נופל האסימון שהוא מגיע למקום אחר?
1: 10 דקות הרי שהוא נוחת.
0: 10 דקות?
1: אחרי שהוא יוצא מנתב"ג.
0: אחרי שהוא מסיים את הרעיון עם רותם?
1: אני אומר לך עוד פעם, אני מדבר איתך על הימים. עברו, אתה לוקח אותו לדיקסי? ממש, בלי שום פרסומות לאף אחד.
0: זה מדובר בתחילת שנות ה-2000.
1: גם
0: 2010 ומעלה. אוקיי, אוקיי. בסדר,
1: אתה לוקח אותו לדיקסי, ואז הוא מבין שיש כנפיים.
0: אבל זה כאילו...
1: תקשיב, ואז הוא מבין שהאוכל פה זה לא פיטה ושווארמה כמו שהוא...
0: הוא חשב שהוא בא לגמלים.
1: בדיוק, הוא רואה, ואז הוא רואה שיש פנקקס.
0: אבל אתה אומר את זה לצד החיובי.
1: אני אומר את זה לצד החיובי.
0: אני שואל את עצמי, מתי נופל האסימון? עזוב את המלחמה, אוקיי? זה ברור, זה אירוע אחר. אני מדבר על הרגע שפתאום אתה אומר, איפה אני? כאילו, מה זה המנטליות הזאת? בחיים לא פגשתי דבר כזה.
1: כן, אבל כולם פה יודעים אנגלית, האוכל מצוין, המזג האוויר מצוין, אנשים חמים מקבלים אותך. אני חושב, אני רוצה להאמין שב... 110% מהקבוצות, אני לא אומר 95, מקבלים דירות טובות מאוד, שכיף לאנשים להיות פה, אז אני כל פעם אומר, אתה יודע, שהיו מגיעים זרים וזה, היינו יושבים, חבר'ה צריך לדאוג להם שירגישו בבית, שיהיה להם כיף, זה מתחיל ממקרר מלא ודירה עם הכל, ולפתור כל תקלה ולהראות להם, כי בהרבה מקומות אחרים זה לא, אז זה הסיפור.
0: אז זה שוב, אין לנו עדיין נגיעות מקצועיות יותר מתי כמובן על הקבוצות, זה ממש בשלב, אחרי שהאימונים מתחילים, זה מאוד מוקדם.
1: אני גם חייב להמשיך את זה משבוע שעבר, כי זה מציק לי, כי מישהו שלח לי משהו, כאילו, מה הציפיות? שאנחנו, שנשב עכשיו, באמת, אני גם מתחש, נשב עכשיו ונגיד, יאו, איזה, נפתח ציפיות ונפתח ערים, על דברים שאנחנו לא יודעים איך זה יתחבר ואיך זה יהיה. אתה יודע כמה פעמים הייתה לי תחושה לא טובה על שחקנים אחרי שחתמו, אחרי שבדקתי עוד, אחרי שראיתי אותם, אתה תמיד עוד פעם מעסס, וראית שני אימונים, והם היו מג'טלג וזה, ואחר כך הם היו סיפור הצלחה מטורף, או הפוך, שהיו ציפיות וזה לא מתחבר. אז הכי קל לשבת ולהגיד, ההוא מתאים להוא, והוא מתאים להוא, וואו, והוא הרבה כסף, ונתנו את הדוגמה דווקא של בייקוט, וזה מתחבר לברונזי קולסון. יש לך צד של ספק שברונזי קולסון אמר לאנשי מקבי, הוא היה איתי שנה שלמה, הוא יהיה פה טוב בתל אביב. זה אליצה של ספק. הוא לא מנותק מאיזשהו מקום, ואמר, אוקיי. אז מפה גם האופטימיות שלי לגבי בייקוט, שאמרתי, יש גבוהים שהיו טובים אצל קטש, ואצל אחרים לא היו טובים, וזה האופטימיות שאני אומר, בייקוט יבוא למכבי, ואני חושב שעם הממד של המוביליות והאתלטיות, הוא כן יוכל לתרום.
0: אז מה כן נעשה בפרק הזה? קודם כל נמשיך את מה שעשינו בשבוע שעבר, קראתי לזה, למה התכוון המשורר, על הקבוצות שעוד לא התייחסנו אליהם, והיו כמה קבוצות, גם קיבלתי תגובות למה לא דיברתם עלינו, אז אמרתי, הנה, אמרתי, אני לא נוכל להספיק את הכל בפרק אחד, אבל היום אנחנו נשלים את כל הקבוצות.
1: אז מה יש לנו רגע? תן לי בראש. אשדוד, באר שבע, יש באר שבע.
0: רגע, לא, באר שבע.
1: ראשון?
0: אשדוד, ראשון, גליל עליון ואלת. היו 4 קבוצות, ובאר שבע.
1: 5, יאללה.
0: ששמחנו השבוע להגיד, לשמוע מבאר שבע בהודעה הרשמית, שהיא מתייצבת לליגת העל. הסתדרו, ערבויות, עירייה, עשו את מה שצריך, אנחנו שמחים על כך. זה לא גורע מהביקורת כלפי כל הגורמים שהאירוע הזה מסתיים מאוד מאוד מאוחר. אנחנו, זה הסתיים לפני יומיים.
1: 17, 16, 15 באוגוסט,
0: זה מאוחר מדי.
1: חד משמעית.
0: וזה משליך גם על מה אנחנו נראה מהפועל באר שבע בעונה הזו מבחינת הבנייה. אז אני אחבר את זה לשניים. קודם כל, אין למאמן עדיין. אני שאלתי, אמרו לי ביומיים 3 הקרובים, יהיה מאמן זר. יש לנו כמה אופציות, יהיה מאמן זר. והיום הגיעה כבר ההחתמה הראשונה, שזה גולן גוט. עכשיו, אני לא יודע אם ההחתמה של גולן גוט היא על בסיס המאמן שאולי אמור לבוא, או שעכשיו הפועל באר שבע, ובצדק, היא בלחץ, השוק הישראלי מוגבל, והיא מתחילה לעבוד מאוחר, ולכן הולכת על מה שאפשר כרגע.
1: אנחנו התרגלנו בעבר שרק המאמן מחתים שחקנים. אחר כך התרגלנו שהיה ג'נרל מנג'ר מייעץ, וללא, כשמתחילות הבעיות, ללא הסכמת המאמן, הוא לא היה פה.
0: אבל לבאר שבע אין לא את

0: זה ולא את זה.
1: אז יש בעלי פונקציות אחרות. אני שמעתי שבוע באחת מהתוכניות שלנו, בצהריים, הראשונה או השנייה, תן לי את השמות, חמש באוויר ו...
0: חדשה. חדשה החדשות זה הראשונה.
1: אוקיי, תומר ירון מדבר, ואומר, אוקיי. יש לנו פה צוות שעבד, אם זה יניב רווינס, שהיה עוזר מאמן, והוא הרבה שנים אצלנו, ואם זה הבחור הספרדי שעוזר מאמן, ואנחנו עובדים והכנו חלופות, ובדקנו שמות ליום פקודה, וגם תומר ירון שם, אז אני רוצה להאמין שזה הסיפור.
0: לא, ברור לי שזה הסיפור, אני רק אומר שזה קצת מוזר בעיניי שאתה מחתים... אוקיי, שוב, אבל...
1: מה נשאר להם בשוק לקחת?
0: אוקיי, יפה, יפה. אני פרצת לדלת פתוחה.
1: אנחנו מתחילים בבאר שבע, אז כן?
0: זה באר שבע, אבל עם נגיעה בעיקר בשוק הישראלי, זאת אומרת, כי מפה זה מתחיל. אגב, כל הקבוצות בסדר גודל הזה התחילו דרך הישראלים, ואז בנו את עצמם למעלה. וגם באר שבע תצטרך לעשות כנראה אותו דבר, אולי תצטרך לעבוד במקביל. אבל השוק הישראלי הפנוי הוא קצת מסובך, אוקיי? אני אגיד את השמות, אין הרבה. יש את זלמנסון, שהוא יש לו חוזה בחולון, וצריך לשחרר אותו איכשהו מהחוזה הזה, בהסכם עם חולון ובהסכם מול זלמנסון. יש את שלב לוגשי, תכף ניגע בו, הוא ללא חוזה. רפי מנקו, שיש לו חוזה בעמק, שהוא די אותו סטייל של זלמנסון, זאת אומרת, הוא לא בתוכניות המקצועיות. סמה יורי, ששחק בבאר שבע בשנה שעברה, הוא בדרך להפועל חולון, לפי מה שכולם אומרים, הוא לא יישאר בבאר שבע. טי-ג'יי קליין פנוי, אנחנו יודעים, אמור להשתחרר מנס ציונה. לוטן אמסלם, שוחרר מנס ציונה. ויש את נועם אביבי, שקראת באתר שלנו, שהוא באמת בדרכו להפועל באר שבע. עכשיו, מכיוון שאני לא חושב שמדובר בהפועל באר שבע שמתחילה עונה עם כסף גדול, היא מתחילה אותו כ... אני אומר את זה במרכאות, כברווז צולע.
1: אמר תומר ירון, לפחות בהתחלה, אותו תקציב כמו בעונה הקודמת.
0: אוקיי, זאת אומרת שלא, להביא את זלמנסון, סלש מנקו, זה כסף שאני לא בטוח שיש או רוצים להשקיע בהפועל באר שבע.
1: תראה, מהלך חכם שם יכול... אם יש רצון, כי אני יודע שאלת רצו אותה, בעקבות זה ש... אתה יודע, החבר'ה כבר נשואים, זה לא הרווקים של פעם שהיו באלת, ומקימים משפחות, ובדרך להגדלת משפחות, ודברים כאלה, לא רצו כל כך לעקור את המשפחה. עכשיו, אני לא יודע מה המוטיב בבאר שבע, אם יש דרישה שעוברים, שחקנים עוברים לגור שם, או מגיעים כל יום מתל אביב, ואנחנו נוסעים לא מעט לשם, אולי לא בשעות האלה, הדרך לא קלה לבאר שבע.
0: בוא נגיד שזה 3-4 שעות על הכביש כל יום.
1: אז זה פעם אחת. עכשיו, אם חולון והעמק משלימות חלק מהשכר, באר שבע צריכה לעשות פה עסקה חכמה, ואני לוקח את שניהם. וזה כבר עושה אותך קבוצה אחרת. זה עושה אותך קבוצה אחרת, זה ממתג אותך אחרת. עכשיו, מה מצחיק? שגולן גוט גם היה איתם ונבחרת העתודה בזמנו.
0: עם זלמנסון ומנקו, כן. תראה, שוב, אנחנו באמת, אין לנו... אנחנו בשלב מתקדם של הקיץ, רוב הקבוצות, הסגלים הישראלים, סגורים, והקבוצות שהסגלים הישראלים אצלם לא סגורים, אני לא יודע אם יכולים כלכלית להחזיק את זלמנסון ומנקו. אותם, אני אדגע בשניהם ספציפית, כי הם שחקנים שהם בלבל הכי גבוה של הכדורסל שלנו.
1: תגיד, ראיתי אותם מאימון נבחרת היום, מה אתה רוצה?
0: מה זה אימון? הם שחקני נבחרת.
1: וראיתי אותם מאימון נבחרת, ושניהם זזו על המגרש טוב מאוד. אני חושב שזלי השיל עוד טיפה מהמשקל, ורפי מנקו אחרי פציעות, אני מבין שהוא עבד קשה.
0: כמה סנטרים יש בליגה הזו, סנטרים ישראלים, שיתנו את התפוקה, אני מדבר התקפית, הגנתית, אוקיי, אנחנו יודעים, את התפוקה התקפית כסנטר בקאפ ישראלי, או אפילו כסנטר משחק, סנטר מוביל, הוא שיחק בקבוצות טובות, זלמנסון.
1: בארבע הגדולות הוא שיחק, מה זאת אומרת? באלת הוא עשה איתם פיינל פורם.
0: אז אם אתה מביא אותו, אתה מייצר לך, נקרא לזה, אופציה הגיונית וטובה, בעמדה הכי קשה היום בכדורסל הישראלי לשחקנים ישראלים. כי כל הקבוצות, אם תשאל אותם, מה חסר לכם? הם יגידו סנטר ישראלי. סנטר ישראלי ברמה. כאילו יש סנטרים ישראלים, אבל הם מוגבלים מבחינה התקפית.
1: ואני מבין שגם באר שבע הולכת לחמישה זרים, אז זה בכלל...
0: לא, אבל זה... אתה צריך עדיין את העוגנים האלה. אתה צריך עוגנים ישראלים. שוב, גולן גוט מגיע מראשון, הייתה לו עונה ups and downs, כמו, אני חושב, רוב הקריירה שלו, אבל הוא עדיין שחקן שבטח יכול לשחק בליגת העל, ומעניין לראות לאן הם הולכים. הרי באר שבע הייתה...
1: איפה קולשוב? לא היה אצלך...
0: לא. כי הוא...
1: הוא היה כבר בבאר שבע.
0: נכון, אתה מבין שכל שבוע גם. אתה יודע למה לא הכנסתי אותו? כי עברתי על השמות של השחקנים

0: ששיחקו שנה שעברה בליגת העל, והוא בעצם לא שיחק.
1: לקח כסף רק.
0: אז הוא היה בבאר שבע. עוד פעם, אני לא יודע איפה קולשוב. אגב, קולשוב, מנקו, זלמנסון, אותו לבל.
1: אתה נבחרת היום גם.
0: גם הוא היה בנבחרת הזאת. אבל זה אותו לבל.
1: באקדמיה של מנקו וקולשוב היו באקדמיה.
0: זה אותו לבל של שחקנים.
1: כן.
0: אז אני לא יודע, כן, אני לא יודע מה תחליט לעשות הפועל באר שבע, ואם הפועל באר שבע לא הולכת על השחקנים האלה, אז מה? זאת אומרת, מה עושה זלמנסון? ממשיך להתאמן אני לא אגיד מנודה, ממשיך להתאמן בהפועל חולון, כי יש לו חוזה והוא לא ישחק בהפוצה? זה שחקן שיכול לא לשחק בליגת העל?
1: אין לי מושג, אני להבדיל ממך, שהתקשר לכל מאמני הליגה כדי לקבל אינפורמציה, אני בקיץ הזה, מלבד עוזר מאמן באחת הקבוצות,
0: אוקיי.
1: שהייתי צריך ממנו משהו אחר, לא דיברתי עם אף אחד. ממש לא דיברתי. רוצה לנתק את עצמי מכל הבוכלטריה ומכל הסקונה ומכל הסיפורים האלה ומה אתה אומר ואמרת אחר כך, לא רוצה. ואני לא מבין מה הסיפור בחולון, למה הם החליטו לוותר על עידן. אני באמת לא מבין. אם זה עניין כלכלי, אם זה מחכים לראות שאולי הוא לא יודע מה. אני חושב שזו טעות. הייתי שמח שהוא יישאר בהפועל חולון. גם אני חושב שהם, אבל בוא נראה, ימים יגידו.
0: כן. רק אני, עכשיו אנחנו שידור חי, אז דברים קורים בשידור חי. תן לי שנייה.
1: התחלת, פעם היית עושה לי את זה בבוקר ביום חמישי.
0: אז מקורב למנקו ולטי-ג'יי קליין, אוקיי? אומר שמנקו יתחיל ככל הנראה את העונה בעמק, וטי-ג'יי קליין אמור להצטרף לנס ציונה בהמשך העונה. עכשיו, עוד פעם, גם אם מנקו התחיל את העונה בעמק, זה לא אומר שהוא בתוכניות המקצועיות של הפועל העמק. שרון אברהמי אמר את זה בפה מלא. אז גם אם הוא התחיל את העונה שם, רק כדי להתאמן שם, אני מקווה בשבילו, ובשביל העמק, ובשביל הליגה, שמנקו ישחק. בקבוצה באמת. ישחק באיזושהי קבוצה.
1: עמדה שלוש בעמק?
0: פוצצות.
1: אלבי?
0: נאציה?
1: קפלן?
0: נאציה? גולדנברג.
1: גולדנברג, נאציה הוא 2.25.
0: אבל הוא משחק שם בשלוש.
1: שלוש, כן, וואי.
0: אין שם מקום, אין שם מקום. אז אמרתי מקודם על לוגשי. לוגשי הוא גם סוג של מלפפון. עכשיו, לוגשי הוזכר הקיץ הזה כמועמד להפועל ירושלים, להפועל תל אביב, ועכשיו הוא אמור להצטרף לאימונים של מכבי תל אביב. כי יש לה פציעות, ויש לה שחקנים בנבחרת.
1: ובעוד נבחרות.
0: עוד פעם, אני שואל את עצמי למה. למה לשלב לוגשי אין קבוצה? אז זאת החלטה שלו? זה נראה לי החלטה שלו, החלטה שלו, שמי שמייצג אותו. שלב לוגשי צריך להיות שחקן ליגת העל לגיטימי בהרבה מאוד קבוצות.
1: אני במקומו לא הייתי עוזב את הרצליה. אתה מכיר את דעתי. יכול להיות שהוא מחכה לקפיצת הדרך המשמעותית בשכר. הוא קיבל צ'אנס בעמק.
0: בהרצליה.
1: בהרצליה, סליחה. הוא קיבל צ'אנס, בין אם זה פילוסופיה של אקוניס לדורותיו, או בין אם זה יהיו אורלנד שנתן לו את הבמה, ולא אחת בחמישייה. בעצם זה שהוא מוזכר לשלושת הגדולות, זה רק מראה. אני חושב שהיה צריך שער עוד שנה, לבסס את עצמו, לשפר עוד אלמנטים במשחק. אני לא רואה אותו. אני לא רואה אותו משחק. בהפועל תל אביב בטוח? לא רואה.
0: לא.
1: לא בגלל שהיכולת שלו. אני...
0: לא, פשוט זה סגל עמוק מדי, מה לעשות?
1: בהפועל ירושלים, אם אני לא נכנס לרודי,
0: זוס,
1: אם הוא בריא, לא, לא, עוד לא נכנס לזה שם, וגם משחקים שמאל בו לא נכנס.
0: אם הוא רוצה לאמר על עצמו, אגב, באחת בדיוק. משלוש הקבוצות, רק ירושלים. היחידה שהוא עוד יכול להגיד, העמדה הזו עוד אפשר אולי למצוא את דרכי, אם וכאשר פציעות, עניינים, אולי, אולי. כל השאר, אין, זה בכלל, אני, עוד פעם, זאת קבלת החלטות שאני מתקשה להבין, אבל יכול להיות שהוא באמת אומר, הוא מאמר על עצמו, ואומר, תתחיל פה העונה, יתחילו להתאמן, תהיה פה קבוצה שתבין שיש בעיה, ואז הם ייתנו לי עוד, לא יודע מה, X דולר, או לא יודע מה יעשו כדי להביא אותי לקבוצה.
1: אני כל כך לא מאמין בזה, וכל כך לא אוהב את זה. תתחיל, תעשה את ההכנה עם הקבוצה, תבנה את המעמד מהרגע הראשון, בייחוד במקום שהיית בו. אוקיי.
0: כן, אז שוב, השוק הישראלי.
1: מה יש שם? עמית גרשון, דסטי אנס, דיברנו על זה.
0: על נסיון, מי אנחנו?
1: הרצליה, הרצליה.
0: בעמדה שלו. ועמית מנחם, באחד.
1: בסדר, אוקיי.
0: לא, שוב, העמדה שלוש בהרצליה דיברנו עליה, היא לא עמדה עמוסה. יכול להיות שאם הוא היה רוצה, זה היה יכול לקרות, אבל אני לא יודע מה כרגע קורה שם. שוב, לוגשי זרקן חופשי,

0: האופציות של באר שבע, אם אני סוגר את הסיפור, האופציות שלה הן מוגבלות. אז יכול להיות שצריך ללכת וללכת כמו שבאר שבע עשתה גם בשנים קודמות, עם רביץ ורמי אדר וכל המאמנים שימנו שם, וללכת פתאום לויטלמים. לדוגמתה, לדוגמה.
1: תראה, אני חשבתי על זה בתחילת האירוע, להתחיל לזרוק עכשיו שמות מהליגה השנייה, נגיד אוס חולי הלך לקריאת, לחפש את ה... אבל גם בליגה השנייה, אתה יודע, אף אחד לא מחכה. האנשים עבדו שם ואיבו את הסגלים. הפועל חיפה, הלו, סנדי כהן וטיוס.
0: כן, כן.
1: הם שחקו ביחד במכבי שניהם. נעריה עובדים כמו מטורפים. אני בכלל שמעתי שגולן גוט וכל שבוע היו בדרך לנעריה, ואיכשהו זה התפוצץ.
0: נתניה, לא, קבוצות בונות עצמם. למאבק הזה על המקום הראשון בליגה הלאומית, שזה לשם הם מכוונות, כדי לא להיכנס לפלייאוף בכלל. יהיה לנו, אני חושב, סגמנט לאומית. לא היום, אנחנו נחכה שיסיימו את זה, אבל נגיע גם לזה. איזה קבוצה אתה רוצה להתחיל? מהאופציות שהצעתי לך? יש לנו ארבע אופציות, אני אזכיר שוב. יש לנו את ראשון לציון, יש לנו את אילת, את אשדוד ואת גליל עליון.
1: תן כבוד לגליל קודם כל.
0: אוקיי.
1: אלה שהיו בליגה נשארו בליגה, אחר כך נלך לעולות החדשות.
0: ולראשון? אולי ראשון תהיה ראשונה כי היא הגיעה הכי גבוהה.
1: הכי גבוה, מקום שביעי, נכון?
0: כדי שלא יחסו. ניצחו
1: גם את הפועל תל אביב.
0: לא יחסו עליי אחר כך.
1: אבל אמרת שבגלל שקפלן היה עם האקדטים.
0: נכון, אז הוא ענה לי, הוא ענה לי. אני רוצה להגיד תודה לכל המאמנים. אומר את זה הכי בלב שלם. לא יודע כמה, הם לא חייבים שום דבר לאף אחד. באמת, הם לא חייבים. הם לא חייבים לנו. אני שמח שהם היו פתוחים. אמרו גם דברים עם טעם ועם עניין שאפשר לפתח עליהם דיון, ואני שמח על הפתיחות הזו של... בכלל אני שמח על הפתיחות לנוגע לתקשורת, בטח ובטח של המאמנים. אז מכבי ראשון לציון, איך היא בנויה לעונה הבאה? יש לה את קווי גרנט וצ'ונסי ג'נקינס, ששניהם בעצם ממשיכים מהשנה שעברה, ג'נקינס יצטרף לקראת סוף העונה, ירון גולדמן, שגם הוא ממשיך, מייקל בריסקר ורון ציפר. אחריהם, בקו הכבר הפורדים וקדימה, אור קורנליוס, וי-ג'יי קינג, טרי קינג, ג'וש פרוינד ונייטן קוטה. זה הסגל של מכבי ראשון לציון לעונה הקרובה. אז מה אומר גיא קפלן, מאמן הקבוצה? ברגע שהבנתי מה הבסיס הישראלי שלי מבחינת העמדות, אז הדבר הראשון היה למצוא שחקנים שיכולים מקצועית לשחק בכמה עמדות, שלא נהיה מוגבלים מבחינת הרכבים, את זה שמענו כבר מהרבה מאוד מאמנים. הכי חשוב זה האופי, מוסר העבודה. כאן לא התפשרתי בכלל. במשחק של פעם בשבוע, היום-יום הוא מאוד מאוד חשוב. חבר'ה שרוצים להתקדם מעבר לעונה הזו ולייצר תמהיל של המשכיות, כאלה מנוסים, חדשים באירופה, משלבים רעב, מוסר עבודה, אופי טוב, וזה המשפט שאני רוצה משם ללכת איתך, לדעת גם לנצח איתם וגם להפסיד איתם. כמה זה חשוב לדעת להפסיד בתוך קבוצה ובתוך חדר הלבשה?
1: אתה יכול לזרוק את כל הקלישאות שיש כמאמן, מי שלא יודע להפסיד, לא מגיע לו לנצח, מתחזקים מהפסדים, הפסדים מחשלים קבוצה, בסופו של דבר כולם נבחנים במבחן התוצאה. אתה מנסה גם לשכנע זרים, שאם הם יצליחו להביא את הקבוצה להישגים, לניצחונות, תואר, אתה יודע, קצת קשה להגיד אצלנו בארץ, תואר או לעונה טובה ומרגש.
0: ראשון לציון, עונה טובה זה פלייאוף, ואתה יודע, פתאום היא משתחלת לחצי גמר גביע המדינה, משהו
1: כזה. ראו מה קרה לאחרים, לא רק תוארים אישיים, ואז יש לזה שוק גדול, ואתה יכול לעשות יותר כסף, אז זה מאוד מאוד חשוב הסיפור הזה. להתעסק עם אנשים שיודעים, אתה יודע, להיות חיובים בהפסדים, ולהמשיך לעבוד, ולא להיות מתוסכלים, ולגרור את כולם, ולעשות חדר הלבשה רעיל, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, יש פה שני שחקנים ששיחקו כבר עם גיא קפלן, נכון? בריסקר וקורנליוס שיחקו איתו
0: בעמק, בגלבוע.
1: אחד מהקינגים, אנחנו שידרנו אותו,
0: בבורסספורט,
1: דיברנו עליו, שהוא אטלט על, ושחקן וזה, אוקיי, לא, כי אמרת...
0: תשמע, הוא היה פרוספקט אמריקאי בגילאים הצעירים, ב-16-17, הוא שחקן נבחרת ארצות הברית, אבל גם בלויביל, במכללות, וגם אחרי זה שהוא יצא לאירופה, לא ראינו מספרים, אוקיי? אין שם מספרים. אז...
1: מספרים בארץ 50% תמיד עולים.
0: אבל, בגלל... אבל המספרים שלו, הוא סיים את הקריירה בלויביל עם 4 נקודות ממוצע. והוא עשה 5 נקודות בפזרו, אני חושב... לא מספרים. מספרים שגם אם אתה מכפיל אותם, זה עדיין לא גבוה. אז מהשחקנים האלה שאתה אומר, אוקיי, יש פה איזשהו אימור... אבל גם אפסייד, שאולי דווקא אצלנו, בליגה הזו, שאוהבת אתלטיות, ויכול להיות שזה יצליח להתחבר.

0: זה לא. כמו הרבה מאוד קבוצות, הם קצת קטנים, כאילו הגבוהים שלהם הם חצי גבוהים.
1: כן, אבל נגיד הם ויתרו על גרנט, שעלה איתם ליגה.
0: נכון, אבל... לא, לא גרנט, די-ג'י בארנס.
1: בארנס, בארנס. אני לא אמרתי גרנט.
0: אבל אנחנו יודעים. גרנט נשאר.
1: כן, זה הקטן, לא, אני כבר...
0: אגב, אתה שידרת המון את ראשון גם בלאומית וגם בליגת העל, והיה לך שני סימני שאלה לגבי קווי גרנט בתור הרכז המוביל שלך, בנוגע לדי-ג'י בארנס, עניין הכלייה שלו, ובכלל העמדה
1: גודל,
0: שלו.
1: גודל, הגודל, כן, הוא פורוורד בלי עמדה. הוא הלך לרומניה, נדמה לי, ראיתי באיזשהו מקום, אז חיפשו ארבע יותר איכותי, הרגשת את זה גם במהלך העונה. אני הייתי משוכנע ששרון דרוקר לוקח אותו. סתם הייתה לי איזו תחושה לחיפה.
0: אוקיי.
1: אבל אוקיי, הלכו לכיוונים אחרים, שם הביאו זרים ששיחקו נדמה לי באיטליה. ראשון תמיד יהיה מעניין. נעים לבוא לשם. מגרש ברוב המקרים 90% מלא.
0: פוטנציאל, כן. אתה יודע, יש פה הרבה מאוד פוטנציאל, קוראים לזה בשפת הפוטבול, בום אור בסט, אוקיי? שאו שזה מתפוצץ, או שזה לא הולך לשום מקום. מייקל בריסקר, אנחנו לא יודעים להגיד. הוא אחרי שנה שהוא לא שיחק, עוד פציעה, זה לא, הקריירה שלו לא הלכה למקומות. היו לו שנים שחשבנו, אוקיי, הנה, זה מבשיל, וכל פעם זה נעצר. ציפר, אחרי העונה הכי טובה שלו בקריירה, דייטס, קצרה, עזב למכללות למכללה גדולה, לא שיחק כמעט כל העונה. אתה שם את בריסקר וציפר אגב, אחת הבעיות הגדולות של ראשון בשנה שעברה, שהייתה קבוצת כלייה גרועה מאוד. עם בריסקר וציפר בכנפיים, אולי זה גם יעזור לקווי גרנט. כי אי אפשר לצמצם כשיש את בריסקר וציפר. אם הם באמת, אני יותר אומר על בריסקר, הציפר אני מניח שהוא בסדר מבחינה גופנית. בריסקר זה אנחנו צריך לראות.
1: גרנט יצטרך במסגרת ההתפתחות שלו ללמוד את המשחק, לדעת לשלוט בקצב המשחק ולא להסתמך רק על אינסטיקטים, אבל את זה נשאיר לעתיד. דבו, היה להם גארד שהם הביאו, דבו הלך לנתניה בליגה השנייה, עדיין נשאר פה.
0: גם את ג'נקינס ראינו שם דברים מעניינים לקראת סוף
1: העונה. מוכשר מאוד, אקספלוסיבי, יודע לעשות דברים. אמין סטיבנס, הם אפילו לא התחרו על ההצעה שהוא קיבל בנהריה. תראה, גיא קפלן בא מכמה ארגונים שידעו להביא זרים, בין אם זה היה בעמק בזמנו, ובין אם זה היה בבאר שבע. והוא גם בקיא, אני רוצה להאמין שהביאו שם זרים מיוחדים. רוצה להאמין, לתת את הקרדיט.
0: הקבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נבנתה גם די מוקדם, זאת אומרת, סיימה את הסגל הישראלי שלה מאוד מאוד מהר. אם אני צריך לסמן פה כל מיני כוכביות, אז כוכבית הרכז היא חשובה בעיניי. לא קווי גרנט ולא צ'אנסי ג'נקינס הם פיור אחדים.
1: כן, אבל גרנט החזיק את העמדה, גם בליגה השנייה, גם בליגה הראשונה, ראינו איך זה סק איתו ובלעדיו.
0: אלא אם כן אתה אומר, וזה אופציה עם שני שחקנים כאלה, שהם מהירים, אתלטים, שאתה אומר, אני רץ. אני משחק כדורסל של מהירות, עזוב אותי מסט אופנס. בוא נשחק 7 שניות ונעשה נקודות.
1: תראה, המגרש בראשון לציון, בבית לפחות, הוא מגרש קטן. כשראשון בשנים האחרונות, תראה, הם רק שנה אחת בליגה, אבל גם בליגה השנייה, לחצו וטרפים על הפיק אנד רול, ופתאום המגרש הקטן עם 4 כנפיים, חטיפות כדור התלהבות, מאוד, מאוד חשוב לאירוע.
0: אוקיי. בוא נעבור לגליל עליון, שהיא השורדת. הסגל שלה לעונה הבאה, שעוד לא נסגר עד הסוף. אוקיי, יש שם עוד, תכף מדבר על זה. אלסטון מייסון עם איתי מושקוביץ, רני בלאגה, נייט קינגס ודורי סער. אריאל סלע, יעל מלמד, מוריס קמפ ומקס ברוקס. יגיע עוד זר, אבל כגיבוי, הם אמורים לשחק עם 4 זרים, זאת אומרת זר 5 למקרה ו, והם רוצים עוד ישראלי. לא מפתיע ישראלי בעמדת הסנטר. שאלתי, יש? אמרו לי, אנחנו לא בטוחים. אבל הם רוצים להביא עוד שחקן ישראלי. לא יגדיר בכיר, זה עניין של כסף. בסוף אצל גליל, בטח בגליל, תמיד זה הכל עניין כלכלי. שעד ידידן אבשלום, הוא נתן לי 4 נקודות. אופי טוב, אפסייד, שחקן אחד עם ניסיון, גיוון בעמדות. אוקיי? אז אם נראה פה על הבוקסות, אחד עם ניסיון, זה כמובן מוריס קמפ. הוא מגיע מנתניה, עשה דברים יפים בליגה שלנו בתקופה שלו בהרצליה. מקס ברוקס, ראינו אותו בשנה שעברה.
1: בעמק.
0: סיים את העונה בעמק. גם שחקן מעניין, מאוד בוסרי. אבל יש שם בטח בכל מה שנוגע ליכולות מתחת לסל, ראינו דברים יפים, כשהוא יצא מהצבע, יש שם עדיין